مصادره دارایی‌های خارجی و دست آخر برخورد با ناوگان سایه ایران. منتها به نوشته بلومبرگ، کاراترین و در عین حال چالش برانگیزترین گزینه هدفگیری رابطه ایران و چینه. چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایرانه. به نوشته بلومبرگ این در حالیه که آمریکا با اینکه از زمان آغاز جنگ برخی پالایشگاه‌های مستقل چینی رو تحریم کرده، اما تا الان از هدف قرار دادن بانک‌های بزرگ چینی که تأمین مالی این تجارت رو بر عهده دارن خودداری کرده، چون که چنین اقدامی روابط واشنگتن و پکن رو خراب می‌کنه.

به گزارش والستریت جورنال، یک پالایشگاه وابسته به گروه سرنچی انگلی از عمده ترین تامین کننده های مالی تهران و یکی از وارد کنندگان اصلی نفت خام غیرقانونی ایرانه. وزارت خزانه داری آمریکا اوایل امسال بخش پالایشگاهی این شرکت رو تحریم کرد. سایر بخش های تجاری انگلی تحریم نشدند. فعالیت اصلی انگلی صنعت نساجی که تازگی ها با ورود به حوزه های دیگه به درآمد سالیانه 100 میلیارد دلار رسیده و از دو شرکت آمریکایی تسلا و بوئینگ هم جلو زده. بنابراین تحریم کلیت این شرکت و تمام بانک های چینی مرتبط با اون فقط زمانی میسره که ترامپ تصمیم بگیره مقابله با تهدید ایران رو بر همه مسائل دیگه به ویژه رابطه با چین اولویت بده. این در حالیه که به نوشته رویترز مقام‌های آمریکا و اسرائیل مدتیه که در حال بررسی برنامه‌ای به منظور محاصره زمینی ایرانن. طرحی که اجرای کاملش به همکاری همسایه‌های ایران یعنی عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان نیاز داره. آیا این همون راهکاریه که آمریکا ممکنه به زودی اعلامش کنه؟

0: علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما همراه میشن تا پاسخ این سوال رو از او بشنویم. آقای دادپی، چقدر فکر میکنیم ممکنه به سمت محاصره زمینی ایران پیش برن، به شکلی که همسایگانی که نام بردین بخوان مانع ورود کالا و خروج نفت و کالا از ایران بشن؟
1: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان ارجمندم. ببینید، محاصره زمینی ممکن هست، چون اگر بخواین همسایگان ایران رو بشماریم، حداقل ترکیه که عضو ناتو هست، عراق پیمانهای متعدد همکاری و نظامی با ایالات متحده داره و پاکستان هم وابسته به برخی کمک‌های نقدی آمریکاست و از طرف دیگه همیشه سعی کرده که دوست همه باشه در منطقه، هم با جمهوری اسلامی، هم با عربستان، هم با ایالات متحده. اما از نظر اقتصادی ما همین الان هم صادرات نفت خاممون از حدود 2 میلیون بشکه در روز به تقریبا صفر رسیده. یعنی این باعث نمیشه که رابطه ایران و چین از اینی که هست محدودتر بشه. یک اهرم فشاره و استفاده از این اهرم فشار به خاطر این داره انجام میشه. من باورم این هست که از نظر اقتصادی دولت ایالات متحده میخواد تمام ابزارهای ممکن برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت رو به کار برده باشه تا در برابر اتفاقهای آینده خودش رو بیمه کرده باشه. اگر گروهی در ایران هست که هنوز منتظر بهانه یا دلیل دیگری برای مصالحه و پذیرفتن چارچوب قوانین بین‌المللی هست، قرار این فشارهای اقتصادی اون بهانه رو به این گروه بدهد. اما از نظر اقتصادی تأثیر بیشتر از چیزی که الان شاهدش هستیم نخواهد داشت.
0: آقای دادپی، بسیاری خب معتقدن جمهوری اسلامی اولویتش وضع اقتصادی مردم نیست و این رو میتونه تاب بیاره. اون بخشی میتونه فشار به جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه که نمیتونه حقوق نیروهاش رو بده، نمیتونه نیازهای ساختاری حکومت رو حتی تامین بکنه. فکر میکنین ایالات متحده چه استراتژی داره؟ چطور میخواد اون به اون نقطه‌ای برسه که تهران به خواسته های آمریکا تن بده؟
1: ببینید، ایالات متحده داره بازی طولانی مدت رو میکنه. یعنی اگر ما ببینیم که جمهوری اسلامی هنوز وضعیت نه جنگ نه صلح رو داره ادامه میده، همه چیز در حدس و گمان داره به سر میبره، اون طرف ماجرا هم ایالات متحده هست که داره این رابطه رو ادامه میده. برای همین من فکر میکنم که این پیش‌فرض درست باشه، چون که جمهوری اسلامی همیشه میتونه، کشور 90 میلیون جمعیت داره، یک اقتصاد متنوع و بزرگه و دارایی گوناگونی وجود داره در داخل کشور. بارها اشاره شده که حساب‌های مردم رو شاید ببندن، از سپرده‌ها برداشت کنن، از صندوق‌های امانتشون برداشت کنن. این حکومت میتونه برای جلب همکاری و وفاداری گروه‌های حامیش منابع پیدا کنه. خب بحثی که هست اینه که بحثی هدف رو دید. هدف چی هست الان؟ الان از نظر اقتصادی به نظر من هدف رسیدن به یک توافق با حکومت جمهوری اسلامیه که نمیگم هدف واقعی، ولی به نظر اینطور میاد که باعث بشه رفتارشون تغییر کنه و یک بازیگر در اقتصاد جهانی باشن. اگر هیچ کدوم از این اهرم‌های فشار جواب نده، اون موقع حاکمیت جمهوری اسلامی یک شریک قابل اعتماد و یک بازیگر مقبول و منطقی نخواهد بود و صورت مسئله اصلی باز خواهد گشت. برای همین هم هستش که من فکر میکنم ما داریم زیادی از خودمون میپرسیم که این هاش تأثیری روی جمهوری اسلامی میگذارد. باید از خودمون بپرسیم هدف ایالات متحده آمریکا از این اهرم‌های فشار اقتصادی چی هست و اگر اون اهداف محقق نشود چه رفتار و سیاستی رو در پیش خواهد گرفت. در نظر اقتصادی جمهوری اسلامی در منتهای فشار قرار داره الان و این فشار رو هم داره به مردم ایران منتقل میکنه. یعنی شما نمیشنوید که مثلا گروه‌های حامی دچار مشکلات اقتصادی باشن یا در صف بنزین وایسن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. دادپی، علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما بودند. و به موضوع دیگه بپردازیم. ادامه جنگ ایران و سیاست‌های دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی باعث ناامیدی متحدان آمریکا در منطقه شده. واشنگتن پست در گزارشی به نقل از یک مقام دولتی خاورمیانه نوشته کشورهای منطقه معتقدند ترامپ این جنگ رو بدون مشورت با اونها آغاز کرده، اما بهای اصلی تبعات جنگ رو این کشورها دارن می‌پردازن. این ناامیدی باعث شده برخی کشورهای منطقه به دنبال گزینه‌های جایگزین باشن. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم مروتی، یکی از گزینه‌های جایگزین همین پیمان نظامی مکه بود که دیدیم ممکنه پیمان‌های نظامی دیگری هم در راه باشه. چطور تغییر داد این جنگ از نظر نظامی و سیاسی کل منطقه رو؟
2: ببینید، این جنگ و اون تغییر ژئوپلیتیکی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد لزوما به معنای یک نظم مطلوب جمهوری اسلامی نبود، ولی در عین حال هم حتی برای کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای عربی که هم پیمان آمریکا بودن، چالش‌های زیاد و البته سوالات زیادی ایجاد شد. مثلا در خود تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در اون 14 ماده برخلاف انتظار کشورهای عربی هیچ صحبتی از محدود کردن تسلیحات نظامی ایران، مخصوصا تسلیحات پهپادی و موشکی نشده بود. این یکی از چالش‌های بود که از همون ابتدا شروع شد و به صورت تجربی هم کشورهای عربی، مخصوصا عربستان به معنی مهمترینشون، این تجربه رو داشته که حتی در دوره بایدن و در دوره اوباما هم دولت آمریکا به دلایلی فروش برخی از تسلیحات نظامی رو به این کشور محدود کرده بود. و در درون این جنگ، وقتی که جنگ رخ داد، حتی باز در خود تفاهم‌نامه اشاره شده بود که در همه میدان‌ها باید جنگ خاتمه پیدا کنه. هرچند کشورهای عربی جزء به اصطلاح طرفین جنگ نبودن، ولی اونها رو وارد معادله جنگ کردن، هرچند جنگ ظاهرا خاتمه پیدا کرد. آتش بس برقرار شد، کماکان حمله به کشورهای عربی اتفاق افتاد. این نشون داد که این کشورهای عربی نمیتونن خیلی مداوم روی صحبت‌های ترامپ روی اون سپر دفاعی آمریکا تکیه کنن. الان مشکل اینه که اگر حتی از آمریکا هم دور بشن، باز اون خلأ پر نمیشه. معلوم نیست کدوم کشور، کدوم معاهده، کدوم اصطلاح به اصطلاح استراتژیک میتونه جایگزینی باشه اگر خلأ نبود آمریکا شکل بگیره و مثلا پایگاه‌های آمریکا در این منطقه به هر حال خالی بشه. بنابراین اینها مجبورن هم در بین خودشون، در رابطه بین کشورهای عربی، اتحادها و ائتلافها رو تقویت کنن، در عین حال هم به فکر قطب بندی جدید باشن. اما این به این معنا نیست که آمریکا را حذف خواهند کرد. حتی ممکنه مجبور بشن به آمریکا بیشتر تکیه کنن برای اینکه بتونن از خطراتی مثل جمهوری اسلامی دور بمانن.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ممنونم از شما خانم مروتی. در خبری دیگه، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته دوحه باید تیم کارشناسی و حقیقت‌یاب نیروی هوایی ارتش رو بهش اجازه بده برای تحقیق درباره خلبانان ایرانی که تهران ادعا می‌کنه در قطر اسیر شدن وارد این کشور بشن. محمد باقرزاده اعلام کرده 4 ایرانی هم در کویت اسیر شدن و این کشور نسبت به اطلاع رسانی از سرنوشتشون تفره میره. قطر به اسارت گرفتن خلبانان ایرانی رو رد کرده و شنبه اعلام کرد فقط بقایای یکی از خلبانها در این کشور پیدا شده. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با رولا رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، کمی از پیشینه این ادعا به ما بگید، از در کدام عملیات تهران داره میگه اینها اسیر شدن و چه نشانه هایی در رد یا پذیرش یا تایید این ادعاها وجود داره؟
3: درود بر شما خانم صاحبی، همینطور بینندگان محترم. این دوتا مسئله مربوط به قطر و کویت پرونده‌های جداگونه‌ای بودن که هرچه جلوتر رفتیم اتفاقا به همدیگه ارتباط پیدا کردن و وصل شدن. چند روز بعد از شروع جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی به وسیله دو تا هواپیمای سوخوی 24 به قطر، یعنی به سمت پایگاه العدید، عملیاتی رو انجام میده. هر دو هواپیما با پدافند قطر سرنگون میشن، اما خلبانهاشون موفق میشن که خروج اضطراری بکنن. 4 خلبان در واقع خروج اضطراری قاعدتاً باید انجام میدادن، یکیشون مشخصاً کشته میشه و بعدها به ایران تحویل داده میشه، اما از سرنوشت اون 3 دیگه هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که قطری ها اون 3 خلبان رو در اختیار دارند، اما قطر این رو رد میکنه. در کنار این ماجرا، چند روز بعد از پایان یعنی آتش بس در جنگ 40 روزه، کویتی ها مدعی شدن، اوائل ماه می بود، کویتی ها مدعی شدن که 4 نفر از نیروهای سپاه پاسداران رو که از طریق قایق میخواستن به کویت وارد بشن و اونجا اقدامات نظامی انجام بدن رو دستگیر کرده. عباس عراقچی اعلام کرد که اینا نظامی نبودند، شهروندان ایرانی بودند. بعد کویت اصرار کرد و بعدها جمهوری اسلامی مدعی شد که آره نظامی بودند، اما در به دلیل مشکلات ناوبری به اشتباه این اتفاق افتاده. الان وقتی که باقرزاده وارد شده به این ماجرا، به این مسئله شهر کویت، مشخص میشه که اون 4 نفری هم که در کویت در واقع دستگیر شدن، اونها هم نظامی بودند. این به معنای اینه که جمهوری اسلامی الان 3 نفر در قطر و اگر قطری ها اونها رو گرفته باشن، 3 نفر در قطر و 4 نفر در کویت اسیر نظامی دارند. این میتونه روابط ما بین تهران و کویت و دوحه رو با پیچیدگی خیلی بیشتری مواجه بکنه و احتمال این که بر سر این موضوعات بخوان در آینده یعنی بتونیم در آینده فعل و انفعالاتی رو در منطقه ببینیم زیادتر میشه.
0: رولا رایمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما آقای رایمپور. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگی هرمز. همونطور که ابتدای برنامه بهش پرداختیم، ایالات متحده در نظر داره میانجی‌های جدیدی رو وارد مذاکره احتمالی با تهران بکنه، از جمله یونان و اتریش کشورهایی هستن که مطرح شدن. همزمان مذاکرات بین تهران و مسقط بر سر مسیرهای مورد توافق در تنگه هرمز هم ادامه داره. دارید تصاویر زنده می‌بینید از ترافیک تنگه هرمز، این آبراه کلیدی. در ایران مجلس شورای اسلامی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کرده. این طرح محدودیت‌های مختلفی را برای کارهای فرهنگی، رسانه‌ای و حتی انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران در نظر گرفته. ماده 6 این طرح میگه مصاحبه یا ارتباط با رسانه‌های آمریکا و اسرائیل میتونه باعث 6 ماه تا 2 سال زندان بشه. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان، اما همین مصوبه داره حرف از این میزنه که میشه با تایید وزارت اطلاعات مصاحبه کرد با رسانه‌های خارج از ایران.
4: بله، این محدودیت‌های بسیار بسیار جدی رو برای کار خبرنگاری ایجاد خواهد کرد اگر که در مجلس تصویب بشه. توجه داشته باشیم که این طرح کلیات، این کل طرح سال گذشته در مجلس مطرح شد و در کمیسیون مختلف داره قسمت مختلفش بررسی میشه و تصویب میشه. این که از کلیتش، از تصویب کل مجلس بگذره، به هر حال باش فاصله داریم، ولی همین قطره چکانی اطلاعاتی که منتشر میشه نشون دهنده این هستش که رویکرد بسیار سختگیرانه و غیر منطقی و غیر عملی رو مجلس و دیگر نهادهایی که به هر حال زیرفت هستن در این خصوص دارن در نظر میگیرن برای کار خبرنگاری، که اساساً لحاظ کردنش و اعمال کردنش بسیار بسیار دشوار خواهد بود و سوال اصلی ایجاد کنه که اساساً چرا باید این همه سختگیری ایجاد بشه و مثلا وزارت اطلاعات یا نهادهای دیگر امنیتی مثل اطلاعات سپاه بخوان که مثلا یکی خواست مصاحبه کنه نظر بدن. بعد اون موقع خب مشخص میشه که کلیت این ماجرا در واقع یک جوری پاسخ دادن به اون سوال اصلی هستش که بسیاری از مردم در طی ماه گذشته میپرسن و اون مسئله نفوذ هست و اینکه چطور این مسئله نفوذ در ایران اتفاق افتاده در بالاترین سطوح نظامی و سیاسی کشور، به طوری که مثلا اسرائیلی‌ها از جلسه رهبر ایران، از جلسه مقامات نظامی، مقامات سیاسی سیاسی اطلاع داشتن و در یک روز در یک ساعت 3 جلسه رو زدن و خلاصه کلی از مقامات سیاسی و نظامی کشته شدن و اتفاقات دیگه افتاده که به هر حال نشون میده که این مسئله نفوذ بسیار بسیار جدی هست. ولی مجلس الان اومده با هدف قرار دادن رسانه‌ها یا سازمان‌های جامعه مدنی یا بخش‌های دیگه جامعه داره تلاش می‌کنه که داره بگه که ما داریم سعی می‌کنیم مسئله نفوذ رو بهش بپردازیم و جلوشو بگیریم و به اون سوال اصلی پاسخ نمیده که کار شما در خصوص اینکه الان اتفاقات که افتاده چی هست، چه تحقیقاتی انجام شده، چه افرادی مسئول نگه داشته شدن و چه اقداماتی داره انجام میشه برای که در آینده اتفاق نیفته. چون که همونطور که برخی از مقامات مسئول در ایران گفتن، این بحث نفوذ در ایران بحث یه نفر دو نفر نیست، بحث یک سازمان هست و اینو متوجه رسانه‌ها کردن و متوجه سازمان‌های جامعه مدنی در ایران کردن کاملا نشون دهنده این هستش که فرافکنی هست و حکومت داره فشار رو مردم بیشتر میکنه برای اینکه به این نقیصه‌ها، به این حفره‌های اطلاعاتی امنیتی خودش که نمیتونه پاس براش راه حلی پیدا کنه جواب بده. اینجوری
0: امید مموریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، سپاسگزارم از شما آقای مموریان. همچنان از ایران یک دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به اتهام توهین به پرچم و مقام‌های جمهوری اسلامی از دانشگاه اخراج شد. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران همینطور خبر داد برای دست کم 6 دانشجوی دیگر هم حکم بدوی اخراج صادر شده. دیروز رئیس دانشگاه تهران هم از اخراج 2 دانشجو خبر داده بود. علاوه بر دانشجوها، موج اخراج به فرهنگیان هم رسیده. رویداد 24 در گزارش نوشته در هفته‌های اخیر چند فعال صنفی معلمان از در خراسان رضوی و لرستان از کار اخراج شدن. بیشتر گفته می‌کنم در همین رابطه با جیران مقدم، استاد دانشگاه دورسبورگ سن و استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی از دورسبورگ در آلمان. خوش آمدید خانم مقدم. موج جدیدی از فشار بر دانشجوها و همینطور فرهنگیان، چطور می‌بینین این فشار رو؟ چه فضایی الان حاکمه؟
5: سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. سوالی که میکنید خیلی سوالیه که به بطن روابط قدرت در جمهوری اسلامی برمیگرد. اون چیزی که من میخوام بگم اینه که ما امروز با یک نوع گروگانگیری معیشتی روبرو هستیم. این اصطلاحیه که در واقع وجود خارجی در علم سیاست نداره. ما باید اصطلاحات جدید برای رژیم اسلامی تعریف کنیم. اینکه جمهوری اسلامی نان، آینده، شغل و هویت افراد رو به گروگان گرفته، در ازای چی؟ در ازای اینکه ازشون اطاعت سیاسی بگیره. حالا این چند تا کارکرد داره. یکی اینکه شغل و آینده این آدما خودشون منوط به اطاعت و سرخم کردن مقابلش، و در کنارش یک پیام سعی میکنه که پیام بلندی برای هزاران فعال دیگه بفرسته که بدونید هر کسی که مقابل من بایسته و با حکومت مماشات نکنه و سرهم نکنه مقابل من، عاقبتش همین خواهد بود. و الان در حال حاضر ببینید مردم ایران، ما همیشه میگیم مردم ایران گروگان جمهوری اسلامی هستن. در حال حاضر با وضعیتی که خود رژیم به وجود آورده و بسته شدن سفارت ها، ایران واقعا تبدیل به یک زندان شده، یعنی یک زندانی بدون هیچ راه خروج. بنابراین میدونه که این افراد حتی نمیتونن یک بورس بگیرن و از ایران خارج بشن، دانشجویان اخراجی، امکاناتی که در اروپا و آمریکا بهشون اختصاص داده شده. بنابراین دیگه زندان نمیندازه که صداها رو از بیرون بلند کنه، فقط از کار اخراج میکنه. از کار اخراج کردن یعنی از معیشت محروم کردن، نه یک آدم رو، یک خانواده رو، و از آینده محروم کردن، از هویت محروم کردن، و از اینکه شما یک انسان باشید شما رو محروم میکنه با این کار. یعنی پیامی که داره میده اینه که کسی که مقابل من بایسته یک انسان با حقوق انسانی نیست.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم مقدم. جیران مقدم، استاد دانشگاه دورسبورگ سن و استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی از دورسبورگ در آلمان با ما بودند. در خبر دیگه، باز هم از ایران، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرده دولت در حال بررسی 3 سناریو برای حل معضل ناترازی سوخته. از توزیع محدود تا سقف تولید روزانه 121 میلیون لیتر سهمیه بندی و عرضه مازاد با نرخ آزاد و توزیع سهمیه با کد ملی، یعنی تخصیص سهمیه به افراد فارغ از مالکیت خودرو و امکان خرید و فروش سهمیه مصرف نشده. دولت از طرفی با کسری بودجه و هزینه بالای تولید و واردات بنزین مواجهه و از سوی دیگه نگران از بروز اعتراضات در صورت بالا بردن قیمت. بیشتر گفتگو می‌کنیم با مصومی طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. خانم طاهرخانی، بسیار معتقدن دولت چاره‌ای نداره، باید به هر حال یکی از این سناریوها رو پیش ببره، ولی می‌دونیم که بسیار هم نگرانند از اینکه اعتراضات دیگری شکل بگیره. به همین دلیل فکر می‌کنین کدام سناریو رو پیش ببرند؟
6: واقعیت اینه که در هر سه تا سناریو نقش دولت پررنگه و تا زمانی که دولت میخواد اصلاح ساختار اقتصاد ایران رو بدون حذف نقش خودش انجام بده، مطمئن باشین محکوم به شکسته. در مورد موضوع بنزین، یه موضوعی شاید لازمه که مردم ایران کامل در موردش آگاه بشن. من سعی کردم با دو سه تا عدد به مردم توضیح بدم که داره دقیقاً چه اتفاقی میفته. این در واقع یک الگوی فساده. دولت مدعیه که من دارم بنزین رو با نرخ پالایشگاهی 87200 تومان میخوام مردم به شما بفروشم و قیمت تموم شده بنزین برای من اینقدره. من اینجا چند تا عدد رو نوشتم. اینجا عدد بنزین پالایشگاهی که دولت داره از پالایشگاه‌های ما میخره که مردم میتونن برن صورت‌های مالیشون رو در سایت کدال بورس ببینن، قیمت آخری که میخره لیتری 32000 تومانه. قیمتی که الان اعلام کرده 87200 تومان این نرخ صادراتیه، نرخ فوب خلیج فارسه، یعنی اومده 60 سنت و ضرب در میانگین 150000 تومان دلار مرکز مبادله کرده، رسیده به این عدد و این عدد شناوره. حالا اختلاف این دوتا عدد، این حالا بگیم گزارش اشتباه یا بعضا خطایی که داره گزارش میشه به مردم، این وسط سود دولت اینجا سالی تقریبا 13 میلیارد دلاره. یعنی دولت صرفاً با بازی با کلمات داره 13 میلیارد دلار از محل آزادسازی قیمت بنزین سود برای خودش شناسایی میکنه. حالا این وسط قصه تلخ کجاست؟ قراره طبق صحبتی که معاون رئیس جمهور انجام داده، میگه ما میایم سناریو احتمالاً سوم اجرا میکنیم، میایم 120 تایی که تولیدمونه 30 تاشو میدیم به حمل و نقل عمومی، این 90 تایی که میمونه تقسیم میکنیم به 90 میلیون ایرانی. چقدر بهش میرسه؟ ما 30 لیتر، 30 لیتر هم با نرخ 1500 میدیم. سوال اینجا اینه، شما همین الان تو کشور 3 تا نرخ بنزین داری، 1500، 3000 و 5000 تومان. چرا موقعی که میخوای پول به مردم بدی حداقل رو در نظر میگیری، موقعی که میخوای بفروشی حد اکثر؟ و این وسط مردم بدونید سهم شما از کل پروژه بنزین که یک ثروت ملی هست، صرفا مدیریتش در اختیار دولته، فقط و فقط 3 دلاره با نرخ دلار 190 هزار تومانی امروز، و این عدد میره کنار دست همون یارانه 45 هزار تومانی که تو ذهن تمام مردم هست و به مرور کاملا از سفره ایرانی ها به واسطه تورم حذف میشه. و در نهایت میتونم اینو بگم که دولت یک بیزینس مدل برای خودش تعریف کرده و یک مهندسی تخریب در راهه، و مردم مطمئن باشید و دوست ندارم اینو بگم، به زودی ما شاهد سرکوب های خیلی زیادی خواهیم بود که این عدد گم و گور بشه و به چشم نیاد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی، با رسم شکل و توضیحات تصویری هم به ما نشون دادید. مصومی طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه بودند. در گوشه دیگری از این جهان، حمله های متقابل روسیه و اوکراین به هم ادامه داره. روسیه شبانه با موشک های بالستیک به کیف حمله کرد که به آتش سوزی های گسترده منجر شد. اوکراین هم در واکنش به این اقدام نزدیک به 1500 پهپاد به روسیه شلیک کرد که 6 نفر بر اثر این حمله ها کشته شدند، 5 نفر در منطقه روستوف و 1 نفر در حومه مسکو. حمله های اوکراین در ماه های اخیر به زیرساخت های روسیه بیشتر شده و در عمق خاک این کشور پیشروی کرده. مستقیم بریم به برلین در آلمان، همکارم علی حسن‌پور اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. علی، زیر آتش متقابل هستن و اوکراین هم یکی از بزرگترین حملات خودش رو از زمان آغاز جنگ به روسیه انجام داد.
7: دقیقا همینطوره. خب نیوشا، در تازه ترین دور حملات روسیه بزرگترین کارخونه فولاد اوکراین رو در شهر صنعتی کریوی که در واقع زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم هست، با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. مقام‌های اوکراینی میگن دست کم 2 نفر کشته شدن و 14 نفر دیگه زخمی. همچنین تأسیسات کلیدی تولید برق و کوره‌های بلند کارخونه هم آسیب دیده و بخشی از تولید هم متوقف شده. در کیف هم خب حمله موشکی روسیه دست کم در دو منطقه پایتخت آتش سوزی به راه انداخت، 3 نفر در شهر و 3 نفر دیگه از جمله یک کودک در منطقه کیف زخمی شدند. زلنسکی همچنین از کشته شدن 1 نفر در سومی خبر داده و در اودسا و دنیپروپسکوف هم در واقع زخمی گزارش شده. نیروهای هوایی اوکراین میگن که روسیه در این موج از حملات از در واقع از موشک ها، بمب افکن ها و پهپاد ها استفاده کرده. اما در مقابل هم اوکراین هم حملات پهپادی گسترده‌ای به خاک روسیه انجام داده. فرمانده منطقه مسکو این حمله رو یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین به این منطقه از زمان آغاز جنگ توصیف کرده.
0: علی حسن‌پور از برلین گزارش داد. ممنونم از تو. همینجا به پایان تیتر اول هم می‌رسیم تا فردا.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش و تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نقش رئیس اقلیم کردستان در میانجیگری میان واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان گفت نچیروان بارزانی برای کاهش تنش‌ها پیام منتقل می‌کند.
1: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم نامه تهران و واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان کوپر با تمجید از عملیات علیه جمهوری اسلامی گفت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه را سرنگون کرده. هشدار معاون اول پزشکیان درباره ایجاد نارضایتی مردم و فروپاشی اجتماعی همزمان با بحران سوخت. محمد رضا عارف میگوید باید برای بدترین سناریوها در مقابل کارزار اقتصادی آمریکا آماده باشیم. نیروهای دموکراتیک سوریه و یگانهای مدافع خلق در آستانه انحلال. یک مقام ارشد این نیروها میگوید 99% اختلافات با دمشق حل شده. دیدار کم سابقه فرستاده ترامپ با هیئت حماس در مصر. کوشنر از حماس خواست خلع سلاح را آغاز کند. همزمان کشورهای اسلامی در بیانیه اسرائیل را عامل اخلال در طرح صلح غزه دانستند. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفته تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای نقش دانست. پیشتر اکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد. آمریکا سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرد. مقامات جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد.
2: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تأکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش را تایید کرد. گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف، یعنی ایران و آمریکا، زمینه انتخاب او برای انتقال پیام را فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود. گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر یک تماس امنی رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکای منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هر چند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتند و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس، این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگوها.
0: در ادامه موضع‌گیری مقامات جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفته آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست. فرمانده سنتکام میگوید نیروهای ناوگروه ابراهام لینکلن طی ماها عملیات رزمی مداوم بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را در منطقه سرنگون کردند. براد کوپر گفته 4000 نیروی ناو ابراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. به گفته کوپر ناوشکنهای موشک‌انداز این ناوگروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروهای دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده و دو بار موثرترین محاصره دریایی دوران معاصر را عملیاتی کرد. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. از همین صحبت های براد کوپر شروع بکنیم امیر، اگر موافقی، و اینکه ناوگروه ابراهام لینکلن داره به سمت ایالات متحده بر میگرده و احتمالا جورج واشنگتن جای اون رو میگیره.
3: دقیقا پریسا، عمل کرده ناوگروه هواپیمابر ابراهام لینکلن برای آمریکایی بسیار قابل قبول بوده. همین الان در گزارش‌هاشون اومده که 200 پهپاد شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی فقط منهدم کردن. عملیات نظامی که در جنوب ایران و در کل جنگ انجام دادن برای آمریکایی قابل قبول بوده. اون محاصره بنادر جنوبی ایران بسیار تاثیرگذار بوده، تاثیرش رو در کف اقتصاد ایران به طور کاملا محسوس میشه دید. این آماری است که خود رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن میدن، از کمبود بنزین گرفته تا کالاهای اساسی و اقتصادی که قابل قیاس نیست حتی با پیش از حملات آمریکا. حالا صحبت‌هایی که قالیباف و امثالهم در رسانه‌های مختلف یا جای مختلف، هر جایی که تریبونی پیدا می‌کنند یا جرأت نمایش خودشون رو دارند میگند، اینها بیشتر مصرف داخلی داره. اینکه قالیباف میگه 9 هدف مشخص رو آمریکا و اسرائیل داشتن که به هیچ کدوم اونها نرسیدن، یاد از نظر قالیباف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هدف ارزشمندی نبوده، یا اینکه در 10 دقیقه اول آغاز عملات آمریکا و اسرائیل تونستن به هدفشون که او بوده برسن، در نظر قالیباف قابل اهمیت نیستش. اهداف دیگری که ایالات متحده داشته از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی بوده، تمام سیستم پدافندی جمهوری اسلامی را از بین بردند. اینها صحبت‌هایی است که نه تنها آقای ترامپ کرده، بلکه بسیاری از تحلیلگران نظامی در اونها رو تایید میکنند. محاصره موفقیت آمیزی داشتن آمریکایی‌ها در بنادر جنوبی ایران. اینکه در تنگه هرمز اگه قرار بود سپاه پاسداران بخواد اونجا اختلال در کشتیرانی بین‌المللی به وجود بیاره، اونها هم اجازه ندادند که جمهوری اسلامی بخواد به کارهای به صورت نرمال خودش بپردازه. یک چیزی رو باید در نظر گرفت، تنگه هرمز در ساحل جنوبی ایرانه. یک کشوری از 10,000 کیلومتر آنورتر آمده با یک ناوگروه و الان اجازه نمیده که کالاها به سمت بنادر ایران بره. این اگر موفقیت برای نیروی نظامی اون کشور نیست، پس اسمش رو چی میشه گذاشت؟ اینکه ایران طبق گفته خودشون نتوانسته در طول هفته‌های گذشته حتی یک بشکه نفت خام بفروشه، این رو اسمش رو چی میشه گذاشت؟ یا آقای قالیباف و کسانی که مثل صحبت میکنن اینها رو نمیبینند، یا اگر اینها رو میبینند و قصد دارن جور دیگری وارونه جلوه بدن، برای همین هستش که تیم مذاکره کننده آمریکا اون وقت میره سراغ این که خودش مستقیم بخواد با اونهایی که تصمیم گیرنده نهایی هستن صحبت بکنن. برای اینکه مدل حرف زدن اونها، مدل ریاکشن نشون دادن اونها رو احتمالاً در اتاق مذاکرات دیدن اینا مرتب دارن کسان دیگری اجازه میگیرن، صحبت هاشون با عملشون فرق میکنه، مثل اون نمایشی که مثلا در سوئیس دادن که اعلام کردن تیم مذاکره کننده خارج شده. بعد آقای جی دی بنس داشت میگفت اینا تا 2 بامداد وقت محلی در اتاق مذاکرات نشسته بودن و داشتن با ما صحبت میکردن. باقی رفتارهایی که جمهوری اسلامی میکنه مثل این قانون تنگسیری که کالاهای اسرائیلی از مبدا و مقصد اسرائیل نمیتونن از سنگ هرمز عبور و مرور کنن، اینها هم یک کلاف سردرگمی است که خودشون مطرح میکنن، خودشون راهلشون رو نمیدونن. یک لیست بلندبالایی از کارهای اسرائیلی دارن که اگه بخواد اینجوری باشه، واسه تمام کشتیهایی که اونجا دارن، مثلا تیغ خودتراش ژیلت و کافه نسکافه و شکلات میبرن برای کشورهای همسایه، از اونجا دارن کالای رو میبرن برای اسرائیل، بعد اینا بهشون شلیک بکنن. ما منتظر بود ببینیم نتیجه این کارهای جمهوری اسلامی نهایتا به کجا خواهد رسید.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در ادامه اذان مقامات دولت به تشدید بحران معیشتی، محمد رضا عارف معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته گرانی کالاها به وضعیتی آزاردهنده رسیده. عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار آمریکا را به تلاش برای بهره برداری از موج گرانی ها با هدف گسترش نارضایتی و فروپاشی اجتماعی متهم کرد و خواستار آمادگی برای بدترین سناریوها شد. پیشتر مسعود پزشکیان هم با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا گفته بود راه ورود کالا بسته شده و دولت منابع کافی برای واردات بنزین ندارد. در حالی که واشنگتن از رونمایی اقدامات بی سابقه برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داده، رویترز نوشت برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی بستن مسیرهای تجاری زمینی ایران را هم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح کردند. اجرای این طرح به همکاری عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیاز دارد. کارشناسان به رویترز گفتند این اقدام میتواند واردات مواد غذایی، انرژی و پوشاک به ایران را مختل کند، اما اجرای آن بسیار دشوار است و لزوماً به افزایش اعتراض‌های داخلی منجر نخواهد شد. بلومبرگ در گزارشی درباره گزینه‌های واشنگتن برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی نوشت گسترش تحریم‌ها علیه شبکه فروش نفت ایران به چین، هدف گرفتن بانک‌های بزرگ چینی مرتبط با این تجارت و افزایش فشار بر صرافی‌ها و واسطه‌های انتقال درآمدهای نفتی تهران از گزینه‌های دولت دونالد ترامپ است. این گزارش هشدار داد تحریم بانک‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد و کاهش عرضه نفت ایران بهای جهانی انرژی را بالاتر ببرد. بلومبرگ اضافه کرد تهدید شرکای تجاری جمهوری اسلامی به تحریم‌های ثانویه، مصادره دارایی‌های حکومت و افزایش فشار بر ناوگان سایه و زیرساخت‌های صادرات نفت از دیگر گزینه‌های واشنگتن است، اقداماتی که چین، روسیه و ترکیه را هم تحت فشار قرار می‌دهد. رضا قرشی استاد اقتصاد سیاسی همراه ما هستند از نیوجرسی. وقتی دولت آقای قرشی همزمان از گرانی آزاردهنده و همینطور بسته بودن مسیر واردات صحبت میکنه، ادامه این فشارها به نظر شما چه اثری داره بر هم تورم، هم کمبود کالا و هم قدرت خرید مردم؟
4: بسیار بد اثرات. من واقعا نگران اینم که اصلا فرو بپاشه. فرو بپاشه یعنی که مثلا صبح شما نتونی بری نونوای نون بخری. وضع الان خیلی بده، این فشارها هم خیلی بدترش کرده و این خطر هست. اما اینکه آقای عارف صحبتی که ایشون میکنن به قول خودشون میخوان با یه تیر دو نشون بزنن، البته به درستی اقداماتی که آقای ترامپ کرده در مورد ایران در حد جنایت جنگیه، در این تردیدی نیست. این هم که بعد نظامیشون متوقف کرده، حالا معلوم میشه از اینه که اسلحه نداره دیگه، توپ و تفنگ نداره، واسه همین مانور با کره جنوبی رو هم به اصطلاح کنسل کردن، چون که ندارن. این بمب‌ها و موشک‌ها یه چیزی نیست که یه شبه بشه ساختشون. اما بعد اقتصادیش رو، فشاری که داره میاره، درسته اثرش زیاده، اما جمهوری اسلامی باید بگه که خب چند سال پیش چی؟ اون وقتی که نه قبل از حمله امریکا و اسرائیل به ایران چند ماه گذشته ما باز این مشکلات رو داشتیم. مردم سفرهشون همه اقلام غذایی تقریبا حذف شده بود، میوه تازه، سبزیجات، گوشت، همه اینا رفته بود شده بود نون و اگه جورشون بیاد تخم مرغ. اینا قبل از این برنامه بوده. حالا اینکه این وضع بوده، حالا بخوام بذارینش گردن آقای ترامپ، ضمن اینکه همونطور که گفتم کار آقای ترامپ واقعا جنایت جنگیه، این نادرسته. این مشکلات رو از اینی هم که آقای عارف گفته به نظر من میتونه بدتر کنه.
0: اگر آمریکا بتونه به فشارش رو از مسیرهای دریایی به تجارت زمینی به شبکه فروش نفت و مبادلات بانکی گسترش بده، آقای قریشی، اقتصاد ایران به نظر شما چند اندازه ظرفیت سازگاری و دور زدن این محدودیت‌ها رو داره؟
4: همطور که عرض کردم خانم، آمریکا این کارو کرده الان، دیگه بیشتر از این زورش نمیرسه که بکنه. کاری هم که ایران میکنه، ایران سالهاست با این برنامه دور زدنها و به صلاح مخفی کاری ها عمرش گذشته. الان هم این کار جدید، این تداوم، این تغییر اساسی وجود نمیاره. برای اینکه ایران به میزان زیادی آن چیزی که کالایی که وارد میکنه به صورت قاچاق وارد میکنه، یعنی معلوم نیست که این کالا هدفش ایرانه، به جاهای دیگه میره، از طرق به اصطلاح مخفی میاد. اینه که امریکا نمیتونه بیشتر از این، زورشو میزنه ها، ولی من فکر نکنم بیشتر از این بتونه جلو این رفتارا رو بگیره. فشاری اینه که به چین میاره محدوده. درسته که چین شریک عمده تجاری ایران هست، در خیلی نیست که این کالا هدفش ایرانه، به جاهای دیگه میره، از طرق به اصطلاح مخفی میاد. اینه که امریکا نمیتونه بیشتر از این، زورشو میزنه ها، ولی من فکر نکنم بیشتر از این بتونه جلو این رفتارا رو بگیره. فشاری اینه که به چین میاره محدوده. درسته که چین شریک عمده تجاری ایران هست در خیلی مسائل، ولی حتی اونجا هم تجارت ایران با چین

0: مشکل جلوشونو گرفتن.
1: آقای قریشی، با وجود تجربه چند دهه تحریم، این بسته فشار اقتصادی چه تفاوتی داره با گذشته و فکر میکنیم میتونه واقعا محاسبات جمهوری اسلامی رو تغییر بده؟
0: نه خانم، نمیتونه، به این دلیل که همطوری که شما اشاره کردین چند ده هست این برنامه ادامه داره، صحبت امروز و دیروز نیست. و همطور که عرض کردم قبل از اینم که امریکا و اسرائیل چند ماه پیش حمله کنن به ایران، این برنامه بوده، سالهاست این برنامه بوده، سالها این مشکلات بوده. و متاسفانه مشکل ما ریشه ای تر از این حرف هاست. ما ضمن این که اقتصاد ایران خیلی پتانسیلا داره، پتانسیل از نظر نیروی انسانی، از نظر موقعیت سوق الجوشی، از نظر منابع طبیعی، ولی متاسفانه به علت سیاست‌های غلط دولت، حکومت متاسفانه نتونستن از اینا استفاده کنن و این وضع ادامه خواهد داشت. ما تغییر اساسی یعنی دید دولت، دید حکومت از اولویت ها عوض بشه و اون وقت شاید ما بتونیم تغییر اساسی به وجود بیاریم.
1: خیلی متشکرم رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی که از نیوجرسی همراه ما بودید.
0: آش.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در چهار فصل منتهی به بهار 1405 به 70.9% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش 19.1% افزایش نشان می‌دهد. بیشترین تورم سالانه با 96.8% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی و کمترین میزان با 49.9% مربوط به تولید پوشاک بوده. سازمان حقوق بشری هنگاه گزارش داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در دو پرونده جداگانه 17 شهروند را به مجموع 89 سال و 9 ماه حبس محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشتگان اعتراضات دیما در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده. محمد خاتمی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی گفت حکومت پس از جنگ بقای خود را به دشمن تحمیل کرده و اکنون باید با پرهیز از تنش این موقعیت را حفظ کند و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد. خاتمی تاکید کرد ادامه زندگی مردم و اداره کشور در شرایط جنگی ممکن نیست. خاتمی همچنین از مسعود پزشکیان خواسته برای رفع محدودیت های اینترنت اقدام کند. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت را موتور محرکه تولید فقر در ایران توصیف کرد. او گفته سیاست‌های اقتصادی دولت از عوامل شکل‌گیری اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بوده و مجلس و محمد باقر قالیباف هم در پیشبرد این سیاست‌ها نقش داشتند. سمسامی اضافه کرده حذف ارز 28500 تومانی ماهانه بیش از 5 میلیون تومان هزینه تورمی به هر فرد تحمیل می کند، در حالی که ارزش کالابرگ تنها 1 میلیون تومان است. اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تشدید بحران انرژی در زمستان پیش رو هشدار داد. او گفته آسیب دیدن تأسیسات نفتی در جنگ و کاهش ظرفیت تولید مدیریت کمبود گاز در ماه‌های سرد را دشوارتر می‌کند. حسینی اضافه کرد کاهش گازرسانی به نیروگاه‌های حرارتی می‌تواند پایداری شبکه برق را هم مختل کند و در این صورت دولت ناچار خواهد شد استفاده از نفت گاز و نفت کوره را افزایش دهد. پیشتر با حسن منصور اقتصاددان گفتگو کردم و از او درباره نقش دولت در بحران اقتصادی ایران پرسیدم.
2: دولت در وضعیت بدتر از شرایط 1404 به این معنی که بنبست مالی دولت ادامه داره و تشدید پیدا کرده. نابسامانی بود.

0: بودجه‌ای کسری های بودجه‌ای ادامه داره. موانعی که برای رفع اینها جلوی پای دولت همیشه داشته و دولت در واقع یکی از کارگزاران و مجریان همون برنامه ها بوده، عبارت از این است که نهادهای معاف از مالیات به همون ترتیب ادامه دادن، در حالی که در حدود 50% کل تولید ملی زیر نظر اون نهادهای معاف از مالیات این ادامه پیدا کرده و نهادهای رانتی همچنین ادامه پیدا میکند و اقدامی، نه فقط اقدامی صورت نگرفته، بلکه ظاهرا اراده‌ای برای چنین چیزی وجود نداره. در نتیجه دولت مجری تغییرسازی بوده، ولی برنامه تغییرسازی در کل نظام تدوین شده و این سالهاست که داره اجرا میشه. امروز شرایط دولت از 1404 از دی 1404 شدیدتره. به این ترتیب با حفظ این نهادهای موجود اجا کنه پدید آورنده تورم، هیچ گونه راهی چیش پیشوای دولت نیست و این دولت اصلا نشون نمیده که نسبت به این قضایا درک و حساسیتی هم داره.
1: خیلی مشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال از این نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نقش رئیس اقلیم کردستان در میانجیگری میان واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان گفت نیچیروان بارزانی برای کاهش تنش‌ها پیام منتقل می‌کند.
2: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
1: قالیباف تفاهم نامه تهران و واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان کوپر با تمجید از عملیات علیه جمهوری اسلامی گفت ناوگروه آبراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه را سرنگون کرده. محمود برخودان فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در کوبانی به روزنامه ترکیه گفته 99% از موانع ادغام نیروها با ارتش سوریه برطرف شده و انتظار می‌رود انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه و یگانهای مدافع خلق در روزهای آینده رسما اعلام شود. برخودان اضافه کرد تا کنون 10,000 نیرو به ارتش سوریه پیوستند و این رقم ممکن است به 12,000 نفر برسد. او همزمان خواستار تضمین حقوق کردها و دیگر اقوام سوریه در قانون اساسی جدید شد. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. این صحبت های محمود برخودان در یک روزنامه ترکیه ابتدا منتشر شده آقای خلی، و هنوز خود مظلوم عبدی یا فرمانده مرکزی نیروهای دموکراتیک سوریه زمان انحلال رو رسما اعلام نکردن. چقدر فکر میکنین که این بخشی از فشار رسانه‌ای آنکارا و دمشق باشه برای نهایی کردن توافق؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب عرض کنم به حضورتون قربان، اگر ما بخوایم از کلاسیک ترین کارهای تاریخی که دیپلمات های برجسته مثل دریک هاپوود دیپلمات بزرگ انگلیسی درباره تاریخ سوریه انجام دادن، این رو نمیشه نادیده گرفت که ترکیه از زمانی که اسکندرون رو به دست آورد و اسکندرون عملاً از سوریه جدا شد، یعنی در واقع میشه گفت در 80 سال اخیر جمهوری ترکیه چه در شکل سکولار خودش چه در شکل این شبه عثمانیگری خودش همیشه به مسئله سوریه توجه داشته. مسئله آب مسئله خیلی مهمی هست، سدهایی که سوریه روی رود در واقع سرچشمه رود فرات میزنه، و بعد مسئله کردها هست و مسئله پیکیکی. مسئله پیکاکا از این بابت اهمیت داره که تمام این افرادی که شما نام بردید، مظلوم عبدی، محمود برخودان، آقای سیپان همون که البته اسم واقعیش سمیر آسو هست، اینها همشون به نوعی یا در پکاکا بودن یا به وسیله پکاکا آموزش دیدن و تحت تاثیر ایدئولوژی پکاکا هستند. برای همین به خصوص پس از اعلامیه‌ای که آقای اوجالان صادر کرد و اتفاقاتی که در پی اون افتاد و نیز البته طبیعتاً سرنگونی حکومت بشار الاسد و اینکه یک تیمی که از حمایت ترکیه و سازمان امنیتی ترکیه برخوردار هست، یعنی همین تیم آقای اشرف، اومدن و قدرت رو در دست گرفتن در سوریه، طبیعی بود که ما به این مرحله برسیم. بنابراین در این مورد که فشار دمشق، فشار مضاعف دمشق و آنکارا داره وارد میشه، نباید تردید کرد و این رو هم نباید فراموش کرد که این افراد از خطی که پکاکا در ترکیه تبعیت میکنه، از اون خط تبعیت میکنن و با اون ایدئولوژی آشنایی دارن و از همه مهمتر اون حمایتی که ایالات متحده آمریکا از زمانی که بهار عربی و جنگ داخلی سوریه از این نیروها میکرد دیگه وجود نداره.
1: آقای خلیلی، موفقیت این اقدام میتونه خب سوریه رو به سمت یک دولت متمرکز ببره، اما اگر با شکست روبرو بشه، خطر بازگشت درگیری کردها وجود داره با دمشق و عملیات تازه ترکیه و احتمال احیای داعش رو هم نمیشه نادیده گرفت. چه سازوکاری برای اطمینان از موفقیت اون در نظر گرفته شده؟
3: خب سازوکارهایی که در نظر گرفته شده بیشتر به نظر میرسه که یک حالت بدبستان‌های سیاسی داره. مثلا همین آقای سپان همو که از افراد بسیار برجسته یه تیپ کوبانی هست، نقش خیلی مهمی بازی کرد در مبارزه با داعش، معاون وزیر دفاع هست الان در حکومت آقای اشرف. ولی واقعیتی که هست این هستش که آیا اونجوری که کردها میخوان تیپ هایی که وقتی که این نیرو در واقع بخواد جذب بشه در نیروهای مسلح سوریه، به خصوص بعد از اینکه این مجلس به اصطلاح مؤسسانشون قانون اساسی رو تصویب بکنه، آیا این رو توی قانون اساسی میگذارند که کردها پلیس خودشون رو داشته باشن، تیپ های ویژه کرد باشه، گردان های ویژه کرد باشه، جزء ارتش سوریه و بعد اینها در همه جای کشور خدمت بکنن؟ اگر بخواد این امتیازها داده بشه، فرای از اون امتیازات دیگری که داده شده، مثل که سمبولیک هست به نظر من، مثل به رسمیت شناختن نوروز به عنوان تعطیل رسمی یا اجازه تدریس زبان کردی در مدارس در مناطق کردنشین، یا اینکه یک سری از قولهایی دادن درباره میدانهای نفتی و گازی که درآمدشون تقسیم بشه، اگر در چارچوب نهادهای حقوقی این قرار داده نشه، در قانون اساسی قرار داده نشه و در واقع اینها فقط در پراتیک و عمل و این بدبستانهای سیاسی فعلا یه چیزایی بهشون داده بشه و اون قانون اساسی به شدت مبهم باشه، به نظر میرسه که این پیشبینی که شما در پرسشتون ملحوظ هست ممکن اتفاق بیفته. به خصوص که دار و دسته آقای اشرف میدونن که اگر این امتیازات رو در قانون اساسی بدن و سوریه یک کشور کنفدرال بشه، حالا این بحث تفاوت فدرال و کنفدرال رو من الان اینجا مطرحش نمی کنم، اگر این امتیازها رو بخوان به کردها بدن به این شکلی که من خدمتتون عرض کردم، اون وقت علوی ها این امتیازات رو میخوان، دو روزها که مورد حمایت اسرائیل هستن این امتیازات رو میخوان. و جمهوری اسلامی نباید فراموش کرد الان داره مشتونی میکنه در جنوب لبنان و میخواد که این معاهده سه جانبه امریکا، اسرائیل و لبنان شکست بخوره برای خلع سلاح حزب الله. جمهوری اسلامی 100% سعی خواهد کرد که عواملش رو در بین علوی ها یا حتی در بین کردها تحریک بکنه برای اینکه نابسامانی به وجود بیاره در سوریه و این عدم تمرکز فرهنگی رو هیچ کس بهش رضایت نده و همه خواهان عدم تمرکز کامل سیاسی و حقوقی بشن، که اون وقت این یه خط قرمزیه که به نظر نمیرسه که نه ترکیه نه دولت این آقای اشرف به این سادگی ها حاضر باشن بهش تن در بدن و اون وقت خطر برخواستن داعش دوباره وجود خواهد داشت اگر سوریه وارد یک فاز جدیدی از جنگ داخلی بشه.
1: خیلی متشکرم از شما. شهرام خلیلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما بودن.
3: خواهنده باشید. قربان.
1: جارد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ در دیداری کم سابقه در مصر با هیئتی از گروه افراطی حماس به رهبری خلیل الحیه گفتگو کرد و خواستار آغاز اقدامات عملی و قابل راستی آزمایی برای حل سلاح این گروه شد. به گفته یک دیپلمات عرب، کوشنر تاکید کرده واشنگتن برای توقف حملات و خروج مرحله اسرائیل از غزه فشار خواهد آورد. حماس هم اجرای خلع سلاح را به توقف حملات و پایبندی اسرائیل به توافق مشروط کرد. در همین حال وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی مخالفت اسرائیل با نقشه راه اجرای طرح دولت ترامپ برای پایان جنگ غزه را محکوم کردند. این کشورها اعلام کردند موضع اسرائیل اجرای طرح صلح را به خطر می‌اندازد و تلاش‌های جمعی را تضعیف می‌کند. آنها از واشنگتن خواستند اسرائیل را به اجرای کامل تعهداتش وادار کند و مانع کارشکنی بیشتر شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور دو حمله جداگانه انجام داده و یک عضو جهاد اسلامی را در خان یونس و یک عضو حماس را در نصیرات هدف قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل این دو نفر در برنامه‌ریزی و پیشبرد حملات علیه اسرائیل نقش داشتند. ارتش اسرائیل درباره کشته شدن آنها توضیحی منتشر نکرده. با منشا امیر کارشناس امور خاورمیانه گفتگویی داشتم و از او درباره اینکه انتخابات اسرائیل تا چه اندازه جدول زمانی جنگ غزه را تعیین میکند پرسیدم.
4: انتخابات اسرائیل یک ارتباط بسیار جزئی داره، به خاطر اینکه طرح 15 ماده ایشون مطالبی درش نوشته شده که به هیچ وجه مورد قبول اسرائیل نیست. بیایید مثلا خلع سلاح رو در نظر بگیریم که خیلی خیلی مهمه و عمده است در کل این برنامه که آماده کردن. حماس زبانی میگوید که بله ما حاضریم که و آمادیم که خلع سلاح بشیم، ولی شیوه هایی به کار میبره و به ترفندهایی متوسل میشه که در واقع میخواهد که بخش کوچکی از اسلحه خودش رو تحویل بده ولی بخش عمدهش همچنان در اختیار طرفدارانش باشه. مثلا یه خبر رسیده است که حماس الان بین افراد خودش سلاح‌های شخصی، تیربارهای شخصی تقسیم میکنه، با این ادعا که طبق توافقنامه بتر افراد حماس و غیره حق دارن که اسلحه شخصی داشته باشن. و با همین اسلحه‌های شخصی بود که در هفته اکتبر 2023 به اسرائیل حمله کردن و اون جنایات رو مرتکب شدن. یکی از دلخوری های بسیار تلخ اسرائیل این است که آقای کوشنر و استیو ویتکوف میروند و با خلیل الحیه دیدار میکنند، یعنی با سرکرده تروریست ها.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سبته قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. شمار جانباختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. مقام های اندونزی از زخمی شدن بیش از 130 نفر و تخلیه حدود 5000 نفر خبر دادند. رانش زمین، مسدود شدن جاده ها و سدها پس لرزه هم عملیات امداد رسانی را با دشواری روبرو کرده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات خسارت وارد شده به حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در 40 روز جنگ را بیش از 67 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بر اساس آمار وزارت ارتباطات حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم به خسارت فیزیکی زیرساخت‌ها و بیش از 16 هزار میلیارد تومان به کاهش درآمد کسب و کارهای دیجیتال مربوط است. هاشمی گفته جنگ نشان داد اینترنت به زیرساخت زندگی مردم تبدیل شده و کشور نباید به سمت انزوای دیجیتال حرکت کند. و همچنین به مصوبه ستاد ویژه فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف اشاره کرد که بر اساس آن بازگرداندن اینترنت به وضعیت پیش از دی ماه 1404 تصویب شده بود. پیشتر از علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19، درباره اظهارات وزیر ارتباطات پرسیدم.
5: حرفایی که وزیر ارتباطات میزنه بیشتر حرفایی که به درد جلوی دوربین میخوره و به منظور تاثیرگذاری بر افکار عمومی هست. واقعیتی که اونها اقداماتی که میکنن با حرفایی که میزنن یکسان نیست. درسته، ما قبول داریم که وضعیت اینترنت، نظارت بر اینترنت یک هزار تو هست که نهادهای خیلی زیادی در اون شرکت میکنن، از قوه قضاییه گرفته تا شورای عالی فضای مجازی تا نهادهای امنیتی که مشخص هم نیستن چه نهادهایی هستن. اما اگر خیلی واقعا ساده بخوایم در نظر بگیریم، باید ما روز اول جلسه رأی اعتمادی که ستار هاشمی اومد تو شرکت کرد و به یاد بیاریم. توی اون جلسه اولین جمله‌ای که ستار هاشمی به زبان آورد این بود که گفت ما با ابزارهای فعلی نتونستیم خواسته های رهبر انقلاب رو برآورده کنیم. خب خواسته های خامنه ای چی بود؟ خواسته های خامنه ای این بود که میگفت اینترنت بیدر و پیکر فضای نفوذ دشمن هست و از همون روز اول نگاهش مشخص بود. همچنین اگر در مورد اینکه وزارت ارتباطات میگه ما همه کاره نیستیم، بیایم اون طرف ماجرا رو نگاه کنیم. وقتی که قضیه به حمایت از سکوها و پلتفرم‌های بین‌المللی میرسه، وزارت ارتباطات همه کاره میشه. توی جنگ که بود وزارت ارتباطات خودش ستار هاشمی اعلام کرد که ما بخشی از زیرساخت‌ها و منابعمون رو در اختیار سکوهای داخلی قرار دادیم که بتونن سرویس دهی کنن. خب چطور وقتی که صحبت از سرویس های داخلی میشه وزارت ارتباطات منابعش رو هم حتی در اختیارشون قرار میده؟ حتی چند روز قبل اومدن گفتن که ما 1,000 میلیارد تومان به پیام‌رسان های داخلی کمک کردیم که بتونن سرویس دهی کنن. در نتیجه به نظر من این ادعاها، این صحبت هایی که جلوی دوربین میکنن بیشتر جنبه تاثیرگذاری داره نه واقعیت. جلساتی که گذاشته میشه، جلساتی که رد پاشت رسانه ها کمتره و عمومی تر نیست، کاملا نشون میده که دیدگاه وزارت ارتباطات، دیدگاه حکومت چی هست. هولوش 3 هفته پیش یک جلسه بود به ریاست اتفاقا ستار هاشمی، جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات. خب موضوع جلسه چی بود؟ اگر که قرار بود بر اساس واقعیت باشه، موضوع جلسه باید بررسی وضعیت اینترنت و کمک به دسترسی مردم بود، ولی خب اینطور نبود. موضوع جلسه تصمیم گیری و کمک به بومی سازی سامانه های مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات بود. یعنی الان دغدغه کشور، دغدغه جمهوری اسلامی، دغدغه شبکه، دغدغه وزارت ارتباطات بومی سازی هست، نه کمک به دسترسی مردم.
1: در پی افزایش آتش‌سوزی‌های جنگلی در بخش‌هایی از لومباردی در ایتالیا، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در چندین نقطه از این منطقه در حال مقابله با حریق هستند. شعله‌ها در برخی مناطق به محدوده‌های مسکونی نزدیک شده و عملیات مهار با مشارکت بالگردهای اطفای حریق ادامه دارد. صدف باغمانی و جزئیات بیشتر.
6: آتش سوزی های گسترده در منطقه لومباردیا در شمال ایتالیا به یکی از نگرانی های اصلی این منطقه تبدیل شده. لومباردیا به دلیل کوهستانی بودنش مهار کردن آتش رو دشوارتر کرده. به گفته مقام های محلی به دلیل نبودن مسیرهای هموار زمینی و وجود شیب های تند، گروه های مهار کننده به راحتی نمیتونن به کانون اصلی آتش دسترسی پیدا کنن و مجبور به استفاده از هواپیماهای سنگین آب پاش شدن که همین باعث میشه در ظاهر دیده بشه شعله ها مهار شدن، اما همچنان کانون اصلی آتش در زیر شاخ و برگ های خشک باقی بمونه و پس از چند ساعت یا حتی چند روز در تماس با اکسیژن باعث بشه شعله های جدیدی از آتش به وجود میاد و گسترش پیدا بکنه. اما به گفته کارشناسان دمای بالا و خوش شدن زود هنگام پوشش های گیاهی عمدتا تبدیل شده به یک منبع سوخت برای آتش سوزی های گسترده. یکی دیگر از خطرهایی که در این منطقه وجود داره خطر سقوط سنگه که باعث میشه حتی پس از کاهش این آتش سوزی ها محدودیت ایمنی فعال بمونه. اما به گفته کارشناسان و تاکید مقام ها تا وقتی که یک بارش قابل توجهی به وجود نیاد نمیشه پایانی برای این آتش سوزی ها اعلام کرد.
1: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. پنج بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقتتون خوش.

0: گروه دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: کامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. دو روز پس از آن که رئیس دولت 14 اذعان کرد با محاصره دریایی بنادر ایران، فروش نفت این کشور به صفر رسیده و جمهوری اسلامی نمیتواند بنزین وارد کند، خبرگزاری بلومبرگ خبر داد وزیر خزانه داری آمریکا قرار است با تحریم احتمالی تامین کننده های بزرگ مالی چین در خرید نفت از ایران و تحریم صرافان و تراستی های مستقر در امارات فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: آتش جنگ بنزین در تنگه هرمز، نگرانی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراض های ضد حکومتی با افزایش قیمت سوخت و تکرار آبان 98 پس از شلیک آمریکا به واردات ایران، بنزین 87 هزار تومانی روی میز دولت، خشم هواداران حکومت از سخنان پزشکیان درباره تأثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران، اعتراف رئیس دولت 14 به کاهش فروش نفت تا صفر بشکه در روز، آیا عملیات خشم اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را از پا در بیاورد؟
2: گرونی که داره میگه خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
1: تایید تاثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران از زبان مسعود پزشکیان که از یک سو خشم برخی مقام های حکومت و هواداران نظام را برانگیخت و از سوی دیگر آنها را نگران شکست احتمالی در شطرنج پیچیده واشنگتن و تهران در تنگه هرمز کرد، به ویژه اینکه حالا کشور به شدت با بحران کمبود بنزین روبرو شده. میزان مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 135 میلیون لیتر است که 14 میلیون لیترش وارد می شود. دولت می گوید اقدام آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران واردات بنزین را به صفر رسانده. دولت که مجبور است به هر طریقی این کمبود را جبران کند، سه راهکار پیش روی خود دارد. سناریو اول گزینه موسوم به صف شیر است، اینکه هر روز تا صف 120 میلیون لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت عرضه و بعد از آن پمپ بنزین‌ها تا روز بعد تعطیل شد. سناریوی دوم افزایش پلکانی قیمت بنزین است، با نرخ سوم 5000 تومان و نرخ چهارم حدود 87000 تومان. سناریوی سوم هم تقسیم نفت تولیدی به طور مساوی بین تمام مردم ایران است. هفته گذشته قرار بود با تصویب استانداری کرمان عرضه بنزین 87 هزار تومانی به طور آزمایشی در این استان اجرا شود که در لحظه آخر لغو شد. نهایتاً دستیار محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که با تصمیم سران و قوا افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی شد. رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تلویزیون جمهوری اسلامی دلیل این تصمیم را گرانی سایر اجناس متأثر از افزایش قیمت نفت عنوان کرد.
3: بنزین در ایران لنگر اسمی تورمه. حالا درست یا غلط چرا شده کار ندارم، ما نکردیم امتحان، ولی هست. پس یعنی مردم بلافاصله با افزایش قیمت انتظار تورم رو دارن که همه چیز گران بشه.
1: اما جمهوری اسلامی نگرانی های جدی تر داره. تا جایی که وزیر ارشاد دولت رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس درباره ایجاد آشوب در کشور در صورت افزایش قیمت بنزین هشدار داد. سردبیر رسانه اصولگرای خط انرژی هم پزشکیان را به کودتای بنزینی متهم کرد و نوشت افزایش قیمت بنزین یا تقسیم مساوی سوخت بین مردم میتواند باعث تکرار آبان 98 شد. اعتراضایی که 7 سال پیش پس از آن آغاز شد که دولت وقت تحت تاثیر سیاست فشار حداکثری ترامپ قیمت بنزین را 3 برابر کرد. مردم هم در اعتراض به خیابان‌ها آمدند و دستگاه سرکوب بیش از 1500 معترض را کشت. حالا ترامپ فشار اقتصادی شدیدتری را روی گردن جمهوری اسلامی گذاشته و با محاصره دریایی فروش نفت ایران را به صفر رسانده، در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس واردات بنزین عملا غیر ممکن شده. کارشناسان اقتصادی معتقدند این فشار رکورد تورم را در ایران خواهد شکست.
4: بزرگترین رکورد تورمی هم منهای 1300 و 1405 که امسال خواهیم داشت، دقیقا یه چیز رکوردی از نظر الان اسمشو من میذارم تورمه همراه با رکود، نه رکود تورمی، چون تورم غالبه.
1: با این حال هواداران جمهوری اسلامی حاضر نیستن این واقعیت را بپذیرن. آنها معتقدند محاصره دریایی ایران عملا بی‌معناست.
5: امکان محاصره ایران اصلا وجود نداره. به هیچ وجه نمیشه ایران مصرف اشتباه میکنه. پزشکان داره نمیدونه، پزشکان اقتصاد نمیدونه، پزشکان اصلا دیپلماسی هم نمیدونه.
1: بر همین اساس رسانه‌های حکومتی داخل ایران تا حد ممکن بحران اقتصادی عمیق ایران را نادیده میگیرند و از شکست قریب الوقوع ترامپ سخن میگویند. از نظر آنها نتانیاهو و ترامپ شکست خوردند و جمهوری اسلامی پیروز شده. در معدود مواردی هم که گرانی‌ها به رسانه‌ها راه می‌یابد، کارشناسان حکومتی به دولت تذکر می‌دهند به شکاف‌ها دامن نزد. اما دولت میگوید کف دستش مون ندارد و نه تنها نمیتواند بنزین مورد نیاز کشور را تامین کند، بلکه حتی درآمدهای مالیاتیش هم به شدت کاهش یافته.
2: زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی موزل ما چندین برابر شده.
1: این سخنان اعتراف به شکست جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. تهران این آبراهه را به خواست مجتبی خامنه‌ای رهبر قائب نظام و سپاه پاسداران بسته، با این امید که با کاهش صادرات نفت قیمت جهانی سوخت افزایش یابد و ترامپ مجبور به عقب نشینی شود. اما وزیر انرژی آمریکا میگوید به کمک متحدان ایالات متحده همین حالا روزانه 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. در واشنگتن به نظر میرسد نشانه‌های تأثیر فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی ترامپ را امیدوار کرده. او در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تورم 300% در ایران گفت و سقوط 1000% ارزش ریال در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی را به رخ کشید. ترامپ از مردم آمریکا خواسته برای شکست جمهوری اسلامی افزایش قیمت بنزین را تحمل کند.
6: اگر مجبورید مبلغ بسیار ناچیزی بیشتر بابت بنزینتان بپردازید، یادتان باشد که این هزینه را میپردازید تا کشوری بسیار شرور، کشوری که واقعاً بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: نمیتوان قاطعانه گفت گرانی بیشتر بنزین چه واکنشی در جامعه آمریکا خواهد داشت. اما حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم مطمئنند که سرمایه اجتماعیشان در ایران به صفر رسیده. تا جایی که نماینده نجف آباد در مجلس هشدار داده گرانی بنزین اسم رمز به زعم او اغتشاش داخلی است و بازگشت مردم به خیابانها مقدمه حمله نظامی دوباره آمریکا و سرنگونی رژیم خواهد بود. همزمان با این فشار بر جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا از تهیه طرح فشار اقتصادی بر حکومت تهران خبر داده. 8 سال پیش علی خامنه‌ای در واکنش به خروج ترامپ از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری دولت اول او گفته بود:
7: در 2 کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: حالا اما او زیر خاک است، دوبار جنگ شده، جمهوری اسلامی به مذاکره هم تن داده، اما به خان اول برگشته با شرایطی سخته. در شرایطی که محاصره دریایی اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی نزدیک کرده و دولت را در یک دورایی سخت قرار داده. اینکه تحت فشار سپاه در راستای تحقق رویای مجتبی خامنه‌ای برای شکست آمریکا بنزین را گران نکند و با فروپاشی اقتصاد کنترل کشور را از دست بدهد یا قیمت بنزین را افزایش دهد و مردم معترض دوباره به خیابان‌ها برگردند. تکرار آبان 98 اما با پایانی متفاوت. کابوسی برای جمهوری اسلامی آنقدر وحشتناک که از پزشکیان میخواهند فعلا حتی حرفش را هم نزن. مجتبی پور محسن، لندن.
0: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه شده. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای ملکی. بر اساس حرف‌های پزشکیان محاصره دریایی تقریبا اقتصاد ایران رو از کار انداخته. حالا هم که بس از یک طرح جدید دولت آمریکا است، و این فشار رو بر کدوم بخش‌ها تشدید می‌کنه؟
8: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید اگه این روند کاری دفتر خب سابق من رو توی وزارت خزانه داری ببینید توی این چند ماهی گذشته و این نوع تحریماشون رو دنبال کرده باشید، میتونید خب و وضعیت اقتصادی الان جمهوری اسلامی، این میشه حد زد که دور بعدی تحریما به نظر من احتمال روی 3 تا محور اصلی خواهم بود. یکی نفت و حمل و نقل نفته، این مربوط میشه به نفتی که ایران قبلا قبل از این محاصره نظامی از خلیج فارس بیرون برده و توی به هر حال افراد اطراف چین و کشورهای دیگه هست و وزارت خزانه‌داری رو سعی میکنه خریداران نفتی رو متقاعد بکنه که ریسک تحریمی این خریدها بالاست و کمتر بکنه در واقع خرید این نفتی که قبلا ایران خارج کرده. بخش دیگرش صرافی ها و بانکدار، یعنی در واقع بانکداری سایه است و شر و بنکینگ. اینا خب صرافی ها افرادی هستن که کمک میکنن جمهوری اسلامی، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک میکنن که جمهوری اسلامی اون پولایی که از فروش نفت به دستش رسیده قبلا و تو بانک های مختلف نشستن بتونه این پولا رو منتقل بکنه به جاهایی که جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه واسه خرید که از ذخایر زمینی بتونه برسونه. این خریدا خب حالا شامل بنزین هم میشه که الان روسیه با ایران رقابت داره میکنه توی خرید بنزین و امارات هم خب سخت کرده واردات بنزین رو برای ایران. سومیش هم من احتمال میدم ممکنه ارزهای دیجیتال باشه، شرکت هایی که کمک میکنن جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال استفاده بکنه برای دسترسی به پول.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات میعاد ملکی رو با هم شنیدیم.
8: مرسی.
0: ممنونم از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
1: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
3: تولید وحشت می‌کرد نفت و ابر غذا، این از هم بدتره.
4: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
5: در اصل زمان خریدن است.
6: خطر قطعی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
7: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر همی رسیده.
8: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
9: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
10: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت

0: امنیتی اعدام کرده.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مدافع نظامی،
6: گرانی ها رو توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به استیصال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
11: نگاه کردنش برجام در میان.
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملا ما از قرار باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنه.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: پنج بامداد تهران با گزیده ای از آخرین خبرها همراه شما هستیم از استدیوی ایران اینترنشنال لندن. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نجیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تأکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. پیشتر اکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نجیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی رو داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد. واشنگتن سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو مطرح کرد. مقام های جمهوری اسلامی این پیشنهاد رو رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد.
1: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نجیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تأکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش را تایید کرد، گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نجیروان بارزانی با هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا زمینه انتخاب او برای انتقال پیام رو فراهم کرده. میدونیم که پیشتر اکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود، گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مه یک تماس امنی رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هر چند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتن و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش اکسیوس این رو نشون میده که نقش نجیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگوها.

0: نگاهی به چند خبر از ایران. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در 4 فصل منتهی به بهار 1405 به 70.9% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش بیش از 19% افزایش نشون میده. بیشترین تورم سالانه با 96.8% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی، کمترین میزان با 45.9% مربوط به تولید پوشاک بوده. سازمان حقوق بشری هنگام خبر داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در 2 پرونده جداگانه 17 شهروند را مجموعاً به 90 سال حبس محکوم کردند. بر اساس این گزارش، 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده. سرپرست دادسرای جنایی تهران اعلام کرد 9 نفر عوامل اصلی مرتبط با شکنجه و قتل حمیدرضا رجب‌زاده مداح حکومتی دستگیر شدند و تحقیقات پرونده در حال انجام است. بیشتر نیروی انتظامی از بازداشت 5 نفر در این رابطه خبر داده بود. در ادامه موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفت آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست. فرمانده سنتکام میگوید نیروهای ناوگروه آبراهام لینکلن طی ماه‌ها عملیات رزمی مداوم بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را در منطقه سرنگون کردند. براد کوپر گفت 4000 نیروی ناو آبراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. به گفته کوپر، ناوشکن‌های موشک‌انداز این ناوگروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروی دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده، 2 بار مؤثرترین محاصره دریایی دوران معاصر را عملیاتی کرده.
1: عملکرد ناوگروه هواپیمابر آبراهام لینکلن برای آمریکایی‌ها بسیار قابل قبول بوده. همین الان در گزارش‌هاشون اومده که 200 پهپاد شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی رو فقط منهدم کردن. عملیات نظامی که در جنوب ایران و در کل جنگ انجام دادن برای آمریکایی‌ها قابل قبول بوده. اون محاصره بنادر جنوبی ایران بسیار تاثیرگذار بوده. تاثیرش رو در کف اقتصاد ایران به طور کاملا محسوس میشه دید. این آماری است که خود رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن میدن، از کمبود بنزین گرفته تا کالاهای اساسی و اقتصادی که قابل قیاس نیست حتی با پیش از حملات آمریکا. حالا صحبت‌هایی که قالیباف و امثالهم در رسانه‌های مختلف یا جای مختلف هر جایی که تریبونی پیدا می‌کنند یا جرأت نمایش خودشون رو دارند میگند، اینها بیشتر مصرف داخلی داره. اینکه قالیباف میگه 9 هدف مشخص رو آمریکا و اسرائیل داشتن که به هیچ کدوم اونها نرسیدن، یاد از نظر قالیباف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هدف ارزشمندی نبوده، یا اینکه در 10 دقیقه اول آغاز عملات آمریکا و اسرائیل تونستن به هدفشون که او بوده برسن، در نظر قالیباف قابل اهمیت نیستش. اهداف دیگری که ایالات متحده داشته از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی بوده، تمام سیستم پدافندی جمهوری اسلامی را از بین بردند. اینها صحبت‌هایی است که نه تنها آقای ترامپ کرده، بلکه بسیاری از تحلیلگران نظامی در اونها را تایید می‌کنند. محاصره موفقیت آمیزی داشتن آمریکایی‌ها در بنادر جنوبی ایران. اینکه در تنگه هرمز اگه قرار بود سپاه پاسداران بخواد اونجا اختلال در کشتیرانی بین‌المللی به وجود بیاره، اونها هم اجازه ندادند که جمهوری اسلامی بخواد به کارهای به صورت نرمال خودش بپردازه. یک چیزی رو باید در نظر گرفت، تنگه هرمز در ساحل جنوبی ایرانه. یک کشوری از 10,000 کیلومتر آنورتر آمده با یک ناوگروه و الان اجازه نمیده که کالاها به سمت بنادر ایران بره. این اگر موفقیت برای نیروی نظامی اون کشور نیست، پس اسمش رو چی میشه گذاشت؟
0: زو خبر از دیگر نقاط جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سوتا قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. شمار جانباختگان زمین‌لرزه 7.7 در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقام‌های این کشور بیش از 130 نفر زخمی، حدود 5000 نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شدند. رانش زمین، مسدود شدن جاده‌ها و وقوع صدها پس‌لرزه عملیات امداد و نجات را هم دشوار کرده. ناتو اعلام کرد یک پهپاد که احتمالاً روسی بوده پس از ورود به حریم هوایی رومانی باشلی که یک جنگنده F-18 اسپانیا در مأموریت ناتو سرنگون شده و این چهارمین مورد مشابه در سال جاریه. همزمان حملات هوایی متقابل روسیه و اوکراین ادامه داره. در کیریه 2 نفر کشته، 14 نفر زخمی شدند. گزارش لیلی نیکفر.
2: یک جنگنده F-18 اسپانیایی که در مأموریت گشت هوایی ناتو در رومانی مستقر بوده، بامداد یک شنبه پهپاد رو بعد از ورود به حریم هوایی رومانی سرنگون کرده. وزارت دفاع رومانی میگه پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی شده بوده، جنگنده اجازه شلیک دریافت کرده و اون رو حدود 5 صبح منهدم کرده. بقایای پهپاد توی منطقه غیرمسکونی سقوط کرده و تلفاتی هم گزارش نشده. رومانی هنوز منشأ اون رو رسما مشخص نکرده، اما ناتو میگه که به نظر میرسه این پهپاد روسی بوده باشه. این چهارمین پهپادیه که امسال بر فراز رومانی داره سرنگون میشه. این اتفاق در جریان دور تازه حملات گسترده روسیه و اوکراین رخ داده. در اوکراین هم روسیه بزرگترین کارخانه فولاد این کشور در کریویری رو هدف قرار داده. مقامات اوکراین میگن که 2 نفر کشته شدن و 14 نفر هم زخمی شدن و بخشی از فعالیت کارخانه متوقف شده. کیف هم هدف حملات موشکی روسیه بوده و در پایتخت و اطراف اون چند نفر زخمی شدن. در مقابل اوکراین هم حملات پهپادی گسترده‌ای رو به داخل روسیه انجام داده. وزارت دفاع روسیه میگه که 822 تا پهپاد رو در مناطق مختلف رهگیری کرده. در منطقه مسکو هم یک نفر کشته شده و چند نفر زخمی شدن و یک انبار بزرگ متعلق به وایلدبریز که بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک روسیه هست هدف قرار گرفته. اوکراین همینطور میگه که یک تاسیسات تولید سوخت موشک رو هم در منطقه روستوف روسیه هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه. 6 صبح تهران با مجموعه ای از تازه ترین تحولات با شما خواهیم بود.

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
3: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
4: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
5: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن، گفتم ماما من بی‌گناهم.
6: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصداست.

این سیاست خشم اقتصادی که اسمش رو گذاشتن اکانومیک فیوری که آمریکا معرفی کرد بعد از حمله نظامی، ما اگر در همون چارچوب بخوایم نگاه بکنیم، اونجا در واقع بیشتر اون شبکه فروش نفت رو، چه حمله نقل و انتقال نفت و چه بازگشت درآمدهای نفتی اون شبکه‌هایی که کمک می‌کردن، حالا همون تراستی ها که خیلی همین روزها خبرساز شدن، اینها رو هدف قرار داد آمریکا در این چند ماه اخیر. چندین در واقع کشتی و اون ناوگان اشباح رو تحریم کرد، در کنارش صرافی ها و بسیاری از حتی صرافی های رمز ارزی رو سراغشون رفتن که کمک می‌کردن به انتقال پول نفت ایران. این حوزه رو الان گزارش که بلومبرگ داده میگه که آمریکا میتونه حتی در این حوزه فشار رو بیشتر هم بکنه، به طور خاص در خود چین، البته میگه تبعات سیاسی داره، ولی میتونه حتی بره سراغ بانک های چینی هم که دارن کمک میکنن و تسهیل میکنن این خرید نفت رو از ایران. ما میدونیم که اون تیپات ها یا پالایشگاه های کوچک چینی رو بعضیاشون رو تحریم کرده، یا همین هنگلی که خب بسیار یک غول بزرگ پتروشیمی و نفتی هست، این رو بخش نفتش رو تحریم کرده. اما جا داره که در چین اگر بخواد فشار رو بیشتر بکنه، عملا کاری بکنه که اون وضعیت مالی که برای درآمدهای نفتی میخواد انجام بشه و منتقل بشه بسیار سخت‌تر بشه کار جمهوری اسلامی، هرچند که خب تبعات سیاسی داره با چین، ممکنه گزارش بلومبرگ میگه تعارض رو بیشتر بکنه. در کنار اون هم اون شبکه صرافی‌ها که به طور خاص در امارات هستن و چندین مورد رو تحریم کرده، میگه میتونه بر اونها فشار بیشتری رو اعمال بکنه و این در مجموع باعث میشه که هم نقل و انتقال نفت و هم بازگشت پولش سخت‌تر بشه. اما موضوع دوم بحث مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی است. چند وقت پیش اقتصاد پسند گفته بود که ما دارایی‌های مشتبه خامنه‌ای رو، احتمالاً همون دارایی‌هایی که علی انصاری عملاً در اروپا و بسیاری کشورهای دیگه گرفته خریده برای مشتبه خامنه‌ای، اونها رو به زودی

0: واردات کالا مرزهای زمینی کشورهای همسایه اونها هم میتونن تحت فشار بیشتری قرار بگیرن چه پاکستان چه ترکیه و حتی روسیه البته خب با روسیه خب میدونیم وضعیت یه ذره شاید متفاوت باشه از طریق دریای خزر اما به هر حال به طور خاص فشار بر ترکیه و پاکستان میتونه ورود اون کالاهایی رو هم که الان داره میاد با هزینه خیلی بالا و حجم کم اون رو با مشکل مواجه بکنه که این هم ممکنه در دستور کار آمریکا قرار بگیره باید منتظر موند ببینیم چه سیاستهایی رو اعلام میکنه
1: بررسی حوادث نشان می‌دهد نقض حریم هوایی آسمان کشورهای عضو ناتو در چندین هفته اخیر شدت گرفته. 24 ژوئیه یک پهپاد وارد حریم هوایی رومانی شد و جنگنده‌های این کشور آن را سرنگون کردند. بقایای پهپاد نشان داد که این پهپاد از خانواده شاهد ساخت جمهوری اسلامی بوده. پهپادهایی که مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین قرار می‌گیرند. یک روز بعد در 25 ژوئیه پهپاد دیگری پس از ورود به حریم رومانی توسط جنگنده‌های F-16 این کشور رهگیری و منهدم شد. 26 ژوئیه برای سومین روز متوالی رومانی پهپاد دیگری را حدود 12 کیلومتری شمال شرقی سولینا در آب‌های سرزمینی سرنگون کرد. در ادامه این حملات 5 اوت در فرودگاه لایپزیگ آلمان یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی هواپیماهای باری اوکراینی پیدا شد و پلیس برای خنسا کردن مواد منفجره از ربات استفاده کرد. همان شب یک پهپاد یا شیء پرنده دیگر با یک هواپیمای باری برخورد کرد و خسارات جزئی به آن وارد کرد. در همین رابطه اطلاعات آمریکا روسیه را مظنون دانست و وزیر کشور آلمان هم از یک تهدید ترکیبی حرفه‌ای گفت. 14 اوت در لتونی یک پهپاد ناشناس وارد حریم هوایی این کشور در نزدیکی مرز روسیه شد. برای سرنگونی این پهپاد دو جنگنده نیروی هوایی ایتالیا در لیتوانی و همزمان دو F-16 نیروی هوایی ترکیه از پایگاه آماری در استونی به هوا بلند شدند. مقام‌های لتونی می‌گویند احتمال دارد فعالیت گسترده جنگ الکترونیک روسیه در منطقه باعث اختلال در سیستم ناوبری پهپاد و انحراف آن به سمت لتونی شده باشد. و در تازه ترین تهدید امروز یک پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی رومانی شد که پس از پرواز دو جنگنده F-18 نیروی هوایی اسپانیا سرنگون شد. این چهارمین پهپادی است که از ابتدای امسال در حریم هوایی رومانی سرنگون می شود.
2: برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی داره توی آسمون ناتو میفته باید به جغرافیای این حوادث در نقشه نگاه کنیم. مثلا در مورد خود رومانی میدونیم که بسیار نزدیک به اوکراینه، جایی که روسیه داره با پهپادهای مختلف بنادر اوکراین رو در امتداد رود دانوب هدف قرار میده. این ور رود رومانیه، پس ببین فاصله بسیار کمه و این انتظار میره که این پهپادها گاهن منحرف بشن و وارد حریم هوایی رومانی بشن. اما وقتی این پهپادها وارد حریم هوایی رومانی میشن، این تنها رومانی نیست که اونها را هدف قرار میده، گاهن در یک حمله ممکنه چندین کشور مختلف ناتو اونجا مشارکت کنن. مثلا در مورد حمله 14 اوت که در لتونی اتفاق افتاد میبینیم 5 کشور در سرنگونی این پهپاد دخیل بودن. اونجا یک پهپاد وارد لتونی میشه، 2 هواپیمای یوروفایتر ایتالیا از لیتوانی به هوا بلند میشن، 2 جنگنده F-16 ترکیه هم از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم یک عملیات مشترک در حقیقت اتفاق میفته. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هن؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد متعلق به پهپاد شاهدی بوده که جمهوری اسلامی اون رو ساخته، در بقیه موارد همچنان مطمئن نیستیم. اما مقام های لتونی مثلا گفتن این جنگ الکترونیک روسیه بوده، یعنی این که روسیه میخواد پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، میاد در رادار و جی پی اس اونها در سیستم راهبری اونها اختلال ایجاد میکنه. اگه بخوام سری جنبندی بکنم 3 احتمال وجود داره. 1، پهپاد

روسی بوده، میخواسته اوکراین رو بزنه ولی در جریان جنگ منحرف شده. دو، پهپاد ممکنه پهپاد اوکراینی بوده، در جریان جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده و وارد یک کشور دیگه شده. و سوم اینکه ممکنه اصلا روسیه عمدن این پهپاد رو فرستاده باشه تا بخواد آمادگی کشورهای ناتو رو بسنجه.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشک‌آلود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جامعه ایران آشکارا به یک جامعه دو قطبی تبدیل شده. اکثریت مردمی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیان و حاکمانی چسبیده به قدرت و تشنه قدرت که به رغم نارضایتی اکثریت مردم حاضر به ترک قدرت نیستند. اکثریتی که جمهوری اسلامی رو نمیخواد و اقلیتی بسیار کوچیک که از بقای جمهوری اسلامی منتفع میشه. و در این میان روز به روز تعداد کسانی که هنوز بین حکومت و اکثریت سرنگونی طلب مردم انتخاب نکردن کم و کمتر میشه. امروز میخوام راجع به این دو قطبی شدن جامعه ایران صحبت کنم. اینکه یک اکثریتی میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و یه اقلیتی میخواد اون رو نگه داره. اتفاقا به نظرم این دو قطبی شدن جامعه و تعیین مرز صریح و واضح بین اکثریت مردمی که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و اقلیت به شدت محدودی که میخواد این حکومت رو، این حکومت جنایتکار رو حفظ کنه، بدم نیست. برای سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت بهتره. با وجود این که این حکومت دو قطبی بودن رو عامل بوده و این حکومت بوده که با جنایاتش باعث شده جامعه دو قطبی بشه، ولی بدم نیست به نظرم. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی این دو قطبی شدن و این تعیین مرز بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و حکومت جمهوری اسلامی طرفداراش خیلی هم خوبه و حتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه. جاویدنام عزیز و سرافراز ما مهدی اسکندریان قبل از جاویدنام شدن درباره همین نکته یه ویدیویی داره. میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم. ویدیوی این جاویدنام عزیز در همین باره رو میبینیم و قبلش ویدیوی دختر عزیزش رو که دیروز به دست من رسید. اسم پدرشم دیروز خوندم. میگه 7 ماه منتظر بودم که اسم پدرم در ایران تنشال خونده بشه. بعد از این ویدیو من برمیگردم خدمت شما و توضیح میدم که از این دو قطبی شدن جامعه نباید ترسید. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی مرزها بین طرفدارا و مخالفای جمهوری اسلامی هر چقدر روشن‌تر باشه بهتره، بین مردمی که میخوان حکومت رو سرنگون کنن و حکومتی که میخواد به هر قیمت بمونه.
1: من دختر جاویدنام مهدی اسکندریان هستم. من هفت ماهی که برنامه شما رو میبینم، ولی اسم بابای من رو نخونی. میشه به فرض که بابای من رو بخونی؟
2: تکلیفم میخوام با خودم مشخص کنم. درخل کدوم بریم؟ ببین اصلا به نظر من کسی که ساکت میشینه اصلا از نظر من طرفدار حکومته. ای برو برگر.
0: این حرف جاویدنام عزیز ما مهدی اسکندریان که میگه من میخوام تکلیفم با خودم روشن کنم، اصل حرف و اون اینی که میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم و بالاخره بدونم کدوم وریم. یکی از مهمترین سوالاتی که امروز در ایران هر کسی باید از خودش بپرسه اینی که من بالاخره کدوم طرفیم؟ طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی یا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی؟ و این سوالیه که نه فقط هر کی باید از خودش بپرسه، بلکه باید از دیگران هم پرسید که ببینیم با کیا طرفیم. امروز از نظر سیاسی این سوال باید ملاک تعیین خط و تعیین مرز ما با دیگران باشه. این که شمای نوعی، شمای ایرانی در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا در مجموع طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هستی، همین جمهوری اسلامی با جنایاتش، چرا این سوال مهمه؟ چون سرنگونی یک حکومت جنایتکار مثل جمهوری اسلامی از همین تعیین مرز میاد، از جنس قاطعیت، از جنس تردید و دودلی نیست. من اعتقادم اینه و شواهد و قرائن نشون میده که اکثریت مردم ایران تصمیمشون رو گرفتن و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. اینم یک شبه به دست نیومده. مردم ایران اکثریتشون یک شبه طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نشدن. مردم 48 سال به حاکمان جمهوری اسلامی فرصت دادن که تمام اون وعده هایی رو که در سال 57 داده بودن عملی کنن و نکردن. نه تنها اون وعده ها رو عملی نکردن و همش دروغ از آب در اومد، بلکه الان که نتونستن ایران رو اداره کنن و روز به روز باعث بدتر شدن وضعیت زندگی مردم شدن، باعث فقیرتر شدن مردم شدن، حاضر نیستن از قدرت برن کنار.
3: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم، ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دیم، شما را به مقام انسانیت می رسانیم.
0: خب الان بعد 48 سال قضاوت ملت راجع به حرفا چیه؟ من نمیخوام اینو تکرار کنم که همه این وعده ها دروغ بود. شما بهتر از من میدونید که دروغ بوده. من میخوام این رو بگم. اینا 48 سال فرصت داشتن تا به وعده هاشون عمل کنن و نکردن. ولی الان نه فقط به وعده هاشون عمل نکردن، حتی حاضر نیستن کنار برن. و میگن اگر اکثریت مردم هم بخوان ما کنار نمیریم. حتی حاضریم مردم رو هزاران هزار بکشیم ولی کنار نریم تا در قدرت بمونیم. خب من اینجا یه سوال از حکومت دارم. از حکومت، از کل حکومت، از اصولگرا و اصلاح طلب، از همه مسئولین جمهوری اسلامی. سوالم اینه، وقتی شما نتونستید کشور رو اداره کنید و همه شاخصهای اصلی زندگی مردم بدتر شده، از برق و آب و گاز و بنزین و اجاره خونه و خرید خونه و همه مسائل اصلی مردم، چرا کنار نمیرید؟ جوابی براش ندارن. سوالم رو با محکمترین بیان دوباره میپرسم. وقتی اکثریت مردم ایران از شما مسئولین جمهوری اسلامی ناراضین و خودتونم میگید 90% مردم از ما ناراضین، چرا کنار نمیرید؟ حکومت مال شماست؟ آیا این اسمش اشغالگری منصب حکومت بدون رضایت مردم نیست؟ آیا اینی که 90% مردم از شما ناراضیان و از قدرت کنار نمیرید، آیا این مطابق اون اسلامی که خودتون میگید اسلامیه؟ کدوم اصل اسلامتون به شما اجازه میده که به رغم نارضایتی اکثریت مردم بازم از قدرت کنار نرید و دو دستی به قدرت بچسبید و برای حفظ اون مردم رو بکشید و حمام خون را بندازید؟ سوال اصلی که جوابی براش ندارید اینه. اگه حرف من حرف حساب نیست، بیاید جواب بدید. آیا اینی که من میگم حرف ناحسابه؟ آیا قبول ندارید که اکثریت مردم از شما ناراضیان؟ اگر خودتونم قبول دارید که اکثریت مردم از دست شما ناراضیان، با کدام مشروعیت، با کدام مقبولیت نداشته دو دستی به قدرت چسبیدید؟ اگرم حرفتون اینه که ما میدونیم مردم ما رو نمیخوان ولی از قدرت نمیریم و حاضریم مردم رو بکشیم و کشتار را بندازیم، خب اینجا مسئله فرق میکنه. اینجا درست همون جاییه که مردم هم حق دارن شما رو سرنگون کنن. شما اشغالگران منصب حکومت رو به زور سرنگون کنن که خواهند کرد. این رو خطاب به شما حکومتیا گفتم که بدونید اولین عامل سوق دادن مردم به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی خود شمایید. چون به وعده هاتون عمل نکردید، مردم از دستتون ناراضیان، به زبون خوشم کنار نمیرید. و شما اشغالگرید. اشغالگر منصب حکومت ایران بدون رضایت اکثریت مردم ایران که صاحب حکومتن. به نظرم این وضعیت، یعنی شرایطی که مسئولین جمهوری اسلامی میدونن اکثریت مردم اونا رو نمیخوان ولی دو دستی به قدرت چسبیدن و کنار نمیرن و حاضرن برای موندن در قدرت مردم رو بکشن، تکلیف رو برای مردمی که در ایران هستن، ایرانی ها، روشن کرده. اینجا دیگه بی‌طرفی معنا نداره، همه چی روشنه. به نظرم بی‌طرفی بعد از اون جنایت بزرگ دیما و کشتار مردم دیگه بی‌معناست. مگه میشه حالا یکی بیاد بگه من بین این حکومت جنایتکار، فاسد، اشغالگر و اکثریت مردمی که اینجوری کشته شدن مظلومانه بی‌طرفم؟ مگه میشه؟ هر کسی بخواد بی‌طرف باشه، عملاً چه بخواد و چه نخواد طرف حکومت قرار میگیره. به نظرم حکومت با این جنایتی که در خیابان‌ها و زندان‌ها کرده و داره دوباره انجامش میده، تکلیف خودشو با مردم روشن کرده. و اینجا نوبت هر ایرانیه که از خودش بپرسه در خلوتش من کدوم طرفیم؟ طرف این حکومت جنایتکار یا طرف اکثریتی که میخوان سرنگونش کنن؟ طرف اکثریتی که میخواد نوع حکومت و نوع حاکماشو خودش تعیین کنه؟ یا طرف جمهوری اسلامی که میگه همینی که هست؟ میگه درسته که شما مردم منو نمیخواید ولی من کنار نمیرم. اگرم بگید من باید کنار برم، شما رو میکشم. اینجا به نظرم مرز کاملا روشنه. جای بهانه آوردن نداره که بیا من سیاسی نیستم، من بی‌طرفم. بالاخره آدم یا میخواد این حکومت جنایتکار بمونه یا میخواد سرنگون بشه. اونایی هم که با کلمات بازی میکنن، پشت کلمات قلمبه سلمبه قایم میشن، فقط خودشون رو گول میزنن. مردمو که نمیشه گول بزنی، مردم گول نمیخورن. هیچ کی نمیتونه مردمو گول بزنه. اتفاقا این دو قطبی هم که به وجود اومده بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و اقلیت حاکم تشنه قدرت و چسبیده با قدرت و منتفع از قدرت، به نظرم چیز خوبیه، با وجودی که خود حکومت باعثش شده، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا برای سرنگونی جمهوری اسلامی اکثریت مردم میخوان ببینن که کی با اوناست و کی با جمهوری اسلامیه. امر سرنگونی جمهوری اسلامی از جنس قاطعیت، از جنس تعیین مرز، از جنس صراحت تعارف بردار نیست. با وسط بازی نمیشه یه حکومت جنایتکار و فاسد مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد.
4: بابا چی میخواین از جون ما؟ ولمون کنید تو رو خدا. نه انرژی هسته‌ایتون رو میخواین، نه هیچی. تو رو خدا فقط برین. خسته شدیم، گرونی، تورم، دیگه واقعا نمیدونیم، دیگه خسته، دیگه واقعا خسته ایم.
5: تو مردم هیچ کس شما رو نمیخوان، جنگ نمیخوان. ما ملت جنگ طلبی نیستیم. تمام دنیا بداند 7-10 نفر تو این مملکت فقط هستن، بیشتر هم نیستن. بقیه هم که دنبال روی اونا هستن از ترسشونه، از ترسشون و 100% از اون منفعتی که براشون داره. تمام ملت دنیا به داد مردم ایران برسید.
6: دو قلم جنس خریدم 180,000 تومان، همین دوتا شد 180,000 تومان، یه دونه این 100,000 تومان. باور نکرده، یه دونه این آخه چیه 100 تومان؟ شیرم 80,000 تومان. خدا لعنتتون کنه.
0: این جمهوری اسلامی حکومتیه که نه فقط مردم رو میکشه، بلکه اگر فرصت کنه متحجرانه ترین سبک زندگی رو بر مردم تحمیل میکنه. امروز علی مطهری، پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، یه نامه نوشته به پزشکیان و گفته باید جلوی آستین کوتاه پوشیدن زنها و پوشیدن ساپورت رو به جای شلوار از طرف زنها بگیری و اجازه ندیم مردها شلوارک بپوشن. اینا حکومتی هن که حتی به آستین کوتاه و شلوارک پوشیدن هم گیر میدن. آخه شلوارک دیگه چیه که گیر دادن داشته باشه؟ همه جای دنیا وقتی تابستون میشه، حتی الان واشنگتن که 25-6 درجه است، پر خیابون اکثریت مردها و زنها شلوارک میپوشن چون گرمه. بعد اینا در جمهوری اسلامی در اون گرمای 40-50 درجه شهرهای ایران با اون همه آلودگی حتی حاضر نیستن ببینن که یه کسی شلوارک پوشیده. اینا میخوان حاکم ایران باشن. یه موقعی فکر میکنم اصلا خود جمهوری اسلامی دلش میخواد با مردم درگیر بشه، وگرنه وسط هزار تا مشکل مردم که این روزا دارن، آب و برق و بنزین و اینا رو ندارن که تامین نیست، مسئولین جمهوری اسلامی چقدر باید پرت باشن که دغدغه‌شون بشه شلوارک پوشیدن مردا یا ساپورت پوشیدن زنا. البته وقتی نگاه میکنم که این علی مطهری پسر کیه؟ پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، متفکر اصلی جمهوری اسلامی که آداب و رسوم ایرانی ها رو قبول نداشت و به خاطر چهارشنبه سوری وقیحانه به مردم توهین میکرد. خب الان میفهمم که پسرش هم اینجوری فکر میکنه. نظرات باباشو درباره سنت های ایرانی چهارشنبه سوری بشنویم که چه راحت به مردم ایران توهین میکنه. بعد من برمیگردم توضیح میدم.
7: چهارشنبه آخر سال می شود، آخر سال شمسی، بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها دیالا آتشی روشن می کنن، هیزمی روشن می کنن، بعد آدم های سرمر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش می پرد. ای آتش، دردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین می کنین؟ آقا یه سنتی است مال ما مردم، از قدیم پدران ما چنین میکردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئن، اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن. شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ ما این که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم، سنت را با مقیاس عقل و حقیقت بسنج، ببین درست یا نادرست. اگر درست است گرایش پیدا کن، درست نیست اگر همه پدران چند هزار ساله تو هم می کردن پشت پا بهش بدن.
0: ببین چجوری به سنت های 2700 ساله چند هزار ساله ما توهین میکنن. ممکنه بعضی ها بیان بگن که این علی مطهری که به شلوارک گیر داده، این نظر علی مطهریه که الان سمت رسمی نداره، ولی خود پزشکیان که طرف خطاب علی مطهری در این نامه بوده، اونم درباره حجاب همینجوری فکر میکنه، درباره پوشش. پزشکیان یه فایل ویدیویی ازش هست قبل از ریاست جمهوری، مربوط به چند سال قبل. اونجا با افتخار میگه من پزشکیان طرفدار حجاب اجباری بودم وقتی که حتی خود دولت جمهوری اسلامی طرفدار حجاب اجباری نبود، و اینو با افتخار میگه. ما با اینطور آدمایی طرف هستیم که ذهنشون و باطنشون اینطوریه. اینطور نگاه نکنید که به خاطر ایستادگی زنای ایرانی در این 48 سال به خصوص در خیزش زن زندگی اینا مجبور شدن کمی عقب برن. اینا سبکی که میخوان تحمیل کنن همین حرفای پزشکیانه.
8: ما انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان‌ها و دانشگاه شدیم.
9: بیمارستان ها و دانشگاه؟
8: دانشگاه کلن. اون موقع هم شاید که نه، ما وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیایید. البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه ها هماهنگ کردیم که ما این تصمیم رو میگیریم فردا. هنوز بحث حجاب اینا نشده بود، هنوز این بحث ها نشده بود که چیز بود. بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته.
9: یعنی شما 57؟
8: بله، ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچه های مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم، با بچه های دانشجو هم هماهنگ کردیم. اگر خواستن مثلا اعتصاب بکنن یا مشکلی پیش بیاد، بیمارستان با مشکل مواجه نشه. مجموعه جریاناتی رو که بودند رو هماهنگ کردیم و بعد اومدیم فرصت دادیم، گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد. خب یه سری اعتراض کردن، گفتن اینجوریه و اینا. ما هم نشستیم باشون حرف زدیم، ما گفتیم بیرون با شما کاری نداریم، ولی بالاخره بیمارستان این چارچوب
9: اون چیزایی که مثلا گذاشته بودین که مثلا با چه مشخصات بیان، یادتونه گفته بودیم مثلا با چه مشخصات بیان داخل دانشگاه و علاوه ظاهری مثلا
8: بالاخره شلوار باید سرشون رو روسری میگرفتن، لباس آستین بلند باید میپوشیدن، یعنی کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم
9: باید. نه بعد ما هنوز حجاب قانون نشده، شما پیمرش
8: ترمایی بکنید. ما گفتیم باید این کارو بکنید و اجرام کردیم. بعد از 10 روز دیگه همه، حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد.
0: اینا اگه بمونن هم ایران رو بیشتر نابود میکنن و هم ایرانی های بیشتری رو میکشن. همین امروز فرمانده ارتش جمهوری اسلامی اومده گفته هر ایرانی که یه سرباز آمریکایی رو اسیر کنه یا بکشه ما 30,000 دلار 5 میلیارد تومان بهش میدیم، اگرم یه زن ایرانی این کارو بکنه دو برابر بهش میدیم. بعد یکی نیست ازش بپرسه شما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودتون با اون همه تانک و توپ و موشک و پهباد تو دو تا جنگ چند تا آمریکایی کشتید که الان میخواید مردم رو به خطر بندازید؟ در مجموع فکر کنم کمتر از 20 آمریکایی در اثر سقوط آبمای سوخرسان و حملات پهبادی شبیه اینا کشته شدن در جنگ. بعد الان فرمانده ارتش میخواد مردم عادی رو با کشتن بده. خب اگه میتونستید نظامی آمریکایی اسیر بگیرید خودتون چرا نگرفتید؟ چرا جون مردم عادی رو به خطر میندازید؟ شما دو تا خلبان آمریکایی وسط ایران با چت فرود اومدن، نتونستید اونا رو بگیرید. الان به مردم عادی میگید برن اسیر بگیرن؟ ده ها کماندوی آمریکایی وسط ایران فرود اومدن که جون اون دو تا خلبان نجات بدن، نتونستید حتی یکیشونو بگیرید یا بکشید. بعد الان به مردم عادی میگید برید آمریکایی بیارید جایزه بدیم؟ این از حرفای فرمانده ارتش که آدمو یاد حرفای محسن رضایی میندازه. این حرفا الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه، یه موقعی میگفت ما همون روز اول جنگ اگر بشه با آمریکا میتونیم از آمریکا 1,000 تا اسیر بگیریم و به خودشون بفروشیم و نفر 1,000,000,000 دلار بگیریم و درآمد کسب کنیم.
10: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1,000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید 1,000,000,000 دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: رئیس سازمان بهش ضرر رفته بود، گفته بود ما هم دنبال قبرستون میگردیم برای سرباز آمریکایی. یه دونه سرباز آمریکایی هم در ایران کشته نشد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پوریا جعفری 39 ساله، تور لیدر 18 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید فرخزاد 37 ساله، اهل مینودشت عزیز 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فروزان میریان 50 ساله، مادر دو فرزند، مترجم زبان انگلیسی 18 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ستایش سوسن آبادی 37 ساله، 18 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرش حسنی 34 ساله، 18 دی، بندر انزلی عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسام تبسی 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عرفان مقیسه 20 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی، مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام معصوم اکبری 43 ساله، مادر، اسلام شهر، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حامد قازقان 19 ساله 19 دی مشهد عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عباس دلجویی 21 ساله 18 دی اهواز عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: از همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: مدافع نظامی
11: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
12: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
13: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
14: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
15: این انتقام گرفته بشه،
16: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
17: نگاه کردنش برجام در میان
18: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
19: عملا ما از قبل باختیم.
20: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
21: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
22: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینا میتونیم محاصره دریایی تحمل کنه.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
26: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
27: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
28: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
29: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
30: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
31: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته.
1: Back on for Jan.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تظاهرات قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سوالم یا این سوال.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
16: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
15: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
17: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
15: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
18: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
19: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
20: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلی را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد زمن با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
21: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
22: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
23: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
24: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
25: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
24: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
18: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کبیری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
6: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
8: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
6: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
26: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناماوران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
27: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
28: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
1: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
29: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
30: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: ما امیدتون رو نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
9: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
10: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
18: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده هشتم هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
13: تماشایی می‌داره کوره در بشه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: امیدتون رو نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
9: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
10: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
14: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
16: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
17: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
14: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
17: تولید وحشت می‌کرد نفت و برای غذا این از اون هم بدتره.
16: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
17: در اصل زمان خریدن است.
16: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
31: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سرهمی رسیده.
17: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
16: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه. وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
32: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
33: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
17: بر همه واجبه در صحنه باشه.
31: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
34: مدافع نظامی.
35: گرانی ها هم یه توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
36: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
37: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه.
38: به استیصال برسه سعی میکنه یه ترفند جدیدی رو بزنه.
39: نگاه کردنش برجام در میان.
40: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
39: عملا ما از قرن باختیم.
41: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
42: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
43: عملیات رو به خاک دشمن بکشید و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
44: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
45: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: 1 2 3 1 2 3
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا این سوال.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
13: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و

0: درود بر شما، بیننده مجموعه ای از تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. نرچیروان بارزانی، میانجی واشنگتن و سپاه پاسداران، سخنگوی اقلیم کردستان در گفتگو با ایران اینترنشنال تایید کرد رئیس اقلیم واسطه انتقال پیام هاست.
1: و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم با واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتکام گفت ناوگروه ابراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرده. اجازات دانشجوی معترض شریف پس از ابتکار موشلی. رضا دالمن از دانشگاه اخراج، برای 4 سال از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شد. نگرانی دولت پزشکیان از فروپاشی اجتماعی همزمان با بحران سوخت. محمد رضا عارف خواستار آمادگی برای بدترین سناریوهای ناشی از کارزار خشم اقتصادی آمریکا شد. در ادامه، واکنش ترامپ به رد همکاری کره جنوبی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا دستور داد رزمایش‌های مشترک نظامی با سئول کاهش یابد. همزمان با گمانه‌زنی‌ها دستور خشم اقتصادی آمریکا شد. در ادامه، واکنش ترامپ به رد همکاری کره جنوبی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا دستور داد رزمایش‌های مشترک نظامی با سئول کاهش یابد. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن

0: ایوان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. پیشتر آکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفته و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرده. واشنگتن سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد. باراک راوید خبرنگار آکسیوس نوشت نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به کاخ سفید پیام داده بار دیگه آمادگی داره برای از سرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن میانجیگری و کمک کنه.
1: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران رو تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد، گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا زمینه انتخاب او برای انتقال پیام را فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود، گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مه یک تماس امیر با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هر چند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتند و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگوها.
0: فرمانده سنتکام میگوید نیروهای ناوگروه آبراهام لینکلن طی ماه‌ها عملیات رزمی مداوم بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را در منطقه سرنگون کردند. برد کوپر گفت 4000 نیروی ناو آبراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. به گفته کوپر، ناوشکن‌های موشک‌انداز این گروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروی دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده و دو بار مؤثرترین محاصره دریایی دوران معاصر را عملیاتی کرده. در ادامه موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفت آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. و نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست. چقدر این صحبت ها با واقعیت نسبت داره؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، قالیباف میگه جمهوری اسلامی پیروز میدان نبرد و دیپلماسی بوده، مگر نه اینکه تفاهمی جای افتخار داره که کار کنه؟
2: ببین سیما، مشخصا معمولا مسئولین جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیخوان اون چیزی که واقعیت هست رو قبول بکنن، سعی میکنن همیشه خودشون رو پیروز میدان نشان بدن. البته این آقای قالیباف در مورد 9 هدف مشخص توضیح نداده که دقیقاً 9 هدف چی بوده، اما

0: یکی از اهداف علی خامنه‌ای بوده تو همون 10 دقیقه اول حملات آمریکا و اسرائیل به هدفشون رسیدن. یکی دیگر از اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده که به قدری تضعیف شده این برنامه هسته‌ای که اصلا دیگه آمریکایی‌ها دنبالش هم نمیرن. اون اورانیوم با غلظت بالا مدفون شده هم یک تکنولوژی‌های عجیب غریبی میخواد برای خروجش که یا باید آمریکا بره اونجا، یک کشور ثالثی که این تکنولوژی رو داره بره اونجا اونها رو بخواد بیرون بیاره. به نظر نمیرسه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به این سادگی‌ها برگشت پذیر باشه. برنامه موشکی بوده که تمام پایگاه‌های زیرزمینی موشکی سپاه رو مورد حمله قرار دادن در کوههایی که در اطراف اصفهان بوده، هر جایی رو که احساس می‌کردن که این برنامه موشکی داره پیش میره مورد هدف قرار دادن. برنامه پهپادی هم به همین ترتیب تمام اکثر پایگاه‌هایی که اینها لانچ می‌کردن موشک‌هاشون رو به سمت کشتی‌ها در جنوب ایران، اونها رو هم مورد هدف قرار دادن. از سیستم پدافندی ارتش و سپاه هیچ چیزی باقی نگذاشتن، آنگونه که آقای ترامپ داره میگه و اونجوری که شواهد داره نشون میده که پروازهای ایالات متحده و نیروهای اسرائیلی هر زمانی که دلشون می‌خواستش در آسمان ایران می‌رفتن اونجا و عملیات نمایشی انجام می‌دادن. خود جمهوری اسلامی الان داره میگه که در حوزه اقتصاد دچار ضعفی شده که حقوق بسیاری از بخش ها رو نمیتونن پرداخت بکنن. از نظر سوخت ایران یکی از کشورهای وارد کننده بنزین هستش، بنزین که نتونسته وارد بکنه، هفته هاست که نتونستن یک بشکه نفت خام صادر بکنن. از نظر اقتصادی چنان فشاری دارن که حتی دیگه نمیتونن برند بخوان به کارهای تسلیحاتی خودشون بپردازن. از نظر وضعیت قدرت داخلی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای هیچ کس رهبر جدید جمهوری اسلامی رو ندیده، در خفا داره زندگی میکنه به دلیل اینکه هنوز ترس از این رو داره که اگه بیادش در صحنه عمومی ظاهر بشه دیگه وجود نداره. این چه قدرتی است که رهبر اون کشور نمیتونه بیاد حضوری صحبت بکنه؟ چه پیروزی بوده در میدان دیپلماسی؟ آقای قالیباف داره میگه ما به پیروزی رسیدیم. کدام پیروزی؟ پیروزی که صبح تا شب تو صدا و سیما خودتون دارید میگید که ما هر آنچه که داشتیم دادیم، مرتبا دارید انتقاد میکنید، کسانی که در خیابان هستن دارن میگن که رهبر ما رو دادید جاش ذرت گرفتید. پس بنابراین این حرفا جز خریداران قشر طرفدار حکومت در داخل و اون مجریانی که میرن در پادکست ها صحبت میکنه شعار پیروز میدن خریدار دیگه نداره. واقعیت رو مردم ایران دارن با زندگی میکنن که یک اقتصاد ویران، پمپ های بنزین خالی از بنزین هستش و سفره‌هاشون که هر روز داره کوچکتر میشه.
1: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. در ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با مردم داخل ایران، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس شامگاه یکشنبه در مقابل ساختمان فدرال این شهر تجمع می کنند تا در حمایت از زندانیان سیاسی و در اعتراض به اعدام معترضان در ایران خواسته های خود را مطرح کنند. ایرانیان معترض خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی، توقف اعدام ها و لغو احکام صادر شده برای بازداشت شدگان اعتراضات هستند. به این تجمع میریم با خبرنگار ما نیلوفر منصوری تا به همون بگه اونجا چه میگذره. نیلوفر، برامون بگو که چه میگن کسانی که در این تجمع شرکت کردن.
2: سیما، پشت سر من همونطور که مشخصه و میبینید گروهی از تجمع کنندگان که واقعا بیشمار امشب اومدن به لس آنجلس با ماکت های نمادینی که به دار آویخته شده اینجان که بر روی هر ماکت تصویر یکی از اعدام شدگان و معترضان اعدام شده دیماه آویخته شده، بر روی اون نصب شده اطلاعات این معترضان اینجاست، از جمله شهرام صادقی معترض مرتبط با گلزار کرج که همین امروز اعدام شد. این جان این معترضان، این تجمع کنندگان که جلب توجه کنند با این ماکت ها، با این چوبه های دار و موفق هم عمل کردند. در این یک ساعتی که من اینجا بودم ترافیک شدیدی رو در بلوار ویلشر مقابل ساختمان فدرال ایجاد کردند و بسیاری از رسانه های خبری از جمله شبکه خبری فاکس آمد و این تجمع رو پوشش داد. اینجان برای 8 ماه گذشته اینجا بودند در نقاط مختلف لس آنجلس به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس تا بتونن صدا

0: یاری رساندن به زندانیان سیاسی خانواده هاشون در ایران و به اینکه صدای خانواده اعدام شدگان باشن. یکی از زندانیان سیاسی سابق اینجاست در کنار من، آقای میلاد آفرین از اعضای حزب مشروطه ایران. آقای آفرین، در مورد تجمع امروز برامون بگید لطفا.
1: درود بر شما هموطن عزیزم. ما 40 هفته از زمان دیما تا الان مردم چپ به خیابونیم، خیابونا رو نکنیم. این مردم صدای شما، صدای زندانی سیاسی، صدای جدایی که تو این جمهوری اسلامی زهرهایی که بی همه چیزی جمعونه ما رو به کشتن داد. هفته پیش دو تا جمعونه ادام کرد، روزانه داره ادام کرد. ما اینجا میام که صدای شما باشیم، صدای خانواده جاویدنما. تمام یکسر که میبینید، تمام اینا جوانای ما هست، اینا زیر ساختای ما هست، نه اون زیر ساختایی که شما میبینید. ما بر عهدی که بسیم وایسادیم تا ابد یه روز جاویدشا، این مردم برای آزادی میجنگن. اگر ایرانی هستی، شرف داری، باید بیای کف خیابون تا صدای ما رو به کل جهان برسونی. درود بر شرف کسایی که میان برای آزادی میجنگن. دمشون گرم.
0: سیما، همونطور که میدونید هم اومدن که صدای خودشون رو به در واقع دولت امریکا، سیاست مداران، رسانه های آمریکایی برسونن، هم اینکه ادامه اون کارزار نبه ادامی باشن که حالا به زندان های ایران هم رسیده. بیش از 60 زندان در ایران در 24 استان پیوستن به این کارزار نبه ادام. بازنشستگان آمدن در خیابان های ایران اعتراض کردن به اعدام های اخیر. و حالا خب ایرانیان خارج از کشور میگن ما امتداد همون صداییم. اگر در ایران در زندان ها این چنین شجاعانه دارن اعتراض میکنن، در خیابان های آزاد در ممالک غربی این ایرانیان میگن ما واقعا وظیفه خودمون میدونیم تا بتونیم بیاییم اینجا و صدای خانواده های معترضانی باشیم که حالا دست کم 60 نفر از اونها با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستن و در معرض این خطر هستن. بنابراین بسیاری از اونها هستن که از این ایرانی ها هستن که اینجا هستن با گرایش های سیاسی مختلف. تجمعی است که کلا تمرکزش بر شعار نه به اعدام هست و بسیاری از اقشار مختلف، افکار مختلف رو اینجا در بر گرفته. تا این لحظه ساعت شب در این تاریکی اینجا هستن و قراره تا ساعت دیگر هم این تجمع رو ادامه بدن.
2: در صورت ادامه تجمع حتما باز با تو خواهیم بود. همکارمون نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما. وبسایت رویداد 24 گزارش داد افزایش احکام انضباطی و اداری علیه دانشجویان و معلمان در هفته های اخیر نشان دهنده فعال شدن دوباره آنچه این رسانه ماشین احکام تنبیهی در دانشگاه ها و محیط های آموزشی خوانده است. این گزارش به اخراج امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری از دانشگاه و همچنین صدور احکام اخراج برای معلمانی از جمله جواد لعل محمدی و علی ایمانی مطلق اشاره کرده. شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد حکم اخراج رضا دالمن از دانشجویان معترض این دانشگاه به تایید نهایی رسیده. دالمن در پی اعتراضات دانشجویی چهارم اسفند و نمایش یک موش عروسکی از بالای یک درخت با پرونده انضباطی روبرو شد. موش عروسکی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان موش علی شناخته و به یکی از نمادهای اعتراضی تبدیل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد دالمن علاوه بر اخراج از دانشگاه به 4 سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شده. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قاضیان. سیاست تصفیه، فشار بر دانشگاه و مراکز آموزشی، به جای مهار اعتراض، شبکه‌های نارضایتی و همبستگی رو منسجم و گسترده‌تر نمی‌کنه؟
3: منسجم‌تر شاید نکنه، ولی گسترده‌تر قطعاً می‌کنه. و این گستردگی هم کار امروز و دیروز نیست. در حقیقت فکر کنم 2 دهه هست که ما با این روند روبرو هستیم، چون وقتی به پیمایش های ملی نگرش ها و ارزش ها که از اول دهه 80 تا سال 1402 انجام شده نگاه میکنیم، میبینیم در تمام اونها تقریبا جوانان، یعنی سنهای پایین تر نسبت به سنین بالاتر، ارزش ها و اصولی که نظام سیاسی میخواد ترویج کنه و خورده فرهنگ حاکم تلقی میشه، بیشتر فاصله داره تا نسل های با سن بالاتر. در نتیجه اون نسل های گذشته اوایل دهه 80 امروز بزرگتر شدن، نسل های جدیدتر هم هستن. در نتیجه میزان فاصله که این نسل ها از حکومت، از حاکمان، از شیوه زندگیشون، از اصول ارزشاشون دارن بیشتر و بیشتر شده. در نتیجه این شکاف گریزناپذیره و به همین معنی گسترده است و به همین دلیل هم حکومت اقتدارش رو برای کنترل این جمعیتی که دارن هر روز بیشتر میشن و بیشتر فاصله میگیرن از حکومت از دست داده، در نتیجه متوسل میشه به زور عریان، با گلوله در خیابون، با اعدام توی زندان و با اخراج از طریق محدود کردن درس خوندن یا معلم‌ها رو اخراج کردن از کار و مواردی از این قبیل برای کنترل سیاسی، چیزی که قادر به کنترل اجتماعیش نیست.
2: تلویحا به فقدان انسجام اشاره کردیم. فراگیر شدن مفاهیمی همچون موشلی از یک حرکت فردی به یک نماد اعتراضی چه معنایی داره؟ تمسخر رهبر جمهوری اسلامی رو میشه نشانه شکست شدن ترس و فرسایش اقتدار نمادین حکومت در میان نسل جوان دونست؟
3: باید تقریبا از اوائل پیروزی انقلاب و آمدن جمهوری اسلامی مردم شوخی ها و مضحکه هایی رو علیه حاکمان در بین خودشون میچرخوندن، منتها چون فضای ترس حاکم بود، حکومت یک نوع هژمونی مردمی داشت، یعنی مردم زیادتری حامیش بودن، ایدئولوژیش مسلط بود، این مضحکه ها و دست انداختن حاکمان در بین جمع های کوچکتر و ایمنتر و با اعتمادتر بینشون میگشت. کم کم که حکومت هژمونیش رو از دست داد، این رواج مضحکه کردن، جوک ساختن و به تمسخر گرفتن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کرد. مردم با فراغ بیشتری این رو در توی تاکسی، توی صف نونوایی، توی مهمونیاشون ترویج میدادن، از جوکایی که ساخته میشد تا مضحکه‌هایی که نسبت به حاکمان وجود داشت. چیزی که همراه شد همون وجود این نسل‌های جدیدتر بود که از حکومت و ارزش‌هاش و ارزش‌های حاکمان فاصله میگرفتن، اونا یه نیروی جدیدی دادن به این ساختن جوک‌ها و مضحکه‌ها علیه حاکمان. و چیزی که این رو به صورت فوق انفجاری در آورد به میون اومدن این رسانه‌های اجتماعی جدید بود، چون همه رو تبدیل کرد به رسانه و اون چیزی که قبلا در گوشی یا توی یه جمعیت محدود 4-5 نفری توی تاکسی یا توی صف نونوایی گفته میشد، حالا در مقیاس میلیونی بدون توجه به زمان و مکان از نیوزلند تا کانادا میتونست گسترش پیدا بکنه و همه ازش باخبر بشن. و این کم کم مرز ترس رو عقب زد و باعث شد که اینجور شوخی ها و دست انداختن ها و مضحکه کردن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کنه و امروز ما میبینیم که در همه عرصه‌های زندگی مردم به شیوه های مختلف حاکمان رو دست میندازن و اونا رو به تمسخر میگیرن.
2: سپاس از همراهیتون. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن همراه ما. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با انتشار پستی در تروث سوشال اعلام کرد به پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی به شکل چشمگیری کاهش پیدا کنه. ترامپ هدف از این تصمیم رو کاهش تنش با کره شمالی و جلوگیری از هزینه‌های بالای این رزمایش‌ها عنوان کرد و گفت برگزاری اونها پیامی خصمانه به پیونگ‌یانگ ارسال می‌کنه. ترامپ همچنین گفت اخیراً از رئیس جمهوری کره جنوبی خواسته به اقدامات واشنگتن برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بپیونده، اما سئول این درخواست رو رد کرده. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. کاهش رزمایش‌های واشنگتن و سئول برای کاستن از تنش با پیونگ‌یانگ، چه پیامی درباره راهبرد ترامپ در برابر قدرت‌های هسته‌ای آینده بازدارندگی آمریکا در شرق آسیا داره؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این نشون دهنده یک چرخش در سیاست آمریکاست. قبلا رؤسای جمهور آمریکا از طریق بالا بردن سطح آمادگی‌ها و نشان دادن این به دشمنان آمریکا در شرق آسیا، به ویژه به کره شمالی و چین، پیام میفرستادن. الان آقای ترامپ داره صحبت از این میکنه که مبادا کاری بکنیم که باعث تحریک کره شمالی بشه و از طریق این معمای امنیتی، یعنی هدف نگهبانی و نگهداری کره جنوبی، اما از طریق این در واقع رزمایش ها ما باعث بشیم که کره شمالی دچار اشتباه برداشت بشه و این خودش تهدید آفرین باشه. البته که این تصویر بسیار پیچیده، عناصر مختلفی داره و کره شمالی بر اساس گفته‌های یکی از فرماندهان آمریکایی این آمادگی رو داره که در واقع یک پیشرانی رو داشته باشه، یک موشکی رو داشته باشه که کلاهک هسته‌ای هم کنه و هر کجا در واقع آمریکای شمالی رو مورد هدف قرار بده. یعنی وقتی آقای ترامپ داره صحبت از تحریک نکردن کره شمالی میکنه، هم کره جنوبی مد نظره و هم خود آمریکا. این رو ما در یک سندی که در ژانویه امسال منتشر شد، سند دفاعی آمریکا جزء اسناد بالادستی است، هم داریم و تو اون گفته میشه که آمریکا میخواد که متحد داشته باشه نه تحت الحمایه. به نوعی داره اشاره میکنه به اینکه یک کشورهای مثل کره جنوبی دیگه صرفاً اینگونه نیست که از آمریکا دریافت کننده باشن و باید در اتحادشون با آمریکا به شکل همه جانبه مشارکت قوی هم داشته باشن. و مجموعه این تصویر با ما نشون میده که آمریکا میخواد تعهداتش رو کمتر کنه، اما همچنان در نظر داشته باشیم آمریکا 28500 نیروی نظامی در کره جنوبی مستقر داره، اون رو حفظ کرده و همچنان تعهد هسته‌ای و چتر هسته‌ای برای کره جنوبی و ژاپن داره و در این دو مورد این موارد رو تا الان کاهش نداده و انتظاری هم نمیره که در آینده نزدیک بخواد اینها رو کاهش بده. به این مفهوم به نظر نمیرسه که قرار باشه که از سطح بازدارندگیش در شرق آسیا کاهش جدی بده.
2: متحد نه تحت الحمایه. رد درخواست آمریکا درباره خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی سئول رو هم مطرح کرده. ایالات متحده در حال پیوند زدن تعهدات امنیتی متحدانش به میزان همراهی اونها با سیاست آمریکا در قبال ایرانه.
4: کاملا همینطور. آقای ترامپ بر اساس اون الگوی معاملاتی که داره میگه که اگر که ما داریم براتون امکان در واقع امنیت رو فراهم میکنیم، اگر که آمریکا داره صدش رو میگذاره اینجا، کره جنوبی هم باید صدش رو بگذاره، همه جا در کنار ما وایسه. و این معادله رو آقای ترامپ در مورد ناتو و اروپا هم داره، به این دلیل تعهداتش رو در مقابل ناتو هم کرده. اما من از پیچیدگی تصویر صحبت کردم، عناصر دیگه همین ماجرا داره. یکی از اون عناصر اینه که بعد از حمله آمریکا به ایران و جنگ در واقع 39 روزه، این زنگ خطر رو در کره جنوبی به صدا درآورد. خب وقتی که جمهوری اسلامی میتونه موشک بزنه و تمام متحدین آمریکا در منطقه به پایگاه‌های آمریکا بزنه، اگر که تنشی قرار باشه با کره شمالی در اون منطقه ایجاد بشه، کافیه که کره شمالی یک دونه موشک هسته‌ای بزنه به کره جنوبی و تمام اون چهره جزیره کره در معرض خطر قرار میگیره. به این جهت رئیس جمهور کره جنوبی در واقع استراتژیش در مقابل کره شمالی رو تغییر داد. در روزهای گذشته علارغمی که کره شمالی دو تا آزمایش موشکی انجام داده، اما کره جنوبی یک پیام صلح و دوستی برای کره شمالی فرستاد، در حالی که تو همون روز کره شمالی پیام دوستی برای روسیه صادر میکنه. یک عنصر دیگه این تصویر همینه که رئیس جمهور کره جنوبی یک تعهد 350 میلیارد دلاری داده که بیا در آمریکا سرمایه گذاری کنه. این رفته در پارلمان کره جنوبی به بن‌بست خورده. و در نهایت اینکه رئیس جمهور کره جنوبی در اوایل ماه آگوست یک سفری کرد به سان فرانسیسکو، اما به واشنگتن نیامد برای ملاقات با رئیس جمهور و به کشورهای دیگه هم رفت. این نشون میده که روابط کره جنوبی و آمریکا داره به نوعی در سایه ریاست جمهوری آقای ترامپ باز تعریف میشه. اما من همچنان فکر میکنم قضاوت برای اینکه فکر کنیم آمریکا داره بازدارندگی رو در اون منطقه کم میکنه یک نوبر الان همچنان زود هست.
2: سپاس از شما. محمد قائدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما. و سپاس از همراهی شما. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران و تأثیرات جهانی اون با شما هستیم. نگرانی دولت پزشکیان از فروپاشی اجتماعی همزمان با بحران سوخت. محمد رضا عارف خواستار آمادگی برای بدترین سناریوهای ناشی از کارزار خشم اقتصادی آمریکا شد.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده. در میدفاع در این شکل خودش
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنجهرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
5: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
6: تماشایی می‌داره دیگه در
7: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
8: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
5: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
9: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
10: ما امیدتون نگه داریم
11: دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
12: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
13: با امید نابودی جمهوری اسلامی
14: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
15: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
16: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: آنچه که ما میدونیم در رسانه ها به نظر میرسه که تنها این میتونه یک شیر یا سوپاپ اطمینان باشه. به لحاظ اقتصادی احتمالاً بتونه که مسئله هایی رو به لحاظ حرکت نفتکش ها گاز حل کنه، اما به نظر نمیرسه که بتونه که موزل بین دو طرف یعنی ایران، تهران و واشنگتن رو حل کنه. دلیلش هم اینه که آنچه طرف ایرانی خواسته و تا این لحظه بر اون پافشاری کرده موضوع عبور کشتی های آمریکایی و اسرائیلیه که آمریکا بسیار مخالف طرح ایرانه، چون ایران میگه که عملا این کشتی ها نباید عبور کنن. اگر کشتی های کشورهای متخاصم که میتونه بزرگتر دایرش در نظر گرفته بشه هم این موضوع رو داره به وجود میاره در طرف آمریکایی که طرف ایرانی به دنبال گرفتن امتیازهای حداکثری است و استانداردها یا باورهای آمریکا رو مبنی بر حرکت کشتی‌ها به صورت آزاد رو داره زیر سوال میبره. خب آمریکا تا این لحظه با همه اینها با این رویکرد تهران مخالفه، به خاطر همین هم به نظر نمیرسه که این توافق بتونه که موزل بین دو طرف رو حل کنه. طرف ایرانی هم پیش از این هم عراقچی هم بقایی گفته بودند که مسئله شون با طرف عمانی قرار حل بشه، قرار نیست که موضوع رو پیوند بزنن به مذاکرات کلانتر. عمان هم در این میانه به دنبال خواسته های خودشه که اجرا بشه، که این هم مسئله بین دو طرف رو دشوارتر میکنه. عمان هم میخواد که خواسته های خودش در تنگه هرمز مستقر بشه و طرحی که پیش از این هم به عنوان طرح تنگه مالاگا عنوان کرده بود میخواست که نظیرش رو در اینجا پیاده کنه هم آن چیزی نیست که باز طرف آمریکایی میخواد. به خاطر همین این مجموعه باعث میشه که بگیم به احتمال کمی داره که موزل رو حل کنه، بلکه اتفاقا میتونه مسئله رو پیچیده‌تر هم بکنه. جمهوری اسلامی از تنگه هرمز انتظارات زیادی داره، به دنبال اینه که مجموعه متفاوتی رو به واسطه اون برطرف کنه. یکی اینکه فکر میکنه مسئله الان لحظه اضطرار وضعیت جنگی است و میتونه که از این وضعیت جنگی استفاده کرده و بره امتیازهای بیشتری بگیره، یعنی اضطرار رو تبدیل به دستاورد بکنه. از طرف دیگه فکر میکنه که این سپریش در مقابل موضوعات دیگر مثل هسته‌ای، مثل موشکی و میخواد که از این سپر استفاده کنه که به دیگر موضوعات نرسن. به خاطر همین هم چهرهای رسانه‌ای و مقامات سیاسی در تهران راجع به این حرف زدن که اگر این تنگه هرمز رو از ما بگیرن چیزهای دیگری هم پس از اون خواهند خواست. به خاطر همین و میتونه که فشار بیاره، یعنی در واقع یکی از موضوعات جدی برای تهران اینه که اهرمی است برای اینکه فشار بیاره به طرف مقابل تا خواسته های ایران رو بپذیرند. و از اینجاست که تهران فکر میکنه راه حل مواجهه با این بحران جنگ از تنگه هرمز داره میگذره و نمیخواد که اون رو به هیچ وسیله ای از دست بده.
1: سناریویی که آقایون مطرح کردن، قلب ماجرا، کنه ماجرا، همجور که خودشون هم دیگه علنی دارن میگن، جیره بندی بنزینه. چون بنزین کمه، واردات به دلیل محاصره دریایی و بیپولی امکان پذیر نیست، تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر بشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن، به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد، یک جیره بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت. به احتمال زیاد اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که تو این یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه ها جنبیدن، اون عسر و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و طویل نبود بنزین تحمیل کردن و بعد کار اساسی یعنی یه قیمت وحشتناک رو رونمایی کردن، حالا وقتشه که هم سهمی ها رو با آماده شدن افکار عمومی هم سهمی ها رو کاهش بدن، هم یک عددی بدن که کمتر از اون 87,000 تومان باشه و مردم نترسن، خداشون رو شکر کنم، میگن خب خدا رو شکر 87,000 تومان نشد، 20,000 تومان شد. مهمترین گام رو فکر میکنم برداشته دولت و آخرین گام چراغ سبز نهادهای امنیتیه. به محض اینکه چراغ سبز داده بشه، ما هم در سهمیه ها دستکاری خواهیم دید و تغییرات گسترده خواهیم دید و هم در قیمت بنزین. به محض افزایش قیمت بنزین، ما اون چارت حمل و نقلی، چارت لوجستیکی کالا در کشور رو دستکاری شده خواهیم دید، افزایش قیمت خواهیم دید، افزایش تورم خواهیم دید، چون بخش زیادی از کالاهای اساسی کشور در با ماشین‌های شخصی، با ماشین‌های سواری، با ماشین‌های وانت، با ماشین‌هایی که بنزین مصرف می‌کنن داره انجام میشه. و نکته مهمترش اینه که افزایش قیمت بنزین و نبود بنزین بخش زیادی از مردم رو از هستی ساقط می‌کنه. فراموش نکنیم تعداد زیادی مسافرکش شخصی، وانت بارها و موتورسیکلت‌ها که بود و نبودشون، بقایشون، معیشتشون به قیمت بنزین و بودن بنزین وابسته است. و همین دستگاه امنیتی رو این روزها در یک وانفسا قرار داده که چه کنن و چه وقت این کار رو انجام بدن.
2: متاسفانه امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. میدونید که خب ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه های نو اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و به هر حال بشه اقدام معینی رو انجام داد. و خب متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیراً منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که تا چه حد این روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این 7 ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین المللی و اقدامات داخل کشوری باید کرد. خب طبیعیه که این جنبش نوه اعدام که زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن، در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کرد. این مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدامی هست که تاثیرگذار هست. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد، به عبارت 32 کشور یا به عبارت 34 کشور، چون دو کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نو اعدام رو امضا نکردن، اونها هم جزو اتحادیه اروپا هستن و در کشورهای در واقع در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا متن رو امضا کردن که خواهان لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامطلوب در کشور دیگر مشخصا ایران روی داده، سفرهای ایران رو احضار بکنن و به هر حال از اونها توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. و خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه، درست در دوشنبه 5 هفته آینده، هیئت حقیقت‌یاب گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هرچه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز باشه.
3: روزنامه های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که حزب الله گفته او هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست، وقتی میگه ما باید برگردیم به قطعنامه 1701 سازمان ملل، در این قطعنامه و قراردادهای پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنند به حملات اسرائیل و اعتراض میکنند به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمیکنند؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه، میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره؟ دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه ها مال شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه، شما به ما میگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. آخرین چیزی که الان به ذهن جوزف آون رسیده، جنرال، برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع کنه دو پایه جدی داره. پایه اول، ادامه مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدون واسطه علارغم تمام فشارها و انتقادها. پایه دوم این هست که نیروهای نظامی یعنی شبه نظامی حزب الله رو ادغام بکنه در داخل ارتش لبنان. بعضی نگران از این موضوع، میگن اگه نیروهای ارتش لبنان آمیخته بشه با نیروهای ایدئولوژیک حزب الله ارتش آسیب میبینه. ارتش پاسخش اینه که تا وقتی که کلید انبارهای اسلحه و اراده جنگ و صلح با ارتش باشه، حتی اگه نیروهای حزب الله داخل ارتش باشن کاری نمیتونن بکنن. بنابراین پیشنهاد رئیس جمهور لبنان الان اینه که نیروهای شبه نظامی غیر قانونی حزب الله الان وارد ارتش بشن تا ارتش اراده و اجازه اونها رو داشته باشه. شبیه تجربه ای که الان در عراق ما داریم میبینیم بین هشت شعبی و دولت. میمونه نکته آخر و اون این که نگرانی هایی وجود داره. از دیشب تا الان نگاه میکردم مطبوعات لبنان رو، میگن نشانه هایی وجود داره برای اینکه حزب الله بار دیگر تمام معادلات رو به هم بزنه و عملیاتی انجام بده. شک هایی وجود داره، میگن که نتونستن، جمهوری اسلامی نتونسته تسلیحاتی که میخواسته به حزب الله برسونه برای به هم زدن بازی مذاکره با اسرائیل و صلح رو از طریق سوریه برسونه. سوری ها هم اعلام کردن که اکثر راه های قاچاق اسلحه به حزب الله رو بستن، ولی در این حال رسانه ها حدس میزنن که نشانه هایی وجود داره برای عملیاتی از طرف حزب الله.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظم مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن

0: هفته صبح دوشنبه 26 مرداد ماه بیننده تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. آماده سازی نظامی جمهوری اسلامی زیر سایه مذاکرات. وال استریت ژورنال میگوید تأخیر فرماندهان و افزایش تولید موشک و پهپاد بخشی از راهبرد تهران برای گسترش احتمالی جنگ است.
1: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم با واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتکام گفت ناوگروپ ابراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرده. نچیروان بارزانی، میانجی واشنگتن و سپاه پاسداران، سخنگوی اقلیم کردستان، در گفتگو با ایران اینترنشنال تایید کرد رئیس اقلیم واسطه انتقال پیام هاست. مجازات دانشجوی معترض شریف پس از ابتکار موشعلی. رضا دالمند از دانشگاه اخراج، برای 4 سال از تحصیل در دانشگاه های ایران محروم شد. در ادامه، واکنش ترامپ به رد همکاری کره جنوبی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا دستور داد رزمایش های مشترک نظامی با سئول کاهش پیدا کند. وال استریت ژورنال میگوید رهبران جمهوری اسلامی در 2 ماه گذشته همزمان با ادامه مسیر دیپلماتیک خود را برای گسترش جنگ آماده کردند. افزایش نفوذ سپاه پاسداران بر ساختار نظامی، تغییر فرماندهان، افزایش تولید موشک و پهپاد و هماهنگی با نیروهای نیابتی بخشی از این راهبرد است. این گزارش تاکید دارد جمهوری اسلامی همچنین گزینه‌هایی از حملات پیشگیرانه تا گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای سرخ را بررسی کرده تا هزینه هر حمله تازه آمریکا را افزایش بده. برای بررسی این گزارش همکارم امیر گیتی از واشنگتن دی سی همراه ماست. امیر، اگر ارزیابی وال استریت ژورنال درست باشه و جمهوری اسلامی همزمان با مذاکره خودش رو برای دور بزرگتری از جنگ آماده کرده باشه که چیز غریبی نیست، تهران واقعا مذاکره رو راهی برای رسیدن به توافق میبینه یا فقط فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا، آماده شدن برای رویارویی بعدی؟
2: ببین سیما، خود آقای ترامپ بارها و بارها، یعنی زمانی که آقای اوباما داشت با جمهوری اسلامی صحبت میکرد و بعد نتیجه شد برجام، یکی از منتقدین برجام آقای ترامپ بود در دوره‌ای که حتی داشتن در داخل حزب جمهوری خواه مبارزات انتخاباتی خودشون رو میکردن. مرتباً یک طعنه‌ای هم به برجام آقای اوباما میزدن، میگفتن جمهوری اسلامی دارد وقت میخرد. بعد از اینم که وارد کاخ سفید شدند گفتن جمهوری اسلامی داره وقت میخره و از برجام خارج شدن. در تمام مدتی که آقای بایدن هم که رئیس جمهوری ایالات متحده بودن، وقتی به هر حال صحبت از مذاکرات با جمهوری اسلامی میشد، ایشون میگفت دارن وقت میخرن. در دوره خودشون هم همین رو گفتن. بنابراین چیز عجیبی نیست، جمهوری اسلامی سال هاست از محل مذاکرات، از اون وقتی که تهیه میکنه برای خودش، یک فرصت نفس کشیدن رو میگیره. مدت هاست جمهوری اسلامی عادت کرده مثل کسی که در فشار و تنگنا سرش زیر آب رفته، سرش رو بیرون میاره، یک تجدید قوایی میکنه و بعد شروع میکنه مجدد به خرابکاری های خودش ادامه دادن. در گزارش وال استریت ژورنال هم همین آمده، بر روی توان موشکیشون کار کردند، آمدند کارگروه ها و مستشاران خودشون رو داشتیم در خبرها که دولت یمن اعلام کرده که یکی از این پروازهای ماهان که در صنعا بدون هماهنگی با دولت یمن نشسته، در اصل در اون دوره‌ای که به بهانه آوردن فرماندهان حوثی ها برای مراسم علی خامنه‌ای به اونجا رفته بوده، در اصل داشته فرماندهان سپاه و مسائل لوجستیکی رو آماده می‌کرده که تا اونها بتونن کارهای خودشون در تنگه بابالمندب انجام بدن. از سوی دیگر باز هم در خبر دیگر داشتیم که تعدادی از فرماندهان سپاه یا کسانی که وابسته به سپاه پاسداران بودن رو سوار بر یک قایق دولت کویت دستگیر کرده که در یک جزیره نزدیک به کویت بودن. بحثی از همون آماده سازی که جمهوری اسلامی داره در فکر این هستش که به هر حال زمانی اگر لازم شد زمینی از طریق گروه‌های نیابتی که در عراق داره و اونها رو هم در همین گزارش آمده که داشته تجهیز میکرده وارد کویت بشه. از سوی دیگر اون سیاستی که داشتن دنبال میکن راجع به این که صحبت میشد، حتی نقدی هم آمد گفت که ما اگر جنگ رو بیاریم در زمین خود طرف انجام بدیم، حالا منظورشون یا آمریکا بوده یا اسرائیل، چون معمولا اینها دشمن رو یا آمریکا میدن یا اسرائیل، آن زمان میتوانیم عملیات رو از راه دور دنبال بکنیم و از ضربات محکمی رو هم به دشمن بزنیم. بنابراین در تمام این مسائل اینها داشتند کار میکردند، هم از پوشش مذاکرات استفاده کردند و هم از حتی برای اینکه به اون هدفشون برسن از اون رخصتی که گرفته بودن اون وسط برای مراسم علی خامنه‌ای. از سوی دیگر در همین گزارش آمده که در مقطعی از زمان نمایندگان جمهوری اسلامی با عمانی‌ها بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق رسیده بودن، اما سپاه پاسداران اجازه نداده، چرا که نیاز داشته که این زمان رو برای خودش داشته باشه و بعد از اون حملات دور بعدی ایالات متحده آغاز میشه. اگر خاطرتون باشه در اون حملاتی که ایالات متحده انجام داد، یکی از این پل‌هایی رو که در نزدیکی مرز ایران و تاجیکستان بود در محله اقلا، اونجا رو آمدن زدند و برای خیلی سوال بود که چرا این پلی که نزدیک به مرز هست رو آمدن مورد هدف قرار دادن. ممکن استش که استفاده میشده برای تجهیزات نظامی. به این گزارش ابعاد گسترده‌تری داره، باید واکنش مقامات آمریکایی رو هم ببینیم.
0: ممنون است. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن با ما. فرمانده سنتکام میگوید نیروهای ناوگروه آبراهام لینکلن طی ماه‌ها عملیات رزمی مداوم بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را در منطقه سرنگون کردند. براد کوپر گفت 4000 نیروی ناو آبراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. به گفته کوپر، ناوشکن‌های موشک‌انداز این ناوگروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروی دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده، دو بار مؤثرترین محاصره دریایی دوران معاصر را عملیاتی کرده. در ادامه موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفت آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست.
1: با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم. منظورم از این جنگ این نیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کردیم، ارتش رژیم صهیونیستی، نه. منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و رژیم صهیونیستی. از اون طرف در حوزه دستاورد تثبیت این پیروزی در بعد سیاسی و دیپلماسی، تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: در ادامه تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکا در منطقه، امیر خاتمی فرمانده کل ارتش از تعیین پاداش برای کشتن یا اسیر کردن نیروهای آمریکایی خبر داد. به گزارش اینا، خاتمی گفته هر شهروند ایرانی که یک نظامی آمریکایی رو بکشه یا پس از اسارت تحویل بده معادل 30,000 دلار یا 5 میلیارد تومان پاداش دریافت میکنه و این مبلغ برای زنان 2 برابر خواهد بود.
3: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند، اما به ضمانت ارتش. یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
0: معاون سیاسی سپاه یدالله جوانی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اقدامات نیروهای مسلح تا کنون تدافعی بود، اما ممکنه تهاجمی هم بشه. و افزود نیروهای مسلح بر اساس احکام جدیدی که صادر شده رویکرد متحول خواهند داشت و هر آنچه برای دفاع از این سرزمین و تأمین امنیت لازم باشه انجام خواهند داد.
4: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده و هر آنچه که لازم باشه اقدام بشه برای دفاع از این سرزمین و تأمین امنیت و خونسازی تهدیدهای دشمن، اون کار در زمان خودش انجام خواهد گرفت. به گونه این که خب ما در حوادث اخیر هم داشتیم و این در آینده هم ممکنه که اتفاق بیفته. اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
0: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. مقامای نظام جمهوری اسلامی همزمان از پیروزی در جنگ و آمادگی برای تقابل دوباره با آمریکا میگن. این ادبیات تهاجمی چه هدفی رو دنبال میکنه؟ بازتاب ارزیابی واقعی نظامیه یا بخش جنگ روانی برای تقویت موقعیت تهران در برابر واشنگتن؟
5: بانی قیاسی گرامی، درود بر شما و بر بینندگان ارجمند شما. به نظر من باید میان توانایی ایجاد هزینه و توانایی کسب پیروزی تفاوت بسیار جدی ما قائل بشیم. ممکنه جمهوری کودک‌کش اسلامی هنوز ابزارهایی رو در اختیار داشته باشه، مثل موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش، و توان ایجاد اختلال در کشتیرانی و ظرفیت‌های عملیاتی نامتقارن رو بتونه انجام بده. بنابراین نباید تهدیدهای تهران رو ما به اون صورت جدی بگیریم، چون این ادعا که جمهوری اسلامی در برابر ایالات متحده به یک پیروزی نظامی رسیده دو موضوع کاملا متفاوته. چون بخش مهمی از این ادبیات از نظر من جنگ روانی و مدیریت بازدارندگیه و سه مخاطب خودش رو داره. مخاطب اول داخلی کشور ایران، حکومت باید به بدنه سیاسی و نظامی خودش نشون بده که فشارهای سنگین و خسارات نظامی و مشکلات اقتصادی به معنای شکست ساختاری جمهوری ملایان نیست. مخاطب دومیش اینه که کشورهای منطقه در همسایگانه. تهران میخواد به اینا پیغام منتقل کنه که این پیام نزدیک شدن بیش از حد به واشنگتن برای اونها ممکنه که هزینه ساز بشه. اما مخاطب سوم و مهمتر خود امریکاست. تهران میخواد هزینه اقدام بعدی رو در ذهن تصمیم گیرندگان واشنگتن کمی بالا ببره و از طریق تهدید نظامی امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیره. ولی مشکل جمهوری ملایان اینه که امریکا امروز تنها به تهدید لفظی متکی نیست. اهرم نظامی، دریایی، اقتصادی، اطلاعاتی و تحریمی رو همزمان در اختیار داره. حتی در روزهای اخیر واشنگتن اعلام کرد که از نظر نظامی قادر فشار دریایی خودش رو برای مدت بسیار طولانی حفظ بکنه. پس تهران میتونه خطر ایجاد کنه، میتونه هزینه تحمیل کنه و حتی بحران منطقه‌ای ایجاد بکنه، اما این به معنی داشتن برتری راهبردی برای ایالات متحده نیست. و همین دلیل من ادبیات پیروزی جمهوری ملایان را بیشتر بخشی از بازسازی و بازدارندگی مصرف داخلی و تلاش برای تقویت موضع چونه‌زنی میدونم تا یک ارزیابی واقع بینانه از توازن قدرت. و مهمترین خطر اینجاست، اگر رهبران ملایان تبلیغات خودشون رو با واقعیت نظامی اشتباه بگیرند، یک محاسبه غلط میتونه دور بعدی درگیری رو بسیار سنگین‌تر و اون المنت سورپرایز رو براشون چند برابر بکنه.
0: به همین می‌خواستم بیشتر اشاره بکنم. با وجود آتش بس، حملات گسترده آمریکا در مقاطعی ادامه داشته، مذاکرات رسمی هم متوقف بوده. این وضعیت نجنگ و نمذاکره تا کجا میتونه پایدار بمونه؟ بازگشت دو طرف به یک رویارویی گسترده تر که بهش اشاره کردین چقدر محتمله؟
5: بله، به اعتقاد من وضعیت فعلی رو نمیشه یک صلح واقعی دونست. این بیشتر یک تعادل شکننده میان بازدارندگی، فشار و دیپلماسی غیر مستقیمه. حتی تعبیر نجنگ نمذاکره هم کاملا دقیق نیست، چون عملیات نظامی در مقاطعی ادامه داشته و در پشت صحنه واسطه ها و در کانال های غیر مستقیم هنوز فعالند. پس ما با یک برهان مدیریت شده اما بسیار ناپایدار روبرو هستیم. تا زمانی که چند مسئله اساسی حل نشده باشه، مثلا برنامه هسته‌ای موشک هاست، پهپاد هاست و نیروهای نیابتی و تحریم ها و به ویژه امنیت تنگه هرمز، هر توقف نظامی فقط میتونه زمان بخره، نه اینکه علت اون بحران رو از بین ببره. از دید واشنگتن هم یک نکته بسیار مهم وجود داره. امریکا نشون داده که میتونه همزمان از چند اهرم استفاده بکنه. قدرت نظامیشه، حضور دریاییشه، تحریم اقتصادیشه و فشار مالی و مذاکره. پس لزوماً مجبور نیست میان جنگ یا جنگ تمام عیار و عقب نشینی یکی رو انتخاب بکنه. اما برای تهران طولانی شدن این وضعیت بسیار پرهزینه تر خواهد بود. فشار اقتصادی، اختلال در تجارت و انرژی، هزینه بازسازی توان نظامی و بی‌ثباتی داخلی میتونه به مرور قدرت مانور جمهوری اسلامی رو کاهش بده. با این حال خطر بزرگ و خطای محاسباتی وجود داره و اگر اینا حمله به نیروهای آمریکایی و اونا رو مورد هدف قرار بدن، یک حمله گسترده به زیرساخت‌های انرژی در کشور خواهد بود. به همین دلیل من احتمال بازگشت درگیری رو بسیار جدی میدونم. اما جنگ گسترده اجتناب ناپذیر نیست، ولی در دیپلماسی هم اینجا بازه، اما دیپلماسی بدون بازدارندگی کافی نیست.
0: گزارش وال استریت ژورنال جناب حمیدی، همچون همیشه پشت چانه زنی دیپلماتیک ساختار نظامی و نیروهای نیابتیش رو برای جنگ گسترده تر آماده میکنه. واشنگتن که بیشک میدونه که تهران از دیپلماسی برای توافق استفاده نمیکنه، فرصتی برای بازسازی توانش و آماده شدن برای مرحله بعدی جنگ، که این رو قراره در استراتژیشون بیارن.
5: ببینید، واشنگتن برای پاسخ به این سوال نباید به نظر من به اظهارات تهران تکیه بکنه. باید رفتار جمهوری ملایان رو اندازه‌گیری بکنه و در سیاست امنیتی خودش اون نیت واقعی و یک حکومت رو نه از اونچه که پشت میز مذاکره میگن، بلکه اونچه که همزمان در میدان انجام میشه تشخیص بدن. امروز این مسئله اهمیت بیشتری رو داره، چون تلاشا برای احیای توافق موقت ایران رو اندازه‌گیری بکنه و در سیاست امنیتی خودش اون نیت واقعی و یک حکومت رو نه از اونچه که پشت میز مذاکره میگن، بلکه اونچه که همزمان در میدان انجام میشه تشخیص بدن. امروز این مسئله اهمیت بیشتری رو داره، چون تلاشا برای احیای توافق موقت ایالات متحده و ایران عملا به بن‌بست رسید.

0: هرمز و نیروهای نیابتی و عملیات نظامی نیست این ادامه رو داره و اون قراردادی هم که امضا شده بود 60 روزه اونم دیروز به پایان رسیده. پس من فکر میکنم که مذاکره باز بمونه اما امتیازها بر مرحله مشروط بر قابل بازگشت باشه. هر کاهش فشار باید در مقابل یک اقدام مشخص قابل راستی آزمایی و غیر قابل تفسیر تهران صورت بگیره.
1: سپاس از شما امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما.
0: سپاس.
1: همزمان با گمانه‌زنی ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نجیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش ها را تایید کرد. او گفت تأکید بارزانی بر حل اختلاف ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف رو دلیل انتخاب او برای ایفا این نقش دونست. پیشتر آکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان و مذاکرات برای پایان جنگ از نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشته محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفته و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرده. واشنگتن سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرده. مقام های جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکردند اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد. باراک راوید خبرنگار آکسیوس نوشت نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به کاخ سفید پیام داده بار دیگه آمادگی داره برای از سرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن میانجیگری و کمک کنه.
2: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تأکید کرده چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش را تایید کرد. گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا زمینه انتخاب او برای انتقال پیام را فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود. گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مه یک تماس عمیق رو با احمد وحیدی برگزار میکنه گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هر چند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتن و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگو.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در 4 فصل منتهی به بهار 1405 به نزدیک 71% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش 19% افزایش نشون میده. بیشترین تورم سالانه با 96% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی است و کمترین میزان با 45% در بخش تولید پوشاک ثبت شده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در دو پرونده جداگانه 17 شهروند را در مجموع به 90 سال زندان محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در کل به 7

0: 27 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در سرایان به 12 سال حبس محکوم شده. محمد رضا میر تاج الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفت تصمیم گیری درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. او گزارش ها درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرد و گفت این اجتماعات تا زمانی که تهدیدهای داخلی و خارجی ادامه داشته باشد برگزار خواهد شد. ایرانیان ساکن کلگری کانادا در 32 هفته تجمع اعتراضی خود مقابل شهرداری این شهر در حمایت از زندانیان در معرض اعدام در ایران تجمع کردند. معترضان با اشاره به ادامه سرکوب ها پس از اعتراضات دیما خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی و رسانه های کانادایی به اعدام ها و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شدند. گزارش سپیدار ولیان.
1: امروز 32 هفته است که ایرانیان ساکن کلگری کانادا در خیابان‌های این شهر تجمعی را برگزار می‌کنند. برنامه پیوسته با هدف رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی. گرد همایی‌های هفتگی که از اعتراضات دی ماه تا کنون ادامه داشت و خواسته‌های مشخصی را دنبال می‌کنه. سرنگونی جمهوری اسلامی و سپردن رهبری دوران گذار به شاهزاده رضا پهلوی. اما در تجمع این هفته در مقابل ساختمان شهرداری موضوع توقف اعدام ها در ایران بیش از گذشته برجسته است. اعدام هایی که به گفته معترضان با هدف خاموش کردن صدای مخالفان و جلوگیری از ادامه اعتراضات در ایران صورت میگیره. شرکت کنندگان برای جلب توجه رهگذران نمادهایی از چوبه دار رو با خود حمل میکنن. تصاویر جان باختگان رو هم در دست دارن تا نام و یاد کسانی که در مسیر آزادی جان باختن رو زنده نگه دارن. در میان جمعیت پلاکارت هایی هم خطاب به رسانه های کانادایی دیده میشه. حاضران از این رسانه ها میخوان اخبار مربوط به ایران به ویژه صدور اجرای ناگهانی احکام اعدام رو گسترده تر پوشش بدن و اجازه ندن که در سکوت خبری فراموش بشه.
2: سکوت در برابر اعدام، سرکوب و خفقان همراهی با
3: ما تا پایان ایستاده ایم برای نجات ایران. من وظیفه خودم میدونم که بیام تنها کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. در غیر این صورت اگه همه دست رو دست هم بذاریم هیچی درست نمیشه، هیچی عوض نمیشه.
4: ما هنوز ادامه داریم تا ابد جاوید شاه، تا آخرین نفس برای مردم ایران تلاش میکنیم تا این حکومت سرنگون بشه.
1: با گذشت نزدیک به 8 ماه این ایرانیان همچنان به حضور خود در خیابان‌های کلگری ادامه میدن، حضوری که برای آنها تنها یک اعتراض سیاسی نیست بلکه تلاشی است برای زنده نگه داشتن نام کسانی که دیگر فرصتی برای سخن گفتن ندارند و صدای زندانیان سیاسی باشند که صدایشان از پشت دیوارهای زندان شنیده نمیشه. سپیدار ولیان، کلگری.
0: سپس که خبرها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آماده سازی نظامی جمهوری اسلامی زیر سایه مذاکرات. وال استریت ژورنال میگوید تغییر فرماندهان و افزایش تولید موشک و پهپاد بخشی از راهبرد تهران برای گسترش احتمالی جنگ است.
5: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم با واشنگتن رو سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتکام گفت ناو گروه ابراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرده. وبسایت رویداد 24 گزارش داد افزایش احکام انضباطی و اداری علیه دانشجویان و معلمان در هفته‌های اخیر نشان دهنده فعال شدن دوباره آنچه این رسانه ماشین احکام تنبیهی در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی خوانده است. این گزارش به اخراج امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری از دانشگاه و صدور احکام اخراج برای معلمانی از جمله جواد لعل محمدی و علی ایمانی مطلق اشاره کرده. شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد حکم اخراج رضا دالمن از دانشجویان معترض این دانشگاه به تایید نهایی رسیده. دالمن در پی اعتراضات دانشجویی 4 اسفند و نمایش یک موش عروسکی از بالای یک درخت با پرونده انضباطی روبرو شد. این موش عروسکی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان موشعلی شناخته و یکی از نمادهای اعتراضی تبدیل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد دالمن علاوه بر اخراج از دانشگاه شریف به 4 محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شده. از حسین قاضیان جامعه شناس پرسیدیم چرا فشار بر دانشگاه و مراکز آموزشی میتواند به جای مهار اعتراض شبکه‌های نارضایتی و همبستگی رو گسترده تر کنه.
6: 2 هست که ما با این روند روبرو هستیم، چون وقتی به پیمایش های ملی نگرش ها و ارزش ها که از اوایل دهه 80 تا سال 1402 انجام شده نگاه میکنیم، میبینیم در تمام اونها تقریبا جوانان یعنی سنهای پایین تر نسبت به سنین بالاتر ارزش ها و اصولی که نظام سیاسی میخواد ترویج کنه و خرده فرهنگ حاکم تلقی میشه بیشتر فاصله داره تا نسل های با سن بالاتر. در نتیجه اون نسل های گذشته اوایل دهه 80 امروز بزرگتر شدن، نسل های جدیدتر هم هستن، در نتیجه میزان فاصله که این نسل ها از حکومت، از حاکمان، از شیوه زندگیشون، از اصول ارزشاشون دارن بیشتر و بیشتر شده. در نتیجه این شکاف گریزناپذیره و به همین معنی گسترده است و به همین دلیل هم حکومت اقتدارش رو برای کنترل این جمعیتی که دارن هر روز بیشتر میشن و بیشتر فاصله میگیرن از حکومت از دست داده، در نتیجه متوسل میشه به زور عریان، با گلوله در خیابون، با اعدام توی زندان و با اخراج از طریق محدود کردن درس خوندن یا معلم‌ها رو اخراج کردن از کار و مواردی از این قبیل برای کنترل سیاسی، چیزی که قادر به کنترل اجتماعیش نیست.
0: حسین قاضیان جامعه شناس در پاسخ به پرسشی درباره تمسخر رهبر جمهوری اسلامی گفت مسخره حاکمان از اوایل انقلاب در بین مردم کوچه و بازار وجود داشت.
6: تقریبا از اوایل پیروزی انقلاب و آمدن جمهوری اسلامی مردم شوخی ها و مسخره هایی رو علیه حاکمان در بین خودشون میچرخوندن، منتها چون فضای ترس حاکم بود، حکومت یک نوع هژمونی مردمی داشت، یعنی مردم زیادتری حامیش بودن، ایدئولوژیش مسلط بود، این مسحکه ها و دست انداختن حاکمان در بین جمع های کوچکتر و ایمنتر و با اعتمادتر بینشون میگشت. کم کم که حکومت هژمونیش رو از دست داد، این رواج مسحکه کردن، جوک ساختن و به تمسخر گرفتن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کرد. مردم با فراغ بیشتری این رو در توی تاکسی، توی صف نونوایی، توی مهمونیاشون ترویج میدادن، از جوکایی که ساخته میشد تا مسخکه‌هایی که نسبت به حاکمان وجود داشت. چیزی که همراه شد همون وجود این نسل‌های جدیدتر بود که از حکومت و ارزش‌هاش و ارزش‌های حاکمان فاصله می‌گرفتن، اونها یه نیروی جدیدی دادن به این ساختن جوک‌ها و مسخکه‌ها علیه حاکمان. و چیزی که این رو به صورت فوق‌العاده انفجاری درآورد به میون اومدن این رسانه‌های اجتماعی جدید بود، چون همه رو تبدیل کرد به رسانه و اون چیزی که قبلا در گوشی یا توی یه جمعیت محدود 4-5 نفری توی تاکسی یا توی صف نونوایی گفته میشد، حالا در مقیاس میلیونی بدون توجه به زمان و مکان از نیوزلند تا کانادا میتونست گسترش پیدا بکنه و همه ازش باخبر بشن و این کم کم مرز ترس رو عقب زد و باعث شد که اینجور شوخی ها و دست انداختن ها و مسخکه کردن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کنه. و امروز ما میبینیم که در همه عرصه‌های زندگی مردم به شیوه های مختلف حاکمان رو دست میدازن و اونا رو به تمسخر میگیرن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سئوتا قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی شدند. با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. 4 اثر از آنتولو دامیسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس، از موزه منطقی شهر مسینا در سیسیل روبوده شد. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا 3 بخش از محراب چندلت سنگلگوری و 1 نقاشی دو طرفه را از موزه خارج کردند. این سرقت 1 روز پس از کشف 3 اثر مسروق از سزان، لنوار و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد. شمار جانباختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره فلورس شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقام‌های اندونزی بیش از 130 نفر زخمی و حدود 5000 نفر ناچار به ترک خانه‌هاشون شدند. با تصاویر زنده سری به اردوگاه آوارگان این زلزله بزنیم. اندونزی در حالی 81 سالگرد استقلالش رو امروز جشن می‌گیره که همچنان تحت تأثیر پس لرزه های جدید قرار داره. همطور که اشاره کردیم دست کم این زمین لرزه 53 کشته به جا گذاشته، تعداد بسیاری مفقود هستند و عملیات جستجو در ساختمان های فرو ریخته احتمالاً همچنان ادامه داشته باشه. تعداد بسیاری زیر آوار گرفتارند، اما عملیات آوار برداری بسیار سخته با توجه به پس لرزه ها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد به پیت هگست وزیر جنگ این کشور دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی رو به شکل چشمگیری کاهش بده. ترامپ هدف از این اقدام رو کاهش تنش با کره شمالی و جلوگیری از هزینه‌های بالای این گونه رزمایش‌ها عنوان کرد که به گفته او پیام خصمانه به پیونگیانگ ارسال می‌کند. ترامپ همچنین تأکید کرد اخیراً از رئیس جمهوری کره جنوبی خواسته به اقدامات واشنگتن برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بپیونده، اما سئول این درخواست رو رد کرده. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه من. علیرضا، آمریکا و کره جنوبی رزمایش 11 روزه سپر آزادی اولچی رو برای آمادگی در برابر تهدیدهای کره شمالی آغاز کردند به رغم انتشار این خبر. با چه هدفی برگزار میشه؟ چه نیروها و برنامه‌هایی رو در بر میگیره؟
7: سیما، از روز دوشنبه 17 اوت 26 مرداد ماه آمریکا و کره جنوبی رزمایش سالانه و 11 روزه سپر آزادی اولچی رو در کره جنوبی آغاز کردن. مانوری که خب تا 27 اوت 5 شهریور ماه هم ادامه خواهد داشت. هدفش هم افزایش آمادگی مشترک هر دو کشور برای مقابله با تهدیدهای احتمالی کره شمالی و البته شرایط جنگ‌های مدرن هستش. حدود 18,000 نیروی نظامی کره جنوبی در این رزمایش حضور دارند و فرماندهی سازمان ملل هم نزدیک به 70 نیرو را از 12 کشور برای پشتیبانی از این مانور اعزام کرده. نیروهای حاضر در این مانور عملیات مشترک و چند حوزه‌ای رو به همراه مقابله با پهپادها و اختلال در جی پی اس و حملات سایبری تمرین خواهند کرد، به علاوه این که تیراندازی با مهمات جنگی و عبور از موانع آبی و استقرار سریع تجهیزات و تدارکات نظامی هم یک بخش دیگه ای از این رزمایش خواهد بود. آمریکا کره جنوبی قرار هست 14 تمرین میدانی رو هم با عنوان سپر جنگجو برگزار بکنن. ارتش آمریکا اعلام کرده که این رزمایش روی مدرن سازی ائتلاف امنیت شمال شرق آسیا تمرکز داره، اما خب کره جنوبی هدف این مانور رو فقط دفاع از شبه جزیره کره میدونه. اما حاشیه بزرگ مربوط به این مانور این هستش که آقای ترامپ روز یکشنبه فقط چند ساعت تا شروع این رزمایش سپر آزادی اولچی به پنتاگون دستور داده که مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی رو به شکل قابل توجهی کاهش بده و از اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با شرکت در این مانور موافقت کرده راضی نیست. 3 دلیل اصلی رو آقای ترامپ برای این تصمیم خودش مطرح کرده. اول اینکه این رزمایش ها بسیار پرهزینه هستن، بخش بزرگی از هزینه ها رو هم آمریکا داره پرداخت میکنه. دلیل دوم رابطه بسیار خوب آقای ترامپ با کیم جونگ اون هست که به گفته رئیس جمهور آمریکا کره شمالی در دوره ریاست جمهوریش تهدیدی ایجاد نکرده، محترمانه رفتار کرده. و دلیل سوم هم این هست که به اعتقاد آقای ترامپ برگزاری چنین رزمایش‌های پیامی کاملا نامناسب و خصمانه رو برای پیونگیانگ میفرسته. آقای ترامپ در این پیام خودش به جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، گفته که از رئیس جمهور کره جنوبی پرسیده که آیا حاضره که به تلاش آمریکا برای حل سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بپیونده، اما خب پاسخ آقای لی جای میونگ نبوده. البته خب با آقای ترامپ موضوع جمهوری اسلامی رو درباره این تصمیم خودش تا حدودی بی ارتباط خونده و در توضیحش به همون دستورش به پنتاگون و هزینه بالای رزمایش ها و رابطه خوبش با رهبر کره شمالی و پیام خصمانه این مانو به پیونگیانگ اشاره کرده. و خیلی کوتاه بگم که اینم اولین بار هست در دوره دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که دستور کاهش این مانو صادر میشه.
0: ممنون است. علیرضا محبی از ملبورن با ما. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره پیام اقدام ترامپ در کاهش رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی همچنین آینده بازدارندگی آمریکا در شرق آسیا پرسیدی.
8: این نشون دهنده یک چرخش در سیاست آمریکاست. قبلا رؤسای جمهور آمریکا از طریق بالا بردن سطح آمادگی‌ها و نشان دادن این به دشمنان آمریکا در شرق آسیا به ویژه به کره شمالی و چین پیام میفرستادن، الان آقای ترامپ داره صحبت از این میکنه که مبادا کاری بکنیم که باعث تحریک کره شمالی بشه و از طریق این معمای امنیتی، یعنی هدف نگهبانی و نگهداری کره جنوبی، اما از طریق این در واقع رزمایش ها ما باعث بشیم که کره شمالی دچار اشتباه برداشت بشه و این خودش تهدید آفرین باشه. البته که این تصویر بسیار پیچیده ای عناصر مختلفی داره و کره شمالی بر اساس گفته های یکی از فرماندهان آمریکایی این آمادگی رو داره که در واقع یک پیشرانی رو داشته باشه، یک موشکی رو داشته باشه که کلاهک هسته‌ای هم کنه و هر کجا در واقع آمریکای شمالی رو مورد هدف قرار بده. یعنی وقتی آقای ترامپ داره صحبت از تحریک نکردن کره شمالی میکنه، هم کره جنوبی مد نظره و هم خود آمریکا. این رو ما در یک سندی که در ژانویه امسال منتشر شد، سند دفاعی آمریکا جزء اسناد بالادستی است، هم داریم و تو اون گفته میشه که آمریکا میخواد که متحد داشته باشه نه تحت الحمایه. به نوعی داره اشاره میکنه به اینکه یک کشورهای مثل کره جنوبی دیگه صرفا اینگونه نیست که از آمریکا دریافت کننده باشن و باید در اتحادشون با آمریکا به شکل همه جانبه مشارکت قوی هم داشته باشن و مجموعه این تصویر ما نشون میده که آمریکا میخواد تعهداتش رو کمتر کنه. اما همچنان در نظر داشته باشیم آمریکا 28500 نیروی نظامی در کره جنوبی مستقر داره، اون رو حفظ کرده و همچنان تعهد هسته‌ای و چتر هسته‌ای برای کره جنوبی و ژاپن داره و در این دو مورد این موارد رو تا الان کاهش نداده و انتظاری هم نمیره که در آینده نزدیک بخواد اینها رو کاهش بده. به این مفهوم به نظر نمیرسه که قرار باشه که از خط بازدارندگیش در شرق آسیا کاهش جدی بده.
0: حدود یک ربع دیگه با ادامه تحولات مرتبط با ایران باز همراه شما خواهیم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
1: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
2: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
3: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
1: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
4: تولید وحشت می‌کرد نفت و برق غذا، این از هم بدتر.
5: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
6: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
7: در اصل زمان خریدن است.
8: خطر قطعی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
9: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
10: اینکه 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
11: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
12: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
13: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

0: این سیاست خشم اقتصادی که اسمش رو گذاشتن اکونومیک فیوری که آمریکا معرفی کرد بعد از حمله نظامی، ما اگر در همون چارچوب بخوایم نگاه بکنیم، اونجا در واقع بیشتر اون شبکه فروش نفت رو، چه حمله نقل و انتقال نفت و چه بازگشت درآمدهای نفتی اون شبکه‌هایی که کمک می‌کردن، حالا همون تراستی ها که خیلی همین روزها خبرساز شدن، اینها رو هدف قرار داد آمریکا در این چند ماه اخیر. چندین در واقع کشتی و اون ناوگان اشباح رو تحریم کرد، در کنارش صرافی‌ها و بسیاری از حتی صرافی‌های رمز ارزی رو سراغشون رفتن که کمک می‌کردن به انتقال پول نفت ایران. این حوزه رو الان گزارش که بلومبرگ داده میگه که آمریکا میتونه حتی در این حوزه فشار رو بیشتر هم بکنه، به طور خاص در خود چین، البته میگه تبعات سیاسی داره، ولی میتونه حتی بره سراغ بانک های چینی هم که دارن کمک میکنن و تسهیل میکنن این خرید نفت رو از ایران. ما میدونیم که اون تیپات ها یا پالایشگاه کوچک چینی رو بعضی هاشون رو تحریم کرده، یا همین هنگلی که خب بسیار یک غول بزرگ پتروشیمی و نفتی هست، این رو بخش نفتش رو تحریم کرده. اما جا داره که در چین اگر بخواد فشار رو بیشتر بکنه، عملا کاری بکنه که اون وضعیت مالی که برای درآمدهای نفتی میخواد انجام بشه و منتقل بشه بسیار سخت‌تر بشه کار جمهوری اسلامی، هرچند که خب تبعات سیاسی داره با چین، ممکنه گزارش بلومبرگ میگه تعارض رو بیشتر بکنه. در کنار اون هم اون شبکه صرافی‌ها که به طور خاص در امارات هستن و چندین مورد رو تحریم کرده، میگه میتونه بر اونها فشار بیشتری رو اعمال بکنه و این در مجموع باعث میشه که هم حمله نقل و انتقال نفت و هم بازگشت پولش سخت‌تر بشه. اما موضوع دوم بحث مصادره دارایی های جمهوری اسلامی است. چند وقت پیش اقتصاد پسند گفته بود که ما دارایی های مشتبه خامنه ای رو، احتمالاً همون دارایی که علی انصاری عملا در اروپا و بسیاری کشورهای دیگه گرفته خریده برای مشتبه خامنه ای، اونها رو به زودی ازش رونمایی خواهیم کرد و لیستش رو خواهیم داد. شاید یکی از کارهایی که اونها بخوان بکنن همین باشه و مصادره این دارایی ها. موضوع سوم بحث محاصره زمینی هست که قبلا هم مطرح شده بود در رسانه‌های آمریکایی، الان بلومبرگ هم داره بهش اشاره میکنه، یعنی اون مبادی که الان ایران داره به کار میگیره برای واردات کالا، مرزهای زمینی کشورهای همسایه، اونها هم میتونن تحت فشار بیشتری قرار بگیرن، چه پاکستان، چه ترکیه و حتی روسیه. البته خب با روسیه خب میدونیم وضعیت یه ذره شاید متفاوت باشه از طریق دریای خزر، اما به هر حال به طور خاص فشار بر ترکیه و پاکستان میتونه ورود اون کالاهایی رو هم که الان داره میاد با هزینه خیلی بالا و حجم کم، اون رو با مشکل مواجه بکنه، که این هم ممکنه در دستور کار آمریکا قرار بگیره. باید منتظر موند ببینیم چه سیاستهایی رو اعلام میکنه.
1: بررسی حوادث نشان می‌دهد نقض حریم هوایی آسمان کشورهای عضو ناتو در چندین هفته اخیر شدت گرفته. 24 ژوئیه یک پهپاد وارد حریم هوایی رومانی شد و جنگنده‌های این کشور آن را سرنگون کردند. بقایای پهپاد نشان داد که این پهپاد از خانواده شاهد ساخت جمهوری اسلامی بوده. پهپادهایی که مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین قرار می‌گیرند. یک روز بعد در 25 ژوئیه پهپاد دیگری پس از ورود به حریم رومانی توسط جنگنده‌های F-16 این کشور رهگیری و منهدم شد. 26 ژوئیه برای سومین روز متوالی رومانی پهپاد دیگری را حدود 12 کیلومتری شمال شرقی سولینا در آب‌های سرزمینی سرنگون کرد. در ادامه این حملات 5 اوت در فرودگاه لایپزیگ آلمان یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی هواپیماهای باری اوکراینی پیدا شد و پلیس برای خنثا کردن مواد منفجره از ربات استفاده کرد. همان شب یک پهپاد یا شیء پرنده دیگر با یک هواپیمای باری برخورد کرد و خسارات جزئی به آن وارد کرد. در همین رابطه اطلاعات آمریکا روسیه را مظنون دانست و وزیر کشور آلمان هم از یک تهدید ترکیبی حرفه‌ای گفت. 14 اوت در لتونی یک پهپاد ناشناس وارد حریم هوایی این کشور در نزدیکی مرز روسیه شد. برای سرنگونی این پهپاد دو جنگنده نیروی هوایی ایتالیا در لیسبونی و همزمان دو F-16 نیروی هوایی ترکیه از پایگاه آماری در استونی به هوا بلند شدند. مقام‌های لسانی می‌گویند احتمال دارد فعالیت گسترده جنگ الکترونیک روسیه در منطقه باعث اختلال در سیستم ناوبری پهپاد و انحراف آن به سمت لتونی شده باشد. و در تازه ترین تهدید، امروز یک پهپاد از سمت مالداوی وارد حریم هوایی رومانی شد که پس از پرواز دو جنگنده F-18 نیروی هوایی اسپانیا سرنگون شد. این چهارمین پهپادی است که از ابتدای امسال در حریم هوایی رومانی سرنگون می شود.
2: برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی داره توی آسمون ناتو میفته، باید به جغرافیای این حوادث در نقشه نگاه کنیم. مثلا در مورد خود رومانی میدونیم که بسیار نزدیک به اوکراینه، جایی که روسیه داره با پهپادهای مختلف بنادر اوکراین رو در امتداد رود دانوب هدف قرار میده. این ور رود رومانیه، پس ببین فاصله بسیار کمه و این انتظار میره که این پهپادها گاهن منحرف بشن و وارد حریم هوایی رومانی بشن. اما وقتی این پهپادها وارد حریم هوایی رومانی میشن، این تنها رومانی نیست که اونها را هدف قرار میده، گاهن در یک حمله ممکنه چندین کشور مختلف ناتو اونجا مشارکت کنن. مثلا در مورد حمله 14 اوت که در لتونی اتفاق افتاد، میبینیم 5 کشور در سرنگونی این پهپاد دخیل بودن. اونجا یک پهپاد وارد لتونی میشه، 2 هواپیمای یوروفایتر ایتالیا از لیتوانی به هوا بلند میشن، 2 جنگنده F-16 ترکیه هم از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم یک عملیات مشترک در حقیقت اتفاق میفته. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هن؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد متعلق به پهپاد شاهدی بوده که جمهوری اسلامی اون رو ساخته، در بقیه موارد همچنان مطمئن نیستیم. اما مقام های لتونی مثلا گفتن این جنگ الکترونیک روسیه بوده، یعنی این که روسیه میخواد پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، میاد در رادار و جی پی اس اونها، در سیستم راهبری اونها اختلال ایجاد میکنه. اگه بخوام سری جنبندی بکنم، 3 تا احتمال وجود داره. 1، پهپاد روسی بوده میخواسته اوکراین رو بزنه ولی در جریان جنگ منحرف شده. 2، پهپاد ممکنه پهپاد اوکراینی بوده، در جریان جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده و وارد یک کشور دیگه شده. و 3، این که ممکنه اصلا روسیه عمدن این پهپاد رو فرستاده باشه تا بخواد آمادگی کشورهای ناتو رو بسنجه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی
5: گرانی‌ها رو یه توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
7: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به 30 سال برسه سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه.
11: نگاه کردنش برجام در میان
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملاً ما از قرار باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینا میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
20: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
19: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
21: به واقع از خزر چی به ایران ندادن.
19: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
22: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: آماده‌سازی نظامی جمهوری اسلامی زیر سایه مذاکرات. والستریت جورنال میگوید تغییر فرماندهان و افزایش تولید موشک و پهپاد بخشی از راهبرد تهران برای گسترش احتمالی جنگ است.
1: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم با واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتکام گفت ناوگروه آبراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرد. نخچیروان بارزانی، میانجی واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان در گفتگو با ایران اینترنشنال تایید کرد رئیس اقلیم واسطه انتقال پیام هاست. در ادامه: مجازات دانشجوی معترض شریف پس از ابتکار موشکی. رضا دالمند از شریف اخراج و برای 4 سال از تحصیل در تمام دانشگاه های ایران محروم شد. والستریت جورنال میگوید رهبران جمهوری اسلامی در 2 ماه گذشته همزمان با ادامه مسیر دیپلماتیک خود را برای گسترش جنگ آماده کردند. افزایش نفوذ سپاه پاسداران بر ساختار نظامی، تغییر فرماندهان، افزایش تولید موشک و پهپاد و هماهنگی با نیروهای نیابتی بخشی از این راهبرد است. این گزارش تاکید دارد جمهوری اسلامی گزینه‌هایی از حملات پیشگیرانه تا گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای سرخ را بررسی کرده تا هزینه هر حمله تازه آمریکا را افزایش بده.
2: خود آقای ترامپ بارها و بارها، یعنی زمانی که آقای اوباما داشت با جمهوری اسلامی صحبت میکرد و بعد نتیجه شد برجام، یکی از منتقدین برجام آقای ترامپ بود در دوره‌ای که حتی داشتن در داخل حزب جمهوری خواه مبارزات انتخاباتی خودشون رو میکردن، مرتباً یک طعنه‌ای هم به برجام آقای اوباما میزدن، میگفتن جمهوری اسلامی دارد وقت میخرد. بعد از اینم که وارد کاخ سفید شدند گفتن جمهوری اسلامی داره وقت میخره و از برجام خارج شدن. در تمام مدتی که آقای بایدن هم رئیس جمهوری ایالات متحده بودن، وقتی به هر حال صحبت از مذاکرات با جمهوری اسلامی میشد، ایشون میگفت دارن وقت میخرن. در دوره خودشون هم همین رو گفتن. بنابراین چیز عجیبی نیست. جمهوری اسلامی سال هاست از محل مذاکرات، از اون وقتی که تهیه میکنه برای خودش، یک فرصت نفس کشیدن رو میگیره. مدت هاست جمهوری اسلامی عادت کرده، مثل کسی که در فشار و تنگنا سرش زیر آب رفته، سرش رو بیرون میاره، یک تجدید قوایی میکنه و بعد شروع میکنه مجدد به خرابکاری های خودش ادامه دادن. در گزارش والستریت جورنال همه همین آمده، بر روی توان موشکیشون کار کردند، آمدند کارگروه ها و مستشاران خودشون رو داشتیم در خبرها که دولت یمن اعلام کرده که یکی از این پروازهای ماهان که در صنعا بدون هماهنگی با دولت یمن نشسته، در اصل در اون دوره‌ای که به بهانه آوردن فرماندهان حوثی ها برای مراسم علی خامنه‌ای به اونجا رفته بوده، در اصل داشته فرماندهان سپاه و مسائل لوجستیکی رو آماده میکرده که تا اونها بتونن کارهای خودشون در تنگه بابالمندب انجام بدن. از سوی دیگر باز هم در خبر دیگر داشتیم که تعدادی از فرماندهان سپاه یا کسانی که وابسته به سپاه پاسداران بودن رو سوار بر یک قایق دولت کویت دستگیر کرده که در یک جزیره نزدیک به کویت بودن. بحثی از همون آماده سازی که جمهوری اسلامی داره در فکر این هستش که به هر حال زمانی اگر لازم شد زمینی از طریق گروهای نیابتی که در عراق داره و اونها رو هم در همین گزارش آمده که داشته تجهیز میکرده وارد کویت بشه. از سوی دیگر اون سیاستی که داشتن دنبال میکنن راجع به این که صحبت میشد، حتی نقدی هم آمد گفت که ما اگر جنگ رو بیاریم در زمین خود طرف انجام بدیم، حالا منظورشون یا آمریکا بوده یا اسرائیل، چون معمولا اینها دشمن رو یا آمریکا میدن یا اسرائیل، آن زمان میتوانیم عملیات رو از راه دور دنبال بکنیم و از ضربات محکمی رو هم به دشمن بزنیم.
0: فرماندهی که سنتکام میگوید نیروهای ناوگروه آبراهام لینکلن طی ماه عملیات رزمی مداوم بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران رو در منطقه سرنگون کردند. براد کوپر گفت 4000 نیروی ناو آبراهام لینکلن پس از حضور خود در منطقه در آستانه بازگشت به خانه هستند. ناو شکن‌های موشک‌انداز این ناو گروه در شدیدترین نبردهای دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم نیروی دریایی جمهوری اسلامی را از بین برده، دو بار مؤثرترین محاصره دریایی دوران معاصر را عملیاتی کردند. در ادامه موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفت آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. و نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست.
1: با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم. منظورم از این جنگ این نیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کردیم، ارتش رژیم صهیونیستی، نه. منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و رژیم صهیونیستی. از اون طرف در حوزه دستاورد تثبیت این پیروزی در بعد سیاسی و دیپلماسی، تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: در ادامه که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکا در منطقه، امیر حاتمی فرمانده کل ارتش از تعیین پاداش برای کشتن یا اسیر کردن نظامیان آمریکایی خبر داد. به گزارش اینا حاتمی گفته هر شهروند ایرانی که یک نظامی آمریکایی رو بکشه یا پس از اسارت تحویل بده معادل 30,000 دلار یا 5,000,000 تومان پاداش دریافت میکنه و این مبلغ برای زنان 2 برابر خواهد بود.
3: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
0: یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اقدامات نیروهای مسلح تا کنون تدافعی بوده، ممکنه تهاجمی بشه. نیروهای مسلح بر اساس احکام جدیدی که صادر شده رویکردی متحول خواهند داشت و هر آنچه برای دفاع و تأمین امنیت لازم باشد انجام خواهند داد.
4: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده و هر آنچه که لازم باشه اقدام بشه برای دفاع از این سرزمین و تأمین امنیت و خونسازی تهدیدهای دشمن، اون کار در زمان خودش انجام خواهد گرفت. به گونه این که خب ما در حوادث اخیر هم داشتیم و این در آینده هم ممکنه که اتفاق بیفته، اما نکته مهم اینه این که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
0: از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره هدف جمهوری اسلامی از دنبال کردن ادبیات تهاجمی پرسیدیم.
5: ما به نظر من باید میان توانایی ایجاد هزینه و توانایی کسب پیروزی تفاوت بسیار جدی ما قائل بشیم. ممکنه جمهوری کودک‌کش اسلامی هنوز ابزارهایی رو در اختیار داشته باشه، مثل موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش، و توان ایجاد اختلال در کشتیرانی و ظرفیت‌های عملیاتی نامتقارن رو بتونه انجام بده. بنابراین نباید تهدیدهای تهران رو ما به اون صورت جدی بگیریم، چون این ادعای که جمهوری اسلامی در برابر ایالات متحده به یک پیروزی نظامی رسیده دو موضوع کاملا متفاوته، چون بخش مهمی از این ادبیات از نظر من جنگ روانی و مدیریت بازدارندگیه و سه مخاطب خودش رو داره. مخاطب اول داخلی کشور ایرانه. حکومت باید به بدنه سیاسی و نظامی خودش نشون بده که فشارهای سنگین و خسارات نظامی و مشکلات اقتصادی به معنای شکست ساختاری جمهوری ملایان نیست. مخاطب دومیش اینه که کشورهای منطقه در همسایگانه. تهران میخواد به اینا پیغام منتقل کنه که این پیام نزدیک شدن بیش از حد به واشنگتن برای اونها ممکنه که هزینه ساز بشه. اما مخاطب سوم و مهمتر خود امریکاست. تهران میخواد هزینه اقدام بعدی رو در ذهن تصمیم گیرندگان واشنگتن کمی بالا ببره و از طریق تهدید نظامی امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیره. ولی مشکل جمهوری ملایان اینه که امریکا امروز تنها به تهدید لفظی متکی نیست. اهرم نظامی، دریایی، اقتصادی، اطلاعاتی و تحریمی رو همزمان در اختیار داره. حتی در روزهای اخیر واشنگتن اعلام کرد که از نظر نظامی قادر فشار دریایی خودش رو برای مدت بسیار طولانی حفظ بکنه. پس تهران میتونه خطر ایجاد کنه، میتونه هزینه تحمیل کنه و حتی بحران منطقه‌ای ایجاد بکنه، اما این به معنی داشتن برتری راهبردی بر ایالات متحده نیست. به همین دلیل من ادبیات پیروزی جمهوری ملایان را بیشتر بخشی از بازسازی و بازدارندگی مصرف داخلی و تلاش برای تقویت موضع چونه‌زنی میدونم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در 4 فصل منتهی به بهار 1405 به نزدیک 71% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش 19% افزایش داشته. بیشترین تورم سالانه با 96% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی بوده. کمترین میزان با 45% در بخش تولید پوشاک ثبت شده. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در 2 پرونده جداگانه 17 شهروند رو در مجموع به حدود 90 سال زندان محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند و محمد رضا بلهور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در سرایان نیز به 12 سال حبس محکوم شده. محمد رضا میر تاج الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفت تصمیم گیری درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه است. او گزارشات درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرد و گفت تا زمانی که تهدیدهای داخلی و خارجی ادامه داشته باشد برگزار خواهد شد. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نشیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تأکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرفین را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف رو دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. پیشتر اکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دونالد ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفته و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرده. سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرده. مقام های جمهوری اسلامی این پیشنهاد رو رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشده. باراک راوید خبرنگار آکسیوس نوشت نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به کاخ سفید پیام داده بار دیگه آمادگی داره برای از سرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن میانجیگری و کمک کنه.
6: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد، گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا زمینه انتخاب او برای انتقال پیام را فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود. گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مه یک تماس عمیق رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکای منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هر چند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتند و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگو.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبر. آماده سازی نظامی جمهوری اسلامی زیر سایه مذاکرات. وال استریت جورنال میگوید تغییر فرماندهان و افزایش تولید موشک و پهپاد بخشی از راهبرد تهران برای گسترش احتمالی جنگ است.
1: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم با واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتکام گفت ناوگروه ابراهام لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون کرد. وبسایت رویداد 24 گزارش داد افزایش احکام انضباطی و اداری علیه دانشجویان و معلمان در هفته‌های اخیر نشان دهنده فعال شدن دوباره آنچه این رسانه ماشین احکام تنبیهی در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی خوانده است. این گزارش به اخراج امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری از دانشگاه، همچنین صدور احکام اخراج برای معلمانی از جمله جواد لعل محمدی و علی ایمانی مطلق اشاره کرده. شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد حکم اخراج رضا دالمن از دانشجویان معترض این دانشگاه به تایید نهایی رسیده. دالمن در پی اعتراضات دانشجویی 4 اسفند و نمایش یک موش عروسکی از بالای یک درخت با پرونده انضباطی روبرو شد. این موش عروسکی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان موشلی شناخته و یکی از نمادهای اعتراضی تبدیل شد. خبرگزاری فارس گفت اخراج رضا دالمن از دانشجویان معترض این دانشگاه به تایید نهایی رسیده. دالمن در پی اعتراضات دانشجویی 4 اسفند و نمایش یک موش عروسکی از بالای یک درخت با پرونده انضباطی روبرو شد. این موش عروسکی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان موشلی شناخته و یکی از نمادهای اعتراضی تبدیل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد دالمن علاوه بر اخراج از شریف به 4 سال

0: دانشگاه و مراکز آموزشی میتونه به جای مهار اعتراض شبکه‌های نارضایتی و همبستگی رو گسترده تر کنه.
1: دو ده هست که ما با این روند روبرو هستیم، چون وقتی به پیمایش های ملی نگرش ها و ارزش ها که از اول دهه 80 تا سال 1402 انجام شده نگاه میکنیم، میبینیم در تمام اونها تقریبا جوانان یعنی سنهای پایین تر نسبت به سنین بالاتر ارزش ها و اصولی که نظام سیاسی میخواد ترویج کنه و خرد فرهنگ حاکم تلقی میشه بیشتر فاصله داره تا نسل های با سن بالاتر. در نتیجه اون نسل های گذشته اوایل دهه 80 امروز بزرگتر شدن، نسل های جدیدتر هم هستن، در نتیجه میزان فاصله‌ای که این نسل ها از حکومت، از حاکمان، از شیوه زندگیشون، از اصول ارزشاشون دارن بیشتر و بیشتر شده. در نتیجه این شکاف گریزناپذیره و به همین معنی گسترده است و به همین دلیل هم حکومت اقتدارش رو برای کنترل این جمعیتی که دارن هر روز بیشتر میشن و بیشتر فاصله میگیرن از حکومت از دست داده، در نتیجه متوسل میشه به زور عریان، با گلوله در خیابون، با اعدام توی زندان و با اخراج از طریق محدود کردن درس خوندن یا معلم ها رو اخراج کردن از کار و مواردی از این قبیل برای کنترل سیاسی، چیزی که قادر به کنترل اجتماعیش نیست.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سئوتا قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. 4 اثر از آنتونلو دامسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس، از موزه منطقه‌ای شهر مسینا در سیسیل روبوده شد. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا، 3 بخش از محراب چندلت سنگرگوری و 1 نقاشی دو طرفه را از موزه خارج کردند. سرقت 1 روز پس از کشف 3 اثر مسروقه از سزان، رنوار و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد. شمار جان باختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقام‌های اندونزی بیش از 130 نفر زخمی، حدود 5000 نفر ناچار به ترک خانه‌هاشون شدند. رانش زمین، مسدود شدن جاده‌ها و وقوع صدها پس لرزه عملیات امداد و نجات را دشوار کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد به پیت هکست وزیر جنگ ایالات متحده دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی رو به شکل چشمگیری کاهش بده. ترامپ هدف از این اقدام رو کاهش تنش با کره شمالی و جلوگیری از هزینه‌های بالای این گونه رزمایش‌ها عنوان کرد که به گفته او پیامی خصمانه به پیونگیانگ ارسال می‌کنه. ترامپ تاکید کرد اخیراً از رئیس جمهوری کره جنوبی خواسته به اقدامات واشنگتن برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بپیوند، اما سئول این درخواست رو رد کرده. از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره پیام اقدام ترامپ در کاهش رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی و آینده بازدارندگی آمریکا در شرق آسیا پرسیدیم.
2: این نشون دهنده یک چرخش در سیاست آمریکاست. قبلا رؤسای جمهور آمریکا از طریق بالا بردن سطح آمادگی‌ها و نشان دادن این به دشمنان آمریکا در شرق آسیا، به ویژه به کره شمالی و چین، پیام میفرستادن. الان آقای ترامپ داره صحبت از این میکنه که مبادا کاری بکنیم که باعث تحریک کره شمالی بشه و از طریق این معمای امنیتی، یعنی هدف نگهبانی و نگهداری کره جنوبی، اما از طریق این در واقع رزمایش ها ما باعث بشیم که کره شمالی دچار اشتباه برداشت بشه و این خودش تهدید آفرین باشه. البته که این تصویر بسیار پیچیده ای عناصر مختلفی داره و کره شمالی بر اساس گفته های یکی از فرماندهان آمریکایی این آمادگی رو داره که در واقع یک پیشرانی رو داشته باشه، یک موشکی رو داشته باشه که کلاهک هسته‌ای هم کنه و هر کجا در واقع آمریکای شمالی رو مورد هدف قرار بده. یعنی وقتی آقای ترامپ داره صحبت از تحریک نکردن

0: کره شمالی میکنه، هم کره جنوبی مد نظره و هم خود آمریکا. این رو ما در یک سندی که در ژانویه امسال منتشر شد، سند دفاعی آمریکا جزء اسناد بالادستی است، هم داریم و تو اون گفته میشه که آمریکا میخواد که متحد داشته باشه نه تحت الحمایه. به نوعی داره اشاره میکنه به اینکه یک کشورهای مثل کره جنوبی دیگه صرفا اینگونه نیست که از آمریکا دریافت کننده باشن و باید در اتحادشون با آمریکا به شکل همه جانبه مشارکت قوی هم داشته باشن. و مجموعه این تصویر ما نشون میده که آمریکا میخواد تعهداتش رو کمتر کنه، اما همچنان در نظر داشته باشیم آمریکا 28500 نیروی نظامی در کره جنوبی مستقر داره، اون رو حفظ کرده و همچنان تعهد هسته‌ای و چتر هسته‌ای برای کره جنوبی و ژاپن داره و در این دو مورد این موارد رو تا الان کاهش نداده و انتظاری هم نمیره که در آینده نزدیک بخواد اینها رو کاهش بده. به این مفهوم به نظر نمیرسه که قرار باشه که از سطح بازدارندگیش در شرق آسیا کاهش جدی بده.
1: سپاس که همراه من و همکارانم بودین تا این لحظه. میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون، کوتاه شده گفتگوهای ما اینجا در دسترس. این ساعت دیگه با گزیده از گزارش ها و واکنش ها همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو میبردن گفت مامان من بیگناهم.
3: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
4: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
5: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشک‌آلود چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
8: صدا
9: 1 2 3
10: شروع با هم شروع شده؟
9: Ready؟
10: مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
10: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دو تابعیتی است.
14: در جای خودش میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جامعه ایران آشکارا به یک جامعه دو قطبی تبدیل شده. اکثریت مردمی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیان و حاکمانی چسبیده به قدرت و تشنه قدرت که به رغم نارضایتی اکثریت مردم حاضر به ترک قدرت نیستن. اکثریتی که جمهوری اسلامی رو نمیخواد و اقلیتی بسیار کوچیک که از بقای جمهوری اسلامی منتفع میشه. و در این میان روز به روز تعداد کسانی که هنوز بین حکومت و اکثریت سرنگونی طلب مردم انتخاب نکردن کم و کمتر میشه. امروز میخوام راجع به این دو قطبی شدن جامعه ایران صحبت کنم. اینکه یک اکثریتی میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و یه اقلیتی میخواد اون رو نگه داره. اتفاقا به نظرم این دو قطبی شدن جامعه و تعیین مرز صریح و واضح بین اکثریت مردمی که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و اقلیت به شدت محدودی که میخواد این حکومت جنایتکار رو حفظ کنه بدم نیست. برای سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت بهتره. با وجود این که این حکومت دو قطبی بودن رو عامل بوده و این حکومت بوده که با جنایاتش باعث شده جامعه دو قطبی بشه، ولی بدم نیست به نظرم. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی این دو قطبی شدن و این تعیین مرز بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و حکومت جمهوری اسلامی طرفداراش خیلی هم خوبه و حتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه. جاوید نام عزیز و سرفراز ما مهدی اسکندریان قبل از جاوید نام شدن درباره همین نکته یه ویدیویی داره. میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم. ویدیوی این جاوید نام عزیز در همین باره رو میبینیم و قبلش ویدیوی دختر عزیزش رو که دیروز به دست من رسید. اسم پدرشم دیروز خوندم. میگه 7 ماه منتظر بودم که اسم پدرم در ایران تنشال خونده بشه. بعد از این ویدیو من برمیگردم خدمت شما و توضیح میدم که از این دو قطبی شدن جامعه نباید ترسید. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی مرزها بین طرفدارا و مخالفای جمهوری اسلامی هر چقدر روشن‌تر باشه بهتره، بین مردمی که میخوان حکومت رو سرنگون کنن و حکومتی که میخواد به هر قیمت بمونه.
1: من دختر جاوید نام مهدی اسکندریان هستم. من 7 ماهی که برنامه شما رو میبینم، ولی اسم بابای منو نخونی میشه لطفا اسم بابای منو بخونی؟
2: تکلیفم میخوام با خودم مشخص کنم. درخل کدوم بریم؟ ببین اصلا به نظر من کسی که ساکت میشینه اصلا از نظر من طرفدار حکومته. ای برو برگرد.
0: این حرف جاوید نام عزیز ما مهدی اسکندریان که میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم، اصل حرف و اون اینی که میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم و بالاخره بدونم کدوم وریم. یکی از مهمترین سوالاتی که امروز در ایران هر کسی باید از خودش بپرسه اینی که من بالاخره کدوم طرفیم؟ طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی یا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی؟ و این سوالیه که نه فقط هر کی باید از خودش بپرسه، بلکه باید از دیگران هم پرسید که ببینیم با کیا طرفیم. امروز از نظر سیاسی این سوال باید ملاک تعیین خط و تعیین مرز ما با دیگران باشه. این که شمای نوعی، شمای ایرانی در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا در مجموع طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هستی، همین جمهوری اسلامی با جنایاتش. چرا این سوال مهمه؟ چون سرنگونی یک حکومت جنایتکار مثل جمهوری اسلامی از همین تعیین مرز میاد، از جنس قاطعیت، از جنس تردید و دودلی نیست. من اعتقادم اینه و شواهد و قرائن نشون میده که اکثریت مردم ایران تصمیمشون رو گرفتن و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. اینم یک شبه به دست نیومده. مردم ایران اکثریتشون یک شبه طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نشدن. مردم 48 سال به حاکمان جمهوری اسلامی فرصت دادن که تمام اون وعده هایی رو که در سال 57 داده بودن عملی کنن و نکردن. نه تنها اون وعده ها رو عملی نکردن و همش دروغ از آب در اومد، بلکه الان که نتونستن ایران رو اداره کنن و روز به روز باعث بدتر شدن وضعیت زندگی مردم شدن، باعث فقیرتر شدن مردم شدن، حاضر نیستن از قدرت برن کنار.
3: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم، ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دیم، شما را به مقام انسانیت می رسانیم.
0: خب الان بعد 48 سال قضاوت ملت راجع به حرفا چیه؟ من نمیخوام اینو تکرار کنم که همه این وعده ها دروغ بود. شما بهتر از من میدونید که دروغ بوده. من میخوام این رو بگم. اینا 48 سال فرصت داشتن تا به وعده هاشون عمل کنن و نکردن. ولی الان نه فقط به وعده هاشون عمل نکردن، حتی حاضر نیستن کنار برن. و میگن اگر اکثریت مردم هم بخوان ما کنار نمیریم، حتی حاضریم مردم رو هزاران هزار بکشیم ولی کنار نریم تا در قدرت بمونیم. خب من اینجا یه سوال از حکومت دارم، از حکومت، از کل حکومت، از اصولگرا و اصلاح طلب، از همه مسئولین جمهوری اسلامی. سوالم اینه، وقتی شما نتونستید کشور رو اداره کنید و همه شاخصهای اصلی زندگی مردم بدتر شده، از برق و آب و گاز و بنزین و اجاره خونه و خرید خونه و همه مسائل اصلی مردم، چرا کنار نمیرید؟ جوابی براش ندارم. سوالم رو با محکمترین بیان دوباره میپرسم. وقتی اکثریت مردم ایران از شما مسئولین جمهوری اسلامی ناراضین و خودتونم میگید 90% مردم از ما ناراضین، چرا کنار نمیرید؟ حکومت مال شماست؟ آیا این اسمش اشغالگری منصب حکومت بدون رضایت مردم نیست؟ آیا اینی که 90% مردم از شما ناراضیان و از قدرت کنار نمیرید، آیا این مطابق اون اسلامی که خودتون میگید اسلامیه؟ کدوم اصل اسلامتون به شما اجازه میده که به رغم نارضایتی اکثریت مردم بازم از قدرت کنار نرید و دو دستی به قدرت بچسبید و برای حفظ اون مردم رو بکشید و حمام خون را بندازید؟ سوال اصلی که جوابی براش ندارید اینه. اگه حرف من حرف حساب نیست، بیا جواب بدید. آیا اینی که من میگم حرف ناحسابه؟ آیا قبول ندارید که اکثریت مردم از شما ناراضیان؟ اگر خودتونم قبول دارید که اکثریت مردم از دست شما ناراضیان، با کدام مشروعیت، با کدام مقبولیت نداشته دو دستی به قدرت چسبیدید؟ اگرم حرفتون اینه که ما میدونیم مردم ما رو نمیخوان ولی از قدرت نمیریم و حاضریم مردم رو بکشیم و کشتار را بندازیم، خب اینجا مسئله فرق میکنه. اینجا درست همون جاییه که مردم هم حق دارن شما رو سرنگون کنن. شما اشغالگران منصب حکومت رو به زور سرنگون کنن که خواهند کرد. این رو خطاب به شما حکومتیا گفتم که بدونید اولین عامل سوق دادن مردم به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی خود شمایید. چون به وعده هاتون عمل نکردید، مردم از دستتون ناراضیان، به زبون خوشم کنار نمیرید. و شما اشغالگرید. اشغالگر منصب حکومت ایران بدون رضایت اکثریت مردم ایران که صاحب حکومتن. به نظرم این وضعیت، یعنی شرایطی که مسئولین جمهوری اسلامی میدونن اکثریت مردم اونا رو نمیخوان ولی دو دستی به قدرت چسبیدن و کنار نمیرن و حاضرن برای موندن در قدرت مردم رو بکشن، تکلیف رو برای مردمی که در ایران هستن، ایرانی ها، روشن کرده. اینجا دیگه بی‌طرفی معنا نداره، همه چی روشنه. به نظرم بی‌طرفی بعد از اون جنایت بزرگ دیما و کشتار مردم دیگه بی‌معناست. مگه میشه حالا یکی بیاد بگه من بین این حکومت جنایتکار، فاسد، اشغالگر و اکثریت مردمی که اینجوری کشته شدن مظلومانه بی‌طرفم؟ مگه میشه؟ هر کسی بخواد بی‌طرف باشه، عملاً چه بخواد و چه نخواد طرف حکومت قرار میگیره. به نظرم حکومت با این جنایتی که در خیابان‌ها و زندان‌ها کرده و داره دوباره انجامش میده، تکلیف خودشو با مردم روشن کرده. و اینجا نوبت هر ایرانیه که از خودش بپرسه در خلوتش من کدوم طرفیم؟ طرف این حکومت جنایتکار یا طرف اکثریتی که میخوان سرنگونش کنن؟ طرف اکثریتی که میخواد نوع حکومت و نوع حاکماشو خودش تعیین کنه؟ یا طرف جمهوری اسلامی که میگه همینی که هست؟ میگه درسته که شما مردم منو نمیخواید ولی من کنار نمیرم. اگرم بگید من باید کنار برم، شما رو میکشم. اینجا به نظرم مرز کاملا روشنه. جای بهانه آوردن نداره که بیا من سیاسی نیستم، من بی‌طرفم. بالاخره آدم یا میخواد این حکومت جنایتکار بمونه یا میخواد سرنگون بشه. اونایی هم که با کلمات بازی میکنن، پشت کلمات قلمبه سلمبه قایم میشن، فقط خودشونو گول میزنن. مردمو که نمیشه گول بزنی، مردم گول نمیخورن. هیچ کی نمیتونه مردمو گول بزنه. اتفاقا این دو قطبی هم که به وجود اومده بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و اقلیت حاکم تشنه قدرت و چسبیده با قدرت و منتفع از قدرت، به نظرم چیز خوبیه، با وجودی که خود حکومت باعثش شده، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا برای سرنگونی جمهوری اسلامی اکثریت مردم میخوان ببینن که کی با اوناست و کی با جمهوری اسلامیه. امر سرنگونی جمهوری اسلامی از جنس قاطعیت، از جنس تعیین مرز، از جنس صراحت تعارف بردار نیست. با وسط بازی نمیشه یه حکومت جنایتکار و فاسد مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد.
4: بابا چی میخواین از جون ما؟ ولمون کنی تو رو خدا. نه انرژی هسته‌ایتون رو میخواین، نه هیچی. تو رو خدا فقط برین. خسته شدیم، گرونی، تورم، دیگه واقعا نمیدونیم، دیگه خسته، دیگه واقعا خسته ایم.
5: تو رو مردم، هیچ کس شما رو نمیخوان، جنگ نمیخوان. ما ملت جنگ طلبی نیستیم. تمام دنیا بداند 7-10 نفر تو این مملکت فقط هستن، بیشتر هم نیستن. بقیه هم که دنبال روی اونا هستن از ترسشونه، از ترسشون و 100% از اون منفعتی که براشون داره. تمام ملت دنیا به داد مردم ایران برسید.
6: دو قلم جنس خریدم 180,000 تومان، همین دوتا شد 180,000 تومان، یه دونه این 100,000 تومان. باور نکرده، یه دونه این آخه چیه 100 تومان؟ شیرم 80,000 تومان. خدا لعنتتون کنه.
0: این جمهوری اسلامی حکومتیه که نه فقط مردم رو میکشه، بلکه اگر فرصت کنه متحجرانه ترین سبک زندگی رو بر مردم تحمیل میکنه. امروز علی مطهری، پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، یه نامه نوشته به پزشکیان و گفته باید جلوی آستین کوتاه پوشیدن زنها و پوشیدن ساپورت رو به جای شلوار از طرف زنها بگیری و اجازه ندیم مردها شلوارک بپوشن. اینا حکومتی هن که حتی با آستین کوتاه و شلوارک پوشیدن هم گیر میدن. آخه شلوارک دیگه چیه که گیر دادن داشته باشه؟ همه جای دنیا وقتی تابستون میشه، حتی الان واشنگتن که 25-6 درجه است، پر خیابون اکثریت مردها و زنها شلوارک میپوشن چون گرمه. بعد اینا در جمهوری اسلامی در اون گرمای 40-50 درجه شهرهای ایران با اون همه آلودگی حتی حاضر نیستن ببینن که یه کسی شلوارک پوشیده. اینا میخوان حاکم ایران باشه. یه موقعی فکر میکنم اصلا خود جمهوری اسلامی دلش میخواد با مردم درگیر بشه، مگه نه وسط هزار تا مشکل مردم که این روزا دارن، آب و برق و بنزین و اینا رو ندارن که تامین نیست، مسئولین جمهوری اسلامی چقدر باید پرت باشن که دغدغه‌شون بشه شلوارک پوشیدن مردا یا ساپورت پوشیدن زنا؟ البته وقتی نگاه میکنم که این علی مطهری پسر کیه؟ پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، متفکر اصلی جمهوری اسلامی که آداب و رسوم ایرانی ها رو قبول نداشت و به خاطر چهارشنبه سوری وقیحانه به مردم توهین میکرد، خب الان میفهمم که پسرش هم اینجوری فکر میکنه. نظرات باباشو درباره سنت های ایرانی چهارشنبه سوری بشنویم که چه راحت به مردم ایران توهین میکنه، بعد من برمیگردم توضیح میدم.
7: چهارشنبه آخر سال می شود، آخر سال شمسی، بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها دیالا آتشی روشن می کنن، هیزمی روشن می کنن، بعد آدم های سرمر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش می پرد. ای آتش، دردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین می کنین؟ آقا یه سنتی است مال ما مردم، از قدیم دران ما چنین میکردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن. شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ ما این که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم، سنت را با مقیاس عقل و حقیقت بسنج، ببین درست یا نادرست. اگر درست است گرایش پیدا کن، درست نیست، اگر همه پدران چند هزار ساله تو هم می کردن، پشت پا بهش بدن.
0: ببین چجوری به سنت های 2700 ساله چند هزار ساله ما توهین میکنن. ممکنه بعضی ها بیان بگن که این علی مطهری که به شلوارک گیر داده، این نظر علی مطهریه که الان سمت رسمی نداره، ولی خود پزشکیان که طرف خطاب علی مطهری در این نامه بوده، اونم درباره حجاب همینجوری فکر میکنه، درباره پوشش. پزشکیان یه فایل ویدیویی ازش هست قبل از ریاست جمهوری، مربوط به چند سال قبل، اونجا با افتخار میگه من پزشکیان طرفدار حجاب اجباری بودم وقتی که حتی خود دولت جمهوری اسلامی طرفدار حجاب اجباری نبود، و اینو با افتخار میگه. ما با اینطور آدمایی طرف هستیم که ذهنشون و باطنشون اینطوریه. اینطور نگاه نکنید که به خاطر ایستادگی زنای ایرانی در این 48 سال، به خصوص در خیزش زن زندگی، اینا مجبور شدن کمی عقب برن. اینا سبکی که میخوان تحمیل کنن همین حرفای پزشکیانه.
8: ما انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان‌ها و دانشگاه شدیم.
9: بیمارستان ها و دانشگاه؟
8: دانشگاه کلن. اون موقع هم شاید که نه، ما وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیاید. البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه ها هماهنگ کردیم که ما این تصمیم رو میگیریم فردا. هنوز بحث حجاب اینا نشده بود، هنوز این بحث ها نشده بود که چیز بود. بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته.
9: این شما 57؟
8: بله، ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچهای مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم، با بچهای دانشجو هم هماهنگ کردیم، اگر خواستن مثلا اعتصاب بکنن یا مشکلی پیش بیاد بیمارستان با مشکل مواجه نشه. مجموعه جریاناتی رو که بودند رو هماهنگ کردیم، و بعد اومدیم فرصت دادیم، گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد. خب یه سری اعتراض کردن، گفتن اینجوریه و اینا، ما هم نشستیم باشون حرف زدیم، ما گفتیم بیرون باشون ما کاری نداریم، ولی بالاخره بیمارستان این چارچوب
9: اون چیزایی که مثلا گذاشته بودین که مثلا با چه مشخصات بیان، یادتونه گفته بودیم مثلا با چه مشخصات بیان داخل دانشگاه و علاوه ظاهری مثلا
8: بالاخره شلوار باید سرشون رو روسری میگرفتن، لباس آستین بلند باید میپوشیدن، یعنی کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم
9: باید. نه بعد ما هنوز حجاب قانون نشده، شما می براش
8: ترمایی ما گفتیم باید این کارو بکنید و اجرام کردیم. بعد از 10 روز دیگه همه، حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد.
0: اینا اگه بمونن هم ایران رو بیشتر نابود میکنن و هم ایرانی های بیشتری رو میکشن. همین امروز فرمانده ارتش جمهوری اسلامی اومده گفته هر ایرانی که یه سرباز آمریکایی رو اسیر کنه یا بکشه ما 30,000 دلار 5 میلیارد تومان بهش میدیم، اگرم یه زن ایرانی این کارو بکنه 2 برابر بهش میدیم. بعد یکی نیست ازش بپرسه شما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودتون با اون همه تانک و توپ و موشک و پهباد تو 2 جنگ چند تا آمریکایی کشتید که الان میخواید مردم رو به خطر بندازید؟ در مجموع فکر کنم کمتر از 20 آمریکایی در اثر سقوط آبمای سوخرسان و حملات پهبادی شبیه اینا کشته شدن در جنگ. بعد الان فرمانده ارتش میخواد مردم عادی رو با کشتن بده. خب اگه میتونستید نظامی آمریکایی اسیر بگیرید خودتون چرا نگرفتید؟ چرا جون مردم عادی رو به خطر میندازید؟ شما 2 خلبان آمریکایی وسط ایران با چت فرود اومدن، نتونستید اونا رو بگیرید. الان به مردم عادی میگید برن اسیر بگیرن؟ 10ها کماندوی آمریکایی وسط ایران فرود اومدن که جون اون 2 خلبان نجات بدن، نتونستید حتی یکیشون رو بگیرید یا بکشید. بعد الان به مردم عادی میگید برید آمریکایی بیارید جایزه بدیم؟ این از حرفای فرمانده ارتش که آدمو یاد حرفای محسن رضایی میندازه. این حرفا الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه، یه موقعی میگفت ما همون روز اول جنگ اگر بشه با آمریکا میتونیم از آمریکا 1,000 تا اسیر بگیریم و به خودشون بفروشیم و نفر 1 میلیارد دلار بگیریم و درآمد کسب کنیم.
10: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1,000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: رئیس سازمان بهش ضرر رفته بود، گفته بود ما هم دنبال قبرستون میگردیم برای سرباز آمریکایی. یه دونه سرباز آمریکایی هم در ایران کشته نشد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پوریا جعفری 39 ساله، تور لیدر 18 دی شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید فرخزاد 37 ساله، اهل مینودشت عزیز 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فروزان میریان 50 ساله، مادر 2 فرزند، مترجم زبان انگلیسی 18 دی شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ستایش سوسن آبادی 37 ساله، 18 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرش حسنی 34 ساله، 18 دی بندرانزلی عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسام تبسی 19 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عرفان مقیسه 20 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام معصوم اکبری 43 ساله، مادر اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حامد قازقان 19 ساله 19 دی مشهد عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عباس دلجویی 21 ساله 18 دی اهواز عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبد های ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
5: یک دو سه یک دو سه
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سالم یا ایسا.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: درست میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: 9 صبح دوشنبه 26 مرداد بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید معاون سپاه پاسداران بر عملیات تهاجمی علیه ایالات متحده و اسرائیل. رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات برای گسترش جنگ آماده می‌شود. پایان مأموریت ناوگروه لینکلن در دریای عرب پس از 260 روز. فرماندهی سنتکام می‌گوید این ناوگروه بیش از 200 پهپاد سرنگون و صدها حمله علیه مواضع سپاه انجام داده. تایید انتقال پیام میان دولت ترامپ و سپاه پاسداران از راه اقلیم کردستان. سخنگوی اقلیم در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت نجیروان بارزانی واسطه انتقال پیام بوده. و واکنش ترامپ به رد همکاری کره جنوبی در نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا دستور کاهش قابل توجه رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول را صادر کرد. با ادامه بحران در تنگه هرمز، داده‌های شرکت‌های رهگیر کشتی‌ها نشان می‌دهد تردد در تنگه هرمز پس از حمله به 3 شناور امارات در پایان هفته به شدت کاهش یافته، تقریبا متوقف شده. به گزارش رویترز روز شنبه تنها 5 شناور حامل کالا از تنگه عبور کردند. برای روز یک شنبه 25 مرداد هیچ عبوری ثبت نشده، در حالی که شمار کشتی‌های عبوری در پایان هفته قبل 31 فروند بوده. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید آمریکا باید منتظر غافلگیری‌های راهبردی این نهاد باشد. جوانی اعلام کرد تاکنون رویکرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تدافعی بوده. ممکنه در آینده اقدامات سپاه ماهیت تهاجمی پیدا کنه.
1: دشمن بدانه که نمیتوانه اقدامات غافلگیر کننده ای رو علیه ما انجام بده و ما رو دچار غافلگیری بکنه و چه بسا او باید منتظر غافلگیری های راهبردی باشه. چه مهم اینه این که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
0: وال استریت جورنال گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات با آمریکا سپاه و گروه‌های نیابتی را برای گسترش جنگ، افزایش حملات منطقه‌ای و تحمیل هزینه‌های بیشتر به واشنگتن و متحدانش آماده کردند. بر اساس این گزارش اقدامات تهران شامل افزایش کنترل سپاه بر ارتش، انتصاب فرماندهان با سابقه جنگ ایران و عراق و سرکوب اعتراضات، گسترش ضد جاسوسی داخلی و افزایش تولید و دقت موشک‌ها و پهپادها بوده.
2: خود آقای ترامپ بارها و بارها، یعنی زمانی که آقای اوباما داشت با جمهوری اسلامی صحبت میکرد و بعد نتیجه شد برجام، یکی از منتقدین برجام آقای ترامپ بود در دوره‌ای که حتی داشتن در داخل حزب جمهوری خواه مبارزات انتخاباتی خودشون رو میکردن، مرتباً یک طعنه‌ای هم به برجام آقای اوباما میزدن، میگفتن جمهوری اسلامی دارد وقت میخرد. بعد از اینم که وارد کاخ سفید شدند گفتن جمهوری اسلامی داره وقت میخره و از برجام خارج شدن. در تمام مدتی که آقای بایدن هم که رئیس جمهوری ایالات متحده بودن، وقتی به هر حال صحبت از مذاکرات با جمهوری اسلامی میشد، ایشون میگفت دارن وقت میخرن. در دوره خودشون هم همین رو گفتن. بنابراین چیز عجیبی نیست. جمهوری اسلامی سال هاست از محل مذاکرات، از اون وقتی که تهیه میکنه برای خودش، یک فرصت نفس کشیدن رو میگیره. مدت هاست جمهوری اسلامی عادت کرده مثل کسی که در فشار و تنگنا سرش زیر آب رفته، سرش رو بیرون میاره، یک تجدید قوایی میکنه و بعد شروع میکنه مجدد به خرابکاری های خودش ادامه دادن. در گزارش وال استریت ژورنال همین آمده، بر روی توان موشکیشون کار کردند، آمدند کارگروه ها و مستشاران خودشون رو داشتیم در خبرها که دولت یمن اعلام کرده که یکی از این پروازهای ماهان که در صنعا بدون هماهنگی با دولت یمن نشسته، در اصل در اون دوره‌ای که به بهانه آوردن فرماندهان حوثی ها برای مراسم علی خامنه‌ای به اونجا رفته بوده، در اصل داشته فرماندهان سپاه و مسائل لوجستیکی رو آماده میکرده که تا اونها بتونن کارهای خودشون در تنگه بابالمنده انجام بدن. از سوی دیگر باز هم در خبر دیگر داشتیم که تعدادی از فرماندهان سپاه یا کسانی که وابسته به سپاه پاسداران بودن رو سوار بر یک قایق دولت کویت دستگیر کرده که در یک جزیره نزدیک به کویت بودن. بحثی از همون آماده سازی که جمهوری اسلامی داره در فکر این هستش که به هر حال زمانی اگر لازم شد زمینی از طریق گروه‌های نیابتی که در عراق داره و اونها رو هم در همین گزارش آمده که داشته تجهیز میکرده وارد کویت بشه. از سوی دیگر اون سیاستی که داشتن دنبال میکن راجع به این که صحبت میشد، حتی نقدی هم آمد گفت که ما اگر جنگ رو بیاریم در زمین خود طرف انجام بدیم، حالا منظورشون یا آمریکا بوده یا اسرائیل، چون معمولا اینها دشمن رو یا آمریکا میدن یا اسرائیل، آن زمان میتوانیم عملیات رو از راه دور دنبال بکنیم و از ضربات محکمی رو هم به دشمن بزنیم.
0: مأموریت ناوگروه ابراهام لینکلن پس از 260 روز در دریای عرب پایان یافت. این ناوگروه مأموریت مهمی رو در حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی بر عهده داشت. براد کوپر فرمانده سنتکام با اعلام این خبر گفت ناوگروه لینکلن بیش از 200 پهپاد سپاه پاسداران را سرنگون، صدها حمله علیه مواضع این نهاد انجام داده. این مأموریت را یکی از فشرده ترین و پر اهمیت ترین عملیات نظامی دوران معاصر توصیف کرد. فرماندهی سنتکام همچنین در بیانیه ای با رد گزارش های مربوط به مشکلات حاد سلامت روان در بین خدمه ناوگروه ابراهام لینکلن گفت از میان 11 ناو هواپیمابر فعال نیروی دریایی آمریکا، ناو لینکلن در حال حاضر یکی از کمترین آمار پرونده های مرتبط با سلامت روان را دارد. همزمان با این تحولات، نخست وزیر قطر در گفتگوی با وزیر خارجه سوریه بر ضرورت اجرای تمام بندهای یادداشت تفاهم واشنگتن و تهران تاکید کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را برای حفظ امنیت منطقه مهم دانست و بر حفظ دستاوردها و افزایش ثبات منطقه‌ای تاکید کرد. به گفته دوحه دو طرف در این تماس تحولات اخیر و هماهنگی‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش را بررسی کردند. پیشتر از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی درباره هدف جمهوری اسلامی از دنبال کردن ادبیات تهاجمی پرسیدیم.
3: ما به نظر من باید میان توانایی ایجاد هزینه و توانایی کسب پیروزی تفاوت بسیار جدی ما قائل بشیم. ممکنه جمهوری کودک‌کش اسلامی هنوز ابزارهایی رو در اختیار داشته باشه، مثل موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش، و توان ایجاد اختلال در کشتیرانی و ظرفیت‌های عملیاتی نامتقارن رو بتونه انجام بده. بنابراین نباید تهدیدهای تهران رو ما به اون صورت جدی بگیریم، چون این ادعا که جمهوری اسلامی در برابر ایالات متحده به یک پیروزی نظامی رسیده دو موضوع کاملا متفاوته، چون بخش مهمی از این ادبیات از نظر من جنگ روانی و مدیریت بازدارندگیه و سه مخاطب خودش رو داره. مخاطب اول داخل کشور ایران، حکومت باید به بدنه سیاسی و نظامی خودش نشون بده که فشارهای سنگین و خسارات نظامی و مشکلات اقتصادی به معنای شکست ساختاری جمهوری ملایان نیست. مخاطب دومیش اینه که کشورهای منطقه در همسایگانه. تهران میخواد به اینا پیغام منتقل کنه که این پیام نزدیک شدن بیش از حد به واشنگتن برای اونها ممکنه که هزینه ساز بشه. اما مخاطب سوم و مهمتر خود امریکاست. تهران میخواد هزینه اقدام بعدی رو در ذهن تصمیم گیرندگان واشنگتن کمی بالا ببره و از طریق تهدید نظامی امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیره. ولی مشکل جمهوری ملایان اینه که امریکا امروز تنها به تهدید لفظی متکی نیست. اهرم نظامی، دریایی، اقتصادی، اطلاعاتی و تحریمی رو همزمان در اختیار داره. حتی در روزهای اخیر واشنگتن اعلام کرد که از نظر نظامی قادر فشار دریایی خودش رو برای مدت بسیار طولانی حفظ بکنه. پس تهران میتونه خطر ایجاد کنه، میتونه هزینه تحمیل کنه و حتی بحران منطقه‌ای ایجاد بکنه، اما این به معنی داشتن برتری راهبردی بر ایالات متحده نیست. و همین دلیل من ادبیات پیروزی جمهوری ملایان را بیشتر بخشی از بازسازی و بازدارندگی مصرف داخلی و تلاش برای تقویت موضع چونه‌زنی میدونم.
0: دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق، در گفتگو با ایران اینترنشنال، نقش نشیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. پیشتر آکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نشیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشته محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفته و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرده.
4: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نشیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد، گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نشیروان بارزانی با هر دو طرف، یعنی ایران و آمریکا، زمینه انتخاب او برای انتقال پیام رو فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود، گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مه تماس امیر رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هرچند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتن و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس، این رو نشون میده که نقش نشیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگوها.
0: وبسایت رویداد 24 گزارش داد افزایش احکام انضباطی و اداری علیه دانشجویان و معلمان در هفته های اخیر نشان دهنده فعال شدن دوباره آنچه این رسانه ماشین احکام تنبیهی در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی خوانده است. این گزارش به اخراج امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری از دانشگاه، همچنین صدور احکام اخراج برای معلمانی از جمله جواد لعل محمدی و علی ایمانی مطلق اشاره کرده. شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد حکم اخراج رضا دالمن از دانشجویان معترض این دانشگاه به تایید نهایی رسیده. دالمن در پی اعتراضات دانشجوی 4 اسفند و نمایش یک موش عروسکی از بالای یک درخت با پرونده انضباطی روبرو شد. این موش عروسکی در شبکه‌های اجتماعی به عنوان موشعلی شناخته و به یکی از نمادهای اعتراضی تبدیل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد دالمن علاوه بر اخراج از دانشگاه شریف به 4 محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم شده. از حسین قاضیان جامعه شناس پرسیدیم چرا فشار بر دانشگاه و مراکز آموزشی میتونه به جای مهار اعتراض شبکه‌های نارضایتی و همبستگی رو گسترده تر کنه؟
5: 2 هست که ما با این روند روبرو هستیم، چون وقتی به پیمایش های ملی نگرش ها و ارزش ها که از اوایل دهه 80 تا سال 1402 انجام شده نگاه میکنیم میبینیم در تمام اونها تقریبا جوانان، یعنی سنهای پایین تر نسبت به سنین بالاتر، ارزش‌ها و اصولی که نظام سیاسی میخواد ترویج کنه و خرد فرهنگ حاکم تلقی میشه بیشتر فاصله داره تا نسل‌های با سن بالاتر. در نتیجه اون نسل‌های گذشته اوایل دهه 80 امروز بزرگتر شدن، نسل‌های جدیدتر هم هستن. در نتیجه میزان فاصله‌ای که این نسل‌ها از حکومت، از حاکمان، از شیوه زندگیشون، از اصول ارزشاشون دارن بیشتر و بیشتر شده. در نتیجه این شکاف گریزناپذیره و به همین معنی گسترده است و به همین دلیل هم حکومت اقتدارش رو برای کنترل این جمعیتی که دارن هر روز بیشتر میشن و بیشتر فاصله میگیرن از حکومت از دست داده. در نتیجه متوسل میشه به زور عریان، با گلوله در خیابون، با اعدام توی زندان و با اخراج از طریق محدود کردن درس خوندن یا معلم ها رو اخراج کردن از کار و مواردی از این قبیل برای کنترل سیاسی، چیزی که قادر به کنترل اجتماعیش نیست.
0: در ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با مردم داخل ایران، گروهی از ایرانیان ساکن لس آنجلس شامگاه یکشنبه در مقابل ساختمان فدرال این شهر تجمع کردند تا در حمایت از زندانیان سیاسی و در اعتراض به اعدام معترضان در ایران خواسته های خود را مطرح کنند. ایرانیان معترض خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی، توقف اعدام ها و لغو احکام صادر شده برای بازداشت شدگان اعتراضات هستند. گزارش نیلوفر منصوری.
6: شامگاه یک شنبه ایرانیان در لس آنجلس در یک تجمع شبانه به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس در مقابل ساختمان فدرال در بلوار ویرشل اینجا یک تجمع اعتراضی برگزار کردن با تمرکز بر شعار نه به اعدام. ماکت هایی رو آویخته بر چوبه دار به همراه داشتن که در میانه خیابان ویلشر اینجا راهپیمایی کردن با این ماکت ها. بر روی هر ماکت عکس اعدام شدگان معترضان دیماه در واقع چسبیده شده بود، اطلاعات اونها رو شرح داده بودند که چطور این معترضان اعدام شدن به اتهامات واهی با دادگاه‌های فراغذایی و بسیار ناعادلانه و خواستن در واقع جلب توجه کنن افکار عمومی اینجا در لس آنجلس رو به عنوان ایرانیان آمریکایی صدای خودشون رو به سیاستمداران آمریکا برسونن. جاوید نامان رو اینجا فریاد میزنن، اسامی جاوید نامان رو میخونن، هر بار یادآوری میکنن که چه کشتاری در ایران صورت گرفته، سعی میکنن که همه عکس های این جاوید نامان اعدام شدگان رو به دست داشته باشن. خبرگزاری های آمریکایی اینجا بودن، این تجمع رو پوشش دادن. هدف اونها اینه که سیاستمداران آمریکایی کاخ سفید بتونن صدای اینها رو بشنون و مطبوعات آمریکایی بتونن بشنون که در میانه همه راهگشایی های آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، برای مسئله اورانیوم غنی شده در ایران، مسئله حقوق بشر، مسئله قتل‌های حکومتی، کشتار، سرکوب و اختناق در ایران مسائلی است که در هیچ معادله اینها رو جای ندادن. مردم ایران نماینده‌ای در این مذاکرات ندارن و این ایرانیان اینجا در لس آنجلس و یا در دیگر ایالت‌های آمریکا وظیفه خودشون میدونن که به خصوص به دولت آمریکا یادآوری کنن که همچنان در ایران چه کشتاری صورت میگیره. این تجمع با راهپیمایی در بلوار ویلشر همراه بود و تا پاسی از شب تا حدود ساعت 9 شب هم به طول کشید. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سوتا، قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگیشون شدند. اونها با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5,000 تا 8,000 مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر به سر می‌برند. 4 اثر از آنتونلو دامسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس، از موزه منطقی شهر مسینا در سیسیل روبوده شد. ساروان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا، 3 بخش از محراب چندلته سنگرگوری و 1 نقاشی 2 طرفه را از موزه خارج کردند. سرقت یک روز پس از کشف سه اثر مسروق از سزان لو دام سینا، نقاش برجسته دوره رنسانس از موزه منطقی شهر مسینا در سیسیل رو بوده شد. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا، سه بخش از محراب چندلته سنگرگوری و یک نقاشی دو طرفه را از موزه خارج کردند. سرقت یک روز پس از کشف سه اثر مسروق از سزان، رنوار و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد.

0: اندونزی بیش از 130 نفر زخمی، حدود 5000 نفر ناچار به ترک خونه هاشون شدن. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه تروث سوشال اعلام کرده وزیر جنگ آمریکا دستور داده ابعاد رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی رو به شکل چشمگیری کاهش بده. ترامپ هدف از این اقدام رو کاهش تنش با پیونگیانگ و جلوگیری از هزینه‌های بالای این گونه رزمایش‌ها عنوان کرد. ترامپ تاکید کرد سئول درخواست او برای خلع سلاح هسته‌ای ایران رو نپذیرفته. در حالی که آمریکا و کره جنوبی رزمایش 11 روزه را آغاز کردند، این دستور چیه؟ این مانور چی؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، ابتدا توضیح میدی رزمایش با چه هدفی برگزار شده؟ چه نیروها و برنامه‌هایی رو در بر میگیره؟
1: سیما، همونطور که خودت هم کوتاه اشاره کردی، آمریکا و کره جنوبی از امروز دوشنبه 26 مرداد ماه رزمایش سالانه و 11 روزه سپر آزادی اولچی رو در کره جنوبی شروع کردن. مانوری هستش که تا 5 شهریور ماه هم ادامه داره. حدود 18,000 نیروی کره جنوبی در اون حاضر هستن. نزدیک به 70 نیروی فرماندهی سازمان ملل هم از 12 کشور در اون حاضر هستن و خب در این رزمایش امسال نیروهای حاضر در اون مقابله با پهپادها و اختلال در جی پی اس و حملات سایبری رو تمرین میکنن، به علاوه این که تیراندازی با مهمات جنگی و عبور از موانع آبی و انتقال سریع تجهیزات نظامی هم یک بخش دیگه ای از مانور امسال هستش. سناریوهای امسال هم با استفاده از بحث تجربه اوکراین، جنگ اوکراین و درگیری خاورمیانه میخواد تهدیدهای تازه رو برای نیروهای حاضر در اون شبیه سازی بکنه. یکی از محورهای مهم مانور امسال هم ارزیابی توان کره جنوبی برای به دست گرفتن فرماندهی عملیاتی در زمان جنگ هستش. سئول میخواد این فرماندهی رو تا قبل از پایان دولت آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی در سال 2030 از آمریکا پس بگیره و بعضی گزارش هم حتی سال آینده رو برای این هدف مطرح کردن، که خب البته انتقال این فرماندهی هم بر اساس یک برنامه 3 مرحله انجام میشه. آمریکا و کره جنوبی هم الان در مرحله دوم این هدف هستن.
0: و پرسش اصلی، چرا دونالد ترامپ درست همزمان با آغاز این رزمایش دستور داده ابعاد اون به شدت کاهش پیدا کنه؟
1: خب این بزرگترین حاشیه جنجالیه این مانور امسال هستش از سمت آقای ترامپ مطرح شده. فقط هم چند ساعت مونده به شروع رزمایش سپر آزادی اولچی، آقای ترامپ اعلام کرده که به پنتاگون دستور داده مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا بکنه. برای این تصمیم خودش هم آقای ترامپ چند دلیل آورده، گفته که خب این مانورها هزینه زیادی دارن، بخش عمده مخارجش رو آمریکا داره میپردازه. به علاوه این که آقای ترامپ گفته رابطه بسیار خوبی داره با کیم جونگ اون و گفته کره شمالی در دوره ریاست جمهوریش تهدیدی رو ایجاد نکرده، محترمانه هم رفتار کرده و از نگاه آقای ترامپ ادامه این رزمایش ها پیام کاملا نامناسب و خصمانه‌ای رو برای پیونگیانگ میفرسته. رئیس جمهور آمریکا در این پیام خودش البته خب به جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، گفته که از آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی پرسیده که آیا سئول حاضر هستش که به تلاش آمریکا برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بپیونده، که خب پاسخ آقای لی جای میونگ نبوده. با این حال خود آقای ترامپ این موضوع رو تا حدودی بی ارتباط توصیف کرده و خب این اولین بار هم هستش در دوره دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که دستور کاهش این مانورها صادر میشه. آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش بعد از دیدارش در سال 2018 با رهبر کره شمالی دستور توقف بخشی از این رزمایش ها رو صادر کرده بود، مانورهایی که خب آقای ترامپ به اونها بازوی جنگی میگفت. همین خبر دقایق پیش خبر فوری هم آمد از دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در واکنش به صحبت‌های آقای ترامپ، که کره جنوبی ابراز امیدواری کرده که گفتگوهایی میان آمریکا و کره شمالی انجام بشه، که خب حالا باید دید که آیا انجام میشه یا صرفا یه خواست هست از سمت سئول.
0: سپاس از تو. علیرضا محبی همکارمون از

ملبورن، استرالیا با ما. اما در پایان، مردم بولیوی روز یکشنبه 25 مرداد جشن سنروکه قدیس حامی سگ‌ها رو برگزار کردن، سنتی که هر سال در سراسر این کشور برگزار میشه. در لاپاز صاحبان سگ‌ها حیواناتشون رو با لباس‌های مختلف به این مراسم آوردن، توی مسابقه ویژه شرکت کردن و برای نخستین بار سگ‌هاشون رو برای دریافت دعای خیر به کلیسای جامعه این شهر بردند.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
4: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
5: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
3: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
6: تولید وحشت می‌کرد نفت و ابر غذا، این از اون هم بدتره.
7: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
8: در اصل زمان خریدن است.
9: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
10: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سررقمی رسیده.
11: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم است.
12: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
13: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
14: خرید قسطی در ایران رسیده به گوش و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
15: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
16: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
15: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
17: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
18: بر همه واجبه در صحنه باشه.
19: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
20: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
21: مدافع نظامی
22: گرانی ها رو توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
23: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
24: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

داستان زندگی رضا شاه رو از جایی شروع کردیم که هیچ نشانی از پادشاه آینده در اون دیده نمی‌شد. از دوران کودکی سخت رضا. رضا توی سالگی پدرش و در 7 سالگی مادرش رو از دست داد. 14 سالش بود که وارد قزاقخونه شد. جایی که نظم آهنی، سلسله مراتب، خشونت و قدرت اسلحه رو یاد گرفت. در همین مسیر آروم آروم پله‌های نظامی رو طی کرد و به مرور در جمع همقطارانش به عنوان آدمی سختگیر، منظم و عملگرا شناخته شد. اما نقطه‌ای که رضا رو در قزاقخونه به چهره‌ای متمایز تبدیل کرد، مهارتش در کار با مسلسل‌های ماکسیم بود، تا جایی که لقب رضا ماکسیم هم گرفت. در جوانی ازدواج ناموفقی با خانم مریم سوادکوهی داشت و بعدتر ازدواج دومش رو با نیمتاج خانم، خانم تاج الملوک انجام داد. بعد از فتح تهران توسط مشروطه‌خواها و خلع محمد علی شاه، قزاق‌ها که رضا خان هم جزوشون بود، برای سرکوب شورش‌ها و درگیری‌های پراکنده به زنجان و تبریز اعزام شدند و از اونجا هم پای رضا خان به نبردهای دیگه باز شد. از جمله مقابله با طرفدارای شاه مخلوع در ورامین و کرمانشاه. آخرین داستان قسمت اولم جنگ رضا خان با نهضت جنگل بود. نبردی که با شکست سنگین قزاق‌ها تموم شد. و نیروهای قزاق با خفت و خاری برگشتن به سمت تهران. سوال اصلی اینجا شکل گرفت که چطور همین نیروها و همین فرمانده فقط چند ماه بعد تونستن وارد تهران بشن و قدرت رو به دست بگیرن. قسمت دوم دقیقاً همین مسیر رو توضیح دادیم. نیمه دوم سال 1299 و فضایی که کودتای سوم اسفند رو ممکن کرد. کودتا الزاماً طرح دیکته شده از لندن نبود. اما نقش دو چهره انگلیسی هم غیر قابل انکار بود. نورمن وزیر مختار و مهمتر از اون آیرون ساید، فرمانده قوای بریتانیا در ایران. آیرون ساید وقتی وضعیت ایران رو دید، به این جمع‌بندی رسید که ایران بدون قدرت و حاکمیت یه نظامی مقتدر جمع نمیشه و منافع انگلیس هم اینجوری تأمین نمیشه. پس در ملاقاتهایی که با رضا خان داشت، زمینه شکلگیری کودتا رو فراهم کرد. از سمت دیگه نورمن از سید ضیا، سیاستمدار جوان، جاه طلب و حامی انگلیس برای کودتا حمایت کرد. این دو جریان در نهایت به هم رسیدن و کودتای سوم اسفند بدون مقاومت جدی شکل گرفت. بعد از کودتا این اعلامیه‌ها بودن که مهم بودن. سید ضیا با شعار عدالت و برخورد با مفسدین اومد و رضا خان هم با ادبیات غافلگیر کننده حکم میکنم نشون داد که قرار وزن اصلی قدرت به سمت نظامیگری سنگین بشه. احمدشاه به رضا خان لقب سردار سپه رو داد و حکم نخست وزیری سید ضیا رو هم امضا کرد. قسمت سوم از همینجا شروع شد. دوره‌ای که سید ضیا نخست وزیر بود و دولتش فقط 100 روز دوام آورد. سید ضیا توی این مدت عملاً نه بر کشور مسلط شد و نتونست برنامه‌هاش رو اجرا کنه. عامل اصلی سقوط سید ضیا هم بازداشت های گسترده ای بود که کابینش رو به کابینه سیاه در تاریخ موندگار کرد. ده ها چهره سیاسی رو بدون سند و مدرک گرفتن و بعدش هم برای آزادیشون پول خواستن. چیزی که هم اشراف و دربار رو دشمن کرد، هم افکار عمومی رو بدبین کرد. احمدشاه هم که بیش از هر چیز به سفر اروپاش فکر می کرد، به تدریج به صف مخالفای سید ضیا ملحق شد. در همین بین رضا خان برخلاف سید ضیا وارد بازی‌های سیاسی نشد و روی قدرت نظامی تمرکز کرد. در اردیبهشت 1300 وزیر جنگ شد و با استخدام افسرای انگلیسی مخالفت کرد. کنترل ژاندارمری رو زیر وزارت جنگ کشید و مسیر ادغام قوای نظامی رو جلو برد. نتیجه روشن بود. در این حال که رضا خان همچنان داشت پیشرفت می‌کرد، سید ضیا تنها موند. و 4 خرداد 1300 با پیام برکناری که توسط رضاخان بهش ابلاغ شد از صحنه سیاسی کنار رفت و از کشورم خارج شد. بعد از سید ضیا قوام السلطنه بود که نخست وزیر شد و همزمان مجلس 4 هم بعد از سالها بازگشایی شد. مجلس ملیگرایی که از اصلاحات نظامی سردار سپه حمایت کرد. تو همین دوره سردار سپه با چند عملیات بزرگ ستونهای اقتدار دولت مرکزی رو محکم کرد. شورش کلونل پرسیان در خراسان با ائتلاف قبایل محلی سرکوب شد و مهمتر از همه نهضت جنگل بود که شکست خورد. رشت و انزلی سقوط کرد و میرزا کوچک خان در برف و کولاک جان سپرد. بعد از این پیروزی‌ها رضا خان بدون کسب نظر شاه و دولت ساختار قوا رو دگرگون کرد.
ادغام نیروهای قزاق و ژاندارم، تغییر درجات و زمین سازی برای مدرسه نظام. از اینجا به بعد دولت‌ها یکی بعد از دیگری اومدن و رفتن. قوام، پیرنیا، دوباره قوام، مصطفی و دوباره پیرنیا. اما یه چیز ثابت بود. تو همه این دولت‌ها سردار سپه وزیر جنگ موند و هر بارم قوی‌تر شد. تو همین مسیر با اومدن وزیر مختار جدید انگلیس آقای لورینگ که به جای نورمن اومده بود، نگاه لندن به رضاخان واقع‌بینانه‌تر و حتی مثبت‌تر شد. رضاخان هم در کنار گسترش عملیات برای برقراری امنیت به نقطه‌ای رسید که دیگه نخست وزیرا در برابرش دووم نمی‌آوردند. سرانجام در پاییز سال 1302 بعد از استعفای پیرنیا، رضاخان خودش رو برای نخست وزیری پیشنهاد داد. احمد شاه هم پذیرفت و بعدش هم سفر کرد به اروپا. سفری بی بازگشت. رضاخان سردار سپه نخست وزیر شد و حالا برای تحقق آرزوهاش دستش از همیشه بازتر بود. اما اوضاع اونقدر هم بر وفق مراد رضاخان پیش نرفت و حوادثی اتفاق افتاد که رضاخان رو تا مرز سقوط پیش برد. حوادثی که در این قسمت قراره با هم مرورشون کنیم.

دوستان سلام، به پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و شما به چهارمین قسمت از داستان زندگی رضا شاه گوش میکنید. این قسمت اسمش رئیس الوزراست و اختصاص به دوران نخست وزیری یا همون رئیس الوزرایی رضا خان داره. از روزی که رضا خان به مقام رئیس الوزرایی رسید تا روزی که پادشاه ایران شد رو با هم در این قسمت مرور میکنیم. در آبان ماه سال 1302 خورشیدی، فضای سیاسی ایران در تب و تاب یک گذار تاریخی بود. رضا خان سردار سپه به مقام رئیس الوزرایی رسیده بود و بخت باهاش یار بود و عرصه سیاست خارجی هم به نفعش تغییر کرده بود. روزها که حالا دیگه نگاهشون به ایران متفاوت شده بود، رضا خان رو از جنس اشرافیت قاجار نمی‌دیدن. نگاه روزها به رضا خان به عنوان رهبری از دل جامعه نیمه بورژوا بود که قرار سدی در برابر استعمار باشه. پس اونا خیلی زود با نخست وزیر جدید گرم گرفتن. از اونور بریتانیا هم دیگه اون بریتانیای سختگیر گذشته نبود. نمایندشون در تهران آقای لورینگ برخلاف نماینده قبلی آقای نورمن نگاه عملگرا و مثبتی به رضا خان داشت. هرچند که اختلافاتی هم با هم داشتن، ولی در کل رابطهشون خوب بود. در داخل کشورم شانسی که رضا خان آورده بود این بود که انتخابات مجلس پنجم برگزار شده بود، ولی شروع به کار مجلس قرار بود در بهمن ماه باشه. به این ترتیب رضا خان در فاصله آبان تا بهمن فرصت داشت تا با توجه به ترکیب نماینده هایی که انتخاب شدن کابینش رو طوری بچینه که مطمئن باشه نماینده ها به کابینش رأی اعتماد میدن. مجلس پنجم در 22 بهمن 1302 با نطق محمد حسین میرزای ولیعهد افتتاح شد. شاک فرنگ بود و این محمد حسین میرزا برادر و ولیعهد احمد شاه بود که مجلس رو افتتاح کرد. تو مجلس پنجم اکثریت نماینده ها حامی رضا خان بودن، اما گروه مخالف اقلیتی هم وجود داشت. پرچم مخالفا رو مردی کهنه‌کار و سرسخت به نام سید حسن مدرس در دست داشت. مدرس رهبر حدوداً 13 نماینده مخالفی بود که در برابر موج رضا خان ایستاده بودند و مخالف قدرت گرفتن بیرویه سردار سپه بودند. از اینجا به بعد با مدرس زیاد کار داریم و بهتره که یکم بیشتر باهاش آشنا بشیم. سید حسن مدرس روحانی مشهوری بود که از دوره دوم تا ششم نماینده مجلس بود. همه اونو دشمن نترس امپریالیسم میدونستن. مشهور بود که خیلی رک و شجاعه و تمام هم‌وغمش هم اینه که در مجلس قانونی مغایر با قوانین اسلام تصویب نشه. مدرس حد اکثر استفاده از لباس روحانیت رو برای اعمال نفوذ بر طبقه توحیدست می کرد و انصافاً هم به شدت از احترام توده مردم برخوردار بود. زندگی ساده و بی تکلفش هم مشهور بود. اگه کسی میخواست ببینتش میرفت خونهش و باید روی یه گلیم کهنه‌ای که تو اتاقش انداخته بود رو زمین میشست. اتاقی که توش فقط یه سماور و یه گلیم بود. مدرس یکی از 5 مجتهد ناظر در مجلس دوم مشروطه هم بود که سخنرانی مشهوری هم در مخالفت با حق رأی زنان در مجلس داشت. مدرس گفت وقتی شنیدم که میخوان به زنان حق رأی بدن 4 ستون بدنم لرزید. خدا همچین قابلیتی رو به اینا نداده که بخوان حق انتخاب داشته باشن. بذارید بخشی از این سخنرانی رو عیناً با کلمات خود مدرس بگم. از اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاده بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه در نیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون این که اسم نسوان را در منتخبین برد که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند. خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند. گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیتند. الرجال و قوامون علی النساء، در تحت قیمومیت رجال هستند. پس ما با یه چهره روحانی تندروی مواجهیم که بین عوام خیلی محبوبه، اما در مجلس پنجم نماینده اقلیته. اقلیتی که مخالف قدرت فزاینده رضاخان هستند، اما در مقابل اکثریت نماینده ها که طرفدار رضاخانن صداشون به جایی نمیرسه. با این ترکیب مجلس رضا خان کابینش رو معرفی کرد و تونست رأی اعتمادم بگیره. در بین اسامی وزرای رضا خان چند تا اسم واقعا درخشان بودن. سرآمد همشون محمد علی فروغی بود. مردی ادیب و سیاستمدار و فرهیخته
که حضورش در وزارت خارجه به دولت رضاخان اعتبار دوچندان داده بود. نفر بعدی دکتر مصدق بود که اون زمان هنوز با رضاخان به مشکل بر نخورده بود و در کابینه وزیر مالیه بود. و البته حسن پیرنیا هم در کابینه حضور داشت و از اونجا که پیرنیا خودش قبلن هم رئیس الوزرا بود، حضورش در کابینه برای آرامش سیاسی دولت نوپای سردار سپه خیلی حیاتی بود. حالا درست همزمان با شروع به کار دولت، یه تغییر بزرگ و تأثیرگذار در انگلستان به نفع رضاخان رقم خورد. در دسامبر 1923 میلادی، حزب محافظه‌کار در انتخابات شکست خورد و آقای رمزی مکدونالد اولین نخست وزیر حزب کارگر در انگلستان شد. مکدونالد مسئولیت وزارت خارجه هم خودش بر عهده گرفت و دیگه آقای کرزن عملاً از سیاست رفت کنار. کرزن این که اصلاً به رضاخان خوشبین نبود رفت و جاش رو داد به مردی که نه از استعمار کلاسیک کرزن بویی برده بود و نه نفرتی نسبت به ایران رضاخان داشت. اوضاع در خارج از کشور به نفع رضاخان پیش می رفت و در داخل کشورم اصلاحات آقای میلسپو داشت نتایج خودش رو نشون میداد. در قسمت قبل گفتیم دیگه آرتور میلسپو مستشار آمریکایی بود که در رأس یه هیئت مالی آمریکایی از آذر ماه سال 1301 با سمت رئیس مالیه اومد ایران و داشت سازمان مالیه و سیستم مالیات رو حسابی سر و سامون میداد و الان تونسته بود بعد یه سال یه نظام مالی نسبتاً درست درمونی سر و پا کنه و در نتیجه درآمدهای دولت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده بود. پس رضاخان هم خوش شانس بود که مخالف خاصی در خارج از ایران نداشت و هم خوش شانس بود که خیلی خوش موقع و زمانی که دولت داشت به یه نون و نوایی میرسید به قدرت رسیده بود. خودش هم که با توجه به برقراری نظم و امنیت در بین مردم و سیاسیون محبوبیت پیدا کرده بود و همه چیز گل و بلبل به نظر می رسید. اما درست در زمانی که رضاخان فکر می کرد در سرازیری موفقیت قرار گرفته، طوفان سهمگین از راه رسید. طوفانی که قرار بود تمام معادلات رو به هم بزنه. طوفان و بحرانی به نام جمهوری خواهی. داستانی غریب در تاریخ اما پر از درس و نکته. داستان تلاش رضاخان برای برچیدن حکومت پادشاهی و استقرار حکومت جمهوری در ایران. عجیبه نه؟ بدون شک مهمترین و خطیرترین واقعه 6 ماه اول نخست وزیری رضاخان تلاش نافرجامش برای برچیدن حکومت پادشاهی و استقرار حکومت جمهوری بود. بله، رضاخان خودش هوادار سرسخت حکومت جمهوری بود و میخواست اتفاقی که در ترکیه افتاده و سلطنت عثمانی جاش رو به جمهوری داده در ایران هم بیفته. اما نشد که بشه. الان میبینیم چرا. بهتر از اینجا شروع کنیم که فکر استقرار نظام جمهوری در ایران یه چیز ناگهانی و خلق الصاعه نبود که یه شبه اتفاق بیفته. نه. ریشه هاش برمیگشت به همون سالهای بعد از مشروطه. وقتی که یه عده از روشنفکرا به این نتیجه رسیدن که قاجارها هیچ کاری رو نمیتونن پیش ببرن و ایراد اصلی هم خود حکومت پادشاهیه که سد راه اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ایرانه. این عده از روشنفکرا معتقد بودن که جمهوری شکل آینده اغلب حکومت‌ها در دنیاست و در اروپا هم به خوبی جواب داده. پس اونا تحت تأثیر تحولات اروپا به این فکر افتادن که تبدیل سلطنت به جمهوری میتونه یه قدم بزرگ به سمت مدرنیته باشه. عملکرد ضعیف قاجارها مخصوصا بعد از انقلاب مشروطه این فکر رو تو ذهن خیلی ها جدیتر کرده بود که اگه قرار این مملکت به سر و سامون برسه باید به کل از شر تاج و تخت رها بشیم. این پیش زمینه وجود داشت. منتها جرقه اصلی ماجرای جمهوری خواهی یکم قبلتر از رأی اعتماد گرفتن رضاخان از مجلس پنجم زده شد. یعنی حوالی بهمن 1302. زمانی که یه روزنامه چاپ استانبول مقاله‌ای رو منتشر کرد و نوشت که برای اینکه ایران پیشرفت کنه باید سلطنت منحل بشه و جمهوری جاشو بگیره. این مقاله شاید به ظاهر فقط یه متن بود، اما تو فضای اون زمان تبدیل شد به سوخت یه آتیش زیر خاکستر. چند روز بعد ماجرا داغ‌تر شد. روزنامه تایمز لندن عکسی از احمد شاه چاپ کرد که نشون میداد شاه جوان ایران با کت و شلوار و کروات
وسط یه جمعی از خانومای ترگل و ورگل فرنگی ایستاده. روزنامه‌های طرفدار رضاخان که انگار منتظر یه فرصت بودن، عکس رو برداشتن و چسبوندن رو صفحه اول خودشون. زیرش هم نوشتن که بله، شاه مملکت در اوج بدبختی و عقب موندگی ایران مشغول عیش و عشرت در فرنگه. که البته خب پر بیرا هم نمیگفتن. روزنامه‌های طرفدار رضاخان در عین حال که به احمد شاه حمله می‌کردن، شروع کردن به تعریف و تمجید از رضاخان با دادن القابی مثل سردار سپه وطن پرست، مرد عمل و نجات دهنده ایران. اونا فضا رو کم کم دو قطبی کردن و بردن به سمتی که یه طرف شاه بی عرضه فرنگی نشین بود و طرف دیگه سردار ایرانی وطن دوستی که توی ایران مونده و داره کشور رو جمع جور میکنه. اینطوری روزنامه سعی کردن که جو رو ببرن به سمت عزل پادشاه و استقرار حکومت جمهوری. کمیته های جمهوری خواه یکی یکی مثل قارچ تو شهرهای مختلف سر بلند کردن. تلگراف ها با مضمون این که ما جمهوری میخواهیم با ریاست رضاخان از شهرستان ها سرازیر شد به تهران. بازاری ها و اصناف هم وارد میدون شدن و حتی بازار بعضی شهرها در اعتراض به سلطنت احمدشاه و در حمایت از تشکیل جمهوری تعطیل شد. همه جا صحبت از یه چیز بود. جمهوری با رضاخان. همه جا قوقای جمهوری خواهی بود. در چنین فضایی مجلس پنجم در 22 بهمن 1302 افتتاح شد و حسن پیرنیا، مردی موجه با سواد، از رجال ملی و نسبتاً مستقل به ریاست مجلس انتخاب شد. رضاخان هم براش احترام خاصی قائل بود و پیرنیا رو از معدود قاجارهایی میدونست که واقعاً وطن پرسته. تو ماجرای جمهوریت پیرنیا سعی کرد موضعش مستقل بمونه. نه تمام قد پشت رضاخان ایستاد، نه کنار مخالفا. اما نایب رئیس های مجلس، آقایان محمد تدین و مرتضی قلی‌خان بیات خیلی علنی و واضح تو زمین رضاخان بازی می‌کردن. تدین رهبر فراکسیون تجدد بود. تجددی‌ها خودشون رو حزب پیشرفت و نوگرایی می‌دونستن و با حرارت تمام از جمهوری خواهی و شخص رضاخان دفاع می کردن. در طرف مقابل اقلیت کوچیکی قرار داشت که همونطور که گفتیم سردستشون سید حسن مدرس بود. گروه اقلیتی کمتر از 15 نفر اما بسیار پر سر و صدا. مدرس خوب می دونست که اگه بحث جمهوری مستقیماً بیاد در صحن مجلس، با این موجی که بیرون از مجلس را افتاده و این اکثریتی که در داخل مجلس طرفدار رضاخانن، دیگه کار تمومه. جمهوری رأی میاره و قدرت رضاخان بیشتر از قبل میشه. اینجا بود که مدرس تصمیم گرفت بازی رو عوض کنه. تنها سلاح مدرس برای مقابله با رضاخان و طرفدارهای جمهوری خواهش وقت کشی بود و بهترین ابزارش برای وقت کشی هم اعتبارنامه های نماینده ها بود. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی اعتبارنامه نماینده ها بررسی نشده، مجلس عملا نمیتونه بره سراغ تصمیمای بزرگ. رضاخان و اکثریت نماینده ها عجله داشتن که بررسی اعتبارنامه ها خیلی سریع انجام بشه. کاری که معمولا هم خیلی گیری بهش نمیدادن و زود انجام میشد. اما مدرس با خونسردی یکی یکی رفت سراغ اعتبارنامه ها. به یکی ایراد میگرفت که در حوزه انتخابیش تقلب شده. به اون یکی گیر داد که تو حوزه انتخاباتت آرا خرید و فروش شده. به سومی گفت که نظم صندوق‌ها چرا به هم خورده. و بعدش هم برای هر پرونده یه نطق طولانی و پر از جزئیات می‌کرد و سقرا کبرا می‌چید که زمان بگذره و کار طولانی بشه. تاکتیک مدرس اتفاقاً جواب داد و روزها گذشت بدون اینکه بحث جمهوریت که در جامعه خیلی داغ بود بتونه بیاد در صحن مجلس. در داخل مجلس طرفدارای رضاخان و در رأسشون نایب رئیس مجلس آقای محمد تدین از این حربه مدرس عصبانی شدن و برای اینکه مقابله مبنس کرده باشن اونا هم شروع کردن به گیر دادن به اعتبارنامه های یاران مدرس. یعنی قشنگ رکب خوردن. بدون اینکه خودشون متوجه باشن رفتن تو چاهی که مدرس کنده بود. مدرس به اعتبارنامه ها گیر داده بود که زمان طولانی تر بشه و حالا تدین اومده بود به اعتبارنامه های یارای مدرس گیر داده بود و با این کار آب تو آسیاب مدرس میریخت. هرچقدر که کشمکش بیشتر شد و زمان بیشتری گذشت، طرح جمهوریت هم بیات شد و عقب افتاد.
وقتی مدرسید که فضا کمی عوض شده و اقلیت تونسته نفس تازه‌ای بگیره، تصمیم گرفت که این بار مستقیم بره سراغ اصل ماجرا و حمله کنه به جمهوریت. مدرس اومد با زبون فقهی و حقوقی یه استدلال ساده رو گذاشت وسط و گفت که آقا، مگه ما نماینده ها طبق قانون اساسی سوگن نخوردیم که از سلطنت و شاه محافظت کنیم؟ پس رأی به انحلال سلطنت قاجار و تبدیل نظام پادشاهی به جمهوری هم خلاف قانونه و هم خلاف سوگندیه که خوردیم. از اون طرف طبق پیشبینی، تجددی ها و طرفدارای رضاخان با نوت‌های تند و آتشین حمله کردن به مدرس و گروه اقلیتش و اونا رو متهم کردن که قدر فداکاری های رضاخان رو نمیدونن و میخوان سنگ جلوی پای رضاخان بندازن و مانع پیشرفت ایران بشن. در اسفند سال 1302، در سومین سالگرد کودتا، تنش‌ها بالا گرفت. در 27 اسفند، توی یکی از جلسات داغ مجلس درباره جمهوریت، یهو فضا از بحث و جدل لفظی تبدیل شد به درگیری فیزیکی. وسط بگومگوها، شخصی به نام حسین بهرامی، یکی از طرفدارای دو آتیشه رضاخان، رفت جلو و یه سیلی محکم خوابون تو گوش مدرس. مدرس که یه جثه لاغری هم داشت پخ شد رو زمین. رئیس مجلس آقای پینیا هم در اعتراض به این خشونت جلسه رو تعطیل کرد. از لحظه‌ای که مدرس اون سیلی رو خورد ورق برگشت. در ظاهر این مدرس بود که سیلی رو خورد، اما حوادث بعدی نشون داد که تبعات این سیلی سنگ بنای ویرانی رویای جمهوری خواهی رضاخان شد و ضربه‌ای که به رضاخان خورد به مراتب دردناکتر و محکمتر از سیلی بود که مدرس خورد. بریم ببینیم که چی شد.

قبل از ادامه روایت داستان اینم بگم که شما میتونید تمام نسخه های تصویری اپیزودهای پادکست رخ رو چند روز قبل از انتشار نسخه صوتی در کانال یوتیوب پادکست رخ ببینید. اگه به یوتیوب دسترسی دارید، دیدن نسخه تصویری به مراتب لذت بیشتری میتونه داشته باشه. مطالب تکمیلی اپیزودها و بررسی حواشی هر قسمت هم مثل همیشه در صفحه اینستاگرام و تلگرام پادکست رخ قرار میگیره که آدرسش هم در توضیحات همین قسمت آوردم. بریم سراغ ادامه داستان. خبر سیلی خوردن مدرس مثل باد تو شهر پیچید. کتک خوردن یه روحانی محبوب و شناخته شده، اونم وسط مجلس، عموم مردم را عصبانی کرد. حتی اونایی که با مدرس موافق نبودن و طرفدار جمهوری بودن. جماعت اومدن جلوی در مجلس جمع شدن، بازاریا تو مسجد چا تجمع کردن و برای اولین بار صدای شعارهای ضد جمهوری بلند شد. این اتفاق مدرس رو جسورتر کرد. حالا دیگه اون تنها نبود و یه جمعیتی رو پشتش داشت. مدرس به اون دسته از نماینده هایی که خیلی هم از جمهوری مطمئن نبودن هشدار داد که اگه امروز به اسم جمهوری همه چیزو بدیم دست یه نفر، فردا از مشروطه فقط اسمش میمونه. بعدم خطاب به نماینده ها گفت حداقل کاری که میتونید بکنید اینه که از مجلس خارج شید تا مجلس از اکثریت بیفته و نشه رأی گیری کرد. این تاکتیک مدرس جواب داد و روز 30 اسفند مجلس از حد نصاب افتاد و تعطیل شد. اما 2 فروردین دوباره مجلس تشکیل جلسه داد. منتها این بار بیرون مجلس تو میدون بهارستان حدود 5000 نفر از طرفدارای مدرس که حالا دیگه مخالف جمهوریت بودن جمع شده بودن و میخواستن وارد مجلس بشن. به دستور پیرنیا رئیس مجلس، درهای مجلس باز شد و مخالفا با پلاکاردهای ضد جمهوری وارد مجلس شدند. تا اون لحظه رضاخان خودش رسما و علنا پرچم جمهوری خواهی رو بلند نکرده بود. بیشتر طرفداراش بودن که در صحنه دیده می‌شدن و رضاخان در پشت پرده ازشون حمایت می‌کرد. معترضینم هیچ شعار مستقیمی علیه رضاخان نمی‌دادن. اعتراضشون به سیلی خوردن مدرس و بعدش هم به جمهوری و سرنوشت سلطنت بود و اعتراضی به سردار سپه نداشتن. تازه همین اعتراض به جمهوریت هم یه چیز نو بود و بعد از ماجرای سیلی خوردن مدرس سر و صداها بلند شده بود. اما وقتی خبر ورود مخالفین جمهوریت و تظاهر کننده ها به داخل مجلس به گوش رضاخان رسید، خون جلوی چشاشو گرفت و فشار سیاسی و خشم و غرور اونو به سمت یه تصمیم اشتباه کشوند. یه اشتباه بزرگ و تاثیرگذار. رضاخان سوار کالاسکه شد و با چند سوار نظام را افتاد به سمت بهارستان. اون فکر میکرد که با حضورش و با قدرت نظامی و زور میتونه اعتراضات رو جمع کنه. اما جمعیت راه رو به روی کاروان اونا بست و بعضی هم شروع کردن به سنگ زدن به سمت کالاسکه رضاخان. در مقابل سربازا برای باز کردن مسیر با قنداق تفنگ و سرنیزه به مردم حمله کردند و با معترضین درگیر شدن و تو درگیری‌ها چندین و چند نفرم مجروح شدن. صحنه‌ای که قرار بود نمایش اقتدار رضاخان باشه تبدیل شد به یه ضد تبلیغ بزرگ. اومدن رضاخان به صحنه درگیری تصمیم اشتباهی بود. حالا هم که اومده بود به جای اینکه سیاست به خرج بده و از فرصت استفاده کنه و بیاد وسط مردم و باهاشون صحبت کنه و حتی اعتراضات رو به نفع خودش مصادره کنه، با عصبانیتی کنترل نشده دستور داد که با زور و کتک معترضا رو متفرق کنن. با این کار برای اولین بار بخشی از حیثیت اجتماعی سردار سپه ترک برداشت و تصویری که از سردار نظم و امنیت تو ذهن مردم نقش بسته بود خدشه‌دار شد و شعارهای تندی هم علیه رضاخان شنیده شد، چیزی که تا اون روز سابقه نداشت. حالا دیگه بخشی از بازاریا هم رفتن پشت مدرس. یه تاجر به اسم میرزا ابوطالب اصفهانی اومد در باغ امیریه به نشونه اعتراض چادر زد و تحسن کرد و پشپندش هم رفقای بازاریش یکی یکی بهش ملحق شدن. تو اوج این بحران بود که رضاخان ضربه سهمگین‌تری هم خورد. این بار از جانب رئیس مجلس آقای حسن پیرنیا که مورد احترام همه بود. حسن پیرنیا که همیشه محتاط و میانه رو بود، این بار با یه لحن تندی به رضاخان حمله کرد و گفت که به چه حقی به مردم حمله کردی و نیروهاتو انداختی به جون مردم؟ حفظ نظم مجلس وظیفه منه نه تو. رضاخان جواب داد که مسئولیت حفظ امنیت کشور با منه. پینویان پاسخ داد درباره مجلس مسئول منم نه تو.
این طرز برخورد برای رضاخان که عادت کرده بود همه مطیعش باشن خیلی سنگین بود. تو همین اوضاع احوال بود که زمزمه های استیضاح رضاخان هم شنیده شد. با توجه به این تحولات که لحظه به لحظه داشت علیه رضاخان پیش می رفت، اون مجبور شد که برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر عقب نشینی کنه و عطای جمهوری رو به لغاش ببخشه. رضاخان بعد از دیداری که با چند نفر از علمای اسلام در حرم حضرت معصومه تو قم داشت، در فروردین 1303 یه اعلامیه صادر کرد و گفت: هموطنان، اگرچه به تجربه معلوم شده که اولیای دولت هیچ وقت نباید با افکار عام ضدیت و مخالفت نمایند و نظر به همین اصل که دولت حاضره تا کنون از جلوگیری احساسات مردم که از هر جانب ایران ابراز می‌گردیده خودداری نموده است، لیکن از طرف دیگر چون یگان مرام و مسلک شخص من از اولین روز حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت بوده و هست، لذا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج الاسلام و علمای اعلام به حرم حضرت معصومه مشرف شده بودیم، با معظمون لهم در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم که عنوان جمهوری را موقوف نمایند. این است که به تمام وطنخواهان و عاشقان این منظور مقدس نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم با من توحید مساعی نمایند. در ادامه در روز 18 فروردین رضاخان اعلام کرد که تصمیم قطعیش رو گرفته و میخواد استعفا بده و از ایران بره. گفت میخوام برم عتبات عالیات برای زیارت و از اونجا هم میخوام توی یکی از کشورهای همسایه بمونم و دیگه برنگردم. به یکی از افسرهای زیردست خودش هم وکالت رسمی داد که در غیابش کارهای شخصی و مالیش رو انجام بده. به محض اینکه این خبر پخش شد، یه گروه از بزرگان مملکت و رجل سیاسی از جمله مصطفی الممالک و حسن پیرنیا و حتی رئیس مجلس حسین پیرنیا که همین دو هفته قبلش وسط مجلس با رضاخان دعوا کرده بود، اینا پاشدن رفتن پیش رضاخان که از تصمیمی که گرفته منصرفش کنن. رضاخان قبول کرد که از ایران نره، ولی گفت به جاش میرم تو خونه ییلاقی رودهن و اونجا میمونم. رضاخان در 18 فروردین از تمام سمت‌های خودش به علت خستگی مفرد استعفا داد و اعلام کرد که تهران رو ترک می‌کنه. به محض اینکه خبر استعفای رضاخان به احمدشاه در فرنگ رسید، احمدشاه بدون معطلی یه تلگرامی به رئیس مجلس فرستاد و رسماً اعلام کرد که نظر به اخبار تأسف‌آوری که از ایران رسیده و تحریکاتی که سردار سپه بر ضد امنیت عمومی می‌کنند، ما اعتماد خود را از سردار سپه سلب نمودیم. لازم است اکثریت مجلس نسبت به شخص دیگری اظهار تمایل کند تا حکم نخست وزیری او را صادر کنیم. احمدشاه نه فقط با استعفای رضاخان موافقت کرد، بلکه رضاخان را متهم کرد که داره مردم را علیه امنیت عمومی تحریک میکنه. خب، رضاخان استعفا داد و از تهران رفت. اما از همون روز موج حمایت از رضاخان در مطبوعات بلند شد. علی دشتی، سردبیر روزنامه شفق سرخ، یه رشته مقالاتی رو علیه دربار و مخالفای رضاخان نوشت که مشهورترینشون مقاله‌ای بود به نام پدر وطن رفت. دشتی از رفتن رضاخان به شدت اظهار تأثر کرد و گفت که اگه رضاخان فراخونده نشه، عواقب وخیم و پیشبینی نشده‌ای در انتظار کشوره. همزمان با حمایت مطبوعات، سیل تلگراف افسرای نظامی هم به سمت مجلس سرازیر شد. همه از کنارگیری رضاخان اظهار تأسف کردند و از مجلس خواستن که اونو برگردونه. حتی بعضیشون تهدید کردند که اگه این اتفاق نیفته، با گوشونشون حرکت میکنن به سمت تهران. با توجه به این فشارها، در شب 21 فروردین 1303، مجلس برای تعیین تکلیف رضاخان تشکیل جلسه داد و نماینده ها با 94 رأی موافق در مقابل فقط 6 رأی مخالف وجود رضاخان رو برای تأمین امنیت ایران ضروری دونستن و خواستن که هرچه زودتر برگرده سر کارش. یه هیئت هم پشت رفت بومهن و با سلام و صلوات رضاخانی رو که خودش هم میدونست استعفای سوری داده رو برگردوند. مجلس یه تلگراف هم زد به احمدشاه در پاریس
و بهش اطلاع دادن که رضاخان رو برگردوندیم. احمدشاه که همین قبلتر با خوشحالی رضاخان رو عزل کرده بود، حالا مجبور شد که در تایید نظر مجلس تلگراف بزنه و بگه که با اینکه قانون اساسی به ما حق میداد که سلب اعتماد خودمان را از رئیس الوزرای وقت اعلام بنماییم، مذالک صلاح اندیشه مجلس شورای ملی را رد نکرده و به ولیعهد امر شده اعلام نماید سردار سپه کابینه را تشکیل و معرفی نماید. رضاخان روز 24 فروردین کابینه جدید خودش را معرفی کرد و با این اوصاف تونست دشوارترین بحران سیاسی زندگیش تا به اون روز رو پشت سر بذاره. اما واقعا چی شد که یهو اینطور شد؟ رضاخان که هم پشتیبانی مردم رو داشت هم پشتیبانی مجلس رو. راستش عصبانیت کنترل نشده و تصمیم اشتباه نماینده طرفدار رضاخان در مجلس که به صورت مدرس سیلی زد و البته خود رضاخان که دستور حمله به مردم رو صادر کرد و وسط مجلس با پیرنیا جر و بحث کرد، همه این عوامل در کنار هم باعث شکست قائله جمهوری خواهی رضاخان و پیروزی مدرس شد. مدرس موفق شد که حکومت پادشاهی رو سرپا نگه داره و نذاره که نوع حکومت در ایران به جمهوری تغییر کنه. این اولین شکست جدی رضاخان در صحنه سیاست بود. تجربه‌ای که رضاخان به دست آورد این بود که اگه روحانیون با هم همدست بشن، میتونن توده مردم رو همراه خودشون کنن و به پشتوانه حمایت مردم حرفشون رو به کرسی بشونن و این تجربه در تصمیم‌های بعدی رضاخان برای سرکوب قدرت روحانیون خیلی مؤثر بود. این اتفاق باعث شد چشمای رضاخان برای دیدن واقعیت‌هایی که در بطن جامعه جریان داشت بازتر بشه. او متوجه شد که از اقشار و لایه‌های مذهبی جامعه، از روحانیون و در یک کلام از نهاد دین غافل بوده. از اینجا به بعد رضاخان سعی کرد با سیاست رفتار کنه و از یه سوراخ دوبار گزیده نشه. سعی کرد پایگاه خودش رو بین روحانیون قوی تر کنه و تصویر ذهنی دولت غیر مذهبی که از خودش ارائه داده بود رو تلطیف کنه. رضاخان از اواخر فروردین 1303 سعی کرد دل روحانیون رو به دست بیاره و برای این کار هیچ فرصتی رو از دست نداد. در ماه محرم اون سال تو خونه خودش بزرگترین مجلس عزاداری و روزخونی رو ترتیب داد و یکی از بزرگترین دسته های سینه زنی رو در تهران راه انداخت. کلی از نیروهای قزاق همراه با عمرای ارتش با طبل و سنج و دهل تو دسته بودن و خود رضاخان هم جلوی دسته داشت سینه و زنجیر میزد. شعار این دسته بزرگ عزاداری هم جالب بود. عقبی ها میگفتن اگر در کربلا قزاق بودی، جلوی ها جواب میدادن حسین بیاور و تنها نبودی. بله، سیاست حکم میکنه که حتی اگر رضاخان هم باشی، بری وسط دسته و بگی که اگر در کربلا قزاق بودی، حسین بی‌یاور و تنها نبودی.

0: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
2: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید.
1: سایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
2: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید. 0761 68

0: صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آب یولسون بیگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت

0: سولپنل منتورینگ سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورینگ سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
1: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. با سری برنامه‌های جدید 5 دقیقه با ایران آزاد خوش آمدید. امروز برمیگردیم به شاهنامه و از دیدگاه دیگه‌ای بررسیش می‌کنیم و عنوان این برنامه خیرات در شاهنامه راهنمای تصمیم‌گیری در دوران بحران. شاهنامه فقط کتاب جنگ، پهلوانی و نبرد نیست. در لایه‌های عمیق‌تر شاهنامه کتابی درباره سنجش، زمانشناسی، پیامد، مشورت، خیشتنداری و تفاوت میان شجاعت و شتابزدگیه. فردوسی سخن خود را با ستایش خداوند جان و خرد آغاز می‌کنه و از همون ابتدا نشون میده که در جهان شاهنامه قدرت بدون خرد کامل نیست. پهلوانی که زور داره، پادشاهی که فقط فرمان میده و یا انسانی که فقط بر خشم یا غرورش تکیه میکنه، دیر یا زود خودش و دیگران رو در معرض فاجعه قرار میده. در دوران آشوب، جنگ، انقلاب، بی‌ثباتی و فشار اجتماعی تصمیم گیری دشوارتر میشه. خبرها متناقضن، زمان محدوده، ترسها بالا میره و انسان احساس میکنه باید فوراً واکنش نشون بده. و در چنین شرایطی ذهن معمولاً به دو سوی افراطی کشیده میشه. یا شتاب زده عمل میکنه یا از ترس و یا ابهام کاملا متوقف میشه. خرد در شاهنامه میان این دو افراد یک راهی رو باز میکنه. خرد یعنی واقعیت ها رو دیدن، پیامد ها رو سنجیدن، از تجربه دیگران کمک گرفتن، زمان رو شناختن و میان خواسته فوری و مصلحت بلند مدت تفاوت قائل شدن. بسیاری از تراژدی‌های شاهنامه از جای آغاز میشن که خرد کنار گذاشته میشه. کیکاووس تحت تأثیر غرور تصمیم‌هایی میگیره که ایران و پهلوانان رو گرفتار میکنند. رستم و سهراب به دلیل اطلاعات ناقص، پنهانکاری و دیر رسیدن حقیقت در برابر همدیگه قرار میگیرند. افراسیاب از ترس و بدگمانی سخنان گرسیوز رو میپذیره و سیاوش رو قربانی میکنه. در مقابل شخصیت‌هایی مانند زال و کیخسرو نشان میدن که مکس، مشورت، شناخت زمان و نگاه بلند مدت چگونه میتونه از ویرانی جلوگیری کنه. هدف این برنامه اینه که مفهوم خرد در شاهنامه رو از زاویه تصمیم گیری در دوران آشوب بررسی کنیم و بعد نشون بدیم چطوری میتونیم این خرد رو به مهارت‌های امروزی مانند سنجش خبر، مدیریت خشم، مشورت، ارزیابی خطر، شناخت منابع و انتخاب زمان مناسب تبدیل کنیم.

امید به آزادی، چراغی در دست های ما. آزادی همیشه از بیرون نمیاد، گاهی از درون ما شروع میشه. از همون لحظه‌ای که تصمیم میگیریم نذاریم ترس تمام وجودمون رو پر کنه. امید به آزادی یعنی در تاریکی چراغی کوچک در دست بگیریم و باور کنیم همین نور کم هم ارزشمنده. شاید کسی بگه یه چراغ کوچک چه کاری میتونه انجام بده؟ اما حقیقت اینه که تاریکی با یک چراغ هم عقب میره. وقتی یه نفر امیدوار میمونه، نفر بعدی هم جرأت پیدا میکنه. وقتی چند دل روشن میشه، مسیر کم کم پیدا میشه. آزادی یعنی انسان بتونه آیندهش رو با دستهای خودش بسازه. یعنی مجبور نباشه فقط تماشاگر زندگی خودش باشه. یعنی بتونه بگه، بخواد، انتخاب کنه و در نهایت تغییرش بده. چنین چیزی ارزش امید داشتن رو داره، حتی اگه مسیرش طولانی باشه. امید به آزادی ساده لوحی نیست. امید یعنی دیدن سختی ها و با این حال تسلیم نشدن. یعنی دونستن اینکه راه دشواره اما ناممکن نیست. تا وقتی این چراغ در دست های ماست، تاریکی حرف آخر رو نمیزنه.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم مثل همیشه به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو در همون صفحه اول هم می‌بینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. آرشیو برنامه‌ها هم در وبسایت، اونها رو هم می‌تونید به انتخاب خودتون بشنوید و نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید بیشتر با رادیو پیام در ارتباط باشید. رادیو پیام گوتنبرگ رو در شبکه‌های اجتماعی جستجو بفرمایید و به جمع ما بپیوندید و نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امروز دوشنبه 17 ماه اوت سال 2026 هست. آغاز هفته کاری 34 در سال 2026 که مطابق است با 26 مرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:11 و در ایران عزیزمون هم 10:41 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 15 درجه بالای صفره و چیزی که حس میشه 22 درجه بالای صفر هست. حد اکثر به 20 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 10 درجه بالای صفر بوده. هوا آفتابی است همراه با لکه های ابر در آسمان و بارندگی هم گزارش نشده، اما به میزان ابرها اضافه خواهد شد در طی روز. فردا سه‌شنبه درجه حرارت هوا بین 10 درجه تا 19 درجه بالای صفر است. باز هم مثل هوای امروز و با آسمان آفتابی و لکه های ابر در آسمان و این ابرها اضافه میشن که از روز چهارشنبه احتمالاً بارندگی رو تجربه خواهیم کرد، ولی برای امروز و فردا بارندگی طبق این برنامه هواشناسی ما گزارش نشده. اما برنامه های امروز رو آغاز کردیم با چهارمین قسمت یا چهارمین اپیزود از پادکست رخ با عنوان سردار سپه. اپیزودهای شش اپیزود داره در پادکست رخ این عنوان سردار سپه، که امروز قسمت چهارم و بخش اولش رو برای شما پخش کردیم. بخش دومش رو هفته آینده خواهید شنید و عرض امیدوارم که پسندیده باشید، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همکنون به اتفاق سری به خبرها میزنیم و آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی رو با هم دیگه مرور میکنیم و امیدوار هستم که در میانه خبرها شما هم مشارکت بفرمایید و همراه هم باشیم. در بخش پایانی برنامه امروز هم با همکاران عزیزم در شبکه جهانی ایران مداری، پوریا افخمی و ایمان واعظ، برنامه رو تقدیم حضورتون خواهم کرد با نام ساعت صفر. قبلا یک قسمت از این برنامه رو شنیدیم. به اتفاق به صورت هفتگی تولید میشه این پادکست که تصویری هم هست، از طریق یوتیوب برای شما پخشش میکنم. پوریا افخمی از خبرنگاران قدیم رادیو فردا بوده و ایمان واعظ هم دبیر نخست شبکه ایران مداری هست. شبکه ایران مداری یک سازمان چتری هست در ارتباط با احزاب، نهادها و سازمانها و گروه‌های مختلف در سراسر جهان
که کارهای مشترکی رو در حیطه کاری خودشون دارند و انجام میدن و شما هم برای اطلاعات بیشتر میتونید که به وبسایت iranmadari.org مراجعه کنید و اطلاعات بیشتر رو بگیرید. میدونم وبسایتشون در حال بروز رسانی است ولی به صورت کامل ایران مداری رو معرفی خواهم کرد به زودی و شما دوستان گرامی هم با این شبکه جهانی آشنا خواهید شد. این نکاتی که بود که باید خدمت شما عرض میکردم، اما خوشبختانه خانم سهیلا دادخواه دوست گرامی ما هم به جمع برنامه ها پیوستند بعد از تعطیلات تابستونی و امروز اولین در واقع اپیزود رو برای شما پخش کردیم با صدای ایشون بعد از تعطیلاتمون، که من الان خدمتتون میگم که عنوانش چی بود. عرض به خدمت شما که خرد در شاهنامه، که این 5 قسمتش تا الان برای من ارسال شده، ممکنه ادامه دارتر هم باشه. بخش اولش رو امروز شنیدید و هفته آینده روز دوشنبه و از این به بعد احتمالاً روزهای دوشنبه ما با خانم دادخواه عزیز یک گفتگوی لایو اینستاگرامی و همزمان رادیویی تقدیم حضور شما خواهیم کرد که بیشتر با سخنان خانم دادخواه آشنا بشید و نقطه نظرات ایشون رو در اصولاً زمینه فرهنگی و تغییراتی که بایستی از خود ما آغاز بشه تا بتونیم جامعه پیرامون خودمون رو تغییر بدیم بیشتر بتونیم صحبت کنیم و شما هم بیشتر با نقطه نظرات ایشون آگاه بشید، احیانا با ایشون بیشتر در ارتباط قرار بگیرید. یه نکته دیگه هم بگم خدمتتون که به واسطه یکی از دوستان محترم و عزیزم در شهر گوتنبرگ سوئد آشنا شدم با آقای دکتر آرش تقوی یا تقوایی، بله دکتر آرش تقوایی، و دیشب با هم دیگه با آقای دکتر آرش صحبت میکردیم. به واسطه ایشون با دوستان دیگری باز آشنا شدیم، در یک گروهی قرار گرفتیم، خیلی صحبت کردیم تا پایان شب و عرض به خدمت شما که نکته قابل توجه برای شما در حال حاضر این که به زودی ما سری برنامه هایی رو مثل خانم دادخواه که روزانه 5 دقیقه در خدمتشون هستیم با آقای دکتر آغاز خواهیم کرد و بعد با نام دلیار این برنامه ها تقدیم حضور شما میشه و بعد از اون هم بعد از چند جلسه با آقای دکتر آرش تقوایی گفتگو خواهیم داشت به صورت مستمر و دائم، همینطور در زمینه های مختلف. و خوبه که یک سری به استوری های رادیو پیام و گوتنبرگ در اینستاگرام بزنید و اطلاعات بیشتر رو اگر مایل باشید کسب بکنید. این نکاتی بود که بایستی خدمت شما میگفتم. روز دوشنبه است، طبیعتاً اطلاعیه خاصی به دست ما نرسیده ولی میدونم که روز شنبه این هفته ساعت 13 در گوستاو آدولف توری باز هم تجمع اعتراضی برگزار میشه. در هفته گذشته روز شنبه به جای تجمع اعتراضی من ویدیوها رو در اینستاگرام هم دیدم، تعداد بسیار زیادی اتومبیل و موتورسیکلت در واقع از فرولوندا حرکت کردند و این رالی موتورسیکلت و اتومبیل ها رو انجام دادند با پرچم های شیر و خورشید نشان و مسیر نسبتاً طولانی رو رانندگی کردند و این قطار ماشین و موتورسیکلت ها در کنار شهر گوتنبرگ هم نمای خودش رو داشت که تصاویرش هم در شبکه های اجتماعی حماد منتشر شده که دعوت میکنم اونها رو هم در اینستاگرام ببینید. کافیه که حماد PRP رو جستجو کنید در شبکه های اجتماعی و اونها رو هم ببینید. متاسفانه روز شنبه من و همکنون هم و همچنان البته ادامه داره کمی سرما خورده بودم و اصلا نتونستم از خونه بیرون برم، خلاصه افتاده بودم تا دیروز، تقریبا تا دیشب آخر وقتم خیلی حالم خوش نبود ولی بالاخره با کمی استراحت و یه کمی هم در واقع خوردن یه سری چیزا برای این که بتونم امروز برنامه و اجرا بکنم در خدمت شما هستم. خوشبختانه نذاشتم که بیفتم و برنامه های رادیو تعطیل بشه، ولی اطلاعات تکمیلی در ارتباط با تجمع آخر هفتمون رو تلاش میکنیم فردا با امیر دیدبان صحبت کنیم و در خدمتشون باشیم و اطلاعات بیشتر رو دریافت کنیم، ولی تا اونجایی که طبق برنامه پیشینمون خبر داریم
ساعت 13 روز شنبه در گوستاو آدولف توری کنار هم دیگه جمع خواهیم شد. خب وقت این رسیده که بریم یک ترانه بشنویم و خبرهای امروز رو آغاز بکنیم. براتون ترانه چی پخش کنم؟ همجوری به ترتیب بریم جلو ببینیم چی پیش میاد دیگه.

0: هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 9:23 دقیقه هست. از این لحظه خبرها رو من برای شما روخوانی خواهم کرد و شما هم میتونید در میانه خبرها حتی با شماره های 031-54-0038 و 031-54-0039 در تماس باشید و احیانا اگر که نقطه نظری داشته باشید در مورد خبرهایی و یا احیانا نکته ای رو بخواید مطرح بکنید، ما شنونده شما هم خواهیم بود. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد حکم اعدام شهرام صادقی از معترضان خیزش دیماه بامداد یکشنبه 25 مرداد ماه دیروز به اجرا درآمد. به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب که انقلاب کرج صادقی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم به اعدام محکوم کرده بود. خبرگزاری قوه قضاییه این زندانی سیاسی را متهم کرد که شامگاه 18 دی در جریان کودتای آمریکایی صهیونی با یک دستگاه خودروی پراید شماری از ماموران یگان ویژه استان البرز مستقر در چهارراه گلزار کرج را عمدن زیر گرفت. میزان نوشت در این رویداد 7 مامور یگان ویژه مصدوم شدند. مگر نمی گفتند اینها که کسانی که حمله کردند به مردم و اینا ماموران موساد بودند؟ خب این آقای تفلکی شهرام صادقی رفت ماموران موساد رو زد دیگه، شما چرا پس اعدامش کردید؟ این توی خبرها اومده بود که آقا ما که مردم رو نکشتیم، که ماموران موساد بودند که داشتن مردم رو میکشتند و به خاطر همین خب شهرام صادقی هم رفته بود ماموران موساد رو زیر گرفته بود دیگه، پس شما چرا ناراحت بود شدین از این قضیه؟ مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی در تلاش برای بی اعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان بارها اعتراضات ضد حکومتی را اختشاشات، آشوب و کودتا نامیده و آنها را به بازیگران خارجی از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت دادند. میزان در ادامه گزارش داد صادقی پس از حمله به ماموران یگان ویژه در کرج با همکاری اختشاشگران خودروی خود را به آتش کشید و از محل گریخت. در این گزارش آمده است او با جعل هویت و در حالی که اعتیاد نداشته در یک کمپ ترک اعتیاد مخفی شده بود که بلافاصله شناسایی و بازداشت شد. خبرگزاری قوه قضاییه نوشت صادقی در جریان بازجویی ها دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفته بود شامگاه 18 دی از اسلام شهر راهی خانه خود در کردان ساوج بلاغ بوده، اما برای صرف غذا وارد کرج شده و در آنجا خودرویش به سرقت رفته است. به گزارش میزان این زندانی سیاسی سرانجام پس از مواجهه با مستندات و دلایل متقن ارائه شده اتهام خود را پذیرفت. این مستندات و دلایل متقن ارائه شده یعنی همون شکنجه های بی حد و حصر داخل زندان ها و بازداشتگاه های این رژیم خونخوار، یعنی همون شلاق ها، یعنی همون توهین ها و همون شکنجه های جسمی و روحی. اتهام خود را پذیرفت و اذعان کرد خود را به سوی ماموران رانده و سپسان را آتش زده است. خبرگزاری قوه قضاییه افزود حکم اعدام صادقی پس از رسیدگی به فرجام خواهی و تایید در دیوان عالی کشور بامداد 25 مرداد اجرا شد. خدا از سرتون نگذره اگر که قبولش دارید، اگرم که معلومه که ندارید اصلا هیچ دین و آیین، یعنی اون چیزی که شما با نام اسلام دارید انجام میدید داخل اون کشور چیزی جز بربریت و وحشیگری نیست و کاری به غیر از وحشیگری نکردید در این 47-8 سال. احمد آریایی نژاد نماینده ملایر در مجلس ایران در یک مناظره تلویزیونی کشته شدن مهسا ژینا امینی را با عبارتی توهین‌آمیز توصیف کرد و اعتراضات پس از مرگ او را 8 ماه اغتشاش خواند. این اظهارات در رسانه شهرداری تهران همشهری مطرح شده است. پدر و مادر مهسا امینی در استوری‌های مشترکی در شبکه‌های اجتماعی سخنان این نماینده مجلس را توهین‌آمیز خواندند و گفتند چنین اظهاراتی از ارزش و جایگاه دخترشان نمی‌کاهد. امجد امینی نوشته مطلع شدم احمد آریایی نژاد نماینده ملایر در مجلس با لفظی چنان که سزاوار و شایسته خود و اسلاف ایشان است و با کلماتی که در هیچ آیین مرام و معرفتی جای ندارد به دختر ما، خانواده ما و تمام مردم کردستان و ایران توهین کرده است. پدر ژینا امینی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران خطاب به این نماینده مجلس نوشته است: عجیب است در شرایطی که مردم این مملکت به خاطر تصمیمات امثال آقای نماینده در اوج فقر و فلاکت هستند و هزاران دختر و پسر همسن و سال ژینا در افسوس آینده‌ای که ایشان به آتش کشیدند می‌سوزند، باز هم سراغ دختر ما رفتند. او در بخش دیگری از نوشته خود آورده است: می‌گویید فرشته نازنین ما به درک واصل شد، بریده باد زبان شما که یک مملکت را به درک واصل کردید و نه تنها از عقل و خرد بلکه از سر سوزنی شرم نصیبی نبرده اید. پدر مهسا امینی در پایان نوشته است: نام دخترمان در کنار هزاران انسان بیگناه دیگر تا ابد در تاریخ این کشور جاودان است. واقعا هم همینطور هست. چه خوشگل نوشته بود پدر مهسا امینی. و به زودی هم که در شهر ما برای مراسم 4 سالگرد مهسا قطعا هم گروه حماد هم سایر گروه ها برنامه ریزی های مختلفی داره انجام میشه، در جریانش تقریبیش هستم، اطلاعات بیشتر رو قطعا خدمت شما ارائه خواهم داد. فرمانده سنتکام از 6 کشور خاورمیانه و ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بازدید کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد براد کوپر فرمانده این ستاد سفر 10 روزه خود به خاورمیانه را در 24 مرداد به پایان رساند. کوپر در جریان این سفر با مقام‌های ارشد در بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. طبق بیانیه سنتکام، او از نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه و از یک ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا در دریای عرب بازدید کرد. بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه در حال انجام مأموریت‌های مختلف هستند. کوپر در این سفر برای 2 بار در سال جاری میلادی با ملوانان و تفنگداران دریایی مستقر در ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن دیدار کرد. او پیشتر در ماه فوریه به همراه استیو ویتکا، فرستاده ویژه آمریکا در امور مأموریت‌های صلح، و جرد کوشنر از این ناو بازدید کرده بود. بر اساس بیانیه سنتکام، کوپر در سفر اخیر از نیروهای ناو لینکلن از فداکاری و شجاعت آنها قدردانی کرد. کوپر گفت ناوگروه ضربت ناو هواپیمابر لینکلن تیمی قدرتمند از آمریکایی‌های موفق و پرتلاش است که با غروری عظیم و به حق به تمام دستاوردهای خود می‌بالند. او افزود تاریخ این مأموریت اعزامی را یکی از فشرده‌ترین و سرنوشت سازترین مأموریت‌های عملیاتی دوران مدرن ثبت خواهد کرد. ناو ابراهام لینکلن که مقر آن در سان دیگو است در ماه نوامبر گذشته برای انجام مأموریت اعزام شد و در ژانویه 2026 به خاورمیانه رسید. این ناو در عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه آغاز شد نقش اساسی داشت. گروه رزمی این ناو هزاران پرواز رزمی را در حمایت از عملیات خشم حماسی، مأموریت‌های امنیت منطقه‌ای و محاصره دریایی جاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی انجام داده است. من فکر میکنم که زمانی که بخوان تاریخ رو بنویسند، علاوه بر نام جاوید نامان، نام این روزهای ایران، نام اتفاقاتی که در ایران افتاد در 7-8 ماه گذشته و حتی نام ایرانیانی که خارج از کشور آمدند به خیابان و این به صورت مداوم و ممتد اعتراضات خود را تلاش کردند به صدای جهان، صداشون رو به جهانیان برسونند، ناو آمریکایی لینکلن هم در تاریخ نامش خواهد ماند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در جریان یک حمله هوایی به روستای انصار در جنوب لبنان که منجر به کشته شدن 7 نفر شد، یکی از فرماندهان یگان رضوان حزب الله را کشته است. این ارتش در بیانیه‌ای هویت این فرد را علی سمیر الحاج حسن، فرمانده گردانی در یگان ویژه رضوان حزب الله اعلام کرد. این بیانیه افزود که خانواده حسن نیز در ساختمانی که هدف حمله قرار گرفته بود حضور داشتند و مدعی شد که از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده شده است. بنابراین بیانیه این عضو حزب الله به همراه دیگر تروریست ها کشته شد، در حالی که اعضای خانواده اش مجروح شدند. و اما قطر ادعای ایران درباره اسارت 3 خلبان ایرانی را رد کرد. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای ایران درباره اسارت 3 خلبان ایرانی در قطر را قاطعانه رد کرد و گفت که با توجه به تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای کاهش تنش‌ها در منطقه، از طرح چنین اظهارات گمراه کننده‌ای در این مقطع بسیار متعجب شده است. آقای انصاری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پس از نقض حریم هوایی قطر در ماه مارس با خلبانان ایرانی تماس گرفته و مسیر هدفگیری آنها تایید شده بود. به گفته او پس از آن که خلبانان به پیام‌ها پاسخ ندادند، قطر مطابق قوانین درگیری و الزامات حقوق بین الملل برای دفاع از قلمرو خود اقدام کرد. او همچنین گفت که تیم‌های جستجو و نجات قطر عملیات جستجوی خلبانان را انجام دادند و دولت قطر با ایران برای تحویل بقایای یکی از خلبانان پیدا شده تماس گرفته است. این واکنش پس از آن مطرح شد که روز گذشته محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت که 3 خلبان ایرانی در قطر در اسارت هستند و از کمیته بین المللی صلیب سرخ خواست برای روشن شدن وضعیت آنها کمک کند. باقرزاده در نامه‌ای به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ که رسانه‌های ایران منتشر کردند نوشت که 2 جنگنده سوخوی 24 ایران روز 2 مارس برای انجام مأموریت رزمی به سوی یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند، اما هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفتند و خلبانان اجکت کردند. یکی از 4 خلبان مجید کاظمی 9 مرداد در شیراز به خاک سپرده شد. باقرزاده مدعی شده است که 3 خلبان دیگر به طور زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به تکذیب قطر درباره اسارت خلبانان ایرانی از دوحه خواست زمینه اعزام یک تیم کارشناسی نیروی هوایی ایران به آن کشور را فراهم کند. او گفت که کارشناسان نیروی هوایی چند ماه است منتظر ورود به قطر و بررسی میدانی موضوع هستند، اما کارشکنی های پیاپی و دفع الوقت مقامات قطری تا کنون مانع بازگشت خلبانان ما به کشور شده است. باقرزاده تاکید کرد قطر به جای رد این موضوع اجازه دهد تیم کارشناسی و حقیقتیاب نیروی هوایی به قطر برود. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین همچنین خواستار پیگیری فوری این مسئله از سوی صلیب سرخ شد مجددا. به هر حال اتفاقاتی که من فکر میکنم که این خلبان ها رفتن یه گوشه کناری پناهنده شدن، حالا اینجور تصور میکنم و نمیخوان که صداش در بیاد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به ترامپ گفته که به جای هرمز نگران امنیت خودت باش. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت که رئیس جمهور آمریکا به جای ادامه تهدیدهای بی پایان درباره تنگه هرمز گفت باید نگران امنیت خود باشد. عزیزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آقای ترامپ ممکن است برای حفظ امنیت خود ناچار شود در کامیون غذا پناه گیرد. این اظهارات واکنشی است به سخنان دونالد ترامپ که گفته بود تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام می‌کنم. کاخ سفید بعدتر گفت که آقای ترامپ در این باره شوخی کرده بود، اما سخنان او بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و میان مقام‌ها و چهره‌های سیاسی ایران داشته است. ادامه میدم خبرها رو، هنوز وقت داریم. به گزارش فاکس نیوز، ارتش اسرائیل مجموعه گسترده‌ای از تسلیحات ضبط شده از حماس و حزب الله، گروه‌های مورد حمایت حکومت ایران را به نمایش گذاشت که شامل خمپاره‌ها، توپ‌ها، تفنگ‌های تیرانداز و پرتابگرهای ضد تانک ساخت ایران و همچنین تسلیحات ساخت روسیه، چین و کشورهای دیگر بود. فاکس نیوز دیجیتال امکان دسترسی کم سابقه‌ای به پایگاه تریزیفین ارتش اسرائیل در مرکز این کشور پیدا کرد، جایی که تسلیحات ضبط شده نگهداری می شوند. این مجموعه شامل راکت‌ها، پهپادها، مسلسل‌ها، نارنجک‌ها و دیگر تجهیزات نظامی ضبط شده از این دو گروه است. در میان تسلیحات به نمایش درآمده یک مسلسل MJ-34 ساخت آلمان متعلق به دوران جنگ جهانی دوم نیز دیده می‌شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد آن را از یکی از مقرهای حزب الله در لبنان ضبط کرده است. مقام‌های نظامی اسرائیل همچنین تسلیحات تولید شده در ایران و یک نمونه ایرانی از تفنگ تک تیرانداز اشتایر اتریشی را به نمایش گذاشتند. بله، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در مقاله‌ای که 24 مرداد منتشر کرد، یعنی پریروز، احتمال اعتراضات دوباره خیابانی در ایران را مطرح کرده است. مقاله منتشر شده در این خبرگزاری میگوید که یکی از احتمالات دشمن برای ایجاد اغتشاش استفاده از ظرفیت محلات است، نه فقط میادین و خیابان‌های اصلی. این مقاله خواستار آن شده است که مساجد و پایگاه‌های بسیج به عنوان ستون فقرات هر محله آماده شبکه‌سازی و شناسایی مخالفان که نویسنده از آنها با عنوان افراد آسیب پذیر و بازیگران مشکوک یاد کرده است باشند و برای سرکوب اعتراضات آماده شوند. این مقاله می نویسد تهیه نقشه محله، شناسایی افراد آسیب پذیر و بازیگران مشکوک و تعیین نقش ها برای بحران از الزامات این شبکه است. جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی در ایران را همواره به دشمن نسبت داده است. مقامات حکومتی پیشتر از این که در اعتراضات ضد حکومتی در دیماه 1404 به مسجد آسیب وارد شد، انتقاد کرده بودند. حالا خبرگزاری فارس وابسته به سپاه از مساجد می‌خواهد که برای سرکوب آماده باشند. خب طبیعیه، وقتی مردم معترض در خیابان‌ها دارن فریاد می‌زنن و می‌بینن که سرکوب داره از محلی اتفاق می‌افته که محل احیانا عبادت خودشون و یا خانواده‌شون بوده، کسانی که حالا به هر جهت اعتقاد داشتن، چیکار می‌کنن؟ به نظر شما وای میسن تماشا بکنن، گوله بخورن؟ خب معلومه تخریبش میکنن، آتیشش میزنن، درشو میشکنن، یه کاری میکنن دیگه بالاخره. و باز هم خبرها رو ادامه میدم. یه خبر دیگه، احتمالاً مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز هشدار داد خروج از درگیری با جمهوری اسلامی بدون دستیابی به پیروزی میتواند اعتماد متحدان واشنگتن را تضعیف و چین، روسیه، حکومت ایران و کره شمالی را جسورتر کند. پومپئو با درخواست‌ها برای یافتن راهی به منظور پایان دادن به درگیری مخالفت کرد و گفت چنین اقدامی حتی اگر در ظاهر مطلوب به نظر برسد، از نگاه رأی دهندگان آمریکایی و رقبای ایالات متحده به معنای پیروزی نخواهد بود. به گفته او واشنگتن باید عملیات خود را تا شکست جمهوری اسلامی ادامه دهد. وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت عقب نشینی واشنگتن می تواند تلاش های انجام شده برای تضعیف برنامه هسته‌ای و توانایی های نظامی حکومت ایران را بی نتیجه بگذارد و در آینده مسیر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را هموار کند. او افزود چنین نتیجه‌ای ممکن است اعتماد متحدان به توانایی آمریکا برای پایان رساندن کار را از بین ببرد. و دیگر اینکه حسین شریعت مداری هم که گفته که آقا با بی‌حجابی مقابله کنید، نمیدونم از این حرفا، و یک خبر دیگر هم که میتونه حائز اهمیت باشه برای مخصوصا ما ایرانیان خارج از کشور و یا احیانا عزیزانمون، نوشته که مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور به نام مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی ممنوع شد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دیروز طرحی را تصویب کرد که به موجب آن مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور مثل ما، البته من شوخی میکنم میگم مثل ما، در واقع رسانه‌های کلان رو منظورشه، رسانه‌های مثل رسانه ما اینقدر برد و حالا جهانی ندارند که مشکلی ایجاد بکنن، ولی به هر حال ما تلاشمون این هست که یک روزی هم مثل رسانه‌های کلان با واقعیت بیشتر البته و شفافیت بیشتر بزرگ بشیم و با کمک شما حتما این اتفاق هم یک روزی برای رادیو پیام خواهد افتاد و خود شما کمک خواهید کرد که این اتفاق بیفته. ولی به هر حال ممنوع کردن دیگه، و جالبه که حالا بر اساس این قانون همچنین ارسال پیام اهم از فیلم، عکس، صوت و هر گونه داده به رسانه‌های غیر ایرانی یا رسانه‌ها یا اشخاصی که فعالیت رسانه‌ای خارج از کشور دارند ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه 6 است. این قانون همچنین میگوید که مصاحبه یا شرکت در گفتگو با سایر رسانه‌های خارجی منوط به اطلاع رسانی به سامانه است که وزارت اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. به عبارت دیگر هر فرد لازم است پیش از مصاحبه قصد خود را به وزارت اطلاعات اطلاع دهد. تفتیش عقاید یعنی همین دیگه، یعنی اینکه آقا شما اول بیا در این وبسایت ثبت نام کن، اطلاعات خودت رو بده، از قبلم به ما خبر بده که چی میخوای بگی، بعد ما اصلاحات لازم رو روی گفته های تو انجام بدیم و اصلا ممکنه که بهت در نهایت اجازه هم ندیم بریم مصاحبه بکنی، ولی اگر در 10% موفق شدی و این مصاحبه رو خواستی انجام بدی و مجوز ما رو گرفتی، ما بهت میگیم که چی بگو و چی نگو. از 6 ماه تا 2 سال زندان هم برای کسانی که این قانون رو رعایت نکنند در بخشی از این قانون زندان در نظر گرفته شده. و عرض به خدمت شما این مجموعه خبرهای همکنون بود. بریم یک ترانه بشنویم، بعد یک بخش پیام‌های بازرگانی، با ساعت 0 برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.

0: זך מעינה מי שחסת.
1: آغاز پیام های بازرگانی.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeyuelson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeyuelson بیگ آب.
3: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود.

0: و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی،

0: ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: پایان پیام‌های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوست تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.ca مراجعه کنید.
4: درود. اینجا ساعت صفر است. ساعت صفر از فصل دوم و قسمت دوم. من پوریا افخمی هستم، خبرنگار آزاد، به همراه ایمان واعظ، فعال سیاسی و مدیر شبکه جهانی ایران مداری، بار دیگر در خدمت شما هستیم.
5: من هم درود میگم به ملت شریف ایران و خوشحالم که یک بار دیگه از تورنتو در خدمت شما عزیزان هستم.
4: این هفته از فشار اقتصادی و بحران تنگه هرمز شروع میکنیم به وضعیت زندگی مردم، دریای کاسپیان و روابط جمهوری اسلامی با روسیه میرسیم و بعد سراغ مذاکرات ترامپ، احتمال اقدام مستقل اسرائیل، انتصاب محسن میرقائد رضایی، حوثی‌ها و تغییر موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه میرسیم. سال اصلی اینه که جمهوری اسلامی داره از بحران خارج میشه یا حلقه فشار داخلی و خارجی هر روز داره تنگتر میشه. جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به عنوان یکی از مهمترین اهرم‌های فشار و ابزارهای فشار خودش میدونسته از سالهای گذشته، حتی از میدونم دهه 60 هم اگه اشتباه نکنم رفسنجانی هم اینو مطرح کرده بود.
5: درست.
4: فکر میکنی الان بال این ابزار مهم خودش هم یه جورایی درک کرده و کشوندتش توی این بحران، یعنی خودش هم الان جزی از این بحران شده، اما طبق گزارش ها صادرات نفت اگه 1,700,000 بشکه در روز بوده الان تقریبا به 300,000 تا کاهش پیدا کرده و فعالیت صادراتی خارکو با اختلال بسیار جدی مواجه کرده و این محدودیت ذخیره سازی هم فشار برای کاهش تولید و برده بالا. به حال اینا یه کپاسیتی دارن برای ذخیره کردن. در مقابل کشورهای منطقه مسیرهای جایگزین رو دارن تقویت میکنن. من دیدم که برای خط لولای مختلفی رو توی قسمت‌های مختلف دیدیم دارن اضافه میکنن. فرانسیس هم اومد تو برنامه‌مون به عنوان مهمان افتخاری و حالا آمریکا هم روی بحث فروش سلاح‌ها و فروش اسلحه‌اش خیلی مانوف داده، مخصوصا پاتریوتا به حال گفته که شما خب میخواین امنیت داشته باشین، لازمه این امنیت این موشک‌های پاتریوت هستش. حالا این سوال و اینجا ما برامون ایجاد میشه که آیا تنگه هرمز هنوز هم کارت فشار جمهوری اسلامیه، هنوز هم ابزاره، چون هنوز دارن باش بازی میکنن، صحبت میکنن، یا این کارت داره علیه خودشون عمل میکنه و باعث نابودیشون میشه؟
5: ببین جمهوری اسلامی پوری الان توی وضعیت بغرنجی قرار گرفته، یعنی دوست داره بگه تنگه هرمز رو بسته، ولی از اون سمت به دلیل فشارهایی که پارتنرهای دیگهش دارن بهش میارن، مثل چین و کشورهای دیگه که مثل قطر و اینها که دوستان اون به حساب میان و نیاز داره به اینکه اونها براش لابی کنن و کمکش کنن، مجبوره که مسیر رو باز نگه داره که اینها عبور کنن. ولی از اون سمت همونجوری که میدونیم محاصره ای که کرده آقای ترامپ منطقه خلیج فارس، من دیدم امروز خوندم فکر کنم بیش از 50 تا کشتی تو همین یه روز دو روزه برگشت خورده، یعنی اینها از این سمت مجبورن تنگه رو باز نگه دارن برای یک سری، به خصوص چین، نفت و قطر و کشوری که همراه اونا هستن چون فشار سیاسی بهشون میارن و اینها، ولی از اون سمت خودشون مسیر بهشون بسته. این 300,000 بشکه یک روز دو روز نمیتونه ادامه پیدا بکنه، یعنی این مسئله الان چند ماهه که ادامه پیدا کرده و وقتی که ظرفیت ذخیره سازی نفت اینا به اون نقطه بحرانی برسه، اینا مجبورن که تولید نفت رو متوقف کنن و این اثرات بسیار طولانی مدتی خواهد گذاشت. مثلا برگردوندن چاه نفت پس از قطع کردنش دوباره به چرخه تولید در بعضی از موارد اصلا غیر ممکنه. یعنی جمهوری اسلامی الان در یک موقعیت قرار گرفته، نمیتونه نفت بفروشه، نمیتونه تنگه هم ببنده، واقعیتشون داره عبور مرور کماکان میشه، صفر نشده. همین که یه ایندیکیتور یا یک نشانه خوبی که ما خودمون تو تورنتو کانادا میتونیم بفهمیم که وضعیت تنگه چیه، قیمت بنزینه. قیمت بنزین رو به پایینه، یعنی که نفت داره فروش میره. پس مشکل بحران نفت نیست. وقتی مشکل بحران نفت نیست یعنی اون کشور داره نفتش رو ساده میکنه. چه کسی اینجا بازنده بزرگ جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی امروز 300 هزار بشکه نفت یعنی هیچی. یعنی این چیزی که الان میبینیم که اینها مجبور شدن که به پول پاشی برای اینکه آدمهای خودشون نگه دارن، ولی به یه نقطه رسیده که دیگه نمیتونن، پول ندارن، چجوری میخوان بدن؟ وقتی دلار نداری پول نیابتیات رو نمیتونی بدی، حقوق کارمندات رو نمیتونی بدی. بسیاری از این نیروهای بسیجی و سپاهی و اینها داره وارد نقطه‌ای میشه که نمیتونن از پس حقوقاشون بر بیان، و این نقطه‌ای که باعث دگرگونی خواهد شد.
4: فشار اقتصادی فقط عدد و رقم صادرات نفت و درآمد ارزی نیست، مستقیما وارد زندگی مردم شده. خیلی وقت هم هستش که اینو مردم دارن حس میکنن. بحران مسکن و اجاره خانواده ها رو به خونه‌های کوچیک‌تر و حاشیه شهرها سوق داده و باعث شده که این خانواده ها بدهی‌های بیشتری هم داشته باشن. هزینه غذا، درمان و رفت آمد بسیار رفته بالا و خیلی از خانواده ها برای تامین رهن و اجاره مجبور به خرج کردن پسنداز، اگه هم پسندازی وجود داشته باشه، یا فروش وسایل زندگیشون شدن که این روزا اگه اون اپلیکیشن دیوار رو یه بررسی بکنیم متوجه این قضیه میشین. همزمان تورم، نقدینگی، مشکلات آب، برق، دارو و دستمزد هم ادامه داره و کاهش درآمد ارزی هم میتونه فشار بیشتری رو ایجاد کنه. ایمان، آیا بحران اقتصادی امروز فقط یکی از مشکلات جمهوری اسلامیه یا داره تبدیل میشه به مهمترین تهدید داخلی این رژیم؟ و آیا فشار خارجی بدون حرکت سیاسی و اجتماعی داخل ایران اساساً میتونه به تغییر منجر بشه؟
5: ببین پوریا جان، تحریم هایی که الان هستش و این محاصره اقتصادی، خب بله، اقتصاد جمهوری اسلامی رو چه کرده؟ ما هم خوشحالیم که اینا پول ندارن اینها، ولی متاسفانه این قیچی دو لبه داره. یعنی یک لبش به جمهوری اسلامی رو میبره، ولی یک لبش هم مردم رو داره میبره. یعنی مردم الان اجاره خونه ها نکته خیلی مهمی گفتی، چون تو اولین چیزی که میخوای یک سرپناه. مقدار اجاره خونه تقریبا دو برابر شده. یعنی الان دیگه اجاره دو برابر شدنه غیر منصفانه نه تنها نیست، مثلا طرف میگه که من دیدم تو همین توییتر یکی نوشته بود که صابخونه ما مثلا اجاره دو برابر کرده ولی پیشمون رو دو برابر نکرده. یعنی خوشحالم بود طرف انگار، یعنی اینکه پول پیش رو ازش نخواسته دو برابر کنه، فقط اجاره رو دو برابر کرده. بعضی ها راضی هم، ولی دو برابر شدن اجاره عددیه که خب کدوم یکی از مردم ما حقوقاشون دو برابر شده؟ اکثر مردم جامعه با حقوقای مینیمم حقوق اداره کار دارن زندگیشون میچرخن، یا کارمندان دولت و یا کارمندان ادارات خصوصی و دولتی. اینا تو یک سال دو برابر نمیشه.
4: این چی میشه؟ 20% فکر
5: کنم نهایتا. بله، ولی آخه چطور تو میتونی مثلا حالا باید وایسن تا نوروز بیاد دوباره حقوق افزایش پیدا کنه؟ دلار الان 200,000 تومانه، ولی واقعیت اینه که شما با آیتم های غذایی مقایسه بکنید، یعنی وقتی من میام قیمت شیر رو در ایران با قیمت شیر در کانادا مقایسه میکنم یا چیزهای دیگه، به این نتیجه میرسم که بیشتر آیتم های غذایی با نرخ دلار 300,000 تومانی داره ارائه میشه. یعنی بازار دلار رو 300,000 تومان در معادلات خودش لحاظ کرده.
4: بله،
5: یعنی بسیاری از کالاهایی که داره فروش میره اگه شما تبدیل کنی و مقایسه کنی میبینی که با دلار تقریبا 300,000 تومان داره.
4: پوشک بچه الان
5: پوشک و خیلی مسئله
4: 600 تومان بوده، تو همین یه هفته رسته به 1,000,000.
5: دقیقاً. حالا مثلا اینو مقایسه میکنی، میگی 1,000,000 تومانه، این چند دلاره، و میره با دلار چی مقایسه میکنی، میبینی که دلار تقریبا به قیمت 300,000 تومان داره. واقعیتش مردم دلار 300,000 تومانی در خرج می‌کنن، ولی اونجا چون تحت کنترل بانک مرکزی و اینهاست نمیخوان نشون بدن، داره عدد 200,000 تومان رو حدودا نشون میده. این یعنی فروپاشی اقتصادی، و متاسفانه بیشتر هم مردم رو داره نابود می‌کنه. ولی حالا تغییر اساسی که سوال کردید چجوریه؟ ببینید، جنگ بارها صحبت کردیم در همین برنامه، جنگ یک قسمتی از چیه؟ فشارهای خارجی، فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی، یک قسمتی از مسئله است، ولی مهمترین مسئله نیست. مهمترین مسئله اینه که تغییر این سیستم حکومت جمهوری اسلامی تا وقتی که هست همینه. یعنی شما نگاه میکنید از 57 که اینها آمدن در امروز، همیشه قیمت دلار تصاعدی بالا رفته. شما نگاه میکنید هر روز جیب مردم کوچیک‌تر شده، هر روز مردم پسرفت کردن، هر چی که نگاه میکنه به سمت عقب رفت. من دیدم یکی از این اصلاح طلبها اومده بود انتقاد میکرد از اقتصاد زمان پهلوی. نزدیک 10 سال رشد اقتصادی دو رقمه داشتیم در زمان پهلوی، چه زمانی بود که همچین اقتصادی ایران تجربه کرده در 100 سال گذشته؟ یعنی واقعیتش اینه که متاسفانه جمهوری اسلامی تا وقتی که هست، یعنی حتی الان امروز همه تحریم‌ها رو هم بردارن، این مسئله حل نمیشه. جمهوری اسلامی یه سیستم اقتصاد مال خر است، الگوی سیاسی اقتصادیشه، از اون سمت داره بورس خودش رو، داره اقتصاد خودش رو به صورت پانزی مارکت داره میکنه و سیاستش با فروش دلار، با فروش سکه، با فروش طلا، با فروش سهام ها اینه که بیاد سهام ها رو بده مردم رو گول بزنه، جیبشون رو خالی کنه، بعد یه دفعه قیمت ها رو پایین بیاره. یعنی همیشه از جیب مردم تازه که هر دفعه بانک ها بدهکار بودن، اومده سهمیه داده بهشون، گفته سکه بفروشید با یک سود خوبی. بانک ها سکه فروختن، بدهی خودشون از پول مردم پر کردن و یه دفعه قیمت ها اومده پای مردم سکه رو فروختن. یعنی با بازی کردن با جیب مردم، بورس یادتونه خامنه ای اومد گفت همه بروید در بورس و مردم رفتن و چجوری مردم رو لخ کردن، جیبشون رو خالی کردن. یعنی همه هم با هم هماهنگن، از رئیس جمهورش تا رهبرش تا سازمان های بورسش، تمام سیستم اینه که مردم رو گول بزنن، جیبشون رو خالی بکنن و دوباره هر روز فقیر فقیرتر بکنن. تا جمهوری اسلامی باشه متاسفانه همین.
4: بیش از 140 کنشگر، زندانی سیاسی و خانواده دادخواه درباره هر تصمیمی که حقوق کشور ایران در دریای کاسپین رو تضعیف کنه هشدار دادن. مسئله اینه که موضوعاتی مثل خط مبدأ، مرز بستر و منابع نفت و گاز هنوز حساس و تعیین کننده هستند و همزمان جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که برای بقای خودش به روسیه نیاز بیشتری داره. نگرانی اینه که تصمیم‌های امروز درباره منابع و مرزهای ایران امتیازهایی بلند مدت ایجاد کنه که تغییرشون برای دولت‌های آینده یا حتی حکومت آینده بسیار دشوار باشه. ایمان، چرا جمهوری اسلامی توی یکی از ضعیف‌ترین مقاطع خودش باید وارد تصمیم‌های بلند مدت درباره به خصوص دریای کاسپین بشه؟ آیا روسیه از وابستگی بیشتر جمهوری اسلامی برای تثبیت منافع خودش داره توی این قضیه استفاده می‌کنه؟ جایگاه ایالات متحده آمریکا رو توی این معادلات چطور ارزیابی می‌کنید؟ چون که من می‌دونم که تسلط زیادی روی آذربایجان، ارمنستان و حتی ترکمنستان هم داره.
5: ببین، بحث دریای کاسپین این چند روزه خیلی پوند شده. حتی دیدیم ظریف رو از تو آرشیو در آوردن، شروع کرد دوباره آتیش بیاره معرکه شده و سخنان احساسی و دروغگویی و سفسطه و مغلطه کرد.
4: گفتش که زمان شاه چی گفته؟
5: مزخرفاتیه که بله. ببین، بله، در زمان شاه قراردادهایی که بوده، دو تا قرارداد بوده، هیچ جا درصد و سهم مشخص نکرده.
4: ولی بین دو تا کشور
5: ولی گفته امتیاز بهره برداری از اینجا بین روس، شوروی و ایران است. شما همین که درصد مشخص نکرده، جا رو برای چانه زنی باز نگه میداره. شما میتونید بیاد بگید که اصلا هر کسی از سواحل خودش استفاده کنه، بقیهش مناطق آزاد باشه بین کشورها، یا بحث نفت بگه آقا هر نفتی که برداشت میشه بین همه تقسیم بشه. اینها یعنی منافع. یه قسمت‌هایی مثلا به نفع ما هست از لحاظ مثلا خاویار، چون عمق بیشتر دریای خزر سمت ایران، دریای کاسپین سمت ایران قرار داره، خاویار و ماهی خاویار بهتر سمت ماست، یعنی این یک چیزی هست که به نفع ما هست. ولی تو منابع نفتی اینا همه منابع نفتی مشترکن. همون بلایی که در پارس جنوبی و اون مناطق که با قطر ما مشترک داشتیم سر منابع نفتی ما اومد که قطر از این ور داره تاراج میکنه ما رو، داره تمام میفروشه و ما دستمون به هیچ چی بند نیست. این اتفاق فردا میتونه در دریای کاسپین هم بیفته.
4: شما آذربایجان هم نفت کمی رو استخراج نمیکنه از
5: خب اینا باید کاسپیان مشخص باشه. اینا باید ببین یک حوزه‌ای هست مشترک بوده بین ایران و شوروی. حداقلش اینه که ما متاسفانه سیاست نداریم، وطن پرستی هم نداریم. اینها بارها به پهلوی حمله کردن در تو اصلا بحل بحرین. حالا بحرین اینکه 150 سال بود زیر پار ایران نبوده، سالها بود که دست انگلستان بود و اینها، یه چیز بگذریم. سر جزایر سگانه دیدیم با حملاتی که به امارات کردن باعث شدن که این جزایر سگانه توی این موقعیت ضعفی که هستن به خطر بیفته. اینها برای اینکه ایران رو یه جوری حفظ بکنن، برای اینکه خودشون در سر کار بیفتن، دقیقا مثل قاجار حاضرن هر چی کسب بدن، میگن همین تهران را ما را بس، همین که مثلا حفظ کنن. ببین، تمامیت ارضی کلمه شاید درستی نباشه به فارسی ترجمه شد، اون تریتوریال اینتگریتی که ترجمه شده به تمامیت ارضی بسیار وسیع‌تر از اینه. یعنی وقتی میگن تریتوریال اینتگریتی یا قلمرو، یعنی قلمرویی که ایران داره شامل آسمان هم میشود، شامل دریا هم میشود. شما این که دریای کاسپیان دارن میبخشن میگه که دریاست، زمین که نیست که بگیم تمامیت ارضی. و یک چیزی از حالا من امروز خوبه اینو در موردش صحبت کنیم، مهمترین تمامیت ارضی یا تریتوریال اینتگریتی ما که در این 47 سال از بین رفته، هویت و فرهنگ ملی ایرانی ما بوده. یعنی این که یک سری از کشورها از این که اینها به اسلام شیعه افتخار میکنن و از ایرانی بودن خودشون متنفرن سوء استفاده کردن، میبینی سازهای ما رو، تار و ستار و اینها رو به اسم خودشون ثبت کردن، غذاهای ایرانی رو به اسم خودشون ثبت کردن. ببینید مهم نیستش که مولانا در کجا به دنیا اومده، در کجا مرده، مهم اینه که مولانا قسمتی از تاریخ فرهنگی بلا منازع ایرانه.
4: یعنی
5: قسمتی از بله به ترکی که شعر نمیگفته، که همیشه پارسی شعر میگفته در اون دوران، اون مناطق مثلا ابن سینا که در خیلی از دانشمندها و افتخارات ایرانی در جاهایی به دنیا آمدن و به خاک سپرده شدن که امروز جزء ایران نیست، مهمم نیست، در اون موقع اونها نماد دانشمندها و فرهنگ و ادبیات، اینها قسمتی از هویت ملی ما بودن و این تمامیت ارضی ماست. یعنی تمامیت ارضی فقط شامل خاک و آب نمیشه، شامل فرهنگ هم میشه،
4: یک پارچگی جغرافیایی هم خیلی بهتر شد واژه‌اش.
5: تریتوریال اینتگریتی به نظرم باید یک واژه قشنگی بهش پیدا کرد. یعنی میخوام بگم فرهنگ، میخوام بگم علم، میخوام بگم دانشمندهای ما چیزایی هستند که ما از دست دادیم. یعنی میبینی مثلا مولانا رو یکی به اسم خودش میزنه، ساز تار و ستار یکی دیگه به اسم خودش، دلمه رو میبینی آذربایجان میزنه به اسم خودش، یکی دیگر ارمنستان میزنه به خودش، بادگیرهای یزد و معماری ایرانی رو میبینی امارات میزنه به اسم خودش. یعنی همه چی ما رو دارن میزنن به اسم خودش. چرا؟ چون جمهوری اسلامی، خمینی اول 57 گفت، گفتش که ملی‌گرای من ملی نمیخوام، ملی‌گرای یعنی چی؟ اسلام است. و گفت ایران، ببینید دوستان این 57 که صحبت میکنین به دروغ میان، میگن آقا ما نفهمیدیم خمینی چی گفت، ما این کتاب مزخرفش رو که در رابطه با ولایت فقیه بود نخونده بودیم. آقا اون رو نخونده بودید، حرفهای خود خمینی رو که شنیده بودید، عقاید مذهبی و اسلامی رو که دیده بودید. خمینی برگشت گفت همه این نهضت آزادی و جبهه ملی، همه اینه که میگن ما خود اکت خمینی، و پشت دروغ میگن چون میدونن دقیقاً چی. خمینی عیناً در دوربین همون اول 57 نگاه کرد، گفت ما ملی گرایی نمیخوان، و گفت این ایران غنیمت اسلام است. غنیمت اسلام یعنی چی؟ در اسلام با غنایم چجوری برخورد میکنن؟ داعش چه کار کرد با غنایم؟ دخترا رو میگرفتشون تجاوز میکرد میفروخت به عنوان کنیز، مردان رو یا میکشت یا به بردگی میگیره، پول اموال رو تاراش کرد. وقتی اینها به کاخ ساسانیان حمله کردن، فرش نفیس ایرانی که در سراسر اگه اشتباه کنم 8 بهش بود، با شمشیر تکه تکه کردن. اینها همین کارو با ایران کردن، اینها آثار باستانی مملکت ما رو حراج کردن، آبهای مملکت رو حراج کردن. ما وقتی از تمامیت ارضی چی میکنیم، بچه های چابهار و بلوچستان بیان بگن چه اتفاقی افتاده. تمام این کشتی های چینی رو اجاره دادن بهشون، اومدن دارن کفور میکنن دریای
4: تمام
5: دریای مکران رو کفور کردن،
4: تمام مرجانا و اینا همه رو
5: نابود دارن میکنن ایران رو. هیچ هم براشون مهم نیست. کسی که تک تک کوههای این مملکت رو، کوهها ذخایر آبی این مملکت هست، مثل پنیر سوئیسی تبدیل به شهر موشها کرده، چی براش مهمه؟ ما سالا فکر کردیم فرونشست ها فقط مشکل آبه، بعد فهمیدیم انقدر اینا سلاخ زدن تو زمین داره فرونشست میکنه. شما وقتی در اصفهان نگاه میکنیم، یعنی متروی اصفهان رو که داشتن میزدن یک تونل بود، این همه لرزش هاشو چون همه چشم ها به اون بود که الان داره مترو رد میشه، اثراتش چیه؟ فرونشست اتفاق میافتاد، لرزش اتفاق میافتاد، ترک اتفاق میافتاد. ببینید چقدر اینا تونل زدن و کسی نمیدونست و حواسش نبوده، فکر کردن به خاطر فرونشست داره ساختمونا میریزه، بعد فهمیدیم اینها شهر موشها درست کردن برای خودشون. اینا همه چی مملکت نابود کرد. باز تا اینها باشن همین آش و همین کاسه است.
4: ترامپ از ادامه گفتگوها حرف میزنه. مارکو روبیو هم گفته مذاکراتی درباره عبور امن کشتی‌ها و پرونده هسته‌ای در پشت پرده در جریانه، و اینطور که گفتم به صورت غیر مستقیم، اما محاصره و فشار اقتصادی همچنان ادامه داره و گزینه نظامی هم کنار گذاشته نشده. مسئله اینجاست که هر روز مذاکره برای جمهوری اسلامی هم زمان ایجاد میکنه و هم برای بازسازی پدافند، پراکنده کردن تجهیزات و هماهنگی بیشتر با روسیه و چین بهشون کمک میکنه. اسرائیل اما بیشتر روی برنامه هسته‌ای، موشکی و نیروهای نیابتی تمرکز داره و نتانیاهو هم با توجه به اینکه به انتخابات اسرائیل هم داریم نزدیک میشیم، تاکید کرده که امنیت اسرائیل منتظر نتیجه مذاکرات نمونه و واداشته که نتانیاهو هم مواضع محکمتری رو نسبت به سیاست‌های خارجی ایالات متحده آمریکا و همچنین ایران داشته باشه، چون به هر حال الان توی یه رقابت سیاسی با نفتالی بنت هم هستش. ایمان، اگر ترامپ مذاکرات رو چند ماه دیگه همینجا بخواد کش بده و ادامه پیدا کنه این مذاکرات، که مثلا بخواد تا نوامبر که همون آبان و آذرمون باشه که بعد از انتخابات میان دوره امریکا باشه، آیا اسرائیل حاضر میشه منتظر بمونه تا اون موقع، یا ممکنه اسرائیل مستقیما وارد عمل بشه و بعد هم آمریکا ناچار به ورود به درگیری بشه، یا اگر اسرائیل خودش مستقل وارد عمل بشه آمریکا فقط توی بحث تدافعی اسرائیل رو کمک میکنه، یا به نظرت آمریکا هم وارد هجوم فاز هجومی خودش هم میشه؟
5: چیزی که من دارم الان میبینم، متاسفانه یا خوشبختانه، ترامپ از این محاصره‌ای که کرده و فشاری که داره میاره داره نتیجه میگیره. یعنی درستی که این مذاکرات مردم رو کلافه کرده، ولی واقعیتش اینه که این مذاکرات داره جمهوری اسلامی رو له میکنه. یعنی این اختلافات درونی که هر روز از یه جای یکی میاد یه فتوا میده، اون یکی میاد بعد میگه اشتباه بوده، میان این صحبت‌ها رو میکنن، این همه نشون میده که داره نتیجه میگیره، از این اختلافات رو داره بیشتر میکنه. پس طبیعتا وقتی از این اختلافات نتیجه میگیره به نظر من ادامهش خواهد داد. رو بحث انتخابات هم من باور ندارم که بحث ایران اونقدر تاثیر، میدونم خیلی ها میگن مثلا انتخابات اکتبر تاثیر داره، ولی اونقدر تاثیرش آنچنانی نیست حتی در مورد اسرائیل. یعنی نتانیاهو الان نشون داده که شخصیت قوی داره در مورد این بحث 7 اکتبر، با اینا خوب نتیجه گیری کرده و توی نظرسنجی هم به نظر میاد که کماکان محبوب اسرائیل، واقعا دوستش دارن، یهودیا واقعا نتانیاهو رو دوست دارن همونجوری که ایرانی‌ها دوستش دارن. من فکر می‌کنم از اون نظر حتی آقای نفتالی بنت هم تندروتر از آقای نتانیاهو، بله. یعنی راستی‌تره، یعنی فکر نکنم مثلا اون بیاد وضع مثلا ما شاید مثلا خراب بشه، یا مثلا
4: اون نظریه سر ما رو اون اصلا اگه اشتباه نکنم خود نفتالی بنت
5: تندتره، یعنی و در نهایت
4: مثلا نفتالی بنت گفته من بیام تموم می‌کنم، و اینکه این ایده هم داده که ما حتما باید استارلینک وارد ایران بکنیم، از این طرف که داریم حمله میکنیم، از طرف دیگه مردم ایران اینترنتشون داره تر میده همینجور.
5: آره ببین، میشه گفت که واقعیتش اینه که در
4: ما
5: اسرائیل
4: هیچ فرقی نمیکنه، ولی فکر کنم نفتای بنت یا آره نتانیاهو باشه.
5: به نظر من اصلا در 80-90% مردم اسرائیل و سیاستمداران اسرائیل در رابطه با سیاستشون نسبت به ایران شک ندارن، یعنی بره. هر کی باشه از این ایده طرفداری میکنن، چون مردم اسرائیل هم باید بدونه که خسته شدن، یعنی درست مردم مال خسته شدن، ولی اینا 40 خورده‌ای ساله هر ماه یه صدای آژیر به پناهگاه رفتن اینا بوده، یعنی و میدونن که این تا قضیه جمهوری اسلامی حل نشه این ادامه داره. شما یه وقت هست جنگ 8 سال، ما بچه بودیم جنگ بود، 8 سال جنگ رو تجربه کردیم.
4: مشکل موجودیتی رو باید به هر حال حلش کنن دیگه.
5: ببین 40 ساله که هر نسلی در اسرائیل به دنیا اومده همیشه هر سالی 2-3 بار با آژیر در رفته به تو زیر زمین پناهگاه اومده، این مسیر باید یه جا تموم بشه، یعنی مردم اسرائیل هم میخوان به آرامش بشه، میدونن که این آرامشه تا جمهوری اسلامی هست بر نخواهد گشت، و این یه مسئله که به نظرم اکثر سیاست برایشون نسبت بهش وصول داره.
4: در مورد بحث اختلافا که در پی فشارهای ایالات متحده که میدونم قسمتی از جنگ روانیش هم بود، الان این خبر مخابره شده که محمد باقر ذوالقرن فقط 4 ماه بعد از رسیدن به دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار رفت و محسن رضایی جای اونو گرفت. اون هم بعد از چند روز خبرهای متناقض، اول یه خبرگزاری اومد دوباره تکذیب شد داشتن گذاشتن، بعد از این تایید و تکذیب‌ها در رسانه‌های خود جمهوری اسلامی، این آشفتگی که توی یکی از مهمترین نهادهای تصمیم‌گیر درباره جنگ، مذاکره و امنیت میتونه نشانه شدت گرفتن اختلافات داخلی باشه، کاملا خودش رو بروز کرده و این سردرگمی رو در پایه‌های اصلی قدرت و این جنگ قدرت رو داره کاملا نمایان میکنه. از طرف دیگه رضایی هم مواضع تندتری درباره امریکا داشته و هم درباره احتمال اعتراضات داخلی هشدار داده بود، که البته با توجه به کارنامه ای که از رضایی ما میدونیم، مخصوصا در دوران جنگ، معمولا هر تزی که داشته یا با واقع یا دور از واقعیت بوده، یعنی خیلی تخیلی بوده، مثلا تر از نظر خودشون تر خوبی بوده ولی خب قابل اجرا نبوده، یا هم که کاملا شکست خورده توی عملیات‌های مختلف و باعث وارد شدن لطمات سنگینی به کشور ایران، مخصوصا توی منابع انسانی خیلی به دستش کشته شدن با این تزای احمقانه که رضایی داده. حکومت ممکنه الان، یعنی با این انتخاب مشخصه که همزمان هم نگران جنگ خارجی هم بحران داخلیه. حالا این اومدن محسن رضایی رو باید نشونه جنگ قدرت بدونیم یا تلاش برای یک دست کردن ساختار امنیتی کنیم؟ چون میدونم که زلقد مثل که توی اون بحث ادامه بحث مذاکره با آمریکا رأی مثبت داده بود، در صورتی که مثل اینکه اینطور که گفتن حالا باقی مونده مجتبی خامنه ای مخالف مذاکره بوده و تو اون رأی گیری مثل که 12 نفر 11 نفر مثبت داده بودن، گفته بودن که مثلا مذاکره ادامه پیدا کنه. یا به نظر جمهوری اسلامی امروز بیشتر از حمله خارجی میترسه یا از بازگشت مردم و معترضین به خیابونا یا از جفتش؟ چی فکر میکنی؟
5: پوریا جان، اختلافات به نظر من همیشه بوده، یعنی من فکر میکنم یک دست شدن امنیتی داشته باشیم. این عدم امکان تصمیم گیری بیشتر داره بین اینها نشون داده میشه. ما یه دوره دیدیم که قالیباف اینقدر حرف میزد انگار که همه کاره است، بعد الان میبینیم که پزشکیان دوباره شروع کرده حرف زدن، یه روز میبینیم آقای ذوالقعد رو شروع میکنه به صحبت کردن، یه روز میبینی وحیدیه، ولی الان باند ذوالقعد رو وحیدی رو دارن پوش میکنن کنار، دارن کنار میزنن. محسن رضایی جزء آدمایی که جزء باند خامنه ای بوده و به درستی شما اشاره کردید، محسن رضایی و چند نفر دیگه از سردار سپاه در لیستی بودن که بعد از جنگ میخواستن اینها دادگاهی و اعدام بکنن.
4: بله.
5: چون اینها توی عملیات هایی که کردن و لو رفت عملیاتشون، هزاران هزار جوان بیگناه رو
4: هزار نفر
5: به کشتن دادن.
4: اینها رفسنجانی میانجیگری میکنه،
5: رفسنجانی میانجیگری کرد و جون اینها رو نجات داد و متاسفانه اینها حالا به زودی امیدوارم در دادگاهی که مردم ایران داشته باشن اینها به جرمشون رسیدگی بشه، چون بسیار جوانان پاک این مملکت رو اینا روی میدانهای میفرستادن یا با عملیاتای اشتباهی که میکردن اینها رو مثل گوش جلوی توپ بستن و جوانای بهترین جوانای مملکت رو کشتن.
4: پیشروی کردن، عراق اومده قیچیشون کرده، اصلا این کار
5: میدون مین بود مثلا، میگفتن آقا برو، نمیدونم مثلا
4: رفتن مثلا علکی یه شهر رو مثلا رفتن پیشروی کردن.
5: کربلا 4 بود یا 5؟
4: کربلا 4
5: فهمیدن عملیات لو رفته، آقا گفت، آقا همه گفتن عملیات لو رفته، گفتن نه برید.
4: فرماندهای ارتش هم چند تا از قواسا خیلی عملی نیستش، اینا میگفتن
5: قواسای ما رو دست بسته به زنده به گوش کردن صدام و عراقی ها، یعنی بچه ما رو فرستادن جلو چی؟ جلو گلوله. من هستن بچه کربلا 4 که هنوز زنده هستن، جانبازایی هستن که بودن و اینا هیچ وقت یادشون نمیره. بسیاری از بچهای ما که بی پدر بزرگ شدن بخاطر اینکه پدرانشون تو جنگ جاویدان شدن، در سر همین سیاستای همین آقایون بوده. محسن رضایی آدم رادیکال و بسیار وابسته به رهبری جمهوری اسلامی و یه بله قربانگو از نظر من، و فکر میکنم که اختلافاتشون روز به روز بیشتر میشه. این درگیری خوبه،
4: اصلا باعث فروپاشی زودتر رژیم
5: اینا. ببین اصلا پول که نداری و وقتی رئیس نداری آدما میافتن به جون هم دیگه. الان اینا هم مشکل اقتصادی شدید دارن، همون خامنه ای که سالها بود به قول معروف که مشروعیتی به یه جورایی بین همه اینا داشت از بین رفته. مجتبی هم که معلومه که نیست که اصلا سالمه زنده است، یا اگر بابا اون دفعه هم صحبت کردیم، مجتبی اصلا اگه زنده باشه در شرایط عادی، یعنی اگه جنگی نبود و قیامی نبود، نه اصلا از لحاظ خود قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلا شرایط رهبری نداره. بره. یعنی نه مرجع نه فلان نه هیچ.
4: مثل باباش، البته
5: باباش هم همین، باباش باز رئیس جمهور بود، یعنی یه عده ای رفته بودم این رأی داده بودم، ولی آقا اصلا جلوی تلویزیون تا نمیره، یه بار مردم صداشو بشنون ببینن چی میگه.
4: دقیقاً
5: اینا مسئله است، یعنی من فکر کنم این مسئله هرچه بیشتر دچار درگیری و نابودی خواهند شد.
4: حالا یک تنگه دیگه ای که به جز تنگه هرمز توی معادلات خاورمیانه بسیار مهمه، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی فعالیت خودشونو در تنگه باب المندب افزایش دادن و مسیر کشتیرانی و منافع کشور عربستان سعودی رو تهدید میکنن. یعنی اگر هرمز نتونه اهرام کافی ایجاد کنه، باب المندب میتونه کارت دوم فشار باشه برای جمهوری اسلامی. در طرف مقابل هم عربستان، ترکیه و پاکستان که قدرت‌های مهم منطقه خاورمیانه هستن، خب میدونین عربستان سعودی مرکز جهان اسلام هستش، رهبری جهان اسلام رو داره و مکه و مدینه هستش، ترکیه هم که عضو ناتو هستش و پاکستان هم بمب اتم داره، همکاری امنیتی خودشون رو گسترش دادن و کشورهای منطقه بیشتر از گذشته دنبال تقویت توان تدافعی و یارگیری بین خودشون هستن، روندی که نشون میده فضای منطقه بیشتر به سمت رقابت امنیتی میره تا یک توافق جامعه یا صلح پایدار. آیا با فعال شدن حوثی‌ها در باب المندب ادامه همون استراتژی فشار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز؟ چون قبل از این داستانم یه سری از اون باقی مونده‌های رژیم از اون فرمانده‌ها در مورد باب المندب هم همیشه یه به قول معروف هارتوپورتی میکردن، و همکاری عربستان، ترکیه و پاکستان رو چطور میبینی و چگونه این همکاری میتونه موازنه امنیتی منطقه رو تغییر بده؟
5: من این مذاکراتی که اتفاق افتاد در رابطه با عربستان و ترکیه و پاکستان بیشتر از این که این رو از سمت امریکا و اسرائیل رو از سمت عربستان میبینم. این عربستان سعودی اسلحه زیاد داره، پول زیاد خرج کرده، سرمایه گذاری سنگین کرده، ولی واقعیتش اینه که توان نظامی آنچنانی نداره. یعنی با اینکه خیلی تجهیزات نوعی داره، ولی توان نظامیش رو دیدید که همین حوثی‌ها با پهپادهاشون آرامکو رو چند بار زدن، دوچار مشکلشون کرد. الان عربستان سعودیه که درگیر شده با حوثی‌ها به دلیل اینکه باب المندب رو که دوچار خطر بکنن. دیگه عربستان دلخوشیش این بود که همه درگیر تنگه هرمز بودن، این خط لوله از اون سمت داشت صادراتش انجام میده. الان دوچار مشکل کردن این باب المندب عربستان رو دوچار مسئله میکنه. عربستان کاری که کرده، آمده پاکستان و ترکیه رو درگیر کرده. پاکستان و ترکیه دو دولتی هستند که ما دیدیم در این هم مواضعشون به نفع جمهوری اسلامی بود در این چند وقته، همین که قدرت‌های نظامی قوی هستن به دلایلی که خودت توضیح دادی، همین که مثلا ترکیه شبکه پولشویی جمهوری اسلامی هم الان از دبی که بسته شده رفته در ترکیه. عربستان با درگیر کردن این پیمانه چی چراغی که برای ایران جمهوری اسلامی نشون داد، این رو نشون داد که شما اگر با من بیای درگیری و حوثی‌ها من رو اذیت کنن، این دو نفر هم با منه. یعنی این مذاکراتی که اینها انجام دادن در جهت این بود که اطمینان خاطری عربستان برای خودش داشته که جمهوری اسلامی دقت هم کرده باشه حملاتش رو کم کرده، فقط با حوثی‌های مقداری مشکل ایجاد کرده، به عربستان کمتر حمله کرده، امارات و دوم قطر و کویت و دوم بحرین رو زده، ولی عربستان رو کمتر زد در این موج‌های اخیر. این چراغ سبزیه که نشون داد که شما با من درگیری، پاکستان و ترکیه با منن و پاکستان و ترکیه رو راضی کرد که با هم پیمان می‌بندن. این باز دوباره یک موضع ضعفی برای جمهوری اسلامی که به قول معروف می‌فهمه که همسایه‌های بیشتری درگیر این جنگ خواهند شد، و به نظر من تا تمام اینها به اون ائتلاف فکر نرسن که جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری اسلامی نخواهد رفت، اتفاقا هرچی این لگد پرنیه که جمهوری اسلامی میکنه بهتره برای من.
4: سوریه برای دهه‌ها یکی از مهمترین پایگاه‌های نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه بود، اما جنگ اوکراین اولویت‌های مسکو رو تغییر داد و حالا با تغییر حکومت در دمشق، سوریه دنبال رابطه بیشتر با ایالات متحده آمریکا، اروپا و کشورهای عربی و حتی حضور روسیه در پایگاه و بنادر هم در حال بازتعریف در سوریه. اگر این روند ادامه پیدا کنه، یکی از مهمترین ستون‌های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی طی سال‌ها برای اون هزینه‌های بسیار گزافی کرده تضعیف میشه و حتی از بین میره، اون هم درست زمانی که در خلیج فارس اقتصاد و داخل ساختار قدرت خودش هم تحت فشاره. ایمان، آیا ما داریم پایان نظم منطقه‌ای رو می‌بینیم که جمهوری اسلامی طی این دهه‌های گذشته رو اون سرمایه‌گذاری کرده بود؟ البته نظم متزلزلی که و حال نظم دروغینی که برای خودشون متصور شده بودن، و اگر همه این اتفاقا رو کنار هم بذاریم، جمهوری اسلامی واقعا برای خروج از بحران مذاکره داره میکنه یا داره همچنان زمان میخره؟
5: ببین الان از آخر شروع کنم، زمان خریدن برای جمهوری اسلامی معنا دیگه نداره، قدیم براشون معنا داشت، الان هرچه زمان میگذره اینها بی پولتر میشن. یعنی عجله برای مذاکره و به نتیجه رسیدن به نظر من یک از این دیوار به اون دیوار پریدن برای جمهوری اسلامی بسیار کسی که عجله نداره به نظر من امریکاست، چون امریکا وایساده اینا دارن هی فشار اقتصادی لهشو میکنه. رو بحث سوریه هم که گفتی، خب سوریه بسیار تو 57 هم تاثیر داشت، یعنی بسیاری از این جبهه ملی ها و نهضت آزادی ها، حالا سلامتیان و چمران و اینها، اینا همشون در سوریه رفتن آموزش نظامی دیدن، در لیبی آموزش نظامی دیدن و در لبنان. یعنی اینها جز کشوری بودن که بسیاری از این تروریست های مسلمان رو اونجا آموزش های نظامی دیدن و آمدن وارد ایران شدن و 57 رو به وجود آوردن. یک نقش مهم دیگه هم که سوریه داشت اینه که میدونید لبنان رو سوریه از آزه سوریه لبنان رو از لحاظ نظامی حمایت میکرد تا زمان رفیق حریری که بعد ترور شد، داستان ها عوض شد. یعنی نیروهای نظامی سوریه داخل لبنان بودن و یه جور بعد از اون جنگ داخلشون اینها امنیت لبنان دست اونها بود. یه نقش دیگه که سوریه بازگشت بسیاری ندونن اینه که وقتی سوریه قرار بر ترک لبنان رو گذاشت و ترک کرد لبنان رو، سربازهای سوریه که ترک کردن لبنان رو دست خالی آمدند. یعنی بیشتر تجهیزات و تسلیحات نظامیشون رو در لبنان باقی گذاشتن، پولش رو جمهوری اسلامی به سوریه داد و حزب الله لبنان تحویل گرفت. یعنی اینها با این خدعه ای که کردن یک دفعه یک حزب اللهی درست شد که اسلحه‌های بسیار زیادی هم داشت. چرا؟ چون سوریه براشون گذاشته بود و یک دفعه اومد یه ارتشی به اسم حزب الله ایجاد شد. یعنی سوریه تو این قضیه هم نقش داشت. ولی امروز دیگه سوریه بشار نیست، سوریه جولانی. جولانی کسیه که از اون خیزش عربی چون بهار عربی برخواسته، یه دوره میره داعشی میشه، پدرش آدم تکنوکراتیه و الان اومده و به دنبال تغییر نشون داده که با امریکا و اسرائیل اینها بسیار بازه برای صحبت کردن و داره سعی میکنه که کشورشو به سمت بهتری ببره. این از دست دادن سوریه، از دست دادن لیبی، از دست دادن عراق ما دیدیم با این تغییراتی که اتفاق افتاده، و این از دست دادن لبنان که الان میریم مذاکرات میشه. حماس اعلام کرد که ما پایبندیم به اصولی که ترامپ گفته، همین امروز خبرش اومد بیرون. اینا همه نشان میده که جمهوری اسلامی داره اتفاقا زمین رو میبازه. یعنی درسته که مذاکرات و بحث هسته‌ای و این داستانها با بین ترامپ و جمهوری اسلامی هی داره کش پیدا میکنه، ولی در این زمان که اینها درگیر این حرف هستن، اینا پشت صحنه بحث لبنان رو بستن، بحث حماس رو بستن، بحث ترکیه و پاکستان و عربستان داره بسته میشه. یعنی کلا اینها اینور مشغولند ولی اونها اونور دارن پله پله دم اون اختاپوسی که در خاورمیانه پخش شده داره چیده میشه. یعنی مردم الان نمیبینن ولی یک دفعه یک ماه دیگه بلند میشیم میبینیم که عراق و لبنان و فلان و اینها دیگه در دست جمهوری اسلامی نیست. و اون موقع دیگه جمهوری اسلامی که فقط در داخل خاک خودش گیر افتاده باشه بسیار به راحتی میتونه نابود بشه. من فکر کنم وضعیت داره به اون سمت میره. کماکان اعتقاد به این داریم که جنگ بعدی خواهد بود، حملات شدیدتر خواهد بود، منتها اینها دارن اون شیمی درمانی ها رو میکنن تا برگردن دوباره به جراحی بعدی.
4: این هفته تقریبا در هر جبهه‌ای که نگاه میکنیم یک فشار تازه دیده میشه. صادرات نفت و تنگه هرمز، بحران اقتصادی و زندگی مردم، نگرانی درباره حقوق ایران در دریای کاسپیان، تغییرات شورای عالی امنیت ملی، فعال شدن حوثی‌های یمن، ائتلاف‌های تازه منطقه‌ای و تغییر جایگاه روسیه در سوریه. در همین شرایط امریکا هنوز از مذاکره حرف میزنه، اسرائیل میگه امنیت خودش رو معطل توافق نمیکنه و جمهوری اسلامی هم حاضر نیست از مواضع اصلی خودش عقب نشینی کنه. پس شاید سوال اصلی همچنان این باشه، این مذاکرات برای پایان بحران انجام میشه یا فقط زمان مرحله بعدی بحران رو مشخص میکنه؟ این قسمت از ساعت صفر هم به پایان رسید. من پوریا افخمی و همراه ایمان وایز از شما برای همراهیتون در این برنامه سپاسگزاریم. این برنامه از طریق شبکه اینترنتی The Little Iran از یوتیوب پخش میشه، همزمان هم از شبکه ماهواره گردآفرید و شبکه‌های دیگری از ماهواره که این هفته‌های اخیر افتخار رو اینو داشتیم که برنامه ما پخش بشه. قسمت قبلیمونم در از تلویزیون انقلاب ملی ایران پخش شد تا ما بتونیم در خدمت بینندگان بیشتری باشیم. پس تا قسمت بعد، بدرود. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستی دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسیوپ.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندله کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوس پاساژن شماره 36 می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوس پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شما

0: تماس گرفته و یا به شماره 0763-130081 اسمس بفرستید. لینه تن لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاوی.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 17 آگوست 2026 میلادی، برابر با 26 روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se استفاده کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

مهربانی تنها زبانی است که ناشنوا میشنود و نابینان را میبیند. سعی مارترین دوتایی ما را بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد دوشنبه با شما هستیم در آغاز 34 هفته سال. امروز 17 آگوست 2026 میلادی است که برابر می شود با 26 روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. برنامه را آغاز می کنیم با این امید آرزو که بتوانیم در هفته‌ای که در پیش روست حداقل تلاش کنیم آرامش داشتی شما را بر هم نزنیم. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. هفته خوشی برای شما آرزو می کنم و اشاره کنم که تلفن های تماس با ما برای شنیدن عقاید شما، نظرات سازنده و بسیار مؤثر شما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با آشی دوستان عزیز،

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند، دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز. اشاره کنم که برنامه های ما، برنامه امروز سه بار تا ساعت 8 صبح فردا سه بار بازپخش خواهد شد روی سایت رادیو پیام .se. نمیخوام برنامه آغاز هفته رو با یک خبر بد شروع کنم، اما بد به هر حال به قول قدیمی ها شطوری است که در به خانه همه ما خوابیده است. دیروز یک خواننده پیشکسوت قدیمی دیگر هم پرواز کرد، خانم پروا. عجیب این که او شوربختانه مدت ها بود مریض بود. فعالیت هنری خودش از سال 1348 در کاخ جوانان آغاز کرد و به تدریج دامنه فعالیت های آنقدر گسترده شد که در سال 1350 فعالیت خود را به تلویزیون آموزشی ایران انتقال داد و در سال 54 به استخدام رادیو تلویزیون ملی ایران درآمد. در همین زمان بود که به اجرای ترانه های ایرانی و بازخوانی تصنیف های قدیمی مشغول شد و کار با اساتید موسیقی ایران و ترانه سرایان برجسته را آغاز کرد. اساتیدی همچون انوشیروان روحانی، بزرگ لشکری، حسین صمدی، حسین منزوی، عبدالله الفت، کریم فکور، محمد علی بهمنی و تعداد بسیار دیگر. و این فعالیت ها تا سال 57 ادامه پیدا کرد. آخرین اثری که توسط خانم پروا بازخوانی شد تصنیف موسم گل بود که شعر این ترانه از اولین سروده های استاد اسماعیل نواب صفا بود و تنظیم این اثر توسط زندیات مشتبه میرزاده صورت گرفت. ایشان در اجرای کنسرت در کشورهای اروپایی آمریکایی می پرداخت ولی ساکن تهران بود. مدت ها درگیر بیماری سرطان بود و دو روز پیش در اتریش چشم بر جهان بست. این یک از زیباترین کارهای اوست. با هم بشنویم اثری از استاد علی تجویدی که توسط علیرضا فریدون‌پور به شکل بسیار زیبایی بازخوانی شده. با هم بشنویم.

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستی. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 است. داستان امروز ما داستان عمو احمد است. می نویسد: اسم من عمو احمد است. بیش از 30 سال است که در یک محله کارگرنشین یک نانوایی کوچک دارم. بوی نان تازه پخته شده تمام زندگی من است. نسل‌های زیادی را دیدم که جلوی نانوایی‌ام بزرگ شدند. من فقط نان نمی‌فروشم، به چهره مشتریان هم نگاه می‌کنم. قبلاً متوجه پیرمردی می‌شدم. لباس‌هایش بسیار مرتب اما قدیمی بود و هر روز ساعت 2 بعد از ظهر می‌آمد. او از جمعیت دور می‌ایستاد، به نان‌های روی ویترین نگاه می‌کرد، جیبش را میمالید انگار که سکه میشمرد و سپس بدون خرید چیزی آنجا را ترک میکرد. چهرش داستانی از غرور در مبارزه با گرسنگی را روایت میکرد. یک روز تصمیم گرفتم نقشه بکشم. وقتی رسید منتظرش ماندم و در همان نقطه ایستادم. با صدای بلند و شاد او را صدا زدم: هی آقا، هی پیر مرد. بله، شما را میگویم. مرد تعجب کرد، به اطرافش نگاه کرد. من؟ به او گفتم: بله، شما امروز 100مین مشتری ما هستین و این یعنی 2 بسته نان به عنوان هدیه و 1 بسته کلوچه خرما دریافت میکنید. صورتش سرخ شد و با صدای آهسته گفت: اما من چیزی نخریدم. سریع جواب دادم: اینها قوانین مسابقه هستند آقا، جایزه به 100مین مشتری میرسد، چه چیزی بخرید یا نخرید. لطفاً مجبور نباشید در صف منتظر بمانید. او در حالی که میلرزید کیسه را گرفت و در حالی که لبخند میزد چشمانش پر از اشک بود. از آن روز به بعد شروع به برگزاری مسابقه های ساختگی زیادی کردم. یک بار برای جشن سالگرد افتتاح مغازه بود و بار دیگر چون خمیر اضافی داشتیم. کم کم متوجه زنان بیوه، دانشجویانی که دور از خانه درس می‌خواندند و کارگران روزمزد شدم. سپس غافلگیری از راه رسید. یک مشتری دائمی، یک استاد دانشگاه مرا در حال دادن جایزه ساختگی به دانشجو دید. بعد از اینکه دانشجو رفت به من نزدیک شد و مقداری پول روی میز گذاشت. با لبخند من گفت: عمو احمد، میخواهم در این 100مین مسابقه مشتری شرکت کنم. این پول را پیش خودت نگه دار و هر وقت کسی نیازمند آمد و نتوانست پول را بپردازد او را برنده حساب کن. و این گونه بود که ایده نان معلق شروع شد. یک تخت سیاه کوچک داخل نانوایی درست کردم و روی آن نوشتم: امروز 50 عدد نان پیش خرید موجود است. هر کسی به آنها نیاز دارد بدون تردید آنها را درخواست کند. این ابتکار عمل گسترش یافت. مردم شروع به ورود به مسابقه کردند. 10 تا نان می خریدند و 5 نان اضافی می گذاشتند و می گفتند: این را روی تخت سیاه بگذارید. بچه ها می آمدند و پول خوردشان را می گذاشتند. حتی کارگران هم شروع به دادن بخش از دستمزد روزانه خود به تخت سیاه می کردند. نانوایی چیزی بیش از مکانی شد که آرد و نان می فروخت، به یک بانک کرامت تبدیل شد.

پیرمرد که بعدها فهمیدم معلم بازنشسته زبان عربی است، با سربلندی شروع به گرفتن سهمش از تخت سیاه کرد. چون میدانست که این کار خیلی از طرف من نیست، بلکه هدیه از طرف تمام جامعه است، او با او احساس ارتباط میکردند. یک ماه قبل از مرگش پیش من آمد و یک کتاب بسیار قدیمی و کمیاب برایم آورد. او به من گفت: من پولی ندارم که زحماتت را جبران کنم، اما این کتاب گرانبهاترین چیزی است که دارم، آن را پیش خودت نگه دار. کتاب را باز کردم و تقدیم نامه‌ای با دستخط لرزانش پیدا کردم. نوشته بود: به عمو احمد که عشق را قبل از نان می‌پزد. از تو ممنونم که هرگز نگذاشتی گرسنه به رخت خواب بروم و هرگز نگذاشتی شکسته به رخت خواب بروم. این پایان حرفهایش بود. من بزرگ شدم و حالا فرزندانم نانوایی را اداره می کنند و نصیحت من به آنها واضح بود. در این نانوایی هرگز به روی یک گرسنه بسته نمی شود و این تخت سیاه از گاو صندوق هم مهمتر است، چون کشف کردیم که فقط به مردم نان نمی دهیم، ما با آنها این احساس را می دهیم که دنیا هنوز جای خوبی است. و درس این که مهربانی مصری است، درست مثل هر بیماری واگیردار دیگری، اما حتی شیرین تر. شما شروع می کنید و ناگهان ارتشی از افراد مهربان را می بینید که پشت سر شما ایستادند. لازم نیست ثروتمند باشید تا به کسی کمک کنید، کافی است انسان باشید و دل بزرگ و قلبی بزرگ داشته باشید.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. مانند هر دوشنبه دیگری از ساعت 12 به بعد برنامه شنیدنی ها را با فرزانه معنوی خواهیم داشت.

زن را از لبخندش قضاوت نکن، زن را از لبخندش قضاوت نکن. چه میدانی پشتان لبخند آرام چند گریه بی صدا گذشته است. زن گاهی مثل درختی است در باد، ریشه‌هایش می‌لرزد اما می‌ایستد تا کسی که زیر سایه‌اش نشسته است طوفان نهراسد. وقتی دوستت دارد تو را تنها در دلش جای نمی‌دهد. در پیاله چایش هستی، در آهنگی که آن را دوست دارد، در غذایی که هنوز برای دو نفر آماده می‌شود و در پیامی که نیمه‌شب می‌نویسد، چند بار می‌خواند و سرانجام پاک می‌کند. اگر روزی بروی او نمی‌میرد. صبح می‌شود، از جا برمی‌خیزد، موهایش را جمع می‌کند، به کارهایش می‌رسد، حتی شاید هم بخندد. اما بعضی شب‌ها نامد که در دلش می‌گذرد، دلش برای چند لحظه راه تپیدن را گم می‌کند. زن همیشه قوی نیست. گاهی فقط خوب بلد است شکستنش را کسی نبیند. گاهی دلش میخواهد یک نفر کنارش بنشیند، دستش را بگیرد و هیچ نپرسد، فقط بگوید امشب دیگر بس است، سرت را بگذار، من هستم. چه بسیار زنانی که پناه همه بودند اما خودشان شانه‌ای برای گریستن نداشتند. چه بسیار زنانی که چراغ خانه بودند و کسی نفهمیده سوختند. شاید کسی زنی را دوست بدارد نه فقط وقتی زیباست، نه فقط وقتی میخندد، نه برای صبرش و نه برای آنچه میبخشد، بلکه همان شبی که خسته است، چشمانش پر از گریه است و دیگر توان قوی بودن ندارد، آرام در آغوشش بگیرد و بگوید هیچ کاری نکن، همین کسی برای دوست داشتن کافی است. و کاش روزی خودش نیست اینا باور کند، پیش روی آینه بیستد و به جای چینهای چهرش سالهایی را ببیند که دوام آورده است، به جای زخمهایش راههایی را ببیند که تنها پیموده است، و به جای آن که از دست داده زنی را ببیند که هنوز دلش برای محبت میتپد. شاید آن روز بفهمد تمام عمر در جستجوی کسی بوده که قدرش را بداند، دوستش بدارد و تنهایش نگذارد، بیخبر از این که کسی سالهاست در آینه ایستاده و منتظر است او هم دوستش بدارد. زن گاه یک دنیا را در آغوش میگیرد، اما چه تلخ از وقتی شب میرسد و میفهمد در میان این همه دوست داشتن فقط یک نفر را از یاد برده است، خودش را.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. از ساعت 12 به بعد برنامه شنیدنی ها را با فرزانه معنوی خواهیم داشت. ماه را که میبینم مادرم یادم میفتد، اما مادرم را که میبینم ماه را فراموش میکنم. همه میپندارند که عکس پدرم را به دیوار خانم آویختم، اما نمیدانند که دیوار خانم را به عکس پدرم تکیه دادم.

دوستان عزیز، بیش از این که تماس تلفنی ما با فرزانه معنوی برقرار بشه و برنامه شنیدنی ها رو بشنویم، اجازه بدید توجه شما رو به این اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. شروع کلاس های آموزشی ترم پاییزی مرکز آموزش ایران با همکاری آبوست، دورای آموزش زبان سوئدی، زبان انگلیسی، نقاشی و طراحی، آموزش پیانو و دف، آموزش کامپیوتر، رشته های مختلف کامپیوتر، موزاییک و تعداد دیگری از رشته هایی که می توانید با تماس گرفتن با شماره 031-46-26-84 مرکز آموزش ایران از اونها آگاه بشید. اما به چند پیام کوتاه بازرگانی هم توجه کنید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل قدیمی خود در ساختمان لیپستیفت به فریگاگاتان نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اونجا محبت کنید با تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرید. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره بدین شرحند: 08-51-51-0575 و موبایل 072-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. فریب سایت های رنگی ساختش با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. در بامداد دوشنبه هستیم، در 17 آگوست 2023 میلادی. تا ساعت 12 به بعد با فرزانه معنوی برنامه شنیدنی ها رو خواهید داشت. و اما پیش از اینکه تماس تلفنی ما با فرزانه معنوی برقرار بشه، اجازه بدید یک قطعه بسیار زیبا و منحصر به فرد یک دقیقه و نیمه از استاد محمد رضا لطفی برای شما پخش کنم. ببینید بشنوید چقدر زیباست.

0: روز شما هم خوش آقای امیری گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید و همینطور شنوندگان.
1: اونچه که پشت سر گذاشتیم تموم شد رفت، فکر اونچه رو هست باید باشیم.
0: باش، هرچی شما بید.
1: با کمال اشتیاق گوش میکنیم برنامه امروز شما رو، بفرمایید.
0: بسیار خوب، بسیار خوب. همینطور درود میگم به شما شنوندگان فرهیخته رادیو صدای آشنا، برنامه شنیدنی ها. خواهان یک زندگی سرشار از امید و شادی و راضی و خوشحال از آنچه که دارید برای شما هستم. باشه که هرچه زودتر همه ما همچنان امیدوار به خواسته و آرزوی مشترکمون برسیم. تلفن استودیو هم هست 031-304-8000. با هم گوش میکنیم ترانه سوگن به عاشقان ایران، ایستاده تا انتهای شب.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. از این لحظه بعد با فرزانه معنوی خواهیم بود و برنامه شنیدنی ها رو خواهیم داشت. درودی سیمانو دارم برای این همکار فریخته. روز شما خوش.

0: وزنه منویز هم بفرمی خواهش کنم.
1: بله مرسی. در چند برنامه پیش در مورد مغز در بخش شگفتی های آناتومی بدن انسان براتون گفتم. در این برنامه میخوام در مورد پاها بگم و ارتباطی که بین مغز و پاها هست. پاها یکی از مهمترین بخش های بدن هستند و وظیفه اصلی اونها حرکت، راه رفتن، دویدن، حفظ تعادل و تحمل وزن بدن هست و تشکیل شده از استخوان‌های ران، کشکک زانو، درشتنه، نازکنه و استخوان‌های مچ و کف پا. بعد عضلات هستن که حرکت پا و مفاصل رو ایجاد میکنن و به حفظ تعادل کمک میکنن. تاندون ها و ربات ها که عضلات و استخون ها رو به هم مرتبط میکنن و مفاصل رو پایدار میکنن. کف پا که دارای قوس هایی است که به تحمل وزن و جذب فشار هنگام راه رفتن کمک میکنه. اعصاب که حس لمس، درد، گرما، سرما و وضعیت پا رو منتقل میکنه و بالاخره رگ‌های خونی که اکسیژن و مواد غذایی رو به بافت‌های پا میرسونن و خون رو باز میگردونن. حالا برای سلامتی پاها چی کار باید بکنیم؟ کفش مناسب، فعالیت بدنی متعادل، حفظ وزن مناسب، کشش و تقویت عضلات و توجه به زخم‌ها و دردهای غیر طبیعی از مهمترین اصول مراقبت از پاها هستند. به زبان خیلی ساده، پاها یک سیستم هماهنگ از استخوان، عضله، مفصل، تاندون، رباط، عصب و رگ هستند که به ما امکان ایستادن و حرکت کردن رو می دهند.

حالا چه ارتباطی بین مغز انسان و پاهاش است؟ بر اساس پژوهش‌ها باید بگم که اولین علامت دمانس یا زوال عقل از پاها شروع میشه. اما چرا پاها میتونن آینده مغز رو پیش بینی کنند؟ وقتی راه میریم بخش‌هایی از مغز مثل مخچه، لوب پیشانی. لوب پیشانی بخش جلویی مغز هست که در تصمیم گیری و برنامه ریزی، توجه و تمرکز حرکات ارادی و کنترل بعضی رفتارها و احساسات نقش داره. یعنی اینجا برمیگرده به همون دمانس یا زوال عقل که به مربوط میشه به پا. غیر از لوب پیشانی، کانگلیون های پای هم باید همزمان اطلاعات بینایی، تعادلی و حرکتی رو پردازش بکنن. حالا این گانگلیون ها پایه مجموعه از هسته های عصبی عمقی در مغز هستند که اونها هم نقش مهمی در کنترل و تنظیم حرکات دارند که بیماری پارکینسون هم نتیجه درست عمل نکردن گانگلیون ها هستند. همونطور که ببینید این لوب پیشانی و گانگلیون ها چه نقشی در دمانس و پارکینسون دارند. پس هر اختلال کوچک در این مسیرها قبل از حافظه خودش رو در حرکت نشون میده. برای همینه که کند شدن یا نامنظم شدن راه رفتن میتونه اولین علامت ضعف همین شبکه ها باشه، حتی وقتی حافظه هنوز طبیعی به نظر میرسه. از طرف دیگه وقتی قدم برمیداریم پاها مثل یک پمپ قوی خون رو به سمت قلب برمیگردونن و قلب خون تازه و پر اکسیژن رو با قدرت میرسونه به مغز. یعنی هر قدم مساوی هست با جریان خون بهتر و تغذیه بیشتر برای نورون‌های مغزی. همچنین راه رفتن باعث ترشح BDNF میشه، BDNF یا BDNF که فاکتور رشدی هستش که مثل کود برای نورون ها عمل میکنه. این هست که ازشون محافظت BDNF برای نورون ها عمل میکنه، ازشون محافظت میکنه، ارتباطات جدید میسازه و جلوی کوچک شدن مغز رو میگیره. پس نتیجه‌ای که میگیریم اینه که مغز و پا در یک ارتباط دو طرفه با هم قرار دارن. ضعف مغز ریتم و قدرت حرکت پاها رو خراب میکنه و حرکت قوی و منظم پاها شبکه های عصبی مغزی رو دوباره فعال میکنه. اینجاست که اهمیت پیاده روی که اینقدر میگن پیاده روی کنید معلوم میشه و حتی میتونه روند زوال عقل رو کم کنه. حالا چه علائمی رو باید جدی بگیری؟ یکی کند شدن راه رفتن، سختی برای زوال عقل دارم میگم، سختی در بلند شدن از صندلی یا بالا رفتن از پله ها، مشکل در راه رفتن و حرف زدن همزمان، کوتاه شدن قدم ها یا کشیدن پاها. اینها هشدارهای اولیه هستن. اما کارهایی که از همین امروز میتونیم انجام بدیم تا مغزمون رو نجات بدیم: 30 دقیقه پیاده روی سریع حتی داخل خونه، روزی 2 تا 3 بار بلند شدن از صندلی بدون کمک دست، ضمناً بهتر همزمان با راه رفتن
کاری انجام بشه، مثلا شعر خوندن، شمارش معکوس یا حرف زدن. یادمون باشه مراقبت از مغز از پاها شروع میشه. گوش میکنیم به ترانه مغز گل روی شما با صدای هاتف.

0: مهزق.
1: بفرمایید خواهش می‌کنم.
2: بله. خطرناک‌ترین خشم، خشم آدمیه که قلب مهربونی داره. اون آدم ساکت میمونه، آروم میمونه و بارها و بارها میبخشه تا یه روز که دیگه واقعا نتونه خشمشو تحمل کنه. آدم خوب رو تا مرز تحملش نبر، چون وقتی بالاخره بشکنه دیگه راه برگشتی وجود نداره. اون اهل جنجال نیست، در رو محکم به هم نمی کوبه، داد نمی زنه و برای جلب توجهت التماس نمی کنه، فقط ساکت میشه. اما این سکوت نشانه آرامش نیست، نشونه یک تصمیمه، تصمیمی که آروم، قطعی و برای همیشه گرفته شده. این همون آدمیه که بارها بهت فرصت داد، رفتارت رو توجیه کرد و وقتی رفتن براش راحت تر بود بازم موند. همه دردها رو تحمل کرد چون بهت ایمان داشت. اما حتی عمیق‌ترین چاه هم یه روز خشک میشه. اون آدم نمیره که درسی بهت بده، میره چون بالاخره درس خودش رو یاد گرفته، یاد گرفته که ارزش خودش چقدره و فهمیده دیگه حاضر نیست بعضی بارها رو به دوش بکشه. و وقتی اون در برای همیشه بسته بشه، انگار از زندگی اون آدم پاک میشی، نه از روی نفرت، از روی آگاهی و شفافیت. و این دردناکترین نوع خداحافظیه. دیگه نه خشمی باقی مونده، نه امیدی، فقط سکوتی میمونه جای کسی که یه روزی وجود داشته و با این اندیشه تو رو ترک میکنه. نویسنده میگه من متنفر شدن از آدم ها رو بلد نیستم، فقط روزی رسیده که دیگه برام بی اهمیت شدن، دیگه حتی کاراشونم برام مهم نیست، دیگه نگرانشونم نیستم. میدونید چرا؟ چون به اندازه کافی فرصت داشتن، فرصت جبران، فرصت اینکه حواسشون به دلم باشه. و وقتی همه فرصت ها رو از دست میدم، من فقط بی خیال و کمرنگ میشم. من متنفر شدن از آدم ها رو بلد نیستم، ولی بی خیال شدن رو خوب یاد گرفتم. حالا گوش میکنیم به ترانه بت شکن با صدای صادق نجوک.

نقش میشه. الو، بله ببخشید، امیدوارم که درست بشه. میدونستید زنانی که مهمون دوست ندارن و دوستان کمی دارن اینطور نیست چون خسته کننده، بد جنس یا ضد اجتماعی هم. اونا اینطوری هم چون میتونن ریاکاری و انرژی های الکی رو حس کنن، چیزی که تو دید و بازدیدان خیلی رایجه. این زنان وفادار هستن و از خونه و خانوادهشون محافظت میکنن و اجازه نمیدن هر کسی پاشو تو خونهشون بذاره. اونو عاشق تنهایی هن و از ته دل از تنهاییشون لذت میبرن و میدونن گاهی تنها بودن هزار بار بهتر از بودن با آدم های اشتباهه. واسه همینه که هر کسی رو تو فضای خودشون راه نمیدن. این زنان خونهشون رو یک جای مقدس میبینن، معبدی که باید بهش احترام گذاشت و ازش محافظت کرد، چون یه چیز مهم رو میفهمن: آدم ها یا از نور هستن یا از خاک. اونایی که از خاکن هر جا میرن همه فضا رو پر از خاک میکنن، اونطور که نمیشه در اون فضای خاکالود نفس کشید. یه انرژی سنگین و کثیف که پاک کردنش خیلی سخته، میشه تو هوا حسش کرد. وقتی میان تو کل فضا پر از حس بد میشه. ولی آدم هایی که از نورن فرق دارن، شادی پخش میکنن، آرامش و حس مثبت میارن. وقتی میان تو کل فضا آرومتر، سبکتر و پر از حس خوب میشه و دقیقا برای همینه که مراقبن و به هر کسی اجازه ورود نمیدن، چون میدونن چه کار بکنن که انرژی زندگیشون رو با استرس به باد ندن. اگه شما جز این دسته از زنان هستید به خودت افتخار کن، چون داری از خودت، خونه و خانوادت محافظت میکنی. را گوش میکنیم به ترانه میخونه بی شراب با صدای مهستیم.

0: من پوزش میخوام به خاطر اینکه شنوندهی زنگ زدن و صدای من روی آنتن پخش شد. به هر حال برنامه لایو همینه. بفرمایید خانم.
1: بله. براتون بگم که گروهی از دانشمندان 5 میمون رو در یه قفس گذاشتن. در وسط قفس هم یه نردبون و بالای نردبون یه دسته موز گذاشتن. هر زمان که میمونی بالای نردبون میرفت تا موزا رو برداره، دانشمندان به روی سایر میمون ها آب سرد میپاشیدن. پس از مدتی هر وقت که میمونی بالای نردبون میرفت، سایرین اونو کتک میزدن. مدتی بعد هیچ میمونی علی‌رغم وسوسه‌ای که داشت جرأت بالا رفتن از نردبون رو به خود نمیداد. دانشمندان تصمیم گرفتن که یکی از میمونها رو بردارن و با یه میمون جدید با لباس صورتی اونو جایگزین کنن. اولین کاری که این میمون جدید انجام داد این بود که سعی کرد تا بالای نردبون بره که بلافاصله توسط سایر میمون‌ها مورد کتک خوردن قرار گیره. پس از چند بار کتک خوردن، میمون جدید با اینکه نمیدونست چرا جریان چیه، اما یاد گرفت که بالای نردبون نره. میمون دوم با لباس زرد جایگزین شد، یعنی اولی صورتی بود که جایگزین شد، دومی رو لباس زرد تنش کرده بودن. همین اتفاق تکرار شد. میمون جدید لباس صورتی اول هم در کتک زدن میمون جدید دومی شرکت میکرد. سومین میمون هم با لباس آبی جایگزین شد و دوباره همون اتفاق و کتک خوردن تکرار شد. به همین ترتیب چهارمین و پنجمین میمون هم عوض شدن. اون چیزی که باقی مونده بود گروهی متشکل از 5 میمون بود که با اینکه هیچگاه این 5 تای جدید آب سردی بر اونها پاشیده نشده بود، میمونی رو که بالای نردبون میرفت رو کتک میزدن. اگه امکان داشت که از میمونا بپرسن که چرا میمونی که بالای نردبون میره رو کتک میزنن، شرط خواهم بست که جواب آنها این خواهد بود: نمیدونم، این رسم ما هست و همه این کار رو میکنن. آیا این جواب به نظر شما آشنا نمیاد؟ خیلی از اعتقادات و باورها همین جوری شکل گرفتن. این جغرافیا نیست که جهان سومی بودن رو تعیین میکنه، این آدم ها هستن که اونو میسازن. جهان سوم مکان نیست، جهان سوم طرز تفکر ماست، نه اون مرزهایی که داخلش زندگی میکنیم. جهان سوم جاییه که درآمد یک دعانویس از یک برنامه نویس بیشتره. جهان سوم جاییه که بسیاری از مردمانش با یه عدسه از هدف خود دست میکشن، میان صبر اومد. بله، اینه جهان سوم. گوش کنید به ترانه ماهیگیر با صدای مازیار.

0: فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست، بذار تا بچگی رو بذار اون پشت سر.
1: بله ادامه میدیم برنامه شما رو.
2: مادر بزرگای ما دچار انواع و اقسام بیماری های داخلی و بیرونی هستن. استخون درد دارن، گوارششون دچار ناراحتیه، میگرن دارن، سردرد دارن، کمردرد یا پادرد دارن. انواع اقسام مریضی ها رو چرا؟ باور کنید به خاطر پیری نیست، به خاطر موضوعی است به نام ایثار مزمن. اگه خاطرتون باشه مادرای ما 6 تا 7 بچه رو بزرگ می‌کردن، سفره می‌انداختن، صبحونه می‌دادن، نهار می‌دادن، شام می‌دادن، جمع و جور می‌کردن، رخت خواب جمع می‌کردن، خیلی ها مادر شوهر نگهداری میکردن، کارهای خونه، خرید، ترشی مینداختن، رب درست میکردن، مهمونداری، مهمون دعوت میکردن. همین رو هم برای بیشتر دختراشون به نوعی دیگه ارث گذاشتن. بس دیگه، بدن یه جایی خسته میشه، دائما در استرس بودن هورمون کورتیزول رو میبره بالا، سطح ایمنی رو میاره پایین، التهاب زیاد بدن رو باعث میشه و اینه که یک موقعی بدن میتره که به میگه بسه، خسته شدم. بدن خاموش نمیمونه، جواب میده و درست زمانی جواب میده که ما میخواییم تنهایی لذت زندگی رو ببریم. و متاسفانه نسل ما این آینه رنج مادرها رو جلوی چشمشون دارن، جلوی چشممون داریم، ولی چرا بازم ایثار مزمن رو انتخاب میکنیم؟ چرا مرزامون رو مشخص نمیکنیم؟ چرا دخالت هامون رو محدود نمی کنیم و یکم وقت برای خودمون نمیذاریم؟ چرا از بچه هامون، از نوه هامون رو در وایسی داریم؟ چرا ازشون کمک نمی خواهیم؟ تو خیلی دوستشون داریم؟ در واقع این دوست داشتن اونا نیست، این خیانت به اوناست. چرا که وقتی حسابی درمانده و بیمار شدیم و از دنیا رفتیم، خیلی زودتر وجودمون رو از اونا دریغ کردیم و به غم و نبودن، به غم نبودنمون دوچارشون کردیم. واقعا باید با تفکری عمیق اندیشید بودن و کمک خواستن یا نبودن و قصه آفریدن. بشنویم ترانه مادر با صدای سرجیک رو.

0: بفرمایید دارو.
1: بله، همه خانواده ها امن نیستن. ممکنه خیلی ها از شنیدن این جمله ناراحت بشن، چون از بچگی بهمون یاد دادن که خانواده یعنی عشق، خانواده یعنی پناه، خانواده یعنی باید تحمل کنی. بالاخره پدره، مادره، برادره. اما یه حقیقت تلخ وجود داره، همه آدمایی که با ما نسبت خانوادگی دارن الزاماً آدم‌های امنی نیستن. گاهی کسی که باید مراقبتت کنه آسیب می‌زنه، گاهی کسی که باید حمایتت کنه تحقیر می‌کنه، گاهی کسی که اسمش نزدیک‌ترین آدم زندگیته باعث میشه که تو از خودت، احساساتت، حرف زدنت، شخصیتت بترسی. اینکه کسی پدر، مادر، خواهر، برادر، برادر بزرگتر، همسر، فامیل همسر، مجوز آسیب زدن به ما رو نداره. البته که ما همه قربانیان قربانیان هستیم، اونا هم خودشون قربانی هست، ولی این قربانیان قربانیان کی قراره تموم شه؟ امیدوارم که نسل جدید اینو تمومش کنه. آدم امن فقط اونی نیست که دوست داره، آدم امن اونیه که کنارش احساس آرامش کنی، احساس امنیت کنی، احساس کنی که میتونی راجع به احساساتت حرف بزنی، میتونی در مورد شکستات و اشتباهات حرف بزنی و نترسی که تحقیر یا تنبیه بشی و نترسی که بشنوی دیدی گفتم، من که گفته بودم. من قرار نیست به بچم یاد بدم چون خانواده است همه چی رو تحمل کن. قراره به بچم یاد بدم که آدم ها رو با رفتارشون بسنجی، نه با نسبتی که باهات دارن. چون خیلی وقتا آدم امن زندگی یه نفره که اصلا فامیلت نیست. و متاسفانه خیلی وقتا آدم ها بزرگترین زخمهاشون رو از جاهایی خوردن که اونجا باید امن‌ترین جای زندگیشون می بوده. باز هم این حرفایی که من می زنم خیلی خیلی تفکر برانگیز. با پخش ترانه منتظرت بودم با بازخوانی غلام حسین اشرفی، برنامه این هفته شنیدنی ها هم به پایان میرسه. با سپاس از آقای امیری، مدیر و مجری رادیو صدای آشنا، که در بخش فنی برنامه شنیدنی ها منو همراهی کردن. براتون روزها و شبهای آرام و شادی بخشی خواهانم. بدرود.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از فرزانه معنوی به خاطر برنامه امروز امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اجازه بدید برنامه رو پی بگیریم و با چند پیام کوتاه بازرگانی برنامه رو ادامه بدیم.

صفوی صوفی، صفوی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان و خاطر شما. تلاش ما در 25 سالی اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صفوی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. اشاره کنم که محل صفوی صوفی از ساختمان لیپستیفت به فریگا گاتان منتقل شده است. پیش از رفتن به سوی صفوی صوفی محبت کنید با تلفن 076-168-11-28 تماس بگیرید. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای آسانی بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لستیگاتان شماره 10-070-335-0891. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال یا آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی یا راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمایی مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار میدهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-20. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و

بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالسگاتان است.

یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید، امیدوارم که تا این لحظه برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما دو سه روزی هست که یک ترانه‌ای که خوانده شده توسط داریوش اقبالی موجی از خشم و نفرت و اظهار نظرهای آنچنانی به راه انداخته. دنیای مجازی پر شده از داریوش، از گذشته و حال و آینده‌ای که زیاد مردم به اون خوشبین نیستند. از سایت کوچه، رسانه خبری تحلیلی کوچه، برای شما این گزارش انتخاب کردم که در همین رابطه صحبت میکنه. گزارش بسیار زیبایی است در رابطه با توطئه تخریبی قالیباف پزشکان و داریوش اقبالی بر سر گور علی خامنه‌ای در مشهد. با هم بشنویم.
1: امروز یک شنبه 16 آگست 25 مرداد یکی دیگر از نقطه عطف‌های این روزهای سوزان تاریخ ایران است. در عرصه اخبار کلان امروز مهلت 60 روزه آتش‌بس و توافق اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به پایان می‌رسد. ترامپ از ضربه اقتصادی سخت به جمهوری اسلامی می‌گوید و در مقابل عراقچی می‌گوید هیچ تصمیمی برای مذاکره با آمریکا گرفته نشده و میگوید مگر آتش بسی هم بود که مهلتش تمام شده باشد. اهالی جمهوری اسلامی البته از توافقی با عمان بر سر تردد در تنگه هرمز خبر دادند، اما جزئیات و صحت و سقم آن هنوز معلوم نیست و همه چیز همچنان بر بستری از سیالیت و عدم قطعیت جریان دارد. در عرصه اخبار خورد یک اتفاق عجیب در محل دفن بقایای جنازه علی خامنه ای رخ داده که بسیار تعجب آور است و به نوعی نشان دهنده تلاش تیم قالیباف و پزشکیان است برای پایان دادن به میراث آمریکا ستیزی رژیم، به این امید که شاید در پایان ماجرا بتوانند با آمریکا به سازشی برسند و بمانند. ویدیوی عجیب منتشر شده از قبر خامنه ای در حرم امام هشتم شیعیان نشان می‌دهد که یکی از حامیان رژیم شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ترامپ سر می‌دهد، اما خدام حرم و ماموران حراست مانع او می‌شوند تا جایی که با دست جلوی دهانش را می‌گیرند و صدای آقا رهبرم را کشته‌اند در گلویش خفه می‌شود.
2: مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. چرا نماز
1: رسیدن جمهوری اسلامی به این نقطه از دید بسیاری در واقع تغییر مواضع اصلاح طلبان حکومتی است، همان چپهای انقلابی که به بهانه ستیز با آمریکا با پهلوی جنگیدند و بعد سفارت آمریکا را تصرف کردند و با گروگان گرفتن کارمندان سفارت به مدت 444 روز باعث شدند تحریم‌ها علیه ایران آغاز شود تا امروز که به جنگ رویارو رسیده است. حالا آنها متحول شدند و بر سر قبر علی خامنه ای دستور دادند کسی شعار مرگ بر آمریکا ندهد، زیرا این یکی از بندهای تفاهم نامه قالیباف و پزشکیان با ترامپ بود. بیرون آمدن این ویدیو از قبر علی خامنه ای می تواند با اهداف خاصی باشد، از جمله پیام به ارزشی ها که ببینید اینها هنوز به دنبال سازش با آمریکا هستند، یا شاید پیام به ترامپ که ببین نمیگذاریم حتی سر قبر رهبر کشته شده خود به آمریکا و به تو توهین کنند، پس به ما زمان بده تا بر این قوم تندرو و مخالف غلبه کنیم. چرخش عجیب روزگار آنجایی عیان‌تر رخ می‌نماید که این اتفاق مقایسه شود با آنچه این روزها پیرامون معصومه ابتکار و عروسش در زندان آمریکا می‌گذرد. پسر و عروس معصومه ابتکار بانوی سفارت نبرد و مری جیغزن معروف را بازداشت کردند و عروس از زندان نامه نوشته به مردم آمریکا که من عاشق آمریکا هستم، چرا باید تاوان کار مادر شوهر را در 50 سال پیش من و فرزندم که فارسی نمیتواند حرف بزند بدهیم. در این یادآوری دو تن از گروگان‌ها مایکل مترنیکو و کاترین کوب میگویند او یک هرزه تمام عیار بود. البته حافظه تاریخی در زیرنویس هرزه را عوضی ترجمه کرده و بر ابتکار رحم آورده است. مایکل مترنیکو میگوید ابتکار هرچه در آمریکا یاد گرفته بود علیه ما استفاده میکرد. اشاره به اینکه ابتکار قبل از انقلاب 57 در آمریکا زندگی میکرده.
3: مسومه ابتکار. God, I can't stand her. She used all that she had learned in America against us. She was a complete total bitch.
1: گروگان دیگر کاترین کوب روایت دیگری دارد که وقتی کنار اتفاق سر قبر خامنه ای گذاشته شود، چرخش روزگار و چرخش اصلاح طلب ها و رسوایی آرمان های شر آنها را به خوبی نشان می دهد. او می گوید معصومه ابتکار که بسیار قلدر و ستیز جو بود، به مناسبت یک جشن احتمالاً مذهبی برایشان شیرینی آورده و در حال تعارف شیرینی فریاد زده مرگ بر آمریکا.
4: Ms. Ebtekar was the most militant of the women. She liked to throw her weight around and she could be rude. She brought us some candy because it was some sort of a festival day. She said, oh, I brought you some candy and it was all very nice. And then as she handed it to Anne, she said, Marg bar Amerika, death to America.
1: ملاحظه می شود که تضاد عجیبی است. از ماجرای شوم گروگانگیری در تهران تا کشته شدن علی خامنه ای به دست همان آمریکا و ممنوعیت شعار مرگ بر آمریکا توسط عزادارانش و داغدارانش بر سر قبرش. این رسوایی بزرگتر از رسوایی معصومه ابتکار و عروسش و بزرگتر از دیگر رسوایی های رژیم است که در 24 ساعت اخیر رخ داده و به آنها خواهیم پرداخت. این رسوایی یعنی تمام راهی که چپهای مسلمان دو آتشه که بعدها اصلاح طلبهای رژیم شدند در نیم قرن اخیر طی کرده اند بیهوده اشتباه و سرشار از ضرر و زیان بوده و هیچ خیری برای هیچ کس در آن راه وجود نداشته است. به همین دلیل است که بسیاری از مردم ایران علارغم خطری که از جانب جناح اصولگرا و ارزشی رژیم احساس می کنند، باز هم راضی به پیروزی اصلاح طلب ها در این نبرد نیستند. و به همین دلیل است که آنها با قرار دادن پهلوی در برابر جمهوری اسلامی، راه را بر هر گونه اصلاح و به قدرت رسیدن جناح اصلاح طلب بستند و به همین دلیل است که هر دو جناح رژیم تمام هم و غم و توش و توان خود را در این روزها بیشتر از مبارزه با آمریکا و اسرائیل بر مبارزه با پهلوی متمرکز کردند. در خارج از مرزها داریوش اقبالی خواننده محبوب میلیون‌ها ایرانی ترانه‌ای خوانده که بسیاری درباره آن گفتند داریوش اقبالی در اقدامی عجیب و توهین‌آمیز مردم ایران را دچار توهم توطئه دانست. اسم اثر جدید داریوش اقبالی که در تاریخ 14 آگست منتشر شده توهم توطئه است و حرف اصلی آن این است که جامعه ایران گرفتار نوعی بدبینی مزمن، نسبت دادن شکست ها به دیگران، بی‌اعتمادی و فرار از مسئولیت جمعی و پذیرش اشتباهات خود شده است. او در این ترانه میگوید ما یعنی مردم ایران پشت هر اتفاقی یک پشت پرده میبینیم. انگار دنیا دائما دارد علیه ما نقشه می کشد و می خواند که ما را توهم توطئه دیوانه کرده است. داریوش اقبالی در این ترانه می گوید ما یعنی مردم ایران هر اتفاق بدی را به دشمن، توطئه و عوامل بیرونی نسبت می دهیم و مسئولیت اشتباهات خودمان را گردن دیگران می اندازیم. او نتیجه می گیرد که وضعیت امروز ایران نتیجه تکرار اشتباهات مردم است. او هیچ حرفی از حکومت و جریانات سیاسی چپگرا و اسلامگرا نمیزند که کار را به اینجا رساندند. به همین دلیل ترانه انتقادیش به نظر بسیاری غیر منصفانه و توهین‌آمیز آمده. و نقطه اوج ترانه داریوش اقبالی آنجاست که میگوید ما یعنی مردم ایران همیشه به قطار در حال حرکت سنگ زده ایم. یعنی مردمان بی فرهنگ و نافهمی بوده ایم که مانند کودکان ساکن اطراف خطوط راه آهن در کشورهای عقب مانده به قطار پیشرفت سنگ زده ایم. اما منظور او قطار پیشرفت کشور نیست، بلکه پیشرفت آدم هاست. در ادامه ترانه معنا و منظور خود را واضح‌تر می‌کند و می‌گوید ما یعنی مردم ایران در شهر سوخته خودمان تصور می‌کنیم تمام جهان نشسته و فقط ما را زیر نظر دارد و از طرف دیگر هر کسی که پیشرفت می‌کند و به اوج می‌رسد بلافاصله به او انگ می‌زنیم که خودش را فروخته است. یعنی مردم ایران با این همه گرفتاری نشستند و هر کسی را که پیشرفت می‌کنند می‌زنند، پس حقشان است که حال و روزشان این باشد. این ترانه داریوش اقبالی واکنش‌های منفی زیادی گرفته است که در صفحه یوتیوب او در کامنت‌های پای ترانه‌اش می‌توان این واکنش‌ها را دید. مردم به او گفتند ما توهم توطئه نداریم، ما شاهد توطئه شرق و غرب هستیم که رژیم را حفظ کرده. آنها گفتند دقیقاً شمایید که به اتوبوس در حال حرکت آزادی خواهی سنگ می‌زنید. کاربر دیگری گفته باید سر نقطه اول بایستیم، 18 و 19 دی فراموش نمی‌شود. دیگری گفته به قول ایشان آنها به حرفهایشان عمل نکردند، دچار توهم بودند، این بی‌حیا به همه توهین می‌کند و به جای مردم سخن می‌گوید. کاربر دیگری گفته چند واقعا؟ چقدر؟ آیا می‌ارزیده؟ اگر آری چقدر؟ یک نفر دیگر گفته بزرگوار، تو و دوستان ابلهتر از خودت مصداق بارز فاجعه بودین با اون انتحار 57. شما خودتون توهم توطئه بودین. آرمان و اوتوپیاتون مسکو، هاوانا و پکن بود، ولی عشق و حال و درمان و زندگیتون تو مرکز لیبرالیسم و کاپیتالیسم وسط لس آنجلس و لندن و پاریس. بس کنید این همه ریا و دورویی و خودعاقل پنداری رو، هیچ وقت هم به گندی که زدین اعتراف نکردین. کسی دیگری گفته درود بر مردم با شرف ایران زمین، این شما بودید که هر آنچه گفتید نبودید و نیستید. مردم سالهاست مبارزه می کنند و پس از هر بار هزینه های بیشتر قوی تر به میدان می آیند. دیگری گفته تو هم با ما نبودی داریوش. و یک نفر دیگر گفته این وهم را شماها به وجود آورده اید و ما را شماها دیوانه کرده اید که نفهمیدیم دشمن ما همین شمای به ظاهر دوست هستید که سفره های ما را زدید و دود کردید و توهم زدید. کاربر دیگری گفته اگر فرض محال چپ های روزی بفهمند، داریوش آخرین چپی خواهد بود که ممکنه بفهمه، ممکنه. در یک کامنت دیگر نوشتند تو خودت اصل توهم و توطئه هستی از زمانی که بوی گندم رو خوندی و الانم شعار منافقین رو تکرار میکنی. کاربر دیگری گفته خون هزاران ایرانی و نابودی چند نسل توهم توطئه نبود. یکی دیگر گفته داریوش جان، به عنوان کسی که تمام عمر به قطار در حال حرکت پهلوی سنگ انداخته ای، لطفاً در نقطه اول بایست و درباره راه و روش مبارزه نسل شیک پاسارگادی نظر نده. کاربر دیگری گفته خیانت ارتجاع سرخ و سیاه و ارتباط اوضاع امروز ایران عزیز توهم توطئه نیست، بلکه واقعیتی اثبات شده است. با انگ توهم توطئه نباید جست خر دانا گرفت، بلکه باید پاسخگوی پندار، گفتار و رفتار خود به تاریخ بود. تمام. کسی دیگری نوشته از زمین و آسمان روی سر این مردم خنجر می‌بارد و به جای خواندن از زخم تازه و خونچکان مردم را سرزنش کردن، اوج دور بودن یک هنرمند از مردم سرزمینش است. اگر نمی‌توانی صدای درد مردم رنج کشیده‌ات باشی، دردی روی دردهایشان نباش. و کاربر دیگری نوشته همانطور که روزگاری معتادها با ترک آهنگهای شما نجات یافتند، امروز هم مردم با عبور از تفکرات چپگرایانتان بیدار شدند. مدت هاست که خودتان، صدایتان و افکارتان برای ما مرده اید. دلیل خشم مردم از همین کامنت ها پیداست. ترانه همه جا از ضمیر ما استفاده می کند و مسئولیت را روی دوش مردم و جامعه می گذارد. آنهایی که آن را توهین تلقی می کنند بر این باورند که در جامعه ای که سرکوب، زندان، اعدام، سیاست های جنون‌آمیز حکومتی و دخالت قدرت های خارجی واقعیت های عینی هستند و یک کشور شاد و آباد را به اینجا رسانده اند، گفتن این که مردم دچار توهم توطئه هستند نه فقط بی‌انصافی، که توهین آشکار به مردمی است که هنوز داغ 7 ماه پیش را بر سینه دارند و زندگیشان سرشار از واقعیت‌های تلخ است و جایی برای توهم در آن نمانده است. این همان تفکر چپگرایانه است که هرگز اشتباه خود را نمی‌پذیرد و مدام مردم را سرزنش می‌کند. اما داریوش اقبالی نمی‌داند که دیگر جریان فکری چپ یک کتاز میدان نیست و جریان اندیشه به دست هنرمندان و متفکرانی مانند علی زمانی عصمتی افتاده است که دست ترفند مقصر دانستن مردم را اینطور رو می کنند.
5: کسانی که در طول تاریخ سعی کردن به مردم تلقین کنن که حکومتی بعد نتیجه مردم بد و فرهنگشونه یا خائنن یا نادان، روشنفکرهایی که در این چند دهه سعی کردن از نظریات پوپر نتیجه بگیرند که همه تغییرات و همه چیزهای خوب یا بد از پایین به بالا اتفاق میفته، واقعا گمراه بودن یا میخواستن مردم رو گمراه کنن. دائم به مردم سرکوف میزنن که حکومت شبیه خودتونه، مگه این قدرت‌ها، این مسئولین مگه از کره ماه و مریخ اومدن؟ با این تعبیر دیوار برلین یک معجزه بوده که مردم لایق دموکراسی رو در سمت غربی و مردم عقب مانده طرفدار کمونیسم رو در سمت شرقی جا داده. نه دوستان، این اتفاق هیچ ارتباطی به مردم نداشته. بعد از جنگ جهانی دوم از یک طرف شوروی سابق و از یک طرف فرانسه و انگلیس و آمریکا بودند که دیوار کشیدند و مردم رو جدا کردند. در مورد کره شمالی و جنوبی چی؟ آیا چین و آمریکا حکومت‌هاشون رو تعیین کردن یا مردمشون؟ یعنی کنکور لیاقت سنجی گذاشتن، گفتن هر کس بی لیاقته بره کره شمالی، هر کس با لیاقته بیاد کره جنوبی؟
1: علی زمانی عصمتی دقیقاً دارد طرف مقابل استدلالی را میگوید که از ترانه داریوش اقبالی برداشت میشود. او میگوید اتفاقاً تقصیر مردم نیست. مردم اگر بدبین و بی‌اعتماد و هر چه هستند، این نتیجه کار حکومت و قدرت هاست و سرزنش کردن مردم یعنی مبرا دانستن قدرت. او مثال آلمان شرقی و غربی و کره شمالی و جنوبی را هم برای همین می آورد و می خواهد با وام گرفتن از واقعیت، نه توهم توطئه، بگوید یک ملت با زبان و پیشینه مشترک وقتی تحت دو ساختار سیاسی متفاوت قرار می گیرد، چند دهه بعد دو جامعه بسیار متفاوت تحویل داده می شود. نمی شود گفت کره‌ای هایی که تصادفاً در شمال مدار 38 درجه زندگی می کردند مردم نالایقی بودند که گرفتار حکومت کره شمالی شدند. بلکه این تقسیم شبه جزیره کره در پایان جنگ جهانی دوم در نتیجه تصمیم قدرت های خارجی بود، نه انتخاب فرهنگی مردم. ترانه داریوش به فرهنگ مردم ایران حمله می کند، در حالی که این نکته مهم را از نظر دور می دارد که این مردم نزدیک به نیم قرن است که تحت سلطه حکومتی به نام جمهوری اسلامی زندگی کرده اند که در دنیا و در تاریخ بشر از نظر ویرانگری و تباهی اخلاقیات و احساسات و فرهنگ بی نظیر است. پس نباید به هیچ وجه این مردم را سرزنش کرد، حتی وقتی رگه هایی از آنچه بی فرهنگی نامیده می شود در رفتار آنها دیده می شود، بلکه باید به آن نیمه بسیار پر لیوان نگریست که این مردم با وجود چنین حکومتی همچنان انسانی و اخلاقی ماندند در بسیاری از جهات زندگی. و اگر به دلیل تجارب بسیار تلخ خود به عده‌ای شک می کنند، این دلیل بدی آنها نیست، نشانه آن است که دیگر نمی خواهند اشتباه کنند و فریب بخورند. علی زمانی عصمتی میگوید این طرز تفکر یعنی حمله به مردم ساخته شده برای بقای قدرت و حرفش حرف کاملا درستی است.
5: این طرز تفکر ساخته شده برای خدمت به بقای قدرت، برای اینکه به مردم القا بشود که تقصیر خودته، تقصیر قدرت نیست، پس خودت رو عوض کن، قدرت درست سر جای خودشه.
1: این جان کلام است. سرزنش مردم و مقصر جلوه دادن آنها برای کمک به قدرت است. آیا داریوش اقبالی که این ترانه را خوانده این را می داند؟ آیا او وقتی می گوید مردم دیوانه شدند و با توهم توطئه به هر کسی که پیشرفت کرده حمله می کنند، آیا این را می داند که در جمهوری اسلامی هیچ کس بدون اتصال به قدرت و بدون تایید حکومت نمی تواند پیشرفت کند؟ این را هم امثال علی زمانی به عنوان مخالف می گویند و هم امثال مجید واشقانی به عنوان حامیان رژیم. حرف علی زمانی و نقل قول او از عباس کیارستمی را باید بارها تکرار کرد.
6: یه روز خونه عباس کیارستمی بودم و اون بهم گفت که هیچ موفق مستقل وجود نداره، حتی خودش را هم استثنا نمی کرد. اونایی که شما میشناسیدشون به اسم و رسم، اونها نمیتونن مستقل باشن، چون یک حاکمیت ایدئولوژی که تمامیت خواهد اجازه نمیده حتی اسم اونها به گوش شما برسه، چه برسه به اثرشون.
1: نکته این است، نکته ای که داریوش اقبالی در ترانه‌اش آن را کاملا نادیده میگیرد. مردم اگر به کسانی مانند عادل فردوسی پور یا حتی محمد رضا شجریان مشکوک می شوند، به این دلیل نیست که توهم توطئه دارند یا حسادت می کنند، بلکه به آن دلیل است که معتقدند اینها هنرمندان و افراد موفق مستقل نیستند و اگر تایید حکومت را نداشتند محال بود بتوانند کار کنند و به گفته علی زمانی مردم حتی اسمشان را هم نمی شنیدند، چه برسد به این که موفق و مشهور شوند. این را مجید واشقانی مجری حکومتی هم در برنامه‌های خود به صدای بلند اعلام کرده که هیچ کس در جمهوری اسلامی نمی‌تواند کار کند و حکومتی نباشد.
7: مردم این رو بدونند که هیچ اثری در این مملکت ساخته نمیشه که مجوز حکومت رو نداشته باشه.
8: تموم شد.
7: یعنی حتی دونه به دونه بازیگرهاش باید به تایید برسن و برن جلوی دوربین. الان هر کی بیشتر و رهاتر داره کار میکنه، بعد میگه که نه مثلا خیلی آدم آزادی هم. آقا شما اسمت رفته اونجا، پای اسم شما رو یک جای حکومتی امضا کرده، شما رو تایید کرده. مگه میشه که شما نیستی پوزشو میدی که من نه من اصلا آدم آزادی هم، من به حکومتم کاملا فقط همیشه منتقدم، سالی مثلا 20 تا فیلم هم بازی میکنم. چنین چیزی وجود ندارد. اینو به مردم بدونن، چون مردم نمیدونن. الان دارم میگم که این هژمونی که وجود دارد در بین همکارای ما، که تو حکومتی هستی، تو اپوزیسیونی، تو وابسته ای، تو وابسته نیستی، تو طرف مردمی، تو اینها همه یک سری افسانه است. شما نمیتوانی حکومتی نباشی و در این مملکت کار کنی. این اصلا خیلی راحته.
1: مردم این را فهمیدند و به همین دلیل دیگر مانند گذشته به سلبریتی ها، خواننده ها و ورزشکاران نگاه نمی کنند. روز گذشته نوید محمدزاده پرچم فلسطین را استوری کرد. مردم زیاد متعجب نشدند، زیرا می دانند که این بازیگرها با تایید حکومت معروف و موفق شدند و باید همچنین کنند. اما داریوش اقبالی می گوید مردم دچار توهم توطئه هستند. مردم میگویند فرزاد فتاحی که شعر ترانه توهم توطئه داریوش اقبالی را سروده از دوستان مجید واشقانی است و مجید واشقانی هم در مصاحبه با همسر بیژن مرتضوی گفته نگاه من همان نگاه داریوش است و اینکه فرزاد فتاحی سابقه سرودن شعر برای خمینی را دارد. با این تفاسیر اگر مردم بگویند دست داریوش اقبالی و مجید واشقانی و فرزاد فتاحی و بیژن مرتضوی در کاسه خمینی است، آیا دچار توهم توطئه شدند؟ فرهاد سلمانیان روزنامه‌نگار درباره کار عجیب داریوش اقبالی نوشته چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. توهم توطئه کار داریوش اقبالی مسئولیت را از دستندرکاران اصلی در گستره های سیاست و فرهنگ و جامعه می گیرد و آن را با همه ما تقسیم می کند. با یک دستسازی و همسطحسازی مسئولیت ها، جایگاه ها و تأثیرگذاری ها همه را هم گناه و هم دست و هم جرم می کند. تمام تفاوت‌ها کارهای انجام گرفته و هزینه‌های پرداخت شده نسل‌های نو برای کنار زدن تباهی فراگیر در کنار انسان‌هایی که روزمره نبودند در فضای این ترانه ناپدید می‌شوند. مهدی تدیونی نویسنده و مترجم نوشته توهم روشنفکری. آخرین ورژن مردم مقصرند را شاهدید از زبان داریوش، یکی از نمایندگان روشنفکری پرافاده در موسیقی. مشکل از ماست. کلن هیچ شناخت درستی از دنیا نداریم و اگر این وضع ماست، نتیجه این وضعیت ملامتبار خود ماست و اصرار هم داریم اشتباه کنیم. حضرت روشنفکر در ترانه‌شون که شکواییه علیه ماست فرمودند امروز ما حاصل یک اشتباه نیست، این فاجعه حاصل تکرار کردن است. پس دست از تکرار اشتباهاتتان بردارید و بروید خودتان را درست کنید. شما ته چاه خودتان گیر افتادید. تدیونی میگوید یکی از بارزترین نمونه‌های ملامت روشنفکری ایرانی را آقای داریوش تر و تمیز و شفاف تحویل مردمی دادند که برای بهبود زندگی هزینه اندازه 10 ملت آزادی خواه دادند. شهرام صدیدی شاعر و زندانی سیاسی سابق که خود نمونه است از هنرمندانی که با حکومت نبودند و موفق و معروف نشدند نوشته به عنوان کسی که تنها خواننده ازلی و ابدیش داریوشه، انتظار داشتم بعد از اون کشتار یه آهنگ در خور در بیاد. چند تا دکلمه تولید کرد ولی نه چیزی که مورد انتظار بود. بعد از 7 ماه که آهنگ بیرون اومد، جفنگ مفتی بود که از اول تا آخر تیزی چاقوی هر مصرعش رو به ما مردم بود. ناامید کننده بود یاور همیشه مؤمن. پلشت بود جوری که نخواستم حتی تا آخر گوش بدم. چقدر این دنیا گوهه، گوه. ای توف به این دنیا که هر روز از یه چیزی آدمو دل سرد میکنه. واقعا چرا داریوش اقبالی برای آن همه کشته نازنین دیماه ترانه‌ای نخواند و به جای آن نوک پیکان حمله اش را به سوی مردم گرفت؟ شهریار قنبری شاعر و ترانه سرا میگوید داریوش اقبالی از خود چیزی ندارد و آثار دیگران را میخواند. قنبری او را آرتیست قلابی مینامد، شبیه همان اپوزیسیون فیک که مردم به بسیاری از چهره های شاغل در نظام اما معترض بی خطر آن میگویند.
8: داریوش اقبالی، من خاطرم هست که جایی اردلان سرفراز نوشته بود که خواننده احساس و شناخت شاعر را میخواند و به تشخص سیاسی میرسد و منظورش با داریوش اقبالی بود. میخواست بگه که اینها به هر حال چیزی رو میخوندن که حتی نمیدونستن چیه دقیقا.
9: کاملا درسته. الان هم نمیدونن حتی. کافیه که شما، من بارها به اصلافیان متذکر شدم که شما به گفتگوهاشون توجه کنید، به مصاحبه‌هاشون توجه کنید، ببینید اصلا چجوری صحبت میکنن، اصلا ادبیاتشون از چه قماشه. برای اینکه یک بزرگ نشدن حتی از اونجایی که شروع کردن، یعنی فقط خواننده کارهایی بودن که دیگران ساختن تا امروز. بس حالا از بعد حادثه اینجا و اونجا در نقش سخنران و تحلیلگر سیاسی و اینجور چیز هم ظاهر میشه. برای اینکه از آغاز خالی بوده این قصه، یعنی اونی نبوده که ما میشنیدیم و فکر میکردیم. کافیه که واقعا قلابی باشه دیگه، آرتیست قلابی شما رو میبره یه جایی بعد به اتفاق افتاده.
1: و مردم که این را پس از آزمون و خطاها و ضربه های کشنده بسیار دریافته اند، از دید فرزاد فتاحی شاعر توهم توطئه و داریوش اقبالی خواننده آن، دچار توهم توطئه و بی‌اعتمادی هستند که به آدم های موفق و قطار پیشرفت اصلاح طلبی سنگ می زنند و مانع این می شوند که جمهوری اسلامی پوست بیاندازد و با هنرمندان و اپوزیسیون فیک خود نیم قرن دیگر بر ایران حکومت کند. آنها در حالی مردم را به دلیل شک و بی‌اعتمادیشان به هر کسی که نان جمهوری اسلامی را خورده سرزنش می کنند که خود اهالی جمهوری اسلامی هم از توطئه می گویند، نه از توهم آن. از اینکه مسعود پزشکیان که همه فکر می کنند آدم ساده است، خیلی هم پیچیده است. درباره پزشکیان حرف‌های بس عجیبی را اکبر نبوی منتقد سینما زده که نشان می‌دهد هیچ چیز در جمهوری اسلامی عادی نیست که مردم بخواهند درباره آن مانند یک حکومت عادی فکر کنند و به آن اعتماد کنند.
10: آقای پزشکیان به نظر من یک شخصیت خاصیه که ساده نماست اما به شدت پیچیده است. هنوز به نظرم آقای پزشکیان اون لایه‌های درونیش کشف نشده توسط به اصطلاح تحلیلگران سیاسی، تحلیلگران اقتصادی، تحلیلگران فرهنگی. شما نگاه میکنید تو همه چیز یک بساطت، یک چیز سادگی خودش بروز میده، اما خروجی‌های این سادگی رو نگاه میکنید وقت متحیر میشید و میترسید. حتی نمونه آخر سادگی، یعنی ساده برخورد کردن اما پیامد سنگین، همین دالان به صلاح زنگزوره که یک هفته قبل از این تفاهم نامه میان به صلاح آذربایجان ارمنستان با وساطت ترامپ، که حالا اسمش هم شد
11: مسیر ترامپ،
10: مسیر ترامپ بود اجاره مثلا حالا 99 ساله چه و چه و چه. ایشون با سرعت گفت حالا اینا مسئله جزئیه. واقعا جزئیه؟ یا مثلا ماجرا قومگرایی مثلا فرضون که من از قبل از انتخاباتم نسبت بهش بیمناک بودم، یا ایشون که میاد خب ساده نگاه چیز میکنه، اما به نظرم ساده نیست، ایشون آدم پیچیده ای.
11: خودش پیچیده است یا اطراف؟
10: خودش هم پیچیده است به نظرم. یادتون باشه احمدی نژاد، حالا نمیخوام چیز بکنم، فقط در مقام تمثیل احمدی نژاد هم همه میگفتن آدم ساده ایه، ولی احمدی نژاد اصلا آدم ساده ای نبود. میگفتن مشای احمدی نژاد داره میکنه، بعد اون معلوم شد نه خیر، احمدی نژاد صد تا مثل مشای رو داره میکنه.
1: به این دلیل است که مردم به هر چیز و هر کس در این حکومت و با این حکومت مشکوکند، و به همین دلیل است که به تنها جریانی که اعتماد دارند پهلوی است، چون می دانند که پهلوی است فقط که هیچ پشت پرده ای ندارد، و به همین دلیل است که دیدشان به اسرائیل مثبت است، چون اسرائیل را هم مانند خود می دانند گرفتار در چنبره ایدئولوژی چپ اسلامی. و از طرف دیگر قدرتمند، آنقدر قدرتمند که بتواند به جمهوری اسلامی ضرباتی بزند و یار و یاور آنها در براندازی باشد. یکی دیگر از رسوایی های رژیم در ساعت‌های گذشته آن بود که به گفته برخی منابع لیست افرادی که در پویش جانفدا ثبت نام کرده بودند توسط هکرهای اسرائیلی منتشر شد. تا این لحظه مشخصات 4.7 میلیون نفر با اسامی کامل، کد ملی، شماره تلفن، شغل، تخصص و محدوده زندگی انتشار یافته است. رسوایی دیگری که اسرائیل برای رژیم خلق کرده آن است که یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، گفته بسیاری وقتها برای عوامل جمهوری اسلامی گل فرستاده ایم و گفته ایم می دانیم چه کاره اید، ممکن است نفر بعدی باشید، و آنها هم بعضی وقتها کار کردن با جمهوری اسلامی را رها کردند و شاید هم به موساد پیوستند. او گفته در ایران نیرو زیاد دارند.
12: می خوام همه بدونن که ما داریم انجامش می دیم. میخوام بدونن هر موتوری که تو خیابونهای تهران راه میره ممکنه مال ما باشه. آدمها از سمتهاشون تو سازمانهای دفاعی تهران کنار کشیدن، چون بهشون گفتیم ما میشناسیمت. براشون گل فرستادیم خونه و برای خانواده هاشون و گفتیم سلام، ما میدونیم تو روی برنامه هسته‌ای کار میکنی و ممکنه نفر بعدی باشی، پس بهتره همین حالا دست از کارت برداری. و بعضی هاشون هم کنار کشیدن. پس روحیه مهمه، اما نه به خاطر انتقام، بلکه به خاطر کاری که باید انجام بدیم تا جلوی آدم بدها رو بگیریم. اونایی که نه فقط به اسرائیل و جوامع یهودی دنیا، بلکه به بریتانیا هم آسیب میزنن.
1: حرفهای یوسی کوهن علاوه بر نشان دادن میزان نفوذ موساد در ایران و جمهوری اسلامی که اثبات شده، بازی با روح و روان کسانی است که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند و به آنها می‌گوید که هر آن ممکن است دستگل از موساد دریافت کنند و زندگیشان عوض شود. حتی حرفهای اکبر نبوی درباره پیچیده بودن شخصیت پزشکیان را میتوان به نوعی در این جهت تفسیر کرد، به خصوص که او از سوی برخی چهره های جناح اصولگرا متهم است که دارد برای اسرائیل کار میکند. پس از آن نه پزشکیان تکذیب کرد و نه از غضنفری شکایتی شد. آیا پزشکیان هم از موساد دستگل دریافت کرده است؟ رسوایی دیگر جمهوری اسلامی در ساعت‌های گذشته ماجرای خلبان‌های سوخو 24 بوده که جمهوری اسلامی مدعی شده قطر 3 خلبان ارتش را اسیر کرده است. اما قطر تکذیب کرده و گفته ما هواپیماها را زده ایم و دنبال جنازه ها هم گشته ایم و جمهوری اسلامی همکاری نکرده. این یعنی قطر یا 3 خلبان را کشته یا آنها را گروگان گرفته و قصد ندارد فعلا تحویل بدهد. فقط هم قطر نیست، بلکه کویت هم چند نیروی سپاه که قصد داشتند وارد خاک این کشور شوند را به اسارت گرفته و پس نمی دهد. این هم یک رسوایی غیرقابل باور است. قطر و کویت در یک قدمی جمهوری اسلامی هستند و نیروهای نظامی رژیم را اسیر کردند، اما رژیم جرأت و توان آزاد کردن آنها با اقدام نظامی و پیاده کردن نیرو را ندارد. ولی آمریکا در عملیات نجات خلبان و کمک خلبان خود سنگ تمام گذاشت و از دل پر ادعاترین حکومت جهان آنها را سالم برداشت و رفت. و عجیب که اهالی جمهوری اسلامی خود را پیروز این جنگ هم اعلام می کنند. کاربران عرب هم این طور جمهوری اسلامی را تمسخر می‌کنند که مقاماتش توسط اسرائیل و آمریکا ترور می‌شوند و کاری از دستشان بر نمی‌آید.
13: السلام السلام عليكم شان الله كم حدا غيرك شان الله
14: عود
13: السلام
1: در این میان اما اهالی جمهوری اسلامی خوب می توانند به پهلوی حمله کنند. چند روزی است که ارتش رسانه‌ای رژیم و جریان چپگرای همفکر داریوش اقبالی ویدیوی حرف‌های شاهزاده رضا پهلوی را تقطیع کردند و مدعی شدند که او گفته در 18 و 19 دی ماه بیشتر بسیجی و سپاهی بودند که کشته شدند و همچنین گفته که برای 18 و 19 دی به مردم گفته در خانه بمانند، یعنی دروغ گفته. در حالی که شاهزاده پهلوی مانند همیشه صاف و ساده و صادق میگوید پس از کشتار دیماه خونین دیگر از مردم نخواسته بیرون بیایند و در جنگ 40 روزه هم تلفات بیشتر از نیروهای رژیم بوده.
15: تلفات غیر نظامی جنگ که شما پیشتر بهش گفتید تلفات جانبی، این تلفات خیلی زیاد است. آیا فکر میکنید که شخصا فرصتی رو از دست دادید برای اینکه نقشی رو در ایران، در سیاست ایران بعد از این قضیه، بعد از حمایت از این عملیات نظامی ایفا کنید؟ من نمیدونم منظور شما از آمار عظیم چیست. من هرگز، اولا اگر ملاک شما، منبع شما آمار رژیم، من هرگز آمار رژیم رو نمیپذیرم. اگر شما میگید تلفاتی هست، بعد تلفاتی هست، بیشترشون عوامل خود رژیم هستن، یا سپاه یا پاسدار یا عوامل متصل به رژیم. به واقع به محض اینکه 8 و 9 ژانویه اتفاق افتاد، من از مردم خواستم که در خیابون، در خانه هاشون بمونن، از خودشون محافظت کنن. جان مردم ایران رو اولویت اصلیمون کردیم و این کار رو کردیم تا ببینیم که فرصت بعدی چه خواهد بود برای ادامه جنگ. و میدونید چرا از مردم ایران نمیپرسید چی فکر میکنن درباره من؟ چرا از مردم ایران نمیپرسید از من چه انتظاراتی دارن؟ چرا از مردم ایران نمیپرسید که همچنان دارن از من حمایت میکنن؟ چرا از مردم ایران نمیپرسید که از سیدنی استرالیا تا ونکوور کانادا تا مونیخ و برلین میان به خیابون ها؟ نه، داخل خود ایران هم، داخل خود ایران 10 میلیون ایرانی نام من رو صدا زدن و همچنان صدا میزنن. این به شما میگه که به من اعتماد و اعتقاد دارن که برای 47 سال برای یک چیز و تنها یک چیز جنگیدم. این شانس که مردم ایران خودشون رو آزاد کنن و آینده خودشون رو تعیین کنن.
1: شاهزاده رضا پهلوی در این مصاحبه که با رسانه‌های آلمان بود، از آنها خواست با مردم ایران صحبت کنند و اطلاعات خود را از آنها بگیرند و روایت رژیم و جریانات مخالف پهلوی را به سادگی نپذیرند.
15: این روایت رژیم رو تکرار نکنید. از مردم ایران بپرسید، به شما جواب میدن، اما شما این کار رو نمی کنید. فقط دارید صحبت‌های رژیم رو تکرار میکنید. من اعتماد کامل دارم که مردم ایران به من اعتماد دارن برای انجام این وظیفه و از من خواهند خواست که این وظیفه رو همچنان ادامه بدم، برای اینکه به اونها صدا بدم تا به آزادی خودشون برسن. و شما به حقیقت خواهید رسید اگر از مردم بیشتر بشنوید. خواهش میکنم که این کار رو بکنید. یک گسستگی هست بین رسانه‌های جهانی، رسانه‌های غربی، از واقعیت‌های میدانی در ایران که این واقعا برای من حیرت انگیزه. این رو تا حدی در استکهلم دیدم و به نظر میرسید که شما اصلا روی یک سیاره دیگه زندگی میکنید. نمیشنوید مردم ایران در خیابان‌ها چی میگن. شاید تقصیر شما نیست برای اینکه اطلاعات رو ندارید، اما بگردید به دنبال این اطلاعات. پیش داوری نداشته باشید بر مبنای اون روایتی که رژیم به شما تحویل داد. یا شاید روایتی است که دوست ندارید بشنوید، برای اینکه با روایت خود شما همخوانی نداره. اما واقعیت رو در خیابان‌های ایران میلیون‌ها نفر به نمایش گذاشتن و رسانه‌هایی که دسترسی دارن به اطلاعات. من از شما دعوت می‌کنم که با روزنامه‌نگاران ایران ایرانی صحبت کنید که این جنگ رو می‌شناسن، اطلاعات بسیار بیشتری دارن از شما. بسیار از اونها همینجا حاضر هستن، کارشناس هستن. باهاشون صحبت کنید، با بلاگرهای ایرانی، با اکتیویست‌های ایرانی تا حدی که میتونید صحبت کنید، با مردمی که با زندانیان سیاسی ایرانی در تماس هستن، با استادان دانشگاه، دکترها، آموزگاران، وکلا، اکتیویست ها در تماسن. بسیار از اینها هستن. من خودم از طریق اینها با ایران ارتباط دارم و خیلی در دیاسپورا اینو میتونم به شما بگم. یک مقدار کاوشگری بیشتری از خودتون نشون بدین. روزنامه‌نگار باید اینطوری باشه. بریم به دنبال واقعیات. واقعیات اونجا هستن. شاید شما مزید کافی در این باره نمیشنوید، ولی به شما اطمینان میدم که وقتی این کار بکنید شما هم به همین نتیجه میرسید.
1: کار شاهزاده نجیب و صبور پهلوی با رسانه‌های جریان چپ و با هنرمندان جریان چپ و با اپوزیسیون فیک بسیار دشوار است. اما آنها باید یک چیز را بدانند و آن اینکه آلترناتیو پهلوی در برابر آخوند شکل گرفته است و پهلوی فقط شاید زمانی برای مردم ایران کمرنگ شود که آخوند به مردم همان رفاهی را بدهد که پهلوی داده بود. همان جامعه، همان پاسپورت، همان اعتبار جهانی و همان پول ملی قدرتمند. و چون این در ژن آخوند نیست، پس پهلوی همچنان تا اطلاع ثانوی آلترناتیو جمهوری اسلامی خواهد ماند و بازگشت پهلوی هم به ایران دور نخواهد بود، زیرا وضعیت رژیم و آنچه بر سر قبر خامنه ای گذشت و منع شعار مرگ بر آمریکا نشان می‌دهد که جنگ گرگ‌ها همچنان ادامه دارد و در حال شدیدتر شدن است و رژیم با این شرایط به زودی ضربه آخر را از مردم دریافت خواهد کرد. مردمی که نه دچار توهم توطئه بلکه در حال حرکت به سوی آگاهی هستند. شما در این باره چه نظری دارید؟
14: شما هنوز باور نکردین جمهوری اسلامی سقوط میکنه؟ ولی خودش کاملا مطمئنه. ببینید، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که علم سیاست بهش میگه فاز انقراض داخلی. یعنی ساختار سیاسی هنوز پابرجاست، اما درون خودش دیگه به بقای خودش باور نداره. در تئوری حکومت‌های دیکتاتوری، زمانی که مرکز استقل قدرت یعنی اون رهبری مطلق دچار زوال عمل کردی میشه، زیر مجموعه ها وارد یک فاز طبیعی از رقابت و درندخویی داخلی میشند. این اتفاق به عنوان جنگ گورکا شناخته میشه. گورکای رده دوم قدرت که تا دیروز مطیع دیکتاتور بودند، حالا به جای دفاع از ساختار برای سهم‌خواهی از لاشه نظام و تسلط بر خلأ آینده به جون گورکای دیگه میافتند. حتما مواردش رو دیدین. تحرکات روحانی، احمدی نژاد، رسوایی‌های اخیر مسئولان، افشاگری‌ها و خیلی موارد دیگه. ببینید.

0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
1: دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد دوشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا این برنامه از ساعت 5 و هر 3 ساعت یک بار از طریق سایت رادیو پیام.se باز پخش خواهد شد. اگر دوست داشته باشید میتوانید این برنامه را مجدداً بشنوید. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و امیدوار هستم همه چیز آنگونه که شما میخواهید بر وفق مراد شما بچرخد، زمین و زمان و مکان.

دوستان عزیزم، تا ساعت 11 فردا پس از برنامه رادیو پیام باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خدا نگهدار.

0: در مورد حفره های امنیتی که اتفاق افتاده در دوران او؟
1: ببینید درباره برکناری اون موقع سال 400 که طائب که واقعا یک زلزله ای بودش در جمهوری اسلامی که حسین طائب یکی از قدرتمندترین افراد امنیتی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده، چند تا فکت هستش که من بیارم. یکی توییت حمید رسایی است در اون دوره که این برکناری رو با برکناری آیت الله منتظری قیاس کرده بود و گفته بود این برکناری در این حد بزرگ بوده و تأثیر گذار. خب حمید رسایی رو میدونیم که وابسته به طیف پایداری و یکی از افراد تأثیرگذار این طیف هستش و خب مشخص میکنه که چقدر اختلاف دارن بین چیز، چقدر اختلاف هستش بین طیف پایداری و باند طائب و مجتبی. این یک. دومین همین صحبت‌های اخیر باقر خرازی رو میخوام بیارم که درباره اون برکناری میگه که مثلا با این عنوان میگه که حضرت آقا مجتبی رو هم فرستادن برای چیز، برای ادامه تحصیل به قوم، برای اینکه مطرح شده بوده جانشینی ایشون و میخواستن خطر رو از ایشون دور بکنن. فکت سوم هم صحبت‌های مهدی نصیری هست که با توجه به اخباری که داشته اون برکناری رو حاصل جلسه ای میدونه که طائب برنامه‌ریزی کرده بوده بین فرماندهان ارشد سپاه، ارتش و ستاد کل مشترک که زمین سازی بکنن برای جانشینی مجتبی و خامنه‌ای خبردار میشه توسط باقری فرمانده ستاد کل ستاد مشترک و بلافاصله شبانه طائب رو برکنار میکنه و به مجتبی میگه که شما برید قم به درس و بحثتون بپردازید، که همون موقع هم یک فیلمی از مجتبی منتشر شد که البته یک مدتی بعدش یک فیلم منتشر شد که مجتبی هم درس و بحثش رو تعطیل کرده و اونجا میگه من به پدر گرامی میچی نگفتم. این مسائل رو ما میتونیم وقتی که کنار حذف‌هایی که بعد از اون برکناری انجام شد که بزرگترینش حذف ابراهیم رئیسی بود که زمزمه این که او جانشینه علی خامنه‌ای هست، یکی از گزینه‌های اصلی هست و بسیاری هم میگفتن اصلا گزینه خود علی خامنه‌ای ابراهیم رئیسیه، وقتی اینا رو کنار هم بذاریم میرسیم به همین اتفاقاتی که امروز افتاده و میبینیم که این اتفاقات کاملا مشخص هستش که کاملا برنامه ریزی شده بوده و طبق یک پلنی پیش رفته که به امروز ختم بشه.
0: و شما با خانم میرقلی خان هم داستانی در این باره که کاملا این صحنه آرایی شده بوده تا به اینجا برسه.
1: کاملا و در این که حالا اون گروه منصورون که اینها خب سابقه تشکیلشون از قبل از انقلاب، پیش از انقلاب 57 هستش و افراد تاثیرگذارشون هم همین آقای ذوالقدر، محسن رضایی،
0: آقای شمخانی هم که دیگه نیست،
1: آقای شمخانی و البته آقای سید مصطفی تاج‌زاده هم که براشون آرزوی سلامتی و آزادی میکنم، ایشون هم اون دوره در این گروه بودن. این گروهی بودن که بالاخره تشکیل شدن، اومدن، برخیشون رفتن سپاه رو انداختن، بعضیشون هم رفتن مثل آقای تاج‌زاده جدا شدن و رفتن گروه کار سیاسی کردن و وارد دولت شدن. اون گروه امروز یا عذر میخوام این گروه در سالهای اخیر به دنبال این بودن که جمهوری اسلامی رو به قدرت منطقه‌ای تبدیل بکنن که دیگه آمریکا نتونه براش خط نشونی بکشه و کاری بکنه و تحت کشورهای منطقه رو زیر سلطه خودش داشته باشه، حداقل زیر سلطه نظامی امنیتی خودش داشته باشه. این هم با اتفاقاتی که داره میفته، با این موشک پراکنی هایی که جمهوری اسلامی شروع کرد از ابتدای جنگ 40 روزه که تمام منطقه رو زیر آتش برد و هنوز هم گاه گداری انجام میده و اصلا سیاست نظامی خودش رو ناگهان تغییر داد، از سیاست دفاعی رفت به سیاست تهاجمی و دیدیم که حتی در حمایت از حزب الله ناگهان اسرائیل رو هم هدف مستقیم موشک قرار داد که خب معادله رو واقعا تغییر داد و بعد از اون اسرائیل دیگه جرأت این که حمله‌ای بکنه مستقیم به جمهوری اسلام به ایران رو نکردش تا امروز. اینها رو هم میتونیم کاملا ببینیم که بله این استراتژی هم پیش رفته، این برنامه هم پیش رفته و به دنبال این بودن که یک ابرقدرتی بشن در منطقه، که نه کسی به دنبال این باشه که کشورهای منطقه دشمنانشون خصوصا که سعودی به دنبال این نباشه که بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، براش هزینه بکنه، و از اون طرف در داخل هم قدرتی داشته باشن که اگر مثلا 60%، 70%، 80% مردم مخالف مطلق جمهوری اسلامی بودن، کسی جرأت ابراز وجود نداشته باشه. همونطور که در دیماه دیدیم چه قتل عام فجیع انجام دادن برای، و امروز هم داریم میبینیم که هر روز مثلا خبره یکی دوتا اعدام میاد، سرکوب ها چقدر شدت گرفته، و از حتی خود نصب طائب هم یک میتونه برابری بکنه با یک سرکوب گسترده، حتی این خبرش که نشون بده که یک آدمی اومده که اصلا شوخی نداره و حاضره تک تک مخالفین رو قتل عام بکنه و سرکوب بکنه. برای همین این سیاست، این برنامه رو هم میشه درست و دقیق دیدش.
0: خانم میرقلی خان، اگر بپذیریم که آقای طائب طراح پروژه جانشینی بوده، حالا اون چیزی که من از فهوای کلام شما و آقای رزاق هم متوجه شدم، واقعا حسین طائب اون هیمنه رو داره که بتونه چنین فضایی رو برای جامعه ایران ایجاد کنه؟ جامعه‌ای که به هر حال سرکوب‌های گسترده رو تجربه کرده، چه در زمان خود آقای طائب که در مسند سازمان‌های اطلاعاتی بوده، چه حتی همین میشه گفت سال گذشته ما تجربه خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه داشتیم. واقعا چنین فضایی رو میتونه ایجاد کنه، یا این محصول حکومت‌های بسته است که چنین چهره‌ها و افرادی رو می‌سازن و در اذهان، حالا در گذشته مثلا در حکومت پهلوی در اذهان مبارزان سیاسی اینها رو جا مینداختن، حالا در میشه گفت در یک اشل گسترده تر برای جامعه عرضه میکنن؟
2: حقیقتا من همچنان رو حرف خودم میمونم که طائب اصلا اونجا گماشته شده برای اینکه مثلا این جمهوری اسلامی چجوری بقا داشته باشه و چیکار میکنه و چیکار نکنه. و بله قطعا طائب میدونه، چون همیشه یادتون باشه که طائب غیر از تمام حالا این مسئولیت هایی که داشت و قتل عام ها و حذف فیزیکی و اینایی هم که کرده و اینا، تا جعبه سیاه فساد اقتصادی خاندان خامنه ای یعنی مجتبی خامنه ای و حداد عادله. خب مثلا توی همون پرونده پروژه هولدینگ یاس، طائب کسی بود که 5% از 13000 میلیارد دلار رفته تو جیب خودش، مضاف بر این که تمام مثلا این پلتفرم های دیجی کالا، همه اینایی که توسط روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه ای الان مثلا تو ایران هست، کنترل اینترنت، و الان من میدونم که از 2 ماه پیش اطلاعاتی که به هم رسیده بود، اینا یک سافت‌ور چینی آورده بودن که اصلا علت این که تمام بانک ها قطع شد و اینا و سرورها رو جابجا کردن، بردن سرورهای چینی، برای اینه که میخوان اینترنت ملی را بندازن. و همش دروغه که میگن که مثلا قطع اینترنت و اینا همش برنامه ریزی شده است، برای اینکه الان که حالا طائب اومده میبینیم هم که داره میگه اینترنت باید قطع بشه، ما به زودی در ایران خواهیم داشت که این پروژه پایلوتشون وقتی تستاش انجام بشه ایران وارد اینترنت ملی بشه.
0: از این صحبت رو سالهاست جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه در مورد اینترنت ملی، ولی اون چیزی که به هر حال کارشناسان امنیت سایبری میگن مسئله زیرساخت هاست، که ایران زیرساخت های لازم رو برای این کار نداره.
2: نه با کمک چین از زمانی که جنگ 12 روزه شروع شد این کارها رو کردن، از نظر مثلا پولهایی هم که مثلا خارج از کشور رو اینا باشه. ببینید طائب الان اطلاعات کامل مالی، امور مالی خانوادگی مجتبی خامنه ای رو داره، مثلا میگم سرور صرافی دیجیتالی که آورده بودن گذاشته بودن توی مسقط، من یه توییت رفتم همین روح الله رحمانی با جناق مجتبی خامنه ای شخصا خودش اومده بود برای اینستالیشن و نصب نرم افزار روی این سروری که از شرکت توسعه فناوری نمیدونم چی ایران قاچاقی وارد عمان کرده بودن که ارز دیجیتال اینا واسه خودشون ون دارن این کار رو میکنن. طائب چون تمام این دیتا ها رو داره، خب قدرت کامل دستشه. و مجتبی کلن شخصیه که مجتبی فکر نکنید که اصلا خیلی آدم باهوشیه، مجتبی یه آدمی که اصلا اولا که فوبیای دوربین داره، اصلا فوبیای سخنرانی و دوربین و اینجور چیزا داره و همه چیز اصلا دست طائب داره میچرخه.
0: خب چرا باید خانم میرگلخان شخصی که به نوعی این همه اطلاعات و اسرار به گفته شما در دستش هست بمونه در ساختاری که اصولا خیلی راحت دست به حذف میزنه، جایی که فکر کنه اون افراد میتونه، یعنی شما مثلا نمونه بارزش سعید امامی بود در جایی که فکر میکردن که اسراری رو میتونه هویدا کنه حذف میشه.
2: ببینید الان شما اصلا سعید امامی رو چی کار دارین؟ شما الان بیاین تو ترورهایی که اسرائیل انجام داد، خب لاریجانی رفت، شمخانی رفت، همه رفتن. یک سوال اساسی اینه که آقا چرا همه اینها توسط اسرائیل کشته شدن ولی شخص حسین طائب و محمد قالیباف سر و برو گنده موندن؟ یعنی منطقی وقتی که به قضیه نگاه کنین، آقا دو به اضافه دو میشه چهار. طائب قدرت خارجی پشت سرش هست.
0: آقای رزاق شما چی فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید که آقای طائب قدرت خارجی میتونه پشتش باشه و چرا کسی که این مقدار در مورد قدرت و نفوذش صحبت میشه، شما به نوعی اشاره کردید خانم میرقلی خان، به نوعی دیگه اگر فقط یک جستجو در اینترنت بکنید کلی مطلب هست که جست و گریخته داره به همین مسائل اشاره میکنه، از نمیدونم آقای احمدی نژاد که اون نقل قولشون در مورد پرونده سازی به میون میاد تا چیزای دیگه، چنین آدمی در ساختار میمونه و ساختاری که میگم بازم اشاره میکنم به اینکه دست به حذفش خیلی خوبه.
1: ببینید برای هیچ چیزی بعید نیست از حسین طائب، هیچ چیزی از این شخصیت مرموز و واقعا قدرتمند جمهوری اسلامی هیچ چیزی بعید نیست. همون برکناری حسین طائب تا زمانی ادامه پیدا میکنه که هاش کاظم فرماندهی که جانش رئیس سابق اطلاعات سپاه که در جنگ 12 روزه کشته شد در رأس سازمان هستش و بلافاصله بعد از کشته شدن اون دوباره تیم حسین طائب برمیگرده به اطلاعات سپاه و قدرت رو میگیره و خود مشتبه هم بعد از جنگ 12 روزه دوباره قدرت رو در بیت میگیره، گرچه اینکه حذف نشده بوده به طور کامل و قدرت شاید تفویض شده بوده به برادر بعدیش، اون قدرتی که البته به عنوان اداره بیت داشته، اداره دفتر خامنه ای داشته، ولی حسین طائب از جنگ 12 روزه به همراه مشتبه یا با همراهی مشتبه برمیگرده دوباره به ساختار بیت اطلاعات سپاه و درون سپاه و با قدرت گرفتن احمد وحیدی در سپاه به عنوان فرمانده اصلی سپاه، که حالا این حکمی که دادن بالاخره حکم جدیدی نیستش، همه میدونستن که فرمانده سپاه احمد وحیدیه، و قدرت گرفتن قالیباف به عنوان نفر اول نظامی کشور. ما میدونیم تا قبل از زدن لاریجانی قدرت اجرایی کشور و داخلی کشور دست علی لاریجانی بود و قدرت نظامی در دست قالیباف، که خب اونم اخبار جسد گریخته میرسید که قالیباف به عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب شده از طرف خود علی خامنه ای که جنگ در جنگ 12 روز هم جنگ رو مدیریت کرده بود، که حالا بالاخره صحبت های حتی وزیر گردشگری دولت پزشکیان هم در یک مراسمی بعد از جنگ 12 روزه در حضور قالیباف هستش که اونجا رسما میگه که قالیباف بعد از کشته شدن سرداران سپاه لباس نظامی پوشید و فرماندهی جنگو در دست گرفت. کاری ندارم این باند که ما نمیتونیم واقعا قالیباف رو ازشون جدا بکنیم، تفکیک بکنیم، قدرت گرفتن اینا مشهوده و کامله و داریم میبینیم این قدرت گرفتن در یک همچین شرایطی. ببینید اسرائیل و امریکا از جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه تا روزهای آغازین جنگ 40 روزه اصلی ترین رهبران جمهوری اسلامی رو حذف میکنه، اما یک نفر از این باند حذف نمیشه. شما هیچ کسی رو نمیبینید که از این باند حذف شده باشه و در بین سرداران مثلا سپاهی باشه که در جنگ 12 روزه حذف شدن یا رهبرانی باشه که در جنگ 40 روزه حذف شدن. تمام کسانی هستن که منافعشون در تضاد با منافع این باند، یا بهتر بگم این باند منافعش در تضاد با حضور اونها بوده، از حسین سلامی فرمانده سابق سپاه تا با محمد باقری رئیس ستاد مشترک و بعد حتی آخرین فرد علی لاریجانی. به نظر من اگر یک روزی رمزگشایی بشه از چگونگی کشته شدن علی لاریجانی، خیلی از مسائل روشن میشه. فکر میکنم جعبه سیاه اصلا این ماجراها، این کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، ترورهایی که صورت گرفت در طول این یک سال، با رمزگشایی چگونگی کشته شدن علی لاریجانی کاملا رمزگشایی بشه.
0: چه لزومی داشت فکر میکنی که این افراد کشته میشن ولی چهره های دیگه ای باقی میمونن؟ چه بسا که حتی زمانی که آقای ترامپ صحبت میکنه از اینکه در ایران، بارها اینو اشاره بهش میکنه که در ایران تغییر رژیم اتفاق افتاده، حالا نقل به مضمون، ولی خب در داخل، در میان تحلیلگران حتی بیرونی، تعبیر میشه به اینکه چهره های رادیکال تر جایگزین چهره های قبلی شدن. چرا باید افرادی که حالا برای گروهی از ایرانیان رادیکال تر معنی میشن اونها باقی بمونن و تعبیر بشه این مسئله به تغییر رژیم؟
1: ببینید اگر رادیکال تر بخوایم واقعا بگیم، رادیکال تر طیف پایداری هستن که اونها موندن، از اونها کسی کشته نشده. خب این افرادی هستن که یک سری چماق دارن، یک سری اوباشی هستند، کچلواری شدند و هر طرفی که بهشون پولی بده میتونن بیان و علیه طرف مقابل اینها اعتراض بکنن، شلوغ کاری بکنن، همون کاری که باند پایداری در مجلس میکردش. قبل از اینکه وارد مجلس میشن اینا در صحنه عمومی میکردن، در دانشگاه میکردن، در خیابان میکردن، تظاهرات و تجمعاتی که برگزار میکردن علیه مثلا مسائلی که دیگر مسئولان جمهوری اسلامی برگزار میکردن. ولی اگر به طیف قالیباف و طائب و مجتبی بخوام بگیم طیف تون رو، قاعدتا اینا تون رو نیستن. اصلا قالیباف رو که نمیشه در طیف تندرو گذاشت. قالیباف جزو تیم افرادی هستش که بارها گفته که باید مسائلمون رو حل بکنیم. من خب میگم همون نشستش با آقای ونس هم کاملا مشخص میکنه که به دنبال حل مسئله است. همین محسن رضایی که این روسا دارن میگن یک فردی اومده که میخواد این انتخاب انتصاب محسن رضایی رو به عنوان علل اصول دوم برخی ها از این طیف تون رو تعبیر میکنن، واقعیت اینه که محسن رضایی رو میدونیم که همیشه اومده گفته باید بریم بجنگیم، تنگه هرمز رو ببندیم، گروگان بگیریم، چه بکنیم چه بکنیم. از اون طرف اومده با کلید حل مسائل اقتصادی ما ایجاد رابطه است با غرب، از برجام دفاع کرده، از توافق دفاع کرده و از مسائل دیگه. برای همین نمیتونیم بگیم اینا طیف تندرو.
0: ولی برای داخلی ها طیف تندرو تلقی میشن دیگه، مواضعشون در این سالها، عمل کردشون. حالا شاید بیرون اینطور تعبیر نکنه این رو، یعنی مثلا رهبران سیاسی دیگر کشورها نگاه دیگه ای به اینها داشته باشن، ولی در داخل میشه بگیم که اینها طیفی نیستن که دوچار تندروی بودن در عمل کردشون، از آقای رضایی گرفته، آقای قالیباف گرفته، در زمانی که در مسند امور بودن.
1: چرا؟ ببینید میگم نسبت، اگر نسبت تون روی رادیکال بودن رو نسبت به جبهه پایداری یا اون سمت طیف خواهیم بگیریم، اینا طیف اتفاقا متعادل جمهوری اسلامی هستن. بله در قبال اصلاح طلبان بسیار تون رو به حساب میان، در قبال روزن گوشه ها، در قبال دولت بسیار تون رو به حساب میان، برای اینکه اونا اعتقاد دارن که مثلا باید مسائل رو به حدی تا حدی که میتونن در داخل کشور با مدارا حل بکنن، ولی اینا اعتقادی به مدارا ندارن. ببینید بقای این طیف در قدرت بله. وقتی که نیروی فرد کاریزمایی مثل علی خامنه‌ای رو ندارن، دو تا عامل داره. یک عامل این که با قدرت‌های خارجی ببندن، دو اینکه در منطقه خودشونو به عنوان یک ابرقدرت هم نشون بدن که اگر با قدرت خارجی بستن برای بقا، قدرت خارجی هم قدرتمندی این توانمندی های اینا رو ببینه و به دنبال ساقط کردن اینا یک سال دیگه دو سال دیگه نره و بگه که اینا طیف، اینها افراد تندرویی هستن که اگر پاش بیفته، اگر در گوشه گیر بکنن، تنگر میبندن، موشک میزنن، منطقه رو با آتیش میکشن. در داخل هم که خب میدونیم، در داخل هم که اینا به هیچ وجه مدارا ندارن. حتی علی لاریجانی هم که هست شد و با این طیف نبود، هم میدونی که علی لاریجانی طبق نقل های به عنوان دبیر شوام در دیما طرح قتل عام اصلا برای او بوده و این طرح حضور خیابانی طرفداران جمهوری اسلامی بعد از زدن خامنه ای هم طرحی بوده که علی لاریجانی پیگیری میکرد و بلافاصله بعد از زدن خامنه ای هم اجرایش کرده.
0: خانم میرغالی خان، حالا اومدن آقای طائب، آقای رضایی و حالا عده دیگه که منصوب شدن، آیا این مشتبه خامنه ای رو داره میبره به سمت اینکه حکومت رو شخصی بکنه یا قدرت رو شخصی کنه یا ساختاری رو که خودش میخواد شکل بده؟ و این ساختار با توجه به اینکه ما هیچ تعریفی از بیت مجتبی خامنه‌ای نداریم، به هر حال بیت آیت الله خامنه‌ای برای ما یه چیز روشنتری بود، چه تصویری رو پیش روی ما میتونه بذاره؟ آیا ما باید یک بیت جدیدی رو هم باهاش روبرو بشیم در ادامه؟ ضمن اینکه اینو هم باید در نظر داشته باشیم که خب خیلی از رهبرانی که ما میشناختیم یا کسانی که مسند امور بودن، اونها همه حذف شده بودن. تعداد آدمهایی هم که بتونه مجتبی خامنه‌ای به اونها اتکا کنه قاعدتا خیلی کمتر بوده که بتونه گزینش های حالا متفاوت تری هم داشته باشه.
2: بله، ببینید، به نظر من و با توجه به اطلاعاتی که خب به دست من خیلی موثق میرسه، حکومت یعنی سلطنت دیکتاتوری مجتبی خامنه‌ای که بحث همش فقط قدرت و ثروته، در ایران پایدار باید بشه و اصلا یک حکومت دیکتاتوری خانواده محوره که تحت هیچ شرایطی ملت اصلا جایی ندارن، تا جایی که میشه بدوزن و بخورن و ببرن و پشتشون هم که وصل هست به یک سری در انگلیس. مضاف بر این که من اینو خدمت شما بگم، آقای رزاق داشتن میگفتن که قدرت خارجی توی اون جنگ 12 روزه که بود، این بچه‌هایی که تو اطلاعات سپاه و اینا به من همه جوری اطلاعاتو میدادن، اینا اون موقع به من گفتن که البته سری پیشم فکر کنم گفتم که تا از طریق مجتبی، از طریق طائب کانال زده با ترامپ. و الان وقتی که تمام وقایع رو من دارم دنبال میکنم، حالا اینم تو پرانتز بگم که شما صدای من اینجا داشته باشین، من الان از عمان در رفتم دیگه، اومدم عمان به خاطر اینکه تیم ترور طائب دنبال منه. اگر من مردم یادتون باشه که چه تاریخ من چه چیزایی رو به شما گفتم. و این کانالی که زده بودن، ببینیم با ترامپ، مجتبی خامنه‌ای و ترامپ خیلی قشنگ میتونن با هم دیگه یه دیل خیلی خوب ببندن، چون جفتشون فقط دنبال نفت و گاز و ثروت و قدرتن هر دوشون. و مثلا دیدیم که ترامپ وقتی اومد اصلا اون حادثه وحشتناک ژانویه که راه افتاد، گفت ما میایم به حمایت از ملت و فلان و بسار، اینا ملت همه دیدن و اومدن رفتن نشستن پای مذاکره با خامنه ای. و الان هم ترامپ و مجتبی خامنه ای باید به یک توافقی برسن که خیلی خوب باشه، ایران سلطنت خانوادگی مجتبی خامنه ای، دیکتاتوری مجتبی خامنه ای میشه قدرت ایران. حالا تا وقتی که ترامپ هست، چون مجتبی پروژش این نیستش که بر اساس چیزایی که آمریکا میخواد بره، که اونا پیش خودشون برنامه‌ریزیایی که از قبل کردن اینه که فقط تا پایان دوره ترامپ بگذره با این یه دیلی می‌بندیم، این که رفت بعد دیگه حالا با دموکرات‌ها یه کار دیگه می‌کنه. و ترامپ این کار، این قراردادی که بخوام ببندن و این کار بکنن، ایرانو میخوام بکنن یه، میگن ساختار جدیده، واقعا ساختار حکومتی جدیده که یک حکومت حالا به اسم جمهوری اسلامیه، ولی در واقع در عمل کرد یک حکومت خانواده محوره که فقط در برگیرنده خانواده مجتبی خامنه ای و حداد عادله و حالا همین قالیباف و طاهر مینایی هم که دارن، ملت همین جوری فقط کشته میشن، از ملت میکنن رو، یعنی به قیمت خون ملت ایران بقای اینهاست که خب برای ترامپ که اصلا مهم نیست. برای هیچ کشور خارجی ملت ایران، من بارها و بارها گفتم باز هم میگم، اهمیت ندارن توی این بازی قدرت و ثروت.
0: در حال همه کشورها، خانم میرغالی خان، منافع ملی خودشون رو در اولویت میبینن تا بخوان برای کشورهای دیگه. یعنی این یه مسئله ایه که مرتبط با خود شهروندان اونجا می، ولی چون داریم به پایان برنامه هم میرسیم، چون باید یک جمع‌بندی هم داشته باشیم، اجازه بدید که از آقای رزاق من بخوام که یک جمع‌بندی داشته باشیم که با این اتفاقی که الان داره میفته وضعیت نیروهای مدنی. آقای رضاقا اگر خیلی کوتاه در دو دقیقه این رو بگید که یه جنبندی از خانم میرقلی خان داشته، نیروهای مدنی در قبال این تحولات چه خواهد بود؟ آیا ما شاهد عقب نشینی خواهیم بود، شاهد سخت‌تر شدن شرایط خواهیم بود، یا به هر حال یک مفری باز هم باز میشه؟
1: ببینید، اگه بخوام که واقع بینانه بگم، واقعیت اینه که بعد از جنگ 40 روزه و زدن علی خامنه‌ای و اتفاقاتی که افتاد، قدرت نمایی جمهوری اسلامی در منطقه کاملا امر سیاسی در داخل کشور به تعلیق رفته و از نیروهای مدنی و مخالفین جمهوری اسلامی در داخل کشور نمیتونیم اصلا به این زودی ها اتفاقی رو ببینیم، واکنشی رو ببینیم در قبال مسائلی که حکومت داره بر جامعه مسئولی میکنه. از اون طرف البته بخوام امید بدم که نمیدونم این امیدم واقعا به ثمر میرسه یا اینکه فقط یک امیدی هستش برای اینکه جامعه رو ناامید نکنیم، میتونه مسائل اقتصادی و معیشتی که در کشور واقعا الان به یک شکل فاجعه‌ای رسیده، همه اکثر مشاغل خصوصی در کشور نابود شدن و اگر یک روزی میگفتن که مثلا مواد غذایی حتی مثلا هیچ وقت افتی نداره، الان کسانی که در کار مواد غذایی هم هستن، گوشت و مرغ هم هستن، اکثرا ورشکسته شدن به خاطر اینکه فروش ندارن. حالا شما حساب بکنید مشاغل خصوصی دیگری که هستش و مردم بیکاره. خب اگر بخوایم امیدی بدیم، شاید یک اتفاقی مثل بالا رفتن قیمت بنزین شاید دوباره باعث بشه که نیروهای مدنی وارد جامعه بشن، اما اینکه این نیروهای مدنی بتونن کاری بکنن، کاری اسمش ببرن، نه، فقط یک دوره اعتراض و یک دوره جنبشی خواهیم داشت که به قول آقای سعید مدنی، جامعه جنبشی ما بالاخره از هر مفری استفادهش میبره برای اینکه بروز اجتماعی داشته باشه، بروز سیاسی داشته باشه، اما اینکه منتج به نتیجه دلخواهی بشه، نه. شاید یک چیزی بشه مثل دیما، شاید یک چیزی بشه مثل جنبش 401.
0: بله، سپاسگزارم. خانم میرقلی خان، از شما هم بشنویم، شما چند اندازه فکر میکنید که حالا با تمام این تحولاتی که داره پیش میاد و این نزدیکی هایی که گفته شد، واقعا وضعیت جامعه ایران میتونه تغییر کنه یا میتونه سخت‌تر بشه؟ اگر در دو دقیقه شما بگید، سپاسگزارم.
2: بله، ببینید، وضعیت جامعه ایران به شدت روز به روز سخت‌تر میشه و جامعه مدنی ایران تحت هیچ شرایطی نباید قیامی بکنن، نباید تو خیابون بیان و هیچ کاری نباید بکنن، چون به خدا قسم که تا به امروز به اندازه کافی خون و جون و اینجور چیزا دادن اونا. وظیفه ما خارج نشین های ایرانیه که از این کشورهای خارجی برای حفظ خودشون کمک بگیریم، از اینها بخوایم که یه جوری دست و بال این جمهوری اسلامی و این رژیم رو ببندن و کمک کنن که این حکومت بره و یک حکومت مردمی در ایران تشکیل بشه. یعنی من باز هم میگم تحت هیچ شرایطی در این دوره‌ای که دیگه تائب هست و یعنی دیگه چیدمانشون به سرانجام رسیده و آمریکا هم هست اینجا باهاشون که دیل ببنده، ملت ایران تحت هیچ شرایطی نباید تحت فراخوان‌هایی که نمیدونم پهلوی میده، این میده، اون میده، ما هر خارج نشینی فراخوان میده بیان توی خیابون، چون واقعا همینطور که آقای رزاق گفتن، میان هزاران جوون مملکتمون پرپر میشن، خونشون ریخته میشه، هزاران نفر دیگه مثل الان که دارن دار میزنن، زندانی میکنن، نابود میشن و کار به هیچ جایی نمیکشه. در نتیجه ما ایرانی های خارج از کشور با شروع راهپیمایی های مسالمت آمیز باید از مثلا اتحادیه اروپا و کشورهای خارجی کمک بگیریم که اول برای حفظ امنیت و منافع داخلی کشور خودشون و منافعشون سفارت های جمهوری اسلامی رو ببندن و اینها رو کنترل کنن که حداقل خطر این حملات تروریستی اینا اینجا هم نباشه، و بعد هم وقتی که اینا تضعیف بشن دیگه ایران آزاد
0: شد. که البته باز یه موضوع دیگه است که باید بهش پرداخت. بله. که بسته شدن سفارت ها آیا میتونه تأثیری داشته باشه یا باعث نمیشه که بله. مردم ایران ایزوله تر بشن یا نه، که به هر حال بهش قطعا میپرزیم. سپاسگزارم از حسین رزاق و شهرزاد میرقلی خان که با ما همراه بودن در پاراگراف اول. با من میتونید از طریق اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو برای من بنویسید. سپاسگزارم، روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوشنبه 26 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2026 میلادی است. عزیزان بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم تا این لحظه همراهی خواهم کرد. از جمله اونها، فقط از جمله، مذاکرات ایران و آمریکا هفته است که متوقف شده و تفاهم نامه هم بدون احیا شدن به پایان خودش رسید. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از حمله پهپادهای ایرانی به دفتر شخصیش و خانه رئیس سازمان امنیت اقلیم کردستان خبر داده و این حملات را گستاخانه خوانده است. اما پیش از همه اینها تازه‌ترین خبرها، بشنویم اونها رو از همکارم رویا کریمی مجد.
2: متشکرم خانم روانشاد. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهم نامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت دو ماهه‌ای که در تفاهم‌نامه اسلام آباد مورد تایید قرار گرفته بود روز دوشنبه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحشه تفاهم‌نامه متهم کرد و گفت که به دلیل نقض تفاهم‌نامه اصلی آمریکا هیچ گونه گفتگویی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز موضوعیت خود را از دست داد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعداد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته است. بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیرقابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. انتشار خبر این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وبسایت آکسیوس گزارش داد دولت دونالد ترامپ در دور قبلی مذاکرات با تهران از رئیس اقلیم کردستان عراق برای برقراری ارتباط مستقیم با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کمک گرفته بود. احمد آریایی نژاد نماینده ملایر در مجلس پس از اعتراض پدر و مادر مهسا جینا امینی بابت اظهارات خود درباره جان باختن او عذرخواهی کرد. این نماینده مجلس پیشتر در یک مناظره تلویزیونی گفته بود مهسا امینی به درک واصل شد و مرگ او به اغتشاشاتی چند ماه دامن زد. امجد امینی و مژگان افتخاری پدر و مادر مهسا روز یکشنبه در واکنش به این سخنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند برید باد زبان شما که یک مملکت را به درک واصل کردید و تاکید کردند نام دخترشان در کنار هزاران انسان بیگناه در تاریخ ایران باقی خواهد ماند. پس از انتشار این واکنش احمد آریایی نژاد با انتشار ویدئویی از اظهارات خود عذرخواهی کرد. پس از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت یش ارشاد در شهریور 1401 اعتراضات سراسری موسوم به زن زندگی آزادی در ایران شکل گرفت. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک، دوستان و نزدیکان آنها خواستار اعلام علنی اتهامات و دسترسیشان به وکیل مستقل شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است که این دو هنرمند 28 تیر در جریان جلسه کاری با حضور دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه در منزل آریا کسایی بازداشت شدند و از آن زمان به وکیل دسترسی نداشتند. نویسندگان بیانیه از مقام‌های فرانسه نیز خواستند درباره این پرونده پیگیری کنند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله خارجی متهم کرده اما در اطلاعیه خود نامی از این دو هنرمند نبرده است. مقام‌های قضایی نیز تاکنون درباره اتهامات آنها توضیحی ندادند. و روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که رهبران جمهوری اسلامی ایران برخلاف امید دولت دونالد ترامپ به کاهش تنش پس از امضای تفاهم‌نامه خرداد ماه دو ماه گذشته را صرف آمادگی برای درگیری گسترده‌تر کردند. به نوشته این روزنامه آمریکایی مقام‌های ایران این تفاهم را فرصتی احتمالی برای آمریکا و اسرائیل جهت تجدید قوا و آماده شدن برای حمله بزرگتر تلقی کردند. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی به عرب می‌نویسد سپاه پاسداران نفوذ بیشتری به ارتش یافته، تولید و پهپاد افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های ضد جاسوسی گسترش یافتند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که امروز بازه زمانی 60 روزه‌ای که در تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در رأس اونها برنامه اتمی ایران پیش بینی شده بود به پایان خودش رسید. با ایلیا جزایری همکارم که اخبار مرتبط با این موضوع رو به دقت دنبال کرده هم اکنون همراه هستیم. ایلیا، مقام های دو کشور در این باره چه مواضعی اتخاذ کردن؟
3: ایلیا، دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه شما خودش تو سوشال پستی منتشر کرد و در اون نوشت هدف شماره یک به همیشه این خواهد بود که ایران به هیچ وجه، هیچ شکل یا صورت اصل هسته‌ای نداشته باشد. این یک جمله رو منتشر کرده آقای ترامپ. دقایقی قبل از اون اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری که برگزار کرده بود، به طور هفتگی البته برگزار میشه این کنفرانس خبری در تهران، با در پاسخ به پرسشی که از خبرنگاران که گفته بود مهلت تموم شده، یک بازی لفظی کرد در این زمینه و گفت در متن تفاهمنامه چیزی به عنوان یک مهلت وجود نداره. جمهوری اسلامی نه بار زیر بار مهلت میره نه ضرب الاجل، و تنها چیزی که واسش مهم هست منافع ملی که تعیین بشه. و میگه که در متن تفاهمنامه یک زمانی مشخص شده برای رسیدن به توافق نهایی بر سر موضوع فعالیت هسته ایران و مسائل تحریم ها و از جمله مسائلی که مطرح شده به عنوان مسائل پیچیده مورد اختلاف. آقای بقایی میگه که خب و قابل تمدید هست در این بازه زمانی که مشخص شده، این بازه زمانی 60 روزه، اما باز آمریکا رو متهم کرد که تفاهمنامه رو نقض کرده با سیاستایی که انجام داده. خب دو طرف همدیگر رو متهم کردن به نقض تفاهم نامه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی با ادامه حملات به تنگی هرمز نقض کرد تفاهم نامه رو. جمهوری اسلامی میگه که این حملات ارتباطی به مسئله تنگی هرمز نداره، یک مسیر تعیین شده بود میان ایران و عمان که تخلف داشتن کردن کشی و ما می‌خواستیم اونها رو به مسیر امن مورد توافق برگردونیم. به هر حال الان تفاهم نامه اجرایی نشده، تنها چند روز فقط اجرا شد و الان هم در انتظار هستن که میانجیان آیا میتونن دو طرف رو به یک تفاهم برسونن یا نه.
1: ایلیا، آمریکا به طور مداوم از اعمال فشار اقتصادی حد اکثری بر ایران صحبت میکنه. جمهوری اسلامی با این موضوع چگونه کنار خواهد اومد و تعامل خواهد کرد؟
3: حالا به طور مداوم که نه، الان بعد از اینکه این مسائل نظامی متوقف شده، چون بعد از اینکه بازه زمانی 13 روزه آمریکا انجام داد کارزار نظامی آغاز کرد بعد متوقف شد، الان ایالات متحده میگه که میخواد یک کارزار نظامی شدیدی آغاز کنه که بی سابقه هست و به گفته آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا بی سابقه است.
1: بله، کارزار اقتصادی.
3: بله، این کارزار اقتصادی بی سابقه است در تاریخ جنگ های اقتصادی. قرار است این هفته چیزی اعلام بشه، بسته اعلام بشه به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، که این همراه میشه با محاصره دریای ایران. و با روزنامه واشنگتن بخش وال استریت جورنال نوشته که آقای ترامپ به اون سمت رفته که الان کارزار اقتصادی شروع کنه و به آسیب زدن به اقتصاد آسیب دیده ایران ادامه بده، عمل کنه در این زمینه تا شاید ایران رو هم مجبور کنه به باز کردن تنگه هرمز، هم به توافقی برسونه ماجرا رو که بتونه درش پیروزی اعلام کنه در جنگی که خب 40 روز جنگ نظامی بود بعد جنگ اقتصادی شروع شد. در این میان مقام های جمهوری اسلامی به ویژه آقای بقایی که امروز صحبت کرده میگه برای جمهوری اسلامی مهم نیست، چون که این بی سابقه نیست ماجرای کارزار اقتصادی شهید علیه ایران و فشار حداکثری که آقای ترامپ در دولت اول شمال کرده بود، و برای همین جمهوری اسلامی از مواضع خودش کوتاه نمیاد. آقای قالیباف، فهدبار قالیباف که رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، روز گذشته صحبتی کرد، گفت الان مرحله جنگ اراده ها شروع شده و کسی میتونه پیروز باشه که به گفته او تاب‌آوری داشته باشه.
1: ایلیا، ایران و عمان همچنان بر سر موضوع رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز در حال مذاکره هستند. هفته پیش هم اعلام شده بود که دو طرف در حال نزدیک شدن به یک تفاهم نهایی در مورد این موضوع هستند. حالا چرا تا به حال اعلام توافق به تأخیر افتاده؟
3: آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که چیزی که ما میخوایم اعلام کنیم یک بسته است که شامل موارد مختلفی میشه. چیزی که الان بهش سرش به نتیجه رسیدن اینطور که میگه مسیرهای عبور و مرور کشتی‌ها هستن، اما اون بسته که میخوان درش توافق‌های مختلف بشه که قرار هست اعلام بشه، حالا جزئیاتش رو نگفته اما میگه موارد زیادی درش دخیل هستن. میگه منطقه ناامن هست به خاطر کاری که آمریکا کرده، صحبت های بقای هست. میگه کشور هست دخیل هستن در این توافق میان ایران و عمان چون زینف هستن و بعضی کشورها دارن اون رو تخریب میکنن. میگه به این دلیل باید به یک جنبندی برسیم و همچنان داره تاکید میکنه که مسیر در میان ایران و عمان رو به جلو هست.
1: سپاسگزارم. با ایلیا جزایری همراه بودیم. و اما بشنوید که مذاکرات میان ایران و آمریکا چند هفته است که عملا متوقف شده و هیچ پیشرفتی در احیای تفاهم‌نامه قبلی دیده نمی شود. این وضعیت در حالی است که هنوز یک آتش بس رسمی پایدار نیز میان دو طرف اعلام نشده و تنش‌ها در تنگه هرمز هم همچنان ادامه دارد. در این شرایط آمریکا از افزایش فشارهای اقتصادی در روزهای آینده خبر داده و ایران هم همچنان بر شروط خود پافشاری می کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا را جویا شده است.
4: نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اون هم یک نوع آتش بس دو فاکتوی غیر رسمی برقرار بود. برای مبنا پایان این هم لزوما نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت‌هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری‌های نظامی باشیم، چون این تفاهم‌نامه که عملاً بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
5: آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره؟ دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت.
4: از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی این از لحاظ موازنه قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه، این هستش قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
5: آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
4: خب این سیاست‌ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیش‌بینی هم بود که اونهای بحران خارجی رو رد بکنن، بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست‌های داخلی برن. اونها چون احساس میکنن بعد از اون اعتراضات دیماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیفتری میتونن باشن، سیاست مشت آهنی رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل با مختصات حسین طائب میاد بشه رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها، با سخت‌تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته‌تر بکنند با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده یک دستر بکنن اون خالص سازی ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره برداری هم بکنن که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنن یا با حاشیه برن.
5: آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم‌نامه اولیه اسلام آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم‌نامه اسلام آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم‌نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
4: کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامعه خودش نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
5: منظورم بیشتر این اظهارات ذوالقدر بود پیش از اینکه دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم‌نامه اسلام آباد.
4: بله، خب این در اصل نظرات که ذوالقدر داده بود و در ادامه رضایی تا حدی اون رو تعدیل کرده، خب اون نگاهی رو میده که در اون مجوزی که مجتبی خامنه‌ای داد اومده بود دیگه، آن نظر دیگری که داشته و از اون صرف نظر کرده بود و اجازه داده بود در مبنای تصویب شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه امضا بشه و اونجا به صراحت گفت بین پزشکیان و رئیس جمهور آمریکا این امضا شده. خب اون نگاه الان با توجه به موانعی که در عمل رخ داد تا حدی دست بالا رو ایر پیدا کرده، یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شوام هم در همین چارچوب هستش. منتها باز میگم اگر از ناحیه آمریکا اون مشکل برطرف بشه با توجه به تنگناهای اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، به نظرم کما بیش باز نگاه غالب در جمهوری اسلامی و به خصوص با مصلحت اندیشی تاکتیکی نهاد ولایت فقیه اتفاق بیفته. ولی خب الان اون کسانی که میگفتن با ترامپ نمیشه توافق کرد، الان خب زورشون بیشتر شده توی نظام.
1: تحلیل علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا را میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
1: 20420-725-970-30. شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و بشنوید که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که دفتر شخصیش و خانه رئیس سازمان امنیت اقلیم کردستان بامداد دوشنبه امروز هدف حمله پهپادهای از ایران قرار گرفته است. مسرور بارزانی این حملات را تجاوزاتی گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق همراه هستیم از طریق خط تلفن. آقای کرباسی، به شما سلام میکنیم، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. قبل از هر چیز و نخست از شما درباره جزئیات این حملات بشنویم.
7: درود بر شما. بله، دیشب در واقع بامداد با درون طبق معمول، یعنی در طول این یک سال گذشته مدام و به تعداد خیلی زیاد، بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، ولی شاید تفاوت این بار با دفعات قبل این باشه که دفتر نخست وزیری و مسئول امنیت اقلیم با درون حدید 110 مورد هدف قرار گرفته. درون جدیدی که خیلی متفاوت هست از درون‌های قبلی و در واقع این سطح این تنش رو در این منطقه من فکر می‌کنم نشان میده که جمهوری اسلامی تصمیم داره که به اقلیم کردستان در واقع حمله بکنه و این سیاست جمهوری اسلامی بوده در یک سال گذشته، علارغم صحبت هایی که نخست وزیر اقلیم و کلن سیاسیون این منطقه اعلام کردن به صراحت که ما جزی از این مناقشات نیستیم، ما طرف هیچ کدام نیستیم، ما کاری یعنی حتی جلوگیری کردن از مسائلی که در مورد احزاب کردستان ایران بوده، در واقع همه اینها رو برای بات بی‌طرفی خودشون اعلام کردن، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی مدام با حمله هایی که به اقلیم کرده، هم به احزاب کردستان ایران و هم به مناطق مهم اقلیم مثل اربیل که پایتخت هست و اون مکانهای اداری و بسیار مهمی که در اینجا قرار گرفت.
1: آقای کربسی، ادارات و مکانهای مهم به جای خود، اما الان به دو جا حمله کرده که خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستانه و دفتر نخست وزیری. این رو چگونه باید توجیه کرد؟ یعنی میزان حمله و جایی رو که هدف قرار داده به نظر میاد که از اهمیت ویژه باید قاعدتا برخوردار باشه.
7: بله درست است. این عرض کردم این بار متفاوت هست، یعنی سطح تنش رو بالا بردن و من فکر میکنم این حالت هشدار هم بوده، چون فشار بسیاری رو به اقلیم وارد کردند برای حضور احزاب کردستان در اقلیم عراق، اقلیم کردستان عراق، و من فکر میکنم پیش دستانه جمهوری اسلامی داره فشار میاره و قصد سازش ندارن، و من فکر میکنم این حالت هشدار جدی بود برای اقلیم و برای البته نیروهای حاضر در عراق، یعنی نیروهای آمریکایی، چون به مناطقی که غیر از حالا دیشب بیشتر به مناطقی حمله میشد که گمان میکردن که نیروهای آمریکایی هست، ولی من فکر میکنم این بار جدیتر و هشدار بسیار جدیتری دارن به همه اطراف، به همه اون کسانی که هستن وارد میکنن.
1: خب آقای کرباسی، حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر و همچنین به خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان در حالیه که اکنون فاش شده که در دور قبلی مذاکرات ایران و آمریکا، ایالات متحده از طریق مدیر وقت اطلاعات ملیش با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده تا اطلاعاتی در مورد سپاه پاسداران میخواسته. حالا چرا ظاهرا آقای بارزانی که روابط بسیار خوبی با تهران گفته میشه در این گزارش داره، توانسته با فرماندهی سپاه ارتباط برقرار کنه؟ آمریکا میخواسته بدونه که آیا موضع مذاکره کنندگان ایران مورد حمایت سپاه پاسداران هم هست یا نه، و جواب مطلوبش رو دریافت میکنه، یعنی سپاه از طریق رئیسش احمد وحیدی و فرماندهش اعلام میکنه که کاملا از موضع مذاکره کنندگان حمایت میکنه. خب حالا اگر بارزانی روابط خوبی با تهران دارد، شما این حملات رو چگونه میتونید توجیه کنید؟
7: بله، در واقع این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی هست. شما نمونه بارزش قطر هست. قطر یکی از میانجیگرهای بسیار بسیار نزدیک به تهران بوده، ولی ما میبینیم که به قطر حمله میکنه، به خاک قطر حمله میشه، به کشتی های قطری که گاز رو هم میکنن حمله میکنن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی این پارادوکس یا این دوگانگی رو چه در سیاست دیپلماسی و چه در بخش نظامی، یعنی بخش نظامی توجهی به دیپلمات های خودش نمیکنه، به اون فعالیتی که دیپلمات ها دارن میکنن، و در مورد کردستان عراق هم این صادق است. یعنی شما میدونید که مرز بین کردستان عراق با ایران خیلی وسیع هست و جمهوری اسلامی مراودات اقتصادی بزرگی داره، از نظر دیپلماسی خیلی نزدیک هستند به اقلیم کردستان، ولی ما میبینیم که بیش از 1000 بار به اقلیم کردستان حمله شده، به دفتر نخست وزیری حمله میکنه. یعنی این سیاستی هست که جمهوری اسلامی دربر گرفته، دیپلمات ها نوع دیگه ای صحبت میکنند، ابراز نزدیکی میکنند، کارهاشون رو باشون هماهنگ میکنند، ولی بخش نظامی که سپاه پاسداران هست داره اصطلاحاً چماق رو نشون میده. این
1: خب با این حساب آقای کرباسی، با این صحبت هایی که شما می کنید و افزایش تنش هایی که فقط در از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 همین ماه خبر آمده که اقلیم کردستان هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته، بسیار خوب، پس باید همه اینها از دیدگاه شما منجر به چه خواهد شد؟ اگر بتونید کوتاه به ما بگید.
7: ببینید این
1: با این صحبت هایی که شما می کنید و افزایش تنش هایی که فقط در از ابتدای ماه جاری میلادی تا 14 همین ماه خبر آمده که اقلیم کردستان هدف 16 پهپاد و 3 موشک قرار گرفته، بسیار خوب، پس باید همه اینها از دیدگاه شما منجر به چه خواهد شد؟ اگر بتونید کوتاه به ما بگید.
7: ببینید این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته

0: اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که مرز بین دوست و دشمن رو دارن از بین میبرن و با این حملات به نظر من در دوستی رو کم کم میبندن و همه رو به دشمن تبدیل میکنن برای ایران و جمهوری اسلامی.
1: سپاسگزارم از همراهیتون آقای کرباسی. با فرزین کرباسی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق همراه بودیم.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
3: @فرداگرام.
1: نزدیک به یک ماه از بازداشت دو طراح گرافیک در پی دیدارشان با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران می گذرد و اکنون بستگان آنها در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات این دو و امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران پیشتر خبر داده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آریا کسائی، طراح گرافیک سرشناس و بنیانگذار استودیو کارگاه را در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت کردند. همکارم هانا کافیانی گزارشی داره در این باره.
4: آریا کسائی نامی آشنا در حوزه طراحی گرافیک ایران است. از بنیانگذاران استودیو کارگاه، یکی از مهمترین استودیوهای طراحی گرافیک در تهران. الهه الی نقیلو نیز همکار او و طراح گرافیک است. و این دو در روز 28 تیر ماه در تهران بازداشت شدند و پس از مدتی سکوت خبری برخی نزدیکانشان درباره بازداشت آنها خبر رسانی کردند. حال که حدود یک ماه از این بازداشت گذشته، جمعی از دوستان آنها در بیانیه که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگویند بازداشت این دو گرافیست در منزل آریا کسائی در زمانی رخ داده که دو دیپلمات فرانسوی نیز در آن مکان بودند. وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این رخداد گفته بود که دو دیپلمات این کشور در تهران مورد بازجویی و برخورد خشونت‌آمیز قرار گرفته و سپس از ایران خارج شدند. دلیل آنچه بر این دو دیپلمات گذشته بود تا این روز مشخص نبود. حال بنابراین بیانیه اخیر مشخص شده دو رخداد بازداشت گرافیست ها و برخورد با دیپلمات های فرانسوی و انتقاد های تهران و پاریس علیه یکدیگر در هفته های اخیر از چه قرار است؟ در این بیانیه آمده که آریا کسائی 46 ساله و الهه الی نقیلو 36 ساله در جریان یک جلسه کاری در تهران بازداشت شدند. جلسه‌ای که به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران انجام شده و دو نماینده سفارت، رایزن فرهنگی و یکی دیگر از کارمندان این بخش در این جلسه حاضر بودند و محور گفتگو پروژه ویلا زدیک بوده است. این پروژه بنابر بیانیه در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی سفارت فرانسه تعریف شده بود و طرحی برای اقامت هنرمندان است. پروژه‌ای از شیوه‌های رایج همکاری و تبادل هنری که در کشورهای مختلف انجام می‌شود و قرار بوده دو گرافیست ایرانی برای طراحی بصری با این پروژه همکاری کنند. بیانیه جمعی از دوستان و نزدیکان آریا کسائی و الهه نقیدو دو روز پس از آن منتشر شده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه بدون اشاره به بازداشت آنها و با اشاره به موضوع دیپلمات‌های فرانسوی اعلام کرد که مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد کشف شده از محل قرار به گفته وزارت اطلاعات عناصر بیگانه با متهمین است و پروژه در جریان را موذیانه خوانده و می‌گوید اهداف آن نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال ایران بوده است. بنابر اعلام وزارت اطلاعات، قراردادی در میان اسناد کشف شده وجود دارد که امضای سفیر فرانسه در آن دیده می شود. اما در بیانیه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی معمولی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو گرافیست را در این پروژه مشخص می کند. نویسندگان این بیانیه بنا به درخواست خانواده دو بازداشت شده تاکنون جزئیات را علنی نکرده بودند به امید اینکه آنها آزاد شوند، اما انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات آنها را ناگزیر کرده که بگویند سکوت خود را می شکنند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته است تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسائی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. وزارت خارجه فرانسه هنوز درباره این بیانیه و جزئیات تازه منتشر شده اظهار نظر نکرده است.
1: هانا کاویانی گزارش می داد. مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های

0: اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه بسیار فراتر از جاسوسی دارد. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت‌های سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی، همه و همه در این طرح گنجانده شده‌اند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا را فراهم کرده است. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگوی با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چیست؟
1: نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی، برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش. البته به دلایل مختلف من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاشش رو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی، جرأت نکنه با دانشگاه ها، با جامعه مدنی، با رسانه های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببین توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری‌های علمیه. اینم خیلی خطرناکه. اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه. علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه. این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه. جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر می‌کنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
2: اما آقای قفوری، این دقیقاً برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مظنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
1: خب ببینید، تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جنگ بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جنگ اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار باشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه، یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اولا که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفته امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
2: و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه‌ای معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
1: حقیقا از خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری حقوقدانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه، یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتهایی به کار رفتن، به قول فرنگی ها میگن ویگ هستن، گلو گشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی، نهاد بیگانه یعنی چی، مخدوش کردن اعتماد مردم کی اینو تفسیرش میکنه، نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی، تعریفش چیه، همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه، اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه، در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند، پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آب خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشه مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی که قانون به جای اینکه حمایت بکنه از شهروند، داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه، هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه، یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه، چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه. به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن برای خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
0: مجلس ایران طرحی را تحت عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه‌ای بس فراتر از جاسوسی دارد. از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، می‌شنیدیم که به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و ما گردش مالی بازار فیلتر شکن‌ها در ایران به هزاران میلیارد تومان رسیده. بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه می‌کند. با این حال دولت می‌گوید هنوز نمی‌داند این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی می رود. ضمن آنکه معاون مسئول پزشکیان هم می گوید فروشندگان فیلتر شکن ها حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت ها هم نفوذ دارند. وقتی تمام تراکنش های بانکی و درگاه های اینترنت کشور تحت رصد هستند، چطور دولت ادعا می کند ذینفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن را نمی شناسد؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا.
3: ببینین مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سالهاست که این مسئله فیلتر شکن ها مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش هم بخاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه ای هستش که از هر جایی شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
4: آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستن با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
3: من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذار اینطوری بگم، حتما رایه هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن ها، طبیعتا اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت ها، تمام این که اینترنت با وجود اینکه آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دی ماه، هنوز برنگشته. ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
4: به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن ها رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستن؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
3: 100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانشو نداشت. آقای پزشکیان هیچ دولت دیگه ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری میکنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی این حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش. دولت و حکومت در مجموع با سیاست های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته میکنن، یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضن خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت، و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
4: پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروهی خاص؟
3: ببینید من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنیم بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون از دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
4: با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلترینگ و آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عمل کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی هن؟
3: ببینید در واقع دو تا گروه مؤثر هستن در وضعیت اینترنت. یکی همون که خدمتتون عرض کردم شورای عالی فضای مجازیه که عمده، اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دی ماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری کی؟ مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی را باز دوباره می‌دونیم ترکیبش چه شکلی هستش. یعنی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتاً دولت با فرض این که حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعا فکر می‌کنم دولت اراده‌ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده‌ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
0: از امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ میداد. و اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانوارها به هزینه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت بدل شود. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونها به کالاهای نو رو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم براشون به شدت محدود کرده. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
5: در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
6: میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیب تو، پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل.
5: یکی دیگر هم تعمیر آب میوه گیر را آموزش میدهد.
7: تعمیر 0 تا 100 آب میوه گیر خانگی. ناکن تو این پست من بهت 0 تا 100ش
5: یاد. این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم میرسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است به تعویق می‌افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
8: کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
9: وقتی که میگن گنجش کجای قناری رنگ میکنن کسی متوجه نمیشه، همینجاست دقیقاً.
10: یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
11: اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
12: تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
10: شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
8: حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
5: بحران گرانی ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است. اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
13: معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می‌آوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور می‌کنه میاد. قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن، چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
5: آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
0: گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیرات در ایران از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
14: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده در رابطه با صلح در غزه با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبران این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. یک مقام ارشد اسرائیلی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که جارد کوشنر و نیکولای ملادنوف نمایندگان دونالد ترامپ قرار است امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش سعادتیان.
15: نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد طرح ایالات متحده برای صلح در غزه روز یکشنبه 25 مرداد در مصر با مقام‌های گروه افراطی حماس از جمله رهبر این گروه و نمایندگان کشورهای میانجی دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اعلام کرد جارد کوشنر فرستاده ترامپ و داماد او و نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ در امور غزه در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری و ترکیه‌ای دیدار کردند و مقام‌های حماس نیز در برخی از این دیدارها حاضر بودند. همچنین منابع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند مقام‌های حماس در مصر با آقای کوشنر دیدار کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی طبقه بندی کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود خبر داده که حماس در این دیدار بار دیگر بر تعهد خود به توافق صلح در غزه تاکید کرد، در حالی که کوشنر بر خلع سلاح کامل و جدی حماس و پایان هر گونه نقش این گروه در اداره غزه در آینده تاکید کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به رویترز گفت کوشنر و ملادنوف قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنند. نتانیاهو 18 مرداد گفته بود آخرین نقشه راه ترامپ برای برقراری صلح در غزه غیر قابل قبول است. طرح صلح ترامپ خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه است. بر اساس این طرح حماس باید خلع سلاح شود و همزمان با خروج نیروهای اسرائیلی از غزه روند بازسازی این منطقه تحت مدیریت یک دولت غیر نظامی جدید فلسطینی آغاز شود. اسرائیل پس از کاهش حملات خود در غزه در اوایل ماه جاری طی چند روز گذشته بار دیگر حملات هوایی به این منطقه را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای این کشور دو عضو جهاد اسلامی و حماس را در خان یونس و نصیرات هدف قرار دادند. منابع پزشکی در غزه گفتند دست کم 5 فلسطینی در این حمله که یک اردوگاه چادری را هدف قرار داده بود زخمی شدند. منابع پزشکی بیمارستان ناصر بعداً اعلام کردند یکی از مجروحان حمله به خان یونس در جنوب غزه بر اثر شدت جراحات جان باخت. باخته است. پیشتر خلیل الحیه رهبر حماس در قاهره با حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرده بود. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد کوشنر پیش از این با السیسی دیدار کرده است. از سوی دیگر وزیران امور خارجه 8 کشور مسلمان روز یکشنبه رد نقشه راه برای اجرای کامل طرح صلح دونالد ترامپ در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که رد اعلام شده نقشه راه از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی را محکوم می‌کنند.
0: و سیاوش سعادتیان می‌شنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی با میلیون‌ها شنونده ما دارید، در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-3040 کاره. به طور رایگان میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. 2420-725-970-3040. و اما درباره احتمال بهداشتی نبودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در اون گپ و گفت همیشه زیاد بوده. ما حالا برخی مطالعات به نتایجی رسیدن که میتونن نگاه رایج درباره ارتباط ریش با باکتری ها رو حسابی تغییر بدن. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
16: آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی داروی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی‌تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیش در نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده‌ای پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
0: از مهران کریمی می‌شنیدیم. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. تا برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا، شما را با موسیقی دلنشینمون، تازه ترین خبرها و همچنین برنامه شنیدنی کافه فردا تنها میذارم. وعده ما ساعتی دیگر.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ برقراری کانال مستقیم با سپاه پاسداران را تایید کرد. تهران میگوید مهلت 60 روزه ای در تفاهم نامه وجود ندارد. مسرور بارزانی حمله پهپادی به دفترش را غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که دولتش یک کانال ارتباطی مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. آقای ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفت آنها پوکربازهای خوبی هستند اما دارند میمیرند. او افزود برای مذاکرات جدول زمانی تعیین نکرده و عجله ای ندارد. پایگاه خبری اکسیوس پیشتر گزارش داده بود دولت ترامپ در مذاکرات قبلی با تهران از نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ارتباط با فرماندهان ارشد سپاه کمک گرفته بود. از سوی دیگر آقای ترامپ روز دوشنبه در پستی کوتاه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت هدف اول این است و همیشه خواهد بود که ایران نمیتواند به هیچ طریق، شکل یا صورتی سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ توضیح بیشتری در این زمینه نداده، اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که اولویت اصلی ایالات متحده در جنگ با ایران دیگر برنامه هسته‌ای این کشور نیست، بلکه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کنندگان آمریکایی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در متن تفاهم نامه با آمریکا چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه وجود ندارد. به گفته او یک دوره 60 روزه با امکان تمدید برای گفتگو درباره عفو تحریم ها و موضوع هسته‌ای پیش بینی شده بود. مهلت دو ماهه‌ای که در تفاهم نامه اسلام آباد مورد تایید قرار گرفته بود روز دوشنبه 26 مرداد ماه در حالی به پایان رسید که ایران و آمریکا در نهایت نتوانستند در مهلتی که خود تعیین کرده بودند به نتیجه مشخص برای توافق برسند. بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری آمریکا را به نقض فاحش تفاهم نامه متهم کرد. او گفت که به دلیل نقض تفاهم نامه از سوی آمریکا هیچ گونه گفتگوی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین طولانی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز را ناشی از پیچیدگی موضوع، تعداد بازیگران و تلاش برخی کشورها برای اخلال در روند مذاکرات دانست. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم بامداد دوشنبه هدف حمله پهپادهایی از ایران قرار گرفته است. بارزانی این حملات را تجاوزات گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون درباره حمله تازه اظهار نظر نکرده‌اند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه با احتساب مزایا حدود 24 میلیون و 900 هزار تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده، به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه امسال به نسبت تیر ماه سال قبل حدوداً 2.5 برابر شده است. بر اساس این محاسبات درآمد ماهانه یک کارگر اکنون تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار را تأمین می کند و برای بیش از 20 روز باقی مانده هزینه ها بدون پوشش دستمزد باقی می مانند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شهروندان به من گفته در مقابل صدا و سیمای مشهد ردیف به ردیف در واقع مردم رو میکشتن برای اینکه نذارن مردم به سمت صدا و سیما نزدیک بشن. اگر این کشتار رو راه ننداخته بودن الان ما نمیدیدیم که بر در واقع بر خونی که از مردم ریختن تکیه بزنن و این چنین حکومت بکنن. هیچ حکومتی در دنیا اینقدر نکشته بوده در عصر معاصر.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون خانم رضایی. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور را تصویب کرده. مصوبه‌ای که دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌های رسانه‌ای، علمی و فرهنگی و ارتباط با خارج از کشور را در بر می‌گیرد. همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز نگاهی کرده به مهم‌ترین موارد این طرح.
2: طبق طرحی که مجلس جمهوری اسلامی همین یک شنبه کلیاتش رو تصویب کرد، هر گونه ارتباط با خارج از کشور از ارسال

0: محتوا یا حتی انجام پروژه های دانشگاهی و تحقیقاتی بدون مجوز میتونه برای پرونده امنیتی و مجازات زندان داشته باشه. اسم طرح اینه: مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی دولت ها یا نهاد های بیگانه در کشور. چون طولانیه از اینجا به بعد خلاصش میکنیم و میگیم طرح نفوذ. بریم ببینیم این طرح دقیقا چی میگه.
1: قیام جوانان دلیر شهرستان فلارد جهت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
0: طرح نفوذ هنوز قانون نشده، اما نسخه اولیه‌ای که ازش منتشر شده 19 ماده داره و حالا مجلس کلیاتش رو تصویب کرده، ولی صحبت از یه نسخه نهایی 33 ماده‌ای هم هست. بریم سراغ چند تا از مهمترین مواد همون نسخه اولیه 19 ماده‌ای، چون به قول معروف مش نشانه خرباره. اول ماده 7. ماده 7 طرح میگه ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام یا داده برای رسانه‌های غیر ایرانی یا افرادی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارن میتونه جرم باشه. مجازاتش 6 ماه تا 2 سال زندان و در بعضی شرایط حتی تا 5 سال.
2: یک تصویر فرستاده برای اونها، یک مطلب اونها را اینجا بازنشر کرده، یه حرف اونهایی که به دروغ بوده، این دروغ را اومده منتشر کرده. خب دشمن میخواد چیکار کنه؟ میخواد مردم نگران بشن، میخواد مردم مایوس بشن، میخواد مردم با هم همین کسانی که من این کارا رو انجام میدن، اینا خب طبیعی است اینا پیاده نظام دشمن هستن، اینا به نحوی از اینا به دشمن کمک میکنن.
0: طبق ماده 6 طرح نفوذ، مصاحبه با رسانه‌هایی که جمهوری اسلامی معاند مینامه میتونه جرم باشه. برای بقیه رسانه‌های خارجی هم ارتباط کاملا آزاد نیست و سازوکاری برای ثبت و اطلاع رسانی به وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده. یعنی مثلا شما استاد دانشگاهی، اقتصاددانی یا حتی یه ورزشکار یا هنرمند و یه رسانه خارجی ازتون میخواد مصاحبه بدید، بسته به اینکه اون رسانه از نظر جمهوری اسلامی تو چه دسته‌ای قرار گرفته، ارتباط با اون رسانه میتونه براتون مشکل ایجاد کنه. ماده 5 میره سراغ دانشگاه‌ها و پژوهشگرها. طبق نسخه منتشر شده وزارت اطلاعات باید مشخص کنه کدوم دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی برای بعضی بورسیه‌ها، کمک هزینه‌ها و همکاری‌های علمی مجازن. مثلا شما یه پژوهشگری یا یه دانشگاه خارجی بهتون پیشنهاد میده روی یه پروژه مشترک کار کنید یا برای تحقیقتون کمک هزینه بگیرید. اگه این همکاری خارج از چارچوبی باشه که تعیین شده، میتونه 6 ماه تا 2 سال زندان داشته باشه. اما دامنه این تر حتی به رسانه و دانشگاه هم محدود نمیشه. ماده 14 میره سراغ فرهنگ و هنر. فیلم، مستند، کتاب و آثار هنری. یکی از عبارتهای این ماده اینه: آثاری که از ایران چهره سیاه نشون بدن ممنوعن. یعنی مثلا مستندی درباره فقر، اعتیاد، زندان یا اعتراضات و مجازات هم فقط زندان نیست، محرومیت از فعالیت فرهنگی و ضبط منابع مالی تولید اثر هم در این ماده پیش بینی شده.
3: نکته مهمترین که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نمیمونه. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه. یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست رو داره اجرا میکنه طبق همین چیزای موادی که تو همین قانون هم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی اون فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی، جاسوس های اصلی رو در درون خودشون بگرد جستجو بکنن و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جعلیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهوری اسلامی برای تناب دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده، در حالی که مجازات از قبل آماده است.
0: نمیخوام بیشتر از این سرتون رو درد بیارم و به همین چند تا ماده که گفتم بسنده میکنم، اما تصویب کلیات این طرح انتقادهای زیادی رو در پی داشته. و خیلی ها رو یاد قوانین سختگیرانه کره شمالی انداخته. چرا؟ این دو ستون رو ببینید. مثلا در طرح جمهوری اسلامی ارسال فیلم، عکس، صدا، پیام و داده به رسانه ها و افراد خارج از کشور در شرایطی که گفتیم میتونه جرم باشه. در کره شمالی هم دریافت، نگهداری و توزیع فیلم، عکس، موسیقی و کتاب خارجی جرم انگاری شده. شباهت بیشتر از این که توی اسم قانون باشه، توی چیزایی که هدف قرار گرفته شده. رسانه خارجی، فیلم، عکس، فعالیت فرهنگی و ارتباط با خارج و غیره. جمهوری اسلامی در طول حیاتش همیشه سعی کرده مردم ایران رو محدود کنه. حکومتی که قانون رو نه برای رفاه شهروندان بلکه برای تحمیل خواسته های خودش در خدمت میگیره و هدفش بزرگتر کردن دایره متهمان و در نتیجه سرکوب بیشتره.
4: ممنونم از همکارم مهدی بیگی. 17:36 دقیقه است در ایران. روزنامه لوموند گزارش داده بازجویی 5 ساعته و ضرب و شتم دو دیپلمات فرانسوی در تهران پس از دیدار کاری اونها با دو گرافیست ایرانی رخ داده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این دیدار رو قرار مخفیانه و مصداق نفوذ معرفی کرده بود. الهه نقیلو و آریا کسایی، دو گرافیست ایرانی حاضر در این جلسه، همچنان در بازداشت به سر میبرن. لوبون نوشته که ماموران یکی از دیپلمات ها رو با دستبند مورد ضرب و شتم قرار دادند و اطلاعات گوشی اونها رو هم کپی کردند. بستگان آریا کسایی و الهه نقیلو، دو طراح گرافیک بازداشت شده در تهران، با انتشار بیانیه خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات و امکان دفاع اونها توسط وکیل مستقل شده. به گزارش رادیو فردا، این دو هنرمند 28 تیر ماه در جریان یک جلسه کاری مشترک با نمایندگان بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران بازداشت شدند. نویسندگان بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را متهم کردند که روایتی خلاف واقع از نحوه بازداشت و ماهیت فعالیت اونها با هدف متهم کردنشان منتشر کرده، بیان که خودشون امکان پاسخگویی داشته باشند. در همین حال، همین امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته پس از خروج دو کارمند سفارت فرانسه از ایران، اعتراض رسمی جمهوری اسلامی به دولت فرانسه ابلاغ شده. به گفته او، پس از خروج این دو نفر از ایران به طور رسمی اعلام شد که اونها امکان بازگشت به ایران را ندارند. بقایی گفته اقدام این دو نفر در دیدار با اعضای جامعه مدنی غیرقانونی بوده. به پاریس بریم، همراه بشیم با همکارم ساجده شریفی که از همین ابتدای امروز صبح این خبر رو به دقت دنبال کرده. ساجده، خانواده های آریا کسایی و الهه نقیلو مشخصاً چه درخواستی از دولت فرانسه داشتن؟ چرا پاریس رو مستقیماً خطاب قرار میدن؟
5: رضا، همونطور که خودتون هم اشاره کردی در بدنه خبر، در زمانی که الهه و آریا بازداشت میشن، این همزمان بوده با بازداشت این دو دیپلمات فرانسوی. این جلسه در خانه آریا کسایی در 19 ژوئیه برگزار میشده. صورت جلسه یا بهانه این گرد همایی در واقع طراحی بصری پروژه ویلازادیک بوده، یک پروژه‌ای که از پیشتر در واقع آغاز شده بود و قرار هست که به تبادلات فرهنگی، اقامت‌های هنری، فرصت‌های پژوهشی برای دانشجویان و پژوهشگران و هنرمندان بپردازه. تلویزیون ایران اینترنشنال تونسته یک تماس اختصاصی با یک از دوستان آریا کسایی داشته باشه و با یک از کارکنان سفارت. در این تماس‌های تلفنی، اطلاعاتی که به دست ما رسیده، گفته میشه که آریا کسایی و الهه نقیلو به شکل خشونتباری بازداشت شدند. این جلسه با یورش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ناگهان قطع شده. اونها انتظار یک همچین اتفاقی را نداشتند. بلافاصله بعد از دستگیری، دیپلمات ها و این دو هنرمند از هم جدا شدند، در مکان های جداگانه نگهداری شدند، اما بیشتر از این دیگه اطلاعاتی ندارند. این دوست نزدیک به این دوست یا دوست در واقع آریا کسایی به تلویزیون ایران اینترنشنال گفته که علاوه بر تجهیزات الکترونیکش مثل کامپیوتر، هارد و گوشی همراهش، اجزای دیگری از خونش بردن که هیچ ارتباط مستقیمی با این پرونده نداشته و بیشتر شبیه ربایش از منزل ایشون بوده. نزدیک به یک ماه هست که این دو هنرمند ایرانی در بازداشت هستند. خانواده و نزدیکانش علارغم پیگیری های متعدد هیچ ایده ای ندارن که اینها در کجا نگهداری میشن، وضعیت سلامت روان و سلامت جسمانیشون چطور هست و طی این مدت هیچ دسترسی، در واقع هیچ تماس به تماس‌های تلفنی و وکیل مستقل نداشتند. آنچنان ناامید شدند از پیگیری‌ها در داخل ایران که امروز بیانیه‌ای منتشر کردند از مقامات دولت فرانسه، به شکل مشخص وزارت امور خارجه فرانسه، خواستار این شدند که هر گونه حتی کمترین اطلاعاتی که دارند در باره بازداشت این دو هنرمند رو در اختیارشون قرار بدن و از هر ترتیبی که میتونن پیگیری بکنن وضعیت این دو گرافیست ایرانی رو و تسهیل بکنن پروسه آزادیشون رو و دسترسی، به ویژه دسترسی به وکیل مستقل.
4: مرسی از توضیحات کاملت همکارم ساجد شریفی که از پایتخت فرانسه پاریس همراه ما بود. پیش از اینکه با شما خداحافظی بکنم، یک بار دیگه مروری بکنیم بر تازه ترین خبرهایی که اتفاق افتاده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همین ساعتی پیش با شبکه خبری فاکس گفتگویی انجام داده. اون اعلام کرده که آمریکا یک کانال ارتباطی پشت پرده با سپاه پاسداران داره و مقام‌های آمریکایی به طور مستقیم با مقام‌های سپاه در ایران دارن صحبت می‌کنن. همچنین اضافه کرده که جمهوری اسلامی باید پرچم سفید رو بالا ببره و تسلیم بشه. این رو هم اضافه بکنم که سپاه پاسداران این صحبت‌های آقای ترامپ رو دقایقی بعد از این گفتگو تکذیب کرده. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. خبرهای بیشتر در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. iranintel.com آدرس ماست. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه‌ی منو می‌بردن گفتم مامان من بی‌گناهم.
3: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
4: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص که هشدار به یک نظام است.
3: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.

0: آمریکا و کره جنوبی در حال برگزاری رزمایش مشترک و سالانه سپر آزادی اولچی هستند، مانوری که همزمان با دستور آقای ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک بین آمریکا و کره جنوبی دیگه به یک موضوع مهم و تازه در روابط واشنگتن و سئول و پیونگ‌یانگ تبدیل شده. در ارتباط با این مانور، ارتش هشتم آمریکا که یکی از مهمترین فرماندهی های نیروی زمینی آمریکا در کره جنوبی هستش، درباره مانوری که از امروز دوشنبه آغاز شده 11 روز هم ادامه خواهد داشت، گفته که این رزمایش علاوه بر افزایش آمادگی نیروها در شبه جزیره کره، مدرن سازی ائتلاف و شکل دادن به فضای امنیتی شمال شرق آسیا رو هم دنبال خواهد کرد. در بخشی از مانور تجهیزات از پیش مستقر شده به سرعت آماده و منتقل میشن تا از این طریق توان هر دو کشور برای جابجایی نیروهای رزمی و تامین امنیت مناطق مهم آزمایش بشه، که اونطور که اعلام شده این مناطق یک محدوده‌ای هستن از ژاپن تا تایوان و فیلیپین. این روکت میتونه خب امکان جابجایی نیروهای آمریکایی رو برای بحران‌های خارج از شبه جزیره کره هم فراهم بکنه. با این حال کره‌ای‌ها بر این باور هستن که این رزمایش هدفش دفاع از شبه جزیره کره هستش، و البته خب تمرین‌های میدانی امسال کمتر هم شده. آمریکا و کره جنوبی قرار هست 14 تمرین رو در سطح گردان یا بالاتر برگزار بکنن، ولی خب سال گذشته این تمرین 39 تمرین بوده در همین سطح. چند ساعت مونده به آغاز رزمایش از طرف آقای ترامپ پنتاگون دستور داده شده که مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی به یک شکل قابل توجه کاهش پیدا بکنه. آقای ترامپ گفته که برای لغو همین این رزمایش هم دیگه دیر شده، و از اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با شرکت در این مانور موافقت کرده بود راضی نیست. دلایلی که آقای ترامپ برای این تصمیم خودش آورده این هستش که این رزمایش‌ها هزینه زیادی دارن، بخش بزرگی از مخارجشون رو هم آمریکا داره پرداخت می‌کنه، به علاوه اینکه آقای ترامپ به رابطه بسیار خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشاره کرده، گفته که پیونگ‌یانگ در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تهدیدی رو ایجاد نکرده، محترمانه رفتار کرده، و اونطور که آقای ترامپ گفته ادامه این مانورها اون وقت پیام کاملا نامناسب و خصمانه‌ای رو برای پیونگ‌یانگ می‌فرسته. در همین پیام آقای ترامپ به مخالفت کره جنوبی با پیوستن به تلاش آمریکا برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، که آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی به آقای ترامپ گفته که در این تلاش شرکت نخواهد کرد. البته خود آقای ترامپ این موضوع رو تا حدودی بی ارتباط توصیف کرده، و در تازه ترین واکنش دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرده که اظهارات آقای ترامپ رو درباره کاهش رزمایش‌های مشترک بین دو کشور بررسی میکنه، و البته ابراز امیدواری هم کرده که روابط مثبت واشنگتن و پیونگ‌یانگ به یک گفتگوهای معنادار برسه.
1: جنگ در ایران باعث تقویت و آماده باش صنایع دفاعی و تسلیحاتی آمریکا شده. در شرایطی که نبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار زیادی بر ذخایر برخی از مهمات پدافند هوایی و دفاع موشکی آمریکا وارد کرده، حتی بیش از جنگ در اوکراین، وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های عمده تولید تسلیحات خواسته برنامه‌های مشخصی برای افزایش هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید مهمات ارائه کنند. محدودیت ذخایر برخی مهمات، غالباً موشک‌های رهگیر و سامان‌های پدافند، این سوال رو ایجاد کرده که ترامپ در صورت شکست همه گزینه‌ها میتونه با این مهمات وارد جنگ بزرگی دیگری در ایران بشه؟

که به جای کمبود ذخایر مهمات باید بگیم برخی از مهمات مورد استفاده آمریکا الان ذخیره محدودی دارن. حالا این برخی از مهمات کدام ها هستن؟ یکی موشک های پکتری سامانه پاتریوت هستش که تولید شرکت لاکید مارتینه، موشک های SM-3 برای مقابله با موشک های بالستیک که تولید شرکت ریتیان، و موشک های SM-6 برای رهگیری و ساقط کردن موشک های بالستیک و کروز برای شرکت ریتیان، و موشک های تالون سامانه پدافند تاد برای مقابله با موشک های بالستیک در ارتفاع بالا تولید شرکت لاکید مارتین، و موشک های پریزم جایگزین موشک های اتکمز با قابلیت شلیک از سامانه هارمارس و MLRS MD-275 و موشک های دوربرد کروز تاماهاک برای انهدام اهداف زمینی و دریایی، و بمب های جسم برای عملیات بمباران دوریستا تولید شرکت لاکید مارتین. حالا بیایید نگاهی بکنیم به وضعیت کمی مهمات کلیدی آمریکا در جنگ اخیر. موشک‌های تاماهاک، هر کدام از اینا همونطور که می‌بینید قیمتش 3 میلیون دلار هستش و میزان ذخیره قبل از جنگ 3100 تا بوده که در جنگ بالای 1000 قبضه از اون استفاده شد. سالی 600 تا از این موشک تولید میشه که باید به تولید سالانه 1000 تا برسه. تا اواخر 2030 تا اوایل 2031 هم طول میشه که ذخایر کاملا تکمیل بشه. بمب‌های جسم که میزان ذخیره قبل از جنگ 4400 تا بوده، در جنگ بالای 1100 تا از اونها استفاده شد و آمریکا تو این زمینه مشکلی نداره و سریع میتونه اینها رو تولید بکنه. بعدی موشک‌های پریزم هستش که به تعداد کمتری ما از این موشک‌ها رو شاهد هستیم که در جنگ بین 40 تا 70 تا از این موشک‌ها مصرف شد و مشکل زیادی هم در تولید اون نیست. حالا موشک‌های SM-3 که موشک‌های بسیار بسیار گران قیمتی هستش و 410 تا قبل از جنگ ازش استفاده شد، ولی 130 تا 250 تا در جنگ ازش استفاده شد و میزان تولید سالانه‌اش هم 156 تا هستش. تا اوایل 2029 طول میکشه که ذخایر برگرده به حالت عادی. موشک‌های SM-6 که حدود کمتر استفاده شد، سالی 239 تا تولید میشه، باید به 500 تا برسه میزان تولیدش، و تا اواخر 2028 تا اوایل 2029 هم طول میشه که ذخایر کاملا برگره به قبل از جنگ. و مهمات بعدی موشک‌های تاد هستش که میزان ذخیره قبل از جنگ 360 تا بود که در جنگ بیش از نیمی از اون استفاده شد، تولید اون باید برسه به سالی 400 تا، ولی طول میشه که ذخایر اون پر بشه، تا اواخر 2029 طول میکشه. و موشک‌های آخر موشک‌های پاتریوت هستش که اونم نیمی از اون استفاده شد، 2330 تا قبل از جنگ وجود داشت موجودی، به 1400 تا رسید، تا اواسط 2029 هم طول میشه که ذخیره اون به قبل از جنگ برگرده. میتونیم ببینیم که محدودیت‌ها بیشتر تو موشک‌های تالون تاد، پک‌3 پاتریوت و تاماهاک و SM-3 آمریکایی هستش، نه همه مهمات. ریاضیات مهمات هم مهم هستش. وقتی مقایسه میکنیم میزان تولید سالانه و میزان استفاده از سه موشک تاد، تاماهاک و پاتریوت رو، نرخ تولید موشک های تاماهاک میبینیم زیر 200 تا بوده، 650 تا برای پاتریوت و تاد 96 تا. استفادهش برای تاماهاک بیش از 1000 تا بوده و تا 1400 تا موشک پاتریوت و 200 تا 300 تا تاد استفاده شده. حالا آمریکا برای اساس دستور عمل وزارت دفاع در سال مالی 2027 به 785 تا موشک تاماهاک، 3203 تا موشک پاتریوت و 857 تا تاد نیاز داره. میبینیم که نرخ تولید برخی مهمات با نرخ مصرف اون نمیخوره. علاوه بر اینها، اقداماتی که آمریکا انجام میده و این ذخایر مهمات آمریکا، اسرائیل هم در حال افزایش تولید و تسریع تولید موشک‌های رهگیر برای سامانه چند لایه نظامی خودش هستش، به خصوص موشک‌های پیکان 2-3 و تامیر. همونطور که ببینید لایه مرکزی سیستم دفاعی اسرائیل رو سامانه پرتوی آهنین شکل میده برای پهپادها، لایه دوم سامانه گنبد آهنین با موشک‌های تامیر برای مقابله با راکت‌های کوتاه برد، و لایه سوم سامانه فلاخن داوود با موشک‌های استانر علیه موشک‌های میان برد، و چهارمی سامانه پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک میان برد و دوربرد تاد بین اون دو تا پیکان 2 و پیکان 3 قرار می‌گیره. در همین حال راه اندازی یگان جدید پهپادی و شهپادی فالکن استرایک که 9 ماه بعد از تشکیل یگان اسکورپین استرایک صورت گرفته نشون میده که سنتکام تلاش‌های منسجم و هدفمندی رو برای افزایش قابلیت تهاجمی پهپادی و شهپادی آمریکا داره انجام میده. اینا با هدف تقویت توان بازدارندگی یک پارچه و چند حوزه‌ای این کشور در برابر جمهوری اسلامی،
با همکاری تنگاتنگ کشورهای منطقه انجام میشه. به هر حال فقط ترامپ الان با یک تغییر متد یا تاکتیک برخورد با تغییر از فاز کمپین‌های نظامی مقطعی به افزایش فشار اقتصادی هدفمند به دنبال فرو بردن ایران در انزوا و فلجسازی اقتصادی رژیم هست. به نظر میرسه در حالی که اسرائیل خواهان از سرگیری جنگ علیه رژیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی و تهدیداش هست، محاسبه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی در نهایت زیر فشار یا تسلیم میشه یا فرو میپاشه. مسئله مهمات شاید فقط یک دلیل برای اتخاذ چنین روش و روی کردی توسط ترامپ باشه. در تحلیل نهایی آمریکا با کمبود مهمات به اون معنا روبرو نیست. میشه گفت آمریکا احتمالاً نیاز داره به دلیل الزامات جنگ‌های چند جبهه‌ای از مهمات خودش هوشمندانه استفاده بکنه. بیشتر محدودیت‌های ذخایر آمریکا موقت هست و در زمینه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت و SM-3 هست. پس اگر این بار جنگی رخ بده، این جنگ ترجیحاً طولانی نخواهد بود که آمریکا و منطقه به تعداد زیادی از رهگیرها نیاز داشته باشند. آمریکا و اسرائیل احتمالاً این بار اگر جنگی بشه به طیف وسیع از اهداف از جمله تأسیسات برق و دیگر زیرساخت‌ها در ایران حمله خواهند کرد و شاید نیازی هم به این اقدام نباشه. روزگاری وینستون چرچیل برای از بین بردن نازی‌ها میگفت تا زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم هیچگاه با نازی‌های لعنتی مذاکره نمی‌کنم. ترامپ کافیه که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه و ایران اتفاقا مهمترین مهمات صلح برای آمریکا در منطقه است.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی،
5: گرانی ها رو توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
6: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
7: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
8: این انتقام گرفته بشه،
9: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
10: نگاه کردنش برجام در میان
11: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
12: عملا ما از قبل باختیم.
13: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
14: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
15: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم
16: و اینا میتونه محاصره دریا تحمل کنه.
17: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
20: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
21: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
22: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
20: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
23: تولید وحشت می‌کرد، نفت اول غذا، این از اون هم بدتر.
24: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
25: در اصل زمان خریدن است.
26: خطر قطعی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
27: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
28: اینکه 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم است.
29: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
30: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
31: خرید قسطی در ایران رسیده به گوش و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 عصر با من منصوره حسینی یگانه. نخست سرخط خبر. تاکید ترامپ بر گفتگوهای پشت پرده میان واشنگتن و مقام‌های سپاه. سپاه پاسداران وجود هر گونه کانال ارتباطی با ایالات متحده را تکذیب کرد. در پی پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می‌دهد. گزارش یک مقام دولتی از دو بار افزایش قیمت رسمی دارو در ایران در سال جاری. رسانه‌ها از توقف روند درمان از سوی خانوارهای کم درآمد خبر دادند. در ادامه این بخش خبری، ابراز نگرانی رئیس قوه قضاییه از آغاز دور تازه اعتراضات و جنگ. همزمان معاون اول پزشکیان درباره تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی هشدار داد. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز دوشنبه 26 مرداد در حالی بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید آن به پایان رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی از طریق یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران گفتگو می‌کنند. او همچنین درباره نقش عمان هشدار داد اگر مسقط مانع روند مورد نظر آمریکا شود، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران خواهد کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت هدف شماره یک این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ شکلی از هیچ راهی و تحت هیچ شرایطی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. در این لحظه همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا، هدف ترامپ اول آمریکا رو اول مشخصا بحث هسته‌ای معرفی کرده. آیا این نوشته معنای ضمنی خاصی داره و اینکه تایید ارتباط با سپاه توسط ترامپ چه اهمیتی داره؟
1: نوشته ایست که آقای ترامپ ساعتی پیش در تروث سوشال منتشر کرده، در واقع صبح خیلی زود به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، و میگه هدف اول ایالات متحده این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. نظیر این صحبت رو هم با خبرنگار فاکس تری یانگز که تلفنی با او صحبت میکرده نظیر این رو گفته و گفته که بحث بهای بنزین اینجا در آمریکا، بحث انتخابات میان دوره، اینها برای من اهمیتی نداره، فقط مسئله بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی است. نکته بسیار مهمیه، چون از یک طرف میتونه بیشتر نشون بده اون اختلافاتی که در یک هفته گذشته این نوع روایت که از سمت دولت ترامپ مشخصا خود آقای ترامپ میاد، تضادی که داره با آنچه که معاون رئیس جمهور داره مطرح میکنه. ما پیشتر از سمت آقای ونس شنیده بودیم که آمد دو تا هدف رو تعیین کرد و گفت هدف اول این هست که تنگه هرمز باز بشه و هدف دوم این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. این صحبت آقای ونس خیلی اینجا مناقشه برانگیز بود و خیلی مورد تحلیل و تمرکز قرار گرفت. بعدتر خانم لویت سخنگوی کاخ سفید آمد گفت که اینطور نیست، بحث هسته‌ای برای ما بیشترین اهمیت رو داره. و الان خود آقای ترامپ در همین 3-4 خطی که منتشر کرده گویی از یک طرف داره اون چیزی که آقای ونس گفته بود رو هم جمع و جور میکنه و خیلی روشن هدف آمریکا رو همون بحث سلاح هسته‌ای داره معرفی میکنه، نه بحث باز شدن تنگه هرمز. اما در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داده، این بحث ارتباط غیر مستقیم با سپاه رو تایید کرده که روابط پشت پرده‌ای وجود داره و سعی شده که از طریق میانجی ها با سپاه پاسداران بخوان صحبت بکنند. این خبری بود که به شکل اختصاصی اکسیوس منتشر کرد. به نقل از 4 منبع آگاه این خبر آمد که هول و هوش 20 اردیبهشت ماه از طریق تولسی گابرد که رئیس اداره امنیت میهن هست با نشیروان بارزانی از اقلیم کردستان عراق صحبت شده، از او خواستند که با سپاه پاسداران با آقای وحیدی مشخصا صحبت بکنند، به این خاطر که دولت ترامپ تردید داشته که عراقچی قالیباف اون توان لازم، اون اراده لازم یا اون برش سیاسی لازم رو برای اینکه بخوان با ایالات متحده یک مذاکره ای رو بکنن و یک توافقی رو تمام بکنن ممکنه اون رو نداشته باشن، برن دنبال سپاهیا ببینن سپاهیا چی میگن. که بر اساس نوشته اکسیوس، وحیدی گفته ما هم به دنبال این هستیم که مسار را از طریق مذاکرات حل و فصل بکنیم. خب این به شکل یک خبر اختصاصی به نقل از منابع آگاه بود، ولی الان خود آقای ترامپ میگه که چنین بک چنل هایی و چنین روابط پشت پرده ای منصور وجود داره، داره تایید میکنه که با سپاه هم صحبت شده. یعنی از یک طرف ایالات متحده به شکل عمومی با سران سیاسی جمهوری اسلامی مثل آقای قالیباف یا آقای عراقچی صحبت میکنه، حالا به واسطه میانجی هایی مثل پاکستان و قطر، ولی از اون سمت به اقلیم کردستان عراق مراجعه کردند، از اونها از آقای بارزانی مشخصا خواستن این کار خانم گبرد انجام داده. این بسیار کم سابقه است در تمامی این ماهایی که حالا چه جنگ شروع شد چه قبل‌تر از جنگ مذاکرات انجام شد، خانم گبرد خیلی نقش حداقلی داشت، بارها آمده بودن رسانه‌ها از اختلافات بین آقای ترامپ و خانم گبرد گفته بودن، ولی الان می‌بینیم که با تلاش گبرد هست که آمدن یک راهی رو باز کردن از طریق اقلیم کردستان و کسی که مورد تایید و احترام سپاه پاسداران هست و مورد تایید و احترام دولت ترامپ هم هست آقای بارزانی، و از اون طریق سعی کردن که با سپاه پاسداران ارتباط بگیرن و به نوعی هم انگار که چراغ سبز یا بلسینگ سپاه رو هم انگار بگیرن برای مذاکراتی که با عراقچی قالیباف دارن.
0: ممنونم سمیرا از توضیحات تکمیلی که برای ما دادی. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن و کاخ سفید با ما بود. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد هر گونه تهدید و تعرض علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. سپاه در بیانیه تاکید کرد هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد و حفاظت از تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی را از اولویت‌های خود دانست. سپاه در بیانیه تاکید کرد با هماهنگی سایر نیروهای مسلح برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با تسنیم اظهارات دونالد ترامپ درباره وجود کانال ارتباطی پشت پرده میان آمریکا و مقام‌های سپاه را رد کرد و گفت هیچ گفتگویی میان مقام‌های سپاه و آمریکایی‌ها در جریان نیست. محبی افسود در حال حاضر حتی از مسیر وزارت خارجه هم گفتگویی با آمریکا انجام نمی‌شود. همکارم مرتضی کاظمیان میگوید تهدیدها و اظهار نظرهای جدید ترامپ حاکی از این است که فشار حداکثری ادامه دارد و جمهوری اسلامی چاره‌ای به جز آمدن بر سر میز مذاکره ندارد.
2: تأکیدش در رابطه با عمان هم تکراریه که اگر عمان توافق خوبی نداشته باشه بمباران خواهد شد. همه این نکته ها رو در روزهای پیش او هم گفته بود، اما یک نکته فقط جدید داره، این که یک تایید میکنه کانال ارتباطی پشت پرده و گفتگوهای مستقیم با سپاه پاسداران رو. این شاید اظهار نظر جدید و مهم ترامپ هستش. اون نکته هایی که قبلا هم گفته و الان تکرار میکنه هر چند تکراریه، اما از یک راهبرد هم نشان داره. اون راهبرد چیه؟ تهدید ترامپ، تحقیر جمهوری اسلامی، فرصت دادن به دیپلماسی، حفظ آتش‌بس، ادامه فشار حداکثری و وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم. اینها اون مجموعه پازل است که کنار هم چیده شده. ترامپ داره خط مش رو ادامه میده در این ادبیات، در این اظهار نظرهای جدیدش دوباره داره روی اونها مهر تایید و تاکید میزنه، هرچند که یک وضعیت توأم با تعلیق هم ایجاد میکنه. این که تأیید میکنه که آمریکا گفتگو داشته با سپاه پاسداران به این معناست که یک، اون فشارهای حداکثری دست کم وادار کرده سپاه رو که به عنوان طرف اصلی بیاد وارد گفتگو بشه با آمریکا یا حداقل این پالس گفتگو رو بده، و طرف دیگه هم این رو ابراز میکنه که به هر حال راه خروج این وضعیت از نظر ترامپ همین تداوم فشار حداکثری است و وادار کردن جمهوری اسلامی به آمدن پای میز مذاکره. البته اینکه جمهوری اسلامی حتی سپاه پاسداران، اون جریان مسلط امنیتی حاکم بر ایران در نهایت بیاد پای میز مذاکره طبیعتاً پرسش بسیار مهمی است. تا این لحظه هرچند جمهوری اسلامی وارد گفتگو شده، اما نشون داده که توهماتی داره به ویژه در رابطه با تنگه هرمز که حاضر به تسلیم شدن به یک معنا به ترامپ نیست، و به این معنا خروجی صحبت‌های ترامپ میشه ادامه فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت طبیعتاً برای ایران.
0: رئیس سازمان غذا و دارو میگوید از ابتدای امسال بسیاری از داروها در دو مرحله افزایش قیمت داشتند. به گفته مهدی پیرصالحی، افزایش قیمت گروهی داروها یک بار در 16 فروردین و بار دیگر در اواسط خرداد انجام شده و دو سوم داروها در ماه‌های اخیر عملاً دو بار گران شدند. پیرصالحی افزایش هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی و حمل و نقل را از عوامل افزایش قیمت دارو عنوان کرده و گفته هزینه حمل یک کانتینر از هند بعد از جنگ 10 برابر شده. روزنامه جهان صنعت در گزارشی از عقب نشینی بخشی از مردم از درمان به دلیل گرانی دارو و خدمات پزشکی خبر داده. در این گزارش آمده فشار معیشتی باعث شده برخی بیماران مصرف دارو را کاهش دهند، مراجعه به پزشک و آزمایش را به تعویق بیاندازند و خدماتی مانند دندان پزشکی را عملاً از سبد خانوار حذف کنند. جهان صنعت نوشته به دلیل عدم پوشش بیمه‌ای حدود 70% هزینه های درمان از جیب بیمار پرداخت می شود. در خصوص همین گرانی های دارو در این لحظه همراه میشیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه نگار اقتصادی از برلین. سلام، خیلی خوش آمدید خانم قلی‌زاده. چه عواملی باعث این تورم سنگین در بخش دارو شده که مقام های دولتی هم منطرفن که بسیاری از داروها به طور رسمی در همین چند ماه دو بار گران شدن؟
3: خب ببینید، اوضاعی که در بازار دارو مشاهده میکنیم میشه گفت نتیجه جهش هزینه های تولید، بحران ارزی و اختلالات ناشی از در واقع تحریم و محاصره است که خودش رو توی واردات مواد اولیه نشون داده و همینطور هزینه حمل و نقل رو افزایش داده. و خب این وضعیت باعث شده که خلاف رویه های در واقع گذشته هر چند هفته یک بار اصلاح‌های قیمتی انجام بشه. الان هم کمیسیون قیمت‌گذاری هر دو هفته یک بار قیمت‌های جدید اعلام می‌کنه که این خودش نشون میده که افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. چیزی که رئیس سازمان غذا و دارو بهش اشاره کرده افزایش هزینه حمل و نقله که برای هر کانتینری که در واقع از هند میاد قبلا 3000 دلار بوده و الان 10 برابر شده و رسیده به 30000 دلار. قبلا هم وزیر بهداشت یه اشاره به این موضوع کرده بود، گفته بود که هند محموله های دارویی رو که در واقع نیاز بوده به ایران ارسال نمی‌کنه و برای ایران شرط گذاشته که در واقع برای تحویل این محموله ها باید به کشتی های هندی اجازه عبور از تنگه هرمز داده بشه، که خب این نشون میده که این بحران تنگه هرمز تبعاتش تا کجا ممکنه که گسترده شده باشه. مسئله دیگه مطالبات نظام سلامت از بیمه هاست که خب الان عموماً حدود 8 ماهه که به تأخیر افتاده. یه نکته مهم دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که توی صحبت‌های رئیس سازمان غذا و دارو به این نکته اشاره میشه که درباره برخی از داروهای حیاتی آخرین خریدی که انجام شده مربوط بوده به 1 سال پیش. یعنی چی؟ یعنی اگه بعضی از این اقلام حیاتی رو دوباره بخوان بخرن با این نرخ ارز و این قیمت‌ها، قیمتش حدوداً 8 برابر نرخ‌های قبلی میشه که این نشون میده اوضاع دارو واقعا نگران کننده است.
0: خانم قلی‌زاده، نکته دیگه‌ای که وجود داره، همونطور که خودتون هم تو صحبتتون البته اشاره کردین، افزایش شدید هزینه‌های درمانه و اینکه سهم بیمار از پرداخت هزینه‌ها به 70% رسیده. این چه دلایلی داره؟
3: خب ببینید، این مسئله عمدتاً دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکیش اینه که کلاً هزینه های درمانی مثل دارو، ویزیت، آزمایش و چیزهای از این دست به شدت بالا رفته. دلیل دیگه‌ش اینه که بیمه ها و در واقع بودجه عمومی از این تورم خدمات درمانی عقب افتادن و در کل این وضعیت باعث شده که بیمه ها با یک بحران مالی روبرو بشن و سهم خودشون رو در پرداخت هزینه ها پایین بیارن. از طرف دیگه کسری بودجه دولت باعث شده که پشتیبانی هایی که دولت در واقع انجام میداده کمتر بشه و پرداخت منابع بودجه برای بخش سلامت بسیار پایین بیاد. خود همین رئیس سازمان غذا و دارو هم اشاره کرده که الان سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران حدود 4%، در حالی که به گفته ایشون توی کشورهای پیشرفته این سهم بالای 10%. بنابراین وضعیت خودش یکی از تبعات کوچکتر شدن اقتصاد ایرانه که هم بیمه ها و مراکز درمانی رو با مشکل مواجه کرده و از طرف دیگه بیماران هم بی نصیب نموندن. الان اونطور که توی گزارش ها میبینیم برخی از خدمات دندونپزشکی که شاید نسبت به جراحی ها فوریت کمتری داشته باشه عملاً از سبد هزینه های بسیاری از مردم حذف شده.
0: بله، تحلیل مهتاب قلی‌زاده روزنامه نگار اقتصادی رو از برلین شنیدیم. خیلی ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند 3 نفر از بستگان خانواده کیان پیرفلک در ایزه بازداشت شدند. بنا به این گزارش این 3 نفر از بستگان ماه منیر مولایی مادر کیان پس از یورش ماموران مسلح به روستای پرچستانگوری به مکانی نامعلوم منتقل شدند. یکی از بازداشت شدگان به نام جمشید مولایی ساعتی بعد با شکستگی دست و آثار متعدد جراحت به بیمارستان منتقل شد و ماموران او را دوباره به مکانی نامعلوم بردند. مطرح شدن 3 سناریو از سوی دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین، واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه ایران در پی داشته. اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، 3 سناریوی مطرح شده را در شبکه ایکس در قالب نظرسنجی به رأی گذاشته و از مردم خواسته اعلام کنند با توجه به 15 میلیون لیتر کسری روزانه و امکان پذیر نبودن واردات کدام گزینه بهتر است. سعید مدنی، جامعه شناس و زندانی سیاسی پیشین، با انتقاد از احکام ناعادلانه و غیرقانونی قوه قضاییه و موج اعدام معترضان دیماه میگوید اگر حکومت حاضر به عقب نشینی در مقابل جامعه و تغییر رویه و رفتار خود نشود، وقوع فروپاشی و انقلاب خشونتبار حتمی خواهد بود. مدنی صدور احکام اعدام را در معروف کردن جامعه بی نتیجه و موجب تشدید خشم و اعتراض میداند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات همزمان با از سرگیری حملات نظامی هشدار داد. غلام حسین محسنی ارجعی با ابراز نگرانی از وقوع جنگ ترکیبی همه جانبه گفت نباید از آنچه نفوذ دشمن و توطئه چینی ها نامید غفلت کرد. او همچنین از انتصاب‌های جدید در قوه قضاییه خبر داد و گفت در این زمینه پیشنهادهایی از افرادی در سپاه و واجا و همچنین برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی دریافت کرده. همزمان معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی از تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. او در نشستی خبری هدف نهایی کسانی را که دشمن نامید کودتای اجتماعی و فرهنگی و سرنگونی جمهوری اسلامی خواند. محمد رضا عارف اعتراضات دیماه را به دشمنان جمهوری اسلامی نسبت داد و گفت ممکن است این حوادث تکرار شود. او گفت دولت 14 وقوع جنگ های 12 روزه و رمضان را پیش بینی کرده بود و برای جنگ احتمالی آینده آماده است. علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت برخورد با کافه ها و رستوران های تهران به دلیل آنچه جرایم منافی عفت نامید در دستور کار دادستانی قرار گرفته. او تأکید کرد که این طرح شامل فروشگاه هایی که اقدام به فروش البسه نامتعارف می کنند هم خواهد شد. رقیه رضایی روزنامه‌نگار با اشاره به نگرانی مقام های ارشد جمهوری اسلامی از احتمال گسترش اعتراض ها پیش بینی می کند موج سرکوب ها در آینده تشدید شد.
4: در واقع پیامی داره میده به این مقامات ارشدی که توی نشست وجود داشتن که اگر تا به حال مماشاتی انجام دادید از این به بعد اجازه انجام همچین کاری رو ندارید. بحثی هم که در مورد نگرانی ها مطرح کرده همونطور که شما تو خبرتون اعلام کردین فقط ایشون نیست، در هفته های گذشته بارها و بارها مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اما از در واقع نظامیان و سپاهیان گرفته تا افرادی که به اصطلاح اصلاح طلبن مثل آقای عارف که در واقع امروز این مواضع بسیار واپسگرایانه رو گرفته و بحثای مطرح کرده که نشون میده در واقع اعتراضات دیما خط بطلانی کشیده بر اون شکافی که جمهوری اسلامی مدعی بود که وجود داره بین اصلاح طلبان و اصولگرایان. نشون میده که در واقع وقتی که پای از میان رفتن نظام و وقتی که پای در واقع حاکمیت مردم بر جامعه وسط باشه، حکومت جمهوری اسلامی نه اصلاح طلبش فرق میکنه نه اصولگراست. بنابراین این موضوع در کنار اینکه نگرانی هاشون جدیه، چون میدونن که در واقع خواسته مردم، خواسته به حق مردم رو هیچ کاری براش انجام ندادن، بلکه برعکس دریای خون را انداختن، پشته از کشته ساختن و با اقداماتی که انجام دادن هیچ راه مصالحه‌ای بین خودشون و مردم نذاشتن. در واقع این نگرانی ها بارها و بارها تکرار شده، امروز آقای اژه‌ای هم دوباره تکرارش کرده، مقامات دیگری هم تکرارش کردن و به نظر میرسه که این در واقع همزمان کردنش با بحث جنگ، با بحث مداخله نظامی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از جنگ و از شرایط بحران و در واقع یک حکومت بحران زیسته ارتزاق میکنه، ما شاهد سرکوب های بیشتری در آینده خواهیم بود.
0: موج آتش سوزی های جنگلی در بخش های از آلمان و بلژیک همچنان ادامه دارد. در منطقه مرزی هوهسفن بزرگترین آتش سوزی جنگلی تاریخ معاصر بلژیک تا کنون حدود 3000 هکتار از پوشش گیاهی را از بین برده و ارتش آلمان هم با اعزام دوبالگرد به عملیات اصفای حریق پیوسته. همزمان در جنگل سیاه آلمان آتش سوزی در نزدیکی شرامبرگ گسترش یافته و صدها نیروی امدادی برای مهار آن در تلاش هستند. همکارم علی حسنپور از برلین با ماست در خصوص همین آتش سوزی ها با همدیگه بیشتر صحبت بکنیم. آخرین وضعیت آتش سوزی جنگلی در آلمان و منطقه مرزی بلژیک که الان خبرش رو خوندیم و نیروهای امداد اونجا رفتن در چه شرایطیه؟
5: خب منصوره، در حال حاضر یکی از مهمترین کانون‌های آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده هوهسفن هست، تو هم بهش اشاره کردی، در بلژیک و در واقع منطقه‌ای هستش که درست در مرز آلمان هم هست. عملیات اطفای حریق در این منطقه خب همچنین ادامه داره و ارتش آلمان هم برای کمک به نیروهای امدادی وارد عمل شده. وزارت دفاع آلمان اعلام کرده که دو بالگرد مجهز به مخازن حمل آب رو برای اتفاق حریق در اختیار نیروهای امدادی قرار داده و در واقع این مأموریت هم در مرحله نخست برای 7 روز در حال حاضر در نظر گرفته شده. خب این حریق که در واقع از روز جمعه آغاز شده، متاسفانه تا کنون حدود 3 هکتار از پوشش گیاهی منطقه را از بین برده و حالا به بزرگترین آتش سوزی جنگلی در تاریخ معاصر بلژیک تبدیل شده. با این حال شرایط در ساعات اخیر تا حدی بهتر شده. به گفته این معاون شهردار مونشاو، آتش در طول شب پیشروی بیشتری نداشته و در حال حاضر هم خب مقامات محلی انتظار ندارن که حریق از مرز در واقع مرز بلژیک عبور بکنه وارد آلمان بشه و خب میدونیم بارندگی و نبود وزش باد هم به بهبود شرایط کمک کرده. همچنین فرماندار در واقع فرمانده عملیات در شهر مونشا به خبرگزاری ها گفته بود که نیروها تونستن وضعیت رو تا حدی آروم بکنن، اما خب همچنان شرایط به طور کامل عادی نشده. همزمان در جنگل سیاه هم آتش سوزی در نزدیکی شرامبرگ در ایالت بادن ووتنبرگ در طول شب به طور قابل توجهی گسترش داشت. در حال حاضر حدود 10 تا 12 هکتار از جنگل، یعنی مساحتی میشه گفت تقریبا معادل 14 زمین فوتبال، درگیر آتش سوزی هست و حدود 350 نیروی عملیاتی هم در محل حضور دارن. اما مهمترین مشکل نیروها در واقع شیب زیاد منطقه جنگلیه. مقامات منطقه‌ای میگن شرایط زمین اجازه نمیده، به در واقع شیب زمین اجازه نمیده که نیروهای امدادی به کانون آتش نزدیک بشن و همین موضوع در واقع عملیات اطفای حریق رو کمی دشوار کرده.
0: در خصوص این آتش‌سوزی‌ها توی اروپا کلا خیلی مهمه و هی راجبش صحبت میشه اینه که اینها چقدر به مناطق مسکونی نزدیک شدن. الان برای ما بگو این آتش‌سوزی چقدر به مناطق مسکونی نزدیک شده و همچنان اگه میشه از بقیه کانون‌های حریق در آلمان.
5: خب در برخی از مناطق آتش سوزی و دود ناشی در واقع از اون مستقیما بر مناطق مسکونی تاثیر گذاشتن، مثلا در ایالت نوردراین-وستفالن در برخی از مناطق بسیاری از ساکنین تخلیه شدن، مثلا در یکی از مناطق نزدیک به ایالت نوردراین-وستفالن 30 نفر از ساکنین شب در واقع یک شنبه شب به دلیل احتمال قرار گرفتن در معرض حجم بسیار بسیار شدید دود مجبور شدن خونه های خودشون رو ترک بکنن. گفته شده خب بیشتر این افراد نزد دوستان یا بستگان خود اسکان یافتن. با وجود بهبود نسبی شرایط اما مقام ها میگن این افراد هنوز نتونستن به خونه هاشون برگردن. یا مثلا در ایالت بایرن هم خب نیروهای آتش نشانی در برخی مناطق موفق شدن حریق رو خاموش بکنن، بسیار بسیار شدید دود مجبور شدن خونه های خودشون رو ترک بکنن. گفته شده خب بیشتر این افراد نزد دوستان یا بستگان خود اسکان یافتن. با وجود بهبود نسبی شرایط اما مقام ها میگن این افراد هنوز نتونستن به خونه هاشون برگردن. یا مثلا در ایالت بایرن هم خب نیروهای آتش نشانی در برخی مناطق موفق شدن حریق رو خاموش بکنن، اما خب دود ناشی از اون بسیار مشکلات زیاد

0: در آلمان فعلا خاموش شدن، هرچند منطقه همچنین تحت کنترل در واقع نیروهای آتش نشانی و امدادی هنوز هستش.
1: توضیحات همکارم علی حسن‌پور رو شنیدیم از برلین. ممنونم و ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. گزارش روز، برنامه بعدی.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
4: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
5: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
4: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
6: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
7: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: تسلیم شود. این در حالی است که معاون سیاسی سپاه از آمادگی این نهاد نظامی برای عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل خبر داد. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: فصل تازه‌ای از فتح جمهوری اسلامی به دست سپاه پاسداران. گزارش وال استریت جورنال از طرح مخفی تهران برای گسترش جنگ همزمان با اعلام آمادگی معاون سپاه برای عملیات تهاجمی به آمریکا و اسرائیل، افشای تماس محرمانه آمریکا با فرمانده کل سپاه با وساطت بارزانی، ترامپ و اقلیم کردستان تایید کردند تهران تکذیب، جزئیات تازه از زندگی مخفیانه مشتبه خامنه ای، یک پیشمرگ غذای او را تست می کند، ابهام درباره قدرت رهبر زیرزمینی، کودتای خزنده سپاه ایران را به کدام سو می برد؟
2: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده. آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
1: تایید تغییر در راهبرد جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و اسرائیل از زبان معاون سیاسی سپاه، یک هفته پس از آن که محمد رضا نقدی پیام انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی با حکم رهبر غایب نظام را تغییر سیاست سپاه از تدافعی و واکنشی به تهاجمی عنوان کرده بود. روی کردی که به نظر پروژه عملیاتی است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از طرح محرمانه جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ در منطقه پرده برداشته. این روزنامه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی کشورهای عربی از تشدید ارتباط نیروی قدس سپاه با همپیمانانش در عراق و یمن خبر داده. در دیدارهایی که با هدف آماده سازی گروه‌های نیابتی تهران برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. بر اساس این گزارش سپاه فرماندهانی را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی فرستاده تا بر استقرار موشک‌ها، تسلیحات دریایی و پرتابگرهای پهپاد در مواضع مشرف به دریای سرخ نظارت کند. سپاه اطلاعات و فهرستی از اهداف در عربستان سعودی از جمله چند بندر و تأسیسات انرژی را در اختیار حوثی‌ها گذاشته. وال استریت جورنال ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور سپردن شورای عالی امنیت ملی به محسن رضایی را تلاش مشتبه خامنه‌ای برای افزایش قدرت سپاه و آنطور که در حکم وحیدی خواسته شده آمادگی برای عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن دانسته. این رویکرد حتی به ارتش جمهوری اسلامی هم سرایت کرده.
3: هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
1: با این حال گویا آمریکایی‌ها هم فهمیدند که در تهران قدرت دست سپاه پاسداران است. پایگاه خبری آکسیوس یک شنبه شب به نقل از 3 منبع مطلع فاش کرد آمریکا تلاش کرد با فرمانده کل سپاه پاسداران ارتباط برقرار کند. با این ارزیابی که معلوم نیست عراقچی و قالیباف پای میز مذاکره واقعا به نمایندگی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی سخن میگویند. بر همین اساس 20 اردیبهشت ماه تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تماس گرفت و از او خواست پیام آمریکا را مستقیما به احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برساند. 4 روز بعد بارزانی با یک تلفن رمزدار که سپاه به دفتر او برده بود با احمد وحیدی صحبت کرد و فرمانده کل سپاه پاسداران تایید کرد که از مذاکرات و مواضع عراقچی و قالیباف حمایت میکنند. صبح دوشنبه سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را بازی رسانه‌ای خواند.
4: این باز شگردهای رسانه‌ای است، شگردهای روانی است برای الغای اختلاف بین ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی.
1: صبح دوشنبه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. واکنش احتمالی سپاه به درز خبر تماس محرمانه با احمد وحیدی. اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش قدرت سپاه پاسداران، تردیدها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای هم افزایش یافته. روزنامه یدیعوت آخرانو چاپ اسرائیل در گزارشی با تایید ابهام درباره شرایط جسمانی مشتبه نوشت: سوال اصلی این است که آیا او واقعا در ایران حکومت می‌کند یا نه؟ این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی گفته جداسازی اطلاعات از مشتبه در بالاترین حد ممکن است، تا حدی که از ترس فاش شدن محل اقامت رهبر غایب نظام هیچ دستگاه الکترونیکی در نزدیکیش استفاده نمی شود و پیام‌های دستنویس را پیکا جابجا می کند. این مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی به رسانه اسرائیلی گفته از زمان حمله 9 اسفند آمریکا و اسرائیل به بیت هیچ مقام ارشدی نتوانسته با مشتبه دیدار کند. مسعود پزشکیان هفته گذشته مدعی شد دیداری 7 ساعته با رهبر سوم نظام داشته.
5: به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه.
1: این در حالی است که دفتر مشتبه خامنه ای مدت زمان دیدار را 2 ساعت و نیم اعلام کرده. فیلمی کوتاه منتسب به این دیدار در فضای مجازی منتشر شده که قابل تایید نیست. تناقض‌هایی که ابهام‌ها درباره او را تقویت می‌کند. وبسایت واینت به نقل از مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی نوشته یک نفر پیشمرگ مشتبه شده و 1 ساعت پیش از او غذایش را می‌خورد تا اطمینان حاصل کند که سم در غذا نیست. این منبع گفته یک دکتر و یک پرستار به طور شبانه روزی نزد مشتبه می‌مانند و برای کاهش خطر درز اطلاعات محل را هم ترک نمی کنند. با این حال درباره میزان نقش‌آفرینی رهبر غایب نظام در تصمیم‌گیری های کشور تهدیدهای جدی وجود دارد. آصف کوهن معاون پیشین فرمانده یگان 8200 و رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل گفته مشتبه سهم اندکی در تصمیم‌گیری ها دارد و در بهترین حالت نقش مهر تایید یا همان ماشین امضا را ایفا می کند. او گفته به احتمال زیاد تصمیم‌های سرنوشت ساز بدون اطلاع مشتبه اما به نام او گرفته می شود. این مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفته سپاه امروز بر فرایند تصمیم‌گیری در ایران مسلط است. در این شرایط هر روز ابعاد تازه‌ای از تصاحب همه ارکان جمهوری اسلامی به دست سپاه فاش می شود. دوشنبه رئیس قوه قضاییه از تغییرات قریب الوقوع در این نهاد با مشورت سپاه پاسداران خبر داد.
6: الان هم ممکنه که بعضی از دوستان جابجا بشن. هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره ما در مورد افراد مشورت نکردیم. از سپاه، از وزارت اطلاعات.
1: وقتی مجلس با تصویب طرح مقابله با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی شرایط سرکوب داخلی را بیش از پیش فراهم کرد. در فصل تازه کودتای خزنده سپاه که به نظر می رسد به دنبال تثبیت حداکثری جایگاهش در جمهوری اسلامی است، دقیقاً در پایان مهلت 60 روزه آمریکا به جمهوری اسلامی برای توافق، ترامپ دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در گفتگو با فاکس نیوز تماس مستقیم مقام‌های آمریکا با فرماندهان سپاه را تایید کرد و از تهران خواست پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. در شرایطی که سپاه پاسداران با تغییر راهبرد نظامی ایران را به گروگان گرفته و به سوی ویرانی پیش می‌برد، چه با جنگ چه بی جنگ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. افشای مذاکرات پشت پرده آمریکا و فرماندهان ارشد سپاه چه چشم اندازی به ما میده درباره سیاست ترامپ در قبال تهران؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت نفس ایجاد این کانال داره به ما یک امر مهمی رو نشون میده، اونم رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی است. به معنی اینی که ایالات متحده بر این باوره که وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا حتی قالیباف مراکز تصمیم گیری نیستن، اونا فقط حرف میزنن و به همین خاطر هم هست که ساختار واقعی قدرت جمهوری اسلامی رو این داره عیان میکنه برای ما. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف چشمک میزنه، اما واقعیت در جای دیگری داره اتفاق میفته و به همون خاطر هم هست که میخوان، دولت امریکا میخواد ببینه که تعهدی که سپاه داره برای اجرایی کردن این عملیات اتفاق میفته یا نه. و به نظر من این مشکل اعتبار شخصی عراقچی نیست، مشکل اعتبار نداشتن اعتماد به رده‌های دیپلماسی جمهوری اسلامیه.
0: آقای سمیعی، داریم میبینیم که سپاه پاسداران تسلط پیدا کرده بر نظام و تسلطش هم در حال افزایشه و فرماندهان رسماً از عملیات تهاجمی حرف میزنن. ترامپ چقدر این تغییر رویکرد رو جدی گرفته؟
7: ببینید، ترامپ این رو به جدیت گرفته، منتها در حال حاضر آقای ترامپ داره کوشش میکنه از یک روند کجدار و مریض استفاده بکنه تا یه مقداری بتونه زمان بخره. هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و اون رو پشت سر بگذاره، بعد دیگه تمامی حربه‌های جمهوری اسلامی هم از دستشون درآمده. و به همین خاطر هم پس آقای ترامپ داره کوشش میکنه که با انتخاب بارزانی برای گفتگو یک مزیت دسترسی به صاحبان قدرت پیدا بکنه، میان مدت رو حفظ بکنه تا به دراز مدت برسه.
0: تشکر میکنم از حضور شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس محرمانه مقام‌های دولت خود با فرمانده‌های سپاه پاسداران را تایید کرد و در پایان مهلت 60 روزه برای توافق از جمهوری اسلامی خواست

برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه‌های انسان قدیمی شرق برمی‌گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: ضرر سنگین و ایرادهای قراردادی در صورت‌های مالی باشگاه سپاهان. طلایی پوشان سال مالی گذشته را با 305 میلیارد تومان زیان خالص به پایان رساندند. آغاز کار خاتون بم در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا. نماینده ایران امروز در نخستین دیدار به مصاف زسگاه تاجیکستان رفته است. پایان مسابقات تنیس روی میز اسمش اروپا در مالموی سوئد. وانگ مانیوی چینی قهرمان بخش انفرادی زنان شد. و تاریخ سازی برزیل در ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان. شیرزنها برای اولین بار بر سکوی نخست دنیا رسیدند. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرهاد سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. گزارش تازه‌ای از صورت‌های مالی باشگاه سپاهان منتشر شده که تصویری نگران کننده از وضعیت اقتصادی این باشگاه در فصل گذشته نشان می‌دهد. بر اساس این صورت‌های مالی که ایسنا منتشر کرده است، سپاهان در سال مالی منتهی به خرداد 1404 بیش از 305 میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده، در حالی که باشگاه در سال مالی قبل بیش از 14 میلیارد تومان سود داشت. طبق این گزارش زیان انباشته سپاهان در پایان خرداد 1404 به بیش از 236 میلیارد تومان رسیده، در حالی که این رقم در پایان سال مالی قبل بیش از 71 میلیارد تومان سود انباشته بوده است. گزارش حسابرس همچنین نشان می‌دهد سپاهان در چند مورد مفاد دستور عمل قراردادها و سقف بودجه را رعایت نکرده، از جمله پرداخت برخی پاداش‌های خارج از قرارداد، افزایش بیش از 30% قرارداد بعضی بازیکنان و تقبل مالیات بازیکنان خارجی توسط باشگاه. به گفته علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، بودجه این باشگاه در فصل جاری کمتر از فصل قبل بسته شده. او با اشاره به بیش از دو برابر شدن نرخ ارز در یک سال گذشته تاکید کرد هزینه تیم فوتبال بزرگسالان استقلال کمتر از ارقامی است که مطرح می شود و مجموع هزینه های این باشگاه هم از پرسپولیس کمتر بوده است.
1: تیم فوتبال بزرگسالان ما دو از اون هزینه ارزی قطعا هزینه‌های ریالیش خیلی کمتر از این عددی که شما می‌فرمایید. ضمن اینکه به اصطلاح برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ایه که الزاما همیشه ممکنه که هلدینگ با همه شرایط موافقت نکنه. طبیعتا خوشبختانه تا الان همه جوره همراهی بوده. امسال رو هم بودجه رو حتی میتونم بگم به لحاظ ریالی کمتر از سال گذشته، در واقع یعنی در سرجم کمتر از سال گذشته داریم می‌بندیم و عددی که اعلام میشه نه قطعا کمتر از این چیزی که شما فرمودید.
0: تاجرنیا همچنین درباره باز نشدن پنجره نقل و انتقالات این تیم از عملکرد خود دفاع کرد. او گفت بر اساس نظر وکیل پرونده به باز شدن پنجره امیدوار بوده و همین امید را به هواداران استقلال منتقل کرده است. تاجرنیا تاکید کرد خود را مقصر این بحران نمیداند.
1: به صرف اینکه در یک دوره گذشته‌ای بعضی از مدیرانی بودن، حالا به دلیل عرض به خدمت شما کوتاهی‌هایی که صورت گرفته که طبیعت مدیریت توی باشگاهی مثل استقلال پرسپولیس، من اصلا انتقادم نمی‌کنم، حالا من تلاش کردم که پنجره رو باز کنم، حالا این تلاش موفق نشده، این ربطی نداره به اینکه مثلا من کم توجهی به فوتبال کردم. همه تلاشمون هم کردیم. وقتی وکیل به من قول میده، خب من به هوادار قول دادم، اشتباه من بوده که من امید دادم، ولی من مقصر این کار نبودم.
0: و در خبری از نقل و انتقالات فوتبال ایران، باشگاه پرسپولیس سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان دانیال ایروی را به خدمت گرفت. این مدافع 22 ساله و ملی پوش با قراردادی 4 ساله با امکان تمدید یک فصل دیگر به پرسپولیس پیوست. ایروی فصل گذشته به عنوان بازیکن سرباز در ملوان بازی کرد و در فهرست تیم ملی برای جام جهانی 2026 هم قرار داشت. او باید پس از پایان خدمت سربازی به ذوب‌آهن برمیگشت، اما پیش از جام جهانی با نساجی قرارداد بست، موضوعی که انتقالش به پرسپولیس را پیچیده و خبرساز کرد.
2: خدا رو شکر بالاخره انجام شد. امیدوارم بتونم به تیم بزرگ پرسپولیس، اول اینکه خیلی خوشحالم، یه سلامم میگم به طرفدار بزرگ تیم پرسپولیس، مرسی که تو این مدت خیلی از من حمایت کردن، خیلی خواستن این اتفاق بیفته، خدا رو شکر انجام شد، انشالله بتونم به تیم بزرگ پرسپولیس تو این مسیر کمک کنم.
0: خاتون بهم نماینده فوتبال زنان ایران از دقایقی پیش کارش رو در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا آغاز کرده. قهرمان فوتبال زنان ایران از ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران در نخستین دیدار گروه ای به مسافه زسکای تاجیکستان میزبان مسابقات رفته است. در مرحله انتخابی این دوره از لیگ قهرمانان زنان آسیا 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی رقابت می‌کنند و تنها تیم سرنشین هر گروه جواز صعود به مرحله اصلی را به دست می‌آورد. در مسابقات تنیس روی میز اسمش اروپا به میزبانی مالموی سوئد، وانگ مانیو قهرمان بخش انفرادی زنان شد. تنیس باز چینی در فینال 4-2 هموطنش وان یی دی را برد. او دو گیم اول را برد اما در ادامه حریفش به بازی برگشت و کار را به گیم ششم کشاند، جایی که وان مانیو 11-5 کار را تمام کرد و روی سکوی نخست این مسابقات ایستاد. در فینال مردان فلیکس لبرون 4-1 توموکازو هاریموتو از ژاپن را شکست داد و به نخستین بازیکن فرانسوی تبدیل شد که قهرمان انفرادی یک تورنمنت اسپش را به دست می آورد. لبرون 19 ساله پیش از این به همراه برادرش الکسی قهرمان بخش دو نفره ی این مسابقات شده بود.
3: LeBron wins 4-1.
0: بله، جا داره یادآوری کنم که خاتون نماینده ایران در مسابقاتی که الان در پیش رو داره موفق شده یک گل به زسکای مسکو بزنه در لیگ قهرمانان آسیا. ببخشید، زسکای تاجیکستان. اما در مسابقات ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان زنان برزیل تاریخ ساز شدند و برای نخستین بار در تاریخ این رشته به مدال طلایی جهان رسیدند. در ادامه این مسابقات به میزبانی شهر فرانکفورت در آلمان و در فینال ماده 5 توپ برزیل بالاتر از چین و بلغارستان روی سکوی نخست ایستاد و اولین طلای جهانی خود را دشت کرد.

اما این مدال پایان هنرنمایی برزیلی ها نبود. این تیم که با نام شیرزن ها شناخته می شود تنها چند ساعت بعد مدال طلای ماده سه حلقه و دو چوب را هم از آن خود کرد. اسپانیا و بلغارستان در این ماده دوم و سوم شدند.

در فینال انفرادی حلقه هم تایسیا اونوفریوچوک از اوکراین نخستین عنوان قهرمانی جهان خود را به دست آورد. او بالاتر از سوفیا رافائلی از ایتالیا و داریا واسپولومیف یوف از آلمان قرار گرفت.

بارفولومیو قهرمان محبوب کشور میزبان هم خیلی زود این شکست را جبران کرد و در فینال توپ از عنوان قهرمانی خود که در سالهای 2023 و 2025 به دست آورده بود دفاع کرد و هواداران آلمانی حاضر در سالن را به وجد آورد.

ستاره 19 ساله آلمانی به درخشش خود در فینال ماده روبان هم ادامه داد و با اختلاف ناچیزی بالاتر از رقیب بلغار روی سکوی نخست ایستاد تا میزبان به یک مدال طلای دیگر در این رقابت‌ها برسد.

اما در چهارمین روز مسابقات قهرمانی سوارکاری جهان در شهر آخن، زوج آلمانی در رقابت دو نفره و تیمی حرکات نمایشی روی اسب به مدال طلا دست یافتند. در رقابت دو نفره زوج فرانسوی تئو گاردی و نوئلی تیبودا با کسب امتیاز 9.39 قهرمان شدند. زوج ایتالیایی مدال نقره کسب کرد و زوج آلمانی سوم شد.

با این تصاویر جذاب به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم تا بخش بعدی خبرهای ورزشی و فردا. خود نگهدار.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظم مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
3: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
6: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودشون.
3: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکنه به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
9: صدا
10: 1 2 3
11: شروع با هم شروع شده؟
10: ردی؟
11: مهمان من یک مدل،
12: کارگردان،
11: شاعر،
13: سخنگوی فارسی زبان،
14: شهروند دو تابعیتی است.
15: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
16: من دوست دارم که تو مردم باشم.
17: زندگی واقعی یعنی اون.
18: به نام آزادی،
19: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
20: اینو نمیشه سرکوب کرد.
21: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال. منصوره حسین یگانه هستم و نخست سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر گفتگوهای پشت پرده میان واشنگتن و مقام‌های سپاه. سپاه پاسداران وجود هر گونه کانال ارتباطی با ایالات متحده را تکذیب کرد. در پی پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می‌دهد. حکومت به دنبال افزایش شدید قیمت بنزین آزاد. معاون اول پزشکیان میگوید نرخ چهارم بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی تعیین شده.
1: جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
0: واکنش گسترده کاربران به اظهارات یک مجری تلویزیونی حکومتی درباره بمباران استانهای جنوبی ایران. مجری صدا و سیما گفت جنوب ایران فدای جنوب لبنان. در ادامه این بخش خبری، تاکید بر مسدود سازی دارایی‌های سپاه و حمایت از قربانیان پرواز اوکراینی. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا خواستار اخراج فوری عوامل جمهوری اسلامی شد. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز دوشنبه 26 مرداد در حالی بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدید آن به پایان رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. ترامپ گفت مقام‌های آمریکایی از طریق یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران گفتگو می‌کنند. او همچنین درباره نقش عمان هشدار داد اگر مسقط مانع روند مورد نظر آمریکا شود، ایالات متحده این کشور را به شدت بمباران خواهد کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت هدف شماره یک این است و همیشه خواهد بود که ایران به هیچ شکلی از هیچ راهی و تحت هیچ شرایطی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد هر گونه تهدید و تعرض علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. سپاه در بیانیه تاکید کرد هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد و حفاظت از تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی را از اولویت‌های خود دانست. سپاه در بیانیه تاکید کرد با هماهنگی سایر نیروهای مسلح برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با تسنیم اظهارات دونالد ترامپ درباره وجود کانال ارتباطی پشت پرده میان آمریکا و مقام‌های سپاه را رد کرد و گفت هیچ گفتگویی میان مقام‌های سپاه و آمریکایی‌ها در جریان نیست. محبی افسود در حال حاضر حتی از مسیر وزارت خارجه هم گفتگویی با آمریکا انجام نمی‌شود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند 3 نفر از بستگان خانواده کیان پیرفلک در ایزه بازداشت شدند. بنا به این گزارش این 3 نفر از بستگان ماه منیر مولایی مادر کیان پس از یورش ماموران مسلح به روستای پرچستان گروهی به مکانی نامعلوم منتقل شدند. یکی از بازداشت شدگان به نام جمشید مولایی ساعتی بعد با شکستگی دست و آثار متعدد جراحت به بیمارستان منتقل شد و ماموران او را دوباره به مکانی نامعلوم بردند. مطرح شدن 3 سناریو از سوی دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه ایران در پی داشته. اسماعیل سقاب اصفهانی معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی 3 سناریوی مطرح شده را در شبکه ایکس در قالب نظرسنجی به رأی گذاشته و از مردم خواسته اعلام کنند با توجه به 15 میلیون لیتر کسری روزانه و امکان پذیر نبودن واردات کدام گزینه بهتر است. سعید مدنی جامعه شناس و زندانی سیاسی پیشین با انتقاد از احکام ناعادلانه و غیرقانونی قوه قضاییه و موج اعدام معترضان دی ماه میگوید اگر حکومت حاضر به عقب نشینی در مقابل جامعه و تغییر رویه و رفتار خود نشود وقوع فروپاشی و انقلاب خشونت‌بار حتمی خواهد بود. مدنی صدور حکم اعدام را در مرعوب کردن جامعه بی نتیجه و موجب تشدید خشم و اعتراض می‌داند. همونطور که پیشتر اشاره کردم، مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع و پایدار امروز دوشنبه 26 مرداد در حالی بدون حصول توافق نهایی و رسمی برای تمدیدش به پایان رسید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ماست. سمیرا، آقای ترامپ هدف اول آمریکا رو مشخصاً بحث هسته‌ای معرفی کرده. آیا این نوشته معنای ضمنی خاصی داره و اینکه این تایید ارتباط با سپاه توسط ترامپ چه اهمیتی داره؟
2: منظور معنای ضمنی نوشته آقای ترامپ رو میشه ربط داد به آنچه که در هفته گذشته اینجا داشت اتفاق میافتاد با اظهارات آقای ونس معاون رئیس جمهور که گفته بود هدف اولیه از هر گونه حالا مذاکره یا توافق یا هر جور تا کردن با جمهوری اسلامی باز شدن تنگه هرمز هست و بحث هسته‌ای و سلاح هسته‌ای در جریان اهداف بعدی قرار میگیره. الان این چیزی که آقای ترامپ صبح امروز به وقت ما اینجا در شرق آمریکا منتشر کرده خیلی ساده و روشن در 3-4 خط میگه که هدف اصلی و هدف اولیه و غایه ایالات متحده بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی است و اینکه جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بعد از اینکه این نوشته رو منتشر کرد، آقای ترامپ تماس تلفنی هم با خبرنگار تلویزیون فاکس داشت. اونجا هم آمد راجع به بحث شرایط فعلی، اینکه کجا ایستاده با جمهوری اسلامی و چطور می‌بینه مسیر پیش رو، راجع به این هم صحبت کرد. گفت که همون صحبتایی که الان شاید بیش از یک هفته است داره انجام میده، عجله‌ای نداره، محاصره دریایی برقرار هست، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو می‌خوان نابسامان بکنن و همین شرایط رو ادامه بده و نگه داره. این چیزیه که آقای ترامپ میگه و میگه برای من بحث انتخابات میان دوره‌ای اهمیت نداره، مباحث دیگر، مباحث بهای بنزین، اینها هیچ کدام اهمیتی نداره، بحث اصلی بحث هسته‌ای است و جمهوری اسلامی باید پرچم سفید رو به نشانه تسلیم بالا بیاره. ادامه این فشار اقتصادی که آقای ترامپ داره وارد میکنه هم در همین راستاست که به اون پرچم سفید در نهایت بخوان دست پیدا بکنن. یک نکته مهمی که صحبت آقای ترامپ داره راجع به عمان هست. میدونیم که مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و عمان مدتی است که در جریان هست. زمانی که بعد از تقریبا 13-14 روز تبادل آتش اعلام شد که حالا به شکل غیر رسمی طرفین تصمیم گرفتند که دیگه ادامه ندن حملات رو، منابعی میگفتند که آقای ترامپ خواستار این شده که اول بحث تنگه هرمز با عمان حل بشه و جمهوری اسلامی و عمان بتونن به یک تفاهمی برسند. آمدند هر روز گفتند در 48 ساعت آینده، گفتند امروز یا فردا ممکنه یک توافقی رخ بده که هیچ کدام از اون اتفاقات نیفتاد. همچنان این بحث توافق جمهوری اسلامی عمان بر سر تنگه هرمز مشخص نیست که به کجا برسه. حالا آقای ترامپ میگه که عمان اگر اون شرایطی که ما مد نظر داریم رو اجرای نکنه به شدت بمبارانش خواهیم کرد. مدت هاست میدونیم که آقای ترامپ از طرف عمانی راضی نیست. حتی اون زمان که به عمان میانجی عمل میکردن قبل از جنگ، باز دولت آمریکا و دولت ترامپ راضی نبودند از عملکرد عمانی ها. بحث دیگر که بسیار اهمیت داره، باز در همین مصاحبه با فاکس مطرح شده، بحث ارتباط مستقیم با سپاه هست. خبری است که به شکل اختصاصی اکسیوس راجبش گزارش داد، به نقل از منابع آگاه بود. الان خود آقای ترامپ داره چنین چیزی رو تایید میکنه، صحبت از یک مسیر گفتگوی مستقیم هست که دولت ایالات متحده با طرف جمهوری اسلامی و مشخصا از سپاه پاسداران داشته. اون چیزی که منابع آگاه به ما میگفتند این بود که در اردیبهشت ماه این مسیر رو ایالات متحده سعی کرده بود که برقرار بکنه، به این خاطر که مطمئن نبودن که عراقچی و قالیباف توانایی این رو دارن که خودشون بخوان به یک توافق دست پیدا بکنن. نگرانی از سمت ایالات متحده وجود داشت که شاید سپاه موافق با این مذاکرات و این توافق نباشه. از اینجا بود که رئیس اداره اطلاعات میهن خانم گبرد با رئیس جمهور اقلیم کردستان عراق صحبت‌هایی رو کردند و بعد بر اساس اون چیزی که حالا این منابع میگند از سمت سپاه کسی رفته به دفتر آقای بارزانی، اونجا با یک تلفنی بوده که غیر قابل ردیابی بوده، اون تلفن زنگ زدن با وحیدی صحبت کردن، وحیدی هم گفته که ما مایل هستیم که مذاکره بکنیم.
0: خیلی ممنونم ازت سمیرا. توضیحات همکارم سمیرا قرایی رو شنیدیم از واشنگتن و از کاخ سفید. و حالا همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که در خصوص همین خبر بیشتر با همدیگه صحبت کنیم. آقای خلدی، من به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. آیا به باور شما دولت ترامپ الان به دنبال اینه که جایگزین بکنه مذاکرات رو با سپاه پاسداران به جای اینکه بخواد با مقامات وزارت خارجه صحبت بکنه؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم حسین یگانه گرامی و مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که با توجه به اخباری که ما ظرف 48 ساعت گذشته شنیدیم درباره این که حتی قبل از این که این مذاکرات آغاز بشه، طبق گزارش هایی که هم خود شما پوشش دادید ظرف این دو روز گذشته و هم خانم قرائی فرمودن از وبسایت آکسیوس و دیگر جاها، آمریکایی ها از اول میدونستند که اگر پشتیبانی سپاه برای مذاکرات نباشه به جایی نمیرسه، و برای همین هم هستش که از طریق خانم تالسی گبارد، که البته معروف بود به اینکه یکی از انزواگرایان هست در تیم آقای ترامپ رئیس اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا، خواستن که قبل از اینکه حتی مذاکرات برن به اسلام آباد صحبتی بکنن اونجا تایید بگیرن. مثلا من همونجوری که توی برنامه‌های مختلف به خصوص برنامه 24 با جناب فرهزاد عرض کردم، 60 روز حتی برای یک همچین مذاکراتی بسیار کوتاه می بود به خاطر رفتار و منشی که جمهوری اسلامی و سپاه از خودشون نشون دادن در مورد مسئله مذاکرات به طور کلی. صحبت‌های جواد ظریف چیزی حدود 4 سال پیش درباره این که میدان همیشه در کنترل دیپلماسی هست و خطوط قرمزی که پرزیدنت ترامپ دارن، و یک بار دیگه یادآوری بکنیم که آتش بس رسما روز 9 آوریل 20 فروردین 1405 فعال شد، 19 فروردین اعلام شد ولی 20 آوریل بنظرم خواهم 20 فروردین فعال شد، یا تفاهم نامه 27 خرداد امضا شد و ما حالا رسیدیم به 25 مرداد که پایان فنی مهلت 60 روزه است. و به نظر من هیچ تردیدی نیست که ترامپ میخواد مستقیماً با عنوان رئیس جمهور آمریکا مستقیم با خود سپاه مذاکره کنه.
0: بله آقای خلدی، خب همین الان در خبرها هم داشتیم با هم دیگه شنیدیم که خب یک تهدید تازه‌ای رو سپاه علیه آمریکا داشته توی بیانیه اخیرش. چه دستاوردی از مذاکره مستقیم با سپاه پاسداران میتونه داشته باشه دولت ترامپ بعد از این خبرهایی که ما میشنویم و حتی این تهدید اخیر؟
3: من شکل دیگه ای میبینم و این اصلا توته اندیشی نیست. اجازه بدید با این تبصره شروع بکنم. درست 24 ساعت بعد از اینکه اخبار منتشر شد که خانم تالسی گبارد به دستور پرزیدنت ترامپ با آقای نوشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان تماس گرفته و او با سپاه تماس گرفته، ما میبینیم که دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان مورد حمله سپاه قرار میگیره و این تهدید صادر میشه. جمهوری اسلامی بارها و بارها قبل از اینکه تهدید بکنه، حتی به پایگاه‌های آمریکایی وقتی که می‌خواسته حمله بکنه تهدیدش رو اعلام کرده یا اطلاع داده که ما می‌آییم پایگاه‌ها رو می‌زنیم. این اتفاق بقیده من بدون سابقه نیست، یعنی حتی ممکنه که به دفتر نخست وزیر اقلیم گفتن که ما خواهیم اومد و شما رو دفترتون رو خواهیم زد و شما اونجا نباشید. به نظر من میرسه که دستاورد ملموس ادامه درگیری های و کشمکش های گاه و بیگاه هست، برای اینکه هیچ کدوم از دو طرف در شرایط فعلی نمیخوان وارد جنگ تمام عیار بشن.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضورتون در این بخش خبری.
3: پرده باشید.
0: همزمان با تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، معاون اول پزشکیان میگوید دولت در تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا نرخ چهارمی برای بنزین تعیین کرده. محمد رضا عارف گفته قرار بود این نرخ چهارم به صورت آزمایشی در کرمان اجرا شود، ولی نرخ 87,000 تومانی اعلام شده و در این استان برای بنزین آزاد با نرخ مصوب متفاوت بود. او اضافه کرده دولت قصد ندارد سهمیه اول بنزین یارانه‌ای را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید به تدریج کمتر شود. در همین حال اسماعیل سقاب اصفهانی معاون پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی سه سناریوی مطرح شده از سوی دولت برای مدیریت مصرف بنزین را در شبکه ایکس در قالب نظرسنجی به رأی گذاشته و از مردم خواسته اعلام کنند با توجه به 15 میلیون لیتر کسری روزانه و امکان پذیر نبودن واردات کدام گزینه بهتر است. این نظرسنجی واکنش‌های منفی کاربران را در پی داشته و اکثریت آنها با اعلام اینکه هیچ یک از سه طرح را نمی‌پذیرند، خواستار استعفای سقاب و پزشکیان و انحلال حکومت شدند. بسیاری از کاربران هم راه حل بحران بنزین را بهبود روابط بین‌المللی و پایان جنگ برای آزاد شدن واردات بنزین و خودروهای روز دنیا دانستند. مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت و دریافت هزینه بنزین از خودروسازان داخلی از دیگر راهکارهای ارائه شده از سوی کاربران است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در شبکه ایکس نوشت گویا انتخاب دولت در بین سناریوهای مطرح شده تخصیص 30 لیتر بنزین به هر کدام لیست. او نوشته این طرح علاوه بر اینکه همه جامعه را به شدت درگیر مسئله بنزین می‌کند، موجب شوک‌های شدید در قیمت بنزین شده و اثرات تورمی بالایی دارد. همراه بشیم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. سلام، خیلی خوش آمدید خانم طاهرخانی. محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده و طرح بنزین آزاد 87,000 تومانی که در کرمان اجرا شد مورد تایید دولت بوده، ولی هماهنگ نشده بوده. ارزیابی شما از این صحبت ها چیه؟
4: آقای عارف تو صحبتاش دو تا اعتراف بسیار مهم داره. اول اینکه اون موضوع این که میگفتن کرمان خودسرانه و بدون هماهنگی با مرکز تصمیم گرفته اولا اجرا کنه و بعد لغوش بکنه، این موضوع رو کاملا رد کرد به فاصله کمتر از دو روز. و موضوع مهمتر، اعترافی که بسیار تلخه، اون همینه که دولت صراحتا اعلام کرده که میخواد به سمت آزادسازی قیمت ها بره. در واقع دولت کمر همت بسته که هر آنچه یارانه در اقتصاد ایران وجود داره را در بدترین زمان اجرا بکنه و بیشترین آثار تورمی رو به سفره‌های مردم وارد بکنه. اما نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه، ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه است که نمایندگان مجلس هم بر حسب اتفاق به درستی دارن بهش اشاره میکنن. این قانون صراحتاً میگه دولت برای اینکه بیاد ناترازی رو در بخش سوخت و برق حل و فصل بکنه، باید بیاد از سیاست‌های غیر قیمتی استفاده بکنه. مثلا بره نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خورشیدی رو زیاد کنه، بیاد ناوگان حمل و نقل عمومی رو یک توسعه بده، دوم برقی سازی کنه، سوم بیاد سبد مصرفی و سوخت مردم رو متنوع بکنه، انواع اقسام سوخت‌های جایگزین بنزین رو وارد ترکیب مصرف بکنه. پس تمام این سیاست‌ها غیر قیمتی هن. هیچ جای قانون برنامه صحبت نمی‌کنه که دولت بیاد قیمت بنزین، سهمیه بنزین یا حذف و اضافه بنزین رو انجام بده. پس دولت داره این کار رو کاملاً خودسرانه و بدون یک مبنای قانونی انجام میده و متاسفانه تمام آثار تورمیش در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس به صراحت اشاره شده و تأکید شده که بنزین یک لنگر تورمیه و اصلا شما به تورم های عددی زیر 10% نگاه نکنید، چون تورم انتظاریش بسیار بالاتره.
0: خانم طاهرخانی، یک نکته دیگه که مطرح شده همین الان دیدیم یه نماینده هم بهش اشاره کرده، اینه که میگه که دولت به دنبال اینه که تخصیص بده 30 لیتر بنزین رو به هر فردی. درباره پیامدهای منفیش هم به حال این نماینده همطور که شنیدیم هشدار داده. اصلا از نظر شما این تر چقدر قابلیت اجرا شدن داره؟
4: دولت به خوبی داره این داستان عملیات روانی رو میبره جلو در مورد موضوع بنزین. هدف اصلی دولت از آزادسازی قیمت اعلام شده که من نمیتونم واردات انجام بدم چون کسری منابع در حوزه بنزین دارم. خب سوال اینجا اینه که شما اگر کسری داری باید بیای جلوی قاچاق سوخت رو بگیری که سازمان یافته است، یعنی شما دقیقاً اندازه‌ای که کسری داری به همون اندازه قاچاق داری، پس برو جلوی قاچاق رو بگیر. اگر کسری منابع داری بیا جیره‌بندی اصولی انجام بده. چرا افزایش قیمت انجام میدی؟ مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه. در مورد این طرح 30 لیتر که الان دولت داره میگه، و جالبه با وجود اینکه دو تا نرخ یارانه ای ما داریم 1500 و 3000 تومان، دولت میخواد با 1500 به مردم یارانه ماهی 45000 تومان رو بده و از اون ور قیمت رو باهاشون 87000 تومان حساب کنه. بحران اصلی که این طرح 30 لیتری داره اینه که هنوز قیمت مشخص نیست. فرض کنیم این یارانه ماهی 45000 تومان هم اومد به حساب مردم، خب اون بنزینی که میخوان مردم خرید بکنن با چه نرخیه؟ و چالش سر جاش میمونه و صرفا اینجا دولت یک سود تقریبا 13 میلیارد دلاری داره بر خودش شناسایی.
0: بسیار ممنون هستم خانم طاهرخانی. تحلیل معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی رو با هم شنیدیم در این بخش خبری. پخش اظهارات مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره حملات هوایی به مناطق جنوبی کشور با موجی از انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه شده. ریحانه قاسمی‌زاده در برنامه زنده منتقدان را به دلسوزی دروغین متهم کرد و گفت جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این اظهارات در حالی با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده که در جریان حملات هوایی به مناطق جنوبی ایران در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از آسیب و تلفات در مناطق مختلف جنوب کشور از جمله چابهار، بندرعباس، جاست و سایر شهرهای ساحلی منتشر شد و ایرانیان در داخل و خارج از کشور با مردم این مناطق ابراز همدردی کردند.
5: فکر میکنم برای اونایی که بارها ادعای این رو میکردن و درخواست و طلب کمک ترامپ، فکر میکنم چی عنوانش کنم حق مطلب ادا بشه، ترامپ نحس رو شاید اینجوری بگیم بهتر باشه، مطالبه میکنن ازش که بیا کمک های خودت رو برای ایران عزیز ما بیار و حالا ادعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
0: برای بررسی بیشتر همین صحبت‌های مجری صدا و سیما همراه میشیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی. سلام، خیلی خوش آمدید آقای نخل احمدی. این گزاره جنوب ایران فدای جنوب لبنان که از سوی مجری صدا و سیما مطرح شده، تا چه اندازه با نگاه و مواضع جریان‌های سیاسی داخل ایران همخوانی داره؟
6: و سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، صحبتی که این مجری کرد در واقع یک صحبتی نیست که ما الان باش مواجه باشیم. از سال 88 مردم به وضوح صحبت از این کردن که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی یک مسئله و تعارضی بوده که بین جامعه ایران و حاکمیت از همون سالها پیش آمده. بعد از اون هم در اعتراضات مختلف ما حتی تا سال 1404 این شعار رو از طرف مردم دیدیم. مردم صحبت از این میکنن که حاکمیت هر کشور منابع و در واقع دارایی های اون کشور رو باید اولویت بده به مردم و معیشت مردم و آیندگانی که در این سرزمین قرار هست که زندگی بکنن، و جمهوری اسلامی به دنبال در واقع این هست که با در گسترش دادن یک محوری که حالا به قول خودش محور مقاومت هست، هویت ایرانی و ایران رو در واقع ادغام بکنه در محوری که عملا ما میبینیم نه هویت مشخصی داره و نه کارایی و بازدارندگی داشته. ما یادمون نرفته که در میان مسئولان جمهوری اسلامی ادعا کردن که سوریه استان 35 ایران هست، ادعا کردن که مردم باید از مردم ایران بعد از مردم حوثی در واقع درس بگیرن و بیاموزن و لنگ بپوشن و در واقع غذایی که اونها میخورن بخورن، و تمام اینها در واقع پیشبینی بود که مردم از سال 88 کردن که این محور مقاومتی که شما دارایی های کشور رو و منابع کشور رو به اختصاص دادی هیچ گونه اثر و بازدارندگی نداره، و حالا مشخص شده که عملا حرف علی خامنه‌ای خلاف واقع بود که گفته بود که اگر ما در لبنان و سوریه جنگیم باید در استانهای کشور با دشمن بجنگیم، و امروز میبینیم که به هر حال همین محور مقاومت نه تنها نتوانست جنگ رو از مرزهای ایران به دور نگه داره، بلکه صحبت مردم هست که تمام اینها رو نه در جهت حفظ ایران که در جهت پروار کردن گروه محدودی بهتر در جمهوری اسلامی و استفاده کردن از منابع کشور و رسیدن به این وضعیت هستیم که الان دارند.
0: آقای نخ‌احمدی، دیدیم که به هر حال بسیاری از مردم وقتی که این اتفاقات در جنوب افتاد با اونها همدردی کردن، اما الان این مجری اونها رو دشمن میخونه. اصلا این پروپاگاندا و این دستگاه تبلیغاتی به دنبال چه هست؟ میخواد از این روایت سازی ها به چه دستاوردی برسه؟
6: جمهوری اسلامی به نظرم به دنبال این هست که مسئله مطالبه رو عملا حذف بکنه، یعنی هر گونه مطالبه رو ببره به سمت امنیتی کردن و در واقع تعریفش رو تبدیل بکنه به یک تعریف امنیتی، مثل دشمن، مثل نفوذی، مثل وطن فروش و تمام مسائل دیگری که الان میبینیم دیگه، عبارتهایی که الان در صدا و سیما و در رسانه های جمهوری اسلامی وجود داره. به عبارتی جمهوری اسلامی هیچ گونه در واقع مطالبه ای رو نه امکانش رو در شرایط کنون داره که جوابگو باشه و نه خواستش رو واقعا داره. یعنی وقتی که مردم جنوب و مردم تمام ایران صحبت از این میکنن که باید رسیدگی بشه به وضعیت کشور، باید جنگ به پایان برسه، باید این وضعیت ناری که الان در هست صحبت از این میکنن، بلافاصله تفسیرش از طرف جمهوری اسلامی این است که اینا وطن فروش هستن، خائن هستن، جاسوس هستن و به این شکل گو باشه و نه خواستش رو واقعا داره. یعنی وقتی که مردم جنوب و مردم تمام ایران صحبت از این میکنن که باید رسیدگی بشه به وضعیت کشور، باید جنگ به پایان برسه، باید این وضعیت ناری که الان در هست صحبت از این میکنن، بلافاصله تفسیرش از طرف جمهوری اسلامی این است که اینا وطن فروش هستن، خائن هستن، جاسوس هستن و به این شکل در واقع مسئله مطالبه و در واقع خواست

0: رئیس کشته فرستاده ارشد دونالد ترامپ همراه با تونی بلر و نیکولای ملادنوف اعضای هیئت صلح غزه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم دیدار کرده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند این نشست پس از دیدار این سه مقام با نمایندگان حماس انجام شده و در چارچوب تلاش‌ها برای صلح غزه بوده. نتانیاهو هر گونه عقب نشینی اسرائیل از غزه را منوس به خلع سلاح حماس کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد اسرائیل نباید به غزه حمله کند. او تاکید کرد که حماس پس از دیدار رهبران این گروه با کوشنر در مصر با زمین گذاشتن سلاح‌های خود موافقت کرده. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته واشنگتن کانال ارتباطی جداگانه‌ای با حماس دارد و هدف نهایی این اقدامات حرکت به سوی غیر نظامی سازی غزه است. به تل آویو بریم و همراه بشه با همکارم بابک اسحاقی. در اسرائیل از ملاقات کوشنر و نتانیاهو چه چیزی میگن و چه چیزهایی تا حالا منتشر شده؟
1: باید بگم که دیدار کوشنر و بنیامین نتانیاهو که بیش از 3 ساعت طول کشید هیچ تصویری حتی از دو نفر بیرون نیومد. خیلی بی‌سابقه است در اسرائیل که حتی تصویر هم از این موضوع ما نداشته باشیم. در هر حال دیداری که تنها یک روز پس از مذاکره اون هم کم سابقه کوشنر با خلیل الحیا از رهبران ارشد حماس در مصر انجام میشه. هدف اصلی این رفت و آمدها پیشبرد مرحله دوم طرح ترامپ برای غزه و به ویژه مسئله خلع سلاح حماس هستش. بر اساس اطلاعاتی که پس از دیدار نتانیاهو و کوشنر از سوی یک مقام سیاسی اسرائیلی که با کانال 12 صحبت کرده منتشر شده، گفته میشه که با وجود اختلاف‌های جدی میان دو طرف به ویژه در رابطه با نحوه فعالیت شورای صلح هیئت آمریکایی، این بار هیئت با موضعی معتدل‌تر وارد مذاکرات شده و در چند موضوع مهم با اسرائیل در حقیقت تفاهم صورت گرفته. مهمترین تفاهم این هستش که تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشه، بازسازی غزه در هیچ نقطه از نوار غزه آغاز نخواهد شد. کوشنر نیز در جریان مذاکرات تأکید میکنه که پیش از غیر نظامی شدن غزه روند بازسازی نباید آغاز بشه. بر اساس این تفاهم از سوی مقام اسرائیلی گفته شده که نخستین گام در این مسیر باید تحویل سلاح‌های حماس، چه سلاح‌های سنگین، چه سلاح‌های سبک، چه نابودی تونل‌ها و همچنین همه باید تحت نظارت سرلشکر جاسپر جفرز فرمانده آمریکای نیروی بین‌المللی ثبات در غزه انجام بشه. موضوع مهم دیگر در مذاکرات کوشنر و نتانیاهو آزادی عمل اسرائیل هستش. بر اساس روایت مقام اسرائیلی که با کانال 12 صحبت کرده، نتانیاهو تاکید کرده که اسرائیل در مسائل مربوط به امنیت خودش از خط زرد در حال حاضر عقب نشینی نمی‌کنه. آزادی عمل ارتش باید از جمله مقابله با تهدیدهای فوری، هدف قرار دادن اعضای حماس که در حمله 7 اکتبر مشارکت داشتن همچنان باید حفظ بشه. به نظر میاد که تفاهم وجود داره، توافق هم وجود داره، همه بستگی به حماس داره که تا چه حد حاضر به خلع سلاح باشه.
0: بسیار ممنونم از توضیحات تکمیلی. همکارم بابک اسحاقی رو از تل آویو داشتیم. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در نشستی با ایرانیان در ونکوور با انتقاد از عملکرد دولت فدرال خواستار اخراج فوری عوامل داوطلب سپاه پاسداران از کانادا شد. او ضمن تاکید بر عدم هدف قرار دادن سربازان وظیفه اجباری گفت سربازان اجباری سپاه خودشان قربانی این نهاد تروریستی هستند. او همچنین از هماهنگی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت رسمی از او برای سفر به این کشور خبر داد.
1: در ژوئن 2018، یعنی تقریبا 7 یا 8 سال پیش، ما طرحی از سوی محافظه‌کاران برای ممنوعیت و تروریستی اعلام کردن سپاه ارائه دادیم. 6 سال طول کشید تا لیبرال‌ها به آن طرح محافظه‌کاران عمل کنند. در طول این مدت این سازمان بزرگتر، قویتر و سازمان یافته‌تر شد. 2 سال پس از تروریستی اعلام کردن این گروه، 24 نفر به عنوان اعضای سپاه غیر قابل پذیرش شناخته شدند و تنها 1 نفر اخراج شد. آنها از کشور بیرون انداخته نمی شوند با اینکه به عنوان مأموران داوطلب سپاه شناسایی شدند. من درباره سربازان وظیفه‌ای که به اجبار در

0: دوران خدمت بودن صحبت نمی کنم. من در رابطه با مأموران و عوامل داوطلب این سازمان تروریستی حرف می زنم. هیچ حسابکشی از شبکه‌های مالی سپاه یا پیوندهای آن با فعالیت‌های مجرمانه در اینجا انجام نشده. تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملاً اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم. نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم. شنیدن صدای مردم داخل ایران که خواهان کشوری آزاد و دموکراتیک هستند بسیار مهم است، چرا که آنها نقش اساسی دارند. به همین دلیل است که امشب بسیار خرسندم اعلام کنم که با شاهزاده رضا پهلوی ارتباط برقرار کرده و ترتیبات یک دیدار مجازی را فراهم کرده ام و علاوه بر این اعلام می کنم که رسماً از ایشان برای سفر و حضور در کانادا دعوت خواهم کرد. و من به محض دیدار با ایشان سلام و پیام شما را به ایشان خواهم رساند و ما ایده های بسیاری را در رابطه با چگونگی محافظت از جامعه ایرانیان و همه شهروندان در کانادا و نحوه مبارزه برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. دیدگاه ما این است که این وظیفه کانادایی ها یا هیچ دولت خارجی نیست که به ایرانیان بگویند چه کسی باید کشورشان را اداره کند، بلکه باید یک ایران آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد که در دستان خود مردم ایران باشد. این بر عهده مردم ایران است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و تدوین قانون اساسی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. ما مشتاقانه منتظر گفتگو پیرامون این موضوع با شاهزاده و ادامه مبارزه در کنار همه شما هستیم.
1: همراه بشیم با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو که در خصوص جزئیات بیشتر این خبر با هم صحبت بکنیم. مهسا، نکاتی که رهبر حزب محافظه‌کار مطرح کرده در این نشست مطالبات بلند مدت ایرانیان مهاجر هم هست، بیشتر از تو بشنویم.
2: منظور سال هاست ایرانیان مهاجر در کانادا خواستار این هستن که عوامل جمهوری اسلامی از این کشور اخراج بشن. ما خودمون بارها این خبر رو پوشش دادیم، اما روند بسیار کندی رو پیش گرفته دولت کانادا و حالا این روزها نامه‌ای رو ارسال کرده به کسانی که سربازی اجباری خودشون رو در سپاه پاسداران گذروندن به نام نامه عدالت اداری، که این در واقع آخرین مرحله هست قبل از اخراج کسانی که پرونده مهاجرت اونها در دست بررسی. البته که دولت کانادا اعلام کرده این یک فرصتی هست که اینها بیان وضعیت خودشون رو مشخص بکنن و اعلام بکنن که چرا در سپاه پاسداران خدمت میکردن. اما این نکته‌ای که رهبر حزب محافظه‌کار در صحبت‌های خودش گفت، اینکه اینها خودشون قربانی سپاه هستن نه جزء عوامل سپاه پاسداران، و دولت باید شناسایی بکنه اونهایی رو که کاملا مرتبط با سپاه پاسداران اینجا فعالیت میکنن یا عوامل جمهوری اسلامی هستن. نکته دیگری که گفته شد در صحبت‌های او این هستش که شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کرده تا بتونن با هم یک نشست مجازی داشته باشن، در پی اون بتونه ملاقاتی در کانادا داشته باشه با رهبر حزب محافظه‌کار. این هم بازی که از خواسته های ایرانیان مهاجر هست که رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو بپذیرند اینجا، او رو برای مذاکرات رسمی دعوت بکنند و بدونند که نماینده جامعه ایرانی کانادایی با اکثریت آرا شاهزاده رضا پهلوی هست و بعد سرنوشت ایران رو همونطور که در صحبت‌های پیر پولیف هم شنیدیم در یک انتخابات آزاد مردم خودشون رقم خواهند زد. اما این که در یک نشستی که برای جامعه ایرانی تدارک دیده شده اینقدر مسائل به وضوح گفته میشه و در واقع تمامی مسائلی که مورد نظر ایرانیان هست مطرح میشه، این نشون دهنده تلاش ایرانیان هست که در طول این سالها بارها در خیابان‌ها تجمع کردن، لابیگری کردن در پارلمان کانادا با اعضای مجلس، با احزاب مختلف از جمله حزب محافظه‌کار کانادا که دیدیم رهبرش اینطور حمایت میکرد، و حالا در این شرایط حساس که بسیاری از ایرانیانی که اینجا هستن سالها تلاش کردند، سالهای پیش به سربازی رفتن در سپاه پاسداران، الان هدف قرار گرفتن برای اینکه ممکن هست اینها اخراج بشن و این نوع نشست ها میتونه در روند مهاجرت اونها و در تسهیل امور کمک بکنه.
1: ممنونم از توضیحاتت. همکارم مهسا مرتضوی از کانادا با ما بود. زلزله مرگبار هفته گذشته در جنوب غرب کلمبیا ویرانی گسترده‌ای بر جا گذاشت و یک کشور را عزادار کرد. یکی از ترخ‌ترین روایت‌های این زلزله زنده ماندن سگی نابینا در آغوش صاحبش بود. صاحب این سگ هنگام فرو ریختن ساختمان او را در آغوش گرفت و جان خود را سپر او کرد. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
3: وداعی آخر سگ نابینا با صاحب فداکارش، زنی که در آخرین لحظات زندگیش در زلزله مرگبار کولومبیا بدنش را سپر کرد تا سگ نابینایش زنده بماند. مرگ این زن جوان در شهر ماتمزده پاستو در جنوب غرب کولومبیا به نمادی از عشق و فداکاری تبدیل شد. مردم در مراسم با شکوه پیکر او را بدرقه کردن و به خاک سپردن. لانی رویز وکیل اهل پاستو بود. او از سالمون نابینا سالها مراقبت کرد تا پای جان.
4: خواهرم جانش را برای سگ نابینایش داد. وقت ساختمان روی سرش فرو ریخت، بدنش را روی سگش سپر کرد. من این داستان را عشق میبینم. وقتی چیزی را دوست داشته باشید تا پای جان از آن محافظت میکنید و خواهرم همین کار را کرد.
3: زلزله پرقدرت هفته گذشته نزدیک به 300 تن را در این شهر کشت. ده ها تن ناپدید شدند و شهر زیر آوار رفت. اما در میان سوگ و ویرانی زلزله روایت تکان دهنده ای از عشق و مهربانی سر برآورد. داستان ماندگار زنی که تا آخرین لحظه پناه سگ نابینایش شد و جانش را برای نجات او فدا کرد. حمید فهیم.
1: کوه اتنا یکی از فعالترین آتشفشان‌های اروپا در شرق جزیره سیسیل ایتالیا بار دیگر وارد مرحله ای از فعالیت شدید شده. از صبح امروز دود و بخار از دهانه های این آتش فشان دیده می شود و همزمان خاکستر و گدازه ها از اثنا خارج می شود. این آتش فشان در روزهای اخیر بارها فوران کرده و فعالیت آن همچنان ادامه دارد. همراه بشیم با همکارم صدف باقبانی از میلان که در خصوص آخرین وضعیت این آتش فشان برای ما صحبت بکنه و بگه که فعالیت های فورانی تا چه اندازه شدت گرفته.
5: بله، خب فعالیت آتش فشانی کوه اتنا در این روزها تبدیل شده یکی از اخبار مهم این کشور به دلیل اینکه در شرق جزیره سیسیل قرار داره و فصل تابستان و گردشگرانی که اونجا هستن کمی شرایط رو برای مدیریت مؤسسه‌ها سخت‌تر کرده. خب این کوه یکی از بلندترین و فعالترین کوه‌های آتشفشان اروپا هستش و در روزهای اخیر از دهانه‌های اون گدازه، بخار و دود و خاکستر فعالیت‌ها دیده شده. اما طبق آخرین تصاویری که بیرون اومده چندین دهانه کوه اتنا در حال فعالیت هستن. از یک دهانه دود و بخار بیرون میاد و از دهانه دیگه خاکسترهایی خارج میشه و گدازه ها هم در دامنه کوه همچنان در جریان هستن. اما کلن این تصاویر برای مردم سیسیل خیلی ناآشنا نیستش. حتی افرادی بودن که برای کوهنوردی به اونجا رفتن و روز گذشته یک نفرم جان باخته ولی به دلیل فعالیت کوه نبوده، به دلیل برخورد با صاعقه بوده، یک توریستی بوده که در اونجا بوده. اما در این مشکلاتی که الان به وجود اومده بیشتر به دلیل پخش دودی هست که در آسمان به وجود اومده و باعث شده که پروازها به مشکل بخوره. فعالیتشون صدها پرواز لغو شده در این دو هفته و مسافران زیادی خب توی این فرودگاه ها سرگردون موندن و مدیریتش کمی سخت شده. اما طبق گفته کارشناسان هیچ هشداری جدی داده نشده در رابطه با یک فعالیت یا یک فوران بزرگ و گفتن که کارشناسان آتش فشانی ایتالیا دارن هر لحظه تمام فعالیت‌های کوه اتنا رو در نظر میگیرن و بررسی میکنن و هر مشکلی که اگر قرار باشه به وجود بیاد حتما با مردم در میون میذارن. ولی خب قبل ترها هم کوه اتنا فعالیت‌هایی داشته در سالیان خیلی دور که باعث شده بوده فعالیتی که کرده بوده حتی به مناطق مسکونی برسه و زندگی ها رو خب مختل بکنه. اما یک مسئله دیگه که وجود داره، این کوه به دلیل خاکسترهایی که تولید کرده کلن خاک این منطقه حاصلخیز شده، یعنی در کناری که این کوه خطرناک هست باعث شده که کشاورزی هم رونق پیدا کنه در این منطقه. یعنی دو مسئله مهم رو برای این مردم ایجاد کرده کوه اتنا در شرق سیسیل ایتالیا.
1: توضیحات همکارم صدف باقی‌برنی رو شنیدیم از ایتالیا، ممنونم از حضورت و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خدافظی میکنم، در ادامه برنامه ها با همکارانم همراه باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلام بره.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: مدافع نظامی
8: گرانی ها هم یه توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
9: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
10: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه،
11: به استیصال برسه، سعی میکنه ترفند جدیدی رو بسه.
12: نگاه کردنش برجام در میان
13: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
14: عملا ما از در رو باختیم.
15: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
16: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
17: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریای تحمل کنه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 7 نفر رو بازداشت کنن با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت میگرفته.
1: اتهام چی بوده دکتر تو بنده؟
0: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ماه،
1: یعنی تو 18-19 دی ماه بازداشت.
0: بله. اون موقع بازداشت شدن، بعدن به زندان قزل‌حصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسخیری دادگارا برگزار کردن. فکر میکنید که کسی رو که اعدام میکنید، مخصوصا تو این اعتراضات اخیر، خانواده اون سرشو میندازه پایین میره؟ شما تصویرای برگزاری مراسم 70 جان باختگان دی ماه رو دیدید دیگه، توی اونا هیچ ناامیدی، هیچ یأسی شما نمیبینید، هیچ عقب نشینی نمیبینید. یعنی در واقع جوری این مراسم برگزار میشه که اولا ارج و قرب خیلی جدی برای جان باخته ها قائل میشن و بعد در این حال در واقع پیام میدن که ما بر اصطلاح مواضع دیدگاه های او ایستادیم و ادامه میدیم، دوستاش، خانوادش. پس بنابراین این اعدام هیچ جنبه پیشگیرانه ای هم نداره. هر بچه‌ای که ما هممون بچه داریم و بچه‌مون خون از دماغش بیاد، نمیتونیم شب بخوابیم. حالا فکر کنیم این خانواده‌هایی که بچه‌شون، بچه‌ای که میگم یعنی اغلب اینا مثلا تعدادی زیر 18 سال بودن و تعداد زیادی بین 18 تا مثلا 30 سال، هر روز 20 سال، 22 سال، 23 سال شما دارید این بچه‌ها رو اعدام می‌کنید و فکر می‌کنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما می‌کنن و چه تصویری برای آینده خودشون در نظر میگیرن، غیر از اینه که منتظر فرصت و بزنگاه خواهم بود که جبران کنند این پسلا بناحق خون بچه‌هاشون گرفتن. اگر که این جامعه مدنی اینقدر قدرتمند بشه که فشار بیاره و نظام ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که انقلاب به اصطلاح یک سنت دیرینه اجتماعی و تو جوامع رخ داده و موقعی که این شکاف اینقدر زیاد شده و حاضر نشده که نظام ساختار موجود انعطاف به خرج بده، وارد گفتگو و به اصطلاح تجدید نظر بشه، خب رسیده به انقلاب و طبیعتا انقلاب خشنی خواهد بود. انقلاب خشنی خواهد بود به دلیل همون بحثی که قبلا داشتیم، انبوهی از دلایل برای خشونت تو جامعه ایران وجود داره، از خشونت فردی گرفته یعنی همین اعدامایی که داره صورت میگیره، از خشونت رسمی گرفته یعنی همین اعدامایی که به استناد قانون صورت میگیره، تا خشونت ساختاری یعنی این وضعیت فقر و نابرابری و بیکاری و بیآیندگی که توی جامعه ایران همینطور داره خودش رو نشون میده، یعنی این تورمی که هر روز داره قدرت خرید طبقات و گروه های کم درآمد، طبقه متوسط رو کاهش میده.
2: سعید مدنی خب از پژوهشگران شناخته شده علوم اجتماعی در ایران، از کنشگران سیاسی شناخته شده، همین 4 ماه پیش بعد از 4 سال زندان مجدد آزاد شد، ولی بعد از آزادی هم حالا در متن جامعه هر روز با مجموعه ملاحظاتی که خودش داره، رویکردهای جامعه شناختی، پژوهش‌هایی که داره می‌کنه و البته مشاهدات میدانیش، اظهار نظر و نقادی رو داره ادامه میده سعید مدنی. این مصاحبه مفصل به نوعی 3 بخش شاید عمده داره. یکیش برمیگرده به گزارش‌های تلخ و تکان دهنده سعید مدنی از نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دی ماه. شنیدیم با هم اینکه مثلا در یک پرونده 4 معترض فقط به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام محکوم به اعدام شدند و این حکم کمتر از 3 ماه بعد از بازداشت اونها بدون یک آیین دادرسی منصفانه اجرا شده. یا اشاره میکنه به اعدام چند زندانی سیاسی که اینا احکامشون چند سال پیش صادر شده بوده، در زندان بودن و در این بزنگاه بعد از قتل عام دیما حکومت یک مرتبه به قصد ارعاب میاد حکم اینها رو اجرا میکنه، یا در یک مورد تکان دهنده دیگه اشاره میکنه به اون تصویر مشهوری که منتشر شد از یک معترض دیما که با یک کپسولی تلاش کرد با ایجاد شعله مقابله کنه با نیروهای خشونت، نیروهای دستگاه سرکوب. جالب اشاره میکنه که دادگاه این متهم رو، این بازداشت شده رو، از اتهام وارد کردن ایراد یا آسیب به ماموران حکومتی مبرا کرده، یعنی هیچ آسیبی به هیچ کس نرسیده اما به اعدام محکوم شده. این موارد شواهد بسیار تکان دهنده با مثال‌های متعددی سعید مدنی فهرست می‌کنه از اینکه چطور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عقب‌گرد داره به دهه 60 و داره کمک می‌کنه به سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه و این رو موجب تشدید خشونت و خشم در معترضان و نه ایجاد ارعاب ارزیابی میکنه. یک نکته قابل توجه دیگه در صحبت او هشداری که به حکومت میده، تاکید میکنه که اگر حکومت عقب نشینی نکنه در برابر جامعه مدنی، اگر حکومت تن نده به مطالبات مردم و به خواسته های معترضان و بلکه با اقدامات خودش این خشم رو بیشتر کنه، اعتراض ها رو بیشتر کنه و به ویژه اشاره میکنه به ریشه ها و دلایل اجتماعی و اقتصادی و وضعیت که جامعه ایران به جهت بحرانی در اون قرار داره، تاکید میکنه که این وضعیت منتهی خواهد شد به فروپاشی یا انقلاب خشونتبار. و اینجاست که خود او تاکید میکنه بر لزوم تغییر رفتار حکومت، تاکید میکنه بر گذار دموکراتیک و خشونت پریز و قابل تأمل اینه که خودش به عنوان کنشگر سیاسی به شکل معنیدار و به عنوان جامعه شناس میگه که امیدش رو از دست نداده از جامعه، مسیر تحول جامعه میگه به سمت مثبت هستش، جامعه مدنی داره تقویت میشه و این امکان تحول رو در جامعه ایران افزایش داده. یعنی خروجی صحبت‌های او علارغم اعتراض و تلخ کامی نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندان، زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیما و هشدار به حکومت، اما یک نگاه توأم با امید هست به تحولات اجتماعی سیاسی در ایران. راهبرد سعید مدنی اونچنان که گفتم و در این البته سالها هم پیوسته بر اون تاکید کرده، گذار دموکراتیک خشونت پرهیزه. تاکید میکنه که این منجر به حفظ منافع ملی، امنیت ملی و مصالح مردم ایران خواهد شد. مشکلی که یا علامت سوال جدی که وجود داره همون بخش دوم پرسش یا ملاحظه که تو داری مطرح میکنی که واقعا حکومت چقدر احترام میکنه. با تلخی و تأسف باید گفت واقعیت اینه که حکومت هیچ اعتنایی نداره به این هشدارها، به این زنهارها، به این توصیه های ملی و وطن دوستانه انسانی و هشدارهای یک جامعه شناس. و حتی خود سعید مدنی میگه که چطور در سلول انفرادی مقام های امنیتی بازجوها او رو زیر فشار میذاشتن، که این صحبتی که تو داری طرح میکنی عملا به معنای یک براندازی نرم هست، به معنای سرنگونی جمهوری اسلامی هست. اما او تاکید میکنه که بجز تغییر ساختار، بجز تغییر ساختار که شامل قوانین، رویه ها، مناسبات خواهد بود، این وضعیت ادامه خواهد داشت، بحران در ایران تشدید میشه و خروجیش بجز چنان که گفتم یک فروپاشی یا انقلاب خشن نخواهد بود. بعید به نظر میرسه و با اطمینان میشه گفت متاسفانه عقلانیتی و تدبیری در جمهوری اسلامی وجود نداره که به این هشدارهای مجدد و مؤکد یک جامعه شناس، یک کنشگر ایران دوست اعتنایی بکنه.
3: آمریکایی‌ها در اون زمانی که تفاهم امضا می‌کردن به شدت محتاج بازگشایی تنگه هرمز بودن، الان با ضمن حفظ محاصره بنادر سطحی از اون که نفت رو عبور میدن که قیمت نفت رو میتونه زیر حتی 90 دلار هم به حدود نگه داره و این نشون میده که اون نیاز قبلی آمریکایی ها به این تفاهم نامه دیگه وجود نداره. به خاطر همون نیاز بود که امتیازهای خیلی گسترده‌ای دادن به جمهوری اسلامی در اون تفاهم نامه. الان این بنادر رو، محاصرهش رو میتونن نگه دارن و اون رو متصل کنن به اون توافق نهایی، همون توافق هسته‌ای. به همین خاطر بسیار بعیده که آمریکایی‌ها با همون شرایط قبلی بخوان برگردن به تفاهم نامه. مضاف بر این که الان بی‌اعتمادی خب خیلی هم بیشتره دیگه، یعنی طرفین الان این تلقی دارن که طرف مقابل میخواد حمله بکنه. الان آمریکایی ها هم معتقدن که جمهوری اسلامی میخواد حمله پیشدستانه انجام بده، یعنی این باور رو دارن. این باور در زمان امضای تفاهم‌نامه وجود تا اون موقع این شکلی بود ماجرا که آمریکایی‌ها به اسرائیل حمله می‌کردن، اینا پاسخ می‌دادن. الان موضوع تغییر کرده، اونها انتظار می‌کشند که جمهوری اسلامی در تدارک حمله است، برنامه موشکیش در همین زمانی که سپری شد توسعه‌اش بازسازی و احیاش پهپادش نشون میده که در آماده حمله میشن. یه بارم حمله کردن و تفاهم‌نامه رو لغو کردن، پس اساسا اون شرایط برقرار نیست. و اینکه الان طرفین هم میدونن که چرا تنگه هرمز رو به مطابق با شرط طرف مقابل تامین نمیکنن. آمریکایی‌ها میدونن که چرا واگذار نمیکنن و اونها میدونن که چرا میخوان که آمریکایی‌ها واگذار کنن. به همین خاطر به نظر من هیچ راهی برای احیای اون تفاهم‌نامه نیست مگر اینکه یک بندهایش به شکل واقعی تغییر بکنه اول، دوباره که واقعا موازنه قوا در منطقه به گونه‌ای جابجا بشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که امتیازهای بیشتری بده. غیر قابل تحمل هست و هم عملا امکان حکمرانی رو از حکومت میگیره. نه این شرایط نمیتونه ادامه بده، قطعا یا باید تسلیم بشه یا باید بجنگه. شرایط اون نشانه هایی که ما الان مشاهده میکنیم اینه که جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای یک جنگ تا اینکه بگیم که بخواد عقب نشینی بکنه و میخواد در میدان به نحوی کاری که داره با در یمن انجام میده، کاری که داره در عراق انجام میده، لبنان انجام میده، میخواد به حدی هزینه رو برای آمریکایی ها زیاد بکنه که یا اونها نتونن وارد یک جنگ تمام عیار بشن باهاشون، یا اینکه نه اساسا منصرف بشن، آمریکا عقب نشینی کنه. چیزی که میخواد اینه آمریکا بگذره از خواسته هاش و بره و بتونه جمهوری اسلامی مثلا تنهایی مقابله کنه با اسرائیل. وگرنه این شرطی نیست که مثل تحریم که ماها سالها ادامه پیدا کرد بگن که خیلی خوب ما تنگه هرمز رو میبندیم، تو با همین شکل محدود نفت رد میکنی، تو هم محاصره رو ببند و محاصره کن، برنده رو منم همینجوری مثلا یک سال دو سال ادامه میدم. نه، این شرطی نیست که بشه ادامه داد. قطعا این شرط اونقدر ناپایدار هست که اگر خیلی سریع یکی از طرف عقب نشینی فاحش نکنه به سمت یک جنگ دیگر کنه.

0: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
1: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
2: تولید وحشت می‌کرد نفت و برق غذا، این از اون هم بدتره.
3: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
4: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
5: در اصل زمان خریدن است.
6: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید می‌کنه.
7: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سرهمی رسیده.
8: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم است.
9: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا می‌کنه.
10: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
11: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
12: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
13: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
14: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
15: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
16: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
17: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
18: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. دونالد ترامپ کانال ارتباطی مستقیم آمریکا با سپاه پاسداران رو تایید کرد و هشدار داد تهران باید تسلیم بشه و اگه حمله کنه 100 برابر پاسخ میگیره. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به هرمز عمان رو هم به بمباران تهدید کرد. پایان رسمی تفاهمنامه اسلام آباد و پرده برداری از برنامه مخفی تهران. والستریت ژورنال میگه جمهوری اسلامی در 2 ماه گذشته برای جنگی بزرگتر آماده شده. چراغ سبز دولت به طرح نهادهای امنیتی برای افزایش قیمت بنزین. همزمان تشدید بحران معیشت در ایران، برآوردهای تازه از هزینه 90 میلیونی زندگی کارگری و کاهش رزمایش آمریکا و کره جنوبی همزمان با اعزام نام جورج واشنگتن از اقیانوس آرام به خاورمیانه. ترامپ با تمجید از رهبر کره شمالی گفت سئول درخواست واشنگتن درباره کمک به خلع سلاح هسته‌ای تهران رو رد کرده. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. امروز رئیس جمهور آمریکا گزارش‌ها درباره وجود یک کانال ارتباطی غیر رسمی و مستقیم با مقام‌های سپاه پاسداران را تایید کرد. در حالی که سپاه میگه هیچ گفتگویی با آمریکایی‌ها در جریان نیست، سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق هم در گفتگو با ایران اینترنشنال این تبادل پیام را تایید می‌کنه. دونالد ترامپ همچنین گفت تهران باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره و اگر حمله کنه، آمریکا با نیروی 100 برابر بیشتر پاسخ میده. او گفت انتخابات میان دوره‌ای هم مطلقاً تأثیری بر تصمیمش درباره ایران نداره. ترامپ یه بار دیگه هشدار داد اگه مسقط مانع روند مورد نظر آمریکا بشه، ایالات متحده عمان رو هم به شدت بمباران میکنه. از طرف دیگه یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تهران در صورت شکست دیپلماسی با آمریکا، تنش‌ها در تنگه هرمز و منطقه رو تشدید خواهد کرد. همزمان بامداد امروز دو پهپاد تهاجمی پرتاب شده از سوی ایران دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان رو هدف قرار دادند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی اونجاست در پاریس همراهشون با ترسکی صادقی و در اورشلیم با بابک اسحاقی دیگر همکارم همراهیم. سمیرا، تازه ترین صحبت‌های دونالد ترامپ لحنی شدید داره، همزمان اون کانال مستقیم با سپاه پاسداران رو هم تایید می‌کنه.
1: لحن شدید داره، مشخصا میگه که بحث انتخابات میان دوره‌ای، بحث بهای بنزین اینجا اهمیتی نداره. همچنان هدف اول ایالات متحده این هست که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. این رو در تروث سوشال هم یه چند جمله‌ای راجبش نوشته بود که هدف اول ایالات متحده همین بحث هسته‌ای است. ما هفته گذشته یک بحث مناقشه برانگیزی رو از سمت معاون رئیس جمهور آقای ونس شنیدیم که میگفت هدف اول ما باز کردن تنگه هرمز است. اون بسیار داستان شد. اینجا از سخنگوی کاخ سفید راجبش پرسیدند. خیلی روشن آقای ترامپ داره امروز ترسیم میکنه هدف اول بحث هسته ایست و صحبتی هم که با شبکه تلویزیونی فاکس کرده همین رو تکرار میکنه و ادامه محاصره دریایی، ادامه فشارهای اقتصادی رو روش پافشاری میکنه. ما بیش از یک هفته است که این سیاست تازه آقای ترامپ رو ازش شنیدیم، اینکه مایل هست همین فرمان فشار اقتصادی همین رو بره جلو و مایل نیست که بخواد رتوریک تند و تیزی یا صحبت‌های درشتی رو در رابطه با مقام‌های جمهوری اسلامی یا از سرگیری جنگ از اینها نمیخواد استفاده بکنه. امروز هم میگه همین رو ادامه میدیم تا پرچم سفید رو جمهوری اسلامی بخواد بلند بکنه. پیشتر از به زانو در آوردن جمهوری اسلامی صحبت کرده بود، در کنارش یک اشاره به بحث عمان داره، به اون توافقی که قرار بود بین جمهوری اسلامی و عمان در رابطه با ترتیبات تنگه هرمز منعقد بشه. بارها و بارها مقام های آمریکایی گفته بودند امروز فردا در این 48 ساعت در اون 24 ساعت این توافق عملی خواهد شد. نشد، اتفاقی نیفتاد. آقای ترامپ الان میگه که اگر عمان اونچه که ما مد نظر داریم رو اجرایی نکنه، ما به عمان یک حملات بسیار شدیدی رو انجام خواهیم داد. از همه اینها مهمتر بحثی که امروز مطرح کرد بحث ملاقات مستقیم با مقام های سپاه پاسداران هست. خبری که به شکل اختصاصی اکسیوس منتشر کرده بود آقای ترامپ داره تاییدش میکنه، یعنی اون خبر دیگه از منبع آگاه دیگه بیرون نمیاد، خبر رو آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا داره تایید میکنه. دیداریه که صورت گرفته، هر چند که شب گذشته گزارش اختصاصی منتشر کرد و نوشت که جمهوری اسلامی، حالا درسته که ما داریم راجع به دیدار مستقیم با آمریکایی‌ها از سمت سپاه صحبت می‌کنیم یا اینکه آیا مذاکرات مجدداً آغاز بشه یا نه، ولی اون چیزی که والیس ژورنال میگه اینه که جمهوری اسلامی کاملاً خودش رو برای یک رویارویی بسیار بزرگ داره آماده می‌کنه. معتقدند آنچه تا الان اتفاق افتاده قاچ کردنه، یعنی آرام و آرام شما پیش بخوای بری به سمت یک رویارویی نهایی که هنوز اتفاق نیفتاده و جمهوری اسلامی داره همه توان خودش رو آماده میکنه که بره به اون سمت، نه به این سمت که بخواد بره با ایالات متحده یک توافقی رو انجام بده.
0: درست که اما مسئله این کانال که از مسیر نچیروان بارزانی بوده بین ایالات متحده و سپاه پاسداران بسیار خبرساز شده، در حالی که هم دونالد ترامپ تاییدش میکنه، هم در گفتگو با خود تا سخنگوی ریاست اقلیم کردستان این خبر رو تایید میکنه، سپاه پاسداران اون رو رد میکنه.
2: کاملا درسته. بعد از اینکه گزارش آکسیوس در واقع منتشر شد، خب ما پیگیری کردیم در صحبتی که نسبتاً طولانی هم بود با دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق ما داشتیم به عنوان ایران اینترنشنال خب تایید کرد مبنای یا محتوای همون گزارش رو به نوع دیگری البته با ما صحبت کرد اون گفتش که اساس مبنای خود نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق این هستش که اگر درگیری تنشی در منطقه وجود داره یا بین هر طرفی وجود داره بهتره که از طریق مذاکره حل و فصل بشه. اون تأکید کرد که خب به هر حال اقلیم کردستان چه قبل از جنگ چه بعد از اون در میانه جنگ بارها حتی خود رئیس اقلیم کردستان اقلیم کردستان دیگر مقامات تأکید کردن که خب اونها جانبداری هیچ کدوم از طرفین رو نمی کنن و بر این اساس به گفته او در واقع این شرایط باعث شده که اعتماد سازی در بین همه به وجود بیاد. میدونین که در خود گزارش داره میگه که نشیروان بارزانی تونسته یک کانال امن و مستقیم رو در بین سپاه پاسداران مشخصا احمد وحیدی با طرف آمریکایی ایجاد بکنه. کل به هر حال گفتگوها ظاهرا در ماه می بوده، این رو هم برای ما تایید کردن. چیز دیگری که مهمه این هستش که یک مقام دیگر در دولت اقلیم کردستان در صحبتی که با اون داشتیم بر این باور بود که رابطه خود نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با طرفین بسیار خوبه و بر همین اساس هر دو طرف ترجیح دادن که در واقع با او صحبت بکنن، پیام هاشون رو رد و بدل بکنن. این در حالیه که خب اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قبل از اینکه سپاه بیاد پاسخ بده یا خود دونالد ترامپ هم صحبت بکنه تکذیب کرد. بر این باور بود که اختلافاتی دارن در بین نهادهای مختلف در ایران به وجود میارن. اما این رو فراموش نکنیم ساعاتی بعد از این افشاگری و این تاییدیه دفتر ویژه نخست وزیر اقلیم کردستان هدف حمله پهپادی قرار میگیره. اقلیم کردستان میگه پهپادها از ایران اومدن. ما هنوز نمیدونیم که آیا این واکنشی بوده به این مسئله، افشای این خبر، تایید این خبر، اما به هر حال میتونیم این رو تایید بکنیم که یک پیام سیاسی تند از سوی سپاه پاسداران به رهبران سیاسی اقلیم کردستان عراق.
0: بابک اونجا در اسرائیل نه فکر میکنن که این فشارهای اقتصادی منجر بشه به اینکه جمهوری اسلامی بخواد تغییر رفتار بده و از سوی دیگر هم نگران اینن که جمهوری اسلامی به شدت و با سرعت داره توان نظامی خودش رو بازسازی میکنه.
3: پیش از همه چیز ارزیابی ها در اسرائیل و نگرانی ها از سخنان ضد و نقیض دونالد ترامپ هستش که چه در سخنانش چه در توییت هاش دیگه اصولا در اسرائیل به گفته رسانه های این کشور ارزیابی ها مبنای اون سخنان دونالد ترامپ نیستش و آن چیزی هستش که در حقیقت بر روی زمین اتفاق میفته و در اسرائیل این ارزیابی در حال تقویت هستش که تنها فشار سنگین اقتصادی بر جمهوری اسلامی لزوماً حکومت را به عقب نشینی وارار نمیکنه، بلکه ممکن هستش که نتیجه معکوس داشته باشه و رهبران تندرو در ایران را به سمت یک اقدام تهاجمی برای تغییر معادله سوق بده. یک مقام ارشد اسرائیلی به رسانه واینت میگوید که نگرانی اصلی این هستش که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که ادامه محاصره دریایی، کاهش صادرات نفت و فشار اقتصادی در حقیقت ثبات حکومت و توانایی اون را برای تأمین مالی نیروهای امنیتی و گروه‌های نیابتیش تهدید می‌کنه و در چنین شرایطی از نگاه اسرائیل جمهوری اسلامی ممکن است تصمیم بگیره به جای تحمل فشار هزینه جنگ را برای آمریکا و متحدانش بالا ببره. امروز سخنانی را ما از فرماندهان سپاه پاسداران شنیدیم که حتی تهدید می‌کنن که از دفاع به تهاجم خواهند رفتش و حتی سخنانی از اینکه نیروهای زمینی وارد کشورهای خلیج فارس بشن هم شده و در سناریویی که اسرائیل بررسی میکنه این اقدام الزاماً با حمله مستقیم و گسترده به اسرائیل آغاز نمیشه. همانطوری که گفتم هدف جمهوری اسلامی از نگاه اسرائیل در حال حاضر هدف قرار دادن کشتی‌ها، مسیرهای کشتیرانی، حمله به تأسیسات نفت و انرژی کشورهای منطقه، استفاده از موشک و پهباد یا فعال کردن گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن، عراق و لبنان هستش و همگی اونها بخشی از گزینه‌های احتمالی جمهوری اسلامی ارزیابی میشه. منطق این اقدام از دید مقام‌های اسرائیلی میتونه اقتصادی و هم سیاسی بشه تا اختلال بیشتری در انتقال نفت افزایش قیمت انرژی و در نتیجه افزایش فشار داخلی بر دونالد ترامپ منجر بشه. اسرائیل به گفته مقامات این کشور احساس میکنه که در حال حاضر جمهوری اسلامی دست بالا را در این زمینه داره.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، ترسکی صادقی از پاریس، تمیرا قری از کاخ سفید، از هر سه همکارم بسیار سپاسگزارم. در ادامه همراه شیم با بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای طالب‌لو. دیگه اون توافقنامه فرو ریخته و به نوعی از هم پاشیده هم حتی دیگه روی کاغذ وجود نداره، 60 روز به پایان رسیده و توافقی حاصل نشده بین دو طرف، از سوی دیگه لحن هر دو بسیار شدید شده، باید منتظر شه باشیم در هفته های پیش رو؟
4: ممنونم از دعوتتون نیوش خانم. ببینیم، نه در کاغذ، نه در فضای سیاسی و نه در میدان اون تفاهم نامه بیش از مثلا یه دو هفته الی دو هفته و نیم دوام نیاورده بود، و اونم به خاطر اینکه خب آمریکا میدونه و تشخیص میده که این تنگه هرمز و عبور شرکت‌های کشتیرانی، چه خصوصی چه عمومی، که حمل و نقل و نفت و گاز و پتروشیمی و غیرزالک از این منطقه خیلی خاص انجام میدن، یه چیز حیاتی واسه اقتصاد خودش و واسه اقتصاد جهان، و وای نمیشه واسه یه دولت مانند تروریستانی در جمهوری اسلامی که بتونه یه شور کنسرو کنی اونا ایجاد کنن با پهپاد، موشک یا با قایقای تون رو علیه این شرکت ها. بنابراین همیشه قرار بود به نظر من ما به این بن‌بست دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و آمریکا در رابطه با تنگه هرمز برسیم، و شکی نیست به نظر من چون دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که داره میده به سمت تشدید سیاست فشار حداکثری و تشدید محاصره دریایی، که جمهوری اسلامی در هفته های آخر یک عکس‌العمل حتی اقل غیر متعارف نظامی خواهد پیاده کرد، و اگرم یه جوری به تاریخ عقب بریم شاید داریم بینیم به سمت جولای 2019، زمانی که اولین تحریم‌های نفتی دولت ترامپ اعمال شده بود و جمهوری اسلامی هم در منطقه شروع کرد عکس‌العمل نظامی و غیر متعارف انجام دادن.
0: آقای طالب‌لو، میخوام نظرتون رو راجع به کانال ارتباطی که ایالات متحده با سپاه پاسداران داشته از طریق اقلیم کردستان رو هم بپرسم، کانالی که همچنان هم به نظر میرسه بخش‌هایی ازش دست کم فعال باشه، این ارتباط رو چطور میبینیم؟ با وجود این ارتباط، با وجود تایید سپاه پاسداران، به هر حال ما الان در این نقطه هستیم.
4: از یه لحاظ وقتی اون خبر رو میذاریم قبل بغل دست خبرهای دیگه که از کاخ سفید میاد بیرون، مانند اینی که خود آقای کوشنر از طریق کاخ سفید یک خط رسمی دیپلماتیک یا حتی سیاسی ایجاد کرده بود با حماس که یک سازمان تروریستی هستش و حمایت جمهوری اسلامی و یه سری کشورها و سازمانهای دیگه در منطقه داره، زیاد جای تعجبی رو ایجاد نمی‌کنه. اون طرف سکه رو ما اگه نگاه کنیم، خب طبیعتاً به نظر من این از یک برداشت غلط به وجود میاد، یک فهم نادرست از روند سیاست در جمهوری اسلامی. خیلی جمهوری اسلامی رو فقط از زاویه داخلی و فراکسیون بودن هست، و اتفاقا فهم نادرست از مذاکره کنندگان مانند آقای عراقچی، مانند آقای قرباف، که هر دو سپاهی هستند. اتفاقا به نظر من اون حلقه‌ای که در قدرت در تهران هست، چه دیپلماتیک باشن، چه نظامی باشن، چه ائتلافی باشن، چه روحانی باشن، چه قضایی باشن، چه غیرزالک، همه‌شون اتفاقا تندرو هستن و همه‌شون هم اتفاقا دارن تن میدن به این سیاست تشدید تنش‌ها.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای طالب‌لو. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی که از واشنگتن با ما بودند. با پایان زمان تفاهم نامه اسلام آباد، نشونه چندانی در تهران و واشنگتن همونطوری که صحبتش هم کردیم برای تمدید این توافق دیده نمیشه. یکی از دلایل این مسئله بر اساس گزارش وال استریت ژورنال برمیگرده به برنامه مخفی جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ. اولین نشونه اینه که طبق اون تفاهم نامه، تعهد اصلی تهران باز کردن تنگه هرمز و مذاکره درباره برنامه هسته‌ای بود، اما سه هفته بعد به کشتی‌هایی که آمریکا در حال هدایت اونها در تنگه بود شلیک کرد. پاسخ آمریکا به این حمله باعث حمله‌های متقابل جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن شد. دومین نشونه رویکرد تهاجمی تهران اعلام بستن باب المندب از طرف حوثی‌ها و شلیک به سمت کشتی‌های عربستان سعودی بود. ریاض همینطور اعلام کرد شبه نظامیان عراقی مورد حمایت تهران با پهپاد به تأسیسات نفتی این کشور حمله کردند.

انتصاب های جدید مجتبی خامنه ای هم نشون میده رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش تفاهم نامه رو تلاش آمریکا و اسرائیل برای کاهش فشار بر اقتصاد جهانی و خرید زمان برای حمله بزرگتر در آینده میدونستن. به همین دلیل به جای اعتماد به مذاکرات این مدت رو صرف آماده سازی برای یک نبرد بزرگتر کردند. بخش مهمی از این آمادگی به سلاح‌های جمهوری اسلامی برمی‌گردد. به نوشته جروزالم پست، ارتش اسرائیل از توان و ظرفیت بالای ایران در بازسازی و گسترش زرادخانه موشک غافلگیر شده، مثل مهر 1403 و خرداد 1404. اسرائیل و آمریکا اعلام کردند در طول جنگ 40 روزه به بیش از 2600 هدف موشک صنعتی و همینطور نظامی حمله کردند. برآورد فعلی اسرائیل بر اینه که تا کمتر از یک سال دیگه ظرفیت موشکی ایران به وضعیت قبل از جنگ برگرده.

0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما همراه میشن. آقای ندیمی، چطور میبینین این گزارش وال استریت ژورنال و گام هایی که مشخصا هر چه بوده بر اساس یک رویکرد تهاجمی بوده و آماده شدن برای یک درگیری گسترده تر و شدیدتر؟
1: خب به خاطر اینکه حکومت اسلامی خیلی امیدوار بود با این عدم تفاهم نامه‌ای که با آمریکا امضا کرد به بیشتر چیزایی که می‌خواسته رسیده و منطقه رو در یک مسیری قرار داده که در نهایت بعد از یک توافق نصف نیمه با ایالات متحده که باز هم انتظار می‌رفت که تا قسمت زیادی در برگیرنده خواسته های حکومت اسلامی باشه، حداقل برای چند سال وضعیت رو تثبیت بکنه در منطقه، به طوری که حکومت اسلامی بتونه نفت خودش رو بفروشه و توانایی های تهاجمی و دفاعی نظامی خودش رو سر فرصت بازسازی بکنه و به اون چیزهایی که میخواد برسه، در این حال برنامه هسته‌ای خودش رو هم بتونه به نوعی ادامه بده و حالا یا رسما غنی‌سازی رو انجام بده یا اینکه غنی‌سازی رو حداقل برای چند سال به طور ظاهری متوقف بکنه ولی تحقیق و پژوهش خودش همونطور که بعد از برجام ادامه داد بتونه ادامه بده و شرایط رو برای یک بمب اتمی در آینده مهیا بکنه، ولی در کوتاه مدت موقعیت رژیم رو تثبیت بکنه، وضعیت اجتماعی رو تثبیت بکنه و در آینده هم خب رئیس جمهور دیگه ای در ایالات متحده سر کار خواهند بود که طبیعتا میتونه شرایط رو به صورت مورد توجه ایران به وضعیت جنگی که در ماه‌های اخیر گریبانگیر بود نبره. ولی اون چیزی که نتیجه بود اینه که توافقنامه به نتیجه نرسید، آتش بس به پایان رسیده و وقتی آتش بس به پایان رسیده عملا توافقنامه هم دیگه وجود نداره. وضعیت تنگی هرمز نامشخصه، وضعیت معاصر اقتصادی معاصر دریایی ایران نامشخصه و این وضعیت رو به اثرگیری در گیروی نظامی کاملا نزدیک میکنه. اون چیزی که الان به کشور قرار دارن در اون به نظر میرسی که دارن سعی میکنن که افزایش سطح تنش رو و تصاعد درگیری رو مدیریت بکنن و در این حال با تهدیدهایی که انجام میدن پیام خودشون رو برسونن به طرف دیگه و بتونن که موقعیتی رو برای یک سری مذاکراتی مهیا بکنن که در شروع مورد اون نقطه شروعش بیشتر مورد نظر خودشون باشه و به خاطر فاصله زیادی که بین آمریکا و ایران وجود داره به نظر میرسه که این موقعیت مشترک به وجود نیومده و به نظرم نمیرسه که به وجود بیاد. در نتیجه دو طرف با وجود این که دارن سعی میکنن که از بروز یک درگیری شدید جلوگیری بکنن یا مدیریتش بکنن ولی دارن تمام شرایط رو به ویژه از طرف تهران دارن آمادگی رو به وجود میارن که در یک چنین درگیری اگه قرار بگیرن بتونن در موقعیت بهتری باشن. خب ایران همچنان سعی خواهد کرد.
0: ندیمی باش خود شما که حرف میزنیم عذرخواهی میکنم صحبتتون قطع کردم، با خود شما که صحبت میکردیم میگفتیم راهبرد ایالات متحده پر ابهام در منطقه، معلوم نیست نهایتا میخواد چه کار بکنه. الان اسرائیل و آمریکا با این روی کرده تهران چطور میخوان مواجه بشن؟
1: خب تهران مشخص بود این چیز عجیبی نیست که نمیتونه به صورت دائمی تحمل بکنه که یک محاصره دریایی در اقتصاد ایران رو متوقف کرده و صدور نفت ایران رو متوقف کرده و هرچند که مرزهای زمینی باز هستن ولی به هیچ وجه باز بودن مرزهای زمینی و تجارت زمینی نمیتونه جای تجارت دریایی رو بگیره. اینو حکومت اسلامی به خوبی میدونه و در نتیجه این کاملا قابل انتظار بود که در یک مرحله دیگه صبرشون به پایان برسه و تلاش بکنن که به صورت فیزیکی محاصره دریایی آمریکا رو از بین ببرن یا به صورت جدی اون رو نقض بکنن و این شروع درگیری نظامی طبیعتا بین دو طرف خواهد بود. از طرف دیگه آمریکا هم میخواد که با حداقل ریسک به محاصره اقتصادی خودش ادامه بده و اونو تشدید بکنه چون میبینه که داره نتیجه میگیره، میبینه که میتونه و این پتانسیل رو داره که به فروپاشی نظام در تهران و همینطور اجتماعی در ایران منتهی بشه و این براش ایدئال هست که بدونه که درگیر جنگ بشه وضعیت رو در ایران کاملا غیر متعادل بکنه و طبیعتا سپاه پاسداران رو نمیخواد و میشه انتظار داشت که به زودی برخی پیش بینی‌ها چند هفته آینده، شاید هم زودتر، سعی بکنه که با حملات نظامی به ناوگان آمریکا سعی بکنه که جلوی این محاصره دریایی رو بگیره. و از طرف دیگه ایالات متحده هم داره می‌بینه که، و اسرائیل هم داره می‌بینه که برنامه موشکی ایران با سرعت داره پیشرفت می‌کنه، حتما نابود کردن پایگاه موشکی، حالا تا جای ممکن از طریق هوایی و زمینی به صورت مشترک، یا از بین بردن امکانات صنایع نظامی ایران دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت و ما شاهد چند هفته بمباران سنگین خواهیم بود. حالا این بمباران سنگین در چه زمانی شروع خواهد شد؟ آیا خواسته آمریکا، ایدئال آمریکا اینه که بعد از انتخابات نوامبر باشه؟ آیا ایران میتونه تا اون موقع صبر بکنه؟ طبیعتاً خیر، به خاطر وضعیت اقتصادی حتما ما شاهد درگیری نظامی در یک بازه زمانی خیلی کوتاه‌تر خواهیم بود.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرضی ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن ما بودند. در خبر دیگه و از ایران، معاون اول پزشکیان اعلام کرد دولت در تعامل با نهادهای امنیتی نرخ 4 برای بنزین تعیین کرده. محمد رضا عارف گفت قرار بود این نرخ به طور آزمایشی در استان کرمان انجام بشه، اما تاکید کرد نرخ 87000 تومانی اجرا در این استان با نرخ مصوب فرق داشته. عارف همینطور گفته سهمیه دوم بنزین یارانه‌ای به تدریج کمتر میشه. بیشتر گفته می‌کنم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استرکوم. آقای علوی، این چراغ سبز جدیدیه که داره دولت میده به طرح نهادهای امنیتی، چه کار می‌خوام بکنن دقیقاً با بنزین؟
2: خب این غیر قابل بازگشتی که بنزین به شکل قبل توزیع بشه با همون قیمت. حالا دلیلش چیه؟ به این دلیل که کسری بودجه دولت بسیار شدیده، بنادر ایران مسدود شده، نه امکانی هست برای دریافت ارز یا واردات بنزین. بنابراین این تنگنا دولت رو وادار میکنه که به اقداماتی دست بزنه. حالا این اقدامات میتونه ترکیبی از اقدامات گذشته و اقدامات جدیدی باشه. من تا خدمت شما بگم برای اینکه یک تغییر بتونه به نقطه مثبتی برسه که کسری بودجه رو کاهش بده و همچنین مؤثر بکنه، جلوی قاچاق رو بگیره یا مسائل محیط زیست رو سامان بده، این راهش نیست. کما اینکه اقتصاددانهای داخل ایران هم گفتن، اونها هم علارغم محافظه‌کاریشون گفتن دولت به جای افزایش قیمت بنزین بیاید و اون هزینه های مربوط به نهادهای رانتی که در چارچوب منافع مردم نیستن رو حذف بکنه. منتها دولت قادر نیست این کارو بکنه. بنابراین مجبور است که یه تغییراتی بده در این سیستم توزیع و قیمت گذاری. اما از یاد نبریم که با توجه به تنگناهایی که در اقتصاد ایران هست و بنا به آموزه های اقتصاد، قیمت ها اگر طبقه بندی بشه، بگیم به 4 نو سهمیه بندی، 10 نو سهمیه بندی یا هر نو سهمیه بندی، در نهایت به بازار یک قیمت رو میپذیره. یعنی چی؟ یعنی بالاترین قیمت رو. بنابراین علارغم این ماجرایی که اینا در دسترسشون هست و صحبت درش میکنن، ناچار هستن قیمت ها رو تغییر بدن. در مقابل، در کنارش، سعی میکنن ابزار سرکوب هم استفاده بکنن، اما این راه حل نیست و البته به موفقیتی نخواهد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما علوی. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما بودند. در خبری دیگه، همچنان راجع به وضعیت اقتصادی در ایران، یک خانواده متوسط کارگری باید ماهی 90 میلیون تومان درآمد داشته باشه تا از پس خرج و مخارج زندگی بر بیاد. هزینه که اسفند ماه پارسال، یعنی 6 ماه پیش، حدوداً بسیار سپاسگزارم از شما علوی. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما بودند. در خبری دیگه، همچنان راجع به وضعیت اقتصادی در ایران، یک خانواده متوسط کارگری باید ماهی 90 میلیون تومان درآمد داشته باشه تا از پس خرج و مخارج زندگی بر بیاد. هزینه که اسفند ماه پارسال، یعنی 6 ماه پیش، حدوداً 43 میلیون تومان بود. هزینه سبد معیشت در حالی به 90 میلیون تومان

0: تابعی از میزان تورمه. تورم نقطه به نقطه 6 ماه گذشته رو اینجا داریم در این نمودار میبینیم که از بهمن تا خرداد هر ماه در حال رکورد زدن بوده. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در 6 ماه گذشته رو هم اینجا داریم میبینیم که از تورم کلی خیلی بیشتره. در بهمن ماه قیمت مواد غذایی بیش از 2 برابر شده و خرداد رکورد 134% رو ثبت کرد.
1: سلام، این وضعیت یخچال من جوان ایرانی هم. این پنیر 289 هزار تومن که قرار تقریبا 1 ماه دیگه تموم بشه انقضاش. پیاز که میخرم پیازو نصف میکنم از وسط، نصفشو میذارم یخچال که برای غذای بعدیم استفاده کنم. گوجهی که میخرم گوجه رو نصف میکنم، نصفشو میذارم تو یخچال که برای غذای بعدیم استفاده کنم.
0: هزینه ثبت معیشت خانوارهای کارگری رو فرامرز توفیقی، فعال کارگری، بر اساس داده‌های مرکز آمار و ثبت غذایی انسیت و تغذیه محاسبه کرده. اگر تعداد اعضای خانواده متوسط رو 3.3 نفر در نظر بگیریم، هزینه حداقل خوراک خانواده حدود 34 میلیون و 500 هزار تومانه. کارگران معمولاً در دهک‌های 4 و 5 درآمدی قرار دارن و سهم خوراکی‌ها در این دهک‌ها تقریباً 38% هزینه زندگیه. در نتیجه هزینه های حداقلی یک خانواده بیش از 90 میلیون تومان میشه.
1: یه دونه مرغ در میاد دور و بر 700 تومان 800 تومان. اصلا یه چیز عجیب غریبی شده اصلا. گوشت خونه رو تموم کردم. دیگه حتی گوشت هم ندارم. دیگه نمیتونم مرغم بخرم. فعلا رو آوردم به اینکه سویا بخورم و پروتئین بدنم رو اینجوری تامین کنم. حداقل ماست بخرم، شیر بخرم و فقط پولم به این حد میرسه.
0: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه میشن. آقای نظام‌آبادی، از این روایت‌هایی که شنیدیم ما بسیار داریم، از اینکه واقعاً در زندگی روزمره شهروندان دچار مشکل شدن. در چنین شرایطی چه پیش‌بینی میشه کرد واسه حتی همین ماه‌های آینده؟
2: درود بر شما. به غیر از تورم که خب میدونیم مشکل خیلی بغرنجی هست، مسئله اساسی اینه که دستمزدها قدرتشون رو از دست دادن. ببینید، زمانی که نیکسون در سال 1971 در اون بسته اقتصادی جنجالیش که بهش بعدن گفتن شوک نیکسون اومد، 90 روز قیمتها و دستمزدها رو در آمریکا منجمد کرد، آقای فریدمن یک مقاله معروفی نوشت و اونجا گفت که فریز کردن قیمتها و دستمزدها درست مثل اینه که سکان یک کشتی رو قفل بکنه، چون شما با این کار علت تورم رو از بین نبردید. یعنی دقیقاً اتفاقی که در ایران داره میفته با ابعاد خیلی وسیع‌تر. یعنی الان قیمت ارز بالا رفته، قیمت انواع کالا و خدمات بالا رفته، 2-3 برابر شده، اما قیمت کار و قیمت قدرت خرید دستمزد بالا نرفته. معنیش اینه که هزینه تمام ریسک‌ها و مشکلات اقتصادی رو الان کارگر، کارمند و اقشار حقوق بگیر دارن میدن. زمانی که شما اجازه میدید نرخ ارز 3 برابر بشه ولی دستمزد کارگر رو به شکل دستکاری شده پایین نگه میدارید، دقیقاً عین اینه که هزینه‌های اقتصاد رو بندازید گردن کارگر. چه هزینه‌هایی؟ هزینه‌هایی که در اثر ندانمکاری خود سیاست‌گذاران اتفاق افتاده. اینکه حاکمیت 3 دهه نرخ گوشت و مرغ و برنج رو سرکوب کرده بعد یه دفعه قیمت رو آزاد میکنه، تقصیر کارگر نیست که هزینه شو بده. اینکه دولت دهها وارد برای واردات انرژی سوبسید داده الان نمیتونه بده، بهاشو نباید کارگر بده، بهاش رو خود دولت باید بده و در واقع این دولته که باید به زیر مجموعهاش ریاضت بده، بودجه زائد رو کم بکنه. اما اینکه در ادامه چه اتفاقی میفته، من فکر میکنم دقیقاً همون اتفاقی میفته که در واقع در آرژانتین دهه 70 افتاد. اونجا هم خب دولت نرخ ارز رو بالا برد، اونجا هم قیمت ها بالا رفت، قیمت خدمات به شدت بالا رفت، ولی دستمزد کارگر رو پایین نگه داشتن تا این هزینه ها رو از جیب کارگر بدن. نتیجه شد اعتصابات و اعتراضاتی که در نهایت آرژانتین رو نه تنها مشکلش رو حل نکرد بلکه وارد یک مارپیچ تورمی بدتر شد و این اتفاق میشه گفت محتمل ترین اتفاقی که در اثر این تورم و وضعیت دستمزدها و قدرت خرید میتونه در ایران بیفته.
0: بسیار سپاسگزارم از شما نظام‌آبادی. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما بود. اما در خبر دیگه، خانواده و نزدیکان دو طراح گرافیک بازداشت شده، آریا کسایی و الهه نقیلو، با انتشار بیانیه خواستار اعلام علنی اتهامات، دسترسی بازداشت شده ها به وکیل مستقل و مداخله مستقیم دولت فرانسه در پروندهشون شدند. این دو هنرمند حدود یک ماه پیش در جریان یک جلسه کاری با کارمندان سفارت فرانسه در تهران بازداشت شدند. بیشتر گفته کنیم با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه

0: شده آقای کاظمی، گزارش هایی هم داشتیم که اصلا اون جلسه چقدر عجیب غریب بوده، برخورد نهادهای امنیتی با کارمندای سفارت چه جزئیاتی داشته، الان چه چیزایی بیشتری میدونیم، یه تصویر کلی از کل اون پرونده و ماجرا به ما بدید.
1: خب میدونیم که اون اتفاق این بود که موجب یک تنش نسبتا شدید دیپلماتیک در روابط تهران و پاریس شد. ابتدا اون موقع خبر اومد که دو کارمند سفارت فرانسه بازداشت شدن در تهران، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، ساعاتی در بازداشت بودن. بعدتر وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که اونا در اون ساعات اجازه دسترسی به این دو نفر رو نداشتن. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه داد، تنش بالا گرفت و در نهایت امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هم در این مورد سفیر فرانسه در تهران ابزار شده، به او اعتراض شده، هم اون دو نفر از ایران خارج شدن و دیگه حق ورود به ایران رو ندارن. اما با بیانیه‌ای که امروز خانواده آقای کسایی و خانم نقیلو منتشر کردن، ابعاد بیشتری از ماجرا مشخص میشه. مشخص میشه که این دو طراح گرافیست و هنرمند در روز 28 تیر در تهران در منزل آقای کسایی با این دو کارمند سفارت فرانسه در راستای یک پروژه هنری و فرهنگی قرار ملاقات داشتند. مأمورین امنیتی هجوم میارن به اون خونه، این دو نفر رو بازداشت میکنن. البته که گفته میشه افراد دیگه هم اون روز غیر از اون دو کارمند سفارت فرانسه و این دو هنرمند بازداشت شدن، اما اطلاعات دقیقی از اون در دست نیست. این افراد رو بازداشت کردن در یک ماه گذشته. طبق بیانیه تلویحا گفته میشه که خانواده این دو زندانی رو مجبور به سکوت کردن تا روز 24 مرداد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه‌ای میده مبنی بر اینکه فرانسه یک پروژه نفوذ و جاسوسی در ایران داشته، یعنی یک برنامه صرفا فرهنگی که اتفاقا ماحصل اون قبلا منتشر شده بود در قالب یک پوستر، یک همچین سناریویی میچینه. حالا خانواده این هنرمند میگن که فرانسه مسئولیت داره، شاهد بوده چه اتفاقی افتاده و باید در این مورد بیشتر توضیح بده و جمهوری اسلامی هم حق دسترسی به وکیل رو به این دو زندانی بده و اتهامات اونها رو به صورت علنی منتشر بکنه.
0: مسعود کاظمی، روزنامه نگار از مونیخ، سپاسگزارم از شما کاظمی. در خبر دیگه و از گوشه دیگری از جهان، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی نوشته در حال بررسی صحبت‌های دونالد ترامپ درباره کاهش رزمایش‌های نظامی بین دو کشور. ترامپ دیشب نوشت به دلیل رابطه خوبش با رهبر کره شمالی به پیت هگزت دستور داده رزمایش‌های پرهزینه و تنش‌زا با سئول رو کاهش بده. رئیس جمهور آمریکا همینطور اشاره کرد که کره جنوبی حاضر به مشارکت در خلع سلاح جمهوری اسلامی نشده. این تصمیم ترامپ بعد از اعزام ناو جورج واشنگتن به خاورمیانه گرفته شده. جورج واشنگتن قرار جایگزین ناو لینکلن میشه. بیشتر گفته میکنم با سمیه مهری، روزنامه نگار از توکیو. خوش آمدید خانم مهری. صحبت های جنجالی کرده دونالد ترامپ راجع به متحدان خودش در شرق آسیا، چه واکنش هایی اونجا بوده در سئول در توکیو؟
2: خیلی ممنونم. قبل از اینکه از واکنش ها بگم، میخوام دو تا نکته مهم رو بگم. اینکه آمریکا از حدود 10 سال پیش تمرکز راهبردی خودش رو منتقل کرده به آسیا و خب این به خاطر وجود چین به عنوان مهمترین رقیب بلند مدتشه. در کنار چین، خب کره شمالی هم اینجاست که به خاطر داشتن سلاح هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیما یک تهدید امنیتی بزرگ برای واشنگتنه. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ خب سعی کرد با سیاست فشار حد اکثری با پیونگیانگ وارد مقابله بشه، اما خب از سال 2018 روشش رو عوض کرد آقای ترامپ و سعی کرد که وارد مذاکرات رو پیش ببره و در نهایت این شکست خورد. در دوره دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ اما خب از همون ابتدا سعی کرد که با کره شمالی مسیر گفتگو رو پیش ببره، اما از همون اول آمریکا گفت که هدف اصلیش خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالیه و خب از اون طرف هم آقای ترامپ مدام تاکید کرد که من یک رابطه خیلی خوب با کیم جونگ اون دارم و شاید بشه گفت که یک رویکرد مرحله‌ای رو آمریکا در پیش گرفته که ابتدا بیاد جلوی توسعه این برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی رو بگیره و خب بعد هم اونها رو به میز مذاکره برگردونه. این نشونه های این روی کرد خب علاوه بر واکنش هایی که در کره و ژاپن بوده در کل دنیا هم الان خیلی واضح تر خودشون نشون میده. در دو روز پیش در 15 آگست آقای ترامپ یک عکس از خودش با کیم جونگ اون رو منتشر کرد و نوشت که من و کیم دوستای خیلی خوبی هستیم، هنوز رابطه خیلی خوبی داریم. یک روز بعد هم دستور داد که این رزمایش های مشترکش با کره جنوبی کاهش پیدا بکنه. خب همه اینها یک پیام داره و پیام روشن داره برای کره شمالی که درهای مذاکره با شما هنوز بازه. اما این تصمیم آقای ترامپ یک پیام خیلی روشن هم برای کره جنوبی داره و اون اینه که خب آقای ترامپ علاوه بر اشاره به بالا بودن هزینه های این رزمایشا صراحتا ناراحتی خودش رو از خودداری کره جنوبی از همکاری با آمریکا در جنگ با ایران اعلام کرده. و خب اگر بخوایم از نگاه معامله محور آقای ترامپ به قضیه نگاه بکنیم، آمریکا انتظار داره وقتی از توان دفاعی خودش برای متحدانش هزینه میکنه، خب متحدانش هم هماهنگی‌های بیشتری، همکاری‌های بیشتری با آمریکا داشته باشن. در کل دو زاویه داره این، دو زاویه میشه به همه این واکنش‌ها نگاه کرد. دعوت آمریکا از کره شمالی برای برگشتن به میز مذاکره و خب تحت فشار قرار دادن کره جنوبی برای همکاری‌های بیشتر با واشنگتن.
0: ممنونم از شما خانم مهری. شما یک مهری روزنامه‌نگار از توکیو در ژاپن بودند. در خبر دیگه، جارد کوشنر نماینده و داماد ترامپ بعد از دیدار با رهبران حماس در مصر امروز با نتانیاهو گفته و کرده محور اصلی این نشست خلع سلاح کامل حماس و انتقال قدرت به دولت تکنوکرات فلسطینی در غزه بوده. کوشنر از نخست وزیر اسرائیل خواسته مانع پیشبرد طرح صلح غزه نشه. نتانیاهو هم خروج از غزه و شروع بازسازی رو به خلع سلاح کامل حماس مشروط کرده. بیشتر گفته می‌کنم در همین رابطه با مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، به نظر میرسه که نتانیاهو همچنان سرسختی نشون داده حتی در دیدار با کوشنر. چه جزئیات بیشتری میدونیم از صحبت‌ها؟ تر
3: نیوشا، خیلی ساده اگه بخوام بگم اختلاف اصلی الان بر سر اینه که کدوم طرف باید اول اقدام بکنه. آمریکا میخواد که حماس سلاحاش رو کنار بذاره و همزمان با پیشرفت این روند ارتش اسرائیل هم مرحله به مرحله از غزه خارج بشه. بعد از اون امنیت غزه به یک نیروی بین‌المللی و پلیس فلسطینی سپرده بشه و یک دولت غیر نظامی و تکنوکرات فلسطینی اداره غزه رو هم بر عهده بگیره. اما حماس میگه که این نقشه راه رو پذیرفته و ولی تا زمانی که اسرائیل حملاتش رو متوقف نکنه و عقب نشینی رو آغاز نکنه خلع سلاح رو شروع نخواهد کرد. نتانیاهو اما دقیقاً برعکسش رو میخواد و میگه که اول حماس باید به طور کامل خلع سلاح بشه و فقط پس از اونه که ارتش اسرائیل دوباره خروج از غزه رو آغاز میکنه و اقدام به این عمل میکنه. به همین دلیل نتانیاهو طرح 15 بندی مورد حمایت آمریکا رو غیر قبول خونده که ما واکنش‌های زیادی را هم از کشورهای منطقه و جهانی داشتیم به خاطر اینکه محکوم کردند که این طرح صلح ترامپ رو نتانیاهو نپذیرفته. کاری که الان جارد کوشنر داره انجام میده اینه که انتقال میده مستقیما پیام‌ها و تلاش‌های واشنگتن رو که بخواد این بن‌بست رو برطرف بکنه. او اول در مصر، در قاهره با میانجی‌های مصری، قطری، ترکی و همچنین خلیل الحیه رهبر حماس گفتگو کرده و بعد از اون هم در اورشلیم با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده و از او خواسته که طرح آمریکا رو بپذیره. همزمان باید بگم که اظهارات جدید بن‌گویر وزیر راستگرای افراطی امنیت ملی اسرائیل خیلی واکنش برانگیز شده که او خواستار تشدید حملات به غزه شده و گفته که اسرائیل باید هر شب 30 تا 40 فلسطینی رو در حملات هدفمند بکشه. او این افراد فلسطینی رو دشمنان اسرائیل و کسانی خونده که شایسته زنده موندن نیستن، که این هم در سطح جهانی خیلی واکنش برانگیز شده. نیوشا،
0: ممنونم از گزارشت. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما بود. اما در خبر دیگه و جهان تکنولوژی این روزها خیلی از ما درباره احساسات، مشکلات، سلامت، روابط خصوصی و حتی رازهامون با هوش مصنوعی حرف میزنیم، درد دل میکنیم و ازش مشاوره میگیریم. حالا سوال اینه که چی بر سر این همه اطلاعات خصوصی ما میاد؟ اکسیوس میگه شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی به شکل گسترده‌ای در حال جمع‌آوری، ذخیره و تحلیل اطلاعات شخصی کاربران. بیشتر گفتگو کنیم با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا. آقای ناظمی، خیلیا میگن ما حاضریم چتامون با بقیه و دوستامون فاش بشه، اما گفتگوهام با هوش مصنوعی منتشر نشه، دست کسی نیفته. چقدر باید نگران حریم خصوصی بود در گفتگو با هوش مصنوعی؟
4: ببینید، یه قانون ساده وجود داره. اگر شما چیزی رو میخواهید که هیچ وقت در اختیار کسی به هیچ نوعی قرار نگیره، تو فضای الکترونیک و فضای دیجیتال قرارش ندید. اما از اون بگم، میخواد ایمیل باشه، میخواد یک پست ساده باشه و الان چت با هوش مصنوعی. اما نکته خیلی مهمی که توی این داستان وجود داره، رویکردهای مختلفی که شرکت‌های هوش مصنوعی دارن. مسئله اصلی اینه که خب اولا ما قبلا میدونستیم که داده های ما جمع میشه به عنوان نقاط داده، دیتا پوینت استفاده میشه، گاهگداری برای ترین کردن مدل، گاهگداری برای پاسخگویی جامع تر و همینطور پیدا کردن ترندها یا روندهایی که در تفکر جمعی وجود داره. نگرانی که الان وجود داره به خصوص با روی کردی که مثلا متا گرفته، متا خیلی اگریسیو داره، خیلی تهاجمی تر داره عمل میکنه، تقریبا همه چت‌های ما رو میبره برای هم ترینینگ هم ساخت یک پروفایل شخصی از ما. این هستش که اولا زمانی که این پروفایل شخصی از ما ساخته بشه، آیا پاسخهایی که ما میگیریم کماکان همون پاسخهایی هست که شخص دیگری میگیره؟ آیا به عبارتی اون عینی‌گرایی یا ابجکتیویتی که ما انتظار داریم از هوش مصنوعی باقی میمونه؟ آیا در اون تبلیغاتی رو هدفمند ما و دوخته شده برای شخصیت ما میده؟ و از طرف دیگه ماجرا، آیا زمانی میرسه که اگر تفاوتی بین باورهای اون شرکت و ما باشه، کم کم شروع کنه به اصلاح باور ما؟ بنابراین توصیه اصلی اینه که این رو فتح الخطاب نگیرید، ختم کلام نیستش و تنظیماتش رو مطابق استاندارد خودمون رعایت.
0: بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای ناظمی پور. یا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، با ما همراه بودند. اما همینجا تیتر اول امروز هم به پایان میرسه. این برنامه مثل همیشه در یوتیوب هم در دسترس شما خواهد بود و همینطور در وبسایت ما تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: در فضای اجتماعی هم در واقع یک توضیح تکمیلی آوردن به این بیانیه که میگن که از سر ناگزیری انقدر دویدن در سیستم های ساز و کار قضایی و امنیتی اطلاعاتی ایران در طی این مدت که هیچ اطلاعاتی این خانواده اینها ندارن درباره اینکه اینها کجا بازداشت هستند، در چه وضعیتی به سر میبرند، اتهاماتی که بهشون زده شده دقیقاً چی هست، تا کی قرار هست در بازداشت قرار بگیرن، چرا دسترسی به وکیل ندارن. همین سوالات رو مشخصا از وزارت امور خارجه فرانسه درخواست کردن. میگن که به هر حال اون جلسه با دو تا از دیپلمات های فرانسوی بوده، این دو دیپلمات شاهد بودن زمانی که این دو هنرمند ایرانی بازداشت شدند، همزمان بوده بازداشت اونها، و از دولت فرانسه به شکل مشخص میخوان که اگر که توضیحات تکمیلی درباره چند و چون و شیوه بازداشت اونها و محل نگهداریشون دارن ارائه بدن. از اونها میخوان که از مجاری رسمی پیگیری بکنن وضعیت قضایی اینها رو، و درخواست میکنن که در واقع مسئله دسترسی به وکیل رو تصریح بکنند.
1: ببینید شاید مردم سه تا سوال اصلی، خیلی سوال های متعددی دارن، اما شاید سه تا سوال اصلی برای مردم بی جواب مونده. اینکه چجوری هست هر وقت صحبت از جراحی اقتصادی در رابطه با انرژی و علل خصوص بنزینه، حکومت فرقم نمی کنه، دولت اصلاح طلب، دولت اصولگرا، عدل میان سر سفره مردم و جیب مردم. چرا یک بار این اتفاق از سمت دولت انجام نمیشه؟ چرا جراحی اقتصادی سمت حکومت نمیره؟ مثال واضحش اینه دیگه، آقایون میگن شرایط جنگی، آسیب جنگی دیده، پالایشگاه، بخش تولید، بخش توزیع. اوکی، اگر شرایط جنگی سلمنا، برای یک سال به صورت موقت تعرفه واردات خودرو رو صفر کنین و مردم بتونن دسترسی داشته باشن به خودروهای کم مصرف که مصرفشون تقریبا نصف این عرابه هایی که ایران خودرو سایپا میسازن. شاید سوال دومی که خیلی مهمه و شاید بخشی از مردم بپرسن اینه که چه اتفاقی افتاد که در سال 1401 ساخت پتروپالایشگاه قاسم سلیمانی کنار ستاره خلیج فارس متوقف شد، با علم به این که حکومت و دولت، چه دولت روحانی چه دولت رئیسی، اون موقع می دونستن که کشور دوباره وارد ناترازی شده و هر ساله 8% مصرف بنزین داره افزایش پیدا میکنه و ما به سرعت به سمت دوباره واردات گسترده بنزین میریم. چرا اون پتروپالایشگاه رو نساختن؟ اون پول، اون هزینه ساخت اون پتروپالایشگاه کجا هزینه شد که این ورد کلن تر کملم یکون شد و متوقف شد؟ و شاید سومین سوال و درد مردمی این بازی کثیفه، چه جوری میشه معاون رئیس جمهور نظرسنجی در رابطه با مهمترین موضوع رو مطرح کنه، کجا در پلتفرمی که برای همه مردم ایران سالهاست فیلتره؟ وای چه مسخره بازیه، این چه بازی کثیفیه که با روح و روان مردم داریم میکنیم. فرقی هم نمیکنه، یعنی تنها چیزی که آدم یادش میاد همون بازی شلخت و پلشت و کثیف آقای روحانی و دولتش در آبان 98 بود که داغش هنوز به دل همه ما مونده.
2: در پی انتشار تصاویر از اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، درباره مهسا امینی، خانواده مهسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات واکنش نشان دادند. تصاویر او مربوط میشه به یک مناظره درباره جنگ، تبعات اون و موضوع توافق. آریایی نژاد در طول گفتگو تلاش داشت تصویری از خود به عنوان منتقد دولت اما در چارچوب ادبیات محترمانه ارائه بده و تأکید میکرد که خودش یک تندروست، ولی نباید تندروی رو نقد کرد چون او در موازین ادب نقد میکنه. اما در بخشی از سخنانش در واکنش به نام مهسا امینی احترام را همانجا جا گذاشت. تصاویرش رو ببینیم.
3: حقوق بشر دستشه، دیدی مهسا امینی به درک واصل شد، رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما، اومد گفت مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه.
4: بله.
3: تا مسائلی دیگه، ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت.
2: هژمان موسوی در واکنش از مردم ملایر در همه جای جهان خواست تا با راه اندازی کمپین از این راه یافته به مجلس اعلام براءت کنند. او نوشته که زیبنده نیست که نام نیک ملایر با آن تاریخ و تمدن درخشان در کنار نام سیاستمداران بی اخلاقی گره بخورد که به دختر این خاک و بوم توهین کند، دختری که سالها پیش کشته شده. مرسن نوشته این تصویر اوریان جمهوری اسلامی است. بقیه اش حاشیه است و بی اعتبار. یک ساعت و نیم حرف زد، از جنگ طلبی گفت، از مواجهه با مردم و جهان گفت، از اطاعت کور و بی منطق گفت، انتقام هم از زبانش نیفتاد. خانواده مهسا، ژینا، امینی در واکنش نوشتند که حدود یک ماه دیگر چهارمین سالگرد آسمانی شدن دخترشان فرا می رسد. دختری که زندگیش سرشار از مهربانی و دلسوزی بود و نامش در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در این مطلب آمده که بریده باد زبان این نماینده مجلس و بانیانی که یک مملکت را به درک واصل کردند و سر سوزنی هم از شرم نصیب نبردند. به دنبال این اظهارات و فشار افکار عمومی احمد آریایی نژاد عذرخواهی کرد.
4: به نام خدا، بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم، از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
2: آخرین برگ نوشته آریایی نژاد هتاک مجبور به عذرخواهی شد. اگر شما مردم هنوز قدرت خودتون رو درک نکردین، حالا وقتشه که باور کنید. قدرت مردم بزرگترین قدرت در دنیاست.
5: از مخاطبانمون پرسیدیم که اعتراضات دیما چه تأثیری بر زندگی شما داشته، که هزاران پیام دریافت کردیم که در اون زوایای مختلفی رو از تأثیراتی که این اعتراضات بر روی زندگیشون گذاشته به ما گفتن. تعداد بیشماری پیام داشتیم که خیلی به صورت ساده گفتن، ساده بخوام بگم افسردگی شدید. ما پیام هایی در رابطه با افسردگی، سرخورد اجتماعی، گریه های مداوم، تعدادی از شهروندان برای ما نوشتن از دیماه تا الان به هر بهانه‌ای، هر اتفاقی که در زندگی میفته اشکام سرازیر میشه، عذاب وجدانی دارم که چرا من تونستم ادامه بدم و تعداد زیادی از شهروندانمون را از دست دادیم. به خاطر اینکه تعدادی از شهروندان نوشتن صحنه‌هایی رو ما در خیابان مشاهده کردیم که هیچ وقت از ذهنمون خارج نمیشه. بعضیا برامون نوشتن که عدد 18 و 19 رو وقتی که در جایی میبینیم برای ما معنای دیگری پیدا کرده. زمان، تاریخ و خیابون‌ها برای ما معنای قبل از دیماه رو نداره. برای همین تعداد پیام‌هایی که دریافت کردیم که نوشتن زندگی ما به قبل از دیماه و بعد از دیماه برگشته، یعنی ما فصل دیگری رو آغاز کردیم، فصلی که بوی خون میداد، بوی از دست دادن هموطنان رو میداد. تعدادی پیام داشتیم که گفته که بر روی شادی‌های روزانه‌مون، بر روی لبخندهامون تأثیر گذاشته، دیگه نمیتونیم اون شادی رو داشته باشیم که قبلا داشتیم. تعدادی پیام داشتیم که میگن که شکاف سیاسی در بین دوستان و خویشاوندانمون برامون ایجاد کرده. چرا؟ چون اگر قبل از دیما هیچ نوع بحث سیاسی با هم دیگه نداشتیم، ولی الان صراحتاً بحث میکنیم و صراحتاً موضع خودمون رو مشخص میکنیم. چرا که اگر کسی دیماه رو بخواد انکار کنه، انکار کل موضوع رو میخواد برای ما داشته باشه و ما نمیتونیم باهاش ادامه بدیم. بر روی روابط شخصیمون میگن تأثیر گذاشته و هر جمعی رو که ما میشینیم در موردش صحبت میکنیم. برای بعضیا مثلا گفتن که زخمی ماندگار برای ما شده که هر چند وقت یک بار این زخم دوباره خودش رو نشون میده و با اینکه سعی میخوایم بکنیم که پیش بریم، ولی نمیتونیم این درد و رنج رو فراموش کنیم.
6: تا اینجا اطلاعات ها که از اونه که تاریخ مشخصی برای دور بعدی گفتگوها اعلام نشده. تمرکز بیروت روی این خواهد بود که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک دولت چه خواهد بود. رئیس جمهور هم دقایق پیش گفت که لبنان کاملا متعهد است به پیاده کردن توافق چارچوب با اسرائیل و حساب میکنه روی حمایت آمریکا و رابطه که شرایط طوری باشه که رابطه بین ایران و لبنان، رابطه بین دو کشور متکی بر و مبتنی بر احترام متقابل باشه و نه مداخله در امور داخلی لبنان. در چنین چارچوبی ارتش لبنان هم پیشتر امروز اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش با جنرال آمریکایی کلیرفیلد ملاقات کرده برای هماهنگی در لبنان. در این ملاقاتشون تحولات جنوب لبنان رو به بحث گذاشتن، تدابیر امنیتی رو به بحث گذاشتن در ارتباط با توافق چارچوب با اسرائیل و دشواری‌هایی که پیش روی ارتش لبنان هست که ماموریت خودش رو در جنوب لبنان پیاده کنه. در این ملاقات در شرایطی برگزار میشه که اسرائیل در روزهای اخیر عملیاتش رو در جنوب لبنان تشدید کرده که خب تأثیر منفی داشته روی پیشرفت‌های گفتگوها بین دو کشور. تا اینجا به نظر نمیرسه که هیچ تاریخ مشخصی برای دور جدید گفتگوها بین لبنان و اسرائیل اعلام شده باشه، اما بعضی منابع هستند در روزنامه‌های لبنانی که میگن ملاقاتی در سطوح بالا بین بیروت و واشنگتن انجام شده برای اینکه تنش‌ها رو کاهش بدن و شرایطی رو فراهم کنن که اسرائیل حملات اخیرش رو متوقف کنه و حزب الله هم پاسخ نده به قتل رسیدن فرماندهان خودش در روسیه.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگی به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوب حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مدافع نظامی
9: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
10: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
11: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
12: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
13: این انتقام گرفته بشه،
14: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
15: نگاه کردنش برجام در میان
16: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
17: عملا ما از قبل باختیم.
18: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
19: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
20: عملیات رو به خاک دشمن بکشید.
21: ما نمیتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
22: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
25: تماشایی میداره سیه در بزنه.
26: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
27: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
24: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

26 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. افشای رابطه پنهان و پشت پرده آمریکا با فرماندهان ارشد سپاه، تأکید ترامپ بر تماس محرمانه دولت آمریکا با احمد وحیدی و گفتگوی مستقیم با سران سپاه در حالی که مقامات جمهوری اسلامی با دست پاچگی همه چیز را از اساس انکار می‌کنند. چه کسی واسطه بوده و کدام طرف راست می‌گوید؟ اگر افشاگری ترامپ دروغ است، چرا سپاه پاسداران بعد از انتشار این خبر سعی کرد نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را ترور کند؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، این بار اول برنامه درد و بلاتون بخوره تو سر هر کسی که کشور رو به این وضعیت انداخت. درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که با ریاکاری با دروغ کشور رو درگیر چنین باطلاقی کردند و هنوز هم رها نمی کنند و توی حرف می زنند انگار ابرقدرتند. ماجرای عجیب و غریب گفتگوهای پشت پرده اسرائیل با محمود احمدی‌نژاد که یادتون هست، احتمالاً شنیدید، همین چند هفته قبل منتشر شد. قرار بوده که در واقع احمدی‌نژاد از قدرت دست بگیره، به دست بگیره چند لحظه قبل سالان همه چیز عوض میشه. ظاهراً اوضاع جمهوری اسلامی برخلاف تمام ادعاهاشون، برخلاف رجزهاشون، برخلاف شعارها، دروغهاش، برخلاف تصویری که میسازند، حتی در مرکزیت قدرت، یعنی در مرکزیت سپاه پاسداران هم خیلی خرابتر از این حرف هست. ببینید، کمتر از 24 ساعت قبل، همین اتفاقاتی که میخوام براتون توضیح بدم 24 ساعت نشده، کمتر از 24 ساعت قبل وبسایت آکسیوس، یک رسانه افشاگر هست، فاش کرد که ایالات متحده آمریکا، یعنی دولت ترامپ، از طریق یه واسطه با فرماندهی کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، مشخصا احمد وحیدی، تو پرانتز احمد وحیدی همون تروریست بین‌المللی انفجار آمیا جای مهر داره و و و با اونها رابطه داشته و گفتگو هم داشتند. چند ساعتی از انتشار این گزارش نگذشته بود که آقای ترامپ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ناگهان اومد وسط صحنه و به صراحت این خبر رو تایید کرد. بعدش هم گفت که بله، آمریکا در حال گفتگوی مستقیم با مقامات سپاه پاسداران است. توی پرانتز بگم آکسیوس گزارش داده بود که آره، اینا میخواستند تایید بگیرند که آیا قالیباف مورد تایید فرماندهی سپاه هست یا نیست، عراقچی رو قبول دارن یا نه، واسه همین رفتن سراغ احمد وحیدی. و کسانی که میخواستن گزارش رو صدش بیارن پایین بگن حالا خیلی کار مهمی نیست، حالا احمد وحیدی خیانتی هم نکرده، سپاه دروغی هم نگفته، هی روی این مانوف میدادند که آره، آکسیوس گفته که قرار بوده اینا بپرسن که آیا مورد تایید هست یا نه. میدونید باور کردنی نیست خانم آقای، نه به خاطر اینکه آمریکا با چه کسی گفتگو میکنه یا نمیکنه، هر کاری بخواد بکنه بکنه، به خاطر اینکه رقابت داخل حکومت به قدری جدی و وحشیانه شده، اوضاع اونقدر شوره و از اونقدر خرابه که در بدترین اوضاع اقتصادی در شرایط جنگی همشون دارن روی دست هم بلند میشن. تو شرایط جنگی سال 1300، اون زمانی که فاو از دست دادیم، اوج جنگ ایران و عراق، همون زمان هم همین جوری بودن دا. همون زمان هم تمام فرماندهای سپاه ول کرده بودن، جنگ رفته بودن توی استان اصفهان بود یا استان فارس بود یا استان اصفهان، اونجا جلسه گذاشته بودن که در انتخابات مجلس کشور رو به دست بگیرند. الان هم همین، در اوج جنگ، در اوج فقر، بدبختی، بی‌شرافت‌ها نصفشون دارن رجز میخونن و ملت رو تهدید میکنن که چنین و چنان میکنیم، نصف دیگه شون هم دارن با آمریکایی‌ها گفتگو میکنن، گفتگو، در حالی که میگن گفتگو نکنیم. حالا از اون بدتر چیه؟ ببینید، محمد باقر قالیباف که مسئول مذاکراته، این چهره شاخص سپاه پاسدارانه، فرمانده یکی از نیروهای سگانه سپاه بوده، مسئول کل مذاکرات هم هست دیگه، این رو سپاهی محسوب نمیکنه دنیا. محسن رضایی که الان دبیر شام شده، البته این خبر مال قبل از دبیر شام شدن محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شدن اوست، ولی اون واقعا مشاور ارشد نظامی چه میدونم مقوا مجتبا بود، فرمانده کل سپاه بود محسن رضایی، اون رو هم سپاهی محسوب نمیکنه، رفتن سراغ احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل فعلی سپاه، و خواستن حتما با او رابطه داشته باشن، حتما با او حرف بزنن، حتما از او تایید بگیرن. واسطه این رابطه جالبه، ظاهرا نشریوان بارزانی بوده، رئیس اقلیم کردستان عراق. اول بگم واسطه بودن توی این جور مذاکراتی، شاید کسی ایرانی باشه بعدش بیاد یا آمریکایی باشه، ولی از بین‌المللی، از دیپلماتیک اعتبار ها چیز بدی نیست، و او به این خاطر میتونست این کارو بکنه که هم اعتماد مقامات حکومت ایران رو داره، بخش زیادی از جمهوری اسلامی به او اعتماد داره، و هم مورد اعتماد مقامات آمریکایی است، یعنی در واقع جایگاه منحصر به فردی داره آقای بارزانی. چند ساعتی بیشتر از این خبر نگذشته بود که ماجرا پیچیده‌تر هم شد. من فقط دارم کلیاتشون رو میگم، وسطش یه عالمه سوال هست. سپاه پاسداران ناگهان یه عملیات نظامی انجام داد، سعی کرد نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، یعنی مسرور بارزانی و همچنین مسئول اطلاعات اقلیم، هر دوشون رو بکشه، ترور کنه. با دو تا پهپاد به دفتر ویژه نخست وزیر عراق، کردستان عراق، اقلیم کردستان عراق حمله کردن، بعدش هم به محل اقامت رئیس نهاد امنیت و اطلاعات اقلیم. توی پرانتز 12 خورده بوده، من دو تا روایت خوندم، یکی میگفتن 12 خورده شب، یکی میگفتن 12 خورده ظهر. حالا از کارشناسان و مهمانان خواهیم پرسید. این حمله با پهپادهای حدید 110 انجام شده. پهپاد حدید 110، اسمش هم قربونش برم، حدید 110 بهش دالاهو هم میگن. ببینید این مرگبارترین، به روایت مرگبارترین پهپاد سپاه هست. سال تازه جدید رونمایی شده. نه به این خاطر که کلاهکش اصلا بزرگتر یا غیره، خیلی کلاهکش رو محدود کردن، فکر کنم 30 کیلوه در واقع بمبی که میتونه هم کاره، که دقت و پنهان کاریش بیشتر بشه. ساخته شده واسه اینکه اهداف ثابت نظامی رو تو موج اول حمله بزنن. واسه همین در واقع عملیاتی که انجام میده ادعای سپاه این هستش که با این پهپاد در واقع ضریب اطمینان خیلی بالایی داره، 100%. حالا 100 که نه، زیاد به نتیجه میرسه و همین هم معنا داره. یعنی با این پهپادها خواستن هم نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رو بکشن و هم رئیس از دستگاه اطلاعاتی شد. هیچ کس کشته نشده، هر دو ظاهرا نبودن یا جای دیگه خورده. به نظر من اون آدمی که به قول پزشکیان آدم مجنون، آدم دیوانه ای که با این عملیات های جنون آمیز شلیک کرده، اون میدونسته که نخست وزیر عراق اینجا هست یا نیست، میدونسته که رئیس دستگاه اطلاعاتی هست یا نیست. برای ظاهرا شاید نمیخواستن از قصد واقعا بکشن، یه عملیات ترور انجام دادن که پیامی بفرستند. چرا باید نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رو ترور کنن در حالی که 2-3 ساعت قبلش خبر رسیده که رئیس اقلیم کردستان عراق واسطه ارتباط و تماس آمریکا دولت ترامپ با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده؟ چرا؟ دلیلش باید روشن بشه. و از همه مهمتر، مگه سپاه نمیگه مذاکره نیست؟ مذاکره نکنیم، بجنگیم. پس چرا تو جلسه محرمانه شام شورای امنیت ملی میان رأی مثبت میدن که آقا بریم تفاهم کنیم، اینجا میان با رئیس جمهور آمریکا حرف میزنند؟ من میگم کار خوبی میکنن، نه که کار بدی کرده باشن، آفرین، با مصالحه کنید، آشتی کنید، همه رو ول کنید، با ولش کنید اصلا. منتها خب اگر مصالحه میکنید، نمیخواید بجنگید، بذارید ملت هم صلح رو بچشن. چرا جنگو در داخل نگه میدارید؟ جنگو بالای تناب دار نگه میدارید، جنگو بالای سر اموال مردم نگه میدارید، اما خودتون، خانواده هاتون، زندگیتون، اموالتون در صلح و صفا و دوستی هست. فرماندهان سپاه پاسداران یا سپاه امام حسین، سربازان گمنام چی امام زمان، نه داستان رقابت بسیار کثیف در سیاست سطح بالای ایران هست برای ارتباط گرفتن. بهتون میگم که چرا مجتبی یا هرچی مجتبی خامنه ای موقعی میخواد دبیر شورای عالی امنیت ملی بذاره میره سراغ محسن رضایی نزدیک 80-70 خورده ای ساله. چرا رئیس شورای شهرشون چمران 80 خورده ای ساله است؟ چرا شورای نگهبانشون جنتی 100 ساله است؟ چرا همه مقاماشون نگاه میکنید پیرترین کابینه امروز دنیاست؟ چرا؟ من به مراجع تقدیشون کاری ندارم، چرا سردار نقدی نزدیک دوره 70 خب 80 معاون سپاهشونه؟ چرا همشون نگاه میکنید این پیرمردان؟ چرا؟ سوال اینه. ببینید دیکتاتوری که میگن فکر نکنید فقط یه نفر هست، خامنه‌ای 37 سال حکومت میکرد، 37 سال هم رو محسن رضایی حکومت کرد، 37 سال هیده جنگ را میندازه، جنگ میخوابونه، 37 سال فرماندهان ارشد سپاه هم حکومت کردن، مقامات اطلاعاتی هم حکومت، تقریبا تمام پتانسیل ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب نزدیک نیم قرنه که به این صندلی هاشون چسبیدن و چند نسل ایرانی ها رو ویران کردند. نسل که میگم نسل مدرن، نسل دیجیتال ایرانی ها، یاد اون نسل 100 ساله نیفتید. یعنی الان جامعه ایران چند نسل عوض شده، الان اتفاقاتی در جامعه ایران میفته که اون هنرمند اصلا هیچ کس نمیشناسه، حکومتی اصلا نمیدونه کیه. 50,000 نفر تو تهران براش جمع میشن همین چند هفته پیش. جامعه اصلا غریبه شده با حکومت، دقیقا مثل اواخر قاجار. اواخر قاجار قاجاری لباس خودشو داشت، مردم لباس خودشون داشتن، اینجا الان آخونده لباس خودشون دارن، بسیجی ها ریش میذارن، یک آخوندی لباس خودشون، از دور میتونی بفهمی مردم لباس خودشون. قاجار ادبیات خودش رو داشت، مردم ادبیات لحن خودش، اینجا همچنین. اینا حکومت رو نگاه کنید، نصف کلماتشون عربیه، اول که میخواد حرف بزنه بسم الله الرحمن نیستش عربی، واسه حدیث آیه میخونه، مردم حرف زدن خودشون رو دارن به زبان عامیانه. قاجار آرزوها و آمال و رویاهای خودش رو داشت، مردم رویاهای خودشون، اینجا هم همچنین. این یارو تو قدرت نشسته سر چای نفت، میخواد محور مقاومت را بندازه، میخواد فلسطین آزاد کنه، میخواد یرس ها عباد یا سالهان دو، اصلا میخواد ما بیچاره کرده، بدبخت کرده، میخواد بدبخت کنه چیه؟ ملت رویاهای خودشون دارن و غیره، قهرمان های خودشو داشت و مردم هم قهرمان های خودشون، الان هم همینه، حکومت قهرمان های خودشو داره، کسی اصلا دیگه اسمش یادشون نمیاد، مردم هم قهرمان های خودشون رو. و این داستان رقابت در رأس قدرت برای اینکه بتونن خودشون رو ثابت کنن. هر چی که میگن آمریکا اسرائیل دروغه. روزی فاش خواهد شد که فقط احمدی نژاد نبوده. همین سرداران سپاه هم با اسرائیل نشستن مذاکره کردن. فاش خواهد شد، خواهیم دید. به این خاطر که اینها با این مگه اینا که حاضر نیستن یه نفر یه انتقاد بهشون بکنه، مگه حاضرن قدرت رو به کسی بدن؟ که برای اینکه قدرت داشته باشن هر کاری میکنن. بدبختی اینه که اون کارهاشون سهم من و شما نمیشه. خانم آقای تروسکی صادقی، خبرنگار و گزارش ما که سالهاست، گزارشگر ما که سالهاست تحولات منطقه رو مخصوصا تحولات کردستان عراق دنبال میکنه، در بخش اول با ماست از پاریس. عرض ادب دارم، عرض ادب و احترام، خیلی خوشحالم اینجا هستید. میخوام سوال اول کوتاه به من بگید با جزئیات البته بیشتر، میشه بگید چه خبر بوده دقیقاً کل این ماجرا که آمریکا رابطه گرفته با سردار سپاه تا مرحله در واقع تا آخر مرحله تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر دولت خود مختار عراق کردستان میخوام می کنم کردستان عراق رو به من بگید لطفا.
1: بله، درود به شما آقای مهدوی آزاد گرامی، ببینندگان. در واقع گزارشی که دیروز اکسیوس منتشر کرد، شما کوتاه بهش اشاره کردید اما مهم، در واقع مبناش این هستش که دونالد ترامپ اعتماد به توانایی و میزان اختیار تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نداشته. براش مهم بوده که ببینه رهبری سپاه پاسداران در رابطه با مذاکرات چه فکر میکنه. دقیقاً در زمانی که به هر حال تلاش کرده که مذاکرات رو به نتیجه برسونه با جمهوری اسلامی، همون زمان به هر حال براش مهم بوده که ببینه رهبری سپاه پاسداران بعد از جنگی که اتفاق افتاده الان در مورد مذاکرات چطور فکر میکنه. از این زاویه کاخ سفید تصمیم میگیره که یک کانال ارتباطی مستقیم با رهبری سپاه پاسداران ایجاد بکنه. گزارش در ادامه اشاره میکنه به اینکه خب آمریکایی‌ها تصمیم می‌گیرند که نشیوان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق رو انتخاب بکنند. در خود گزارش تأکید میشه بر اینکه نشیوان بارزانی هم با جمهوری اسلامی در واقع طرف سپاه ارتباط خوبی داره، هم با آمریکایی‌ها ارتباط خوبی داره و مسئله اینه که خود آمریکایی‌ها از اول این درخواست رو از او کردند و او در نهایت پذیرفته که نقش واسطه پیام بین هر دو طرف رو بر عهده بگیره. گزارش ادامه میده در واقع در اواخر آپریل بحث مطرح میشه، با نشیروان بارزانی صحبت میشه، در می گفتگوها تماسا آغاز میشه، چند مرتبه تماس رد و بدل میشه، در نهایت نشیروان بارزانی تونسته که احمد وحیدی رو با کاخ سفید متصل بکنه. پیام ها در بین این دو طرف رد و بدل شدن. بحثی که در واقع اکسیوس بهش اشاره کرده این هستش که بعد از این تماسایی که برقرار شده، پیام ها رد و بدل شدن، کاخ سفید به این نتیجه میرسه که باید مذاکرات رو به طور محرمانه در اربیل در اقلیم کردستان عراق با طرف جمهوری اسلامی ادامه بده. اما این پیام وقتی منتقل میشه از سوی نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، سپاه اون رو رد میکنه. حالا به دلیل اینکه اطمینانی نداشته، به دلیل اینکه مسئله امنیتی بوده یا هر چیزی، در گزارش بهش اشاره شده. نکته ای که مهم این هستش که ما در ایران اینترنشنال به فاصله بسیار کوتاهی همین خبر رو با اقلیم کردستان عراق بررسی کردیم. ریاست اقلیم کردستان عراق، سخنگوی نشیروان بارزانی در واقع با ما صحبت کرد، اون در صحبتاش به ما تایید کرد، البته از زاویه دیگری دلشاد شهاب این مسئله رو بررسی کرد. اون تاکید کرد روی اینکه خب اقلیم کردستان در میانه جنگ بارها گفته که ما بی‌طرف هستیم، نه طرف ایران رو میگیریم نه آمریکایی‌ها. نکته دومش این بود که خب خود نشیروان بارزانی یکی از مبانی اساسی سیاسی خودش، فکری خودش این هستش که اگر تنشی وجود داره، اگر جنگی وجود داره، درگیری وجود داره، بهتره که همه طرف‌ها بیان با هم دیگه مذاکره بکنن. این رو گفته برای همه صدق می‌کنه به هر حال، و از بر اساس اینکه جانبداری نکرده اقلیم کردستان عراق، هر دو طرف ترجیح دادند که اعتماد بکنند به او و این اطلاعات رد و بدل شده. یعنی به فاصله کوتاه ایران اینترنشنال تونست که از خود ریاست اقلیم کردستان عراق این گزارش ها رو تایید بکنه. اما چیزی که اتفاق افتاد و شرایط رو پیچیده کرد، در کمتر از چند ساعت 12:28 بامداد امروز همونطور که اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان بیانیه داده، دو پهپاد از ایران شلیک میشن و مشخصا در منطقه پیرمام، جایی که کمی امنیتی هست، جایی که ویژه هست، شهرستانی که به اربیل نزدیک، اونجا دفتر ویژه رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار میده به اضافه مدیر نهاد اطلاعات اقلیم کردستان عراق. و این شرایط رو کمی پیچیده کرد، چون دقیقاً در ساعت‌های اتفاق افتاد که داره تایید میشه اقلیم کردستان عراق نقش یک واسطه رو بازی کرده در بین سپاه پاسداران با کاخ سفید، اما از خاک ایران حملات علیه رهبری اقلیم کردستان عراق
0: صورت. خب سوال همینجاست، وسط حرفتون فکر کنم تموم شد فرمایشتون. ببینید، اول جالب واسه من، هم امروز دونالد ترامپ گفته که ما این کارو کردیم، هم دولت اقلیم خود مختار کردستان عراق تایید کرده با شما با رسانه دیگه، و تهران میگه نه دروغه، و اومده میگه اینا همش فانتزی های ترامپه. واسه من خیلی جالبه، حداقل یه ذره آبروی خودش رو جلوی اقلیم حفظ میکردن. برای با این وضعیت منظور این هستش که ظاهرا تکذیب تهران شما قبول نمیکنید دیگه. حالا هدف از این حمله پهپادی چی بوده؟ آیا میتونید باور کنید که ربطی نداشته به این ماجرا؟ چه قصدی داشتن از این حمله پهپادی؟
1: مسئله این که بله، در ادامه یا تایید صحبت‌های شما، اول امروز اسماعیل بقایی از وزارت خارجه، سخنگوی وزارت خارجه، اومد گفتش که این گزارش به این دلیل مطرح شده که اختلاف بندازن بین نهادهای حکومتی در داخل ایران. این تیکه از صحبتاش بسیار مهمه، در حالی که بعد از اون دونالد ترامپ اومد تایید کرد و مجددا سپاه بلافاصله اومد تکذیب کرد و گفتش که ما هیچ ارتباط مستقیمی نداشتن. به هر حال باز رفتن سمت اون شعارهایی که آمریکا شکست خورده، به همین دلیل داره این گزارش‌ها رو منتشر میکنه. اما بحثی که وجود داره در پاسخ به سوال شما، در واقع نمیتونیم بگیم که بی ارتباطه، ولی نمیدونیم که چطور این باید ثابت بشه. مسئله اینه که اگر از نظر فرضیه اینو بررسی بکنیم، میتونیم سه فرضیه رو در نظر بگیریم. یکی این که به هر حال زمانبندی حمله همین رو تایید میکنه، بلافاصله بعد از این که دونالد ترامپ میاد صحبت میکنه، ایران اینترنشنال اینو از اقلیم کردستان تایید میکنه، اکسیوس گزارش داده، جزئیات دادن که اقلیم کردستان تونسته یا به هر حال کاخ سفید ارتباط مستقیم گرفته با سپاه پاسداران، با احمد وحیدی در مورد مذاکرات رو بررسی کرده، میان یک حمله رو علیه اقلیم کردستان انجام میدن. نکته دوم این هستش که همون تاییدیه دونالد ترامپ، ولی خب به هر حال خود این تاییدیه مهم هستش. امکان داره که سپاه پاسداران نگران شده باشه از اینکه مسئله به این حساسی داره افشا میشه، از یک طرف آکسیوس، بعد اقلیم کردستان و بعد دونالد ترامپ داره تایید میکنه. به هر حال به نظر میرسه که سپاه پاسداران، میتونیم بگیم که شاید سپاه پاسداران نگران این بوده که این ارتباط مستقیم فاش بشه. فرضیه سوم رو که میتونیم در نظر بگیریم، که شما هم به نوعی در صحبتاتون اشاره فرمودید، این هستش که در خود نهاد جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم، دولت، خود سپاه پاسداران هم جناح بندی و مخالفت‌های وجود داره. به همین دلیل شاید طرفی در داخل جناحی در داخل سپاه پاسداران وجود داره که اونها موافق این هستن که به هر حال مذاکره بشه، به نتیجه‌ای برسن، طرفی هم وجود داشته باشه که کاملا مخالف مذاکره باشه، و امکان داره که طرفی که به هر حال دیده که الان بدون اطلاع اونها مذاکراتی شکل گرفته، اونها این حمله رو انجام داده باشن. فرضیه سوم به نظر میاد
0: دقیقاً ببینید مثلا همینجاست، یعنی این شما گفتید سه تا سناریو هست، دقیقا همین سناریو سومه که میتونه خطرناکترین باشه. دو تا سناریو اصلی چون گفتید اینه، یکی این که هدف از سناریو اول این هستش که هدف از حمله این بوده که به اقلیم کردستان سیگنال بفرستن که ای چرا افشاگری کردید، چرا تایید کردید خبر گزارش آکسیوسو، چرا گفتید که حالا مثلا پیام آوردید بردید. یا سناریو دوم این هستش که بخشی از سپاه پاسداران شلیک کرده باشه به اقلیم با هدف ترور خودسازی، که بهشون بگه اصلا هی شما چرا واسه شما دیدید میانجیگری کردید، بی خود کردید رفتید زنگ زدید به احمد وحیدی یا غیره و ما مخالفیم. ممکنه دومی باشه. من تا ببینید، اگر میخوام نظر خودتون رو بپرسم، احساس خودتون رو، اگر فقط مسئله در این حد بود که نشریبان بارزانی یه تماس گرفته به احمد وحیدی گفته احمد قبول داری
2: باقر را منم گفته آره قبول دارم باقر قالیبافا. خب در این حد که افشاگری نبود، حالا چیزی نبود که آخه یعنی بحرانی نمیداخت. اینی که موجی که ما میبینیم که آقای ترامپ اومده میگه ما رابطه داریم با اونها، ارتباط داریم با سرداران سپاه، و همچنین نوع واکنش سپاه نشون میده که مسئله ممکنه بزرگتر باشه، و در واقع اون چیزی که آکسیوس آخرش اومده گفته که آره هدف این بوده، در واقع شاید واسه پایین آوردن سطح حساسیت باشه. نظرتون چیه؟ احساستون میدونم فکت نداریم، احساستون چیه و همچنین مشاهداتتون درباره این فرضیه که مطرح کردم؟
1: نظر شخصی من آقای مهدوی آزاد این هستش که اون طرفی که فکر میکنه داره تلاش میکنه که قدرت رو به دست بگیره و گفتگوی مستقیم داشته با جمهور با آمریکا داشته باشه، با جمهوری آمریکا، با آمریکا یا کاخ سفید در داخل جمهوری اسلامی، اون طرف حذف شده از بازی، و به همین دلیل با جناحی که با جناح تندروی که میتونه حالا از هر طرفی باشه این حمله رو انجام دادن. بحث بر سر اینه که طیفی اگر هر مذاکره‌ای شکل بگیره و هر اتفاقی شکل بگیره، یعنی توافقی شکل بگیره، یک طرف به هر حال حذف خواهد شد و طرف برنده طرفی خواهد بود که با آمریکایی‌ها میشینه و مذاکره میکنه و به نتیجه میرسه و به هر حال پایه خودش رو در این سیستم قوی‌تر میکنه. اما این رو هم فراموش نکنیم، برای جمهوری اسلامی همیشه نزدیکترین جا برای حمله فقط اقلیم کردستان بوده، چه در میانه جنگ چه قبلا هم. این اولین بار هم نیست که دارن رهبری اقلیم کردستان رو هدف قرار میدن. یعنی اونها وقتی خواستن به اسرائیل پیام بدن به اقلیم کردستان حمله کردن، خواستن به کشورهای عربی پیام بدن به اقلیم کردستان حمله کردن. بحث اینه که حملات به اقلیم کردستان هیچ وقت متوقف نشده، اتفاقا در 28 مارس به با دو پهپاد به اقامتگاه شخصی نچیروان بارزانی در دهوک حمله کردن، یک پهپاد در اطراف اقامتگاه مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق ساقط شد. خود مسرور بارزانی همین 10 روز پیش یک مصاحبه اختصاصی داشت با الجزیره، برای اولین بار میتونیم بگیم که به طور رسمی تایید کرد که سپاه پاسداران از داخل ایران 1000 بار به اقلیم کردستان حمله کرده. همه اینها میتونه به هر حال بحث نظامیان آمریکایی هم هست، خلع سلاح هم هست، مجموعه همین تحولات این رو نشون میده که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی کماکان اقلیم کردستان رو نزدیکترین مکان میدونن برای اینکه بهش حمله بکنن و از اونها انتقام بگیرن.
2: متشکرم، متاسفانه وقتمون تمام شد و مجبورم خداحافظی کنم. بسیار بسیار سپاسگزارم از تروسکی صادقی که از پاریس با ما حرف میزد، و سپاسگزارتر از این که در برنامه شرکت کرد. خانم آقایان، یه موقعی که راجع به این شکل ارتباط گرفتن با سردارای سپاه صحبت میکنیم، راست رو بخواید حالا واسه هم معنادار میشه که چرا مقامات حکومتی میگه کودتا. ببینید کودتا که از علی خامنه ای شروع کرد گفتن چیز مسخره ای بود، کلمه مسخره ای بود. مردم کودتا مگه میکنن؟ با مردم اعتراض میکنن، مردم حق دارن حکومت عوض کنن. منتها ای میگن کودتا، نکنه خودشون چیزایی میدونن در مورد خودشون هم دیگه رو میخوان برکنار کنن یا غیره. فرزین کرباسی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانی با ماست، همچنین روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقایان سلام و عرض ادب دارم، بسیار سپاسگزارم از صبر و تحملتون، کمی طولانی شد، عذرخواهی میکنم ازتون. آقای کرباسی بگذارید از شما شروع کنم، سوالاتم هم زیاده، لطف میکنید کوتاه به من جواب بدید. ما الان دیگه همه گزارش رو شنیدیم، دیگه لازم نیست فکت‌ها رو تکرار کنیم، همه اخبار رو میدونیم. برداشتتون چیه؟ مشخصا علت حمله پهپادی سپاه پاسداران، ترور برای کشتن مسعود بارزانی رو چی میدونید؟ 3 سناریو رو تروسکی صادقی مطرح کرد، با اونا موافقید یا نه؟ و خودتون به نظرتون قوی ترین سناریو چی هست؟
3: درود بر شما، درود بر بینندگان ایران اینترنشنال. ببینید، این در واقع یک گسست بزرگ در بین دیپلماسی و میدان فرماندهان سپاه رو به ما نشان میده. یعنی بلافاصله بعد از انتشار این خبر، در واقع برای رد این و البته برای رد تایید آقای ترامپ، این حملات صورت گرفت. این بار اول نیست، بیش از 1000 بار من خودم اینجا هستم، شاهدم، شب و نصف شب به اینجا حمله شده. ولی این در واقع تایید این مقوله هست که بین تیم مذاکره کننده و اون فرماندهانی که به واقع دارن میدان جنگ رو مدیریت میکنند، یک گسست وجود داره. اینکه به نخست وزیری اقلیم حمله میشه، به منزل مسکونی مسئول امنیتی اینجا حمله میشه، در واقع علل زیادی داره، علل و عوامل زیاد هست، ولی این رو به ما دوباره تأکید میکنن که اقلیم کردستان به خاطر نقشی که در این منطقه دارن، به خاطر موقعیتی که درش قرار گرفته، به خاطر حضور نیروهای بالاخره در طول سالهای جنگ با داعش، نیروهای اروپایی اینجا بودند، آمریکایی‌ها اینجا کمک کردند برای دفع داعش، و نقشی که اقلیم کردستان داشته به عنوان یک سنگ، اصطلاحاً ثقل، به عنوان یک مرکزی که میتونه بر علیه تروریسم جهانی، بر علیه نیروهایی که اینجا داشتن منطقه رو تهدید می‌کردند، در واقع جمهوری اسلامی برای خودش خطر می‌بینه. ولی جمهوری اسلامی تنها ضرر این قضیه رو نمیبینه، بلکه کردستان عراق برای جمهوری اسلامی به خاطر مرز وسیعی که داشته، به خاطر موقعیتی که درش قرار گرفته، سود هم برای جمهوری اسلامی داشته. برای صادرات حدود 6 میلیارد دلاری قبل از این جنگ، سالانه 6 میلیارد دلار جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان صادرات داشتن و خیلی از مایحتاجی که اونها لازم داشتن از اینجا برای اونها میرفته. ولی ما الان میبینیم جمهوری اسلامی در یک سال گذشته به طور مستمر بدون وقفه صادرات حدود 6 میلیارد دلاری قبل از این جنگ، سالانه 6 میلیارد دلار جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان صادرات داشتن و خیلی از مایحتاجی که اونها لازم داشتن از اینجا برای اونها میرفته. ولی ما الان میبینیم جمهوری اسلامی در یک سال گذشته به طور مستمر بدون وقفه حمله کرده به الان به نخست وزیر.

0: آقای کرباسی، حالا این روز که داشتن مطرح میکردن مقام جمهوری اسلامی که آره ممکنه به کویت حمله کنن، حمله زمینی بکنن، منابع البته جمهوری اسلامی نه مقاماتشون، حالا اقلیم که جای خود داره راجبش بحث خواهیم کرده. آقای رحیم پور خوش آمد میگم، همین سوالم از شما میخوام بپرسم. ببینید آقای کرباسی در واقع بیشتر فرضیه سوم رو مطرح کردن که در واقع یعنی هدف عملیات موشک جمهوری اسلامی این سیگنال بوده که چرا افشاگری کردید، همچین چیزی دیگه درست یا نه گفتن یه بخشی از سپاه پاسداران، بخش دیگری از سپاه پاسداران بوده، چرا مداخله کردید، چرا مذاکره کردید، چرا با یه بخش دیگه. شما چی فکر می‌کنید، شما کدوم سناریو رو جدی تر می‌دونید؟
1: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، جناب کرباسی عزیز، بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. من با احترام به ایده‌ای که جناب کرباسی مطرح کردن که البته میشه روش تأمل داشت و روش فکر کرد، معتقدم که کسانی حملات دیشب رو انجام دادند که پیش از این اون مذاکره ها رو انجام داده بودند. بذارید اون مسئله گزارش اکسیوس رو خیلی یه مقدار جدیتر در نظر بگیریم. اتفاقی که افتاده، یعنی گزارشی که منتشر شده در مورد اون ارتباط به تاریخ 14 می، یه مسئله‌ای رو داره برای ما روشن میکنه. اون مسئله اینه که با همه اون تفاصیلی که توضیح داده شد، تروسکی عزیز خیلی قشنگ مطرح کردن، شما در مقدمه توضیح دادید، ترامپ علارغم این که داره با تیم مذاکره کننده از دولت، از شورای عالی امنیت ملی مثل وزارت خارجه و اینا داره مذاکره میکنه، همزمان راه ارتباطی با کسانی که به صورت واقعی قدرت رو در دست دارند رو هم پیدا کرده. این مسئله حیثیتی برای جمهوری اسلامی آقای مهدوی آزاد، این که ترامپ با کسانی که از نظر خودش تصمیم گیران واقعی در قدرت در جمهوری اسلامی هستند تونسته ارتباط برقرار کنه و راهش رو پیدا کرده. اقلیم کردستان راه اون ارتباط بوده. این موضوع بسیار حیثیتی هست که وقتی آکسیوس این رو فاش میکنه، ترامپ تایید میکنه، بنیان به قدرت در جمهوری اسلامی دچار مسئله میشه، این مسئله دار میکنه جمهوری به لحاظ اصلا حیثیت قدرت رو. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای مهدوی آزاد، جناب کرباسی، جنگ از این منظری که دارم عرض میکنم، جنگ توازن قدرت در داخل جمهوری اسلامی رو با تغییر جدی مواجه کرده. این تغییر در توازن قواست. حالا این منتشر شده، دوتا کار میکنن اونا، اتفاقا با علم بر این که وقتی این کار رو بکنند معلوم میشه کار اوناست. با علم بر این چه کار میکنند؟ یعنی با حمله چی کار میکنند؟ یک، به آمریکا میگن که ما همزمان که میخوایم مذاکره کنیم، امکان این که منطقه رو هم تحت فشار قرار بدیم، یعنی سطح تنش در منطقه رو بالا ببریم رو داریم. دو، شمایی که راه ارتباطی ما بودید عملا باعث شدید که ما بی‌آبرو بشیم، یعنی نگرانی اصلی در حکومت ایجاد بشه بابت اینکه اینا دارن مذاکره میکنن پشت پرده، در حالی که اونی که جلوی کار ویترینه دولته. در نتیجه شما هم باید مورد هدف قرار بگیرید. توجه داشته باشین حمله به کجا شکل میگیره؟ به دفتر نخست وزیری و منزل ریاست رئیس نهاد امنیتی. کی؟ نصف شب اتفاق میفته. اینا میتونستن خود نچیروان رو بزنن. چرا نچیروان رو نمیزنن؟ چون همچنان قائل به این هستن که اون میتونه اون راه، ببخشید من گفتم نچیروان، در واقع با احترام آقای نچیروان بارزانی، در حالی که حمله میکنن به جایی که به احتمال زیاد میدونن آقای مسرور بارزانی اونجا نیست. دو، نکته دو، با حدید 110 حمله میکنند. حدید 110 سلاحی نیست که در دست فقط بخشی از سپاه باشه. حدید 110 به اندازه‌ای برای سپاه مهمه که از نظر من بدون اطلاع شخص فرمانده کل سپاه امکان استفاده از اون وجود نداره. بسیار تکنولوژی بالایی داره.
0: حدید 110 از این موشکایی هم هست که دست گروه های به اصطلاح مقاومت هم نیستش، قبول دارم، یعنی دست گروه های دیگه هم ندادن موشک رو. بفرمایید.
1: عرض من اینه که من با این چیزا دوباره تاکید میکنم، ایده ای که آقای کرباسی گفتن حتما قابل تأمله، ولی من تصورم این هست که این مسئله وضعیت فراتر داره. اگر نگم در شورای عالی امنیت ملی در موردش نظر

0: نظر بوده، اگر این رو نتونم بگم، اما میتونم بگم که کسی که اون مذاکره قبلی رو کرده حتما در جریان این عملیات، یعنی فرمانده سپاه.
1: خب این حالا بحث دیگه است. نه داریم سناریوی مختلف رو بررسی میکنیم. این که میگی در شورای عالی امنیت ملی ممکنه بررسی کرده باشیم، به معنی است که شکاف قدرت یعنی از وجود نداره دیگه، منظورتون اینه دیگه. خب اگه اینجوری باشه کل نظریاتون به هم نمیریزه. بعد میگم آره. صحبت میکنیم ولی کلا نظر شما این هست که یعنی شما میگید این افشاگری است شبیه مثلا افشاگری است در 65 و مکفارلین و ایناست دیگه، مثلا از نظر مقایسه ای میخوام بگم میدونم ربطی نداره ولی یه شبیه اونه و دارن با مشت آهن نشون میدن که آقا بیشتر مثلا فاش نکنید. خب آقای کرباسی همین اتفاق ادامه بدید. ببینید تا الان توی خیابونا اسم گذاشتن خیابون ملت همیشه در صحنه ساندیس و اینا حرفشون این بوده که این دولت فلان فلان شده داره مذاکره میکنه، وزارت خارجه فلان فلان شده داره مذاکره میکنه، اما سرداران سپاه ما شهید میشن و نمیذارن به جنگ. حالا جدی جدی اگر این ماجرا بیشتر فاش بشه و نشون بده که احمد وحیدیشون هم داشتن پشت مذاکره میکرده، چه اتفاقی میفته؟ دچار مشکل نخواهند شد حامیان جمهوری اسلامی؟
2: دقیقا من اگه اشاره به اون بحث بخشی از سپاه یعنی سپاه که بخش میدان، به خاطر همین بود چون میدان و فرماندهین سپاه خودشون رو به این شکل نشان میدادن که اینا تسلیم ناپذیرن، اینها بخش سخت نظام هستن، اینا مدافعین نظام هستن و همینها در واقع با آقای ترامپ حالا با واسطه در ارتباط بودن و تایید کردن نقش مذاکره کننده ها رو. یعنی اینجاست اون نقطه‌ای که باعث میشه که اینا از این درون‌های پیشرفته‌شون استفاده بکنن برای اینکه دفاع بکنن از اون موقعیتی که از دست رفته، یعنی افشا شدن این قضیه. و به نظر من تایید آقای ترامپ عامل بود برای عکس العمل جمهوری اسلامی. شاید اگه آقای ترامپ اینو تایید نمی‌کرد این گزارش رو، شاید این عکس العمل به این شدت نبود. ولی وقتی آقای ترامپ تایید کرد، در واقع توپ داخل زمین سپاه افتاد و نشان داد که سپاه هم بخشی از این مذاکره کننده ها هستن که حدود چند ماه هست که توی
1: خب آقای کرباسی یه سال اسخای میکنه واسه حرفتو. اگه سپاه داشته مذاکره میکرده، نتایج مذاکره از کجاست؟ پس چرا سر هرمز دوباره به هم خوردن؟ چرا میرن تو جنگ؟ میخوام بگم چیزی رو دارین میبینیم از نتایج که بگیم مثلا محصول رابطه کاخ سفید با بخش سرداران سپاه هست؟
2: قرار نیست اتفاقی بیفته. من عقیدم بر این هست، این نظر شخصی من هست، قرار نیست که مذاکره به جایی برسه. هر دو طرف میدونن دست همدیگر رو خوندن، سپاه میدونه و جمهوری اسلامی میدونه که این نهایتا شکست یک طرف هست. این جنگی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل هست باید یک طرف شکست بخوره. این جنگی نیست که مثل جنگ‌های در تاریخ ما داریم که جنگ ویتنام، جنگ‌هایی که در طول تاریخ بوده بالاخره به یک مصالحه‌ای رسیدند. ولی این جنگ و جمهوری اسلامی این کار داره انجام میده. همین امروز فائق زیدان مسئول قوه قضاییه در واقع عراق هست، مورد تهدید حمله با دران بوده. یعنی اون کسی هست که دفاع کرده از آقای زیدی برای خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته، همه این کارت ها رو بازی میکنه، همه کار انجام میده برای اینکه میدونه که این جنگ بازنده داره، یک برنده و یک بازنده. برای همین به نظر من این اتفاقاتی که داره میفته همه یک بازی هست که جمهوری اسلامی حتی به قیمت بی اعتبار کردن مذاکره کننده ها، اون بخش دیپلماسی، این کارا رو انجام میده.
1: خیلی متشکرم آقای رایپور. همین از شما میپرسم، نشانه ای میبینید از اینکه مثلا مذاکرات تأثیری در روند داشته باشه؟ میخوام ببینم چی بوده پشتش. و بعد ببینید، ما تا الان میگفتیم اینایی که تو خیابون میگن آقا مذاکره نکن، به جنگ مثلا یه بخشش از سپاه پشتش هست. خب اگه قرار باشه مثلا وحیدی هم درگیر مذاکره بوده باشه ولی کوتاه، واقعا کی پس داره این موتور رادیکالیسم و تندروی انقلابی رو در جمهوری اسلامی پیش میبره؟ اصلا کی روشنش نگه داشته این موتور رو؟
0: من با آقای کرباسی موافقم. ببینید از نظر من وقتی میگیم مذاکره ای بوده لزوما به معنای نیست که نتیجه ای داشته باشه. یه زمانی هست ما بگیم که توافق شکل گرفته، اون وقت مثلا اگر چیزی نباشه مثلا شما میتونید بپرسید که بعد دنبش کو. اینجا مذاکراتی انجام شده ولی مذاکره برای مذاکره بوده، مذاکره برای حصول توافق نبوده، مذاکره برای ایجاد توافق نبوده. در حین مذاکراتی که انجام شده چه توسط کسانی که در وزارت خارجه بودن، چه قالیباف و چه همین گفتگوها و ارتباطات کوتاهی که بین سپاه و آمریکا برقرار شده، هدف این بوده که فقط مذاکره برای مذاکره انجام بشه. اگر اینطوری نبود، نه فقط در مورد آمریکا، حتی در مورد عمان هم همین شکلیه. شما الان وضعیت مذاکراتی جمهوری اسلامی و عمان رو در بر سر تنگی هرمز نگاه کنید، مدام طرف ایرانی داره میگه که ما توافقاتی داریم اما هنوز هیچ بیانیه‌ای منتشر نشده. چرا منتشر نمیشه؟ برای اینکه این مذاکره اصلا برای توافق نیست که مذاکره برای مذاکره است. در مورد آمریکا هم این جوریه. اونجا هم تازه در مورد توافقنامه‌ای که در 17 ژوئن اتفاق افتاد هم محصول خاصی اتفاق نیفتاد، چه برسه در مورد مذاکره. بخش دوم پرسش شما، قاعدتا همونهایی که در پشت میز میزهای شعام دارن رأی به مذاکره میدن اما در خیابون شعار انتقام رو سر میدن، اونها این فتیله رو بالا نگر میدارن، یعنی سپاه، کسی که قدرت رو به صورت واقعی در اختیار داره، کسانی که از وضعیت فعلی میتونن نهایت استفاده رو ببرن. من دو تا سود میگم براتون که اینا دارن. سود اول این هست که وقتی وضعیت در داخل کشور آشفته بشه، نشانه تضعیف دولت هست و دولت تضعیف شده نیاز به تکیهگاه داره. اون تکیهگاه کی میتونه باشه؟ سپاه. وقتی که وضعیت در خارج از کشور بحرانیه، دولت که نمیتونه در مقابل اون بایسته. اون وضعیت بحرانی خارج از کشور هم توسط چه کسی باید رفع و رجوع بشه یا مقابله بشه باش؟ باز هم سپاه. تمام عملیات ها وقتی در دست سپاهه، اون خیابون هم سپاه نگه میدار. خواهش میکنم بفرمایید.
1: متشکرم. کربوزی وقت زیادی نمونده، 3-4 دقیقه تا آخر برنامه بوده. الان به رقابت‌های سیاسی که نگاه می‌کنیم، دولتی که داره نهیب میزنه، پزشکیانی که می‌دونید آقای پزشکیان در 7-8 روز اخیر دو سه بار هی راجع به قحطی صحبت کرده. دیروز مقامات میانی دولت گفتن که ما حداکثر تا 3 ماه می‌تونیم کالای اساسی جامعه رو تامین کنیم و حکومت مرکزیتش اصلا هیچ مشکلی نداره با ظاهرا ماسه دریایی. امروز می‌گفتن نه، ما می‌خوام حمله زمینی بکنیم به کویت واسه اینکه ماسه دریایی تمام بشه. مجموعه شاید که نگاه می‌کنید، آیا فکر می‌کنید ادعای مجتبی خامنه‌ای در موردی که دارن نظام یک سیاست جدید، یک استراتژیک راهبرد جدید رو پیش می‌بره، ادعای درست است یا بیشتر یک ساختار ملوک و طوایفی است که هر کدوم دارن یه سنگی می‌زنن، یه کاری می‌کنن و اسمش گذاشتن سیاست خارجی؟
2: بله، در واقع الان همین هست، ولی این اتخاذ سیاست جدید در مقابل مردم هست. یعنی این انتصاب‌هایی که صورت گرفت در واقع اون بخشی از دولت و حکومت که مقابله بکنه با مردم رو تقویت کردن و اون بخشی که داره جنگ رو پیش میبره که سرداران سپاه هستن، منتفعان از این جنگ و این سالهایی که مردم رو به این فلاکت رسوندن و خودشون رو به میلیاردها دلار رسوندن، اونها دارن تصمیم میگیرن. من فکر میکنم این دو بخش است، بخشی در مقابل مردم، بخشی برای جنگ که جنگ رو به اونها سپردن که اونها هر کاری که الان ما میبینیم دیگه، نمونش همین درون پرانی هایی به کشورهای همسایه و دوستها رو تبدیل کردن به دشمن هست. و این بخشی که الان به نظر من جمهوری اسلامی روش تمرکز داره، مقابله با خیزش جدید مردم هست و این ترسی هست که در جسم و روح اونا رسوخ کرده.
1: متشکرم. توی یه دقیقه آخر، دو دقیقه مونده از آقای رحیم پور، شما چی نمی‌بینید توی همین انتصابات؟ شما یک به واقع یک آرایش جدید نظامی نمی‌بینید واسه اینکه حکومت حالت تهاجمی گرفته؟ به نظر من میشه دیدش. نه، هدف از چیه؟ یعنی اگر دارن میرن سراغ مذاکره یه بخشیشون، حتی مذاکره برای مذاکره، پس چرا دارن جنگ را میندازن؟ جنگ جدیدتر دوباره را میندازن. میدونید اگه قدرت رو میخوان که میخوان، حکومت میخوان بکنن که میخوان بکنن، چه مرضی دارن دوباره دارن جنگ را میندازن؟
0: از نظر من برآورد جمهوری اسلامی این هست که جنگ حتمیه، دیر یا زود این جنگ اتفاق خواهد افتاد. اگر جنگ نشه وضعیت داخلی کشور به هم خواهد ریخت و موج‌های اعتراضی شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت یا جنگ میشه. اگر هر کدوم از این موضوعات در نظر گرفته بشه نیاز به آرایش جدید هست. این آرایش جدیدی که شما میبینید از یک طرف آمادگی حکومت رو نشون میده برای اینکه در خارج از کشور جنگ رخ بده یا در داخل کشور موج اعتراضات شکل بگیره. این رو هم بسته میکنه، یک دست میکنه با آمدن همزمان با آمدن رضایی، اضافه شدن عبداللهی به شورای عالی امنیت ملی، رسمیت پیدا کردن عضویت احمد وحیدی در شورای عالی امنیت ملی و انتصاب طائب، این یک وضعیت یک دست زنجیروار میشه به معنای اینکه جمهوری اسلامی نگاه تهاجمی داره، میخواد روکردش رو طوری یعنی آرایش رو جوری میکنه که طرف مقابل او رو در وضعیت تهاجمی ببینه، چون یا جنگ میشه یا اعتراضات در داخل کشور شکل میگیره. در هر دو حالت این آمادگی و این آرایش براش لازمه.
1: خیلی متشکرم، کاملا موافقم. رویکردش اینه که میترسن از فروپاشی و تصورش این هستش که جنگ دوباره خواهد شد، دارن میرن به استقبالش. خیلی دوست دارم یه روزی بحث بکنیم که بالاخره محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و احمد وحیدی، این سه تا چجوری دارن با هم بازی میکنن، همراه هم یا یکدوش قوی تره، در موردش بحث کنیم. بسیار بسیار سپاسگزارم از فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از سلیمانی ما بود، و روح‌الله رحیم‌پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید هوای همو داشته باشید، بگذارید روزگار تخت را زن. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: آقا امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن
5: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلیم بره

0: آمریکا و کره جنوبی در حال برگزاری رزمایش مشترک و سالانه سپر آزادی اولچی هستند، مانوری که همزمان با دستور آقای ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک بین آمریکا و کره جنوبی دیگه به یک موضوع مهم و تازه در روابط واشنگتن و سئول و پیونگیانگ تبدیل شده. در ارتباط با این مانور، ارتش هشتم آمریکا که یکی از مهمترین فرماندهی های نیروی زمینی آمریکا در کره جنوبی هستش، درباره مانوری که از امروز دوشنبه آغاز شده 11 روز هم ادامه خواهد داشت، گفته که این رزمایش علاوه بر افزایش آمادگی نیروها در شبه جزیره کره، مدرن سازی ائتلاف و شکل دادن به فضای امنیتی شمال شرق آسیا رو هم دنبال خواهد کرد. در بخشی از مانور تجهیزات از پیش مستقر شده به سرعت آماده و منتقل میشن تا از این طریق توان هر دو کشور برای جابجایی نیروهای رزمی و تامین امنیت مناطق مهم آزمایش بشه، که اونطور که اعلام شده این مناطق یک محدوده ای هستن از ژاپن تا تایوان و فیلیپین. این روکت میتونه خب امکان جابجایی نیروهای آمریکایی رو برای بحران‌های خارج از شبه جزیره کره هم فراهم بکنه. با این حال کره‌ای‌ها بر این باور هستن که این رزمایش هدفش دفاع از شبه جزیره کره هستش، و البته خب تمرین‌های میدانی امسال کمتر هم شده. آمریکا و کره جنوبی قرار هست 14 تمرین رو در سطح گردان یا بالاتر برگزار بکنن، ولی خب سال گذشته این تمرین‌ها 39 تمرین بوده در همین سطح. چند ساعت مونده به آغاز رزمایش از طرف آقای ترامپ پنتاگون دستور داده شده که مانورهای مشترک آمریکا و کره جنوبی به یک شکل قابل توجه کاهش پیدا بکنه. آقای ترامپ گفته که برای لغو همین این رزمایش هم دیگه دیر شده، و از اینکه آمریکا از مدت‌ها قبل با شرکت در این مانور موافقت کرده بود راضی نیست. دلایلی که آقای ترامپ برای این تصمیم خودش آورده این هستش که این رزمایش‌ها هزینه زیادی دارن، بخش بزرگی از مخارجشون رو هم آمریکا داره پرداخت می‌کنه، به علاوه اینکه آقای ترامپ به رابطه بسیار خوبش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اشاره کرده، گفته که پیونگیانگ در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تهدیدی رو ایجاد نکرده، محترمانه رفتار کرده، و اونطور که آقای ترامپ گفته ادامه این مانورها اون وقت پیام کاملا نامناسب و خصمانه ای رو برای پیونگیانگ میفرسته. در همین پیام آقای ترامپ به مخالفت کره جنوبی با پیوستن به تلاش آمریکا برای خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده، که آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی به آقای ترامپ گفته که در این تلاش شرکت نخواهد کرد. البته خود آقای ترامپ این موضوع رو تا حدودی بی ارتباط توصیف کرده، و در تازه ترین واکنش دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرده که اظهارات آقای ترامپ رو درباره کاهش رزمایش‌های مشترک بین دو کشور بررسی میکنه، و البته ابراز امیدواری هم کرده که روابط مثبت واشنگتن و پیونگیانگ به یک گفتگوهای معنادار برسه.
1: جنگ در ایران باعث تقویت و آماده باش صنایع دفاعی و تسلیحاتی آمریکا شده. در شرایطی که نبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار زیادی بر ذخایر برخی از مهمات پدافند هوایی و دفاع موشکی آمریکا وارد کرده، حتی بیش از جنگ در اوکراین، وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های عمده تولید تسلیحات خواسته برنامه‌های مشخصی برای افزایش هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید مهمات ارائه کنند. محدودیت ذخایر برخی مهمات، غالباً موشک‌های رهگیر و سامان‌های پدافند، این سوال رو ایجاد کرده که ترامپ در صورت شکست همه گزینه‌ها میتونه با این مهمات وارد جنگ بزرگی دیگری در ایران بشه؟

که به جای کمبود ذخایر مهمات باید بگیم برخی از مهمات مورد استفاده آمریکا الان ذخیره محدودی دارن. حالا این برخی از مهمات کدوم ها هستن؟ یکی موشک‌های پکتری سامانه پاتریوت هستش که تولید شرکت لاکید مارتینه، موشک‌های SM-3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک که تولید شرکت ریتیان، و موشک‌های SM-6 برای رهگیری و ساقط کردن موشک‌های بالستیک و کروز برای شرکت ریتیان، و موشک‌های تالون سامانه پدافند تاد برای مقابله با موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالا تولید شرکت لاکید مارتین، و موشک‌های پریزم جایگزین موشک‌های اتکمز با قابلیت شلیک از سامانه هارمارس و MLRS MD-275 و موشک‌های دوربرد کروز تاماهاک برای انهدام اهداف زمینی و دریایی، و بمب‌های جسم برای عملیات بمباران دوریستا تولید شرکت لاکید مارتین. حالا بیایید نگاهی بکنید به وضعیت کمی مهمات کلیدی آمریکا در جنگ اخیر. موشک‌های تاماهاک، هر کدام از اینا همونطور که می‌بینید قیمتش 3 میلیون دلار هستش و میزان ذخیره قبل از جنگ 3100 تا بوده که در جنگ بالای 1000 قبضه از اون استفاده شد. سالی 600 تا از این موشک تولید میشه که باید به تولید سالانه 1000 تا برسه. تا اواخر 2030 تا اوایل 2031 هم طول میشه که ذخایر کاملا تکمیل بشه. بمب‌های جسم که میزان ذخیره قبل از جنگ 4400 تا بوده، در جنگ بالای 1100 تا از اونها استفاده شد و آمریکا تو این زمینه مشکلی نداره و سریع میتونه اینها رو تولید بکنه. بعدی موشک‌های پریزم هستش که به تعداد کمتری ما از این موشک‌ها رو شاهد هستیم که در جنگ بین 40 تا 70 تا از این موشک‌ها مصرف شد و مشکل زیادی هم در تولید اون نیست. حالا موشک‌های SM-3 که موشک‌های بسیار بسیار گران قیمتی هستش و 410 تا قبل از جنگ ازش استفاده شد، ولی 130 تا تا 250 تا در جنگ ازش استفاده شد و میزان تولید سالانش هم 156 تا هستش. تا اوایل 2029 طول میکشه که ذخایر برگرده به حالت عادی. موشک‌های SM-6 که حدود کمتر استفاده شد، سالی 239 تا تولید میشه، باید به 500 تا برسه میزان تولیدش، و تا اواخر 2028 تا اوایل 2029 هم طول میشه که ذخایر کاملا برگره به قبل از جنگ. و مهمات بعدی موشک‌های تاد هستش که میزان ذخیره قبل از جنگ 360 تا بود که در جنگ بیش از نیمی از اون استفاده شد. تولید اون باید برسه به سالی 400 تا، ولی طول میشه که ذخایر اون پر بشه، تا اواخر 2029 طول میکشه. و موشک‌های آخر موشک‌های پاتریوت هستش که اونم نیمی از اون استفاده شد. 2330 تا قبل از جنگ وجود داشت موجودی، به 1400 تا رسید، تا اواسط 2029 هم طول میشه که ذخیره اون به قبل از جنگ برگرده. میتونیم ببینیم که محدودیت ها بیشتر تو موشک های تالان تاد، پک 3 پاتریوت و تاماهاک و SM-3 آمریکایی هستش، نه همه مهمات. ریاضیات مهمات هم مهم هستش. وقتی مقایسه میکنیم میزان تولید سالانه و میزان استفاده از سه موشک تاد، تاماهاک و پاتریوت رو، نرخ طولانی تولید موشک های تاماهاک میبینیم زیر 200 تا بوده، 650 تا برای پاتریوت و تاد 96 تا. استفادهش برای تاماهاک بیش از 1000 تا بوده و تا 1400 تا موشک پاتریوت و 200 تا 300 تا تاد استفاده شده. حالا آمریکا برای اساس دستور عمل وزارت دفاع در سال مالی 2027 به 785 تا موشک تاماهاک، 3203 تا موشک پاتریوت و 857 تا تاد نیاز داره. میبینیم که نرخ تولید برخی مهمات با نرخ مصرف اون نمیخوره. علاوه بر اینها، اقداماتی که آمریکا انجام میده و این ذخایر مهمات آمریکا، اسرائیل هم در حال افزایش تولید و تسریع تولید موشک‌های رهگیر برای سامانه چند لایه نظامی خودش هستش، به خصوص موشک‌های پیکان 2 3 و تامیر. همونطور که ببینید لایه مرکزی سیستم دفاعی اسرائیل رو سامانه پرتوی آهنین شکل میده برای پهپادها، لایه دوم سامانه گنبد آهنین با موشک‌های تامیر برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد، و لایه سوم سامانه فلاخن داوود با موشک‌های استانر علیه موشک‌های میان‌برد، و چهارمی سامانه پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک میان‌برد و دوربرد تاد بین اون دو تا پیکان 2 و پیکان 3 قرار می‌گیره. در همین حال راه اندازی یگان جدید پهپادی و شهپادی فالکون استرایک که 9 ماه بعد از تشکیل یگان اسکورپیون استرایک صورت گرفته، نشون میده که سنتکام تلاش‌های منسجم و هدفمندی رو برای افزایش قابلیت تهاجمی پهپادی و شهپادی آمریکا داره انجام میده. اینا با هدف تقویت توان بازدارندگی یک پارچه و چند حوزه‌ای این کشور در برابر جمهوری اسلامی،
با همکاری تنگاتنگ کشورهای منطقه انجام میشه. به هر حال فقط ترامپ الان با یک تغییر متد یا تاکتیک برخورد، با تغییر از فاز کمپین‌های نظامی مقطعی به افزایش فشار اقتصادی هدفمند، به دنبال فرو بردن ایران در انزوا و فلجسازی اقتصادی رژیم هست. به نظر میرسه در حالی که اسرائیل خواهان از سرگیری جنگ علیه رژیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی و تهدیداش هست، محاسبه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی در نهایت زیر فشار یا تسلیم میشه یا فرو میپاشه. مسئله مهمات شاید فقط یک دلیل برای اتخاذ چنین روش و روی کردی توسط ترامپ باشه. در تحلیل نهایی آمریکا با کمبود مهمات به اون معنا روبرو نیست. میشه گفت آمریکا احتمالاً نیاز داره به دلیل الزامات جنگ‌های چند جبهه‌ای از مهمات خودش هوشمندانه استفاده بکنه. بیشتر محدودیت‌های ذخایر آمریکا موقت هست و در زمینه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت و SM-3 هست. پس اگر این بار جنگی رخ بده، این جنگ ترجیحاً طولانی نخواهد بود که آمریکا و منطقه به تعداد زیادی از رهگیرها نیاز داشته باشن. آمریکا و اسرائیل احتمالاً این بار اگر جنگی بشه به طیف وسیع از اهداف از جمله تاسیسات برق و دیگر زیرساخت‌ها در ایران حمله خواهند کرد و شاید نیازی هم به این اقدام نباشه. یه روزگاری وینستون چرچیل برای از بین بردن نازی‌ها میگفت تا زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم هیچگاه با نازی‌های لعنتی مذاکره نمی‌کنم. ترامپ کافیه که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه و ایران اتفاقا مهمترین مهمات صلح برای آمریکا در منطقه است.

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه ای باید کناره گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.

0: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
1: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
3: تولید وحشت می‌کرد نفت اول برای غذا، این از اون هم بدتر.
4: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
5: در اصل زمان خریدن است.
6: خطر قطعی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
7: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
8: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
9: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
10: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
11: خرید قسطی در ایران رسیده به گوش و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

0: امشب در 24 ترامپ میگه با وجود ادامه مذاکره تهران توافقی که به او دنبال شه رو نمیپذیره.
1: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that?
0: رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر ارتباط پشت پرده کاخ سفید با سپاه پاسداران میگه جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره.
2: دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنید.
0: واکنش‌های گسترده به گفته‌های مجری صدا و سیما درباره اولویت لبنان بر ایران. مقامات جمهوری اسلامی میگن حفظ جبهه مقاومت همچنان اولویت اصلی حاکمیته.
3: سویاش از باد و باران گشته آشفته.
4: به من بگید.
0: و سینما ایران بی‌نیاز از مجوز دولتی. انتشار فیلم بیداد در یوتیوب روایتی از ممنوعیت آوازخوانی زنان.
5: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با به پایان رسیدن مهلت 60 روزه تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق پایدار، دقایق پیش دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت در حال حاضر برای دستیابی به یک توافق تازه مذاکرات در حال انجامه، اما او تاکید کرد که تهران توافقی که به نظر او لازمه رو نخواهد پذیرفت. دونالد ترامپ ساعتی پیش هم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره، تاکید کرده کاخ سفید از یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران در ارتباطه. همزمان تهران بازگشایی هرمز رو به پایان محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارضی مشروط کرده.
6: اونا میخوان به توافقی برسن، اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دوباره حرف از بالا بردن پرچم سفید و تسلیم کامل هست، در حالی که این گزارش‌های اولیه که آکسیوس گفت که به نظر میرسه اقدام کردستان میانجی مستقیم الان بین کاخ سفید و سپاه پاسداران هست، حالا جدی‌تر شده.
7: جدی‌تر شده و به تایید آقای ترامپ هم رسیدان. چیزی که آکسیوس منتشر کرد به نقل از منابع آگاه بود، چهار منبع مطلع گمنام این رو تایید کرده بودند که در هولهوش اردیبهشت ماه ایالات متحده تصمیم میگیره که بتونه یک خط مستقیم ارتباطی با سپاه پاسداران برقرار بکنه. و خب امروز خبر مهمی که اتفاق افتاد این بود که خود شخص رئیس جمهور این اتفاق رو تایید کرد، هرچند که از اون سمت سپاه پاسداران تکذیب میکنه و میگه چنین چیزی واقعیت نداره. و تاییدیه آقای ترامپ البته مهم هست. یک نگاه اجمالی اگر بخوایم بیاندازیم بر اون چیزی که آکسیوس در پایان هفته که پشت سر گذاشتیم گزارش داد، این بود که دفتر رئیس اطلاعات میهن که اساساً خیلی در این مدت، حالا چه در دوران جنگ و چه قبلش در زمانی که مذاکرات عمان در جریان بود، حقیقتاً حضور چندانی تولسی گابرد نداشت در رایزنی‌هایی که آقای ترامپ انجام میداد و بارها گزارش‌های منتشر شده بود برای این که آقای ترامپ از عمل کرده او راضی نیست و ممکنه که او جایگزین بشه. ولی الان داریم میشنویم که از دفتر او مشخصا خود خانم گابرت با نشیر وان بارزانی تماس میگیره، از او میخواد که یک ارتباط مستقیمی با سپاه برقرار بکنن، به این خاطر که نگران بود دولت ترامپ که شخص قالیباف و شخص عراقچی نتونند یا اون برش سیاسی لازم رو نداشته باشن برای اینکه یک توافق رو بخوان به سرانجام برسونن. میخواستن با سپاه صحبت بکنن، ببینن آیا اونها هم موافق مسیری که ایالات متحده داره با اشلون سیاسی جمهوری اسلامی میره اونها موافقن یا نه، که به نظر میرسه وحیدی گفته ما هم موافق هستیم. حالا در اون گزارش گفته شده که یک نفر از سپاه رفته به دفتر بارزانی با یک تلفنی که قابل ردگیری نبوده، اینطور ارتباط مستقیم بوده. آقای بارزانی بلافاصله به دفتر خانم گابرت زنگ زده. اینها جزئیاتی است که اکسیوس داره میده. کلیتش مورد تایید رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفته. بجز این یک دو مورد دیگر رو آقای ترامپ صبح در تماسی که با خبرنگار شبکه خبری فاکس داشت اونجا بهش اشاره کرد و همین الان هم میزبان چند غریق نجات بود، نجات غریق بود اینجا در اتاق بیزی و اونجا یک مقدار هم باز راجع به بحث جمهوری اسلامی، بحث یادداشت تفاهم، امروز روزی است که اون 60 روز منقضی میشه، چقدر ممکنه مجدداً بخوان برن سراغ یک یادداشت تفاهم دیگه، یک متن دیگه، یک توافق دیگه. راجع به اینها آقای ترامپ میگه که اون چیزی که مد نظر ماست به دست نخواهد آمد با جمهوری اسلامی. این الان مهمترین صحبتیه که در همین ساعت اخیر انجام داده. اضافه کرده بحث هسته‌ای رو که تلاشش اینه که اجازه نده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. قبلش میگه اون چیزی که ما میخوایم با اینها به دست نخواهد آمد. و پیش از اینم صبح راجع به این بحث هسته‌ای یک نوشته در تو سوشال منتشر کرد فرداد، مشخصا این که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد و هدف اول ایالات متحده اینه، برخلاف چیزی که ونس هفته گذشته ادعا کرد که هدف اول باز کردن تنگه هرمز، آقای ترامپ امروز نوشت که هدف ما بحث هسته‌ای است و اجازه نخواهیم داد که به اون دست پیدا بکنه. و یک نکته دیگر هم که باز مسئله شده اینجا، بحث کره شمالی و کره جنوبی، مانور دریای ایالات متحده است. نوشته آقای ترامپ اینجا خیلی سر و صدا کرده، رسانه‌ها خیلی دارن بهش واکنششون میدن. به اون هم اشاره کرد و میگه ما این همه سال از کره جنوبی دفاع کردیم جلوی کره شمالی و بهشون میگیم بیاید در جنگ با جمهوری اسلامی با ما کمک بکنید، میگن نه. و اینجاست که آقای ترامپ اون بحث این که حالا مانور نظامیشون با کره جنوبی رو میخوان خیلی کم شورتر و با جزئیات کمتر برگزار بکنند، این رو اطلاع داده و اینه که خیلی فرداد سر صدا کرد در رسانه ها.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. در تهران یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته ایران فقط چند هفته به آمریکا برای اجرای تعهدات توافق مهلت داده و بعد از اون اقدامات نظامی دقیق و به موقع رو در دستور کار قرار میده. همزمان یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه بازگشایی تنگه هرمز رو مشروط به اجرای تعهدات آمریکا دونسته و گفته شرایط این آبراه به وضعیت پیش از جنگ برنمیگرده. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستم. ممنونم از هر دو شما آقایون. آقای شهید سالس، ادبیات جمهوری اسلامی از حالت تدافعی به نظر به شکل فزاینده‌ای داره به سمت تهاجمی میره، آیا به نظرتون فقط تهدید یا دست به اقدام هم خواهند زد؟
4: بله، من میخوام یه توضیح بدم اگر اجازه بدین. عیبی هم نداره که از وقت بعدی من کم بشه و به وقت دوستمون اضافه بشه، ولی خب این مسئله خیلی مهم هست، این سوالی که شما میکنید. ببینید، منطق جمهوری اسلامی از اول جنگ این بودش که با یک روشی تنگه هرمز رو یا ببندن یا بی‌ثبات کنن و منطق راهبردیشون هم این بود که قیمت نفت رو ببرن بالا و فشار اقتصادی رو برای امریکا زیاد بکنن تا اینکه امریکا عقب نشینی بکنه و به خواسته های جمهوری اسلامی تن در بده. اوایل جنگ این اتفاق افتاد، قیمت نفت رفت به بشکه 126 دلار، 119 اول، 126 دلار بعدن رسید و خب امیدواری خیلی زیاد بود در تهران که ادامه این وضعیت فشار فوق العاده زیادی به اقتصاد امریکا خواهد بود، ولی رفته رفته این به اصطلاح اثر کمتر و کمتر شد و 6 ماه از اون تاریخ که گذشته بودن، 5 ماه و نیم از اون تاریخ گذشته، ما میبینیم که قیمت نفت بین 80 تا 90 دلار نوسان میکنه که این یه چیزی افزایشی در حدود 22% نسبت به قبل از جنگ نشون میده که البته افزایش قابل ملاحظه هستش ولی اونجور شکننده نیست. بر اساس همین واشنگتن پست هیئت تحریریش دو روز پیش یک مقاله نوشتن که این البته میدونی واشنگتن پست مخالف اصولا جنگ هستش، ولی استدلال کردن در اون مقاله هیئت تحریریه واشنگتن پست که با وضعیتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و قیمت‌های نفت که دیگه ظاهرا بالا نمیره، نشون میده که جمهوری اسلامی اهرم فشار بر تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز رو تقریبا از دست داده، بر قیمت نفت اثرات اونجوری نداره و در نتیجه بهتره که ترامپ بره سراغ یه سیاست به قول خودشون کانتینمنت و مهار، به این ترتیب که این وضعیت محاصره تحریم و مسدود کردن دارایی‌های ایران رو ادامه بدن. خب این وضعیت رو تهران هم متوجه شده. این تهدیدی که امروز ما می‌بینیم رویترز منعکس می‌کنه که در سوال شما بود که ما در واقع دیگه تحمل نخواهیم کرد این وضعیت رو و اگر آمریکا برنگرده به تعهداتش که منظورشون هم تفاهم نامه هست دست به حالت تهاجمی خواهیم زد، به خاطر همینه که می‌بینن دیگه وضعیت اون اثری که باید روی قیمت نفت داشته باشه نداره. حتی جالبه که این تهدیدی که امروز کردن قیمت نفت رو بیش از 2 دلار بالا نبرد، از 88 دلار رسوند به 91 دلار که بعدا حتی به 90 دلار هم برگشت. در نتیجه این تنش‌ها تقریبا از بین رفته. جمهوری اسلامی در برابر یک وضعیت خطرناکی قرار گرفته. ادامه وضع موجود که غیر ممکنه براشون، برای اینکه خب این محاصره دریایی هست، محاصره هست، دارایی ها مسدوده. اگر بخوان دست به یک برخورد محدود بزنن، نشون داده وضعیت نفت که دیگه بازار نفت واکسینه شده در مقابل تهدیدهای محدود و حتی درگیری‌های محدود در منطقه، و اگر بخوان به دنبال یک درگیری سنگین و گسترده برن، اون وقته که با خرابی به اصطلاح زیرساخت‌های ایران ممکنه روبرو بشن که اصلا ممکنه کار به جایی برسه که مملکت اصلا قابل حکمرانی نباشه برای جمهوری اسلامی. در نتیجه با از دست رفتن تقریبا اهرم تنگ هرمز، جمهوری اسلامی به یک وضعیت جدیدی منتقل شده و دنیا و بازار نفت هم به این وضعیت جدید تقریبا عادت کرده. تا ببینیم که جمهوری اسلامی چه واکنشی میخواد به این وضعیت جدید از خودش نشون بده.
0: آقای رحیم‌پور، بعضی بحران‌های بین‌المللی هستن که فرسایشی میشن و طولانی و جهان هم میپذیره. همین جنگ کره و تشکیل کره شمالی یا وضعیت عرب و اسرائیل، اما تنگی هرمز یک جایی است که نبض اقتصاد دنیا به اون گره خورده. آمریکایی‌ها به گمانم نمیتونن رهاش بکنن همینطور برای 10 سال 20 سال آینده در همین وضعیت بمونه. بالاخره باید به یک راه حلی برسه. فکر میکنید اون راه حل بر اساس آن چیزی که الان داریم میشنویم در نهایت سیاسی خواهد بود یا نظامی؟
8: درود بر شما جعفر عزاد. ببینید، شرایطی که الان باش مواجه هستیم مخمسه جمهوری اسلامی، یعنی بحران پیچیده‌ای هست که برای جمهوری اسلامی شکل گرفته. در نتیجه این جمهوری اسلامی هست که یا بایستی وضعیت فعلی رو ادامه بده که اساسا امکان پذیر نیست و نمیتونه ادامه دار باشه به دلایل اقتصادی بسیار بحرانی که الان در کشور حاکم هست، یا این مسئله رو، یعنی این گره رو از طریق یک اقدام نظامی بخواد رفع و رجوع بکنه، که در این صورت هم احتمال پیروزیش کمه. اما یک سود برز منطق سود و زیان میتونه هزینه فایده‌ای بکنه. اون هزینه فایده این هست که در صورتی که شرایط به همین منوال پیش بره، فروپاشی اقتصادی یک امر قطعی خواهد بود. شکل‌گیری موج‌های اعتراضی در داخل کشور، اعتراضات مردمی در داخل کشور، یک وضعیت قطعیه. در شرایط فعلی هم اگر چنین موجی اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی چاره‌ای غیر از کشتار وسیع و وحشیانه و بیرحمانه مجدداً نخواهد داشت. اما اگر بخواد بره به جنگ، یعنی درگیری نظامی ایجاد بکنه، ممکن از دل اون درگیری یک فرجی اتفاق بیفته. یه تجربه جنگ 40 روزه رو وقتی اینا می‌ذارن جلو روشون، میگن که ما 40 روز جنگیدیم، در بعد از جنگ 40 روزه سرنگون نشدیم، اما بالاخره تونستیم یه وضعیت دیپلماتیک شکل بدیم. من فکر میکنم که اون چیزی که جمهوری اسلامی با آرایش جدید نیروهای خودش در ارکان امنیتی و نظامی داره نشون میده، همینطور ادعاهای جدید، حتی میتونم بگم امیدوار هست که یک درگیری شکل بگیره. این که امریکایی ها در برابر این قضیه انعطاف به خرج بدن یا بخوان برخورد سخت بکنن، این مسئله رو متفاوت میکنه. اما برای جمهوری اسلامی الان در این شرایط جنگیدن، فکر میکنم وارد جنگ شدن احتمالاً شاید بهتر باشه از وضعیت دیپلماتیکی که شکل میگیره. نمیدونم ترامپ میخواد چی کار کنه. برنامه آمریکا اگر تداوم این وضعیت باشه، اون وقت باید جمهوری اسلامی به نظر من فاتحه خودش رو بخونه.
0: آقای شهید سالس، موضوع فقط تنگ هرمز هم نیست برای ایالات متحده. حیثیتی این وضعیت اینطور نیست، برای اینکه هم کشورهای حاشیه خلیج فارس که به شدت دکترین امنیتیشون وابسته با آمریکا دارن نگاه میکنن که این برادر بزرگتر چه خواهد کرد در مقابل جمهوری اسلامی. اروپایی ها نگاه میکنن که آمریکا در صورت گستاخی های بیشتر روسیه چطور از اونها حمایت خواهد کرد. کره جنوبی و شمالی الان میبینیم که چه تنشی وجود داره. آسیا نگاه خواهد کرد به ایالات متحده آمریکا. آیا اگر آمریکا واقعا نتونه این موضوع رو حل بکنه به شکلی که قابل قبول آمریکا و متحدانش باشه، میتونه چیزی شبیه به کانال سوئز برای امپراتوری بریتانیا بشه؟
4: منظور من از اون صحبتایی که کردم سمت جمهوری اسلامی بود. کاملا حرف شما درسته. مسئله حتی هم مسئله موضوع اقتصادی هم برای امریکا فراتر از همونجور که شما توی سوال قبلیتون اشاره کردین، مسئله تقریبا کنترل اقتصاد امریکا از طریق تنگه هرمز، حداقل اون چیزی که تو ذهنیت جمهوری اسلامی هستش هست و امریکا به عنوان یه هژمون و یک قدرت برتر در دنیا، هم اقتصادی هم نظامی هم سیاسی، نمیتونه این وضعیت رو تحمل بکنه. من با حرف شما موافقم که امریکا به هیچ وجه با وضعیتی که تنگه هرمز بخواد به این صورت باشه و در دست جمهوری اسلامی باشه و کنترلش رو به دست بگیره کنار نخواهد اومد. اما مسئله سر اینه که چه استراتژی الان امریکا در پیش گرفته فعلا، که ما همین الان که داریم با هم حرف میزنیم. به نظر من همون جور که خیلی از تحلیلگرای امریکایی میگن و حتی اون مقاله واشنگتن پست هم من براتون گفتم که نظرشون چی بود، به دنبال این هستن، امریکا به دنبال این هست که با فشار اقتصادی خیلی زیاد به قول آقای ترامپ پرچم سفید رو بالا ببره. حتی این سخنرانی دیروز ترامپ که گفتش از رای دهنده ها قبول کنن بنزین بالای 4 دلار برای هر گالون، نشون میده که تصمیمشون رو گرفتن که در این حد هم اگر قیمت بنزین باقی بمونه، که البته قیمت بنزین میدونه از 4.56 امروز اومده به 4 دلار 6 سنت تقریبا، حدود 15% قیمت پایین اومده، ولی به هر صورت امریکا ظاهرا تصمیمش رو گرفته با روش اقتصادی و فشار اقتصادی انقدر این جریان رو پیش ببره تا جمهوری اسلامی تسلیم بشه. و همونجور که شما گفتی و درست هم اشاره کردین، امکان نداره که امریکا، مسئله ترامپ هم نیست، هر رئیس جمهور دیگه‌ای در کاخ سفید بود، قبول نمی‌کرد که سرنوشت اقتصاد امریکا و دنیا به دست جمهوری اسلامی که یه حکومتی هستش که با امریکا در تضاد داشت اینا پذیره بیفته. ما الان از 193 تا کشور تو دنیا می‌بینیم 192 کشور درگیری با امریکا ندارن، فقط یک کشوری که الان با امریکا درگیری داره و اونم بیاد نبض به قول شما اقتصاد دنیا و نفت دنیا رو دست بگیره، این از نظر امریکا قابل قبول نیست. این که چه سیاستی در پیش میگیره، تا این لحظه که ما داریم با هم یه صحبت میکنیم، به نظر من فشار اقتصادی رو جلو روی خودشون قرار دادن.
0: آقای رحیم‌پور، حرفای زیادی در مورد این هستش که این بازی همینطور بالا پایین خواهد داشت تا انتخابات میان دوره ای. آیا فکر میکنید تحلیل درسته؟
8: به نظر میرسه که همین وضعیت رو میشه پیش بینی کرد. نزدیک بودن دوره انتخابات به احتمالاً کاخ سفید رو به این وابداره که بخوان از طریق تحریم های، یعنی تشدید تحریم های اقتصادی و همینطور تداوم محاصره دریایی، وضعیت رو برای جمهوری اسلامی تشدید بکنن. این لزوماً به معنی نیست که به خاطر در واقع انتخابات کنگره نمیخواد به جنگ. مسئله اصلی اینه که این انتخابات کنگره میتونه یه نقطه زمانی برای این کار باشه، یعنی میشه با اون هدف گذاری کرد که آیا تا اون مقطع جمهوری اسلامی دست به عقب نشینی میزنه یا نه. یه نکته دیگه هم که در مورد این مسئله وجود داره اینه که تاب‌آوری اقتصادی جمهوری اسلامی به شدت پایین هست، یعنی جمهوری اسلامی طبیعتا تکاپو خواهد کرد که وضعیت فعلی رو دچار تغییر بکنه، منطقه رو ناامن‌تر بکنه، فشار و تنش رو در منطقه بیشتر بکنه، به ویژه که از یک طرف حوثی‌ها احتمالاً تحت فشار زیادی قرار خواهند گرفت، از طرف دیگه جنوب لبنان با فشار بسیار زیادی مواجهه. اینها میتونه باعث بشه که شرایط تغییر کنه. این نکته آخر رو هم بگم براتون که وضعیت فعلی فشار هم به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد، یعنی اگر قرار باشه آمریکایی ها نجنگند، این وضعیت محاصره غیر از اینکه تداوم پیدا میکنه، فشار اقتصادی و تشدید تحریم ها یک سطح دیگری از خودش رو باید نشون بده، یعنی صرف این سطح نباید اتکا بکنه. اگر وارد مرحله جدیدی از فشار اقتصادی بشه، میتونیم اون رو نشانهی بتونیم از این که حداقل تا دوره انتخابات نمیخواد حمله بکنه و در واقع تشدید فشار رو بود، تشدید فشار اقتصادی رو به عنوان راه برد در نظر گرفت.
0: ممنونم از هر دوی شما، آقایون روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در نشستی با ایرانیان در نورت ونکوور با انتقاد از عملکرد دولت فدرال خواستار اخراج فوری عوامل داوطلب سپاه پاسداران از کانادا شد. پیر پالیوه با تاکید بر عدم هدف قرار دادن سربازان وظیفه اجباری گفت سربازان اجباری سپاه خودشون قربانی نهاد تروریستی‌اند. او همینطور از هماهنگی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت رسمی از او برای سفر به این کشور خبر داد. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی.
9: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیف در جریان یک نشست با ایرانیان ساکن شمال ونکوور به موضوع سربازی اجباری در سپاه پاسداران پرداخت. او گفتش جمهوری اسلامی عوامل خودش رو اینجا در کانادا داره، اما دولت لیبرال به جای شناسایی اونها و اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی حالا سربازهای اجباری سپاه پاسداران رو هدف قرار داده، نکته‌ای که باعث نگرانی تعداد زیادی از ایرانیانی هست که این روزها در پروسه مهاجرت هستند و نامه عدالت اداری رو دریافت کردند.
10: هیچ حساب کشی از شبکه‌های مالی سپاه یا پیوندهای آن با فعالیت‌های مجرمانه در اینجا انجام نشده. تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملاً اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم.
9: او در ادامه نشست از قرار دیدار مجازی با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد و در ادامه گفت که شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کرده به کانادا تا بتونن در حضور هم به مسائلی مثل امنیت جامعه ایرانی و آینده ایران آزاد بپردازند.
10: ما ایده های بسیاری را در رابطه با چگونگی محافظت از جامعه ایرانیان و همه شهروندان در کانادا و نحوه مبارزه برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. دیدگاه ما این است که این وظیفه کانادایی ها یا هیچ دولت خارجی نیست که به ایرانیان بگویند چه کسی باید کشورشان را اداره کند، بلکه باید یک ایران آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد که در دستان خود مردم ایران باشد. این بر عهده مردم ایران است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و تدوین قانون اساسی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. ما مشتاقانه منتظر گفتگو پیرامون این موضوع با شاهزاده و ادامه مبارزه در کنار همه شما هستیم.
9: برگزاری نشست‌های از این دست به ایرانیان مقیم کانادا این فرصت رو میده تا بتونن دغدغه‌های خودشون رو مطرح بکنن، کاری که بارها با حضور در خیابان‌ها، لابیگری و انعکاس صدای مردم در ایران تونستن اینجا در کانادا انجام بدن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در ایران یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته جبهه مقاومت با وجود کشته شدن چهره‌هایی مثل حسن نصرالله امروز قوی‌تر از هر زمان دیگریه. به گفته علی خضریان، جمهوری اسلامی باید تضعیف این جریان در سوریه را جبران کنه. همزمان گفته‌های یک مجری صدا و سیما در ایران در واکنش به انتقادها درباره وضعیت مردم جنوب ایران بسیار خبرساز شده. این مجری به اونهایی که نگران شرایط جنوب ایرانن گفته جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
2: ادعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیز شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنید اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ما وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب ایران.
0: علم صالح، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا از تهران، و شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای صالح، با شما شروع میکنم. همین الان هم جامعه بسیار شکننده است، حامیان بسیار کمی حکومت داره. اظهارات این چنینی که اولویت‌های خارجی جمهوری اسلامی رو از وضعیت داخل بیشتر نشان میده، آیا این خطر رو از منظر خود اونها بر اونها نداره که ریزش‌های بیشتری داشته باشن و همین حمایت محدود رو هم از دست بدن؟
11: برای تهران حمایت از گروه‌های همسو و یا متحدین منطقه‌ای بخشی از استراتژی دفاع در عمق یا استراتژی نفوذ در منطقه است که بتونه هزینه رو در روی دو جانبه به خصوص در این جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل رو برای طرف مقابل چند برابر کنه و بتونه استفاده کنه از نفوذ ژئوپلیتیک خود در شمال اسرائیل، در منطقه مدیترانه، در دریای سرخ، در باب المندب و در عراق به خصوص و بدون شک در خود خلیج فارس و دریای عمان. بدین خاطره که قدرتمند بودن این گروه ها ضرورتاً به خاطر قدرت نظامیان ها نیست. این در جنگ 40 روزه یکی از درس هایی که گرفتیم این بوده که قدرت نظامی یا برتری نظامی ضرورتاً تعیین کننده نتیجه جنگ نیست، بلکه تنوع گروه های همسو و متحدین ایران و همینطور گستردگی جغرافیایی اونها توانسته هزینه جنگ رو برای اسرائیل و آمریکا به شدت بالا ببره و تا حدود زیادی مؤثر باشه در خواسته آمریکا و اسرائیل برای آتش بس. به همین خاطره که حضور این گروه های همسو ضرورتاً به خاطر قدرت نظامیشون نیست، بلکه باعث شده که ایران بتونه از برتری نظامی آمریکا و اسرائیل رو به یک برتری ژئوپلیتیک، به یک برتری جغرافیایی، به یک برتری هویتی در منطقه تبدیل کنه تا بتونه یک قدرت بازدارندگی در مقابل آنچه که در 6 ماه اخیر دیدیم رو ایجاد کنه.
0: آقای سمی، وقتی در ترازوی مقایسه میذاریم، آیا اتفاقا برای جمهوری اسلامی همین گروه های نیابتی ارزش بیشتری از مردم خودش نداره، برای اینکه اونها هستن که میتونن منعکس بکنن قدرت جمهوری اسلامی رو از مدیترانه تا اقیانوس هند و در شرایط بحرانی مثل شرایط فعلی اونها هستن که میتونن به کمک اونها بیان؟
8: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، مردم دلیر ایران و مهمان محترم برنامه. ببینید، جمهوری اسلامی هیچ زمانی براش مردم ایران اهمیتی نداشته. جمهوری اسلامی همیشه مردم ایران رو قربانی نیازمندی های سیاسی و منطقه‌ای خودش کرده. جمهوری اسلامی حتی تا همین الان هم داره. عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، مردم دلیر ایران و مهمان محترم برنامه. ببینید، جمهوری اسلامی هیچ زمانی براش مردم ایران اهمیتی نداشته. جمهوری اسلامی همیشه مردم ایران رو قربانی نیازمندی های سیاسی و منطقه‌ای خودش کرده. جمهوری اسلامی حتی تا همین الان هم داره کوشش میکنه که از مردم ایران

0: جمهوری اسلامی یا قدرت جمهوری اسلامی میگن، به نظر من تنها چیزی که وجود داره قدرت توهم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نه از لحاظ نظامی توانایی داره، نه از لحاظ اطلاعاتی توانایی داره و نه از لحاظ استراتژیک برنامه‌ای داره. جمهوری اسلامی به مانند اون فرد معتادی میمونه که میگه من از تریاک و شیشه استفاده میکرده ولی الان رفته سراغ متادون، میگه نه من دیگه معتاد نیستم. پس جمهوری اسلامی در حال حاضر داره کوشش میکنه برای خودش یک راهکاری ایجاد بکنه که وجود نداره. جمهوری اسلامی میخواد سعی بکنه با ایجاد تفرقه در سیستم جهانی و با ایجاد ترس در میان مردم ایران بتونه چند روز بیشتری بر قدرت باقی بمونه. پس اینها نه برتری استراتژیک جمهوری اسلامی رو نشون میده، نه توانایی های قدرتمندی حالا یا اطلاعاتی یا نظامی این کشور رو. جمهوری اسلامی یک حکومتی است بسیار فشل که حتی از لحاظ اطلاعاتی اینقدر مورد تحقیر قرار گرفته که حتی سیستم اطلاعاتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم گفتگوهای اینها را آمدن شنود کردن و در اختیار رسانه‌های غربی قرار دادن. پس ما می‌بینیم جمهوری اسلامی به نظر من فقط و فقط داره سعی می‌کنه با ترسوندن مردم خودش در قدرت باقی.
1: آقای ساله، این موضوع ترساندن مردم جالب هست. از یک طرف جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انعکاس قدرتش رو چه از طریق قدرت سخت چه از طریق قدرت نرم در سراسر دست کم منطقه نشون بده. میبینیم در لبنان، در یمن، در عراق چه نیروهای نیابتیش، چه رسانه‌هاش فعالیت میکنن. ولی بعد در داخل ایران میبینیم خود مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای تصویب میکنه، حتی مصاحبه با رسانه‌های خارجی رو ممنوع میکنه. حالا من نمیدونم شما چطور از داخل تهران میتونید مصاحبه بکنید، هرچند از منظر جمهوری اسلامی چنین کاری غیر قانونی است. این تناقض رو چطور میشه تشریح کرد؟
2: ببینید، دو مسئله متفاوت رو داریم بحث میکنیم. یکی مسئله داخلی، قوانین داخلی، نوع رابطه حکومت با مردم که یک امر متفاوتی است. نکته دوم، استراتژی دفاعی ایران در منطقه و در مقابل دو ابرقدرت نظامی که بدون هیچ دلیلی و غیر قانونی به ایران حمله کردند. این دو امر بسیار متفاوته. اینکه ایران توانست تمامیت ارضی خود رو حفظ کنه، اینکه جزایر خودش رو از دست نده، این که از طریق عراق اپوزیسیون رو مسلح نکنه و نتونه جنگ‌های داخلی در ایران ایجاد کنه نکنه، توهم نیست. این یک واقعیته که در نهایت به نفع منافع ملی و مردم ایرانه. این مسئله بدون شک جمهوری اسلامی اشکالات زیادی داره در رابطش با مردم ایران که همه اونها میتونه به طور در یک بحث جداگانه مورد تجزیه تحلیل قرار بگیره. اما وقتی که شما در مورد یک تهدید خارجی صحبت میکنید، تهدیدی که قرار بود تمامیت ارضی ایران رو به هم بریزه، جنگ‌های داخلی رو با مسلح کردن اپوزیسیون ایجاد کنه و حتی تمدن ایران رو محو کنه، ایران رو عصر حجری کنه، ما باید یک معادله متفاوتی رو داشته باشیم. بسیاری از کسانی که با این جنگ مخالف بودن نقدهای بسیار زیادی بر جمهوری اسلامی دارن و خواهند داشت. اما این دو مسئله بسیار متفاوته. طرف مقابل رسما گفته من میخوام تسلط داشته باشم بر نفت ایران، من میخواهم جزایر ایرانی رو به اصطلاح به تصرف در بیارم. تا گفته که تنگه هرمز بخشی از اراضی آمریکا محسوب میشه. ما با یک همچین موجودیتی وقتی صحبت میکنیم، مطمئنن مسئله باید در یک بود و یک در یک حوزه متفاوتی مورد بررسی قرار بگیره و هر گونه و به خصوص این که
1: ولی آقای ساله در خلم زندگی نمیکنیم، این چون نیست، این استیصاله. من میفهمم که ایرانی ها دو پاره هستن، همه موافق، همه مخالفان جمهوری اسلامی طبیعتا با مداخله نظامی موافق نبودن، اما بخش زیادی هم بودن و این خودش آیا نشان از استیصال نداره از حکومتی که به هر حال نزدیک به نیم قرن یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های جهان بوده، حکومتی که در همین فاصله نه چندان دورتر سنگسار کرده آدم‌ها رو؟ خب این نمی‌تونه یک حکومت عادی باشه.
2: بله، بعد استیصال ضرورتاً به معنای حقانیت نیست. مردم در 1941 وقتی که تهران اشغال میشه به دست قدرت‌های جهانی هم عکس‌های رضا شاه رو می‌شکنند در خیابان‌ها در تأیید اشغال نظامی تهران. این بدین معنا نیست که ضرورتاً بشه تعیین کنه.

0: بنده باشه، اگر بخشی از جامعه نارضایتی داشته باشه یا رضایت داشته باشه، بسیاری هم رضایت داشتن و تا به امروز در خیابان‌ها پرچم‌گردانی می‌کنن. این به مسئله در حوزه کارشناسی، در مقطع کارشناسی ما باید به مسائل بسیار عمیق‌تر، تحلیلی‌تر و نقدی‌تر نگاه کنیم تا آنچه که مردم از پنجره های خود فرزن اظهار شادمانی میکنن در مسائلی که منجر شده به کشته شدن بچه های لامر، بچه های مینا، بچه های رستوران هایی که در تهران تیکه تیکه شدن، و در مقابل صحبت ها و گفتمان دو کشوری که خود متهم به جرایم جنگی و نسل‌کشی هستند. این جنگ جنگ غیرقانونی بوده، چه مردم ایران بخوان چه نخوان، این جنگ جنگی بوده که غیر ضروری بوده، چون که راه حل های دیپلماتیک بر روی میز بوده و هست، و ما طرف مقابل زیاده خواهی ها و سلطه معابانه با این مسئله داره رفتار میکنه، و این چیزی نیست که مردم ایران باید اون رو برتابند. این که مسئله مشکلات داخلی هست در آن شکی نیست، هست و باید در حوزه خود به دقت مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار بگیره. اما آن چیزی که ما شاهدش بودیم هدف قرار دادن ایران و ایرانیت بود، و این چیزی نیست. در گفتمان آقای ترامپ و آقای نتانیاهو این کاملا مشهوده در جنگ، در حداقل در 6 ماه گذشته و در دوران جنگ 40 روزه. ما باید در مسائل کارشناسی این مسائل رو از هم تفکیک کرده و هر کدوم رو در حوزه خود مورد تجزیه تحلیل قرار بده.
1: آقای سمی، گفتید که جمهوری اسلامی حکومت ضعیفی از چیز زیادی در دست نداره، اما آیا با همین کارتای ضعیفی که در دست داره به نظرتون خوب بازی نکرده؟ از ابزارهای سخت افزاریش بگیرید، مثل همین پهپادهای ارزان قیمت که بالاخره تنگه هرمز رو میتونه ناامن بکنه برای حتی بزرگترین ارتش دنیا، تا ابزارهای نرم افزاری که داره در شبکه‌های اجتماعی، سخنگویانی که داره، کسانی که انعکاس دهنده پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن. همین نمونه الان آقای صالح از تهران داره همون روایت جمهوری اسلامی رو منعکس میکنه. در همین ادامه برنامه من یک مهمانی دارم در مورد یک فیلم قرار صحبت بکنه و جرئت نداشتن که عوامل فیلم بیان از تهران با من صحبت بکنن. آیا از این نظر وقتی نگاه میکنیم جمهوری اسلامی اتفاقا با همین ابزار محدودی که داشته موفق نبوده؟
2: من اسمش رو موفقیت نمیذارم جناب فرزاد، برای اینکه ببینید در حال حاضر جمهوری اسلامی کاری که داره میکنه، داره سعی میکنه از عامل ترس و وحشت و رعب برای مردم ایران یک واقعیت جداگانه ای رو بسازه. اتفاقا من هم به شما میپیوندم و خوشحالم از اینکه حداقل مهمان محترم برنامه از مسئولیتی برخوردار هستن که میتونن از تهران با رسانه‌های خارجی صحبت بکنن، حقی که بسیاری دیگر از مردم ایران ازش برخوردار نیستن. اما مسئله دیگر مهمتر هم این هست که خیلی جالبه که افرادی به مانند مهمان محترم برنامه از بچه های میناب یاد میکنن، اما از اون 50,000 نفری که حکومت جمهوری اسلامی در ظرف 2 روز به قتل رسوند و هیچ صحبتی از اونها باقی نبود، حتی اجازه دفن اونها رو هم نمیدادن، حتی حکومت برای اینکه اونها رو پیکر اونها رو به خانواده هاشون تحویل بده پول دریافت میکرد، هیچ کسی صداش در نیومد. پس این رو ما نباید بگیم به عنوان یک جنگ ناخواسته، این صدای مردم ایران بود که درخواست آزادی داشتن، درخواست کمک داشتن و دولت‌های بزرگ دنیا به کمک مردم ایران آمدند. اگر قرار بود با صحبت کردن و با دیپلماسی با جمهوری اسلامی میتونستیم کار رو به جایی برسونیم، 47 سال تجربه شد، 47 سال مردم ایران تحمل کردند. اما همون گونه که دیدیم حکومت جمهوری اسلامی گستاختر شد، وقیح‌تر شد، از پروپاگاندا و افراد پروپاگاندیست خودش استفاده کرد که نظریات خودش رو جلو ببره و مردم ایران رو تحقیر، تحمیق و توبیخ بکنه. به همین جهت هست که در حال حاضر اون چه که ما داریم میبینیم روی صحنه بین‌المللی شنیده شدن فریاد آزادی خواهی مردم ایران هست که کشورهای بزرگ هم به صدای مردم ایران دارن گوش میدن و به یاوه‌گویی هایی که جمهوری اسلامی از اونها پیروی میکنه توجهی نمیکنن، همون گونه که میبینیم جمهوری اسلامی حتی دیگه دست به دامن حکومت بارزانی ها شده که بتونه از طریق اونها پیام رسانی بکنه به ایالات متحده.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون. علم صالح دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا از تهران و شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. فیلم سینمایی بیداد به کارگردانی سهیل بیرقی که مجوز پخش از نهادهای حکومتی نگرفته بود در صفحه یوتیوب این فیلمساز به طور کامل منتشر شده. این اثر که به موضوع ممنوعیت آوازخوانی زنان در ایران پرداخته پیشتر در جشنواره‌های خارج از کشور هم به نمایش درآمده بود.
3: من فقط میدونم که صدای زن باید زیر صدای مرد باشه.
4: من این خواننده محبوب ستی.
5: صدای من بین صدای اون همه آدم اصلا شنیده نمیشه.
3: من
5: خواهد تنهایی بخونم همین. فقط همین. دوباره داری میخوری؟
6: سویش از با دوباران گشته آشفته.
5: ترسید.
1: محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم از لندن به ما پیوسته. آقای عبدی، در این سالهای اخیر فیلم‌های زیرزمینی در ایران کم نبوده، اما این فیلم بیداد از نظر ساخت، از نظر بازی قابل واقعا مقایسه است با فیلمی که حتی میتونسته مجوز داشته باشه روی زمین ساخته بشه. چطور هستش که به نظرتون اینقدر موفق عمل کرده؟
7: ببینید، به نظرم فیلم ادامه یه بر سینمای زیرزمینی ایران، یعنی چیزی نیست جدای از اون، داره در واقع فضا باز میکنه. اما نکته مهمش اینه که به نظرم بیرقی دیگه تعارف رو میگذاره کنار و اون چیزی رو که واقعا حس میکنه داره میبینه رو به صورت فیلم در آورده بدون اینکه بخواد به سانسور فکر بکنه. این به نظرم نکته مهمیه، جدای از اینکه حالا خب حجاب رو کنار گذاشته یا خوردن مشروبات الکلی در فیلم هست یا چیزهای از این دست، خب در فیلم‌های دیگه زیرزمینی سینما ایران هم دیدیم. اما نکته اینه که در قبال حکومت هم به نظر من این فیلم تعارف رو کنار گذاشته و داره خیلی رک و رو راست راجع به نسلی حرف میزنه که خسته شده و تقاضای خودش رو میاره به خیابون، یعنی که از مذاکره کردن، از دعوا کردن‌های معمول خسته شده و میخواد که حالا خواسته خودش رو تو خیابون فریاد بزنه. من خیلی خیلی تعجب کردم وقتی که دیدم یه عده‌ای فیلم رو اصلاح طلب لقب میدن، واقعا برای من اصلا مضحک بود، برای اینکه واقعا فیلم راجع به گذر از اصلاح طلبیه. یعنی اوایل فیلم این دختر سعی میکنه که با مذاکره، با مدارات به قانون عمل بکنه و خواستش خیلی چیز ساده یا آواز خوندن رو به کرسی بنشونه، اما با مخالفت‌های خیلی شدید روبرو میشه. میگن که حتما باید صدا زیر صدای یک مرد باشه، حتما باید یا فقط برای زنها بخونی. همه این آزمون ها رو طی میکنه تا اینکه در نهایت به این نتیجه میرسه که اصلاح طلبی دیگه بی‌معنیه و باید در واقع در خیابان در جلوی حکومت ایستاد. یعنی رسما صحنه در فیلم وجود داره که همین الان دیدیم.
1: شاید این تابو شکنی ها باعث این تردید ها میشه دیگه آقای عبدی، اینطور نیست؟ و البته یک اتفاقی هم به نظر روی زمین در ایران افتاده که اینقدر سرعتش بالا بوده که خیلی از ما رو در خارج از ایران شگفت زده میکنه. یعنی فقط فیلم نیست، تصاویری که همینطور کاربران معمولی هم از تهران میگیرن، وقتی پوشش آدم ها رو میبینید، ادبیاتشون رو میبینید، دغدغه هاشون رو میبینید، یک اتفاق به نظر بسیار شگرفی به خصوص بعد از داستان مهسا امینی در ایران افتاده که انعکاسش رو الان در این فیلم هم داریم میبینیم.
7: دقیقاً این به نظرم دقیقاً نمایش اون جامعه‌ای که گذر کرده از اصلاح طلبی. اصلاح طلبی یک چیزی بود به نظر من برای مختص دهه 70 که خب حکومت فکر میکرد که میتونه یه عده‌ای رو دور خودش به این شکل جمع بکنه، اما خب با گذر زمان نشون داد که جواب نمیده. الان به نظر من یک پروژه کاملاً شکست خورده و بی‌معنیه و حالا این فیلم هم به نظرم درباره گذر از اصلاح طلبیه، درباره خواستنی که یک نسل داره فریاد میزنه و توی خیابون میخواد حقش رو بگیره. این نکته خیلی مهمیه که برآمده از همون خیابون‌های تهران هم است، یعنی جای چیزی نیست که فیلمساز بخواد در تخیل خودش شکل بده، چیزیه که در اتفاقی که افتاده در این چند سال اخیر و حالا فیلمساز داره با یک نوع سینمای اجتماعی که قبلا هم کار کرده و حالا با صراحت تمام اون خواسته رو فریاد میزنه.
1: بازی‌ها رو چطور دیدید، به خصوص این روایت‌های شمایلی که از نسل‌های مختلف رو داشت نشون میده؟ بعضی میگن دو نسل، من فکر می‌کنم حتی مادر میتونه نماینده نسل سوم هم باشه.
7: من فکر میکنم که دو نسل رو در تقابل هم تصویر میکنه. از این جهت فیلم بسیار نوعیه، یعنی تفاوت نسل دهه 60 رو با تفاوت نسل دهه 80 داره نشون میده. نسل 60 که حتی در دیالوگ‌های فیلم هست، ستی بهش میگه که شما این نسل ترسوی بودیم، و به نوعی داره حقیقت رو میگه. نسل 60، نسلی که حتی دهه 50 و 60، نسلی که با انقلاب در واقع بزرگ شد بعد از انقلاب و جنگ، نسل ترسوی از کار در اومد، برای اینکه خب هر روز صبح در مدرسه انجزه و هم میخوند و جنگ حضور داشت و همه اینها، و همه اینا باعث شد که اون نسل ترسویی بشه. حالا ما در قبال نسلی قرار گرفتیم، نسل دهه 80، که نمیخواد اون محدودیت‌ها رو قبول بکنه، و فیلم در این باره است، تقابل دو نسل، که به نظرم مهمترین نکته فیلمه و خیلی شگفت‌انگیز در اومده. نسلی که مادر ستی هست و ببین که نقشش هم خیلی خوب بازی میکنه، امیر جدیدی حیرت انگیز، لیلی رشیدی خیلی خوب بازی میکنه، هر دو عالی هم.
1: ممنونم از شما. محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم از لندن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس محرمانه مقام‌های دولت خود با فرمانده‌های سپاه پاسداران را تایید کرد و در پایان مهلت 60 روزه برای توافق از جمهوری اسلامی خواست تسلیم شود. این در حالی است که معاون سیاسی سپاه از آمادگی این نهاد نظامی برای عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل خبر داد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: فصل تازه‌ای از فتح جمهوری اسلامی به دست سپاه پاسداران. گزارش وال استریت جورنال از طرح مخفی تهران برای گسترش جنگ همزمان با اعلام آمادگی معاون سپاه برای عملیات تهاجمی به آمریکا و اسرائیل، افشای تماس محرمانه آمریکا با فرمانده کل سپاه با وساطت بارزانی، ترامپ و اقلیم کردستان تایید کردند تهران تکذیب، جزئیات تازه از زندگی مخفیانه مشتبه خامنه ای، یک پیشمرگ غذای او را تست می کند، ابهام درباره قدرت رهبر زیرزمینی، کودتای خزنده سپاه ایران را به کدام سو می برد؟
2: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده. آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، جنگ ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
1: تایید تغییر در راهبرد جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و اسرائیل از زبان معاون سیاسی سپاه، یک هفته پس از آن که محمد رضا نقدی پیام انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی با حکم رهبر غایب نظام را تغییر سیاست سپاه از تدافعی و واکنشی به تهاجمی عنوان کرده بود. روی کردی که به نظر پروژه عملیاتی است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از طرح محرمانه جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ در منطقه پرده برداشته. این روزنامه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی کشورهای عربی از تشدید ارتباط نیروی قدس سپاه با همپیمانانش در عراق و یمن خبر داده. در دیدارهایی که با هدف آماده سازی گروه‌های نیابتی تهران برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. بر اساس این گزارش سپاه فرماندهانی را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی فرستاده تا بر استقرار موشک‌ها، تسلیحات دریایی و پرتابگرهای پهپاد در مواضع مشرف به دریای سرخ نظارت کند. سپاه اطلاعات و فهرستی از اهداف در عربستان سعودی از جمله چند بندر و تأسیسات انرژی را در اختیار حوثی‌ها گذاشته. وال استریت جورنال ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور سپردن شورای عالی امنیت ملی به محسن رضایی را تلاش مشتبه خامنه‌ای برای افزایش قدرت سپاه و آنطور که در حکم وعیدی خواسته شده آمادگی برای عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن دانسته. این رویکرد حتی به ارتش جمهوری اسلامی هم سرایت کرده.
3: هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
1: با این حال گویا آمریکایی‌ها هم فهمیدن که در تهران قدرت دست سپاه پاسداران است. پایگاه خبری آکسیوس یک شنبه شب به نقل از 3 منبع مطلع فاش کرد آمریکا تلاش کرد با فرمانده کل سپاه پاسداران ارتباط برقرار کند. با این ارزیابی که معلوم نیست عراقچی و قالیباف پای میز مذاکره واقعا به نمایندگی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی سخن میگویند. بر همین اساس 20 اردیبهشت ماه تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تماس گرفت و از او خواست پیام آمریکا را مستقیما به احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برساند. 4 روز بعد بارزانی با یک تلفن رمزدار که سپاه به دفتر او برده بود با احمد وحیدی صحبت کرد و فرمانده کل سپاه پاسداران تایید کرد که از مذاکرات و مواضع عراقچی و قالیباف حمایت میکنند. صبح دوشنبه سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را بازی رسانه‌ای خواند.
4: این باز شگردهای رسانه‌ای است، شگردهای روانی است برای القای اختلاف بین ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی.
1: صبح دوشنبه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. واکنش احتمالی سپاه به درز خبر تماس محرمانه با احمد وحیدی، اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش قدرت سپاه پاسداران، تردیدها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای هم افزایش یافته. روزنامه یدیعوت آخرانو چاپ اسرائیل در گزارشی با تایید ابهام درباره شرایط جسمانی مشتبه نوشت سوال اصلی این است که آیا او واقعاً بر ایران حکومت می‌کند یا نه. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی گفته جداسازی اطلاعات از مشتبه در بالاترین حد ممکن است، تا حدی که از ترس فاش شدن محل اقامت رهبر غایب نظام هیچ دستگاه الکترونیکی در نزدیکیش استفاده نمی شود و پیام‌های دستنویس را پیکا جابجا می کند. این مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی به رسانه اسرائیلی گفته از زمان حمله 9 اسفند آمریکا و اسرائیل به بیت هیچ مقام ارشدی نتوانسته با مشتبه دیدار کند. مسعود بزشیان هفته گذشته مدعی شد دیداری 7 ساعته با رهبر سوم نظام داشته.
5: به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، از در سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه.
1: این در حالی است که دفتر مشتبه خامنه ای مدت زمان دیدار را 2 ساعت و نیم اعلام کرده. فیلمی کوتاه منتسب به این دیدار در فضای مجازی منتشر شده که قابل تایید نیست. تناقض‌هایی که ابهام‌ها درباره او را تقویت می‌کند. وبسایت واینت به نقل از مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی نوشته یک نفر پیشمرگ مشتبه شده و 1 ساعت پیش از او غذایش را می‌خورد تا اطمینان حاصل کند که سم در غذا نیست. این منبع گفته یک دکتر و یک پرستار به طور شبانه روزی نزد مشتبه می‌مانند و برای کاهش خطر درز اطلاعات محل را هم ترک نمی کنند. با این حال درباره میزان نقش‌آفرینی رهبر غایب نظام در تصمیم گیری های کشور تهدیدهای جدی وجود دارد. آصف کوهن معاون پیشین فرمانده یگان 8200 و رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل گفته مشتبه سهم اندکی در تصمیم گیری ها دارد و در بهترین حالت نقش مهر تایید یا همان ماشین امضا را ایفا می کند. او گفته به احتمال زیاد تصمیم‌های سرنوشت ساز بدون اطلاع مشتبه اما به نام او گرفته می‌شود. این مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفته سپاه امروز بر فرایند تصمیم‌گیری در ایران مسلط است. در این شرایط هر روز ابعاد تازه‌ای از تصاحب همه ارکان جمهوری اسلامی به دست سپاه فاش می‌شود. دوشنبه رئیس قوه قضاییه از تغییرات قریب الوقوع در این نهاد با مشورت سپاه پاسداران خبر داد.
6: الان هم ممکنه که بعضی از دوستان جابجا بشن. هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره ما در مورد افراد مشورت نکردیم. از سپاه، از وزارت اطلاعات.
1: وقتی مجلس با تصویب طرح مقابله با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی شرایط سرکوب داخلی را بیش از پیش فراهم کرد. در فصل تازه کودتای خزنده سپاه که به نظر می رسد به دنبال تثبیت حداکثری جایگاهش در جمهوری اسلامی است، دقیقاً در پایان مهلت 60 روزه آمریکا به جمهوری اسلامی برای توافق، ترامپ دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در گفتگو با فاکس نیوز تماس مستقیم مقام‌های آمریکا با فرماندهان سپاه را تایید کرد و از تهران خواست پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. در شرایطی که سپاه پاسداران با تغییر راهبرد نظامی ایران را به گروگان گرفته و به سوی ویرانی پیش می‌برد، چه با جنگ چه بی جنگ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. افشای مذاکرات پشت پرده آمریکا و فرماندهان ارشد سپاه چه شش اندازی به ما میده درباره سیاست ترامپ در قبال تهران؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت نفس ایجاد این کانال داره به ما یک امر مهمی رو نشون میده، اونم رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی است. به معنی اینی که ایالات متحده بر این باوره که وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا حتی قالیباف مراکز تصمیم گیری نیستن، اونا فقط حرف میزنن. و به همین خاطر هم هست که ساختار واقعی قدرت جمهوری اسلامی رو این داره عیان میکنه برای ما. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف چشمک میزنه، اما واقعیت در جای دیگری داره اتفاق میفته. و به همون خاطر هم هست که میخوان، دولت امریکا میخواد ببینه که تعهدی که سپاه داره برای اجرایی کردن این عملیات اتفاق میفته یا نه. و به نظر من این مشکل اعتبار شخصی عراقچی نیست، مشکل اعتبار نداشتن اعتماد به رده های دیپلماسی جمهوری اسلامیه.
0: آقای سمیعی، داریم میبینیم که سپاه پاسداران تسلط پیدا کرده بر نظام و تسلطش هم در حال افزایشه و فرماندهان رسماً از عملیات تهاجمی حرف بزنن. ترامپ چقدر این تغییر رویکرد رو جدی گرفته؟
7: ببینید، ترامپ این رو به جدیت گرفته، منتها در حال حاضر آقای ترامپ داره کوشش میکنه از یک روند کجدار و مریض استفاده بکنه تا یه مقداری بتونه زمان بخره. هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و اون رو پشت سر بگذاره، بعد دیگه تمامی حربه‌های جمهوری اسلامی هم از دستشون درآمده. و به همین خاطر هم پس آقای ترامپ داره کوشش میکنه که با انتخاب بارزانی برای گفتگو یک مزیت دسترسی به صاحبان قدرت پیدا بکنه، میان مدت رو حفظ بکنه تا به دراز مدت برسه.
0: تشکر میکنم از حضور شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مدافع نظامی،
6: گرانی ها رو توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن،
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به استیصال برسه، سعی میکنه ترفند جدیدی رو بسه.
11: نگاه کردنش برجام در میان.
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملا ما از قرار باختیم.
14: امریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
19: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی به جنگی، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این اشو بدن؟
20: صدا
21: 1 2 3
22: شروع با هم شروع شده؟
21: شروع.
23: مهمان من یک مدل،
24: کارگردان،
23: شاعر،
25: سخنگوی فارسی زبان،
26: شهروند دو تابعیتی است.
27: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
28: من دوست دارم که تو مردم باشم.
29: زندگی واقعی یعنی اون.
30: به نام آزادی،
31: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
32: اینو نمیشه سرکوب کرد.
33: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و ماراتون هفتگی برنامه از امشب که شب سه‌شنبه است، فردا شب هم سه‌شنبه است، این سه‌شب اون سه‌شب هر سه‌شب سه‌شنبه است شروع میشه و ما امشب دنبال این داستانیم که اگر یک تماس، یک عکس، یک مصاحبه یا یک همکاری دانشگاهی بتواند برای شهروندان دردسر امنیتی ایجاد کند، چه بر سر آینده نسل جوان ایران میآید؟ ارتباط با جهان حق شماست یا باید با اجازه حکومت باشد؟ از شما خواهش داریم منت سر ما گذاشته روی خط برنامه، بیایید این میکروفون از چنگ من دیگه امشب در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید تو واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب فرض کنید 22 سالتونی دانشجو، یه دانشگاه معتبر خارجی بهتون پیشنهاد بورسیه داده یا یه کنفرانس دعوتتون کرده، چرا مثلا وزارت اطلاعات باید وسط این رابطه باشه؟ دیروز تو مجلس 183 نماینده به کلیات طرحی رأی دادند به اسم مقابله با نفوذ. من اول یه چیز اول برنامه روشن کنم، چون این برنامه اهل بزرگنمایی الکی نیست و اینا، این طرح هنوز قانون نشده، مجلس فقط کلیاتشو تصویب کرده و هنوز حتی وارد بررسی مواد نشده. خود نماینده های مجلس هم بعدش گفتن هنوز قطعی نیست، بعد از این باید نظر قوه قضاییه گرفته بشه و از شورای نگهبان هم رد شه. پس تا اینجا کلیات نه قانون، ولی متنش رو وزارت کشور منتشر کرده و تو ماده 6 نوشته مصاحبه شرکت در گفتگو یا هر گونه ارتباط با رسانه های آمریکایی و اسرائیلی و رسانه هایی که این دوتا تامین مالیشون میکنن ممنوعه. یه بند پایین‌تر نوشته فرستادن فیلم، عکس، صوت یا هر داده ای به خارج از کشور یا حتی اشخاصی که بیرون از ایران فعالیت دارند همین مجازات رو داره. و یه جمله هم اضافه کردن که آدم باید اینو دوبار بخونه واقعا، اگه اون پیام در زمان بحران و اختشاش فرستاده بشه مجازاتش میره بالاتر. یعنی چی؟ یعنی عکس گرفتن مثلا از یک صف بنزین تو روز عادی یه قیمت داره و عکس گرفتن از همون صف بنزین در روزی که مردم عصبانیان قیمتش گرونتره. این یعنی کسی که این متن رو نوشته میدونه که تصویر که گرون میشه. حالا دوتا عبارت هست تو این متن که کل ماجرا زیر همون دوتا عبارت میشرقه. یکیش اینه هر گونه ارتباط مصاحبه یه چیز مشخصه، مصاحبه میکنه، آدم میدونه که داره مصاحبه میکنه، اصلا داره مصاحبه میکنه یا نه، ولی هر گونه ارتباط یعنی چی واقعا؟ و این ابهام اتفاقی نیست. اون عبارت دیگه هم هست فهرست که به نظر من مهمترین کلمه این طرحه. قراره یه فهرست منتشر بشه سالانه از طرف شورای عالی امنیت ملی، یه فهرست دیگه هم قراره که وزارت اطلاعات بده. از چی؟ از دانشگاه های خارجی که همکاری باهاشون مجازه. یعنی قانونو مجلس تصویب میکنه، ولی اینکه کی مجرمه رو یه فهرست تعیین میکنه که هر سال بیرون از مجلس عوض میشه. و اینجاست که برمیگردیم به همون دانشجوی 22 ساله. تو دنیا ده ها هزار دانشگاه هست، پس اون دانشجو قبل از اینکه ایمیل بزنه به استادش مثلا تو برلین باید ببینه که اسم اون دانشگاه تو لیست هست یا نه، و اگه نبود گوره بابای آینده تو، برو همون دانشگاه آزاد رودن. در دنیای امروز تولید علم بدون همکاری فرامرزی ناممکنه، و اگر ارتباط علمی رو با معیار امنیتی بسنجیم نتیجه نه امنیت بیشتر که توان علمی کمتر. اینو ما خارج نشینان پشت گود نشسته ی لنگ به دست که از بیرون میگیم لنگش کن نمیگیم، اینو همه دنیا میدونند. و حتی در نقد این طرح رسانه‌های داخل ایران هم نوشتند که پر از مفاهیم مبهمه، مفاهیمی مثل معاند، ضد انقلاب، نشان دادن چیزی که بهش میگن چهره سیاه از ایران، مخدوش کردن اعتماد مردم و اینا. اینا عباراتیه که تعریف مندرآوردی هم دیگه حتی نداره این روزا، هر چی رو میشه بهش بس دیگه، هر چی میشه ببندی بهش. و نه تنها ارتباط با جهان خارج جرم نیست و نباید باشه، بلکه وقتی در جمهوری آخوندی مرتجع جرم تعریف میشه و مرز این جرم روشن نباشه، شهروند نمیدونه که چه کاری مجازه و چه کاری نه، و تفسیر قانون عملا میره دست ضابط و قاضی. و ما فکر میکنیم این ابهام اشکال این طرح نیست، کار کردشه. چون قانونی که مرزش معلوم نباشه اصلا لازم نیست که اجرا بشه، همین که هست کافیه. و اینجا من میخوام مهمترین حرف امشب رو بزنم، برای اینکه ماده مربوطه به دانشگاه ها واقعا برای اینکه اجرا بشه باید تمام مکاتبات علمی یک کشور رصد بشه توسط مثلا وزارت اطلاعات، این که ناممکنه. خود نویسنده طرح همینو میدونه، ولی مسئله اینجاست لازم اصلا نیست که اجرا بشه، کافیه که دونسته بشه، کافیه اون دانشجوه موقع نوشتن ایمیل یه لحظه مکس کنه، کافیه دست اون جوون بالای دکمه ارسال یه ثانیه معلق بمونه. اون مکس محصول اصلی این طرحه و برای اجراش حتی به یه بازداشت هم احتیاجی نیستش. برای همینی که این ماجرا دیگه فقط مثلا مال خبرنگارا و رسانه چیا اینا نیست، مال هر کسیه که یه ثانیه مکس میکنه. حالا ما امشب مثل هر شب تو این برنامه نه به کسی میگیم چیکار بکنه، نه به کسی میگیم که چیکار نکنه. هر کی داره تو ایران زندگی میکنه خودش هزار بار بهتره ما میدونه که چی براش امنه
و چی نیست. کار ما فقط اینه که بگیم چی نوشته شده و چی نوشته نشده. اطلاعات با ما، انتخاب با شما. ولی یه سوال من دارم و میخوام امشب شما تا آخر این برنامه به پیدا کردن جوابش به ما و ایران کمک کنید. مسئله یه حکومت اگه واقعا جاسوسی باشه، چرا برای حرف زدن یه شهروند مجازات کیفری می نویسه و اینکه این مقابله با نفوذ یا کنترل ارتباط یک نسل با دنیای امروز؟ امشب روی خط برنامه بیایید و به ما بگید که به نظر شما حکومتی که مطمئن حق با ایشونه، چرا از یک عکس مثلا می ترسه؟ چرا دانشجو می ترسه؟ چرا از شهروند می ترسه؟ خوش آمدید به برنامه ملت. اینجوری می تونید با ما تماس بگیرید.

0: دوستان عزیز من خیلی خوش آمدید به برنامه. ما نبودیم چند روز دلمون براتون تنگ شده بود ولی دوباره برگشتیم و من برم سراغ حمید رضا از تهران یا فلورا از تبریز رو بیاریم. از اول فلورا رو بیاریم. فلورا جون صدا من میشنوی عزیزم؟
1: بله صداتون رو دارم.
0: خیلی خوش اومدی فلورای عزیز. ازت خواهش میکنم که وارد بحث ما رو شروع کنی. عزیزم ما راجع به طرحی داریم صحبت میکنیم که خیلی جنجالیه این روزها. عرض کردم هنوز قانون نشده ولی خب بالاخره جنجالی آفریده است. چرا فکر میکنی این حکومت از ارتباط مردم با جهان آزاد میترسه؟
1: قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم که چرا این حکومت از این قضیه میترسه، کامی جان، مسئله فیلترینگ و سانسورینگ تو یعنی حیطه حوزه آکادمیک و دانشگاه و آموزش یه چیز جدید نیست، از خیلی وقت پیش توی این مملکت بوده. من به عنوان کسی که توی در واقع حوزه آموزش هستم، خودم چون استاد زبانم، از کتاب‌های زبان انگلیسی حتی برای کودکان گرفته که میان عکس، واقعا شده خیلی مسخره، عکس مثلا حیوانات رو، سگ و گربه رو سانسور میکنن یا میان مثلا پوتینگ آن میکاپ رو میان توی کتاب سانسور میکنن. دیگه از اینا چه انتظاری میشه داشت؟
0: یا حتی من در مورد این داره میگه که همه دانشگاه نمیتونین برین، یه فهرستی از یه سری دانشگاه خودشون مثلا حالا هر جا با هر دانشگاه مشکل داشته باشن شما نمیتونی دیگه حتی مثلا بری اونجا. یعنی این خیلی محدود میکنه دانشجوهای ایرانی رو، برای اینکه مثلا دانشجوهای نابغه ایرانی رو که مثلا چه سری دانشگاه بخوام برن نمیتونن برن.
1: خب همونطور که هر فیلترینگی به نظر من هر چیزی چی میگن یه شورتکاتی مردم پیدا میکنن براش که در واقع دورش بزنن، من فکر میکنم اینم شکست خواهد خورد و در واقع جوونا خب باز یه راهی پیدا میکنن که این قضیه رو دور بزنن و نمیدونم از طریق کشورهای همسایه یا هر چیزی، یعنی این کار رو انجام بدن و اپلای کنن و هر جایی، هر دانشگاهی، هر جایی بخوام برن. و به فرض این که اینا مثلا موفق شدن تا حدی جلوی بعضیا رو بگیرن، خب آخرش که چی؟ میخواد مثلا به چی خط بشه؟ من نمیدونم دنبال چی هستن اینا، میخوام به چی برسن و نمیدونم آینده این مملکت به کجا خواهد کشید. من فکر میکنم همونطور که خیلی از بیننده هاتون همیشه اشاره کردن و همه واقفیم، سرمایه اصلیه مملکت در واقع سرمایه انسانی اون مملکت و جووناش هستن. وقتی جوونای مملکتی نتونن از لحاظ علمی با دنیا در ارتباط باشن و نتونن پیشرفت کنن، نتونن به روز باشن، نمیدونم اون مملکت واقعا به کجا میره. یعنی ما که الان یه مملکت جهان سومی هستیم، شاید هم بهتر بگیم جهان سومی هم نه، از اونم پایین تر، من فکر میکنم وضعیتمون از اینم بدتر خواهد شد. و خب وضعیت از این بدتر بشه دیگه من نمیدونم دیگه، حالا با این فشار اقتصادی و مشکلات مختلفی که توی جامعه هست، چون خب جوونا و نسل آینده در واقع پایه های یه مملکت رو می سازن، یعنی من فکر کنم مملکت هیچ خواهد شد و اینا نمیتونن موفق بشن در نهایت، به خاطر اینکه وقتی یه مملکت از لحاظ علمی، از لحاظ یه حوزه های مختلف، صنعتی، علمی، اقتصادی، وقتی کلن سقوط بکنه و در واقع به رو به سقوط و افول باشه، فکر کنم درست گفتم نمیدونم، بعد من فکر کنم اون مملکت آخرش در واقع یه جوری از هم بپاشه، چون اونقدر فشار اقتصادی به مردم وارد خواهد شد که دیگه حتی در واقع چی میگن جهتگیری و سوگیری سیاسی کسی و فلان و اینا اصلا مهم نیست، مهم نخواهد بود و مردم اونقدر تحت فشار اقتصادی، فشار مشکلات سلامتی و کلی مسائل دیگه خواهم بود که من فکر کنم مملکت اصلا میپاشه و به هیچ کجا نمیرسه. یعنی این نظر منه.
0: الان هم اصلا پاشیده دیگه به ترتیبی، یعنی با توجه به اخبار اقتصادی و این داستان جنگ و تفاهم.
1: درسته، ولی من فکر کنم از اینم بدتر بشه، چون الان مثلا یه ده خب یه ده هستن که ناآگاهن، شاید نمیدونم حالا به چه دلیل از کجا نشد میره، یه ده ناآگاهن عوامن شاید زیاد اطلاعات ندارن، یه ده به خاطر منافع شخصیشون حالا طرفدار این حکومتن، و در واقع درصدی از جامعه باید قبول کنیم که حالا مثلا اینا رو قبول دارم متاسفانه. ولی خب فرض کنید که توی مقطعی دیگه ما حتی یه لقمه نون پیدا نکنیم بخوریم، حتی اون کسی که میاد توی چهارراه پرچم میگردونه اصلاً اصلا نتونه شکم بچه های خودشو سیر کنه، خب دیگه اون دیگه نگاه نمیکنه که نمیدونم این در واقع چه رژیمیه، نمیدونم یا کسی که بهشون حکومت میکنه نمیدونم منشأ حکومت نمیدونم پادشاهیه نمیدونم چی هست، در واقع این دغدغش سروایو کردن و دغدغش زنده بودن خواهد بود، و من فکر کنم داره مملکت به این سمت میره، و به این سمت بره دیگه میتره که یه جورایی، یعنی ثبات نخواهد داشت، و حتی اگر اینا هر چقدر بخوان این رژیم رو این رژیم بخواد بمونه با این مسیری که داره، جهتگیری که داره، یعنی نابود خواهد شد.
0: خب مرسی فلورای عزیز، تشکر میکنم، یک داستان خیلی دارکی از آینده ایران برام گفتی و آره به سمت پکوندن داریم میریم، که هیچکی نمیخواست ایران اینجوری ببینه. واقعا همه آدمایی که میان تو این برنامه حرف میزنن آدمایی هستن که میخوان یه چیزی در ایران بسازن، یعنی مخصوصا اونایی که از داخل ایران میان یه دلیلی داره موندن تو ایران، حتی اونایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن، ولی خب انقدر اخبار ایران رو دنبال میکنن، انقدر براشون مهمه که مثلا این برنامه رو میبینن و میان صحبت میکنن، اونا هم کسایی هستن که به سازندگی فکر میکنن، به ایران، آینده ایران فکر میکنن، آینده ای که برای بچه‌هاشون، برای بچه‌های خانواده‌شون، برای بچه‌های دوستاشون جای برای زندگی باشه، جای برای پیشرفت باشه، جای برای توسعه باشه. ولی فلورا یک تصویر خیلی سیاهی از یه آینده‌ای داد که امیدوارم که قبل از این که بترکه یه اتفاقی بیفته. حمیدرضا رو بچه بیاریم از تهران. حمیدرضای عزیز روی خط برنامه ما هستی، داریم راجع به این طرح مقابله با نفوذ در مجلس صحبت میکنیم که یه طرح خیلی جنجالیه، خیلی طرح‌های عجیب و غریبی داره در لوای مبارزه با جاسوس، یک سری قوانین به نظر من خیلی مبهم رو دارن معرفی میکنن که بیس روی اونا میتونن هر کسی رو هر جایی بخوان دستگیر و بازداشت و محاکمه و شکنجه و از این حرفا بکنن. حمیدرضا تهران روی خط برنامه ما هست عزیزم، بحث رو با تو ادامه میدیم، بفرمایید.
2: درود، خسته نباشی کامیل جان، سلام میگم، درود میگم به همه ایرانی ها، ایرانی های عدلیت خور بذارم عزیزی، عزیزم به حضورتون که اول پاسخ این دوستمون رو بدم، فرمودن سوال کردن که ایران به کدوم سمت میده، در انتها چی میخواد بشه، مطمئن باشید اون که میمونه ایرانه، و اونی که متلاشی میشه مطمئن باشه، نه از زبان من، از روایت تاریخ شما مرور کنید، مطمئن باشید که این جمهوری اسلامیه با این سیستمش و با این یعنی شورش 57 اون چالشیه که برای ما سر راه ما هست و باید پاک شید و اتفاق میفته، مطمئن باشید، بهتون قول میدم به عنوان یه شهروند ایرانی. و اینی که شما فرمودین مجلس که مجلس واقعا نمیشه اسمشو مجلس گذاشت، چون تصویبات مجلس شورای اسلامی هیچ ربطی به منافع مردم ایران نداره، و من تعجب میکنم از اون خاکستری هایی که هنوز وسط 55 موندن و مرددن در انتخاب که این به این طرف باید بگیره، حرف حساب، حرفی که حساب باشه، حرفی که پاسخ داشته باشه، هیچ وقت بگیر و ببند نیاز نداره کنم بیز جان، اینی که بگیرن و ببندن و هر کسی که تماس برقرار کرد، اینا همه برایند حرف ناحسابه، حرف بیمنطقه. وقتی شما الان شما به من میگید که آقای حمیدرضا شما ایرانی نیستی، من میتونم به شما بگم که نه شما اشتباه میکنید، با تو جر کنم بگم هر هیچ کس حق نداره صدای کامیزو گوش کنه، کنه، هیچ کس حق نداره تماس برقرار کنه. کامبیز نمیدونم بخوام فیلتر کنم، بخوام جلوی صدای شما رو بگیرم، و میتونم من برم یه آزمایش دی ان ای بدم، تمام دنیا رو هم دعوت کنم که ببینید من حرفم حساب بود، من ایرانی ام. این آزمایش حرف حساب هیچ وقت مطمئن باشید که احتیاجی به بگیره. این حرف ناسابه که دارن این چیز از و خودشونم. خب من استقبال میکنم اصلا از این طرز رفتار اینا، به خاطر اینکه هیچ کس که طرفدار اینا نمیشه به خاطر تصویب این قوانین. مطمئنن خیلی هم ریزش دارن بعد از این تصویب ها و بعد از این اتفاق ها، این بگیر ببند ها. و هزینه قطع اینترنت سری پیش که چند مدت طولانی قطع کردن اینترنت ها، هزینهش براشون امروز انقدر سنگین میشه که نمیتونن این هزینه رو تحمل کنن. به چه دلیل؟ به این دلیل که همین الان آستانه تحمل مردم انقدر بالا رفت، نه اجازه بهش تونه بده مردم.
0: متاسفانه بچه حمیدرضا قطع و وصل میشه، ولی خیلی داشت حرفای اصولی درستی میزد، آدم به شدت فهمیده بود و تحصیل کرده و داشت لایه های جالبی از مسئله رو ارائه میکرد، ولی متاسفانه ما حمیدرضا رو از دست دادیم. اگر که دوباره برگشت خوشحال میشیم که تشریف بیاره بحث رو تموم کنه، حرفی که میخواست بزنه رو. علی رو بیاریم از یزد بچه ها. علی آقا صدا منو میشنوی عزیزم؟
3: درود تامیز جان،
0: خیلی خوش اومدی علی جون، بفهمین عزیزم. چی فکر میکنی راجع به داستان؟
3: عزیزم کسی که این کارو میکنه ترسیده و حقم قراره که ای وقتی که هویت جمهوری یه مقامیه نمیدونم عجریه چه و مقاویتش این باشه دومی را حتی جایگاهی نمیده. اینو میخوام چی بگم؟
0: میفهم علی جان، ولی صدات قطع و وصل میشه. اگر شما هم بتونی بری دوباره بیای ممنون میشم. بچه ها این کانکشن ایرانمون رو یه ریستی بکنیم لطفاً، تا اون اتفاق میفته و دوستان از ایران دوباره میتونن که تشریف بیارن از این ور. من دوستان میگن از آمستردام احسان رو داریم. احسان عزیز اگر کی صدای منو میشنوی، خواهش میکنم که موضوع برنامه رو ما الان در دقایق گذشته از یک جایی آوردیم گوشینش یه جایی، از اینجا میدیم دست شما ببرش جلو. بفهمید احسان جان.
4: درود به شما کامبیز جان، شبتون بخیر.
0: خیلی خوش اومدی از بفرمایید.
4: سپاس گزارم، خواهش میکنم. عرضم به خدمت اینجا در مورد این قانونی که الان رفته مجلس و تصدیق شده، نمیدونم دارم تصدیق میکنم برای نفوذ. از این قوانین توی جمهوری اسلامی زیاده، زیاد بوده همیشه، و جمهوری اسلامی این قانون ها محصول ترسشه، چون جمهوری اسلامی همیشه از همه چی ترسیده و هر چیزی رو که ترسیده امنیتیش کرده و براش قانون تصویب کرده. از روز اول جمهوری اسلامی از تکنولوژی ترسید، از محیط زیست ترسید، از موسیقی ترسید، از صدای زن، نوجوان، جوان، ارتباط زن و مرد، و همه اینا رو اومد قانون براشون تصویب کرد، قوانین رو ایجاد کرد و با امنیتی کردن موضوع زندگی مردم رو گروگان گرفته. اما یک موضوعی که هستش اینه که جمهوری اسلامی میتونه قانون رو تصویب بکنه، مجلس بذاره، همه این کارا رو انجام بده، ولی پیشبر به این قوانین رو جمهوری اسلامی نتونه، نمیتونه انجام بده به تنهایی. قانون عفاف و حجاب رو داشتیم، فکر میکنم یکی دو سال پیش بود بردن مجلس، بعد از 1401 بود، خیلی سر صدا بود اون موقع در مورد این قانون، قانون رو بردن مجلس تصویب کردن. اما نتیجهش توی جامعه چی شد؟ هیچ کاری نتونست از پیش ببرد، چون همدستی نداشت. در صورتی که قانون عفاف و حجاب رو، قانون حجاب رو، حجاب اجباری رو در اوایل انقلاب وقتی تصویب کردن همدست یاد داشتن. قشر الیت جامعه ما متاسفانه واقعا باید با پخمه‌هایی که خودشون رو نخبه میدونن همیشه همدستی کردن توی مسائل با حکومت. ما امروز دیگه حرفی با حکومت نداریم، نقدی نداریم به حاکمیت. اصلا نقد فیلم واقعا به نقد حاکمیت ما مشکلمون یک چیز دیگه ایه. مشکلمون این قشر الیتیه که نام نخبه رو یدک میکشن و همیشه همدستی کردن با حاکمیت برای اجرای این قوانین و کنترل مردم و کنترل جامعه. اون آقای نادر ابراهیم اون ویدئوی معروفش هستش اینجا رو اون خانم گفتن دکمه رو به وجود نه برگردنش.
0: بله بله
4: اوایل انقلاب حجاب رو اینجوری اجباری کرد. امروز هم همینه. امروز هم اگر قشر الیت ما دوباره بخوان همراهی بکنن به این قضیه با اینکه این محدودیت ها ایجاد شده قشر دانشگاهی ما قشر نویسنده ما قشر آگاه ما بخوان همراهی بکنن باز این فشار خواهد اومد به جامعه ما باز هم این قضیه گسترده خواهد شد. در کشور ما خیلی عجیبه کشور ما به طور کلی به این شناخته شده است یا حداقل خودمون به خودمون رو به این میشناسیم که مهد ادبیات و شعر همیشه آزاد بودیم در این زمینه. حتی ما میریم ایرج میرزا رو نگاه میکنیم که 1304 مرده ایرج میرزا اون شعرهای تند با اون الفاظ رکیک رو در اون موقع علیه اسلام هیچ اتفاقی برای این آقا نمیفته حاکمیتش کاری نداره باهاش و اولین بار در کل تاریخ ایران شاید تا جایی که من میدونم که این اتفاق افتاده که ما اینجوری اومدیم پیخ سانسور و فیلترینگ رو گذاشتیم روی گردن ادبیات و شعر در ایران. چطور این اتفاق افتاده؟ با همدستی قشر الیت جامعه ما وگرنه نمیشد. اینجوری که ما امروز آقای مثلا محمود دولت آبادی رو داریم اسطوره ای که باید نمیدونم چی باید بگم و میاد جنبش 1404 رو بهش میگه حرکت کور خیابانی نمیدونم افراطی گرایان باستانی اومدن تو خیابون این کار رو کردن الان آمریکا حمله کرده نمیدونم یه همچی چی. آقای بهزاد فراهانی میاد صحبت ها رو میکنه آقای محسن مخملباد من اگه پهلوی بیاد میشم محسن چریک در این مملکت. الان چرا محسن چریک نیست علیه جمهوری اسلام؟ چرا در مقابل جمهوری اسلامی سانسور رو به جون میخرن فیلم میسازن کتاب مینویسن این کارا رو میکنن مماشات میکنن؟ زجری که ما کشیدیم از این قشر پخمه درد و رنجی که ما کشیدیم از این قشر پخمه
0: حتی مخملوا فاره درسته اون حرف زد منم یادمه ولی خب خودشم الان بیرون از ایران دیگه فکر نمیکنن تو ایران بذارن که فیلم بسازن.
4: الان مسئله من الان همین الان کسی که داخل ایران هستش محکوم شد خادم ما بذار یک مثال رو براتون بزنم کام بیزیان چون من خیلی خیلی به این موضوع فکر میکنم همیشه چون زندگی من و هم نسلای من و میلیون های ایرانی و چند نسل ایرانی به باد فنا رفته به خاطر ایده ها و آرمانگرایی های چرتوپر و مسئله و من پر از خشم من مدرسه خوب نرفتم به خاطر آرمان فلسطین به خاطر مبارزه با استکبار من زندگی خوب نداشتم کودکی خوب نداشتم به خاطر آرمان فلسطین نوجوانی خوب نداشتم به خاطر آرمان فلسطین به خاطر مبارزه با استکبار و امروز باز قشر الیت جامعه ما آقای نوید محمدزاده با میشه لباس فلسطین تنش میکنه و بعد وقتی مردم بهش واکنششون میدن میاد دوباره مصاحبه میکنه ویدیو میذاره انگشتشو میاره بالا تهدید میکنه. خانم الهی محمدی سر جریان مهسا بازداشت شده اون همه توی حبس بوده جایزه خوزه رو بهش میدن خوزه خبرنگاری اسپانیا رو تقدیم میکنه به خبرنگاران فلسطین. من نمیدونم چند نسل دیگه ما از ایرانی ها باید زندگیمون نابود بشه به خاک سیاه بشیم تباه بشیم تا این قشر الیت راضی بشن بیخیال ما بشن ویل کنن ما رو همراهی نکنن این سیستم مزخرف رو توی هر قانونی که میاد تصویب میکنه. من نمیدونم چند نسل از ما دیگه باید این بیچارگی رو به جون بخریم که آقای مثلا نادر ابراهیمی آقای محمود دولت آبادی آقای بهزاد فراهانی خانم گلشیده فراهانی بیزه های آقای بهزاد فراهانی آقای مخمل با ویل کنن ما رو. من هر روزی که به زندگی فکر میکنم که سپری شده جز حسرت هیچی نبوده و این حسرت رو فقط این قشر رو ما تحمیل کرد. از ابتدای انقلاب که نگاه میکنیم تا امروز تمام ابعاد زندگی ما مردم ایران همیشه گروگان گرفته شده بوده. امروز هم حالا قانون تصویب کنن نفروز خب که چی دیگه اصلا چیزی نمونده از زندگی ما که بخوام گرو بگیرم مگه جایی مونده مگه گوشه کناری مونده از زندگی ما که نگرفته باشن که الان بخوام مقام جدید بیام بگیرم؟ دیگه چی بمونه بعد از زندگی؟
0: خب تشکر میکنم عزیزم.
4: من خیلی احساسی شدم کامیزان.
0: میدونم هرچم داری میری با زورت داره تارتر میشه قضیه. هرچی بیشتر میگی تاریکتر میشه قضیه.
4: اما یک چیز خیلی اتفاق روشنی که افتاده و من خیلی امید دارم اتفاقیه که افتاد.
0: خب تشکر میکنم عزیزم.
4: من خیلی احساسی شدم کامیزان.
0: میدونم هرچم داری میری با زورت داره تارتر میشه قضیه. هرچی بیشتر میگی تاریکتر میشه قضیه.
4: اما یک چیز خیلی اتفاق روشنی که افتاده و من خیلی امید دارم اتفاقیه که افتاد و همه سورپرایز شدن، اونم اینه که من واقعا به

0: تصمیم کرد ایران اومدم، دو سه سال پیش از ایران خارج شدم مثل خیلی های دیگه، و همیشه ناامید بودم از این نسل و فکر میکردم ما هم تخلیه فرهنگی شدیم، ما هم شبیه روسیه میشیم دیگه، تهش خیلی بخواد یه اتفاق بیفته شبیه چین میشیم، ملتی که دیگه هویتش گم شده و دیگه تمام، و از این بعد حالا دیگه مثلا میان سمزم یه مشروب خوردن هم آزاد میشه توی ایران، گوشت سگ هم میتونیم مقلش بخوریم مثل چینی ها. این اتفاقی که میفته برای ما و دیگه تموم شد، ایرانی نخواهد.
1: مرسی عزیز، تشکر میکنم احسان عزیز،
0: سپاسگزارم. حالا
1: خیلی ممنون،
0: شما بخیر،
1: مرسی، قربان برم. نه حرف زیاده، تو هم خوش صحبتی و تشکر میکنم. فقط من یک توضیح در مورد صحبتی که راجب آقای فراهانی که بهزاد فراهانی کردی بدم، شاید ادعی نشنده باشن، حرفی که راجب ایشون زدید نقل قول مستقیم حرف ایشون بود و چون نقل قول کردی دیگه من چیزی نگفتم، ولی آقای فراهانی اون حرف رو به ترتیب اونجوری زده بودن، برای همون شما هم نقل قول کردی، اشکال از شما نبود، اشکال از جای دیگری بود. در هر صورت حمیدرضا، من میخوام برم نجف، ولی قبل از اون میخوام حمیدرضا از تهران که اومد قطع شد، آدم سایه بود، میدونست راجع بیشترش حرف میزنه، میخوام بهش اجازه بدم که تموم کنه حرفشو. حمیدرضا برگشتی، ممنونم ازت عزیزم، میتونی حرفتو تموم کنی تو دو دقیقه اگه لطف کنی، ممنون میشم ازت، بفرمایی.
2: ممنونم از اینکه دوباره فرصت دادی، عذرخواهی میکنم از اینکه قطع شد، اینم از التاپ فیلترینگ این دوستانه، فیلتر شکنم خاموش شد، عذر میخوام. همین فقط خواستم عرض کنم خدمتتون که مردم از مسیر لذت ببرید، با اینکه میدونم درد زیاده، قابل تحمل نیست این درد برای مردم، خیلی سخته از دست دادن عزیز که دونه دونه این بچه ها عزیزای ما بودن، مطمئنا سخته، ولی کوچکترین چیز لذتی که میشه برد از این مسیر تا روزی که آزادیمون در دست قرار بگیره و بتونیم مزه واقعی آزادی رو بچشیم و تمام زحماتمون ثمر بده و برسیم به اون میوه خوشتم آزادی، مطمئنا اون روز نزدیکه. من بارها شده با دوستام صحبت کردم و همشون تضمین رو دادم، گفتم من ضمانت اینو میدم که مطمئنا ما میبینیم آزادی رو، نمیتونم بگم کی، ولی به زودی این تیشه که میزنن به ریشه خودشونه و هر چه در این مجلس شورای اسلامی تصویب میشه فقط در منویات بقای خودشونه و هیچ کدومش به نفع و به یاد مردم ایران، به منافع مردم ایران نیستش. دل نبندیم، توجه نکنیم به حاشیه ها و از مسیر افول اینها لذت ببریم و ببینیم دست و پا زدن اینها تا غرق شدنشون. زنده باد شاهزاده رضا پهلوی و ممنونم از فرصتی که به من دادی، سپاسگزارم، ببخشید.
1: تشکر میکنم. حمیدرضا عزیز از تهران اومد حرفش رو تموم کرد. اما ای ملت قهرمان ایران، توجه فرمایید، جمهوری اسلامی سالهاست یه مشکل اساسی با مردم ایران داره. مشکلش این نیست که مردم حرف حکومت گوش نمیکنن، که نمیکنن هیچ وقت. مشکلش اینه که مردم حرف حکومت و همه دستورات حکومتی، ارزش ها و اللرم بلرم های حکومتی رو تبدیلش میکنن به جوک روز و بهش میخندن. این ملت قهرمان ایران سالهاست یکی استعداد غریبی دارن تو نابود کردن تمامی ارزش های ولایت جمهوری اسلامی و تبدیل کردنش به توییت و ساعت خوش. حتی مسی هم از این در امان نبوده. این چند روز به یه نوحه توی اینترنت وایرال شده به اسم بریم نجف. قاعدتا وقتی میشنوی بریم نجف انتظار داری طرف باشه بریم نجف دیگه، درسته؟ منطقیش اینه، آدم که نمیگه بریم نجف بعد مثلا بره متلقو، ولی ملت ایران دقیقا همین کارو کردند، میخونن بریم نجف بعدش میرن شمال.

0: بله، این به نظر من یکی از دقیق ترین تصاویر ایران امروزه. حکومت سالهاست داره به مردم میاد کجا برین، چی ببوشین، چی ببینین، چی نشنوین، کیو دوست داشته باشین، اکی متنفر باشین، کی عزاداری کنین، کی شادی کنین، با کی حرف بزنین، با کی عکس بگیرین. حالا ملت جواب داده، چشم، شما برو نجف، ولی ما خودمون یه جای میریم دشواری نشته باشه. حالا مثلا تو این مورد فکر میکنه جمهوری اسلامی میتونه چیکار کنه؟ هیچی، یعنی هیچ چی، هیچ بیر اصلا وجود نداره، یختی، زیرو، نادا. یه ترند اینترنتی مردم میخندن، دو روز دیگه هم این چیز دیگه وایرال میشه، مردم به اون میخندن. ولی جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی نبود که جمهوری اسلامی نمیشد. پلیس فتا وارد شده، دم دم دم دم دم، یعنی پلیس سایبری کشور نشسته میتینگ کرده که با وجود پرونده های کلاهبرداری اینترنتی اون طرف، هک سازمان ها فلان داستان، بانک اینور، یه طرف دزدی اطلاعات اونور، این همه جاسوس اینترنت، اسرائیل اینا رو شخ زده رفته اونور، یکی دون اتاقه بوده گفته بچه همه اینا رو ول کنید، یکی با بریم نجف رفته شمال، بریم اینو بگیریم. و فارس سپاهی هم تیتر زده بزرگ، حتی که به شاه نجف، پلیس فتا وارد عمل شد. عزیز من، طرف رفته دریا، اصلا امام علی چه شکایتی داره از اینکه طرف رفته دریا؟ امام علی من شکایت کرده؟ شاکی خصوصی پرونده دریای خزر الان کیه؟ من نمیدونم جرم این متهم چیه. قاضی مثلا گفته شما متهمید که ساعت 4:20 بعد از ظهر با سوء نیت قبلی به جای حرکت به سمت نجف به سمت رامسر حرکت کردید. متهم گفته بله بله آقای قاضی. قاضی هم گفت دیدی اعتراف کرد، همینو داستانش. صفحه یه بلاگرم بستن چون با همین صدا به جای رفتن به نجف رفته برای سگ گربه خیابونی غذا برده. یعنی از این به بعد اگه بریم نجف فخش شد، شما باید خیلی مراقب باشید کجا میرین. مثلا سوپرمارکت نرین، باشگاه ماشگاه نرین، سگتو نمیتونی ببری بیرون، دستشویی نمیتونی بری، چون ممکنه پلیس فتا بگه مقصد اعلام شده با مقصد نهایی مطابقت ندارد، بیا بره زندان. ببین این حکومت خیلی برام جالبه که علاوه بر اینکه خیلی چیزا رو نمیفهمن، ولی یه چیزی رو هیچ وقت نفهمیده راجع به اینترنت. اینترنت مسجد نیست که بلندگوش دست شما باشه و بقیه فقط گوش کنن. اینترنت اینجوریه حاجی که شما یه چیزی میسازی، آپلود میکنی، میری دست مردم، مردم میگن خیلی ممنون، حالا شما برو کنار ببین ما باش چی میسازیم. شما نوحه ساختی که مردم ببرین نجف، مردم با همون نوحه رفتن شمال، رفتن دریا، رفتن به حیوانا غذا دادن، و هر بارم که شما عصبانی تر میشین ماجرا خنده‌دار درداره میشه. اصلا جمهوری اسلامی خودش شده بزرگترین واحد تبلیغاتی این ترند. اگه پلیس فتا اصلا وارد نمیشد، شاید اصلا نصف ما اصلا نمیفهمیدیم که برین نجف چیه، الان همه فهمیدیم. یعنی حکومت همیشه برای جلوگیری از وایرال شدن یه شوخی یا داستانی میره اونو برای 90 میلیون نفر تبلیغ میکنه، و این همون مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامیه که آتیش گرفته جایی بنزین میارن خاموشش کنن. و اصل داستانم به نظر من همینه ملت. اینجا دیگه بحث نجف نیست، بحث سگ و گربه هم نیست، بحث اینه که حکومت دوست داره حتی معنی چیزها رو خودش تعیین کنه. میگه نم این به نظر من این معنی میده، این روز اینه، شب اینه. به نظر من رو معنی خودشو داره دیگه. خود این صدا یعنی این، این مراسم یعنی این، این نماد یعنی این، این جمله رو باید اینجوری بخونی اینجوری بفهمی حتما. ولی مردم دارن میگن نه آج، معنیش هم دیگه خودمون تعیین میکنیم، به شما ربطی نداره. اینم شاید برای حکومتی که عاشق کنترله، این از خود شوخی ترسناک تر باشه، چون شما میتونین مثلا یه پیج رو ببندین، میتونین یه نفر رو احضار کنید، میتونین مثلا پلیس فتا بفرستین به ترسین آدم ها رو، ولی چجوری میخوای یه شوخی رو دستگیر کنی؟ من نمیم حکم جلب برای میم که صادر مرد نمیشه بشه که مثلا میم رو میخوای ببری اوین، مثلا بازجی از میم میپرسه آقا همدستاتو معرفی کن، میم میگه من داداش من الان رو 200,000 تا گوشی هم. این چیزیه که حکومت هنوز نمیفهمه. قدرت همیشه از بالا به پایین حرکت نمیکنه. گاهی یا آهنگ بالا میفرستی پایین، پایین همون آهنگ برمیداره برمیگردونه بالا. ولی این بار معنیش مال تو نیست و تمام داستان بریم نجف. و اگه من بخوام تو یه جمله خلاصه کنم اینه که حکومت گفت بریم نجف، اینترنت گفت آهنگش خوبه ولی اینکه کجا بریم دیگه به شما مربوط نیست. خوش گلی. دوستان عزیز من و علاقمندان به برنامه های جانگولر و برنامه و این حرفا، محمد رضا از تهران اینجا من میبینم. محمد رضا صدا من میشنوی؟ محمد رضا از تهران.
1: سلام کامیک. آیا
0: صدای من خیلی خوش آمدی عزیزم.
1: صداتو میشنوم.
0: ما در مورد این داریم صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی از هیچ خوشش نمیاد و جرم میکنه و میگیره آدم ها رو. چیه داستان؟ صدا اکو میشه الان چی؟ حرف بزن؟
1: نه دیگه آره الان هم داره اکو میشه باز. فقط من اگه اجازه بدی پس صحبت هم بکنم که بدون توجه به این اکوه.
0: بفهمید.
1: امیدوارم که صدا خوب باشه. ببین موضوع
0: بچه ها دارن کار میکنن روش بهم گفتن
1: به خاطر اینکه ما تقریبا آره مرسی ازتون مرسی. ببین ما یه هفته ده روزی بود که داشتیم با یه چیزای دیگه توی محیط دانشگاه دست و پنجه نرم می‌کردیم. دیگه من به تکرار مکررات نمی‌کنم. احتمالاً در جریان هستید فایلای بچه‌ها عکساشون آدرساشون اومده تو کانال تلگرامی که دیگه رسیدیم به این داستان جدید جدیدترمون. ماجرایی که به وجود آمده واقعا یه حس سرخوردگی و گیجی داره برای اون افرادی که دارن تحصیل میکنن در دانشگاه ها به وجود آورده. ببین کامیز ما توی دیماه بودیم که یهو اینترنت شات داون شد. بعد تا اومدیم یه ذره برگردیم به خودمون توی فضای دانشگاه ها جنگ شد. دوباره تمام دسترسی هامون نسبت به دانشگاه های بین المللی ریسرچر های دیگه ای که داشتیم شاید باهاشون کار میکردیم قطع شد و این یه باگ عجیب و غریبی بود که انگار ما در یک تاریکی فرو رفته بودیم که با هیچ جای دنیا دیگه در ارتباط نبودیم. حالا باز یه مقدار که دسترسی ها بازتر شد ماها امیدوارتر شدیم برای ادامه کارهای علمیمون، برای شاید بعضی هامون بخوایم اپلای بکنیم برای ادامه تحصیلاتمون. یهو برخورد کردیم با یه مانع بزرگی که هر دانشگاهی هر ریسرچری که از این به بعد آقایون تصمیم بگیرن ممکنه برای ما خط قرمز باشه. تا پیش از این مثلا وجود داشت یه سری ریسرچر هایی که به هر نحوی با اسرائیل در ارتباط بودن یا دانشگاه های اسرائیلی، طبیعی بود که خب در فضای علمی آکادمیک ایران نمیشه سراغشون رفت. ولی الان دیگه خیلی قضیه بدتر شده. یعنی مثلا ممکنه یک نفر برای دانشگاه اپلای بکنه بدون اطلاع از هیچ برنامه سیاسی و بعد از قضا اون دانشگاه مثلا در لیست قرمز باشه. تمام رویاهای یک انسان میتونه به همین سادگی به باد بره. یعنی اینکه ما داشتیم تلاش میکردیم به عنوان یک آدم آکادمیک و تحصیل کرده کمک کنیم به پیشرفت کشورمون، به اون رشته هایی که دوست داریم توش تحصیل کردیم و حالا رشد کردیم. میدونی یه وقت داریم دانشگاه های ملی هزینه رشد کردن ما رو دادن در تمام این سالها. حالا که ما قراره برگردیم و بهشون کمک کنیم و این دانش و علم رو تو کشورمون ببریم جلو، یه ها ممکنه به هر دلیلی جلوی ما رو ببندن. این وضعیت الان یه سردرگمی عجیبی ما باهاش روبرو هستیم، ولی من و دوستان داشتیم فکر میکردیم که چی کار میشه کرد. به این نتیجه رسیدیم که اگه مثلا تو خیابونای تهران یا هر شهر بزرگ دیگه تو ایران قدم بزنیم، بذار من این بزرگ رو هم اصلاح کنم بگم تو هر شهری، ما نمیتونیم باور کنیم که این همون کشور همون شهریه که قبل از مهسا امینی بود. خانومامون، دخترامون، نوع پوشششون، نوع نگرششون به زندگی، کلی دختر خانومایی که میبینی سوار موتورای رنگی هن، میدونی اینا با مقاومت به وجود اومد و من فکر میکنم کاری هم که ما الان میتونیم بکنیم همینه. یعنی ما اگر فکر میکنیم چیزی درسته باید بابتش مقاومت کنیم، کار درست رو انجام بدیم و با قدرت بدیم جلو. امیدوار باشیم که یا نتیجه به ما برسه یا ما به نتیجه برسیم. همونجوری که الان جمهوری اسلامی هنوز نرفته ولی پوشش خانومامون خیلی متفاوت شده به نسبت آنچه که بود در پیش از زمان فوت مهسای امینی. یه مقداری هم هممون الان ناراحتیم به خاطر این صحبت جدیدی که راضی به مهسا شد. من از طرف خودم میگم باید محکوم کرد که یه نفر بیاد هنوز بعد از این همه سال راجع به مهسا امینی چیزی بگه که یک کشور رو به نظر
0: میاد اسخای نسینیمه کرد البته
1: جریحه دار بکنه. خب دیگه، آره دیگه، میدونی اینا همش نتیجه همینه. ما باید محکم وایسیم و اگر فکر میکنیم چیزی درسته، کاری درسته، انجامش بدیم، کار بکنیم، کار بکنیم. به قول یکی از اساتید ما میگفت انقدر کار بکنید و با کار بزنید تو دهن اینا، انقدر کار بکنید و کار بکنید که با اینا دیگه راهی برای پذیرفتن نپذیرفتن شما نداشته باشن. آخرش هم میدونی اون مانیفستمونه دیگه، اون جمله سرانجام نور بر تاریکی پیروزه. باید امیدوار بود، کار کرد، رفت جلو و به نظرم نترسید. و الا که اگر قرار باشه ما با ترس از اینجور قوانینی که نمیدونم چند درصد جامعه باهاش موافقن یا نماینده های چند درصد مملکت اینو به قول معروف پیشنهاد دادن، قرار باشه ما کنار بشینیم، اینا هی یه قدم دیگه میان جلوتر. به نظرم این ماییم که باید کار کنیم و ما هی یه قدم یه قدم بریم جلو. مرسی ازت، ببخشید اگر طولانی شد. خوب باشی.
0: نه ازم، نه درست، مرسی. برای دوستانی که نمیدونن، فکر کنم نماینده مجلس، نماینده ملایر بود که در مورد مهسا و فوت ایشون، درگذشت ایشون یا کشته شدن ایشون، البته بهتره که بگیم توسط نیروهای جمهوری اسلامی، یک تعبیر خیلی زشتی رو استفاده کرده بود که من ترجیح میدم تکرار نکنم تو این برنامه، که بعد که با اعتراض مردم و خانواده ایشون مواجه شد، اومد معذرت خواهی کرد، ولی کور خوند. به خاطر اینکه شما رسمش اینه، شما میره اونجا، اصلا رفته بود تو همشهری نشسته بود، اون حرفو زده بود، باید بری دوباره تو همشهری بشینی عذرخواهی کنی، نه اینکه بری تو همشهری اون حرف رو، گزاف رو بزنی، بعد بیای توی سوشال میدیا، توی اینستاگرام عذرخواهی کنی. راش این نیست. شما آیه نماینده ملایر، اینا هم فکر میکنن خیلی زرنگن همشون و اینا، در حالی که اینجوری نیستش. اونجا هم میشه سود شفیه انداخته بود و مثلا اینجوری داشت با شلاق صحبت میکرد که چیز میکرد، مشتبه میکرد و فلان و ولایت پلایت میکرد، بعد اینجا آمده بود با یک لحن دیگری و با یک مثلا بادی لنگویج دیگه ای داشت میگفت آره منو ببخشین من فلان. در هر صورت اینجوری نیستش. و این که این حرف زیبایی، این امام رضا چقدر درست صحبت کرد، این حرف زیبایی زد راجع به این که مهسا ایران رو عوض کرد و این تأثیری که مهسا امینی و فوت و درگذشت کشته شدن، من میگم فوت، فوتی وجود نداشت، درگذشتی هم حتی نبود، کشتن بچه رو، کشته شدن این بچه، تأثیری که و تغییری که در جامعه ایران ایجاد کرد، واقعا شاید یکی از بزرگترین تغییراتی بود که میتونست جمهوری اسلامی رو به لرزه بندازه. حجاب که پس پایه های این حکومت بود رو واقعا گرفت، سنگر حجاب رو گرفت مهسا امینی و در تاریخ ایران ماندگار ماند نام این دختر. امیدوارم که پدر مادرش هر جا هستند خوب باشند، رو برا باشند، ما بهشون احترام میذاریم، افتخار میکنیم و هر جا که هستند قلب ما همیشه با این هاست، همیشه رو سر ما جا دارند خانواده مهسا امینی. بچه ها بریم سراغ آرش از لندن. آرش عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بحث ادامه بدیم، بحث این طرح مقابله با نفوذ در مجلس رو و این کارهایی که اینا میخوان بکنن. بفرمایید آرش جان، صدای من میشنوی عزیزم؟
2: شما صدای من میشنوید؟
0: بله، یک ایران صدای شما رو میشنوید از لندن.
2: درود بر شما، درود بر تمام جاوید زمان ایران و درود بر خانواده محترمشون. من میخواستم یه تقدیر از برنامه‌تون بکنم. برنامه‌تون خیلی برنامه آموزنده‌ایه و اینکه خیلی خوب جا افتاده، پیشرفت کرده و من فکر میکنم یکی از مهمترین عامل‌های پیشرفت برنامه شما ارتباطات بوده. یعنی شما یه نقطه‌ای بودید که ایرانی‌های خارج از ایران و داخل ایران تونستن حرفشون رو بزنن، با هم ارتباط برقرار کنن، نقطه نظرشون رو شیر کنن. حالا فکر کنید مثلا جمهوری اسلامی یه راه باریکی برای این که ما بتونیم با هم دیگه از خارج از کشور و ایران صحبت کنیم و بخواد ببنده و جلوی این ارتباطات رو بگیره. و اینکه دانشگاه ایران مسلما فیلترینگ دارن و خیلی چیزا محدوده و اینجا خارج از کشور ما خیلی امکانات داشتیم برای دندان پیشرفت کردن، جای مختلف زندگی کردن، تجربه به دست آوردن و این، ولی هر دون از یه درد مشترک و اون برچسب جمهوری اسلامی یه جورایی تحت تاثیر قرار گرفت، تحت تاثیر منفی قرار گرفت و ما هم که اینجا هستیم خیلی محدودیت‌ها داریم برای اینکه خیلی کارا رو نمیتونیم بکنیم به خاطر اینکه ایران به دنیا اومدیم و این هم ما هم شما ایرانی‌ها که ایران هستید واقعا از این دوتا هم درد هستیم یه جورایی. و خواستم بگم زمان محمد رضا پهلوی شرط اینجوری نبود، خیلی از دانشجوهایی که ایران ساز بودن از ایران رفتن، به اطلاعات خیلی به قول معروف طبقه بندی شده دست پیدا کردن، پیشرفت کردن، علم و دانش رو داخل کشور بودن. ولی متاسفانه از زمان جمهوری اسلامی تجربه من داخل ایران و خارج از ایران، من فکر میکنم همه راه ها هستن و تنها راه اینه که همه مردم ایران یک بار برای همیشه با هم متحد شن، از هر دین و عقیده و فکر و مذهب و هر حزب سیاسی در کنار هم دیگه زیر پرچم شیر و خورشید بیاید، به یه نفر اطمینان کنیم و همیشه قبول کنیم که ایرانی آباد خواهد بود که مردم همه در کنار هم دیگه دست به دست هم آبادش کنن. تا ابد پاینده ایران و جاوید شاه. ممنون از
0: مرسی آرش عزیز
2: و با امید آزادی. قربانش.
0: قربانت برم عزیزم. تشکر میکنم. آرش عزیز از لندن اومده بود. خیلی ممنون آرشون. بچه برگردیم ایران. حسام از خوزستان. حسام عزیز صدا منو میشنوی؟ حسام جون خیلی خوش اومدی از خوزستان. بحث ادامه میدیم. مرز میان جاسوسی و ارتباط عادی با جهان کجاست؟
3: سلام کامبیز درجه یک.
0: اجازه میده. چرا عزیزم چرا جمهوری اسلامی بخوش اجازه میده که بگه حق ندارید با جهان در ارتباط باشید؟ حسام جون بفرمایید.
4: سلام خدمت
0: کامبیز
4: درجه یک.
0: خیلی خوشم
4: داری آقای کامبیز.
0: شما درجه یکی بفرما.
4: کامبیز من قربونت برم. من از برنامه پارازیت تا الان همیشه دوستت داشتم. از بچه های دستندرکار برنامه‌ت هم تشکر میکنم که خیلی زحمت میکشن. اینقدر دوستت دارم که دونه دونه جسچراتو میشناسم، حال خوبتو میدونم، حال بدتو میدونم. اول دلم خواست ابراز محبتمو بهت بگم. دوم این که راجع به موضوع برنامه‌ت، حالا سعی میکنم منظورمو خوب قربانت برم عزیزم، امیدوارم بتونم منظورمو خوب برسونم. احوال امروز ایران، احوال این تمام این 47-8 سال خیلی شبیه یه سریالیه که بی بی سی میذاشت، آلمان 86، آلمان 89. حتی این داستان، حتی برنامه شما هم شبیه همون موقع است. اون موقع مردم باید یواشکی کاست ضبط میکردن، قاچاق میکردن به بیرون آلمان شرقی که بتونن صداشونو به مردم آلمان غربی برسونن و روایات زندگیشونو بگن. خیلی برنامه شما هم شبیه همونه. از طرفی من میدونم این لایحه‌ای که الان تصویب کردم و هزار تا لایحه دیگه مثل این قابلیت اجرا نداره، چون حتی این جمهوری اسلامی و ایران مثل داستان آلمان شرقی نیست که بشه دورش دیوار بکشیم. موقعیت جغرافیاییمون فرق میکنه، موقعیت تکنولوژی فرق میکنه، دیگه نمیتونن همه چیو ببندن، یه چیز محاله. اونایی که این قانونو گذاشتن خودشون هم میدونن، منتها اولویت برای اونا حتی نفوذ نیست، اولویت براشون حتی ایران نیست، حتی جمهوری اسلامی اولویتشون نیست، فلسطین نیست، اسلام نیست، اولویت فقط چپاوله. حتی تو همین دوتا جنگ اخیر 12 و 40 روزه هم که گذشت برای اینا موقعیت چپاول بود. اینا هر کدوم، این نمایندهی که میاد به مهسا امینی حرف میزنه هم با اون چفیه براش منفعت داره، یه جای رانت داره. اصلا تنها چیزی که برای این جماعت مهمه، جماعت لوزر عقده‌ای بی جای، هرچی که صفت بد حقیر هست میتونه لایقشون باشه، فقط چپاوله و پر کردن جای اون عقده های احترام و پول و هر چیزی که میخوام بدون زحمت به دست بیار. این حد دید من به همه شونه. این قانون الزامن اجرا نمیشه، اما اون کسایی که دست اندرکارش بودن کنارش میتونن هزار رانت داشته باشن. عاقبت این قانون، درست دوستان میگن که ایران توش ممکنه به فنابر آینده این نباشه، اونا هم میدونن میتونن آینده ای نباشه، اما اون روزی که ایرانی قابل زندگی وجود نداشته باشه اونا هم نیستن. اینقدر خوردن و رفتن، حالا شانس میارن یا میتونن قصر در برن یا نمیتونن قصر در برن، اما امروز فقط تمام تلاششون به چپاوله. شما تو هر دونه دونه طرح و لایحه‌ای که نگاه بکنید میبینید که پشتش یه عده‌ای دارن زینف میشن، برای یه عده‌ای نون داره و باقی مردم رعیتن. اصلا مهم نیست که چه بلای سرشون میاد، حتی ایران مهم نیست، محیط زیست مهم نیست، صنعت مهم نیست، پایه های علمی مملکت، هیچی مهم نیست. ما یه عده چه میدونم 2-3 میلیون نفری زینف میشیم، میخوریم و میریم و تا حالا هم که فعلا موندن و هنوز دارن میخورن. این حداقل دید من به این داستانه. نمیدونم تونستم منظورم خوب برسونم نتونستم.
0: بله عزیزم، من که فهمیدم چی گفتی. من دقیقا فهمیدم چی گفتی و اصلا مثال های بارزش هم هست.
4: نمیخوام بعد
0: نه مثال های بارزش هم هست. آره
4: من نمیخوام وقت برنامه تو زیاد بگیرم کامبیز جان، چون خیلی دوستان دیگه هم ممکنه پشت خط باشن. فقط بدون که خیلی دوستت داریم، برنامه خیلی خوبی داری و خدافظ.
0: مرسی، تشکر میکنم حسام عزیز از خوزستان زیبا. و ای ملت قهرمان ایران، آقا تو این صدا سیما چه خبره؟ واقعا میگم چه خبره؟ یعنی خب همیشه کثافت و بیهوده و پوچ و اینا بود، ولی یک سازوکاری داشت. یعنی چون خامنه ای زنده بود نگاه میکرد، اینا میترسن از سید علی، هر چیزی رو نمیگفتن. اون ناظر پخش اونجا پوستشون رو میکند. ولی الان دیگه آقا یه گابده کفته بازاری اصلا شده که اصلا بازار مسگرا سر صداش کمتره، اینقدر که اینا سر صدای جعلی تولید میکنن، رسانه‌ای که ارواح روح پدر زن مشتبه با پول شما داره میشه، جایی که رئیسش رو رهبر تعیین میکنه، شورای نظارت داره، نهاد بالادستی داره، خط قرمز داره، سانسور داره، همه چی داره. فقط یه چیزی که نداره شعور و ادب و ادبیات و سردبیره. مثل این که مسئله این نیست الان که تو صدا و سیما نظارت نیست، اتفاقا نظارت سیاسی تا دلت بخواد هست، سانسور تا دلت بخواد، کثافت بازی تا دلت بخواد، مافیا دلت بخواد، دلت بخواد. مسئله اینه که انگار سیاست کنترل میکنن، ولی اینکه کی چه مزخرفی الان رو آنتن میگه دیگه آقا اصلا تحت کنترل نیست. بازار آزاد شده، رشته از کف در رفته تو این صدا و سیما. من خودم اونجا کار کردم در بچگی، من میدونم به این سادگی ها نیست که هر کی برداره میکروفون هر چی دوست داره بگه. در یعنی در این صدا و سیما الان با اینکه به نظر میرسه هر کی هر غلطی دلش میخواد داره میکنه، ولی در برای همه باز نشده. مخالف حکومت هنوز نمیتونه خب بره اونجا، مخالف خود یه جریان های خاص هم نمیتونن برن، خودشون هنوز اونجا هر چی دلش خواست بگه. نه، در برای مردم بسته است، ولی برای خودیا بی در و پیکرتر شده این صدا و سیما. یکی اسلحه میاره، یکی قبر میشمونه، یکی برای کشتن ترامپ پول جمع میکنه. این صد رحمت به شبکه‌های لس آنجلسی که الان چیز شدن دیگه، الان شبکه لس آنجلسی هم پرچم خاک نمیفروشن دیگه. یکی برای برادر مردم مثلا شلام میکنه، یکی برای اصلا یک وضعیتی برادر اعدام شده اختراع کردن. مثلا گفتیم برادر یارو اعدام شده، اختراع کرده یارو رو. ما از قطر کردن به سفر و رهبر جان سوز الان رسیدیم به این جانوران کنونی. اینجوری
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان. تا الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن رو تو این پویش، ما رو همراهی کردن.
6: برای آمریکایی‌ها قبر آماده کردید؟ برای متجاوزای آمریکایی
7: یه 5000 تا قبر.
6: کجا؟
7: بیابونای اطراف تهران آماده کردن. ما کارمون اینه دیگه، به هر حال ما هم برای شهید و هم برای متوفا و هم برای جنازه دشمن. تو اگه وقتی زمینی بیان هلیورد کنن، بیان بالاخره کشته میشن دیگه. اینو باید یه کاری کرد، حیف اینا رو ببریم سردخونه بدنشون سالم بمونه.
6: آره همونجا باید چالشون
7: کرد. یه تو بیابون
8: گفتن که من اول زن دولتم بعد شوهر شما.
9: به خاطر همین در دنیا ورزش های 30 ثانیه‌ای، ورزش های 1 دقیقه‌ای الان مطرح میشه.
10: اون زمان بگیر.
11: یه اجازه بدین.
9: بریم.
10: هر چی شما بگید. بریم
11: پایین پایین. 3 2
10: افه تنها. تو گوشتایی دلت بالا پایین میشه.
9: این که رطوبت روی پوستمون بیاد خوبه، اما اگه دیدین داری عرق میکنید حتی 30 ثانیه رو هم باید بکنید 20 ثانیه.
11: حجابای قشنگی.
12: ممنون. این حجابای ما عین مشک صورتی که آسمون نرام میخوره به قلب تلابی. حرفش هم خنده داره. آخه ببین چقدر بعد جمهور یه مملکت ترسو باشه که توی زمین گل بشن پدافن بذاره. این رئیس جمهور از این پرچمای رایت سالات
11: خیلی ما ترسیده.
13: بله متشکرم.
7: منافعشون
13: از ممنونم. آجا یه وعده به من بدید محسن، یه وعده. 100 میلیارد به من پول میدی؟ 100 میلیارد محسن؟ نه یه وعده چی باشه بابا، مادی مالی مشتی. حاج آقا شما منتظر وعده تون هم محسن. خونه حاج آقا رو هم میزنن روش. ایول برکت الله. باز وعده است دیگه، وعده است. بریم اتفاهم.
0: این دیگه دیگه پروپاگاندا خودشون هم دیگه نیست. پروپاگاندا بالاخره یه ادیتوری چیزی میخواد. واقعا شبکه قرآن جایزه گشتار سر ترامپ، یعنی ترور از سیاست خارجی عبور کرده، رسیده به مسابقه مشارکتی به جای قرعه کشی پراید. موضوع برنامه الان قتل رئیس جمهور آمریکاست تو برنامه تو صدا و سیما که در تمام دهاتای دهکوره های ایران هم پخش میشه میگیرن. شبکه افق مدیر عامل بژدره رو آورده میگه آقا درباره 5000 تا قبل برای سربازای آمریکایی حرف بزنه و نمیدونم به عنوان آیتم تلویزیونی. موجیاتون اسلحه می آوردن تو استودیو. تو همین دو سه ماه اخیر همین اتفاقات افتاده ها، یعنی استودیو تلویزیون شده یه چیزی بین پادگان و پیج یه آدم خیلی عصبانی توی اکس یا توی اینستا. مثلا یکی یه بار یه عکس جعلی هوش مصنوعی رو من یادم از ترامپ و ایلان ماسک آورده بودن، بعد کارشناس رو همون عکس فیک هوش مصنوعی تحلیل ژئوپلیتیک داشت می‌کرد. یعنی رسانه که خودش قرار فیک نیوز رو تشخیص بده، خودش فیک نیوز میگیره تحلیل مردم، تحلیل میکنه تحلیل مردم میده. فاجعه است واقعا. من تا اصلا نمیتونیم بگیم که نظارت نیست، نظارت هست، ولی دیگه نظارت فاشیستی خودشون هم عوض شده. یه بار من یادم رو شبکه خبر نماینده مجلس رفت سراغ اسناد طبقه بندی شده از لو دادم چی رو، بعد خود سازمان گفت که این اطلاعات نماد آقا رو آنتن میگفت، دوباره گفتن سهلنگاری در مدیریت حرفه‌ای بوده است. حرفه‌ای کدوم حرفه‌ای؟ این حرفه‌ای این پسره. تو همین تلویزیونی کارشناس دو روز قبل از توافق با اطمینان میگه توافقی در کار نیست، توافق اعلام میشه دو روز بعد، دوباره میاد همون رو تحلیل میکنه. اصلا روگه نیست، یعنی سنگ پا قزوین اینا اصلا شما بذار کنار. با همون کارشناس وزیر خارجه خودشونو میزنه میگه تحلیلش در عدل روان تاکسی خط ولنجک بهش زهراسته، همین چیزایی میگفت. یعنی یه زمانی صدا و سیما قرار بود روایت حکومت رو بفروشه، همیشه اینجوری بود دیگه، روایت حکومت. الان خودشون رو آنتن دارن همدیگر میزنن میفروشن دیگه، الان خودشون. تو دولت هم رسما گفته بخشی از حرفای پزشکان حذف شده. این از این مصاحبه قالیباف ناقص پخش کردن، اون از اون بخشای از حرف رئیس قوه قضاییه، وزیر خارجه خودشون هم پخش نشده. حتی سران خود حکومت وقتی حرف میزنن دیگه نمیدونن کدوم تیکهشون سالم از صدا و سیما بیرون میاد، و اینجاست که آرگومنت اصلی روشن میشود. صدا و سیما بی ناظر نیست، ناظر هست، بیش از حد هم ناظر سیاسی داره، اما دروازه‌بانی حرفه‌ایش سوراخ شده. ملت خط قرمز داره، استاندارد نداره، سانسور داره، سردبیری نداره. برای بیرونیا در بسته است، برای خودیا مسابقه گذاشتن که کی تندتر، عجیبتر، خشنتر، وایرالتر حرف بزنه. یکی اسلحه، یکی قبر، یکی جایزه ترور، یکی عکس فیک، یکی آدم خیالی. جالب این که بخش زیادی از این انتقادا رو اصلا ما نگفتیم، ما خودشون تو ایران دارن میگن، خود آدمای حکومتی، نماینده مجلس گفته، دولت گفته، اینا رسانه‌های حکومتی داخل ایران میگن، خود صدا و سیما میگه بی دقتی فاحش و سهلنگاری حرفه‌ای، اینا خودشون دارن میگن. بیشتر از 30 و... حالا آماده ایت همه؟ آماده باشید، یه خبری میخوام بهتون بدم. بیشتر از 33500 میلیارد تومان بودجه عمومی داره صدا و سیما. همین صدا و سیما، همین کثافتی که میبینید، از پول شما، از جیب شما. یه زمانی صدا و سیما حقیقت سانسور میکرد تا یه روایت حکومتی بسازه، الان خود روایت حکومتی هم از دستشون در رفته. بودجه دارن، شبکه دارن، اسلحه دارن، قبل دارن، جایزه ترور هم دارن، اون تو چیزی که روز به روز کمتر دارند رسانه است. واقعا سوال من میدونی چیه؟ اینه آقا مخاطب اینا کیه؟ این تو این برنامه رو برای کی میسازی؟ مخاطب ما روشنه، این ملند میاد ارغوان از شیراز، روشنه مخاطب شما کیه؟ شما اونی رو که اینا رو میبینه میشناسی از دیدی کسی رو؟ شما اینو به من نشان بده، کیه اون؟ ارغوان عزیز از شیراز روی خط برنامه ما هستی، 11:46 از این برنامه مانده است، بحث رو با تو ادامه میدیم. ارغوان جون بیا بالا عزیزم.
14: درود به کامبیز عزیز و مردم شریف ایران. خیلی خوشحالم که تو این برنامه دارم صحبت میکنم. زمانی که اینترنت قطع بود و همش ما اخبار رو دنبال میکردیم از اینترنشنال و هیچ دسترسی نداشتیم به فیلتر شکن یا چیز دیگه ای، تنها دلخوشی ما دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 11 شب برنامه شما بود، چون یه جمع حالت هم با ایرانیای خارج از کشور هم ایرانیای داخل کشور، یه جمع حالت احساس خونه داشتیم اینجا و تمام ذوق و سرگرمی ما برنامه شما بود و اون روزا خیلی سخت گذشت، وحشتناک بود. من خودم جز آدمایی هستم که از سال 96 تو اجتماع شرکت کردم، دیماه 96 سال 1401 بیرون بودم و امسال 18 و 19 بیرون بودم و میخوام اینو بگم. میدونم ربطی به برنامه نداره ولی چون بعد از مدت ها اولین بار اومدم تو این برنامه دوست داشتم بگم. من این همه سال رفتم بیرون اما جمعیتی که 18 و 19 دیدم بی سابقه بود، بی نظیر بود و یه جا دیگه از خود بی خود شدم. ماسکمو برداشتم و شروع کردم به جیغ زدن که خیلی دوستتون دارم، مردم ایران عاشقتونم و از صمیم قلبم آرزو میکنم که هر چه سریعتر آزاد بشه کشورمون. مطمئنم که یه روزی کشور ما آزاد میشه. از همه مردم ایران میخوام که هیچ وقت ناامید نشن. یه جمله جدیدن وایرال شده، میگن که مهم نیست اگه سرعتت کمه، وقتی که 100% بردت و ما بردمون 100%. و در مورد موضوع برنامه هم میخوام بهتون بگم که به هیچ عنوان توی جامعه امروزی تو سال 2026 امکان نداره یه کشور، یه تمدن رو بخواین ارتباطش رو با دنیای بیرون قطع کرد. همه مردم دنیا یه سری برندای معروف میپوشن، یه سری سلبریتی رو دنبال میکنن و یه سری چیزای عادی شده. یعنی هممون یه سری سریال ها از نتفلیکس میبینیم، یه سری برندا داریم، همه ما به طور منظم تو کل جهان به هم دیگه وصلیم و نمیشه این ارتباط رو قطع کرد. و روز به روز توی عصری که همه دارن به سمت تکنولوژی میرن، یاد میگیرن، به کمک AI پیشرفت میکنن، نمیتونن یه جامعه تمدنی مثل ایران رو ببندن، جامعه بیدار شده ایران. مردم ما دیگه گول نمیخورن، مردم ما دیگه زیر بار این صحبت ها نمیرن. یعنی من بعضی وقتا با دوستام که حالا هم سن و سال هستیم میشیم صحبت میکنیم، این تجمعات شبانه شون میشینیم مثلا یهو یه تیکه ازش میاد تو اینستا، برای ما مثل شهر عجایب میمونه که اینا چرا اینطوری هن؟ چطوری میتونن طرز فکرشون اینطوری باشه؟ چطوری میتونن اینطوری باشن اصلا؟ و کاملا غریب هستن و به هیچ عنوان هر کاری بکنند نمیتونن جلوی پیشرفت و بیداری و همبستگی مردم ایرانو بگیرن. با فیلترینگ نتونستن، با زور و کشدار و قتل و اعدام نتونستن، از این به بعدم نمیتونن. و خیلی خیلی از برنامه شما متشکرم. واقعا برنامه شما دلگرمی ما هست و ما خیلی دوست داریم برنامه شما رو. و بازم از مردم ایران میخوام که به هیچ عنوان ناامید نشن. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: ارغوان عزیز از شیراز تشکر میکنم، حرفت خیلی جالبی زد. ببین اینا از اول انقلاب حالا این کارا رو دارن میکنن، با زور قانون جایی گوشن کدومو ممنوع کردن که شد؟ همین چه میدونم ویدیو تیپ و اینا رو ممنوع کردین، ویدیو فیلم نوار عرق ماواره فلان، کدومو تونستی اصلا؟ همه رو جرم انگاری کردی، همه رو فلان، اینم یک جرم دیگه درست کردی. همه هر چیزی هم که دوست ندارن جرمه، ما چون دوست نداریم جرمه، اینجون جرمه. دوستان عزیز یک اتفاقی هم شب افتاد، حالا به هر دلیل دوستانم اومدن، منم صحبت کردم، یاد مهسا امینی رو ما زنده کردیم امشب، چند بار اسمش اومد و صادقانه بخوام بهتون بگم اینه که به خاطر این حرفایی هم که این نماینده ملایر زد و توهینایی که کرد، ما خیلی دوست داشتم که بیشتر با پدر مادرشون با خانواده ایشون دلشون رو به دست بیاریم، ناراحت نشن از حرفای آدم پوچ بیهوده‌ای مثل این آدم که چیزی گفته، دست اینا ناراحت نشن. و من میخوام این یه دقیقه و نیم آینده رو تقدیم کنم به شما و خانواده مهسا امینی. بفرمایید.

0: خبر خوش این که اون کسی که دستور به کشته شدن این بچه ها داد الان در زیر خاک خودش، سید علی خامنه‌ای. حداقل یه ذره از این بچه ها رو من میبینم همش تو دلم اینجوریه که این بچه رو چرا کشتی آخه؟ چرا بچه میکشی تو؟ ولی خوبیش اینه که نیست، یارو نیست الان، خودش زیر تلی از خاک است. شادی از رشت آخرین بیننده ماست که تشریف میاره. شادی خانمم عزیز دلم، خیلی خوش اومدی. من 3 دقیقه باید وقت میتونم بهت بدم، بفرمایید. بعد دیگه برنامه ما تمام میشه کلا. شادی جون بفرمایید. عزیز
1: چون شبتون بختتون بخیر باشه. سلام، صدا میاد؟
0: خیلی خوشم. بله عزیزم، خیلی خوش اومدید.
1: خیلی خوشحالم که اومدم توی این برنامه و میتونم صبح حرفایی که توی مدت میخواستم بگم بگم. خیلی کوتاه میگم که وقت برنامه رو نگیرم چون آخر برنامه است. من تیتری که شما امروز واسه برنامه گذاشتین در مورد این بودش که دولت میخواد حالا مردم رو به یه نوعی گرگان بگیره و کاملا هدفش هم واضحه، از آگاهی مردم میترسه. هر چیزی توی زندگی وقتی مردم به خودشون نگاه میکنن، از خود خانواده که بگیریم، وقتی آدم اشتباهات خودشون نگاه کنه میتونه پیشرفت کنه و میتونه جلوی اون اشتباهات بگیره و حالا از یک روشی اونو بهترش کنه. حالا اینو تیم بدیم به کل جامعه و با توجه به این اتفاقاتی که سر 18 و 19 هم افتاد و مردم به مون زمان از حالا از سال 90 یا از سال میتونیم بگیم از کوی دانشگاه یا حالا قبل تر شروع کردن به آگاهی که آقا این نظام، این سیستم هیچ وقت به فکر مردم نیستش و تنها چیزی که براش مهمه بقای خودش هستش. و به مرور زمان پیش رفت، 1401 اوجش بود، حالا 1404 که دیگه قشنگ منفجر شد و وقتی که رسید به حمایت های ایرانی های خارج از کشور، علل خصوص حضور بچه های جوان، افراد جوان، هندل کردن تجمعات که چه شکلی بچه ها تونستن که همچین تجمعات خیلی قشنگی توی خارج از کشور بر علیه اینا و کمک برای مردم ایران درست کنن. به نظر من این تصمیم
0: بیسانه بیشتر وقت ندارم
1: بله اینو به نظر من این تصمیمی بودش که باعث شدش که اینا به این نتیجه برسن بیان جلوی ارتباط گرفتن بچه‌ها با خارج از کشور، چه از روی اپلای کردن، چه از روی ارتباط با افراد اساتید یا هر گونه ارتباط دیگه هست. این یک فقط یک
0: تشکر میکنم. تمام شد شادی جون. نه تمام شد، وقت هم متاسفانه تمام شد. آره شادی رو بچه ها اسمش مارک کنیم فردا، پس فردا یه وقتی بیاریم. خیلی تون طرفش زد، فکر کنم کلامش منعقد نشد، بیاد دوباره صحبت کنه. از شما که بیننده این برنامه هستید به شدت سپاسگزاریم، از شما که بیننده این کانال هستید خیلی بیشتر سپاسگزاریم. جناب آقای مراد ویسی میاد با سیاست دقایق دیگر، اون از دست ندید. ازتون خواهش میکنم که هوای بغل دستیتون هر کی که هست، هر چی که هست داشته باشید. شب شما بخیر، تا فردا.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج روز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: این نشون دهنده یک چرخش در سیاست آمریکاست. قبلا رؤسای جمهور آمریکا از طریق بالا بردن سطح آمادگی ها و نشان دادن این به دشمنان آمریکا در شرق آسیا به ویژه به کره شمالی و چین پیام میفرستادن. الان آقای ترامپ داره صحبت از این میکنه که مبادا کاری بکنیم که باعث تحریک کره شمالی بشه و از طریق این معمای امنیتی، یعنی هدف نگهبانی و نگهداری کره جنوبی، اما از طریق این در واقع رزمایش ها ما باعث بشیم که کره شمالی دچار اشتباه برداشت بشه و این خودش تهدید آفرین باشه. البته که این تصویر بسیار پیچیده ای عناصر مختلفی داره و کره شمالی بر اساس گفته های یکی از فرماندهان آمریکایی این آمادگی رو داره که در واقع یک پیشرانی رو داشته باشه، یک موشکی رو داشته باشه که کلاهک هسته‌ای هم کنه و هر کجا در واقع آمریکای شمالی رو مورد هدف قرار بده. یعنی وقتی آقای ترامپ داره صحبت از تحریک نکردن کره شمالی میکنه، هم کره جنوبی مد نظره و هم خود آمریکا. این رو ما در یک سندی که در ژانویه امسال منتشر شد، سند دفاعی آمریکا جزء اسناد بالادستی است، هم داریم و تو اون گفته میشه که آمریکا میخواد که متحد داشته باشه نه تحت الحمایه. به نوعی داره اشاره میکنه به اینکه یک کشورهای مثل کره جنوبی دیگه صرفاً اینگونه نیست که از آمریکا دریافت کننده باشن و باید در اتحادشون با آمریکا به شکل همه جانبه مشارکت قوی هم داشته باشن و مجموعه این تصویر ما نشون میده که آمریکا میخواد تعهداتش رو کمتر کنه. اما همچنان در نظر داشته باشیم آمریکا 28500 نیروی نظامی در کره جنوبی مستقر داره، اون رو حفظ کرده و همچنان تعهد هسته‌ای و چتر هسته‌ای برای کره جنوبی و ژاپن داره و در این دو مورد این موارد رو تا الان کاهش نداده و انتظاری هم نمیره که در آینده نزدیک بخواد اینها رو کاهش بده. به این مفهوم به نظر نمیرسه که قرار باشه که از سطح بازدارندگیش در شرق آسیا کاهش جدی بده.
1: تقریبا از اوائل پیروزی انقلاب و آمدن جمهوری اسلامی مردم شوخی ها و مضحکه هایی رو علیه حاکمان در بین خودشون میچرخوندن، منتها چون فضای ترس حاکم بود، حکومت یک نوع هژمونی مردمی داشت، یعنی مردم زیادتری حامیش بودن، ایدئولوژیش مسلط بود، این مضحکه ها و دست انداختن حاکمان در بین جمع های کوچکتر و ایمنتر و با اعتمادتر بینشون میگشت. کم کم که حکومت هژمونیش رو از دست داد، این رواج مضحکه کردن، جوک ساختن و به تمسخر گرفتن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کرد. مردم با فراغ بیشتری این رو در توی تاکسی، توی صف نونوایی، توی مهمونیاشون ترویج میدادن، از جوکایی که ساخته میشد تا مضحکه‌هایی که نسبت به حاکمان وجود داشت. چیزی که همراه شد همون وجود این نسل‌های جدیدتر بود که از حکومت و ارزش‌هاش و ارزش‌های حاکمان فاصله می‌گرفتن، اونا یه نیروی جدیدی دادن به این ساختن جوک‌ها و مضحکه‌ها علیه حاکمان. و چیزی که این رو به صورت فوق‌العاده انفجاری درآورد به میون اومدن این رسانه‌های اجتماعی جدید بود، چون همه رو تبدیل کرد به رسانه و اون چیزی که قبلا در گوشی یا توی یه جمعیت محدود 4-5 نفری توی تاکسی یا توی صف نونوایی گفته میشد، حالا در مقیاس میلیونی بدون توجه به زمان و مکان از نیوزلند تا کانادا میتونست گسترش پیدا بکنه و همه ازش باخبر بشن. و این کم کم مرز ترس رو عقب زد و باعث شد که اینجور شوخی ها و دست انداختن ها و مضحکه کردن حاکمان گسترش بیشتری پیدا کنه. و امروز ما میبینیم که در همه عرصه‌های زندگی مردم به شیوه های مختلف حاکمان رو دست میدازن و اونا رو به تمسخر میگیرن.
2: به نظر من باید میان توانایی ایجاد هزینه و توانایی کسب پیروزی تفاوت بسیار جدی ما قائل بشیم. ممکنه جمهوری کودک‌کش اسلامی هنوز ابزارهایی رو در اختیار داشته باشه، مثل موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش، و توان ایجاد اختلال در کشتیرانی و ظرفیت‌های عملیاتی نامتقارن رو بتونه انجام بده. بنابراین نباید تهدیدهای تهران رو ما به اون صورت جدی بگیریم، چون این ادعا که جمهوری اسلامی در برابر ایالات متحده به یک پیروزی نظامی رسیده دو موضوع کاملا متفاوته، چون بخش مهمی از این ادبیات از نظر من جنگ روانی و مدیریت بازدارندگیه و سه مخاطب خودش رو داره. مخاطب اول داخلی کشور ایرانه. حکومت باید به بدنه سیاسی و نظامی خودش نشون بده که فشارهای سنگین و خسارات نظامی و مشکلات اقتصادی به معنای شکست ساختاری جمهوری ملایان نیست. مخاطب دومیش اینه که کشورهای منطقه در همسایگانه. تهران میخواد به اینا پیغام منتقل کنه که این پیام نزدیک شدن بیش از حد به واشنگتن برای اونها ممکنه که هزینه ساز بشه. اما مخاطب سوم و مهمتر خود امریکاست. تهران میخواد هزینه اقدام بعدی رو در ذهن تصمیم گیرندگان واشنگتن کمی بالا ببره و از طریق تهدید نظامی امتیاز سیاسی و اقتصادی بگیره. ولی مشکل جمهوری ملایان اینه که امریکا امروز تنها به تهدید لفظی متکی نیست. اهرم نظامی، دریایی، اقتصادی، اطلاعاتی و تحریمی رو همزمان در اختیار داره. حتی در روزهای اخیر واشنگتن اعلام کرد که از نظر نظامی قادر فشار دریایی خودش رو برای مدت بسیار طولانی حفظ بکنه. پس تهران میتونه خطر ایجاد کنه، میتونه هزینه تحمیل کنه و حتی بحران منطقه‌ای ایجاد بکنه، اما این به معنی داشتن برتری راهبردی بر ایالات متحده نیست. و همین دلیل من ادبیات پیروزی جمهوری ملایان رو بیشتر بخشی از بازسازی و بازدارندگی مصرف داخلی و تلاش برای تقویت موضع چونه‌زنی میدونم تا یک ارزیابی واقع بینانه از توازن قدرت. و مهمترین خطر اینجاست، اگر رهبران ملایان تبلیغات خودشون رو با واقعیت نظامی اشتباه بگیرند، یک محاسبه غلط میتونه دور بعدی درگیری رو بسیار سنگین‌تر و اون المنت سورپرایز رو براشون چند برابر بکنه.
3: شامگاه یک شنبه ایرانیان در لس آنجلس در یک تجمع شبانه به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس در مقابل ساختمان فدرال در بلوار ویلشن اینجا یک تجمع اعتراضی برگزار کردن با تمرکز بر شعار نه به اعدام. ماکت هایی رو آویخته بر چوبه دار و همراه داشتن که در میانه خیابان ویلشر اینجا راهپیمایی کردن با این ماکت ها. بر روی هر ماکت عکس اعدام شدگان معترضان دیماه در واقع چسبیده شده بود، اطلاعات اونها رو شرح داده بودند که چطور این معترضان اعدام شدن به اتهامات واهی با دادگاه‌های فراغذایی و بسیار ناعادلانه و خواستن در واقع جلب توجه کنن افکار عمومی اینجا در لس آنجلس رو. به عنوان ایرانیان آمریکایی صدای خودشون رو به سیاستمداران آمریکا برسونن. اسم جاوید نامان رو اینجا فریاد میزنن، اسامی جاوید نامان رو میخونن، هر بار یادآوری میکنن که چه کشتاری در ایران صورت گرفته، سعی میکنن که همه عکس های این جاوید نامان اعدام شدگان رو به دست داشته باشن. خبرگزاری های آمریکایی اینجا بودن، این تجمع رو پوشش دادن. هدف اونها اینه که سیاستمداران آمریکایی کاخ سفید بتونن صدای اینها رو بشنون و مطبوعات آمریکایی بتونن بشنون که در میانه همه راهگشایی های آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، برای مسئله اورانیوم غنی شده در ایران، مسئله حقوق بشر، مسئله قتل‌های حکومتی، کشتار، سرکوب و اختناق در ایران مسائلی است که در هیچ معادله اینها رو جای ندادن. مردم ایران نماینده‌ای در این مذاکرات ندارن و این ایرانیان اینجا در لس آنجلس و یا در دیگر ایالت‌های آمریکا وظیفه خودشون میدونن که به خصوص به دولت آمریکا یادآوری کنن که همچنان در ایران چه کشتاری صورت میگیره. این تجمع با راهپیمایی در بلوار ویلشر همراه بود و تا پاسی از شب تا حدود ساعت 9 شب هم به طول کشید. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
4: امروز 32 هفته است که ایرانیان ساکن کلگری کانادا در خیابان‌های این شهر تجمعی را برگزار می‌کنند. برنامه پیوسته با هدف رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی. گرد همایی‌های هفتگی که از اعتراضات دی ماه تا کنون ادامه داشت و خواسته های مشخصی رو دنبال میکنه، سرنگونی جمهوری اسلامی و سپردن رهبری دوران گذار به شاهزاده رضا پهلوی. اما در تجمع این هفته در مقابل ساختمان شهرداری، موضوع توقف اعدام ها در ایران بیش از گذشته برجسته هست. اعدام هایی که به گفته معترضان با هدف خاموش کردن صدای مخالفان و جلوگیری از ادامه اعتراضات در ایران صورت میگیره. شرکت کنندگان برای جلب توجه رهگذران نمادهایی از چوبه دار رو با خود حمل میکنن. تصاویر جان باختگان رو هم در دست دارن تا نام و یاد کسانی که در مسیر آزادی جان باختن رو زنده نگه دارن. در میان جمعیت پلاکارت هایی هم خطاب به رسانه های کانادایی دیده میشه. حاضران از این رسانه ها میخوان اخبار مربوط به ایران به ویژه صدور اجرای ناگهانی احکام اعدام رو گسترده تر پوشش بدن و اجازه ندن که در سکوت خبری فراموش بشه.
5: سکوت در برابر اعدام، سرکوب و خفقان همراهی با
6: ما تا پایان ایستاده ایم برای نجات ایران. من وظیفه خودم میدونم که بیام، تنها کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. در غیر این صورت اگه همه دست رو دست هم بذاریم هیچی درست نمیشه، هیچی عوض نمیشه.
7: ما هنوز ادامه داریم تا ابد جاوید شاه، تا آخرین نفس برای مردم ایران تلاش میکنیم تا این حکومت سرنگون بشه.
4: با گذشت نزدیک به 8 ماه این ایرانیان همچنان به حضور خود در خیابان‌های کلگری ادامه میدن، حضوری که برای آنها تنها یک اعتراض سیاسی نیست بلکه تلاشی است برای زنده نگه داشتن نام کسانی که دیگر فرصتی برای سخن گفتن ندارند و صدای زندانیان سیاسی باشند که صدایشان از پشت دیوارهای زندان شنیده نمیشه. سپیدار ولیان، کلگری.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بن‌بست مالی دولت،
5: فشارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه،
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: روز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
8: سفره مردم و جیب مردم،
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
7: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره.
9: سناریوی اول به قدری مضحکه.
7: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
10: مگه افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.

برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش

بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. ورود کشتی نظام به قلب طوفان. جمهوری اسلامی در حال ورود به یک دوره طوفانیه و داره خودش رو برای مقابله با این طوفان آماده میکنه. یک دوره طوفانی حدوداً 80 روزه که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. برداشت کلی مقامات فعلی جمهوری اسلامی که دارن بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن اینه که اگر تا زمان انتخابات آمریکا در 78 روز دیگه اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم، بعدش ممکنه شرایط طوری تغییر پیدا کنه که ترکیب خطر ترکیبی ترامپ نتانیاهو علیه جمهوری اسلامی از بین بره یا به شدت تضعیف شه. مقامات باقی مانده در جمهوری اسلامی برآوردشون اینه که اصل خطر ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو در آمریکا و اسرائیل و احتمال خیزش مجدد مردم در درون کشور و این ترکیب سرنگون کننده که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه. بنابراین فکرشون اینه اگر تا 78 روز دیگه که انتخابات میان دوره آمریکا برگزار میشه و 71 روز دیگه که انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار میشه، اگه تا اون موقع دوام بیاریم و سقوط نکنیم و امتیاز مهمی هم ندیم و عقب نشینی بزرگی نکنیم، بعدش ممکنه شرایط عوض بشه و اون طوفان اصلی رو که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه پشت سر بگذاریم. این دیدگاه مقامات جمهوری اسلامیه. هدفی که بقایای جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده اینه که در این 80 روز دوام بیاریم، عقب نریم. شاید ترامپ و جمهوری خواه انتخابات کنگره رو باختن، ترامپ کنترل سنا و مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو از دست داد و دیگه در موقعیتی نباشه که بتونه یه حمله جدی سرنگون کننده به جمهوری اسلامی داشته باشه. چون اگه دموکرات‌ها کنترل سنا یا مجلس نمایندگان یا هر دوتاشو به دست بیارن، میافتن تو دور مانع تراشی برای ترامپ و کار ترامپ و دموکرات‌ها گره میخوره، تیشه بدن اره بگیرن با دموکرات‌ها. جمهوری اسلامی فکر میکنه دیگه میتونه اون موقع خیالش راحت بشه که دوره تند و تیزی ترامپ گذشته و بقیهش مثل تحریم و فشار اقتصادی اینا، فکر میکنن اینا چیزی نیست که جمهوری اسلامی رو بندازه. این اون راهبردیه که جمهوری اسلامی در برابر ترامپ و آمریکا تا 80 روز دیگه به نظرم انتخاب کرده. مبناش هم اینه که من جمهوری اسلامی در این حدود 80 روز عقب نشینی نمی کنم، مذاکره جدی نمی کنم، پیغام و پسغام دیپلماتیک می فرستم، ولی بحث مذاکره و تماس و اینا رو یه جوری کش میدم تا وقت رو بکشم. برداشتشون اینه که نباید سمت توافق با آمریکا در این دوره بریم. هسته‌ای رو نباید بدیم بره، موشکی رو نباید بدیم بره، نیابتی که سه مسئله اصلیه، اینا رو نباید بدیم بره. و این ستا رو به عنوان خاکریزای اصلی اون پشت نگه داریم، حتی در مسئله تنگ هرمز هم کوتاه نیایم. حد اکثرش با عمان یه بحثای فنی بکنیم درباره تردد کشتی‌ها و امیدوار باشیم که ناامن موندن تنگ هرمز ادامه پیدا کنه، فشار رو بازار نفت ادامه پیدا کنه، به ترامپ فشار بیاد

0: و خود جمهوری اسلامی خودش اینجوری نشون میده که آماده درگیری و جنگم هستم، گسترش دامنه جنگم براش آماده هم، تا اینا در مجموع فشار سیاسی بر ترامپ رو حفظ کنه و به موقعیت جمهوری خواه در آمریکا قبل از انتخابات ضربه بزنه. این برنامه جمهوری اسلامی در مقابل ترامپ. اما در مورد اسرائیل هم جمهوری اسلامی امیدواره که در 71 روز دیگه که انتخابات اسرائیل برگزار میشه نتانیاهو شکست بخوره و از نخست وزیری برکنار بشه. درسته که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که همه جریان‌های اصلی اسرائیل در مورد ضرورت حمله به جمهوری اسلامی هم نظرن، یکی از یکی دیگه تندترن. در عمل فرقی بین نتانیاهو و گادی آیزنکات و نفتالی بنت نیست، همشون طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هن. جمهوری اسلامی اینو میدونه، ولی الان براش مهمه که این ترکیب خطرناک ترامپ نتانیاهو از بین بره. و اگه هر کدوم از این دوتا، ترامپ و نتانیاهو، در انتخابات داخلی آمریکا یا اسرائیل شکست بخورن، جمهوری اسلامی اون رو تقویت روحیه خودش میبینه. حالا اما ایراد راهبرد جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل چیه و نقطه ضعف این برنامه جمهوری اسلامی چیه؟ اولین ایراد این راهبرد اینه که به قول معروف همه بچه زرنگا تو شاه عبدالعظیم جمع نشدن، که جمهوری اسلامی فکر میکنه زرنگه و آمریکا و اسرائیل از این راهبرد جمهوری اسلامی خبر ندارن. بالاخره اونا هم دست جمهوری اسلامی رو خوندن، میدونن جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه. دوم اینی که امید جمهوری اسلامی به عدم حمله آمریکا و اسرائیل تا زمان انتخابات آمریکا و اسرائیل، ولی این محاسبه جمهوری اسلامی کاملا میتونه غلط از آب در بیاد. جمهوری اسلامی روی این حساب کرده که آمریکا و اسرائیل فعلا دیگه جرأت حمله بزرگ ندارن. خب این میتونه کاملا اشتباه از آب در بیاد و تبدیل به یه اشتباه مرگبار برای جمهوری اسلامی بشه. ترامپ همین امروز گفته انتخابات آمریکا مطلقاً تأثیری در مورد تصمیمات من در مورد ایران نداره. گفته بحث بنزینم که میگن در مورد تصمیمات من اثر نداره و بر تشدید فشاران بر جمهوری اسلامی این چیزا اثر نداره.
1: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است.
0: دلیل سوم که این برنامه ریزی جمهوری اسلامی میتونه اشتباه در بیاد اینه که جمهوری اسلامی تلقیش اینه که تا 3 ماه دیگه دوام میاره و به رغم مشکلات شدید اقتصادی مثل قطع صادرات نفت، محاصره بنادر ایران، قطع واردات صادرات، کمبود شدید بنزین، فکر میکنه که میتونه یه جوری سر کنه، سقوط نکنه و منتظر نتایج انتخابات آمریکا و اسرائیل بشینه. در حالی که ممکنه این محاسبه جمهوری اسلامی هم نادرست از کار در بیاد. شدت مشکلات اقتصادی به حدی شدیده که ممکنه کار دست جمهوری اسلامی بده در این 3 ماه. بالاخره این که الان صادرات نفت قطعه، صادرات پتروشیمی قطعه، صادرات فولاد قطعه، کمبود شدید بنزین وجود داره، مشکل شدید برق وجود داره و دولت در پرداخت حقوقا، مطالبات بازنشستا، کارمندا و حتی پول گندمکارا به مشکل خورده، این میتونه کار دست جمهوری اسلامی بده. واقعا میشه شواهد و نشانه هایی رو دید که جامعه ایران دوباره در شرایطی قرار گرفته که هر لحظه ممکنه یه انفجار اجتماعی مجدد و خیزش مردم رخ بده. اینی که جمهوری اسلامی با خودش فکر کرده که من با این مشکلات تا انتخابات آمریکا میسازم، ممکن اصلا اینطور نشه. اون فکر میکنه شاید ترامپ انتخابات رو باخت، ضعیف شد. شاید نتانیاهو انتخابات رو باخت، کلاً از نخست وزیری برکنار شد. اینا همش ایشالله ماشالله است. ممکنه نشه اینطوری. ممکنه نادرست از کار در بیاد. و در این 3 ماه جمهوری اسلامی ممکنه نتونه در مقابل این همه بحران مقاومت کنه. جمهوری اسلامی حساب کرده که بله، شرایط سخته. همه این قطع صادرات نفت و محاصره اینا را میدونم. ولی اگر کمربندم رو صفر کنم و از این طوفان و این گردباد و تورنادوی 80 روزه که در پیش بگذرم بعدش مهم نیست. جمهوری اسلامی میگه حتی آسیباش هم مهم نیست. فقط باید حواسم باشه این کشتی جمهوری اسلامی در این طوفان 80 روزه غرق نشه و امتیاز جدی هم با آمریکا ندم در مورد هسته‌ای، موشکی، نیابتی، حتی تنگه هرمز. خب همه اینا برای جمهوری اسلامی میتونه خوشخیالی باشه. اسکات بزن وزیر خزانه داری آمریکا گفته معاصره نه فقط ادامه پیدا میکنه و برقراره، بلکه همین هفته شدید هم میشه، یه اقدامات جدیدی برای تشدید معاصره اعلام میکنیم برای معاصره بنادر، و گفته این تبدیل میشه به شدیدترین معاصره بنادر که تا حالا نمونهش دیده نشده. همین امروز ترامپ هم عمان رو تهدید کرد، گفت اگه با جمهوری اسلامی بری جلو بمبارانت میکنم. عمان ها چهارمین و مشکل بزرگ دیگه ای که این راهبرد جمهوری اسلامی برای عبور از طوفان 80 روزه داره اینی که در درون کشور یه سری بحرانایی وجود داره که سر باز کرده و هر لحظه ممکنه به انفجار اجتماعی و خیزش جدید مردم منجر بشه. اصلا اوضاع در داخل ممکنه طوری پیش بره که بحث خطر ترامپ و اسرائیل بشه درجه دو، بشه خطر دو، و خطر خیزش مجدد مردم به مسئله اول تبدیل بشه. الان کمبود بنزین داره خودشو تبدیل به یه بحران بسیار بسیار جدی در سراسر کشور میکنه. جمهوری اسلامی روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داره. الان خود دولت میگه ما به دلیل معاصره آمریکا نمیتونیم واردات داشته باشیم بنزین. بنزین نمیتونیم وارد کنیم. حتی اگر بخوان بنزین هم وارد کنن پولشو ندارن. دولت پزشکیان الان مشکل شدید درآمد ارزی داره. صادرات نفت و پتروشیمی قطع شده. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی تحت تحریم شدید بانکی هم است. بنابراین حتی اگه پولم داشته باشن بنزین نمیتونن وارد کنن. ما روز به روز داریم به بحرانی تر شدن مسئله بنزین در ایران نزدیک و نزدیکتر میشیم. هر لحظه، هر روز ممکنه جلوی یکی از این پمپ بنزینا، این صفای طولانی بنزین در شهرهای مختلف یه جرقه بزنه، یه خیزش جدید چک بگیره و به کل کشور سرایت کنه. راه حلای جمهوری اسلامی هم برای حل مشکل جواب نداده، جوابم نخواهد داد، چون اصل مشکل کمبود بنزینه که قابل حل نیست. پالایشگاه داخل کشور یه قدرت تولید محدودی دارن، هرچی هم بنزین بی کیفیت رو با بنزین با کیفیت ترکیب میکنن و میفروشن اصل مشکل رو حل نمیکنه. امروز از کرج یک کسی برای ما پیغام داده بود که ته بنزینه گله، ماشینمون داره خراب میشه. الان بحث کیفیت بنزین نیست که روز به روز داره افت میکنه، اصل مشکل اصلا اینه که بنزین نیست، کمبود بنزینه که با وجود محاصرم راهی برای حلش ندارن.
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی. مردم آقا توانایی ندارن نون شبشون رو فراهم کنن.
0: جمهوری اسلامی با این بحران ها عملا داره به سمت فروپاشی اقتصادی میره. با ترکیبی از این بحران‌های داخلی و خطر حمله خارجی روبروه. خیلی براش سخته که این دوره طوفانی 80 روزه رو از سر بگذرونه، چون طوفان تازه داره میرسه، هنوز کامل نرسیده، تازه کشتی نظام داره وارد قلب طوفان میشه. به همین دلیل من نشانه‌هایی که در داخلم میبینم اینی که از ترس شکست شدن کشتی نظام در این طوفان دارن کمربنداشون رو سفت‌تر میکنن جمهوری اسلامی. اینکه فرمانده‌های سپاه گفتن اگر فشار شدید به ما بیارید ما به راهبرد تهاجمی رو میاریم، این از سر فشاره، از سر ناچاریشونه. یه نشانه از همین نگرانیه که کشتی نظام در اثر ادامه این فشارا ممکنه بشکنه. جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه که اگه من نتونم نفت صادر کنم، اگه محاصره ادامه پیدا کنه، منم ممکنه برم سمت شروع دوباره جنگ، بلکه با این شرایط رو تغییر بدم. خب این همون جاییه که اسرائیل منتظر جمهوری اسلامی ایستاده و برای اشتباه جمهوری اسلامی کمین کرده. اسرائیل منتظر حمله به جمهوری اسلامیه، منتظره که جمهوری اسلامی خودش این بهانه رو به دست بده و بیاد سراغ جمهوری اسلامی و یه لایه دیگه هم مقامات جمهوری اسلامی بزنه. یه کار دیگه‌ای که جمهوری اسلامی داره قبل از ورود به طوفان انجام میده، آرایش مجدد فرماندهای نظامیه و انتصابات جدید. این انتصابات جدید به این خطر ورود به طوفان برمیگرده، به این ربط داره. اما مهمتر از انتصاب فرمانده‌ها تغییراتیه که ما داریم در قوه قضایی و نیرو انتظامی استانا میبینیم، از ترسشون از قیام مردم. محسنی اژه‌ای امروز گفته ما داریم یه تغییراتی در مقام‌های ارشد قضایی میدیم و به نظرم این تغییرات در زمینه مسئولینیه که در برخورد با معترضین بخوان کسایی رو بذارن که سختگیرتر باشن. دست فرمون خود اژه‌ای در ماه‌های اخیر این بوده که قوه قضاییه باید حکمای اعدام بیشتری صادر کنه، حکمای سنگین بده، بیشتر اعدام کنه تا یه جو ارعاب و ترس ایجاد کنه. ولی واقعیت اینه که این تلاش‌ها برای مرعوب کردن از ترس جمهوری اسلامی میاد، نه از اقتدارش. این تهدیدهای امثال اژه‌ای نشانه اقتدار نظام نیست، نشانه ترس شدیدشون از قیام مجدد مردم و خطر سرنگونیه.
3: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: این حرفای امثال اژه‌ای نشون میده برای مقامات جمهوری اسلامی اصل سقوط نکردنه، سرنگون نشدنه، میترسن. اصلا برای اونا خواسته و مطالبات مردم مهم نیست. الان اکثریت مردم از جمهوری اسلامی ناراضی هن، هم اینو میدونن. اوضاع اقتصادی مردم هم به حدی خرابه که هر گوشه زندگی مردم رو نگاه میکنی میبینی یه مشکلی دارن. مشکلات مردم هم یکی و دو تا و سه تا و ده تا نیست، کلیت زندگی مردم مشکل داره. ولی جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست که با این سیاست‌های جنگ طلبانش چقدر از مردم در جنگ کشته میشن، چقدر شرایط مردم سخت‌تر میشه. جون مردم براش مهم نیست، چون خودش هفت ماه پیش هزاران هزار از مردم رو کشته. حتی زیرساخت‌های کشورم براشون مهم نیست. الان جمهوری اسلامی که رجز تهاجمی تر شدن میخونه، خودش میدونه پدافند درست حسابی نداره و اگر دوباره جنگ بشه همه نیروگاه و پالایشگاه کشور به خطر میفتن. ولی براش مهم نیست، اونم در شرایطی که این روزا در سراسر کشور مردم با مشکل شدید قطعی برق روبروان. جالبه که برای جمهوری اسلامی اصلا این درد و رنج و مطالبات مردم مهم نیست. حتی ایران هم براشون مهم نیست، نه ایرانی براشون مهمه نه ایران. یه مجری صدا و سیما که صدای رسمی جمهوری اسلامیه، تنها رادیو تلویزیون کشوره، میگه جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این صدای واقعی جمهوری اسلامیه.
4: دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیز شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنید اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ما وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب ایران دوستی خالص هست.
0: ببین چقدر واقعیه، تو چشم ایرانی‌ها نگاه میکنن میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان. این نشون میده که اون صدای غالب در حاکمیت صداییه که لبنان رو به ایران ترجیح میده. من بارها گفتم اینا رگ و ریشه شون لبنانیه، دوره صفوی از لبنان اومدن آخوندا. ایران براشون مهم نیست. قبلش هم مگر در این صدا و سیما نگفتن که این مملکت مال حزب اللهی هاست و اگر کسی نمیخواد از ایران بره؟ مگه نگفتن؟ مگه قبلش برادر همین حسین طاهب، مهدی طاهب، نگفت سوریه از خوزستان مهمتره؟ مگه نگفت؟ مگه همین چند روز پیش نماینده مجلس نیومد و توی چشم ملت نگاه نکرد و به مهسا امینی جینای عزیز ما توهین مگه نکرد؟ که من عبارت توهینش رو نمیخوام تکرار کنم. اینا همینن. اینا همون کسایی هن که همین هفته پیش این حرفا رو زدن علیه مردم. هفت ماه پیش هم هزاران هزار نفر مردم رو کشتن و همین الان هم خودشون رو دارن برای مقابله با خیزش بعدی مردم آماده میکنن. و این انتصابایی هم که در استانا در نیروی انسانی من دارم میبینم نشون میده که چقدر از خیزش مجدد مردم ترسیدن. یکی از جاهایی که عوض کردن ایلامه. مردم عزیز ایلام یک قاتل جدید و گراوندی رو بردن گذاشتن اونجا. واقعیت اینه که مردم اینا رو دیگه نمیخوان و نظام در قلب و ذهن مردم ریخته. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی موند و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد. نظام در ذهن و جان و قلب مردم ایران خیلی وقت سقوط کرده.

0: Machine is better than my better of their plans.
1: بریم نجف.
2: هوا خوب بود، آوردمشون شمال.
3: هوا خیلی خوب بود، اومدیم شمال.
4: مردم مقابل ارزش‌های حکومت قرار گرفتن، این نشون میده. چند صد سال مردم ایران میخواستن برن اربعین، خودشون میرفتن. ولی موقعی که حکومت اومد این اربعین رو تبدیل به مراسم راهپیمایی حکومتی اربعین کرد، مردم اینجوری در مقابل حکومت ایستادن و دارن حکومت رو مسخره میکنن. و این شبکه‌های اجتماعی هم دست مردم باز کرده دیگه. هر شهروند یه موبایلی داره، یک جایی داره، وارد میشه، نظرش راجع به جمهوری میگه و جمهوری خیلی از این شبکه‌های اجتماعی بعدش میاد، خیلی بعدش میاد. اگه براش ممکن بود مثل روزنامه همه اینا رو میبست، ولی دیگه در این دور زمونه میدونن که خیلی نمیشه شبکه‌های اجتماعی رو بست. یه مدت مجبورن اینترنت رو قطع میکنن، بعد مجبور میشن بازش کنن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی امروز رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ناصر پورحسینی عدلی، 64 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علی اکبر صدیقی، 38 ساله، دانش آموخته رشته حقوق، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام یزدان روایی، 28 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مصیب نظامی، 32 ساله، کشاورز، 18 دی، بروجرد عزیز. این عزیز جاوید نام ما با تیر خلاص روی تخت بیمارستان کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مشتبه اسماعیل پور، 32 ساله، 19 دی مجروح شده، 23 دی جانفدا شده، میدان مرکزی بابلسر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد شیرازی با نام هنری شاهو، 38 ساله، 19 دی، مرودشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ارشیا کیخائی، 22 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین نیکدل، 18 ساله، مکانیک، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام زهرا محمدی مقدم، 35 ساله، 18 دی، پارک وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد رضا محبوب انزانی، 17 ساله، 18 دی، شهرک واوان، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ابراهیم قاسمی نژاد، 43 ساله، کارگر ساختمان، 18 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام رضا افشاری، 36 ساله، 19 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام هادی بدری، 21 ساله، 15 دی، مبارکه اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سجاد آخونزاده، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر است.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
5: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
6: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
7: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: مدافع نظامی
13: گرانی ها رو میتوضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
14: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
15: دریوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
16: انتقام گرفته بشه،
17: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: نگاه کدلش برجام در میان.
19: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
20: عملا ما از قبل باختیم.
21: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
22: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
23: عملیات رو به خاک دشمن بکشید.
24: اینا میتونه محاصره دریای تحمل کنه.
25: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
28: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
27: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: که بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها.
1: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that?
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و عدم همراهی تهران با روند گفتگوها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران با واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می‌دهد. انتقاد شدید ترامپ از کره جنوبی در عدم همراهی با واشنگتن در بحران تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا گفت دلیلی نمی‌بیند از سئول در برابر کره شمالی دفاع کند. حکومت به دنبال افزایش شدید قیمت بنزین آزاد. معاون اول پزشکیان می‌گوید نرخ چهارم بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی تعیین شده. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه که تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع، رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت تهران توافقی را که واشنگتن برای پایان مناقشه ضروری می‌داند نخواهد پذیرفت. ترامپ تاکید کرد آمریکا به دنبال تمدید یادداشت تفاهم نیست. او درباره تنگه هرمز هم گفته واشنگتن می‌تواند در صورت تمایل این آبراه را قلمرو آمریکا اعلام کند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر محاصره دریایی ایران را موفق ارزیابی کرد و وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار دانست.
2: اونام میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمرو ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگر نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن تنگه بازه، میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که یه کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. به امیر، پیام پنهان و آشکار صحبت‌های ترامپ به جمهوری اسلامی چیه؟
3: وضعیت اقتصادی است که پریسا آقای ترامپ داره میگه. این وضعیت اقتصادی که در کف خیابان‌های تهران در سفره‌های مردم، الان خبرگزاری ایلنا آمده یک تحقیق رو کرده، در یک گزارش اعلام کرده که یک خانواده کارگری برای اینکه بتوانند فقط مایحتاج روزانه خودشون رو در طول یک ماه تامین بکنند باید درآمد 90 میلیون تومانی داشته باشند. این اون چیزیست، حقیقتیست که جمهوری اسلامی سعی داره مخفی کنه. آقای ترامپ دارن میگن استقبال میکنم از این که اصلا تنگه هرمز بشه بخش از قلمرو به آمریکا. دارن میگن میلیون ها بشکه نفت خام رو توانسته اونجا ارتش ایالات متحده هدایت بکنه تا از تنگه هرمز عبور بکنه. دارن راجع به محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی صحبت میکنند و دارن از این صحبت میکنند که بهتر استش که اصلا کنترل اونجا رو کلان ایالات متحده در دست گرفته، از نظر حقوقی هم به طور کامل به رسمیت بشناسه این قضیه رو و آن زمان با اینکه جمهوری اسلامی میتونه مزاحمت هایی رو ایجاد بکنه اما با توجه به تورم 300% که در ایران هست و اقتصاد فروپاشیده‌ای که داره، این قدرت این مدل خرابکاری‌هاش هم روز به روز نسبت به روز قبل کمتر خواهد شدش. وقتی آقای ترامپ دارن از این صحبت میکنن که اونها توانایی کمی دارن و از بین خواهند رفت، به دلیل این هستش که جمهوری اسلامی هفته هاست نتوانسته یک بشکه نفت خام بفروشه. اینها چیزهایی است که مرتبا در رسانه‌هاشون یا به هر حال کارشناسان اقتصادی دیگر خودشون دارن میگن، و از اون سقف فروش بین 1 میلیون تا 1.5 میلیون بشکه نفت خام در روز، اینها حتی نتوانستن به 1 بشکه هم برسن. بنابراین وضعیت اقتصادی در ایران چنان به هم ریخته است که آقای ترامپ پیام ویژه‌اش به جمهوری اسلامی اینه: اگر ادامه ندید ما اون وقت میدونیم چه کنیم. برای همینم گفتن به هیچ، شما با اون تفاهم نامه‌ای که قبلا هم امضا کردیم بر نخواهیم گشت.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی احمدی مدیر و میزبان گفتگوهای آزاد اعلام کرد در پی دریافت ابلاغیه‌ای با اتهام نشر اکاذیب، روزهای یکشنبه و دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادسرا مراجعه کرده. احمدی در صفحه این برنامه در شبکه ایکس نوشت با دستور مقام قضایی و با قرار کفالت آزاد شده. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفت نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرده 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالح اضافه کرده فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند هم مشمول این برخورد ها خواهند شد. همزمان با ادامه تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، سپاه پاسداران اعلام کرد برای مقابله با هر گونه تهدید یا تعرض در آمادگی کامل قرار دارد. در این بیانیه آمده سپاه پاسداران با هماهنگی دیگر نیروهای مسلح هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. این نهاد حفاظت از تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی را از اولویت‌های خود اعلام کرده. در ادامه اختلاف روایت‌ها درباره کانال‌های ارتباطی میان واشنگتن و سپاه پاسداران، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران وجود هر گونه گفتگوی پشت پرده با آمریکا را تکذیب کرد. محبی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای میان مقام‌های سپاه پاسداران و آمریکایی‌ها در جریان نیست و حتی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم با واشنگتن گفتگو نمی‌کند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما هستند. بعد از 6 ماه جنگ، 60 روز آتش‌بس، ترامپ از تسلیم حرف میزنه آقای علیزاده و میگه تهران شرایط آمریکا رو نخواهد پذیرفت. سپاه پاسداران هم که شنیدیم از آمادگی کامل برای بازگشت به در واقع تنش‌ها داره. میگه هدف نهایی واشنگتن الان در این لحظه دقیقاً چیه و چه نتیجه برای ترامپ به معنای پیروزی میتونه باشه؟
4: ببینید طبیعتاً ترامپ نوع پیروزی که در ونزوئلا به دست آورده بود رو خیلی مایل هست به اون ترتیب دست پیدا بکنه، یعنی پیروزی کامل، تصرف اساساً تغییر رژیم و حضور امریکا در اون سرزمین. خب این تم مطلوب است ترامپ. اما آیا ونزوئلا و ایران قابل مقایسه هستن؟ طبیعتاً نه. الان ونزوئلا 45 دقیقه اتفاق افتاد، الان در اینجا یه جنگ 12 روزه 40 روزه و بعد این جنگ 13 روزه و الان یک سال و اندی شده. پس میتوانه ترامپ مثلا موضوع پیروزی رو به اونجا تقلیل بدهد که مثلا بگه من پرونده هسته‌ای ایران رو کاملا ریشه‌کن کردم. خب الان اورانیوم ها دست کم باقی مونده در ایران، بعضی توانایی وجود داره، یا توانایی موشکی ایران رو بگه کاملا از بین بردن در صورت که اینا هم فعال هستن. این همون نکته‌ای هستش که ترامپ میگه که خب آنچه که من میخواهم رو ایران نمیپذیره. همین بحث بحث توانمندی های نظامی یا نیابتی هستش. بر تقدیر توجه داشته باشید این روزها به بعد هم که بسیاری از صحبتایی که ترامپ میکنه بو این که آدم تصور میکنه مخاطبان جهانی داره، ولی بیشتر برای مصرف داخلیه. به هر حال حزب رقیب در میخواد بگه که ترامپ یه کارنامه شکست خورده ای داره تا بتونه خودش رو مطرح به رقیب بتونه خودش رو مطرح کنه، بالا بیاره، کنگره رو برنده بشه. بنابراین به یه معنا هم داره صحبتهایی رو مطرح میکنه که برای مصرف داخلی است.
0: آقای علیزاده، ترامپ تایید کرد که تلاش داشته آمریکا برای ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران به نوعی در صحبت‌های امروزش در کاخ سفید. سپاه اما این موضوع رو رد می‌کنه. پرونده تهران و واشنگتن رو الان در این لحظه که نگاه می‌کنیم، عملاً از مرحله دیپلماسی به نظر شما دوباره داره وارد مرحله اعمال فشار و تهدید نظامی میشه؟
4: ابتدا بگم که به اعتقاد من ترامپ داره درست میگه، یعنی خبر رو آکسیوس گفته، ترامپ هم تایید کرده خبر درسته که خواستن از طریق اقلیم کردستان به ویژه آقای نیچران نیچروان بارزانی به اصطلاح یک اوکی بگیرن که آیا سپاه پاسداران حامی هیئت مذاکره کننده هست یا نیست. چون خود ترامپ قبلا ها گفته بود و درست گفته بود، گفتش که ما لایه اول از رهبران، لایه دوم رهبران و بخشی از لایه سوم رهبران جمهوری اسلامی رو از بین بردیم. خب الان معلوم نیستش که مثلا آقای مثلا عراقچی یا قالیباف واقعا دارن از طرف خودشون حرف میزنن یا از طرف کلیت نظام. از این جهت رفتن تست کردن، استمزاج کردن از طریق اقلیم کردستان که ببینن سپاه حامی مذاکره کننده ها هست که پاسخ مثبت گرفتن. این که رو خود سپاه تکذیب میکنه جز به تکذیب هایی که همیشه کردن دیگه، یعنی نمیخوان اعتراف به این مسئله بکنن. بس کل خبر میتوانه صحت داشته باشه. ولی نکته جالب اینه، خیلی نکته جالب اینجاست که ببینید عوض این که ترامپ بیاد بگه که خب من استمزاج کنم که رهبر جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه ای پشت سر هیئت مذاکره کننده هست یا نیست، داره میره بررسی بکنه که آیا سپاه پشت سر هیئت مذاکره کننده هست یا نیست. این خیلی معنی داره. معنیش این هستش که متوجه هستن که یا او زنده نیستش، یا اگه زنده باشه مؤثر نیست آنچنانی که پدرش حضور و نفوذ بسیار داشته. خب اگر که کسی که در جایگاه رهبری است حضور و نفوذ نداشته باشه، بعد سراغ کی بریم؟ پیش خودشون ارزیابی کردن که خب بایستی الان یک نهاد نظامی قدرتمند، اونم ارتش نیست، بسیج نیست، سپاه هستش که در اینجا الان تصمیم ما رو میتونه بگیره. حالا چجوری ورود بکنیم که از کانال اقلیم کردستان ورود کردن؟ به نظر من اصل خبر درست هستش.
0: خیلی متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon. تأکید ترامپ بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و عدم همراهی تهران با روند گفتگوها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه برای توافق تهران و واشنگتن، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به هر گونه تهدید و تعرض با قاطعیت پاسخ می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید گفت از کره جنوبی خواسته بود در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به واشنگتن کمک کند، اما سئول این درخواست را نپذیرفت. ترامپ اضافه کرد وقتی کره جنوبی حاضر نیست در یک عملیات نظامی ساده علیه جمهوری اسلامی به آمریکا کمک کند، چرا واشنگتن باید در برابر کره شمالی از این کشور محافظت کند؟
5: And I said, wait a minute, we have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next-door neighbor, and you're not going to help us on a very easy military operation in Iran? That's strange. No, no, we'd rather not get involved. I said, well, why are we involved in helping you? So
6: And I want to help them. But, you know, when you ask somebody, would you like to give us a hand? And they say, no, thanks. And then we're guarding them from a country and paying ourselves billions of dollars. It's costing us billions and billions of dollars to protect not only them, but other countries. Look at NATO. We spend hundreds of billions of dollars protecting Europe from Russia. Hundreds of billions, mostly from Russia, but from other things too. And then they say, well, they don't want to get involved with guarding the strait where they get most of their oil. They get 50% of their oil, and they don't want to get involved. Why are we doing it? So all I want is fairness.
0: همکارم نیلوفر منصوری همراه ماست از لس آنجلس. این اختلاف ترامپ و کره جنوبی بر سر جنگ ایران رو نیلوفر به نظر باید صرفا یک اختلاف دو جانبه بدونیم یا اینکه واقعا نشونه ای از یک شکاف گسترده که بین آمریکا و متحدانش ممکنه که عمیق‌تر بشه درباره همراهی با واشنگتن در جنگ ایران؟
7: پریسا مشخصا اخیراً در واقع نشون داده شده که مسئله جنگ ایران باعث شده که اختلافات دامن بخوره بین آمریکا و متحدانش. امروز آقای ترامپ در کاخ سفید مشخصا گفت که با کره جنوبی به اختلاف برخوردیم بر سر مسئله جنگ ایران و گفت همین باعث شده که تصمیم بگیرم که این رزمایش مشترک بین سئول و واشنگتن کاهش پیدا بکنه. آقای ترامپ همونطور که در صحبت‌هاش شنیدیم به همتای کره خودش گفته که ما نیازی به کمک نداریم، ولی اگه کمک بخوایم در جنگ ایران آیا شما کمک میکنید؟ که جواب منفی شنیده از میونگ و همتای کره‌ای گفته که ما کره جنوبی علاقه ای نداره که مشارکتی در جنگ داشته باشه. آقای ترامپ هم میگه اونجا ما در کره جنوبی هزاران نظامی امریکایی رو مستقر کردیم که بخوایم کره جنوبی رو محافظت کنیم ازش در برابر کیم جونگ اون و کره شمالی، و وقتی که درخواست کمک میشه برای یک عملیات نظامی بسیار آسان در ایران، این رو گفته آقای ترامپ، عبارتی است که استفاده کرده، کره جنوبی درخواست ما رو رد میکنه و بعد تعمیم داده این رو به هزینه های دفاعی که آمریکا به متحدانش تخصیص میده. گفته چرا باید آمریکا سالانه صدها میلیارد دلار خرج این متحدان بکنه و وقتی پای کمک وسط میاد اینها مشارکت نمیکنن. ناتو رو مثال زده، گفته صدها میلیارد دلار خرج ناتو میشه و بعد برای مسئله تنگه هرمز اینها وساطت نمیکنند، تمایل به ورود ندارن در صورتی که نفت خودشون از این تنگه عبور میکنه. در مورد مسئله کره جنوبی باعث شده که این رزمایش مشترکی که اسمش هست اولچی فریدم شیلد که از سال 1955 بعد از پایان جنگ دو کره میان واشنگتن و سئول در جریان بوده، این رو بخواد آقای ترامپ حجمش رو میزانش رو کاهش بده. امسال دیر شد این رزمایی شروع شده، تا 27 آگست هم ادامه داره، لغوش نتونست صورت بگیره. اما مشخصا به پیت هکست ابلاغ کرده به وزیر جنگ امریکا که از سال آینده این باید کاهش پیدا بکنه. یکی دیگر از دلایلش رو هم پریسا ارتباط خوبش آقای ترامپ با کیم جونگ اون توصیف کرده و گفته رابطه‌مون با کره شمالی خوبه، رزمایش باید کاهش پیدا بکنه. این در حالی است که کره شمالی همین به تازگی آزمایش‌های موشک‌های بالستیک خودش رو به انجام رسوند و اونجا کره شمالی اعلام کرد این آزمایش‌ها رو انجام دادیم برای اینکه تمرینی باشه برای اقدامات تهاجمی بیشتر. و همین موضوع نشون میده که حالا این اختلاف بین کره جنوبی میتونه که بعدتر در رابطه با روابط بین دو کره هم تاثیرگذار باشه.
0: ممنونم از نیلوفر منصوری همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واشنگتن برای میزبانی نخستین مسابقه خیابانی اتومبیل رانی در محدوده نشنال مال آماده می شود. رویدادی که به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا در قلب پایتخت ایالات متحده برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ آزادی 250 در روزهای 22 و 23 اوت بخشهایی از خیابان اصلی واشنگتن دی سی مسدود شده. هایدن پاناتیر بازیگر آمریکایی در 36 سالگی درگذشت. پلیس اعلام کرد پاناتیر در محل سکونتش در ایالت کارولینای جنوبی بیهوش پیدا شده و نشانه ای از وقوع جرم یا وارد شدن ضربه به بدن او مشاهده نشده. پاناتیر برای بازی در مجموعه های تلویزیونی قهرمانان و نشویل شناخته می شود. در ادامه حذف مخالفان جنگ اوکراین از عرصه سیاسی روسیه، دادگاه عالی این کشور ممنوعیت حضور حزب لیبرال یابلوکو در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را تایید و درخواست تجدید نظر این حزب را رد کرد. یابلوکو تنها حزب رسمی و ثبت شده در روسیه است که آشکارا خواستار پایان جنگ، برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات صلح شده. همزمان با تشدید کمبود بنزین و نگرانی‌ها از افزایش دوباره قیمت سوخت، محمد رضا عارف معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی از تعیین نرخ چهارم بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی و دیگر قوا خبر داد. عارف گفته قرار بود این نرخ به صورت آزمایشی در استان کرمان اجرا شود، اما قیمت لیتری 87,000 تومان که در این استان اعلام شد با نرخ مصوب دولت تفاوت داشت. او رقم مصوب را اعلام نکرد. عارف اضافه کرد دولت قصد کاهش سهمیه نخست بنزین یارانه‌ای را ندارد، اما سهمیه دوم 3000 تومانی باید به تدریج کاهش یابد. در میحال اسماعیل سقاب اصفهانی معاون مسعود پزشکیان و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، 3 سناریوی دولت برای مدیریت مصرف بنزین را در قالب یک نظرسنجی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. او از کاربران خواست با توجه به کسری روزانه 15 میلیون لیتر بنزین و امکان پذیر نبودن واردات، درباره گزینه مناسب تر برای کاهش مصرف نظر دهند. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی درباره عدم هماهنگی نرخ چهارم بنزین تصویب شده و طرح بنزین آزاد 87,000 تومانی که در کرمان اجرا شد توضیح داد.
8: آقای عارف تو صحبتاش دو تا اعتراف بسیار مهم داره. اول اینکه اون موضوع این که میگفتن کرمان خودسرانه و بدون هماهنگی با مرکز تصمیم گرفته اولا اجرا کنه و بعد لغوش بکنه، این موضوع رو کاملا رد کرد به فاصله کمتر از 2 روز. و موضوع مهمتر، اعترافی که بسیار تلخه، اون هم اینه که دولت صراحتا اعلام کرده که میخواد به سمت آزادسازی قیمتها بره. در واقع دولت کمر همت بسته که هر آنچه یارانه در اقتصاد ایران وجود داره را در بدترین زمان اجرا بکنه و بیشترین آثار تورمی رو به سفره‌های مردم وارد بکنه. اما نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه، ماده 46 قانون برنامه 7 توسعه است که نمایندگان مجلس هم بر حسب اتفاق به درستی دارن بهش اشاره میکنن. این قانون صراحتاً میگه دولت برای اینکه بیاد ناترازی رو در بخش سوخت و برق حل و فصل بکنه، باید بیاد از سیاست‌های غیر قیمتی استفاده بکنه. مثلا بره نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خورشیدی رو زیاد کنه، بیاد ناوگان حمل و نقل عمومی رو یک توسعه بده، دوم برقی سازی کنه، سوم بیاد سبد مصرفی و سوخت مردم رو متنوع بکنه، انواع اقسام سوخت‌های جایگزین بنزین رو وارد ترکیب مصرف بکنه. پس تمام این سیاست‌ها غیر قیمتی هست. هیچ جای قانون برنامه صحبت نمی‌کنه که دولت بیاد قیمت بنزین، سهمیه بنزین یا حذف و اضافه بنزین رو انجام بده. پس دولت داره این کار رو کاملاً خودسرانه و بدون یک مبنای قانونی انجام میده و متاسفانه تمام آثار تورمیش در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت اشاره شده و تأکید شده که بنزین یک لنگر تورمیه و اصلاً شما به تورم‌های عددی زیر 10% نگاه نکنید، چون تورم انتظاریش بسیار بالاتره.
0: فشار اعتناع در شرق سیسیل در ایتالیا همچنان ادامه دارد و بار دیگر پروازهای منطقه را با اختلال روبرو کرده. این آتش فشان با فوران گدازه و انتشار حجم گسترده‌ای از دود خاکستر موجب تعطیلی بیش از 1 هفته‌ای فرودگاه کاتانیا شده بود. فعالیت فرودگاه از روز دوشنبه به صورت محدود از سر گرفته شده.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده: جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرده آقای ترامپ:
2: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
1: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
3: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت.
4: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
1: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
5: بن‌بست مالی دولت،
6: فشارهای زودهنگامی که از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده،
7: سفره مردم و جیب مردم،
1: گزینه هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
6: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره.
8: سناریوی اول به قدری مضحکه.
6: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
9: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعا نه.
10: امیدوارم که همین زنگ دادم بگم امیدوارم
11: ما امیدتان نگه داریم
10: دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
12: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
13: با امید نابودی جمهوری اسلامی
14: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
15: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
16: امید آخرین سرمایه جان.
10: همین زنگ زدم بگم امیدوارم
11: ما امیدتان نگه داریم
10: دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
12: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
13: با امید نابودی جمهوری اسلامی
14: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
15: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
16: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

0: هفت نفر رو بازداشت میکنن با هم دیگه، چهار نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بندهای امنیتی صورت میگرفته.
1: اتهام چی بوده دکتر تو برنامه؟
0: اتهام همین حضور توی اعتراضات دی ماه،
1: یعنی تو 18-19 دی ماه بازداشت.
0: بله. اون موقع بازداشت شدن، بعدن به زندان قزل‌حصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسخیری دادگاه را برگزار کردن. فکر کنید که کسی رو که اعدام میکنید، مخصوصا تو این اعتراضات اخیر، خانواده اون سرش رو میندازه پایین میره. شما تصویرای برگزاری مراسم 70 جان باختگان دی ماه رو دیدید دیگه، توی اونا هیچ ناامیدی، هیچ یأسی شما نمیبینید، هیچ عقب نشینی نمیبینید. یعنی در واقع جوری این مراسم برگزار میشه که اولا ارج و قرب خیلی جدی برای جان باخته ها قائل میشن و بعد در این حال در واقع پیام میدن که ما بر اصطلاح مواضع دیدگاه های او ایستادیم و ادامه میدیم، دوستاش، خانوادش. پس بنابراین اعدام هیچ جنبه پیشگیرانه ای هم نداره. هر بچه ای که ما هممون بچه داریم و بچه‌مون خون از دماغش بیاد، نمیتونیم شب بخوابیم. حالا فکر کنیم این خانواده هایی که بچه‌شون، بچه‌ای که میگم یعنی اغلب اینا مثلا تعدادی زیر 18 سال بودن و تعداد زیادی بین 18 تا مثلا 30 سال، هر روز 20 سال، 22 سال، 23 سال، شما دارید این بچه ها رو اعدام میکنید و فکر میکنید که خانواده اینا وقت چه قضاوتی راجع به شما میکنن و چه تصویری برای آینده خودشون در نظر میگیرن، غیر از اینه که منتظر فرصت و بزنگاه خواهم بود که جبران کنن این اصلا بناحق خون بچه‌هاشون گرفتن. اگر که این جامعه مدنی اینقدر قدرتمند بشه که فشار بیاره و نظام، ساختار حکمرانی در ایران حاضر به عقب نشینی نشود، این منجر میشه به انقلاب. شوخی نداره که انقلاب به اصطلاح یک سنت دیرینه اجتماعی و تو جوامع رخ داده و موقعی که این شکاف اینقدر زیاد شده و حاضر نشده که نظام ساختار موجود انعطاف به خرج بده، وارد گفتگو و به اصطلاح تجدید نظر بشه، خب رسیده به انقلاب و طبیعتاً انقلاب خشنی خواهد بود. انقلاب خشنی خواهد بود به دلیل همون بحثی که قبلا داشتیم، انبوهی از دلایل برای خشونت تو جامعه ایران وجود داره، از خشونت فردی گرفته، یعنی همین اعدامایی که داره صورت میگیره، از خشونت رسمی گرفته، یعنی همین اعدامایی که به استناد قانون صورت میگیره، تا خشونت ساختاری، یعنی این وضعیت فقر و نابرابری و بیکاری و بی‌آیندگی که توی جامعه ایران همینطور داره خودش رو نشون میده، یعنی این تورمی که هر روز داره قدرت خرید طبقات و گروهای کم درآمد، طبقه متوسط رو کاهش میده.
2: سعید مدنی خب از پژوهشگران شناخته شده علوم اجتماعی در ایران، از کنشگران سیاسی شناخته شده، همین 4 ماه پیش بعد از 4 سال زندان مجدد آزاد شد، ولی بعد از آزادی هم حالا در متن جامعه هر روز با مجموعه ملاحظاتی که خودش داره، رویکردهای جامعه شناختی، پژوهش‌هایی که داره میکنه و البته مشاهدات میدانیش، اظهار نظر و نقادی رو داره ادامه میده. سعید مدنی، این مصاحبه مفصل به نوعی 3 بخش شاید عمده داره. یکیش برمیگرده به گزارش‌های تلخ و تکان دهنده سعید مدنی از نقض فاحش حقوق زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دی ماه. شنیدیم با هم اینکه مثلا در یک پرونده 4 معترض فقط به دلیل پرتاب سنگ از پشت بام محکوم به اعدام شدند و این حکم کمتر از 3 ماه بعد از بازداشت اونها بدون یک آیین دادرسی منصفانه اجرا شده. یا اشاره میکنه به اعدام چند زندانی سیاسی که اینا احکامشون چند سال پیش صادر شده بوده، در زندان بودن و در این بزنگاه بعد از

0: قتل عام دیما حکومت یک مرتبه به قصد ارعاب میاد حکم اینها رو اجرا میکنه یا در یک مورد تکان دهنده دیگه اشاره میکنه به اون تصویر مشهوری که منتشر شد از یک معترض دیما که با یک کپسولی تلاش کرد با ایجاد شعله مقابله کنه با نیروهای خشونت نیروهای دستگاه سرکوب. جالب اشاره میکنه که دادگاه این متهم رو این بازداشت شده رو از اتهام وارد کردن ایراد یا آسیب به ماموران حکومتی مبرا کرده، یعنی هیچ آسیبی به هیچ کس نرسیده اما به اعدام محکوم شده. این موارد شواهد بسیار تکان دهنده با مثال‌های متعددی سعید مدنی فهرست می‌کنه از اینکه چطور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عقب‌گرد داره به دهه 60 و داره کمک می‌کنه به سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه و این رو موجب تشدید خشونت و خشم در معترضان و نه ایجاد ارعاب ارزیابی میکنه. یک نکته قابل توجه دیگه در صحبت‌های او هشداری که به حکومت میده، تاکید میکنه که اگر حکومت عقب نشینی نکنه در برابر جامعه مدنی، اگر حکومت تن نده به مطالبات مردم و به خواسته های معترضان و بلکه با اقدامات خودش این خشم رو بیشتر کنه، اعتراض ها رو بیشتر کنه و به ویژه اشاره میکنه به ریشه ها و دلایل اجتماعی و اقتصادی و وضعیت که جامعه ایران به جهت بحرانی در اون قرار داره، تاکید میکنه که این وضعیت منتهی خواهد شد به فروپاشی یا انقلاب خشونتبار و اینجاست که خود او تاکید میکنه بر لزوم تغییر رفتار حکومت، تاکید میکنه بر گذار دموکراتیک و خشونت پریز و قابل تأمل اینه که خودش به عنوان یک کنشگر سیاسی به شکل معنیداری و به عنوان یک جامعه شناس میگه که امیدش رو از دست نداده از جامعه، مسیر تحول جامعه میگه به سمت مثبت هستش، جامعه مدنی داره تقویت میشه و این امکان تحول رو در جامعه ایران افزایش داده. یعنی خروجی صحبت‌های او علارغم اعتراض و تلخ کامی نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندان، زندانیان سیاسی به ویژه معترضان دیما و هشدار به حکومت، اما یک نگاه توأم با امید هست به تحولات اجتماعی سیاسی در ایران. راهبرد سعید مدنی اونچنان که گفتم و در این البته سالها هم پیوسته بر اون تاکید کرده، گذار دموکراتیک خشونت پرهیزه. تاکید میکنه که این منجر به حفظ منافع ملی، امنیت ملی و مصالح مردم ایران خواهد شد. مشکلی که یا علامت سوال جدی که وجود داره همون بخش دوم پرسش یا ملاحظه که تو داری مطرح میکنی که واقعا حکومت چقدر اعتنا میکنه. با تلخی و تأسف باید گفت واقعیت اینه که حکومت هیچ اعتنایی نداره به این هشدارها، به این زنهارها، به این توصیه های ملی و وطن دوستانه انسانی و هشدارهای یک جامعه شناس. و حتی خود سعید مدنی میگه که چطور در سلول انفرادی مقام های امنیتی بازجوها او رو زیر فشار میذاشتن، که این صحبته که تو داری طرح میکنی عملا به معنای یک براندازی نرم هست، به معنای سرنگونی جمهوری اسلامی هست. اما او تاکید میکنه که بجز تغییر ساختار، بجز تغییر ساختار که شامل قوانین، رویه ها، مناسبات خواهد بود، این وضعیت ادامه خواهد داشت، بحران در ایران تشدید میشه و خروجیش بجز چنان که گفتم یک فروپاشی یا انقلاب خشن نخواهد بود. بعید به نظر میرسه و با اطمینان میشه گفت متاسفانه عقلانیتی و تدبیری در جمهوری اسلامی وجود نداره که به این هشدارهای مجدد و مؤکد یک جامعه شناس، یک کنشگر ایران دوست اعتنایی بکنه.
1: آمریکایی ها در اون زمانی که تفاهم امضا میکردن به شدت محتاج بازگشایی تنگه هرمز بودن، الان با ضمن حفظ محاصره بنادر سطحی از اون که نفت رو عبور میدن که قیمت نفت رو میتونه زیر حتی 90 دلار هم به حدود نگه داره و این نشون میده که اون نیاز قبلی آمریکایی ها به این تفاهم نامه دیگه وجود نداره. به خاطر همون نیاز بود که امتیازهای خیلی گسترده ای دادن به جمهوری اسلامی در اون تفاهم نامه. الان این بنادر رو، محاصرهش رو میتونن نگه دارن و اون رو متصل کنن به اون توافق نهایی، همون توافق هسته‌ای. به همین خاطر بسیار بعیده که آمریکایی‌ها با همون شرایط قبلی بخوان برگردن به تفاهم نامه. مضاف بر اینکه الان بی‌اعتمادی خب خیلی هم بیشتره دیگه، یعنی طرفین الان این تلقی دارن که طرف مقابل میخواد حمله بکنه. الان آمریکایی‌ها هم معتقدن که جمهوری اسلامی میخواد حمله پیشدستانه انجام بده، یعنی این باور رو دارن. این باور در زمان امضای تفاهم‌نامه وجود داشت، تا اون موقع این شکلی بود ماجرا که آمریکایی‌ها اسرائیل حمله می‌کردن اینا پاسخ می‌دادن. الان موضوع تغییر کرده اونها انتظار میکشن که جمهوری در تدارک حمله است، برنامه موشکیش در همین زمانی که سپری شد توسعهش بازسازی و احیاش پهپادش نشون میده که در آماده حمله میشن. یه بار هم حمله کردن و توافقنامه رو لغو کردن. پس اساسا اون شرایط برقرار نیست و اینکه الان طرفین هم میدونن که چرا تنگه هرمز رو به مطابق با شرط طرف مقابل تامین نمیکنن. آمریکایی‌ها میدونن که چرا واگذار نمیکنن و اونها میدونن که چرا میخوان که آمریکایی‌ها واگذار کنن. به همین خاطر به نظر من هیچ راهی برای احیای اون توافقنامه نیست مگر اینکه یک بندهایش به شکل واقعی تغییر بکنه اول، دوباره که واقعا موازنه قوا در منطقه به گونه‌ای جابجا بشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که امتیازهای بیشتری بده. غیر قابل تحمل هست و هم عملا امکان حکمرانی رو از حکومت میگیره. نه این شرایط نمیتونه ادامه بده، قطعا یا باید تسلیم بشه یا باید بجنگه. اون نشانه هایی که ما الان مشاهده میکنیم اینه که جمهوری اسلامی داره آماده میشه برای یک جنگ تا اینکه بگیم که بخواد عقب نشینی بکنه و میخواد در میدان به نحوی کاری که داره با در یمن انجام میده، کاری که داره در عراق انجام میده، لبنان انجام میده، میخواد به حدی هزینه رو برای آمریکایی ها زیاد بکنه که یا اونها نتونن وارد یک جنگ تمام عیار بشن باهاشون، یا اینکه نه اساسا منصرف بشن، آمریکا عقب نشینی کنه. چیزی که میخواد اینه آمریکا بگذره از خواسته هاش و بره و بتونه جمهوری اسلامی مثلا تنهایی مقابل کنه با اسرائیل. وگرنه این شرط نیست که مثل تحریم که ماها سالها ادامه پیدا کرد بگن که خیلی خوب ما تنگه هرمز رو میبندیم، تو با همین شکل محدود نفت میکنی، تو هم محاصره رو ببند و محاصره کن، برنده رو منم همینجوری مثلا یک سال دو سال ادامه میدم. نه این شرطی نیست که بشه ادامه داد. قطعا این شرط اونقدر ناپایدار هست که اگر خیلی سریع یکی از طرفین عقب نشینی فاحش نکنه به سمت یک جنگ دیگر کنه.

0: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
1: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
0: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز، او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
2: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
3: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
4: وقتی توی

0: در فضای اجتماعی هم در واقع یک توضیح تکمیلی آوردن به این بیانیه که میگن که از سر ناگزیری انقدر دویدن در سیستم های ساز و کار قضایی و امنیتی اطلاعاتی ایران در طی این مدت که هیچ اطلاعاتی اینها این خانواده اینها ندارند درباره اینکه اینها کجا بازداشت هستند، در چه وضعیتی به سر میبرند، اتهاماتی که بهشون زده شده دقیقاً چی هست، تا کی قرار هست در بازداشت قرار بگیرند، چرا دسترسی به وکیل ندارند. همین سوالات رو مشخصا از وزارت امور خارجه فرانسه درخواست کردن. میگن که به هر حال اون جلسه با دو تا از دیپلمات های فرانسوی بوده، این دو دیپلمات شاهد بودن زمانی که این دو هنرمند ایرانی بازداشت شدند، همزمان بوده بازداشت اونها و از دولت فرانسه به شکل مشخص میخوان که اگر که توضیحات تکمیلی درباره چند و چون و شیوه بازداشت اونها و محل نگهداریشون دارن ارائه بدن، از اونها میخوان که از مجاری رسمی پیگیری بکنن وضعیت قضایی اینها رو و درخواست میکنن که در واقع مسئله دسترسی به وکیل رو تصریح بکنند.
1: ببینید شاید مردم سه تا سوال اصلی، خیلی سوال های متعددی دارن، اما شاید سه تا سوال اصلی برای مردم بی جواب مونده. اینکه چجوری از هر وقت صحبت از جراحی اقتصادی در رابطه با انرژی و علل خصوص بنزینه، حکومت فرقم نمی کنه، دولت اصلاح طلب، دولت اصولگرا، عدل میان سر سفره مردم و جیب مردم. چرا یک بار این اتفاق از سمت دولت انجام نمیشه؟ چرا جراحی اقتصادی سمت حکومت نمیره؟ مثال واضحش اینه دیگه، آقایون میگن شرایط جنگی، آسیب جنگی دیده، پالایشگاه، بخش تولید، بخش توزیع. اوکی، اگر شرایط جنگی سلمنا، برای یک سال به صورت موقت تعرفه واردات خودرو رو صفر کنین و مردم بتونن دسترسی داشته باشن به خودروهای کم مصرف که مصرفشون تقریبا نصف این عرابه هایی که ایران خودرو سایپا میسازن. شاید سوال دومی که خیلی مهمه و شاید بخشی از مردم بپرسن اینه که چه اتفاقی افتاد که در سال 1401 ساخت پتروپالایشگاه قاسم سلیمانی کنار ستاره خلیج فارس متوقف شد، با علم به این که حکومت و دولت، چه دولت روحانی چه دولت رئیسی، اون موقع میدونستن که کشور دوباره وارد ناترازی شده و هر ساله 8% مصرف بنزین داره افزایش پیدا میکنه و ما به سرعت به سمت دوباره واردات گسترده بنزین میریم. چرا اون پتروپالایشگاه رو نساختن؟ اون پول، اون هزینه ساخت اون پتروپالایشگاه کجا هزینه شد که اینور کلن تر کملم یکون شد و متوقف شد؟ و شاید سومین سوال و درد مردم این بازی کثیفه، چه جوری میشه معاون رئیس جمهور نظرسنجی در رابطه با مهمترین موضوع رو مطرح کنه، کجا در پلتفرمی که برای همه مردم ایران سالهاست فیلتره؟ وای چه مسخره بازیه، این چه بازی کثیفیه که با روح و روان مردم دارین میکنین. فرقی هم نمیکنه، یعنی تنها چیزی که آدم یادش میاد همون بازی شلخته و پلشت و کثیف آقای روحانی و دولتش در آبان 98 بود که داغش هنوز به دل همه ما مونده.
2: در پی انتشار تصاویر از اظهارات توهین‌آمیز احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، درباره مهسا امینی، خانواده مهسا و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات واکنش نشان دادند. تصاویر او مربوط میشه به یک مناظره درباره جنگ، تبعات اون و موضوع توافق. آریایی نژاد در طول گفتگو تلاش داشت تصویری از خود به عنوان منتقد دولت اما در چارچوب ادبیات محترمانه ارائه بده و تأکید میکرد که خودش یک تندروست، ولی نباید تندروی رو نقد کرد چون او در موازین ادب نقد میکنه. اما در بخشی از سخنانش در واکنش به نام مهسا امینی احترام را همانجا جا گذاشت. تصاویرش رو ببینیم.
3: حقوق بشر دستشه، دیدی مهسا امینی به درک واصل شد؟ رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومد، مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه.
4: بله.
3: تا مسائل دیگه، ولی چقدر 8 ماه تبعات اغتشاش برای مملکت داشت.
2: هژمان موسوی در واکنش از مردم ملایر در همه جای جهان خواست تا با راه اندازی کمپین از این راه یافته به مجلس اعلام براءت کنند. او نوشته که زیبنده نیست که نام نیک ملایر با آن تاریخ و تمدن درخشان در کنار نام سیاستمداران بی اخلاقی گره بخورد که به دختر این خاک و بوم توهین کند، دختری که سالها پیش کشته شده. مرسن نوشته این تصویر اوریان جمهوری اسلامی است. بقیه اش حاشیه است و بی اعتبار. یک ساعت و نیم حرف زد، از جنگ طلبی گفت، از مواجهه با مردم و جهان گفت، از اطاعت کور و بی‌منطق گفت، انتقام هم از زبانش نیفتاد. خانواده مهسا ژینا امینی در واکنش نوشتند که حدود یک ماه دیگر چهارمین سالگرد آسمانی شدن دخترشان فرا می رسد. دختری که زندگیش سرشار از مهربانی و دلسوزی بود و نامش در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند. در این مطلب آمده که بریده باد زبان این نماینده مجلس و بانیانی که یک مملکت را به درک واصل کردند و سر سوزنی هم از شرم نصیب نبردند. به دنبال این اظهارات و فشار افکار عمومی احمد آریایی نژاد عذرخواهی کرد.
4: به نام خدا، بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی می‌کنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
2: آخرین برگ نوشته آریایی نژاد هتاک مجبور به عذرخواهی شد. اگر شما مردم هنوز قدرت خودتون رو درک نکردین، حالا وقتشه که باور کنید. قدرت مردم بزرگترین قدرت در دنیاست.
5: از مخاطبانمون پرسیدیم که اعتراضات دیما چه تأثیری بر زندگی شما داشته، که هزاران پیام دریافت کردیم که در اون زوایای مختلفی رو از تأثیراتی که این اعتراضات بر روی زندگیشون گذاشته به ما گفتن. تعداد بیشماری پیام داشتیم که خیلی به صورت ساده گفتن، ساده بخوام بگم افسردگی شدید. ما پیام‌هایی در رابطه با افسردگی، سرخوردگی اجتماعی، گریه های مداوم، تعدادی از شهروندان برای ما نوشتن از دیماه به تا الان به هر بهانه‌ای، هر اتفاقی که در زندگی میفته اشکام سرازیر میشه، عذاب وجدانی دارم که چرا من تونستم ادامه بدم و تعداد زیادی از شهروندانمون را از دست دادیم. به خاطر اینکه تعدادی از شهروندان نوشتن صحنه‌هایی رو ما در خیابان مشاهده کردیم که هیچ وقت از ذهنمون خارج نمیشه. بعضیا برامون نوشتن که عدد 18 و 19 رو وقتی که در جایی میبینیم برای ما معنای دیگری پیدا کرده. زمان، تاریخ و خیابون‌ها برای ما معنای قبل از دیماه رو نداره. برای همین تعداد پیام‌هایی که دریافت کردیم که نوشتن زندگی ما به قبل از دیماه و بعد از دیماه برگشته، یعنی ما فصل دیگری رو آغاز کردیم، فصلی که بوی خون میداد، بوی از دست دادن هموطنان رو میداد. تعدادی پیام داشتیم که گفته که بر روی شادی‌های روزانه‌مون، بر روی لبخندهامون تأثیر گذاشته، دیگه نمیتونیم اون شادی رو داشته باشیم که قبلا داشتیم. تعدادی پیام داشتیم که میگن که شکاف سیاسی در بین دوستان و خویشاوندانمون برامون ایجاد کرده. چرا؟ چون اگر قبل از دیما هیچ نوع بحث سیاسی با هم دیگه نداشتیم، ولی الان صراحتاً بحث میکنیم و صراحتاً موضع خودمون رو مشخص میکنیم. چرا که اگر کسی دیماه رو بخواد انکار کنه، انکار کل موضوع رو میخواد برای ما داشته باشه و ما نمیتونیم باهاش ادامه بدیم. بر روی روابط شخصیمون میگن تأثیر گذاشته و هر جمعی رو که ما میشینیم در موردش صحبت میکنیم. برای بعضیا مثلا گفتن که زخمی ماندگار برای ما شده که هر چند وقت یک بار این زخم دوباره خودش رو نشون میده و با اینکه سعی میخوایم بکنیم که پیش بریم، ولی نمیتونیم این درد و رنج رو فراموش کنیم.
6: تا اینجا اطلاعات ها که از اونه که تاریخ مشخصی برای دور بعدی گفتگوها اعلام نشده، تمرکز بیروت روی این خواهد بود که نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک دولت چه خواهد بود. رئیس جمهور هم دقایق پیش گفت که لبنان کاملا متعهد است به پیاده کردن توافق چارچوب با اسرائیل و حساب میکنه روی حمایت آمریکا و رابطه که شرایط طوری باشه که رابطه بین ایران و لبنان، رابطه بین دو کشور متکی بر و مبتنی بر احترام متقابل باشه و نه مداخله در امور داخلی لبنان. در چنین چارچوبی ارتش لبنان هم پیشتر امروز اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش با جنرال آمریکایی کلیرفیلد ملاقات کرده برای هماهنگی در لبنان. در این ملاقاتشون تحولات جنوب لبنان رو به بحث گذاشتن، تدابیر امنیتی رو به بحث گذاشتن در ارتباط با توافق چارچوب با اسرائیل و دشواری هایی که پیش روی ارتش لبنان هست که ماموریت خودش رو در جنوب لبنان پیاده کنه. در این ملاقات در شرایطی برگزار میشه که اسرائیل در روزهای اخیر عملیاتش رو در جنوب لبنان تشدید کرده که خب تأثیر منفی داشته روی پیشرفت‌های گفتگوها بین دو کشور. تا اینجا به نظر نمیرسه که هیچ تاریخ مشخصی برای دور جدید گفتگوها بین لبنان و اسرائیل اعلام شده باشه، اما بعضی منابع هستند در روزنامه‌های لبنانی که میگن ملاقاتی در سطوح بالا بین بیروت و واشنگتن انجام شده برای اینکه تنش‌ها رو کاهش بدن و شرایطی رو فراهم کنن که اسرائیل حملات اخیرش رو متوقف کنه و حزب الله هم پاسخ نده به قتل رسیدن فرماندهان خودش در روسیه.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی
5: توضیح بدید. ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
6: وقتی کالا برگش شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
7: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
8: این انتقام گرفته بشه،
9: به استیصال برسه، سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
10: نگاه کردنش برجام در میان
11: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
12: عملا ما از قبل باختیم.
13: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
14: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
15: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینا میتونه این محاصره در یه تحمل کنه.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
19: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
18: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
20: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
18: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
21: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصدا است.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. با پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی جامع، رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد.
1: اونا میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قلمروی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگه رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید و جزئیات بیشتر از صحبت‌های دونالد ترامپ.
2: دونالد ترامپ روز دوشنبه در اتاق بیزی گفت که توافقی که مد نظر اوست با جمهوری اسلامی به دست نخواهد آمد. آقای ترامپ چندین بار روز دوشنبه تکرار کرد و یک بار هم در تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و در اتاق بیزی گفت که به خاطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که او درگیر این تنش منطقه‌ای با جمهوری اسلامی شده. از سوی دیگر پیشتر در گزارش‌ها به از منابع آگاه آمده بود که ایالات متحده یک ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده به واسطه اقلیم خودمختار کردستان عراق و نشیروان بارزانی این ارتباط برقرار شده. تولسی گبرد از دفتر اطلاعات میهن این ارتباط رو برقرار کرده و روز دوشنبه آقای ترامپ این مسئله رو تایید کرد و گفت که با سپاه پاسداران بک چنل های وجود داره، روابط پشت پرده ای وجود داره. اون چیزی که اکسیوس گزارش داده بود این بود که دولت آمریکا نگران بود که شخص عراقچی و قالیباف برش سیاسی لازم رو نداشته باشند برای اینکه به یک توافق بخوان برسند. از این رو تلاش کرده بودند با سپاه صحبت بکنند و شخص وحیدی به ایالات متحده این اطمینان خاطر رو داده بوده که موافق هست با عملکرد قالیباف عراقچی و موافقند با انجام مذاکرات و رسیدن به یک توافق. هرچند در روز دوشنبه به جمهوری اسلامی این اخبار رو تکذیب کرد. از سمت دیگر بحث توافق جمهوری اسلامی با عمان بر سر تنگه هرمز هم هست. آقای ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که عمان اگر که آنچه که مد نظر اوست رو انجام نده و این توافق با جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسه، از سمت ایالات متحده مورد بمباران شدید قرار خواهد گرفت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفته نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیما از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. دادستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با عفاف خواند خبر داد. علی صالحی اضافه کرده فروشگاه هایی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند هم مشمول این برخورد ها خواهند شد. رئیس سازمان آتش نشانی نیشابور اعلام کرد 28 دستگاه خودروی سبک و سنگین پارک شده در داخل پارکینگ خودروهای توقیفی این شهر به دلایل نامعلومی دچار آتش سوزی شدند. در پی وقوع این حریق 5 تیم عملیاتی به محل اعزام شدند. این حادثه هیچ مصدومی نداشته. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا نشستی با ایرانیان در در ونکوور شمالی با انتقاد از عملکرد دولت فدرال خواستار اخراج فوری عوامل داوطلب به سپاه پاسداران از کانادا شد. او با تاکید بر عدم هدف قرار دادن سربازان وظیفه اجباری گفت سربازان اجباری سپاه پاسداران خود قربانی این نهاد تروریستی هستند.
3: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیف در جریان یک نشست با ایرانیان ساکن شمال ونکوور به موضوع سربازی اجباری در سپاه پاسداران پرداخت. او گفتش جمهوری اسلامی عوامل خودش را اینجا در کانادا داره، اما دولت لیبرال به جای شناسایی اونها و اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی حالا سربازهای اجباری سپاه پاسداران رو هدف قرار داده. نکته‌ای که باعث نگرانی تعداد زیادی از ایرانیانی هست که این روزها در پروسه مهاجرت هستند و نامه عدالت اداری رو دریافت کردند.
4: هیچ حسابکشی از شبکه‌های مالی سپاه یا پیوندهای آن با فعالیت‌های مجرمانه در اینجا انجام نشده. تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملاً اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم.
3: او در ادامه نشست از قرار دیدار مجازی با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد و در ادامه گفت که شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کرده به کانادا تا بتونن در حضور هم به مسائلی مثل امنیت جامعه ایرانی و آینده ایران آزاد بپردازند.
4: ما ایده های بسیاری را در رابطه با چگونگی محافظت از جامعه ایرانیان و همه شهروندان در کانادا و نحوه مبارزه برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. دیدگاه ما این است که این وظیفه کانادایی ها یا هیچ دولت خارجی نیست که به ایرانیان بگویند چه کسی باید کشورشان را اداره کند، بلکه باید یک ایران آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد که در دستان خود مردم ایران باشد. این بر عهده مردم ایران است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و تدوین قانون اساسی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. ما مشتاقانه منتظر گفتگو پیرامون این موضوع با شاهزاده و ادامه مبارزه در کنار همه شما هستیم.
3: برگزاری نشست‌های از این دست به ایرانیان مقیم کانادا این فرصت رو میده تا بتونن دغدغه‌های خودشون رو مطرح بکنن، کاری که بارها با حضور در خیابان‌ها، لابیگری و انعکاس صدای مردم در ایران تونستن اینجا در کانادا انجام بدن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واشنگتن برای میزبانی نخستین مسابقه خیابانی اتومبیل رانی در محدوده نشنال مال آماده می شود. رویدادی که به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا در قلب پایتخت ایالات متحده برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ آزادی 250 در روزهای 22 و 23 ماه اوت، بخشهایی از خیابان اصلی واشنگتن دی سی مسدود شده. هایدن پاناتیر بازیگر آمریکایی در 36 سالگی درگذشت. پلیس اعلام کرده پاناتیر در محل سکونتش در ایالت کارولینای جنوبی بیهوش پیدا شده و نشانه از وقوع جرم یا وارد شدن ضربه به بدن او مشاهده نشده. پاناتیر برای بازی در مجموعه های تلویزیونی قهرمانان و نشویل شناخته می شد. در ادامه حذف مخالفان جنگ اوکراین از عرصه سیاسی روسیه، دادگاه عالی این کشور ممنوعیت حضور حزب لیبرال یابلوکو در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را تایید و درخواست تجدید نظر این حزب را رد کرد. یابلوکو تنها حزب رسمی روسیه است که آشکارا خواستار پایان جنگ شده. یک هفته پس از زلزله مرگبار جنوب غرب کلمبیا، روایت‌های تازه‌ای از لحظات ویرانگر این حادثه منتشر می‌شود. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
5: وداع آخر سگ نابینا با صاحب فداکارش، زنی که در آخرین لحظات زندگیش در زلزله مرگبار کلمبیا بدنش را سپر کرد تا سگ نابینایش زنده بماند. مرگ این زن جوان در شهر ماتمزده پاستو در جنوب غرب کلمبیا به نمادی از عشق و فداکاری تبدیل شد. مردم در مراسم باشکوه پیکر او را بدرقه کردند و به خاک سپردند. لانی رویز وکیل اهل پاستو بود. او از سالمون نابینا سالها مراقبت کرد تا پای جان.
6: خواهرم جانش را برای سگ نابینایش داد. وقت ساختمان روی سرش فرو ریخت، بدنش را روی سگش سپر کرد. من این داستان را عشق میبینم. وقتی چیزی را دوست داشته باشید تا پای جان از آن محافظت میکنید و خواهرم همین کار را کرد.
5: زلزله پرقدرت هفته گذشته نزدیک به 300 تن را در این شهر کشت. ده ها تن ناپدید شدند و شهر زیر آوار رفت. اما در میان سوگ و ویرانی زلزله، روایت تکان دهنده ای از عشق و مهربانی سر برآورد. داستان ماندگار زنی که تا آخرین لحظه پناه سگ نابینایش شد و جانش را برای نجات او فدا کرد. حمید فهیم.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما. وقت شما خوش.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروث سوشال منتشر کرده آقای ترامپ،
1: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
2: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت،
3: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
0: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر،
4: بن‌بست مالی دولت،
5: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه.
6: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست،
7: بروز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده.
8: سفره مردم و جیب مردم،
0: گزینه‌هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین،
9: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره.
10: سناریوی اول به قدری مضحکه.
11: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده.
12: مگر افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه؟ قطعاً نه.
13: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
14: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه، شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

26 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. افشای رابطه پنهان و پشت پرده آمریکا با فرماندهان ارشد سپاه، تأکید ترامپ بر تماس محرمانه دولت آمریکا با احمد وحیدی و گفتگوی مستقیم با سران سپاه، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی با دست پاچگی همه چیز را از اساس انکار می‌کنند. چه کسی واسطه بوده و کدام طرف راست می‌گوید؟ اگر افشاگری ترامپ دروغ است، چرا سپاه پاسداران بعد از انتشار این خبر سعی کرد نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را ترور کند؟ خانم آقای، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، این بار اول برنامه درد و بلاتون بخوره تو سر هر کسی که کشور رو به این وضعیت انداخت. درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که با ریاکاری با دروغ کشور رو درگیر چنین باطلاقی کردند و هنوز هم رها نمی کنند و توی حرف می زنند انگار ابرقدرتند. ماجرای عجیب و غریب گفتگوهای پشت پرده اسرائیل با محمود احمدی‌نژاد که یادتون هست، احتمالاً شنیدید، همین چند هفته قبل منتشر شد. قرار بود که در واقع احمدی‌نژاد اصلا قدرت دست بگیره و دست بگیره چند لحظه قبل سوالا همه چیز عوض میشه. ظاهراً اوضاع جمهوری اسلامی برخلاف تمام ادعاهاشون، برخلاف رجزهاشون، برخلاف شعارها، دروغهاش، برخلاف تصویری که میسازند، حتی در مرکزیت قدرت، یعنی در مرکزیت سپاه پاسداران هم خیلی خرابتر از این حرف هاست. ببینید، کمتر از 24 ساعت قبل، همین اتفاقاتی که میخوام براتون توضیح بدم 24 ساعت نشده، کمتر از 24 ساعت قبل وبسایت آکسیوس، ایرشانه یک رسانه افشاگر هست، فاش کرد که ایالات متحده آمریکا، یعنی دولت ترامپ، از طریق یه واسطه با فرماندهی کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، مشخصا احمد وحیدی، تو پرانتز احمد وحیدی همون تروریست بین‌المللی، انفجار آمیا، جای مهر داره و و و، با اونها رابطه داشته و گفتگو هم داشتند. چند ساعتی از انتشار این گزارش نگذشته بود که آقای ترامپ، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ناگهان اومد وسط صحنه و به صراحت این خبر رو تایید کرد. بعدش هم گفت که بله، آمریکا در حال گفتگوی مستقیم با مقامات سپاه پاسداران است. توی پرانتز بگم آکسیوس گزارش داده بود که آره، اینا میخواستند تایید بگیرن که آیا قالیباف مورد تایید فرماندهی سپاه هست یا نیست، عراقچی رو قبول دارن، اینا واسه همین رفتن سراغ احمد وحیدی. و کسایی هم که میخواستن گزارش رو سطحی بیارن پایین بگن حالا خیلی کار مهمی نیست، حالا احمد وحیدی خیانتی هم نکرده، سپاه دروغی هم نگفته، هی روی این مانوف میدادند که آره، آکسیوس گفته که قرار بوده اینا بپرسن که آیا مورد تایید هست یا نه. میدونید باور کردنی نیست خانم آقایون، نه به خاطر اینکه آمریکا با چه کسی گفتگو میکنه یا نمیکنه، هر کاری بخواد بکنه بکنه، به خاطر اینکه رقابت داخل حکومت به قدری جدی و وحشیانه شده، اوضاع اونقدر شوره و از اونقدر خرابه که در بدترین اوضاع اقتصادی، در شرایط جنگی، همشون دارن روی دست هم بلند میشن. تو شرایط جنگی سال 1300، اون زمانی که فاوو از دست دادیم، اوج جنگ ایران و عراق، همون زمان هم همین جوری بودن، همون زمان هم تمام فرماندهای سپاه ول کرده بودن جنگ و رفته بودن توی استان اصفهان بود یا استان فارس بود یا استان اصفهان، اونجا جلسه گذاشته بودن که در انتخابات مجلس کشور رو به دست بگیرند. الان هم همین، در اوج جنگ، در اوج فقر، بدبختی، بی‌شرافت‌ها نصفشون دارن رجز میخونن و ملت رو تهدید میکنن که چنین و چنان میکنیم، نصف دیگه شون هم دارن با آمریکایی‌ها گفتگو میکنن، گفتگو، در حالی که میگن گفتگو نکنیم. حالا از اون بدتر چیه؟ ببینید، محمد باقر قالیباف که مسئول مذاکراته، این چهره شاخص سپاه پاسدارانه، فرمانده یکی از نیروهای سگانه سپاه بوده، مسئول کل مذاکرات هم هست دیگه، این رو سپاهی محسوب نمی‌کنه دنیا. محسن رضایی که الان دبیر شعام شده، البته این خبر مال قبل از دبیر شعام شدن محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی شدن اوست، ولی اون واقع مشاور ارشد نظامی چه می‌دونم مقوا مجتبی بود، فرمانده کل سپاه بوده محسن رضایی، اون رو هم سپاهی محسوب نمی‌کنه، رفتن سراغ احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل فعلی سپاه، و خواستن حتما با او رابطه داشته باشن، حتما با او حرف بزنن، حتما از او تایید بگیرن. واسطه این رابطه جالبه، ظاهرا نشریوان بارزانی بوده، رئیس اقلیم کردستان عراق. اول بگم واسطه بودن توی این جور مذاکراتی، شاید کسی ایرانی باشه بعدش بیاد یا آمریکایی باشه، ولی از بین‌المللی، از دیپلماتیک اعتبار ها چیز بدی نیست، و او به این خاطر میتونست این کارو بکنه که هم اعتماد مقامات حکومت ایران رو داره، بخش زیادی از جمهوری اسلامی به او اعتماد داره، و هم مورد اعتماد مقامات آمریکایی است، یعنی در واقع جایگاه منحصر به فردی در آقای بارزانی. چند ساعتی بیشتر از این خبر نگذشته بود که ماجرا پیچیده‌تر هم شد. من فقط دارم کلیاتشون رو میگم، وسطش یه عالمه سوال هست. سپاه پاسداران ناگهان یه عملیات نظامی انجام داد، سعی کرد نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، یعنی مسرور بارزانی و همچنین مسئول اطلاعات اقلیم، هر دوشون رو بکشه، ترور کنه. با دو تا پهپاد به دفتر ویژه نخست وزیر عراق، کردستان عراق، اقلیم کردستان عراق حمله کردن، بعدش هم به محل اقامت رئیس نهاد امنیت و اطلاعات اقلیم. توی پرانتز 12 خورده بوده، من دو تا روایت خوندم، یکی میگفتن 12 خورده شب، یکی میگفتن 12 خورده ظهر. حالا از کارشناسان و مهمانان خواهیم پرسید. این حمله با پهپادهای حدید 110 انجام شده. پهپاد حدید 110، اسمشم قربونش برم، حدید 110 بهش دالاهو هم میگن. ببینید این مرگبارترین، به روایت مرگبارترین پهپاد سپاه هست. سال 2000 تازه جدید رونمایی شده. نه به این خاطر که کلاهکش اصلا بزرگتر یا خیلی خیلی، کلاهکش رو محدود کردن، فکر کنم 30 کیلو در واقع بمبی که میتونه همکاری که دقت و پنهان کاریش بیشتر بشه. ساخته شده واسه اینکه اهداف ثابت نظامی رو تو موج اول حمله بزنن. واسه همین در واقع عملیات انجام میده دای سپاه این هستش که با این پهباد در واقع ضریب اطمینان خیلی بالایی داره، 100%، حالا 100 که نه، زیاد به نتیجه میرسه. و همین هم معنا داره، یعنی با این پهپادها خواستن هم نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رو بکشن و هم رئیس از دستگاه اطلاعاتی شد. هیچ کس کشته نشده، هر دو ظاهرا نبودن یا جای دیگه خورده. به نظر من اون آدمی که به قول پزشکیان آدم مجنون، آدم دیوانه ای که با این عملیات های جنون آمیز شلیک کرده، اون میدونسته که نخست وزیر عراق اینجا هست یا نیست، میدونسته که رئیس دستگاه اطلاعاتی هست یا نیست، برای ظاهرا شاید نمیخواستن از قصد واقعا بکشن، یه عملیات ترور انجام دادن که پیامی بفرستند. چرا باید نخست وزیر اقلیم کردستان عراق رو ترور کنن در حالی که 2-3 ساعت قبلش خبر رسیده که رئیس اقلیم کردستان عراق واسطه ارتباط و تماس آمریکا دولت ترامپ با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده؟ چرا؟ دلیلش باید روشن بشه. و از همه مهمتر، مگه این سپاه نمیگه مذاکره نیست، مذاکره نکنیم بجنگیم؟ پس چرا تو جلسه محرمانه شام شورای امنیت ملی میان رأی مثبت میدن که آقا بریم تفاهم کنیم، اینجا میان با رئیس جمهور آمریکا حرف میزنند؟ من میگم کار خوبی میکنن، ده که کار بدی کرده باشن، آفرین، با مصالحه کنید، آشتی کنید، همه رو ول کنید، با ولش کنید اصلا. منتها خب اگر مصالحه میکنید، نمیخواید بجنگید، بذارید ملت هم صلح رو بچشن. چرا جنگو در داخل نگه میدارید؟ جنگو بالای تناب دار نگه میدارید، جنگو بالای سر اموال مردم نگه میدارید، اما خودتون، خانواده هاتون، زندگیتون، اموالتون در صلح و صفا و دوستی هست. فرماندهان سپاه پاسداران یا سپاه امام حسین، سربازان گمنام چیه امام زمان، نه داستان رقابت بسیار کثیف در سیاست سطح بالای ایران هست برای ارتباط گرفتن. بهتون میگم که چرا مجتبی یا هرچی مجتبی خامنه ای موقعی میخواد دبیر شورای عالی امنیت ملی بذاره میره سراغ محسن رضایی نزدیک 80-70 خورده ساله. چرا رئیس شورای شهرشون چمران 80 خورده ساله است؟ چرا شورای نگهبانشون جنتی 100 ساله است؟ چرا همه مقاماشو نگاه میکنید پیرترین کابینه امروز دنیاست؟ چرا؟ من به مراجع تقدیشون کاری ندارم، چرا سردار نقده نزدیک دوره 70-75 سال معاون سپاهیشونه؟ چرا همشون نگاه میکنید این پیرمردان؟ چرا؟ سوال اینه. ببینید دیکتاتوری که میگم فکر نکنید فقط یه نفر هست، خامنه‌ای 37 سال حکومت میکرد، 37 سال همراه محسن رضایی حکومت کرد، 37 سال هیدا جنگ را میندازه، جنگ میخوابونه، 37 سال فرماندهان ارشد سپاه هم حکومت کردن، مقامات اطلاعاتی هم حکومت، تقریبا تمام پتانسیل ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب نزدیک نیم قرنه که به این صندلی هاشون چسبیدن و چند نسل ایرانی ها رو ویران کردند. نسل که میگم نسل مدرن، نسل دیجیتال ایرانی ها، یاد اون نسل 100 ساله نیافتید. یعنی الان جامعه ایران ببین چند نسل عوض شده، الان اتفاقاتی در جامعه ایران میفته که اون هنرمند اصلا هیچ کس نمیشناسه، حکومتی اصلا نمیشناسه، نمیدونه کیه. 50,000 نفر تو تهران براش جمع میشن همین چند هفته پیش. جامعه اصلا غریبه شده با حکومت، دقیقا مثل اواخر قاجار قاجاری لباس خودشو داشت، مردم لباس خودشون داشتن، اینجا الان اخوندا لباس خودشون دارن، بسیجی‌ها ریش میذارن، یک اخوندی لباس خودشون، از دور میتونی بفهمی مردم لباس خودشون. قاجار ادبیات خودش رو داشت، مردم ادبیات لهجه خودش، اینجا همچنین. اینا حکومت رو نگاه کنه، نصف کلماتشون عربیه، اول که بخواد حرف بزنه بسم الله الرحمن نیستش عربی، وسط حدیث آیه میخونه، مردم حرف زدن خودشون رو دارن به زبان عامیانه. قاجار آرزوها و آمال و رویاهای خودش رو داشت، مردم رویاهای خودشون، اینجا هم همچنین. این یارو تو قدرت نشسته سر چای نفت، میخواد محور مقاومت رو بندازه، میخواد فلسطین آزاد کنه، میخواد یرس و عباد صالحون اصلا میخواد ما بیچاره کرده، بدبخت، یعنی میخواد بدبخت کنه چیه؟ ملت رویاهای خودشون دارن و غیره، قهرمان های خودشو داشت و مردم هم قهرمان های خودشون، الان هم همینه، حکومت قهرمان های خودشو داره، کسی اصلا دیگه اسمش یادشون نمیاد، مردم هم قهرمان های خودشون رو. و این داستان رقابت در رأس قدرت برای اینکه بتونن خودشون رو ثابت کنن. هر چی که میگن آمریکا اسرائیل دروغه، روزی فاش خواهد شد که فقط احمدی نژاد نبوده، همین سردارای سپاه هم با اسرائیل نشستن مذاکره کردن، فاش خواهد شد، خواهیم دید. به این خاطر که اینها با این مگه اینا که حاضر نیستن یه نفر یه انتقاد بهشون بکنه، مگه حاضرن قدرت رو به کسی بدن؟ و برای اینکه قدرت داشته باشن هر کاری میکنن، بدبختی اینه که اون کارهاشون سهم من و شما نمیشه. خانم آقای تروسکی صادقی، خبرنگار و گزارش ما که سالهاست، گزارشگر ما که سالهاست تحولات منطقه رو مخصوصا تحولات کردستان عراق دنبال میکنه، در بخش اول با ماست از پاریس. عرض ادب دارم، عرض ادب و احترام، خیلی خوشحالم اینجا هستید. میخوام سوال اول کوتاه به من بگید با جزئیات البته بیشتر، میشه بگید چه خبر بوده دقیقاً کل این ماجرا که آمریکا رابطه گرفته با سردار سپاه تا مرحله در واقع تا آخر مرحله تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر دولت خود مختار عراق کردستان، میخوام کنم کردستان عراق رو به من بگید لطفا.
1: بله، درود به شما آقای مهدوی آزاد گرامی، ببینندگان. در واقع گزارشی که دیروز اکسیوس منتشر کرد، شما کوتاه بهش اشاره کردید اما مهم، در واقع مبناش این هستش که دونالد ترامپ اعتماد به توانایی و میزان اختیار تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نداشته. براش مهم بوده که ببینه رهبری سپاه پاسداران در رابطه با مذاکرات چه فکر میکنه، دقیقاً در زمانی که به هر حال تلاش کرده که مذاکرات رو به نتیجه برسونه با جمهوری اسلامی. همون زمان به هر حال براش مهم بوده که ببینه رهبری سپاه پاسداران بعد از جنگی که اتفاق افتاده الان در مورد مذاکرات چطور فکر میکنه. از این زاویه کاخ سفید تصمیم میگیره که یک کانال ارتباطی مستقیم با رهبری سپاه پاسداران ایجاد بکنه. گزارش در ادامه اشاره میکنه به اینکه خب آمریکایی ها تصمیم میگیرند که نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق رو انتخاب بکنند. در خود گزارش تاکید میشه بر این که نشیروان بارزانی هم با جمهوری اسلامی، در واقع طرف سپاه، ارتباط خوبی داره، هم با آمریکایی ها ارتباط خوبی داره. و مسئله اینه که خود آمریکایی ها از اول این درخواست رو از او کردند و او در نهایت پذیرفته که نقش واسطه پیام بین هر دو طرف رو بر عهده بگیره. گزارش ادامه میده، در واقع در اواخر آپریل بحث مطرح میشه، با نشیروان بارزانی صحبت میشه، در می گفتگوها تماسا آغاز میشه، چند مرتبه تماس رد و بدل میشه، در نهایت نشیروان بارزانی تونسته که احمد وحیدی رو با کاخ سفید متصل بکنه. پیام ها در بین این دو طرف رد و بدل شدن. بحثی که در واقع اکسیوس بهش اشاره کرده این هستش که بعد از این تماسایی که برقرار شده، پیام‌ها رد و بدل شدن، کاخ سفید به این نتیجه میرسه که باید مذاکرات رو به طور محرمانه در اربیل در اقلیم کردستان عراق با طرف جمهوری اسلامی ادامه بده. اما این پیام وقتی منتقل میشه از سوی نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، سپاه اون رو رد میکنه. حالا به دلیل اینکه اطمینانی نداشته، به دلیل اینکه مسئله امنیتی بوده یا هر چیزی، در گزارش بهش اشاره شده. نکته ای که مهم ما این هستش که ما در ایران اینترنشنال به فاصله بسیار کوتاهی همین خبر رو با اقلیم کردستان عراق بررسی کردیم. ریاست اقلیم کردستان عراق، سخنگوی نشیروان بارزانی در واقع با ما صحبت کرد. اون در صحبت البته از زاویه دیگری، دلشاد شهاب این مسئله رو بررسی کرد. اون تاکید کرد روی اینکه خب اقلیم کردستان در میانه جنگ بارها گفته که ما بی‌طرف هستیم، نه طرف ایران رو میگیریم نه آمریکایی ها. نکته دومش این بود که خب خود نچیروان بارزانی یکی از مبانی اساسی سیاسی خودش، فکری خودش این هستش که اگر تنشی وجود داره، اگر جنگی وجود داره، درگیری وجود داره، بهتره که همه طرفا بیاد. شهاب این مسئله رو بررسی کرد. اون تاکید کرد روی اینکه خب اقلیم کردستان در میانه جنگ بارها گفته که ما بی‌طرف هستیم، نه طرف ایران رو میگیریم نه آمریکایی ها. نکته دومش این بود که خب خود نچیروان بارزانی یکی از مبانی اساسی سیاسی خودش، فکری خودش این هستش که اگر تنشی وجود داره، اگر جنگی وجود داره، درگیری وجود داره، بهتره که همه طرفا بیان با هم دیگه مذاکره بکنن. این رو گفته برای همه صدق میکنه به هر حال.

0: به او و این اطلاعات رد و بدل شده. یعنی به فاصله کوتاه ایران اینترنشنال تونست که از خود ریاست اقلیم کردستان عراق این گزارش‌ها رو تایید بکنه. اما چیزی که اتفاق افتاد و شرایط رو پیچیده کرد در کمتر از چند ساعت، ساعت 12:28 بامداد امروز، همونطور که اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان بیانیه داده، دو پهپاد از ایران شلیک میشن و مشخصا در منطقه پیرمام، جایی که کمی امنیتی هست، جایی که ویژه هست، شهرستانی که به اربیل نزدیکه، اونجا دفتر ویژه رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار میده به اضافه مدیر نهاد اطلاعات اقلیم کردستان عراق. و این شرایط رو کمی پیچیده کرد، چون دقیقاً در ساعت‌های اتفاق افتاد که داره تایید میشه اقلیم کردستان عراق نقش یک واسطه رو بازی کرده در بین سپاه پاسداران با کاخ سفید، اما از خاک ایران حملات علیه رهبری اقلیم کردستان عراق
1: صورت. خب سوال همینجاست، وسط حرفتون فکر کنم تموم شد فرمایشتون. ببینید اول جالب واسه من، هم امروز دونالد ترامپ گفته که ما این کارو کردیم، هم دولت اقلیم خودمختار کردستان عراق تایید کرده با شما با رسانه دیگه، و تهران میگه نه دروغه و اومده میگه این همش فانتزی های ترامپه. واسه من خیلی جالبه، حداقل یه ذره آبروی خودش رو جلوی اقلیم حفظ میکردن. برای با این وضعیت منظور این هستش که ظاهرا تکذیب تهران شما قبول نمیکنید دیگه. حالا هدف از این حمله پهپادی چی بوده؟ آیا میتونید باور کنید که ربطی نداشته به این ماجرا؟ چه قصدی داشتن از این حمله پهپادی؟
0: مسئله این که بله، در ادامه یا تایید صحبت‌های شما، اول امروز اسماعیل بقایی از وزارت خارجه، سخنگوی وزارت خارجه، اومد گفتش که این گزارش به این دلیل مطرح شده که اختلاف بندازن بین نهادهای حکومتی در داخل ایران. این تیکه از صحبتاش بسیار مهمه، در حالی که بعد از اون دونالد ترامپ اومد تایید کرد و مجددا سپاه بلافاصله اومد تکذیب کرد و گفتش که ما هیچ ارتباط مستقیمی نداشتن. به هر حال باز رفتن سمت اون شعارهایی که آمریکا شکست خورده، به همین دلیل داره این گزارش ها رو منتشر میکنه. اما بحثی که وجود داره در پاسخ به سوال شما، در واقع نمیتونیم بگیم که بی ارتباطه، ولی نمیدونیم که چطور این باید ثابت بشه. مسئله اینه که اگر از نظر فرضی اینو بررسی بکنیم، میتونیم سه فرضیه رو در نظر بگیریم. یکی این که به هر حال زمانبندی حمله همین رو تایید میکنه، بلافاصله بعد از این که دونالد ترامپ میاد صحبت میکنه، ایران اینترنشنال اینو از اقلیم کردستان تایید میکنه، اکسیوس گزارش داده، جزئیات دادن که اقلیم کردستان تونسته یا به هر حال کاخ سفید ارتباط مستقیم گرفته با سپاه پاسداران، با احمد وحیدی در مورد مذاکرات رو بررسی کرده، میان یک حمله رو علیه اقلیم کردستان انجام میدن. نکته دوم این هستش که همون تاییدیه دونالد ترامپه، ولی خب به هر حال خود این تاییدیه مهم هستش. امکان داره که سپاه پاسداران نگران شده باشه از اینکه مسئله به این حساسی داره افشا میشه، از یک طرف آکسیوس، بعد اقلیم کردستان و بعد دونالد ترامپ داره تایید میکنه. به هر حال به نظر میرسه که سپاه پاسداران، میتونیم بگیم که شاید سپاه پاسداران نگران این بوده که این ارتباط مستقیم فاش بشه. فرضیه سوم رو که میتونیم در نظر بگیریم، که شما هم به نوعی در صحبتاتون اشاره فرمودید، این هستش که در خود نهاد جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم، دولت، خود سپاه پاسداران هم جناح بندی و مخالفت‌هایی وجود داره. به همین دلیل شاید طرفی در داخل جناحی در داخل سپاه پاسداران وجود داره که اونها موافق این هستن که به هر حال مذاکره بشه، به نتیجه‌ای برسن. طرفی هم وجود داشته باشه که کاملا مخالف مذاکره باشه، و امکان داره که طرفی که به هر حال دیده که الان بدون اطلاع اونها مذاکراتی شکل گرفته، اونها این حمله رو انجام داده باشن. فرضیه سوم
1: دقیقاً ببینید، شما گفتید سه تا سناریو هست، دقیقا همین سناریو سومه که میتونه خطرناکترین باشه. دو تا سناریو اصلی چون گفتید اینه، یکی این که هدف از سناریو اول این هستش که هدف از حمله این بوده که به اقلیم کردستان سیگنال بفرستن که ای چرا افشاگری کردید، چرا تایید کردید خبر گزارش آکسیوس، چرا گفتید که حالا مثلا پیام آوردید بردی. یا سناریو دومی هستش که بخشی از سپاه پاسداران شلیک کرده باشه به اقلیم با هدف ترور خصوصی، که بهشون بگه اصلا هی شما چرا واسه شما میانجیگری کردید، بی خود کردید، رفتید زنگ زدید به احمد وحیدی یا غیره و ما مخالفیم. ممکنه دومی باشه. من تا ببینید، اگر میخوام از خودتون بپرسم، احساس خودتون رو، اگر فقط مسئله در این حد بود که نشوان بارزانی

0: یه تماس گرفته به احمد وحیدی گفته احمد قبول داری باقی را؟ من گفته آره قبول دارم باقی قالیبافا. خب در این حد که افشاگری نبود، حالا چیزی نبود که آخه، یعنی بحرانی را انداخت. اینی که موجی که ما میبینیم که آقای ترامپ اومده میگه ما رابطه داریم با اونها، ارتباط داریم با سرداران سپاه، و همچنین نوع واکنش سپاه نشون میده که مسئله ممکنه بزرگتر باشه، و در واقع اون چیزی که آکسیوس آخرش اومده گفته که آره هدف این بوده، در واقع شاید واسه پایین آوردن سطح حساسیت باشه. نظرتون چیه؟ احساستون؟ میدونم فکت نداریم، احساستون چیه و همچنین مشاهداتتون درباره این فرضیه که مطرح کردم؟
1: نظر شخصی من آقای مهدوی آزاد این هستش که اون طرفی که فکر میکنه داره تلاش میکنه که قدرت رو به دست بگیره و گفتگوی مستقیم داشته با جمهور با آمریکا داشته باشه، با جمهوری آمریکا، با آمریکا یا کاخ سفید در داخل جمهوری اسلامی، اون طرف حذف شده از بازی، و به همین دلیل با جناحی که با جناح تندرویی که میتونه حالا از هر طرفی باشه این حمله رو انجام دادن. بحث بر سر اینه که طیفی اگر هر مذاکره‌ای شکل بگیره و هر اتفاقی شکل بگیره، یعنی توافقی شکل بگیره، یک طرف به هر حال حذف خواهد شد و طرف برنده طرفی خواهد بود که با آمریکایی‌ها میشینه و مذاکره میکنه و به نتیجه میرسه و به هر حال پایه خودش رو در این سیستم قوی‌تر میکنه. اما این رو هم فراموش نکنیم، برای جمهوری اسلامی همیشه نزدیک‌ترین جا برای حمله فقط اقلیم کردستان بوده، چه در میانه جنگ چه قبلا هم. این اولین بار هم نیست که دارن رهبری اقلیم کردستان رو هدف قرار میدن، یعنی اونها وقتی خواستن به اسرائیل پیام بدن به اقلیم کردستان حمله کردن، خواستن به کشورهای عربی پیام بدن به اقلیم کردستان حمله کردن. بحث اینه که حملات به اقلیم کردستان هیچ وقت متوقف نشده، اتفاقا در 28 مارس به با دو پهپاد به اقامتگاه شخصی نچیروان بارزانی در دوحه حمله کردن، یک پهپاد در اطراف اقامتگاه مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق ساقط شد. خود مسرور بارزانی همین 10 روز پیش یک مصاحبه اختصاصی داشت با الجزیره، برای اولین بار میتونیم بگیم که به طور رسمی تایید کرد که سپاه پاسداران از داخل ایران 1000 بار به اقلیم کردستان حمله کرده. همه اینها میتونه به هر حال، بحث نظامیان آمریکایی هم هست، خلع سلاح هم هست، مجموعه همین تحولات این رو نشون میده که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی کماکان اقلیم کردستان رو نزدیکترین مکان میدونن برای اینکه بهش حمله بکنن و از اونها انتقام بگیرم.
0: متشکرم، متاسفانه وقتمون تمام شد و مجبورم خداحافظی کنم. بسیار بسیار سپاسگزارم از تروسکی صادقی که از پاریس با ما حرف میزد، و سپاسگزارتر از اینکه در برنامه شرکت کرد. خانم آقایان، یه موقعی که راجع به این شکل ارتباط گرفتن با سردارای سپاه صحبت میکنیم، راستش رو بخواید حالا واسه معنادار میشه که چرا این مقامات حکومتی میگه کودتا. میدونید کودتا که از علی خامنه ای شروع کرد گفتن چیز مسخره ای بود، کلمه مسخره ای بود. مردم کودتا مگه میکنن؟ با مردم اعتراض میکنن، مردم حق دارن حکومت عوض کنن. منتها این میگن کودتا، نکنه خودشون چیزایی میدونن در مورد خودشون هم دیگه رو میخوان برکنار کنن یا غیره. فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانیه با ماست، همچنین روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقا سلام و عرض ادب دارم، بسیار سپاسگزارم از صبر و تحملتون، کمی طولانی شد، عذرخواهی میکنم ازتون. آقای کرباسی بگذارید از شما شروع کنم، سوالاتم هم زیاده، لطف میکنید کوتاه به من جواب بدید. ما الان دیگه همه گزارش رو شنیدیم، دیگه لازم نیست فکت‌ها رو تکرار کنیم، همه اخبار رو میدونیم. برداشتتون چیه؟ مشخصا علت حمله پهپادی سپاه پاسداران، ترور برای کشتن مسعود بارزانی رو چی میدونید؟ 3 سناریو رو تروسکی صادقی مطرح کرد، با اونا موافقید یا نه؟ و خودتون به نظرتون قوی ترین سناریو چی هست؟
2: درود بر شما، درود بر بینندگان ایران اینترنشنال. ببینید، این در واقع یک گسست بزرگ در بین دیپلماسی و میدان فرماندهان سپاه رو به ما نشان میده. یعنی بلافاصله بعد از انتشار این خبر، در واقع برای رد این و البته برای رد تایید آقای ترامپ، این حملات صورت گرفت. این بار اول نیست، بیش از 1000 بار من خودم اینجا هستم، شاهدم، شب و نصف شب به اینجا حمله شده. ولی این در واقع تایید این مقوله هست که بین تیم مذاکره کننده و اون فرماندهانی که به واقع دارن میدان جنگ رو مدیریت میکنند، یک گسست وجود داره. اینکه به نخست وزیری اقلیم حمله میشه، به منزل مسکونی مسئول امنیتی اینجا حمله میشه، در واقع علل زیادی داره، علل و عوامل زیاد هست، ولی این رو به ما دوباره تأکید میکنن که اقلیم کردستان به خاطر نقشی که در این منطقه دارن، به خاطر موقعیتی که درش قرار گرفته، به خاطر حضور نیروهای بالاخره در طول سالهای جنگ با داعش، نیروهای اروپایی اینجا بودند، آمریکایی‌ها اینجا کمک کردند برای دفع داعش، و نقشی که اقلیم کردستان داشته به عنوان یک سنگ، اصطلاحاً ثقل، به عنوان یک مرکزی که میتونه بر علیه تروریسم جهانی، بر علیه نیروهایی که اینجا داشتن منطقه رو تهدید می‌کردن، در واقع جمهوری اسلامی برای خودش خطر می‌بینه. ولی جمهوری اسلامی تنها ضرر این قضیه رو نمیبینه، بلکه کردستان عراق برای جمهوری اسلامی به خاطر مرز وسیعی که داشته، به خاطر موقعیتی که درش قرار گرفته، سود هم برای جمهوری اسلامی داشته. برای صادرات حدود 6 میلیارد دلاری قبل از این جنگ، سالانه 6 میلیارد دلار جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان صادرات داشتن و خیلی از مایحتاجی که اونها لازم داشتن از اینجا برای اونها میرفته. ولی ما الان میبینیم جمهوری اسلامی در یک سال گذشته به طور مستمر بدون وقفه حمله کرده به الان به نخست وزیری بوده، ولی در طول این یک سال به طور شدید به مناطق اقلیم حمله کردن.
0: آقای حالا این روز که داشتن مطرح میکردن مقام جمهوری اسلامی که آره ممکنه به کویت حمله کنن، حمله زمینی بکنن، منابع البته جمهوری اسلامی، نه مقاماتشون، حالا اقلیم که جای خود داره، راجبش بحث خواهیم کرد. آقای رحیم‌پور خوش آمد میگم، همین سوالم از شما میخوام بپرسم. ببینید آقای کرباسی در واقع بیشتر فرضیه سوم رو مطرح کردن که در واقع یعنی هدف حملات موشک جمهوری اسلامی این سیگنال بوده که چرا افشاگری کردید، یه همچین چیزی دیگه، درست یا نه گفتن یه بخشی از سپاه پاسداران، بخش دیگری از سپاه پاسداران بوده، چرا مداخله کردید، چرا مذاکره کردید، چرا با یه بخش دیگه. شما چی فکر می‌کنید، شما کدوم سناریو رو جدی‌تر می‌دونید؟
3: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، جناب کرباسی عزیز، بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. من با احترام به ایده‌ای که جناب کرباسی مطرح کردن که البته میشه روش تأمل داشت و روش فکر کرد، معتقدم که کسانی حملات دیشب رو انجام دادن که پیش از این اون مذاکره ها رو انجام داده بودند. بذارید اون مسئله گزارش اکسیوس رو خیلی یه مقدار جدیتر در نظر بگیریم. اتفاقی که افتاده، یعنی گزارشی که منتشر شده در مورد اون ارتباط به تاریخ 14 می، یه مسئله رو داره برای ما روشن میکنه. اون مسئله اینه که با همه اون تفاصیلی که توضیح داده شد، تروسکی عزیز خیلی قشنگ مطرح کردن، شما در مقدمه توضیح دادید، ترامپ علارغم این که داره با تیم مذاکره کننده از دولت، از شورای عالی امنیت ملی، مثل وزارت خارجه و اینه داره مذاکره میکنه، همزمان راه ارتباطی با کسانی که به صورت واقعی قدرت رو در دست دارند رو هم پیدا کرده. این مسئله حیثیتی برای جمهوری اسلامی آقای مهدوی آزاد، این که ترامپ با کسانی که از نظر خودش تصمیم گیران واقعی در قدرت در جمهوری اسلامی هستند تونسته ارتباط برقرار کنه و راهش رو پیدا کرده. اقلیم کردستان راه اون ارتباط بوده. این موضوع بسیار حیثیتی هست که وقتی آکسیوس این رو فاش میکنه، ترامپ تایید میکنه، بنیان به قدرت در جمهوری اسلامی دچار مسئله میشه، این مسئله دار میکنه جمهوری به لحاظ اصلا حیثیت قدرت رو. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقای مهدوی آزاد، جناب کرباسی، جنگ از این منظری که دارم عرض میکنم، جنگ توازن قدرت در داخل جمهوری اسلامی رو با تغییر جدی مواجه کرده. این تغییر در توازن قواست. حالا این منتشر شده، دو تا کار میکنن اونا، اتفاقا با علم بر این که وقتی این کار رو بکنند معلوم میشه کار اوناست. با علم بر این چه کار میکنند؟ یعنی با حمله چه کار میکنند؟ یک، به آمریکا میگن که ما همزمان که میخوایم مذاکره کنیم، امکان این که منطقه رو هم تحت فشار قرار بدیم، یعنی سطح تنش در منطقه رو بالا ببریم رو داریم. دو، شمایی که راه ارتباطی ما بودید عملا باعث شدید که ما بی آبرو بشیم، یعنی نگرانی اصلی در حکومت ایجاد بشه بابت اینکه اینا دارن مذاکره میکنن پشت پرده، در حالی که اونی که جلوی کار ویترینه دولته. در نتیجه شما هم باید مورد هدف قرار بگیرید. توجه داشته باشین حمله به کجا شکل میگیره؟ به دفتر نخست وزیری و منزل ریاست رئیس نهاد امنیتی. کی؟ نصف شب اتفاق میفته. اینا میتونستن خود نچیروان رو بزنن. چرا نچیروان رو نمیزنن؟ چون همچنان قائل به این هستن که اون میتونه اون راه، ببخشید من گفتم نچیروان، در واقع با احترام آقای نچیروان بارزانی، در حالی که حمله میکنن به جایی که به احتمال زیاد میدونن آقای مسرور بارزانی اونجا نیست. دو، نکته دو، با حدید 110 حمله میکنند. حدید 110 سلاحی نیست که در دست فقط بخشی از سپاه باشه. حدید 110 به اندازه‌ای برای سپاه مهمه که از نظر من بدون اطلاع شخص فرمانده کل سپاه امکان استفاده از اون وجود نداره. بسیار تکنولوژی بالایی داره.
0: حدید 110 از این مشکلی هست که دست گروه به اصطلاح مقاومت هم نیستش، قبول دارم، یعنی دست گروه‌های دیگه هم ندادن موشک رو. بفهمید.
3: عرض من اینه که من با این چیزا دوباره تاکید میکنم، ایده ای که آقای کرباسی گفتن حتما قابل تأمله، ولی من تصورم این هست که این مسئله وضعیت فراتر داره. اگر نگم در شورای عالی امنیت ملی در موردش نظر بوده، اگر این رو نتونم بگم، اما میتونم بگم که کسی که اون مذاکره قبلی رو کرده حتما در جریان این عملیات، یعنی فرمانده سپاه.
0: خب این حالا بحث دیگه است. نه داریم سناریوهای مختلف رو بررسی میکنیم. این که میگی در شورای عالی امنیت ملی ممکنه بررسی کرده باشیم، به معنی است که شکاف قدرت یعنی واسه وجود نداره دیگه، منظورتون اینه دیگه؟ خب اگه اینجوری باشه کل نظریاتون به هم نمیریزه. برمیگردم یه جور صحبت میکنیم، کلن نظر شما این هستش که خب... یعنی شما میگه که این افشاگری هست شبیه مثلا افشاگری هست در 65 و مکفارلین و این هست دیگه، مثلا از داره مقایسه ای میخوام بگم، میدونم ربطی نداره، ولی یه هست شبیه اونه و دارن مشتاقانه نشون میدن که آقا بیشتر مثلا فاش نکنید. خب آقای کرباسی همین اتفاق ادامه بدیم. ببینید تا الان توی خیابونا، اسم گذاشتن خیابون، ملت همیشه در صحنه ساندیس و اینا، حرفشون این بوده که این دولت فلان فلان شده داره مذاکره میکنه، وزارت خارجه فلان فلان شده داره مذاکره میکنه، اما سرداران سپاه ما شهید میشن و نمیذارن به جنگ. حالا جدی جدی اگر این ماجرا بیشتر فاش بشه و نشون بده که احمد وعیدیشون هم داشته اون پشت مذاکره میکرده، چه اتفاقی میفته؟ اینا دچار مشکل نخواهند شد حامیان جمهوری اسلامی؟
2: دقیقا من اگه اشاره به اون بحث بخشی از سپاه، یعنی سپاه که بخش میدان، به خاطر همین بود، چون میدان و فرماندهین سپاه خودشون رو به این شکل نشان میدادن که اینا تسلیم ناپذیرن، اینها بخش سخت نظام هستن، اینا مدافعین نظام هستن، و همینها در واقع با آقای ترامپ حالا با واسطه در ارتباط بودن و تایید کردن نقش مذاکره کننده ها رو. یعنی اینجاست اون نقطه‌ای که باعث میشه که اینا از این درون‌های پیشرفته‌شون استفاده بکنن برای اینکه دفاع بکنن از اون موقعیتی که از دست رفته، یعنی افشا شدن این قضیه. و به نظر من تایید آقای ترامپ عامل بود برای عکس العمل جمهوری اسلامی. شاید اگه آقای ترامپ اینو تایید نمی‌کرد، این گزارش رو، شاید این عکس العمل به این شدت نبود. ولی وقتی آقای ترامپ تایید کرد، در واقع توپ داخل زمین سپاه افتاد و نشان داد که سپاه هم بخشی از این مذاکره کننده ها هستن که حدود چند ماه هست که توی
0: خب آقای کرباسی یه سال اسخای میکنم واسه حرفتو. اگه سپاه داشته مذاکره میکرده، نتایج مذاکره از کجاست؟ پس چرا سر هرمز دوباره به هم خوردن؟ چرا میرن تو جنگ؟ میخوام بگم چیزی رو داریم میبینیم از نتایج که بگیم مثلا محصول رابطه کاخ سفید با بخش سرداران سپاه هست.
2: قرار نیست اتفاقی بیفته. من عقیدم بر این هست، این نظر شخصی من هست، قرار نیست که مذاکره به جایی برسه. هر دو طرف میدونن دست همدیگه رو خوندن، سپاه میدونه و جمهوری اسلامی میدونه که این نهایتاً شکست یک طرف است. این جنگی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل هست باید یک طرف شکست بخوره. این جنگی نیست که مثل جنگ‌های در تاریخ ما داریم که جنگ ویتنام، جنگ‌هایی که در طول تاریخ بوده بالاخره به یک مصالحه رسیدن، ولی این جنگ و جمهوری اسلامی این کار داره انجام میده. همین امروز فائق زیدان مسئول قوه قضاییه در واقع عراق هست مورد تهدید حمله با درون بوده، یعنی اون کسی هست که دفاع کرده از آقای زیدی برای خلع سلاح نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته، همه این کارت ها رو بازی میکنه، همه کار انجام میده برای اینکه میدونه که این جنگ بازنده داره، یک برنده و یک بازنده. برای همین به نظر من این اتفاقاتی که داره میفته همه یک بازی هست که جمهوری اسلامی حتی به قیمت بی اعتبار کردن مذاکره کننده ها اون بخش دیپلماسی این کارا رو انجام میده.
0: خیلی متشکرم آقای رایپور. همین از شما میپرسم، نشانه ای میبینید از اینکه مثلا مذاکرات تأثیری در روند داشته باشه؟ میخوام ببینم چی بوده پشتش. و بعد ببینیم، ما تا الان میگفتیم اینایی که تو خیابون میگن آقا مذاکره نکن، به جنگ مثلا یه بخشش از سپاه پشتش هست. خب اگه قرار باشه مثلا وحیدی هم درگیر مذاکره بوده باشه ولی کوتاه، واقعا کی پس داره این موتور رادیکالیزم و تندروی انقلابی رو در جمهوری اسلامی پیش میبره؟ اصلا کی روشنش نگه داشته این موتور رو؟
3: من با آقای کرواسی موافقم. ببینید، از نظر من وقتی میگیم مذاکره ای بوده لزوما به معنایی نیست که نتیجه ای داشته باشه. یه زمانی هست ما بگیم که توافق شکل گرفته، اون وقت مثلا اگر چیزی نباشه مثلا شما میتونید بپرسید که بعد دنبش کو. اینجا مذاکراتی انجام شده ولی مذاکره برای مذاکره بوده، مذاکره برای حصول توافق نبوده، مذاکره برای ایجاد توافق نبوده. در حین مذاکراتی که انجام شده، چه توسط کسانی که در وزارت خارجه بودند، چه قالیباف و چه همین گفتگوها و ارتباطات کوتاهی که بین سپاه و آمریکا برقرار شده، هدف این بوده که فقط مذاکره برای مذاکره انجام بشه. اگر اینطوری نبود، نه فقط در مورد آمریکا، حتی در مورد عمان هم همین شکلیه. شما الان وضعیت مذاکراتی جمهوری اسلامی و عمان رو در بسر تنگی هرمز نگاه کنید، مدام طرف ایرانی داره میگه که ما توافقاتی داریم اما هنوز هیچ بیانیه‌ای منتشر نشده. چرا منتشر نمیشه؟ برای اینکه این مذاکره اصلا برای توافق نیست که، مذاکره برای مذاکره است. در مورد آمریکا هم اینجوریه، اونجا هم تازه در مورد توافقنامه‌ای که در 17 ژوئن اتفاق افتاد هم محصول خاصی اتفاق نیفتاد، چه برسه در مورد مذاکره. بخش دوم پرسش شما، قاعدتا همونهایی که در پشت میز میزهای شعام دارن رأی به مذاکره میدن اما در خیابون شعار انتقام رو سر میدن، اونها این فتیله رو بالا نگه میدارن، یعنی سپاه، کسی که قدرت رو به صورت واقعی در اختیار داره، کسانی که از وضعیت فعلی میتونن نهایت استفاده رو ببرن. من دو تا سود میگم براتون که اینا دارن. سود اول این هست که وقتی وضعیت در داخل کشور آشفته بشه، نشانه تضعیف دولت هست و دولت تضعیف شده نیاز به تکیهگاه داره. اون تکیهگاه کی میتونه باشه؟ سپاه. وقتی که وضعیت در خارج از کشور بحرانیه، دولت که نمیتونه در مقابل اون بیسته. اون وضعیت بحرانی خارج از کشور هم توسط چه کسی باید رفع و رجوع بشه یا مقابله بشه باش؟ باز هم سپاه. تمام عملیات ها وقتی در دست سپاهه، اون خیابون هم سپاه نگه میداره. خواهش میکنم. بفرمایید.
0: متشکرم. آقا کرواسی وقت زیادی نمونده، 3-4 دقیقه تا آخر برنامه مونده. الان به رقابت‌های سیاسی که نگاه می‌کنیم، دولتی که داره نهیب میزنه، پزشکیانی که می‌دونید آقای پزشکیان در 7-8 روز اخیر 2-3 بار هی راجع به قحطی صحبت کرده. دیروز مقامات میانی دولت گفتن که ما حد اکثر تا 3 ماه میتونیم کالاهای اساسی جامعه رو تامین کنیم و حکومت مرکزیاتش اصلا هیچ مشکلی نداره با ظاهرا محاصره دریایی. امروز میگفتن نه، ما میخوایم حمله زمینی بکنیم به کویت واسه اینکه محاصره دریایی تمام بشه. مجموعه شرایطی که نگاه میکنید، آیا فکر میکنید ادعای مجتبی خامنه در موردی که در نظام یک سیاست جدید، یک استراتژیک راهبرد جدید رو پیش بره، ادعای درست است یا بیشتر یک ساختار ملوک و طوایفی است که هر کدوم دارن یه سنگی میزنن، یه کاری میکنن و اسمش گذاشتن سیاست خارجی؟
2: بله، در واقع الان همین هست، ولی این اتخاذ سیاست جدید در مقابل مردم هست. یعنی این انتصاب هایی که صورت گرفت در واقع اون بخشی از دولت و حکومت که مقابله بکنه با مردم رو تقویت کردن و اون بخشی که داره جنگ رو پیش میبره که سرداران سپاه هستن منتفعان از این جنگ و این سالهایی که مردم رو به این فلاکت رسوندن و خودشون رو به میلیاردها دلار رسوندن اونها دارن تصمیم میگیرند. من فکر میکنم این دو بخش است، بخشی در مقابل مردم، بخشی برای جنگ که جنگ رو به اونها سپردن که اونها هر کاری که الان ما میبینیم دیگه، نمونش همین درون پرانی هایی به کشورهای همسایه و دوست ها رو تبدیل کردن به دشمن هست و این بخشی که الان به نظر من جمهوری اسلامی روش تمرکز داره مقابله با خیزش جدید مردم هست و این ترسی هست که در جسم و روح اونا رسوخ کرده.
0: متشکرم. توی یه دقیقه آخر، دو دقیقه آخر، دو دقیقه مونده از آقای رحیم‌پور، شما چی نمی‌بینید توی همین انتصابات؟ شما یک به واقع یک آرایش جدید نظامی نمی‌بینید؟ واسه اینکه حکومت حالت تهاجمی گرفته به نظر من میشه دیدش، نه؟ هدف از چیه؟ یعنی اگر دارن میرن سراغ مذاکره یه بخششون، حتی مذاکره برای مذاکره، پس چرا دارن جنگ را میندازن؟ جنگ جدیدتر دوباره را میندازن. میدونید اگه قدرت رو میخوان که میخوان، حکومت میخوان بکنن که میخوان بکنن، چه مرضی دارن دوباره دارن جنگ را میندازن؟
3: از نظر من برآورد جمهوری اسلامی این هست که جنگ حتمیه، دیر یا زود این جنگ اتفاق خواهد افتاد. اگر جنگ نشه وضعیت داخلی کشور به هم خواهد ریخت و موج‌های اعتراضی شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت یا جنگ میشه. اگر هر کدوم از این موضوعات در نظر گرفته بشه نیاز به آرایش جدید هست. این آرایش جدیدی که شما میبینید از یک طرف آمادگی حکومت رو نشون میده برای اینکه در خارج از کشور جنگ رخ بده یا در داخل کشور موج اعتراضات شکل بگیره. این رو هم بسته میکنه، یک دست میکنه با آمدن همزمان با آمدن رضایی، اضافه شدن عبداللهی به شورای عالی امنیت ملی، رسمیت پیدا کردن عضویت احمد وحیدی در شورای عالی امنیت ملی و انتصاب طائب، این یک وضعیت یک دست زنجیروار میشه به معنای اینکه جمهوری اسلامی نگاه تهاجمی داره، میخواد روی کردش رو طوری یعنی آرایش رو جوری میکنه که طرف مقابل او رو در وضعیت تهاجمی ببینه، چون یا جنگ میشه یا اعتراضات در داخل کشور شکل میگیره. در هر دو حالت این آمادگی و این آرایش براش لازمه.
0: خیلی متشکرم، کاملا موافقم. رویکردش اینه که میترسن از فروپاشی و تصورش این هستش که جنگ دوباره خواهد شد، دارن میرن به استقبالش. خیلی دوست دارم یه روزی بحث بکنیم که بالاخره محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و احمد وحیدی، این سه تا چجوری دارن با هم بازی میکنن، همراهن یا یک کدومش قوی تره، در موردش بحث خواهیم کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم از فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از سلیمانی با ما بود، و روح الله رحیم‌پور، او هم روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید هوای همو داشته باشید، بگذارید این روزگار تخت را زهر. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. ما پایان بی‌نتیجه مهلت 60 روزه تعیین شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع، رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی خواهان توافق است اما حاضر نیست شرایط مورد نظر آمریکا را بپذیرد.
1: اونام میخوان به توافقی برسن اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. به نظر من ایده خیلی خوبیه. ما الان کنترلش رو داریم، ما با حصر اقتصادی کنترلش میکنیم. به نظر من ایده خیلی خوبیه که این رو قدم روی ایالات متحده اعلام کنیم. ما کنترل کامل تنگر رو داریم. اونا البته میتونن یک سری آزار اذیت کنن، میتونن مین بندازن. میدونید که با یه مین میتونن یک کشتی چند میلیارد دلاری رو نابود کنن، ولی خب حصر دریایی ما خیلی موثر هست و حالا ما شاید تا اینجا میلیون ها بشکه نفت و اگه نگاه کنید به تعداد کشتی‌هایی که دارن رد میشن، تنگه بازه. میلیون ها بشکه نفت رو دریافت کردیم و قیمت نفت داره کمتر میشه و همچنان کمتر خواهد شد، مگر اینکه ما تصمیم بگیریم که یه کار خیلی اساسی تری بکنیم. ایران وضعش خیلی خرابه، 300% تورم دارن، کشورشون وضعش داغونه و نیروی نظامیشون کاملا شکست خورده.
0: جزئیات بیشتر صحبت‌های امروز دونالد ترامپ رو در گزارش سمیرا قرایی ببینیم و بشنویم.
2: دونالد ترامپ روز دوشنبه در اتاق بیزی گفت که توافقی که مد نظر اوست با جمهوری اسلامی به دست نخواهد آمد. آقای ترامپ چندین بار روز دوشنبه تکرار کرد و یک بار هم در تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و در اتاق بیزی گفت که به خاطر برنامه هسته جمهوری اسلامی است که او درگیر این تنش منطقه‌ای با جمهوری اسلامی شده. از سوی دیگر پیشتر در گزارش‌ها به از منابع آگاه آمده بود که ایالات متحده یک ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران برقرار کرده به واسطه اقلیم خودمختار کردستان عراق و نشیروان بارزانی این ارتباط برقرار شده. تولسی گبرد از دفتر اطلاعات میهن این ارتباط رو برقرار کرده و روز دوشنبه آقای ترامپ این مسئله رو تایید کرد و گفت که با سپاه پاسداران بک چنل های وجود داره، روابط پشت پرده ای وجود داره. اون چیزی که اکسیوس گزارش داده بود این بود که دولت آمریکا نگران بود که شخص عراقچی و قالیباف برش سیاسی لازم رو نداشته باشند برای اینکه به یک توافق بخوان برسند. از این رو تلاش کرده بودند با سپاه صحبت بکنند و شخص وحیدی به ایالات متحده این اطمینان خاطر رو داده بوده که موافق هست با عملکرد قالیباف عراقچی و موافقند با انجام مذاکرات و رسیدن به یک توافق. هرچند در روز دوشنبه جمهوری اسلامی این اخبار رو تکذیب کرد. از سمت دیگر بحث توافق جمهوری اسلامی با عمان بر سر تنگه هرمز هم هست. آقای ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که عمان اگر که آنچه که مد نظر اوست رو انجام نده و این توافق با جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسه، از سمت ایالات متحده مورد بمباران شدید قرار خواهد گرفت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفته نزدیک به 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در جریان جنگ آسیب دیدند و میزان خسارت وارد شده به این هواپیماها از آسیب‌های جزئی تا انهدام کامل متغیر است. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد 8 فروند از هواپیماهای فعال و عملیاتی کشور هم به طور کامل منهدم شدند. داستان تهران از آغاز برخورد با کافه ها، رستوران ها و فروشگاه های پوشاک در پایتخت به دلیل آنچه تخلفات مرتبط با افاف خواند خبر داد. علی صالحی اضافه کرده فروشگاهی که به گفته او لباس های نامتعارف عرضه می کنند هم مشمول این برخورد ها خواهند شد. رئیس سازمان آتش نشانی نیشابور اعلام کرد 28 دستگاه خودروی سبک و سنگین پارک شده در داخل پارکینگ خودروهای توقیفی این شهر به دلایل نامعلومی دچار آتش سوزی شدند. در پی وقوع این حریق 5 تیم عملیاتی به محل اعزام شدند. این حادثه هیچ مصدومی نداشته. همزمان با افزایش نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از آغاز دور تازه اعتراضات، غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه نسبت به همزمان شدن نارامی های داخلی با از سرگیری حملات نظامی هشدار داد. محسنی اجرایی با ابراز نگرانی از وقوع یک جنگ ترکیبی همه جانبه گفت دستگاه های حکومتی نباید از نفوذ دشمن و توطئه چینی ها غافل شوند. رئیس قوه قضاییه از انتصاب های تازه در این نهاد خبر داد و گفت پیشنهادهایی از مقام‌های سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و شماری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی دریافت کرده. رقیه رضایی روزنامه‌نگار با اشاره به نگرانی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از احتمال گسترش اعتراض‌ها پیش‌بینی می‌کند موج سرکوب‌ها در آینده تشدید شود.
3: مشخصه در واقع پیامی داره میده به این مقامات ارشدی که توی نشست وجود داشتن که اگر تا به حال مماشاتی انجام دادید از این به بعد اجازه انجام همچین کاری رو ندارید. بحثی هم که در مورد نگرانی ها مطرح کرده، همونطور که شما تو خبرتون اعلام کردین، فقط ایشون نیست، در هفته های گذشته بارها و بارها مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اهم از در واقع نظامیان و سپاهیان گرفته تا افرادی که به اصطلاح اصلاح طلبن مثل آقای عارف که در واقع امروز این مواضع بسیار واپسگرایانه رو گرفته و بحثای مطرح کرده که نشون میده در واقع اعتراضات دیما خط بطلانی کشیده بر اون شکافی که جمهوری اسلامی مدعی بود که وجود داره بین اصلاح طلبان و اصولگرایان. نشون میده که در واقع وقتی که پای از میان رفتن نظام و وقتی که پای در واقع حاکمیت مردم بر جامعه وسط باشه، حکومت جمهوری اسلامی نه اصلاح طلبش فرق میکنه نه اصولگراست. بنابراین این موضوع در کنار اینکه نگرانی هاشون جدیه، چون میدونن که در واقع خواسته مردم، خواسته به حق مردم رو هیچ کاری براش انجام ندادن، بلکه برعکس دریای خون را انداختن، پشته از کشته ساختن و با اقداماتی که انجام دادن هیچ راه مصالحه‌ای بین خودشون و مردم نذاشتن، در واقع این نگرانی‌ها بارها و بارها تکرار شده. امروز آقای اژه‌ای هم دوباره تکرارش کرده، مقامات دیگری هم تکرارش کردن و به نظر میرسه که این در واقع همزمان کردنش با بحث جنگ، با بحث مداخله نظامی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از جنگ و از شرایط بحران و در واقع یک حکومت بحران زیسته ارتزاق میکنه، ما شاهد سرکوب های بیشتری در آینده خواهیم بود.
0: نگاهم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. واشنگتن برای میزبانی نخستین مسابقه خیابانی اتومبیل رانی در محدوده نشنال مال آماده می شود. رویدادی که به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا در قلب پایتخت ایالات متحده برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری مسابقات جایزه بزرگ آزادی 250 در روزهای 22 و 23 ماه اوت، بخشی از خیابان اصلی واشنگتن دی سی مسدود شده. ایدن پاناتیر بازیگر آمریکایی در 36 سالگی درگذشت. پلیس اعلام کرد پاناتیر در محل سکونتش در ایالت کارولینای جنوبی بیهوش پیدا شده و نشانه از وقوع جرم یا وارد شدن ضربه به بدن او مشاهده نشده. پاناتیر برای بازی در مجموعه های تلویزیونی قهرمانان و نشویل شناخته می شود. در ادامه حذف مخالفان جنگ اوکراین از عرصه سیاسی روسیه، دادگاه عالی این کشور ممنوعیت حضور حزب لیبرال یابلوکو در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر را تایید و درخواست تجدید نظر این حزب را رد کرد. یابلوکو تنها حزب رسمی و ثبت شده در روسیه است که آشکارا خواستار پایان جنگ، برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات صلح شده. فعالیت آتشفشان اتنا در شرق سیسیل در ایتالیا همچنان ادامه دارد و بار دیگر پروازهای منطقه را با اختلال روبرو کرده. این آتشفشان با فوران گدازه و انتشار حجم گسترده ای از دود و خاکستر موجب تعطیلی بیش از یک هفته فرودگاه کاتالینا شده بود.

فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس irintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. 4 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرهاست. وقت شما خوش.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم
1: دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزه حالتون خرابتره
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوش هم باشن
6: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلیم بره
8: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. پیامی که در تروی سوشال منتشر کرده آقای ترامپ
9: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
8: چه پیام تازه‌ای برای جمهوری اسلامی و البته مردم ایران داره.
10: فشار حداکثری، محاصره، تنش و روزهای سخت
11: فرصتی برای خرید زمان، تجدید قوا،
8: تدارک جمهوری اسلامی برای حملات بیشتر.
12: بنبست مالی دولت
13: هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه
14: کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست
15: روز برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده
16: سفره مردم و جیب مردم
8: گزینه هایی که ارائه شده از سوی دولت برای مدیریت بحران بنزین
17: اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره
18: سناریوی اول به قدری مضحکه
19: محمد رضا عارف میگه نرخ چهارم بنزین تصویب شده
4: مگه افزایش قیمت میتونه منجر به کاهش مصرف بشه قطعا نه

0: امشب در 24 ترامپ میگه با وجود ادامه مذاکره تهران توافقی که به او دنبالش رو نمیپذیره.
1: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that?
0: رئیس جمهوری آمریکا با تأکید بر ارتباط پشت پرده کاخ سفید با سپاه پاسداران میگه جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره.
2: دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنید.
0: واکنش‌های گسترده به گفته‌های مجری صدا و سیما درباره اولویت لبنان بر ایران. مقامات جمهوری اسلامی میگن حفظ جبهه مقاومت همچنان اولویت اصلی حاکمیته. و سینما ایران بی نیاز از مجوز دولتی. انتشار فیلم بیداد در یوتیوب روایتی از ممنوعیت آوازخوانی زنان.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با به پایان رسیدن مهلت 60 روزه تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق پایدار، دقایق پیش دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت در حال حاضر برای دستیابی به یک توافق تازه مذاکرات در حال انجامه، اما او تاکید کرد که تهران توافقی که به نظر او لازمه رو نخواهد پذیرفت. دونالد ترامپ ساعتی پیش هم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره تاکید کرده کاخ سفید از یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران در ارتباطه. همزمان تهران بازگشایی هرمز رو به پایان محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارضی مشروط کرده.
4: اونا میخوان به توافقی برسن، اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دوباره حرف از بالا بردن پرچم سفید و تسلیم کامل هست، در حالی که این گزارش‌های اولیه که آکسیوس گفت که به نظر میرسه اقدام کردستان میانجی مستقیم الان بین کاخ سفید و سپاه پاسداران هست، حالا جدی‌تر شده.
5: جدیتر شده و به تایید آقای ترامپ هم رسیدان. چیزی که آکسیوس منتشر کرد به نقل از منابع آگاه بود، 4 منبع مطلع گمنام این رو تایید کرده بودند که در هولهوش اردیبهشت ماه ایالات متحده تصمیم میگیره که بتونه یک خط مستقیم ارتباطی با سپاه پاسداران برقرار بکنه. و خب امروز خبر مهمی که اتفاق افتاد این بود که خود شخص رئیس جمهور این اتفاق رو تایید کرد، هرچند که از اون سمت سپاه پاسداران تکذیب میکنه و میگه چنین چیزی واقعیت نداره. و تاییدیه آقای ترامپ البته مهم هست. یک نگاه اجمالی اگر بخوایم بیاندازیم بر اون چیزی که آکسیوس در پایان هفته که پشت سر گذاشتیم گزارش داد، این بود که دفتر رئیس اطلاعات میهن که اساساً خیلی در این مدت، حالا چه در دوران جنگ و چه قبلش در زمانی که مذاکرات عمان در جریان بود، حقیقتاً حضور چندانی تولسی گابرد نداشت در رایزنی‌هایی که آقای ترامپ انجام میداد و بارها گزارش‌های منتشر شده بود برای این که آقای ترامپ از عمل کرده او راضی نیست و ممکنه که او جایگزین بشه. ولی الان داریم میشنویم که از دفتر او مشخصا خود خانم گابرت با نشیر وان بارزانی تماس میگیره، از او میخواد که یک ارتباط مستقیمی با سپاه برقرار بکنن، به این خاطر که نگران بود دولت ترامپ که شخص قالیباف و شخص عراقچی نتونند یا اون برش سیاسی لازم رو نداشته باشن برای اینکه یک توافق رو بخوان به سرانجام برسونن. میخواستن با سپاهیا صحبت بکنن، ببینن آیا اونها هم موافق مسیری که ایالات متحده داره با اشلون سیاسی جمهوری اسلامی میره اونها موافقن یا نه، که به نظر میرسه وحیدی گفته ما هم موافق هستیم. حالا در اون گزارش گفته شده که یک نفر از سپاه رفته به دفتر بارزانی با یک تلفنی که قابل ردگیری نبوده، اینطور ارتباط مستقیم بوده. آقای بارزانی بلافاصله به دفتر خانم گابرت زنگ زده. اینها جزئیاتی است که اکسیوس داره میده کلیتش مورد تایید رئیس جمهوری آمریکا قرار گرفته. بجز این یک دو مورد دیگر رو آقای ترامپ صبح در تماسی که با خبرنگار شبکه خبری فاکس داشت اونجا بهش اشاره کرد و همین الان هم میزبان چند غریق نجات بود، نجات غریق بود اینجا در اتاق بیزی و اونجا یک مقدار هم باز راجع به بحث جمهوری اسلامی، بحث یادداشت تفاهم، امروز روزی است که اون 60 روز منقضی میشه، چقدر ممکنه مجددا بخوان برن سراغ یک یادداشت تفاهم دیگه، یک متن دیگه، یک توافق دیگه. راجع به اینها آقای ترامپ میگه که اون چیزی که مد نظر ماست به دست نخواهد آمد با جمهوری اسلامی. این الان مهمترین صحبتیه که در همین ساعت اخیر انجام داده. اضافه کرده بحث هسته‌ای رو که تلاشش اینه که اجازه نده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. قبلش میگه اون چیزی که ما میخوایم با اینها به دست نخواهد آمد. و پیش از اینم صبح راجع به این بحث هسته‌ای یک نوشته در تو سوشال منتشر کرد فرداد، مشخصا این که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد و هدف اول ایالات متحده اینه، برخلاف چیزی که ونس هفته گذشته ادعا کرد که هدف اول باز کردن تنگه هرمز، آقای ترامپ امروز نوشت که هدف ما بحث هسته‌ای است و اجازه نخواهیم داد که به اون دست پیدا بکنه. و یک نکته دیگر هم که باز مسئله شده اینجا، بحث کره شمالی و کره جنوبی، مانور دریای ایالات متحده است. نوشته آقای ترامپ اینجا خیلی سر و صدا کرده، رسانه‌ها خیلی دارن بهش واکنششون میدن. به اون هم اشاره کرد و میگه ما این همه سال از کره جنوبی دفاع کردیم جلوی کره شمالی و بهشون میگیم بیاید در جنگ با جمهوری اسلامی به ما کمک بکنید، میگن نه. و اینجاست که آقای ترامپ اون بحث این که حالا مانور نظامیشون با کره جنوبی رو میخوان خیلی کم شورتر و با جزئیات کمتر برگزار بکنند، این رو اطلاع داده و اینه که خیلی فرداد سر صدا کرد در رسانه ها.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. در تهران یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته ایران فقط چند هفته به آمریکا برای اجرای تعهدات توافق مهلت داده و بعد از اون اقدامات نظامی دقیق و به موقع رو در دستور کار قرار میده. همزمان یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه بازگشایی تنگه هرمز رو مشروط به اجرای تعهدات آمریکا دونسته و گفته شرایط این آبراه به وضعیت پیش از جنگ بر نمیگرده. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستم. ممنونم از هر دو شما آقایون. آقای شهید سالس، ادبیات جمهوری اسلامی از حالت تدافعی به نظر به شکل فزاینده‌ای داره به سمت تهاجمی میره، آیا به نظرتون فقط تهدید یا دست به اقدام هم خواهند زد؟
6: بله، من میخوام یه توضیح بدم اگر اجازه بدین. ای بی هم نداری که از وقت بعدی من کم بشه و به وقت دوستمون اضافه بشه، ولی خب این مسئله خیلی مهم هست، این سوالی که شما میکنید. ببینید، منطق جمهوری اسلامی از اول جنگ این بودش که با یک روشی تنگه هرمز رو یا ببندن یا بی‌ثبات کنن و منطق راهبردیشون هم این بود که قیمت نفت رو ببرن بالا و فشار اقتصادی رو برای امریکا زیاد بکنن تا اینکه امریکا عقب نشینی بکنه و به خواسته های جمهوری اسلامی تن در بده. اوایل جنگ این اتفاق افتاد، قیمت نفت رفت به بشکه 126 دلار، 119 اول، 126 دلار بعدن رسید و خب امیدواری خیلی زیاد بود در تهران که ادامه این وضعیت فشار فوق العاده زیادی به اقتصاد امریکا خواهد بود، ولی رفته رفته این به اصطلاح اثر کمتر و کمتر شد و 6 ماه از اون تاریخ که گذشته بود، بودن 5 ماه و نیم از اون تاریخ گذشته، ما میبینیم که قیمت نفت بین 80 تا 90 دلار نوسان میکنه که این یه چیزی افزایشی در حدود 22% نسبت به قبل از جنگ نشون میده که البته افزایش قابل ملاحظه‌ای هستش ولی اونجور شکننده نیست. بر اساس همین واشنگتن پست هیئت تحریریش دو روز پیش یک مقاله نوشتن که این البته میدونی واشنگتن پست مخالف اصولا جنگ هستش، ولی استدلال کردن در اون مقاله هیئت تحریریه واشنگتن پست که با وضعیتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و قیمت‌های نفت که دیگه ظاهرا بالا نمیره، نشون میده که جمهوری اسلامی اهرم فشار بر تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز رو تقریبا از دست داده، بر قیمت نفت اثرات اونجوری نداره و در نتیجه بهتره که تا ترامپ بره سراغ یه سیاست به قول خودشون کانتینمنت و مهار، به این ترتیب که این وضعیت محاصره، تحریم و مسدود کردن دارایی‌های ایران رو ادامه بدن. خب این وضعیت رو تهران هم متوجه شده. این تهدیدی که امروز ما می‌بینیم رویترز منعکس می‌کنه که در سوال شما بود که ما در واقع دیگه تحمل نخواهیم کرد این وضعیت رو و اگر آمریکا برنگرده به تعهداتش که منظورشون هم تفاهم نامه هست دست به حالت تهاجمی خواهیم زد، به خاطر همینه که می‌بینن دیگه وضعیت اون اثری که باید روی قیمت نفت داشته باشه نداره. حتی جالبه که این تهدیدی که امروز کردن قیمت نفت رو بیش از 2 دلار بالا نبرد، از 88 دلار رسوند به 91 دلار که بعدن حتی به 90 دلار هم برگشت. در نتیجه این تنش ها تقریبا از بین رفته، جمهوری اسلامی در برابر یک وضعیت خطرناکی قرار گرفته. ادامه وضع موجود که غیر ممکنه براشون، برای اینکه خب این محاصره دریایی هست، محاصره هست، دارایی ها مسدوده. اگر بخوان دست به یک برخورد محدود بزنن، نشون داده وضعیت نفت که دیگه بازار نفت واکسینه شده در مقابل تهدیدهای محدود و حتی درگیری‌های محدود در منطقه، و اگر بخوان به دنبال یک درگیری سنگین و گسترده برن، اون وقته که با خرابی به اصطلاح زیرساخت‌های ایران ممکنه روبرو بشن که اصلا ممکنه کار به جایی برسه که مملکت اصلا قابل حکمرانی نباشه برای جمهوری اسلامی. در نتیجه با از دست رفتن تقریبا اهرم تنگ هرمز، جمهوری اسلامی به یک وضعیت جدیدی منتقل شده و دنیا و بازار نفت هم به این وضعیت جدید تقریبا عادت کرده. تا ببینیم که جمهوری اسلامی چه واکنشی میخواد به این وضعیت جدید از خودش نشون بده.
0: آقای رحیم‌پور، بعضی بحران‌های بین‌المللی هستن که فرسایشی میشن و طولانی و جهان هم میپذیره، همین جنگ کره و تشکیل کره شمالی یا وضعیت عرب و اسرائیل، اما تنگی هرمز یک جایی است که نبض اقتصاد دنیا به اون گره خورده. آمریکایی‌ها به گمانم نمیتونن رهاش بکنن همینطور برای 10 سال 20 سال آینده در همین وضعیت بمونه. بالاخره باید به یک راه حلی برسه. فکر میکنید اون راه حل بر اساس آن چیزی که الان داریم میشنویم در نهایت سیاسی خواهد بود یا نظامی؟
7: درود بر شما جعفر عزاد. ببینید، شرایطی که الان باش مواجه هستیم مخمصه جمهوری اسلامی، یعنی بحران پیچیده‌ای هست که برای جمهوری اسلامی شکل گرفته. در نتیجه این جمهوری اسلامی هست که یا بایستی وضعیت فعلی رو ادامه بده که اساسا امکان پذیر نیست و نمیتونه ادامه دار باشه به دلایل اقتصادی بسیار بحرانی که الان در کشور حاکم هست، یا این مسئله رو، یعنی این گره رو از طریق یک اقدام نظامی بخواد رفع و رجوع بکنه، که در این صورت هم احتمال پیروزیش کمه. اما یک سود بر اساس منطق سود و زیان میتونه هزینه فایده ای بکنه. اون هزینه فایده این هست که در صورتی که شرایط به همین منوال پیش بره، فروپاشی اقتصادی یک امر قطعی خواهد بود، شکل‌گیری موج‌های اعتراضی در داخل کشور، اعتراضات مردمی در داخل کشور یک وضعیت قطعیه. در شرایط فعلی هم اگر چنین موجی اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی چاره‌ای غیر از کشتار وسیع و وحشیانه و بیرحمانه مجدداً نخواهد داشت. اما اگر بخواد بره به جنگ، یعنی درگیری نظامی ایجاد بکنه، ممکن از دل اون درگیری یک فرجی اتفاق بیفته. یه تجربه جنگ 40 روزه رو وقتی اینا میذارن جلو روشون، میگن که ما 40 روز جنگیدیم، در بعد از جنگ 40 روزه سرنگون نشدیم، اما بالاخره تونستیم یه وضعیت دیپلماتیک شکل بدیم. من فکر میکنم که اون چیزی که جمهوری اسلامی با آرایش جدید نیروهای خودش در ارکان امنیتی و نظامی داره نشون میده، همینطور ادعاهای جدید، حتی میتونم بگم امیدوار هست که یک درگیری شکل بگیره. این که امریکایی ها در برابر این قضیه انعطاف به خرج بدن یا بخوان برخورد سخت بکنن، این مسئله رو متفاوت میکنه. اما برای جمهوری اسلامی الان در این شرایط جنگیدن، فکر میکنم وارد جنگ شدن احتمالاً شاید بهتر باشه از وضعیت دیپلماتیکی که شکل میگیره. نمیدونم ترامپ میخواد چی کار کنه. برنامه آمریکا اگر تداوم این وضعیت باشه، اون وقت باید جمهوری اسلامی به نظر من فاتحه خودش رو بخونه.
0: آقای شهید سالس، موضوع فقط تنگ هرمز هم نیست برای ایالات متحده، حیثیتی این وضعیت اینطور نیست، برای اینکه هم کشورهای حاشیه خلیج فارس که به شدت دکترین امنیتیشون وابسته به آمریکاست دارن نگاه میکنن که این برادر بزرگتر چه خواهد کرد در مقابل جمهوری اسلامی. اروپایی‌ها نگاه میکنن که آمریکا در صورت گستاخی های بیشتر روسیه چطور از اونها حمایت خواهد کرد. کره جنوبی و شمالی الان میبینیم که چه تنشی وجود داره. آسیا نگاه خواهد کرد به ایالات متحده آمریکا. آیا اگر آمریکا واقعا نتونه این موضوع رو حل بکنه به شکلی که قابل قبول آمریکا و متحدانش باشه، میتونه چیزی شبیه به کانال سوئز برای امپراتوری بریتانیا بشه؟
6: منظور من از اون صحبتهایی که کردم سمت جمهوری اسلامی بود. کاملا حرف شما درسته. مسئله حتی هم مسئله موضوع